ובכן רבותיי, אני ככה מקבל את התגובות ורואה הרבה מאוד מבצעים למחוזות של סליחות, ויש ביניהם הרבה מאוד דברים טובים, והנה אחד שבתוך שלושה ימים קיבל עשרות אלפי צפיות ולייקים. בואו נשמע אותו. אני לא מכיר אותו, אבל מאוד אהבתי את הביצוע שלו, וגם בקליפ מיוחד ויפה, עידו יצחק, קונצרט סליחות מושקע במיוחד. בואו נשמע.

בואו נלך עכשיו לתקופתו החדשה של יניב בן משיח, לפני שככה כבש את קיסריה. יניב בן משיח, תקופה חדשה.

כעת רבותיי, תוכניתנו הגיעה לסיומה, זה הזמן להודות למלך מלכי המלכים, בורא עולם, שנותן לנו כאן את הכוח להופיע לפניכם. אני איתכם הייתי רפי יוחנה, מקווה מאוד שנהנתם. זה הזמן להודות לאריה וישניאק שהיה באולפן. אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר באמירת הסליחות מירושלים, עיר הקודש. שיהיה לנו בשורות טובות, שבוע טוב לעם ישראל. ואם כבר הזכרנו את ירושלים, אז בואו ניכנס למופע שעשינו יחד בירושלים, עיר הקודש, עם פרקת תנור, אריאל כהן וכל הצוות, יחד עם משה דואק, שייתן לנו את אבי השקפנה, סווח, סמח. הנה משה דואק חותם לנו, שבוע טוב עם ישראל.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה ערבה.
1: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.
2: ניסה לבניין, יש חדר שכנים, איך קוראים לזה? כזה סוג של לובי מאוד מכובד, מאוד יפה, ככה מאורגן, עם מסגנים, הכל יפה. הגעתי, השתבח שמולד בשעה 9, ב-9:40 יצאתי, היה למעלה מ-20-25 איש, זוגות צעירים חילונים. זוגות, בני 25, 30, 35, 40, זהו. לא גיל הזהב ולא שום דבר. שמעו פעם, שאלתי, אמרתי להם משהו בשם הבן איש חי. אמרתי להם, השבוע הילולה של הבן איש חי. אז אמרתי לאחד שם, אתה עיראקי, נכון? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אתה יודע מי זה בן איש חי? הוא אומר לי, לא יודע, מי זה בן איש חי? אמרתי, זה גדול הרבנים שלכם. מסכן, לא יודע. חברים יקרים, בקלי קלות היום, קלי קלות, ככה היום אתה מקרב רחוקים. ככה עושים. ככה, עם חיבוק, עם אהבה, עם מילה טובה, עם בוקר טוב, עם שבת שלום. כל אחד. אני לא יודע מי שומע, מי יראה את השיעור הזה, אלפים ורבבות ישמעו את השיעור הזה בעזרת השם. ואדם לא מבין ולא יודע שהוא יכול לארגן היום שיעור אצלו בבית, בבית של חבר, להזמין 10, 20, 30, 40 חברים וחברות. ואתה בא, מביא רב, ככה רב איכותי, רב נחמד, רב נעים, הרב אלדד, נשלח אותך גם כן, יביא, נזמין איזה רב, איזה אברך, הרב שרים, כולם נזמין, יזמין איזה רב מתוק, איזה רב נעים, יגיד להם קצת דברי תורה, קצת שלום בית, קצת הנהגה, קצת חודש אלול, קצת מילים טובות, אתה יכול לדעת מה יכול לצאת מאיזה זוג שעכשיו בא לשמוע שיעור תורה? אומר רבנו יונה בשערי תשובה, שער ג' אות י"ט, אומר רבנו יונה, ודע, כי נתחייב הנברא להיות ציר נאמן ועבד משכיל בכל מלאכת עבודת אדוניו. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו, אתה רוצה להיות עבד השם? מה זה להיות עבד השם? עבד יד השם, להיות בכולל, לשבת בבית כנסת כל היום, להתפלל על עצמם, זה עבד השם? אומר רבנו יונה, לא. עבד השם, דע כי נתחייב הנברא להיות ציר נאמן. ברוך הבא.

0: ברשות מורנו ורבנו עטרת ראשנו מרן הראשון לציון, שהשם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים ויתן לו כוח וסייעתא דשמיא להמשיך לזכות את הרבים. אני רק אסיים את הנקודה. אומר רבנו יונה, ודע כי נתחייב הנברא להיות ציר נאמן ועבד משכיל בכל מלאכת עבודת אדוניו. מה זה ציר? להיות שליח. והפועל הנאמן יהיה מהיר במלאכתו וישגיח על מלאכת הפועלים חבריו. אדם שאכפת לו מהבעל הבית, אז לא רק עובד, הוא דואג גם שאחרים יעבדו את בעל הבית. הוא רואה שאחרים מזייפים, אז הוא דואג שיעבדו טוב. ועיניו על דרכיהם לראות אם באמונה הם עושים. ויזהירם ויודיעם את המעשה אשר יעשון, כי חפצו הוא רצונו אשר תעשה מלאכת אדוניו בלא רמייה. אכפת לי מבעל הבית, בעל הבית משקיע, נותן לנו, עושה לנו, אני רוצה שהוא יצליח, לא רוצה שיגזלו אותו, רוצה שהסחורה תהיה טובה. אומר רבנו יונה, כתוב בפסוק, ארור אשר לא יקים, אדם שלמד ושנה ולימד לאחרים וקיים את התורה ויש בידו כוח להחזיק ידי העוסק בתורה ובמצוות ולא החזיק, הרי הוא בכלל ארור. אדם שיכול להשפיע על אחרים, והוא נשאר ולא אכפת לו. עכשיו חודש אלול הלבבות פתוחים. כל ערב מעמדי סליחות בכל הארץ. מאות ואלפים בכל עיר ועיר. חילונים, רחוקים, בחורים, בני 15, 16, 17, הרב רואה את זה כל יום. כל יום רואים את זה. מי זה הבחורים האלה? אומר האור החיים הקדוש, הם צאן קדושים. הם קדושים רק הם לא ידעו, לא לימדו אותם. אף אחד לא לימד אותם. העבודה שלנו, האחריות היא שלנו, ללכת ולקרב אותם וללמד אותם. הרב, אני הלכתי, לא באו לי לשיעור. לא קרה כלום. תעשה עוד שיעור, תעשה חוג בית, תזמין את החברים, את אחיו אשתך, יש לחברות בעבודה, תעשו שיעור. תקרבו אנשים, תביאו, הלבבות פתוחים. אומר רבנו בחיי, אם אנחנו לא עושים את זה, אנחנו נקראים מחטיאי הרבים. אני מחטיא את הרבים, חס וחלילה. אני אברך, אני רב, אני לא אומר, אני מזכיר. לא. אם יש לך יכולת להשפיע ואתה לא משפיע, אומר רבנו בחיי, אתה מחטיא את הרבים. אוי נא לנו. אז כולנו רוצים להיכתב לחיים טובים ולשלום. הנה עוד 3 שבועות ראש השנה. מה שעלינו לעשות זה לצאת ולצאת ולעשות ולעשות ולעשות. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, ייתן לנו את הסייעתא דשמיא, אנחנו רואים ממרן שיהיה בריא, מה זה עשרות שנים, מתור בחור כבר, בתור בחור יצא ועשה ועשה, וכמה אלפים ורבבות זכה לקרב וללמד, וברוך השם, אנחנו הולכים לדרכו של מרן רבנו עובדיה יוסף, שכל ימיו, על מה היו? כל ימיו, עוד ללמד ועוד ללמד את עם ישראל תורה, יהיה רצון שבעזרת השם נזכה לסייעתא דשמיא, לקרב את אחינו בית ישראל לצור אביהם שבשמיים, וביחד ממש נזכה לגאולה בקרוב, אמן ואמן.
1: כן. ברכת יישר כוח גדול לכבוד ידיד נפשי, הגאון המצוין, הרב ארז אלחרר שליטה, הרב הראשי של הוד השרון. זו הזדמנות לברך אותו בברכת מזל טוב לרגל ההכתרה שהתקיימה השבוע, שהייתה מעמד גדול מאוד של קידוש השם בהוד השרון. אני מאוד שמח שהגאון הרב ארז אלחרר נמצא דווקא בהוד השרון. הוד השרון לצערנו היא עיר שהיא לא ידועה כעיר דתית, או אפילו לא כל כך גם כן שומרת מסורת. ולצערנו אין שמה כמעט מוסדות על טהרת הקודש של תורה ויראת שמיים. אין שמה ישיבות, מעט מאוד כוללים. ובעיר כזאת מתאים מאוד להיות, מצד אחד אנחנו לא מבטרים בשום עיר, זה לא אומר שחלילה, חלילה אנחנו צריכים לשלוח מישהו שהוא לא גדול בתורה. אז גדול בתורה חייב להיות רב בכל עיר. מורה הוראה חייב להיות מורה הוראה משכמו ומעלה. והגאון הרב ארז אלחרר

כבר ברוך השם הרבה הרבה שנים, יותר מ-20 שנה שהוא נמצא אצלנו. הוא התחיל כאברך צעיר ואחר כך הוא נהיה ראש כולל, והוא למעשה היה מרכז של כל הכוללים, הראש של כולם פה בבית המדרש יחווה דעת. ואנחנו עזבנו אותו בצער גדול, זה לא פשוט לנו להפסיק שהוא לא נמצא איתנו כאן יותר. הוא בא עכשיו ככה קצת לפעמים לבקר, אבל אני חושב שזה דבר גדול מאוד שרב כזה שכל כך יש לו מתק שפתיים ונעים הליכות, נעים הליכות, ושיודע לדבר עם כל הצעירים בגובה העיניים, שרב כזה יהיה בעיר הוד השרון. ברוך השם הוא כבר פעיל שם הרבה שנים, ובהכתרה אני הסתכלתי על הקהל וראיתי כבר את הפירות שיש מהפעילות הנפלאה שלו בעיר הזאת, ובעזרת השם הוא ימשיך לקרב לבבות ולעשות גדולות ונצורות, להפיץ מעיינותיו חוצה, להגדיל תורה ולהדירה, בעזרת השם, וירווה נחת מכל יוצא חלציו, אמן כן יהי רצון. ברכת צאתכם לשלום, אני מבין שאתם צריכים לנסוע להוד השרון, אבל אני רק רוצה לספר לכם, הייתי השבוע באילת, גם שם הייתה השבוע הכתרה של הגאון הרב יאיר הדיה לרב הראשי של אילת, ואחרי ההכתרה אמרו לי שישנם כמה וכמה מקומות בתוך העיר אילת שאומרים שם סליחות בחצות הלילה. ואז אני הלכתי לבית כנסת אחד, דווקא בית כנסת של האשכנזים, של חב"ד, של הרב הכט, הרב הראשי לאילת, ושם היו, אני לא האמנתי ממש למראה עיניי, מאות רבות של צעירים וצעירות, אין מקום בבית כנסת שם, אז היו בתוך הבית כנסת, היו רק בחורים צעירים, ממש כולם בחורים צעירים, ובחוץ היו הרבה הרבה מאות בנות, בנות ששם זה לא, הם לא בית יעקב, ובאו בשעה 12:30 בלילה עד 1:45, כולם באו כדי לשמוע סליחות ולשמוע שיחות מוסר לפני הסליחות. זה היה דבר עצום שאין לתאר, ואמרו לי שזה לא מקום אחד, יש כמה וכמה מקומות כאלו באילת. זאת אומרת שלצערנו מצד אחד אנחנו רואים שגידלו לנו דור צעיר חדש שהם לא למדו יהדות, אבל אנחנו רואים מצד שני שזה לא עוזר להם. יש צמאון, יש רצון בקרב הנוער שלנו, בקרב הדור הצעיר, לדעת מה זה תורה, מה זה מצוות, להתחבר אל הקדוש ברוך הוא ולומר סליחות בחודש אלול. אז בעזרת השם אתם יוצאים עכשיו עוד הפעם להוד השרון, נסיעה טובה, ובעזרת השם תזכו שם להגדיל תורה ולהדירה. אני רוצה גם לברך אתכם על השוט החדש, ארזי הלבנון, שהוצאתם לאור. בעזרת השם תמשיכו מעלה מעלה להפיץ מעיינותיכם חוצה, להגדיל תורה ולהדירה, אמן כן יהי רצון. אני היום רוצה לדבר על צורת ההתנהגות שלנו בראש השנה. איך אנחנו צריכים להתנהג בראש השנה? קודם כל, בראש השנה, אם בכלל מותר לצום בראש השנה, יש על זה דיון ברבותינו הגאונים והראשונים, והמסקנה היא, שולחן ערוך בסימן קופצדיק זין, כותב השולחן ערוך, אוכלים ושותים ושמחים ואין מתענים בראש השנה ולא בשבת תשובה. אמנם לא יאכלו כל סובעם למען לא יקלו ראשם ותהיה יראת השם על פניהם. לגבי שבת תשובה, כתבתי על זה באריכות בהלכות שבת, בהלכות שבת בסימן רש פחת, ושם יש גם כן כל הנושא של תענית בשבת, תענית חלום או שאר תענית, תענית של תשובה, אם מותר בשבת תשובה או לא, מי שרוצה שיסתכל שם. אבל היום אני רוצה לדבר על ראש השנה. ראש השנה

למעשה, גם אני צריך להוסיף פה, שבראש השנה זה לא רק שכתוב בשולחן ערוך שאין מטענים, אלא לא להתענות, זאת אומרת, זה דבר שלילי להתענות. אם אדם מתענה בראש השנה, אז יכול להיות מצב שאחר כך הוא יצטרך להתענות כל ימי חייו בראש השנה. השולחן ערוך מדבר על הנושא הזה. אני אקרא לכם את לשון השולחן ערוך. המתענה פעם אחת בראש השנה, תענית חלום. אם היה ביום ראשון, צריך להתענות שני הימים כל ימיו. ואם היה ביום שני, יתענה כל ימיו יום שני בלבד. זה לשון השולחן ערוך. אז מי צריך להסתבך בדבר כזה? ואחר כך יש שאלה אם מועיל התרה, לא מועיל התרה. יש הרבה פוסקים שסוברים שגם לא מועיל אפילו התרה. זה דבר קשה מאוד. אני זוכר, לפני הרבה שנים, הייתי אצל אבא, אבי מורי, מרן, רבנו עובדיה יוסף, הייתי אצלו בראש השנה. הוא היה מתחיל להתפלל בראש השנה בשש בבוקר. ואז עוד לא היה שעון קיץ. שש בבוקר, זאת אומרת, ממש מוקדם מאוד בבוקר. הוא היה קם, תמיד כבר לפני עלות השחר, הוא היה קם. והנה שנה אחת, הוא לא התעור, הוא נשאר לישון. עכשיו, אני נכנסתי לחדר שינה, וראיתי שהוא ישן, אבל תוך כדי שינה, הוא ממרר בבכי. ממש בוכה. אז נבהלתי מאוד, ואמרתי לו, אבא, אבא, אבא, מה קרה? מה קרה? ואז הוא פתח את העיניים, ואמר לי שהוא ראה חלום, הוא ראה שידידו הטוב, הגאון רבי יוסף עדס, זכר צדיק לברכה, שהיה רם בפורת יוסף, היה מקובל גדול, היה צדיק יסוד עולם. הוא למד עם אבא, היה קצת יותר צעיר מאבא, והוא למד בפורת יוסף. אני מספר את הסיפור, זה סיפור שהיה לפני, אני לא זוכר, אולי 30 שנה, אולי יותר. ואז הוא אומר לי שהוא ראה בחלום את הרב יוסף עדס, שהוא נפטר והוא מספיד אותו בלוויה. אז הוא נבהל מזה מאוד. ואז הוא קם ואמר, לכאורה, אולי אני צריך להתענות תענית חלום. זה חלום קשה, אדם שרואה על חברו. יש דיון בפוסקים, כתבתי על זה בסימן רשפחת, האם עדיף שהוא יצום, מי שראה את החלום, או מי שחלמו עליו. האם להודיע לו שהוא השני יצום? זה לא פשוט בכלל. אז הוא התלבט, לא שייך היה ללכת להודיע לרב יוסף עדס, אבל הוא עצמו התלבט אם לצום או לא, ואז הוא אמר, אני לא יכול לצום. איך אפשר? אני אצום, אני אחר כך אצטרך כל החיים שלי לצום בראש השנה, זה בלתי אפשרי. אז הוא לא צם. אבל הוא היה בצער גדול בראש השנה בגלל החלום הזה. ממש בצער. במוצאי ראש השנה, הוא שלח אותי מיד, שנגמר יום טוב, לברר מה שלום הרב יוסף עדס, והוא שמע שברוך השם, הכל בסדר. הכל בסדר. אבל הוא לא נרגע מזה. הוא לא נרגע. בליל הושענא רבה הייתה הלוויה. זאת אומרת שהוא ראה חלום שלצערנו התקיים גם כן. והוא הלך ללוויה, ואני זוכר שהוא לא היה מסוגל להספיד. מרוב הכאב והצער שלו, שהוא ראה את זה בחלום, הוא לא יכול היה אפילו להספיד עד כדי כך. ובכן, אז אנחנו אבל רואים שראש השנה הוא יום טוב כל כך מיוחד. יום טוב, אוכלים ושותים ושמחים בראש השנה. עכשיו, מה היסוד של הדבר הזה? שזה יום הדין? ובכל זאת אנחנו אוכלים ושותים ושמחים. הגאונים והראשונים שכתבו כך, הסתמכו על פסוקים מפורשים בספר נחמיה. שם כתוב בספר נחמיה, עם ישראל באים מהגלות לקראת בניין בית המקדש השני, ואז הם היו, לצערנו, היו עמי ארצות, ולא ידעו לקיים את המצוות כמו שצריך.

צריך. ואז הם קיבלו קצת תוכחה ומושגים מה זה נקרא לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ואז כתוב בפסוק שהם היו מתאבלים והיו בוכים מאוד בראש השנה. ואז אמר להם נחמיה, אל תתאבלו ואל תבכו, לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם. וילכו כל העם לאכול ולשתות ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. כך כתוב שם בספר נחמיה. אז אנחנו רואים שהם התחילו לבכות ולא נתנו להם. נחמיה אמר להם, לא, זה יום טוב, חדוות השם היא מעוזכם, כי קדוש היום לאדוננו. לא לבכות. אז מזה למדו הגאונים והראשונים שראש השנה הוא יום של שמחה, אוכלים ושותים ושמחים, וכך פוסק בשולחן ערוך. פשוט יחווה דעת, חלק ב', אבי מורי דן בשאלה מאוד מעניינת. האם כשאנחנו מתפללים בראש השנה, האם אנחנו צריכים לבכות? או הפוך, כיוון שזה יום שמחה, אנחנו רואים שזה יום שמחה, אז אולי לא טוב לבכות בראש השנה. מה הדרך הנכונה? אז הוא מביא את כל דברי הפוסקים בנושא של שראש השנה נחשב ליום טוב, את המסקנה של ההלכה שאוכלים ושותים ושמחים בראש השנה, ולאור זאת הוא כותב שלכאורה יוצא שלא לבכות. אם הוא אומר להם בפירוש נחמיה, אל תבכו, אל תתאבלו ואל תבכו, אז זה לא זמן לבכי. אז אם ככה, לכאורה, צריכים שלא לבכות. מצד שני, הוא מביא שם בשם רבנו הארי, שהיה, ככה רבנו חיים ויטל, העיד, שרבנו הארי היה בוכה הרבה בתפילות של ראש השנה. היה בוכה הרבה. והוא היה אומר שמי שלא בוכה, מי שאין בכייה נופלת עליו בימים אלה, זה הוראה שאין, שימו לב למילים הקשות, שאין נשמתו שלמה והגונה. יש לו פגם בנשמה שלו. נשמה שלמה והגונה צריכה לבכות בראש השנה. אז אם כך, לכאורה, יש כאן מצד אחד, אנחנו רואים שנחמיה אמר לא לבכות. מהצד השני, רבנו הארי אומר כן לבכות. שאדרבה, מי שלא בוכה, הנשמה שלו לא שלמה, יש לו פגם בנשמה. בשו"ת יחווה דעת, אבי מורי מסביר את הדברים כך. הוא אומר שבאמת צריכים, זה יום שמחה, צריכים לשמוח. אבל בשעה שאנחנו מתפללים, יש מצב שהאדם מעצמו מתעורר לבכי. הוא מעצמו, הוא מתחיל להתפלל, הוא אומר את הדברים שאנחנו, את התוספת המיוחדת שיש בתפילת ראש השנה, תן פחדך על כל מעשיך, והוא מפחד מיום הדין והוא מתחיל לבכות. אז כשהוא מתעורר מעצמו לבכייה, הוא לא צריך לעצור את עצמו. זה טוב מאוד שיבכה. ואני זוכר שאבא בעצמו היה בוכה בראש השנה, הוא היה שליח ציבור, ובתפילות שלו הרבה פעמים הקול שלו היה נשבר, הוא היה מתחיל לבכות, במיוחד בתפילת מוסף. כמה שהוא היה משתדל להזדרז בתפילה, אבל הוא הרבה פעמים הקול שלו היה נשבר, הוא היה בוכה ובוכה בתפילה. אז זה לפי היסוד שהוא אומר, בשו"ת יחווה דעת, שהוא כותב כך, שאם האדם מתעורר מעצמו לבחייה, זה יפה מאוד, וזה מה שאומר רבנו הארי. אבל לעורר את עצמו ככה, כאילו, נגיד, הוא קשה לו לבכות, והוא עושה מאמצים לבכות, זה לא בסדר. זה נגד מה שכתוב בספר נחמיה. לפני הרבה שנים, כשכתבתי את
הספר שלי, תורת המועדים,

פניתי אליו ואמרתי לו שהיישוב שהוא מיישב לכאורה לא נראה כך. זאת אומרת, הוא יכול להסביר כך אולי בדעת רבנו הארי, אבל זה ברור שהאחידה שהיה מקובל גדול ושהלך תמיד בעקבות רבנו הארי, אחידה לא הבין כך בדעתו של רבנו הארי. וכן גם עוד מי שיסתכל בספרי המקובלים יראה גם בשדה חמד, הוא מדבר הרבה בנושא הזה, יראה שהם לא הבינו כך. להפך, הם הבינו שהאדם צריך לעשות את הכל לעורר את עצמו לבכי. לא ייתכן שאדם לא יבכה בראש השנה. החידה שמה מביא את תשובת הרדב"ז. הרדב"ז כותב על אדם שמת לו בן, השם ירחם, אדם, הבן שלו נפטר, והוא לא בוכה, אז אומר הרדב"ז שהאדם הזה שלא בוכה כשנפטר לו בן, זה מעיד שהנשמה שלו פגומה. אני זוכר שהיה פעם אדם אחד, רפאל איתן, רפול, והבן שלו נהרג, ובאו והודיעו לו, ואנשים אז סיפרו בהתפעלות איך שמהרגע שסיפרו לו, וכל הזמן עד הלוויה, הוא לא הוריד דמעה, הוא לא בכה. הם התפעלו מזה, אבל אנחנו לא מתפעלים מזה, אלא להפך. איך זה יכול להיות? איפה? אתה בן אדם, יש לך לב אבן, מה זה? הבן שלך, אתה לא בוכה על הבן שלך? ואנחנו רואים פה בדברי הרדב"ז, רבינו הרדב"ז, שהיה לפני כ-500 שנה, שהוא כותב שמי שלא בוכה כשנפטר לו הבן שלו, זה פגם בנשמה שלו. מה זאת אומרת? אתה אוהב אותו, בן שלך, אתה יכול שלא לבכות? אבל כותב הרדב"ז, שאם הבן אדם הזה מסכן, הוא חולה בעיניים, והרופא אמר לו שאם הוא בוכה, זה מסוכן לעיניים שלו. אנחנו רואים בגמרא כמה פעמים שבכי יותר מדי, זה דבר שמסוכן לעיניים. בכי זה לא טוב לעיניים. אז עכשיו, האיש הזה נפטר לו בן. הוא רוצה מאוד לבכות, אבל הוא רוצה להתאפק, להחזיק את עצמו ממש בכוח לא לבכות. למה? מסיבה בריאותית. זאת אומרת, זה לא שהוא מצד עצמו לא רוצה לבכות, חס ושלום, אלא הוא רוצה לבכות, אבל הוא מפחד לבכות שזה לא יזיק לעיניים שלו. אומר הרדב"ז שזה בסדר. פה זה לא נורא. אם הוא לא בוכה בגלל סיבה רפואית, אז זה בסדר. זאת אומרת, פה הפוך, הוא מחזיק את עצמו שלא לבכות. מביא אותו מרן החידה, וכותב החידה לפי זה, גם לגבי ראש השנה, שאם אדם חולה בעיניים, והוא לא רוצה לבכות בראש השנה, כדי שזה לא יזיק לעיניים שלו, זאת אומרת, פה מדובר באדם שמצד הרצון הטבעי שלו, כן הוא רוצה לבכות. אבל הוא מתאפק, הוא מחזיק את עצמו שלא לבכות, כדי לא להזיק לעיניים שלו, אומר החידה, זה בסדר. אז מה אנחנו רואים מדברי החידה? אנחנו רואים שיש היתר להחזיק את עצמו אם זה סיבה בריאותית. אבל אם לא, אנחנו רואים שצריך לבכות. הגאון רבי חיים פלאצ'י כותב שמי שלא בוכה, שלכל הפחות יעשה קול של בכי, כמו שכתוב בפסוק, שמע השם קול בכי, דוד המלך אומר, שמע השם קול בכי, לכל הפחות קול של בכי. אז פה, לכאורה, זה נוגד את מה שאבא כותב בשו"ת יחווה דעת. הוא כותב מתעורר מעצמו או לא. בדברי החידה אנחנו רואים שלא סתם מתעורר מעצמו, אלא אוי ואבוי אם לא, הוא צריך להתעורר ולעשות מאמץ כן לבכות בראש השנה. שאלתי כך את אבא, אז הוא אמר לי, תראה, אתה צודק. בדברי החידה אנחנו רואים שהוא סובר שכן צריך לבכות. אבל אני עדיין עומד על דעתי שבדברי הארי אפשר לומר לא כך. למה?

מכיוון שיש את הפסוקים בספר נחמיה. כתוב בפירוש שמה, אל תבכו, אל תתאבלו ואל תבכו, לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים, ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, כחדוות השם עם עוזכם. אז אם כך, כשיש לנו פסוקים מפורשים, עד כמה זה חשוב לשמוח בראש השנה, לכן על כוחנו להגיד שגם הארי הקדוש לא התכוון לזה. אמנם החידה לא אומר כך, אבל יש לנו מצד שני את הפסוקים. זו התשובה שקיבלתי ממנו. האמת, אני חושב שאפשר פה ללכת בדרך אחרת, ליישב את הסתירה בין מה שאומר רבנו הארי לבין מה שכתוב בפסוקים. נסתכל בפסוקים. הבכי שלהם, זה לא היה בכי של אימת הדין. זה היה בכי, כתוב בפסוק, אל תתאבלו. כן, מה זה אל תתאבלו? זה אבל. הם הרגישו, בשבילם זה היה, הפך להיות ראש השנה, כשהם שמעו, הבינו שהם עשו עבירות, ושהקדוש ברוך הוא כועס עליהם, אז הם נשברו מאוד, ובשבילם זה היה כמו אבל. אל תתאבלו ואל תפקו. זאת אומרת, הכל, זה היה בכי של צער. צער, עצב. הוא אמר להם אחר כך בפירוש, אל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם. זה היה בכי, כמו בשבילם זה הפך להיות כמו תשעה באב. ועל זה נחמיה אומר להם, לא, זה יום טוב, אסור להיות עצובים ביום טוב. אז זאת אומרת, שבבכי, גם בבכי, יש הבדל. יש בכי של אבל, של צער, ויש בכי שנובע מהתרגשות. אדם שמתפלל, והוא מתרגש בתפילה שלו, הוא עומד לפני בורא עולם, והוא מתרגש. אתה זוכר מעשה עולם, הוא פוקד כל יצורי קדם. לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שמבראשית. הוא מתחיל להגיד, ריבונו של עולם, אתה עכשיו עומד לדון, גם נפש כל היצור לפניך בא, אתה עכשיו חוקר ודורש, ריבונו של עולם, כל מה שכל אדם עשה. אז הוא אומר את זה, אז הוא מתאבל? לא, הוא מתרגש. הוא מתרגש, ומרוב ההתרגשות וההשתפכות הנפש באותה שעה לפני הקדוש ברוך הוא, אז הוא מתחיל לבכות. זה לא כתוב בנחמיה על בכי כזה. נחמיה מדבר על בכי של אבל, צער, כמו אדם שמתו מוטל לפניו. זה לא, זה בשום אופן לא. זה יום טוב, אנחנו צריכים לשמוח ביום טוב. אבל מצד שני, בשעה שאנחנו מתפללים, הרי יש שעה, נגיד, אוכלים ומתפללים. עכשיו, כשאוכלים, אל תבכה כשאתה אוכל. תאכל, תהנה מהאוכל. מה אתה בוכה בשעת האוכל? באוכל, תהיה רציני אמנם, אני זוכר שאבי מורי, תמיד בסעודות ראש השנה, היה לו משפט שחוזר על עצמו. הוא היה מסתכל עלינו, אוכלים ושותים, הוא היה בכובד ראש מאוד מאוד, והיה רואה אם מישהו מתחיל קצת להתבדח, לצחוק, הוא היה אומר, וגילו ברעדה, במקום גילה, שם תהה רעדה, אימת הדין. אז היו רואים עליו כובד ראש כזה, של, של, של יום הדין. זה כן. אז באוכל, לא בא בחשבון, לאכול ולפקוט, אבל לכל הפחות בשעת התפילה, שזה שעה של השתפכות, השתפכות הנפש, התרגשות, התלהבות של התפילה, כאן, אדרבה ואדרבה, אנחנו יכולים לומר שצריך אדם לשים לב, לא לקרוא סתם, קורא, מהר מהר קורא את הכל ככה, ככה כמו איזה, אני לא, סתם, בלי לשים לב. כל אדם ששם לב למה שהוא אומר בתפילה, אני חושב שזה כמעט בלתי אפשרי לאדם שלא לבכות. כן? ופה אדרבה ואדרבה, אנחנו צריכים לעורר את עצמנו, לחשוב על מה שאנחנו אומרים ולבכות בראש השנה. עכשיו באמת, כל הנושא הזה של ראש השנה, לפי מה שאנחנו רואים, זה דבר מאוד מורכב. זה דבר מעובב כזה.
זה, לכאורה זה כמעט דבר בלתי אפשרי. אומרים לך מצד אחד, תשמח, תאכל, תשתה, חדוות השם עם מעוזכם, והעם הלכו לאכול ולשתות ולעשות שמחה גדולה, כתוב שם. לשמוח. אומרים לך תשמח, אומרים לך תבכה, ריבונו של עולם, מה רוצים ממני? מה, משגעים אותי בצורה כזאת? מה, תחליטו, זה יום שמחה או יום צער? בגמרא כתוב שאמרו מלאכי השרת, ריבונו של עולם, זה יום שמחה. למה עם ישראל לא אומרים לפניך שירה ביום הזה? למה לא אומרים הלל? נפסק ככה ההלכה, שלא אומרים הלל בראש השנה. אז אמר להם הקדוש ברוך הוא, ספרי חיים וספרי מתים לפניי פתוחים, וישראל יאמרו שירה? איך אפשר לומר שירה ביום יום הדין שדנים את האדם לחיים ולמוות? אז נו, אז מצד אחד אנחנו רואים לא אומרים הלל. עכשיו, אבל מצד שני, אנחנו מצווים גם לשמוח. לכאורה יש פה ניגוד. איך מסתדרים עם הניגוד הזה? ונלך יותר מזה. הרי באותו היום, יום הדין של חיים ולמוות, זה ראש השנה. כך אומרים חז"ל במשנה, שבראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון. מה זה כבני מירון? הגמרא מסבירה כמה פירושים. המשמעות של כולם שהקדוש ברוך הוא שופט את האדם אחד אחד. כולם נזכרים, הקדוש ברוך הוא עושה את זה מהר מאוד, אבל כולם נזכרים בסקירה אחת, אבל אחד אחד, מעביר ראשון ראשון, אחד אחד, הקדוש ברוך הוא דן את כל בני האדם. נו, אז זה יום הדין. אז הדבר המתבקש, אם אנחנו רוצים לזכות ביום הדין, אז במקום לשבת ולאכול ראש כבש, ולאכול לוביה, ולאכול כל מיני מאכלים, ולהגיד יהי רצון, היה מתבקש הרבה יותר, לכל הפחות, לכל הפחות, שיתקנו לנו בתפילה איזה וידוי נורמלי. תסתכלו על הפער העצום שיש בין ראש השנה לבין יום הכיפורים. יום הכיפורים זה יום סליחת עוון, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. יום סליחת עוון. אז אנחנו צמים, הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו, ועיניתם את נפשותיכם. זה דבר מאוד הגיוני. יום שאנחנו רוצים לבקש סליחה, איך מבקשים סליחה? על ידי גם צום. אתה בא כעני, כרש, כמסכן, בצום, לא אוכל, לא שותה, ובוכה לפני הקדוש ברוך הוא. וכך, כך זה דרך לבקש סליחה. אבל בראש השנה, לא רק שאנחנו אוכלים ושותים, אנחנו לא אומרים וידוי. שום וידוי אין בתפילות של ראש השנה. תסתכלו טוב טוב, שום וידוי. לא מזכירים חטא ועוון. יש מחלוקת גדולה כבר מהראשונים, האם לומר אבינו מלכנו. יש נוהגים לומר אבינו מלכנו, יש נוהגים שלא לומר אבינו מלכנו. אבל גם אלה שנוהגים לומר אבינו מלכנו, אז הם מדלגים, חטאנו לפניך, מחול וסלח לכל עוונותינו, מחה ועבר פשענו מנגד עיניך. כל מה שיש שנזכר בו חטא ועוון, מדלגים על זה. זאת אומרת, יש פה דבר מוצהר שאנחנו בפירוש לא רוצים להתוודות בראש השנה. אז זה דבר לכאורה מוזר. יום הדין, היום הזה הקדוש ברוך הוא שופט אותנו, אנחנו משאירים את כל הוידועים, את כל מה שצריך להתוודות ולחזור ולהתוודות, עוד לפני יום כיפור, לפני סעודה מפסקת, כבר אנחנו אומרים את הוידוי, שם בלי סוף וידוי, וידוי, וידוי, חטאנו, חטאנו, כל היום אנחנו בוכים ומצטערים על העוונות שלנו. ובראש השנה, שהוא יום הדין, באותו היום, ובריאות בו ייפקדו להזכירם לחיים ולמוות, אנחנו אומרים בתפילה, לחיים ולמוות, מי לא נפקד כהיום הזה? אז איך ייתכן שבראש השנה, כל התפילות שלנו, בכל, אנחנו כן, טוב בסדר, נבכה, לא נבכה, אבל מה עם חזרה בתשובה? אנחנו לא רואים פה לכאורה שום דבר קטן, של חזרה בתשובה בראש השנה. אבל התשובה היא כזאת.
פה אנחנו צריכים להיות נבואים.

עונים וחכמים, ולהסתכל על מה זה ראש השנה. מה זה ראש השנה? חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, בניי אמרו לפניי מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות, מה זה מלכויות? שתמליכוני עליכם. זיכרונות, שיעלה זיכרונכם לפניי, ובמה בשופר. ובגלל זה, בתפילת מוסף של ראש השנה, תקנו לנו תפילה מיוחדת, שיש בה שלוש ברכות מיוחדות באמצע התפילה, אחת למלכויות, ואחת לזיכרונות, ואחת לשופרות. ואנחנו מזכירים בכל אחת מהברכות הללו, פסוקים מיוחדים על זה. אנחנו מתחילים עם שלושה פסוקים מהתורה, ששם מדובר על מלכותו של הקדוש ברוך הוא. אחר כך שלושה פסוקים מספר תהילים של מלכותו של הקדוש ברוך הוא. ואחר כך שלושה פסוקים מהנביאים, ועל ידי עבדיך הנביאים כתוב למו, שלושה פסוקים מהנביאים. ואחר כך חוזרים פסוק עשירי מהתורה, גם כן על מלכותו של הקדוש ברוך הוא, ואז אנחנו חותמים מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הזיכרון. אחר כך זיכרונות, אותו הדבר. שלושה מהתורה, שלושה מתהילים, שלושה, לפחות שלושה מהנביאים, ופסוק עשירי מהתורה. ואחר כך גם בשופרות. עכשיו, כאן אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. ראש השנה, מה זה שתמליכוני עליכם? ראש השנה הוא יום ההכתרה של המלך, של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו. רבנו סעדיה גאון כותב 10 טעמים למה תוקעים בשופר בראש השנה. ואחד הטעמים הוא כותב, שככה הדרך להריע בחצוצרות, בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך השם. המלך ביום הכתרתו תוקעים לפניו. אז לכן אנחנו תוקעים בשופר בראש השנה. בפסוק זה כתוב, יום תרועה יהיה לכם, זה גזירת הכתוב. הרמב״ם כותב שרמז יש בו, אורו ישנים משנתכם ונרדמים בקיצור מתרדמתכם. זה אחד הטעמים, אבל כפי שאמרתי, רבנו סעדיה גאון כותב שזה לכבוד ההכתרה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו בואו נסתכל איך אנחנו מתפעלים בראש השנה. מה אנחנו אומרים? מתחילים את העמידה כמו כל תפילה. כן, אומרים זוכרנו לחיים, אומרים מחמוך, אבל אחר כך אנחנו מגיעים לברכת אתה קדוש. אנחנו מתחילים, ובכן, יש כמה ובכן שמה, וכולם המשמעות שלהם של הקדוש ברוך הוא מולך על עם ישראל. ובכן, תן פחדך, השם אלוקינו, על כל מעשיך. כן? תן פחדך. ואנחנו אומרים, ויראוך כל המעשים, וישתחוו לפניך כל הבירועים, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. ואחר כך אנחנו אומרים, ותמלוך, אתה הוא השם אלוקינו, מהרה על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודך. תמלוך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. ואנחנו חותמים את הברכה, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון. אפילו בברכות של ההפטרה, אנחנו מוסיפים מלך על כל הארץ. ובכל 10 ימי תשובה, המלך הקדוש, המלך המשפט. זאת אומרת, אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ימלוך על כל העולם. האמת היא שהעולם זה עם ישראל, זה העיקר. אנחנו בגמרא רואים הרבה פעמים, הגמרא דנה באיזה נושא, כולי עלמא לא פליגה. מה זה כולי עלמא? כל העולם לא חולקים בשאלה כזאת או כזאת. מי זה כל העולם?

עם ישראל, תלמידי החכמים, אלה שלומדים תורה. אז עם ישראל הם נקראים העולם, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשבילם. אבל פה אנחנו רואים שהכוונה היא לא רק על עם ישראל. וידע כל פעול, ויבין כל יצור, כל אחד שנברא בצלם אלוקים, כל אפילו יהודי או גוי, שכולם יעמדו, כן, ויאמרו שהשם אלוקי ישראל מלך. זה חשוב מאוד מאוד להמליך את הקדוש ברוך הוא. אז זאת אומרת, זה יום שמחה, אנחנו יכולים עכשיו להבין למה צריך לשמוח בראש השנה. המלך, כשמחתירים אותו למלכות, כל העם באים, אז מה הוא רוצה? שכולם ישבו ויבכו ויתאבלו? לא, הוא רוצה שישמחו. לכבודי, אתם שמחים בגלל שאני המלך. זאת אומרת, אתם אוהבים אותי. אם אתם אוהבים אותי, אתם צריכים לשמוח שאני המלך שלכם. אז ברגע שיום ראש השנה, זה יום שהמטרה המרכזית שלו, זה המלכה של הקדוש ברוך הוא עלינו, מלכותו בכל משלה, מלך על כל הארץ, אז פה אנחנו מבינים למה אנחנו צריכים לשמוח ביום הזה, יום ההכתרה של המלך. המלך, הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אנחנו שמחים שהוא מולך עלינו. אבל מצד שני, ברגע שאנחנו ממליכים את המלך, שום תשים עליך מלך, שתהה אמתו עליך. אז אנחנו גם כן אומרים, תן פחדך, השם אלוקנו. אתה תהיה מלך, מלך כזה שיפחדו ממנו. תן פחדך על כל מעשיך. אמתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים, וישתחוו לפניך כל הבריאים. זאת אומרת, יש פה המלאכה של הקדוש ברוך הוא, יש לה תוצאות. והתוצאה היא פחד ויראה מפני הקדוש ברוך הוא. ואז באופן טבעי, כשיש פחד מפני הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מתעוררים לבחייה. ואנחנו יודעים שהיום המלך בריות בו ייפקדו לחיים ולמוות. היום מלך במשפט יעמיד ארץ. אז אנחנו מקבלים את מלכותו. אז עצם הדבר שאנחנו מקבלים את מלכותו, אז אין לך חזרה בתשובה גדולה מזו. זה מייתר את הצורך לבקש, להזכיר, להגיד וידוי, לבקש סליחה. על העוונות. אנחנו לא מבקשים סליחה בראש השנה, אלא זה, השלב צריך להיות לפי הסדר. קודם כל אתה מקבל, מאמין בקדוש ברוך הוא, אתה יודע שהוא המלך, הוא ברא את העולם, אנחנו כפופים אליו, ואנחנו מצווים לשמוע בכל דברו, בכל מה שהוא כתב לנו בתורה הקדושה, ובכל מה שהסבירו לנו חכמינו זכרונם לברכה, על כל המצוות. אז קודם כל צריך קבלה. ברגע שאנחנו מקבלים, עכשיו אנחנו יכולים להתבונן ולחשוב מה אנחנו לא בסדר, ולבקש סליחה על מה שטעינו, מה שעשינו שלא קשורה. ועל זה בא כבר יום הכיפורים, לכפר על העוונות שלנו. אז זאת אומרת שראש השנה, התכלית שלו באמת באמת לגבי כל אחד ואחד מאיתנו זה להמליך את הקדוש ברוך הוא, לקבל יראת שמיים, כמו שאומרים, לקבל יראת שמיים, להרגיש מה זה יראת שמיים. אנחנו מפחדים מהמלך שלנו, יראת שמיים ואמונה אמיתית. זה יום של אמונה, יום של קבלה, שזהו זה, אנחנו באנו לעולם הזה לעשות רצון הקדוש ברוך הוא. ואז בעקבות זאת, השלב הבא יהיה כבר לחזור בתשובה ולקיים את המצוות. עכשיו, לכן, ממילא אנחנו גם כן מבינים את מה שאומר רבנו הארי. מצד אחד, כשאנחנו אוכלים ושותים, אנחנו אוכלים ושותים לכבוד המלך. אבל מהצד השני, כשאנחנו מתפללים לפני הקדוש ברוך הוא, ופה אנחנו מצהירים הצהרת נאמנות לפניו, כן? אנחנו מצהירים אמונים. זה לא כמו שבכנסת, אתם יודעים, יש שם

הצהרת אמונים. צריך להצהיר אמונים, נאמנות למדינת ישראל. כן, יש גם כן דיינים ושופטים חייבים ללכת לנשיא המדינה. אין חוכמות, בלי זה, זה לא חוקי. לא, כן, צריך ללכת להצהיר אמונים. כן, כן, זה הצהרה, אתם יודעים, לצערנו הרב, אנחנו יודעים מה זה, כן, זה, כן, עושים את זה. אבל

גם כן בעקבות זאת לבכות. אני חושב שכל מי שמתבונן באמת במה שאנחנו אומרים בתפילה, איך אפשר שלא לבכות בראש השנה? צריך להיות אדם עם לב אבן שלא בוכה בראש השנה. אתם יודעים למה הדבר דומה? משה רבינו בא למצרים ונתן להם מכות, מכות נוראות, כל מכה יותר גרוע מהשני. החריב להם את כל מצרים. אז הוא מתחיל, 6 מכות הוא כבר נתן, דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין, ואז הוא מגיע למכת ברד. עכשיו, כל פעם משה רבנו בא ומודיע, ונגיד, הם לא האמינו במכה הראשונה, אבל הם ראו שזה בא. הוא אמר, יהיה דם, ואחר כך הוא אמר, יהיה צפרדע, וכל מכה הוא הזהיר, חזל אומרים, שהוא היה מטרה 3 שבועות בכל מכה, ושבוע אחד הייתה המכה. ואז מגיעה המכה השביעית, מכת ברד. הקדוש ברוך הוא מודיע לו, כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי לבך. והוא אומר לו, ואתה שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה, כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה, וירד עליהם הברד ומתו. ככה משה רבנו מזהיר, תיכנסו הביתה. תארו לכם שברדיו יודיעו שמחר יהיה סופה נורא, יהיה ברד, יהיה גשם, ולא לצאת מהבית. אז אף אחד לא יצא מהבית. אני הייתי בארצות הברית, הייתה לפני כמה שנים סופה, קראו לה סנדי, וזה עקר עצים, זה היה דבר, מה רבו מעשיך השם, רק לראות את זה. הייתי שם קצת לפני, ואז אמרו בהתחלה לא יהיה בניו יורק. אז זה טוב, אחר כך פתאום אמרו כן, זה כן יהיה בניו יורק, אז מהר ניסיתי להשיג כרטיס לברוח משם, אבל כבר היה מאוחר, לא היה טיסות, כבר הכל היה סגור, ונשארתי וראיתי את מה שקרה שם, זה היה פלאי הבריאה, את העוצמה הזאת, ראינו איך הים שטף רחובות שלמים, זה היה דבר מדהים, לא יאומן כי יסופר למי שראה את זה. ואנחנו ראינו את העוצמה הזאת. עכשיו, זה כלום לעומת מכת ברד שהיה במצרים, שמשה רבנו אומר שמה שיקרה, שמי שישאר בחוץ ימות. אז מה כתוב בפסוק? הירא את דבר השם מעבדי פרעה, הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים. ואשר לא שם ליבו, איך זה יכול להיות? מה זה, מטומטם? עד כדי כך, אחרי שהוא ראה את 6 המכות, ועומד להגיע המצב, אתה תמות, מה אתה תישאר ברחוב? מה אתה משאיר את העבדים שלך, את הצון שלך? הם ימותו כולם. מה, אתה לא מאמין? לא כתוב שהם לא היו מאמינים. ואשר לא שם ליבו, יש מצב שהאדם ככה מקשה את ליבו בצורה כזאת, הוא פשוט לא מפעיל את המוח שלו. הקדוש ברוך הוא נתן לו מוח, אז המוח שלו באותה שעה לא פעיל. כן, אין תגובה, המוח לא פועל. ואשר לא שם ליבו, זה אותו הדבר, בן אדם שילך לראש השנה לבית הכנסת, ויתחיל להתפלל, ולהגיד, תן פחדך השם אלוקינו, והוא במקום לחשוב על מה שהוא אומר, הוא חושב על הראש כבש, ועל כל מיני מאכלים, אוכלים, מה אשתי הכינה, וכל המשפחה באים, איזה יופי יהיה, אנחנו נאכל ונשתה, נאכל רימונים, נאכל תפוח עם דבש, עם כל הילדים, ונשיר, ונשמח. אבל בשעת התפילה, ריבונו של עולם, אתה מגיע למצב של ואשר לא שם ליבו, איך אפשר? איך אפשר? איך אפשר לא לבכות? איך אפשר לא להיבהל? פחד מהעוצמה של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו רואים את העוצמה שלו, מלך במשפט יעמיד ארץ, אנחנו רואים את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. אז איך אפשר שלא להתפלל מתוך התעוררות? ולכן זה חובה קדושה על כל אחד ואחד מאיתנו. לקחת את התפילות של ראש השנה בשיא הרצינות, ולחשוב על כל מילה שאנחנו אומרים, להתפלל בכוונה גדולה. ואז, כפי שאמרתי, אנחנו נבכה בגלל שאנחנו נרגיש שאי אפשר בלי הבכייה הזאת. עכשיו, האמת גם כן,
זה שאנחנו כן מבקשים

כל מיני דברים מהקדוש ברוך הוא, זה בגלל שאנחנו מרגישים טוב שנכון, חטאנו, אבינו, פשענו, אבל הוא אבא שלנו, הוא אוהב אותנו. כי לכאורה זה נראה פה דבר מאוד מוזר. עשינו עוונות, אנחנו באים עם מלא עוונות לראש השנה ויום הכיפורים, ובראש השנה זה לא רק שאנחנו לא מבקשים סליחה, אנחנו גם כן, יש לנו דרישות. יהי רצון, אנחנו לוקחים את התמרים שיתמו, אוכלים תמרים, אומרים יהי רצון שיתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו, שיסתלקו אויבינו ושונאינו, שיקרתו אויבינו ושונאינו. אנחנו, שנהיה מלאים מצוות כרימון, יופי, אכלת רימון, נהיית מלא מצוות בגלל שאכלת גרגירים, כמה גרגירים של רימון. מה, מה, מה זאת אומרת? ושנהיה לראש ולא לזנב, כל היי רצון הזה. למה הדבר דומה? תארו לכם, היה פעם עבד אחד, אדם אחד, הוא היה עובד אצל איש אחד, הוא היה פועל שלו, והוא היה מטפל בכל מה שיש בבית, והנה יום אחד הוא עשה איזה טעות, ונהרסו ככה כל מיני דברים בבית, היה חורבן שלם בבית. טוב, אז הבעל הבית כועס מאוד מאוד, רואה, החריב לו ממש את הבית שלו, כל באשמתו. ואז הוא קורא לו, ואומר לו, תגיד לי, מה יש לך להגיד על מה שקרה? אז הוא אומר לו, תראה אדוני, אני חשבתי על מה שקרה, ואני חושב שהמשכורת שלי היא קצת נמוכה, אתה צריך לתת לי העלאה במשכורת. מה? ריבונו של עולם. טיפש כזה, זה מה שיש לך להגיד לי עכשיו? אתה רוצה העלאה במשכורת? אתה צריך להתפטר, צריך לפטר אותך, לזרוק אותך, לתת לך עונש. כמו שקרה השבוע, הם עושים שביתה, פתאום ככה, בשדה התעופה, אלפים ורבבות, כולם סובלים ונאנקים, ואנשים 10 שעות מחכים ובוכים, ילדים, כולם, ומה הם אומרים עכשיו? לא, תתנו לנו העלאה במשכורת. לא פחות ולא יותר. צריך להוריד מהמשכורת. לא להעלות על דבר כזה. אז לכאורה, זו ההתנהגות שלנו בראש השנה. שעשינו עוונות, ואנחנו באים, ואנחנו אוכלים ושותים ושמחים, וגם באים בדרישות. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא כל מיני בקשות. אבל מצד שני, אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. וברגע שאנחנו באים ואומרים לו, אבא, ריבונו של עולם, אתה אבא שלנו. אנחנו ממליכים אותך עלינו. אתה אבא שלנו. אנחנו יראי שמיים. אנחנו מקבלים עלינו את המצוות שלך. אבל בבקשה, כותבנו בספר מזונות ופרנסה טובה. הרי מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. אז אנחנו מתחילים לבקש גם את הדברים הפרטיים שלנו, זה כבר לא כל כך, זה בגלל שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, זה הכוח של עם ישראל. אבל מצד שני צריך לדעת שהעיקר בראש השנה זה יראת שמיים, ולא בקשות פרטיות שלנו. אומרים פעם אחת, המלך נפוליאון, הוא הלך למלחמה ברוסיה. הוא היה הולך להרבה מלחמות, הוא הלך למלחמה ברוסיה, ובשלב מסוים הוא נסוג. הוא הפסיד במלחמה הזאת, והוא ברח. תוך כדי הבריחה שלו, הוא ראה שהרוסים, החיילים שלהם, סוגרים עליו מכל הצדדים, אז הוא נכנס לבית אחד, באיזה כפר, ובעל הבית הכיר שזה נפוליאון, והחליט להציל אותו. בעל הבית התחיל להגיד, בוא תתחבא פה, שם. ואז ברוך השם אותו כפרי פשוט הציל אותו את נפוליאון. אחרי שנגמרה המלחמה, נפוליאון שלח להביא את האיש הזה ואמר לו, תודה רבה, אתה עשית דבר גדול, הצלת את החיים שלי, אז אני מבקש ממך עכשיו, אני שואל אותך, תגיד, מה שאתה מבקש, אני אתן לך. והכפרי הזה מתחיל לחשוב ולחשוב ולהגיד, כן, אתה יודע, יש אחד שפתח חנות ממולי, ואני מפסיד קצת מהפרנסה שלי,

0: תעשה טובה, תגיד לו שיסגור את החנות שיש ממולי. נפוליון שומע את הבקשה הזאת, הוא אומר, האיש הזה, זה טמבל. אני אומר לו, תבקש מה שאתה רוצה, והוא, מה הוא מבקש? לסגור את החנות, טוב. ואז הוא אומר לו, טוב, בסדר, יש לך עוד מה לבקש? האיש הזה חושב וחושב, ואומר, תראה, קצת מס הכנסה, חייבו אותי קצת יותר מדי, אולי אפשר לעשות לי קצת הנחה במס הכנסה? נפוליון שומע, משתומם, זה טמבל, האיש הזה. ככה, עד כדי כך טיפש, וככה עוד ועוד, הוא מבקש כל מיני דברים קטנטנים, עד שטוב נפוליון התעצבן, אמר יאללה, שלחו אותו, אני לא רוצה לראות את האיש הזה. אז אנחנו גם כן צריכים לדעת, אנחנו בנים של מלך. אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, ואז אנחנו נתינים של מלכו של עולם, הוא המלך שלנו. אז אנחנו לא צריכים לבוא באיזה בקשות קטנות, קצת איזה פרנסה פה ושם. אנחנו צריכים לבקש הכל. ומה זה נקרא לבקש הכל? לבקש תורה, לבקש יראת שמיים, לבקש עבודת השם, שנזכה להתעלות, להגשים את כל מה שאנחנו יכולים עם הנשמה שלנו. שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו סייעתא דשמיא, שנוכל לגדול בתורה ויראת שמיים. זו החשיבות הגדולה של עבודת השם בראש השנה. ובכן רבותיי, אני היום לא דיברתי כל כך לכאורה בהלכה, אבל זה למעשה הלכה. אולי זה אפשר להגיד, זה ההלכה הכי חשובה על ראש השנה. איך מתנהגים בראש השנה? איך כותב מרן החידה? דואג ובוטח להתפלל, דואג מאימת הדין, אבל בוטח. בוטח, אנחנו לכן גם כן, הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה שמחים, כדי שנרגיש טוב ונתפלל כמו שצריך, והוא רוצה לכתוב אותנו בספר חיים טובים. הוא אוהב אותנו. אפילו בלעם הרשע אמר, כי טוב בעיני השם, ויר בלעם, כי טוב בעיני השם לברך את ישראל. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הוא רוצה אותנו. ולכן אנחנו אומרים גם בתפילה, אתה בחרתנו מכל העמים. אנחנו אומרים את זה גם בראש השנה ויום הכיפורים, בכל החגים. אהבת אותנו, ורצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך, ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת. רק שנסתכל במילים האלו, ונבין מה זה ראש השנה. אז מצד אחד אנחנו נתפלל בבחייה, אי אפשר לא לפקוט בראש השנה. אנחנו נתפלל בהשתפכות הנפש לפני הקדוש ברוך הוא, ונקבל בהכנעה את מלכותו של הקדוש ברוך הוא עלינו, ונרגיש שאנחנו עבדיו. אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים, אם כעבדים איננו לך תלויות. אנחנו נבטח בקדוש ברוך הוא, ובעזרת השם, כשנתנהג כמו שצריך בצורה כזאת, מצד אחד, אוכלים ושותים ושמחים, ומהצד השני, יראים וחרדים מאימת הדין, אנחנו נזכה להיכתב ולהיחתם בספר חיים טובים, בספר צדיקים וחסידים, בספר מזונות ופרנסה טובה. אני רוצה לברך את כל הציבור, כל הציבור היקר הנמצאים כאן, וגם את כל הציבור ששומעים אותנו ברדיו קול ברמה. יהי רצון שנזכה כולנו להיכתב, להיחתם בספר חיים טובים, בספר צדיקים וחסידים, מזונות, פרנסה טובה. ימלא הקדוש ברוך הוא כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב. אמן, כן, יהי רצון. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ריבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. יביע אומר, עם הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע אומר.

בוקר טוב, מאזינים יקרים, אנחנו ערב שבת קודש, פרשת כי תצא. איזה כיף להתכונן לשבת. כל הנשים הצדקניות עכשיו מבשלות את האוכל לשבת. יהיה רצון שבעזרת השם, חפץ השם מידכם יצליח, שהאוכל יצא טעים, שהחנות יהיו טובות, שניכנס לשבת קודש בקדושה ובטהרה. ראשית הדברים, נודה לטכנאי היקר רבי שמעון ממו, שבזכותו שידור יצא לפועל, נודה למנכ"ל היקר, נודה לבעלים היקרים, שנותנים לנו את הזכות לדבר ולחזק את עם ישראל. רבותיי, כי תצא למלחמה, אני לא יכול, אני פשוט לא יכול, גם אם אני רוצה, אני לא מסוגל לדלג ולא לדבר על תצא למלחמה. המשפט הזה, כי תצא למלחמה, לא יבך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית השביעו. בוא נעשה שאלה לפני כן, ואז נראה שהפסוק הזה עונה על השאלה. אני שואל שאלה, רבותיי יקרים, יש לנו יצר, אנחנו בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, חודש שאנחנו צריכים להתקרב להבינו שבשמיים, אנחנו צריכים לחזור בתשובה, ואת יודע, אתה שומע את המנגינות, חטאנו לפניך רחם עלינו, ואתה אומר יאוולי, יאוולי, יאוולי, אני צריך לחזור בתשובה. עכשיו איך אני חוזר בתשובה? כמה דברים, ואז אני מתחיל לפשפש במעשים, במה אני צריך לחזור בתשובה? אז אני מתחיל לבדוק, אני צריך לחזור בתשובה על שבת, לחזק את השבת. אני צריך לחזור בתשובה על בריאות, על מידת הגאווה, על מידת הענווה, על מידת השנאה, על מידת ה... תאווה, מידת הכבוד, מידת ה... כל כך הרבה דברים, משתבח שמו לעד. איך אני מצליח לתקן את כל הדברים האלה? איך אני מצליח לתקן את כל הדברים האלה ובסופו של דבר לחזור בתשובה? הרי יצר הרע כבר כל כך הרבה פעמים, כל כך הרבה פעמים עשה לנו בית ספר. אם זה בלשון הרע, לא לדבר לשון הרע, לא לסנוע ולא חס ושלום להתגאות על אף אחד בעולם. כל הדברים האלה בסופו של דבר, זה דברים שאנחנו צריכים לחזור בתשובה. ובאמת, רבותיי יקרים, אתם שואלים אותי על מה להתחזק עכשיו, מה באמת אנחנו צריכים להתחזק? זה מידת הענווה. אנחנו בדור של מגיע לי. הילדים מרגישים שמגיע להם. תסתכלו על הילדים שלכם, כל מי שיש לו ילדים. הילד חושב שמגיע לו ארוחת ערב? מה אתה אומר? אם אין ארוחת ערב, הוא יבוא בטענות או לא יבוא בטענות? אמא, איפה ארוחת ערב? יותר מזה, תעשה לו איזה תבשיל כזה פשוט, איזה בורקס פשוט כזה, ותתן לו לאכול, ולהגיד לך, אמא, איפה השניצל? אנחנו חיים בעולם של מגיע לי. בעל חושב שמגיע לו מאשתו, אישה חושבת שמגיע לה מבעלה, תלמיד חושב שמגיע לו מרבו. כמה אנשים ניגשים אחרי השיעור להגיד תודה רבה לרב? תבדוק את זה, אתה נמצא בשיעור. לא ניגשים לקבל ברכה מהרב, וזה עניין אחר. להגיד תודה רבה לרב, הרב לא מבקש כלום, או שאתה יכול לבקש, אבל קודם כל תגיד תודה. הרב לא עובד אצלך, אתה יודע את זה. הוא לא מקבל ממך מזכורת, הוא לא חייב למסור לך שיעור. הוא מסר לך שיעור, גש אליו תגיד לו תודה רבה. גש לאשתך, תגיד לה תודה רבה על הקציצות בשר שהיא עשתה אתמול. תגיד לה תודה, לאמא תודה רבה על הבגדים המגועצים, משתבח איזה אמאות צדיקות. גאצים לו את הטישרט. אתה מבין? גאשים לו את הטישרט. מה זה? שים טישרט בלי... הגופיה מתחת לחולצה, מגאצים לו אותו. מה אתה מגאצת לו את הטישרט? אבל בן אדם הפנדי מפונק, מרגיש שמגיע לו. אנחנו חיים בעולם שמגיע לנו. אם זה היה נגמר פה, הכל בסדר. יאללה, נסתדר, אחי. אל תגיד לי תודה, כן תגיד לי תודה. הבת שלי הולכת לקניות, מקבלת 300-400 שקל לקניות, מרגישה שמגיע לה, הכל בסדר. אני אשרוד את זה. אבל הבעיה הגדולה שזה מגיע לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מעריכים את מה שהשם נותן לנו, כי אנחנו מרגישים שמגיע לנו. ערכים יקרים, אנחנו צריכים להתחזק במידת הענווה, כי מידת הענווה מביאה לקנאה, מביאה לשנאה, מביאה לתחרות, מביאה לבגידה בבורא עולם, ובסופו של דבר גם לאשת איש. כך אומרת הגמרא, אדם שיש בו גאווה וחושב שמגיע לו, גם אשת איש מגיע לו. בטח, מגיע לו הכל. הכל בכל מכל. אנחנו צריכים לחזור בתשובה. צריכים לחזור בתשובה, רבותיי היקרים, מי לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הולכתי לפלאות בגדולות ממני. שחס ושלום, לא נגיע למצב שאנחנו מתנסים על האחר וחושבים שאנחנו יותר טובים מהאחר. רבותינו, כל מעורב וגדולי ישראל ובראשם מרן רבנו עובדיה יוסף, הצטיינו תמיד, תמיד, תמיד, תמיד הצטיינו במידת הענווה. לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. ממש בצניעות ובענווה יתרה, כמה יותר ענווה ככה יותר גדול, ובראשם כמובן משה רבנו עליו השלום. האדם הגדול ביותר בהיסטוריה הצטיין במידה הטובה ביותר בהיסטוריה, במידת הענווה. שנאמר, ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. כולנו צריכים לחזור בתשובה בזה. ללא יוצא מן הכלל. גבר שמסתכל על אשתו בתור פחותה ממנו חס ושלום, צדיקה ממנו פחות, פחות צדיקה ממנו, פחות חכמה ממנו, פחות טובה ממנו, אז הוא לוקה במידת הגאווה. אישה שמסתכלת על בעלה כחס ושל... כפחות ממנה, כי עשתה לו טובה שהתחתנה איתו, זה חס ושלום חטא היוהרה, שמה שורש כל הרע שבעולם. ואני רוצה להגיד לכם משפט...

אחד מאוד מאוד מאוד חשוב, שתדעו, בניי אהוביי, אחיי ואחיותיי היקרים, ששורש העבירות זה מידות רעות. אנשים לפעמים לא שמים לב למידות שלהם, שמים לב לעבירות שלהם. למשל, אדם מתקן עכשיו את מידה, את שמירת העיניים, אוקיי? מתקן את הנושא של שמירת הלשון, בלשון הרע. לומד מאוד מאוד חזק, ספר תארת הקודש של הרב רטה, ספר, כל מיני ספרים שמדברים על שמירת העיניים, כדי לחזק את העניין של שמירת העיניים. יפה מאוד, טוב מאוד, מצוין, ככה צריך בעזרת השם. מחזק את העניין של שמירת הברית, מחזק את עניין שמירת הקדושה כמובן, מחזק את עניין תארת הפה, מדבר, לא לדבר לשון הרע, לא לאכול מאכלות אסורות, כן? הוא שומר על, על שחיטה בשחיטה פרטית, ובאמת אשרה ואשרי חלקו, באמת אשרה ואשרי חלקו, שהוא מצליח, הוא מצליח לקדש שם שמיים ובאמת לאכול אוכל, אוכל כשר למהדרין מן המהדרין, וכן אדם שמקדש עצמו בשאר נושאים, זה טוב ויפה. אבל תדעו לכם רבותיי יקרים, אדם שלא מתקן את השורש של המצוות האלה, של העבירות האלה, השורש הוא תמיד יחזור לכסדה. חס ושלום, ככלב השב על קיו, כתובל ושרץ בידו. למה? כי השורש של העבירות האלה נמצא במידות פנימה. איזה מידות? תאוות. הרמב״ם אומר, ואנחנו נדבר על זה גם בעזרת השם לקראת יום הכיפורים, שלא צריך לחזור בתשובה רק מגזל, מהעריות. אני היום בבוקר קיבל סיפור שמאוד הכעיס אותי, מאוד הפריע לי, ומאוד הפריע לי ברמה של למה זה קורה. על יהודי ירא שמיים שיש לו סוכה, אתם יודעים, בבניינים הרגילים. ובא אברך שגר מעליו, בלי לשאול, בלי כלום, פשוט מאוד הביא חברה, שפשוט עשתה לו מעל הסגרה לו שלושת רבעי מהסוכה שלו. עשתה לו מעל הסוכה שלו למעלה, מעליו, בחלק שלו, כן? עשה לו מרפסת עם רנסים ואתה יודע, מה שמביאים כזה, שתוקעים אותו עם ברגים, תקעו לו את זה, ופשוט סגר לו שלושת רבעי מהסוכה. הוא בא לשאול אותי אם מותר לו ללכת לעירייה, להתלונן שיוצרו לו. אז אמרתי, מי זה אותו יהודי שעשה את זה? יהודי ירא שמיים? הוא אומר לי, זה אברך שלא רק נחשב ירא שמיים, נחשב כירא מרבים. אני יוצאת לי שאגה מהלב, שאגה מטורפת מהלב. מה אתה חושב לעצמך, ריבונו של עולם, שאתה עושה כזה מעשה, שאתה סוגר לבן אדם את הסוכה שלו? איפה היראת שמיים שלך? זה שחיתות מוסרית. זה שחיתות של מידות. שחיתות של מידות. הוא רואה אותך בתור קליפה. הוא רואה אותך בתור אפס, כלום, שום דבר. שום דבר. אתה צועק, איפה תורה? איפה יראת שמיים? המידות מושחתות. מידות מושחתות. אם מישהו עכשיו חי בעולם, שאתה חושב שבגלל שאתה מעדה כזאת, אתה יותר טוב מעדה אחרת, או בגלל שאתה בן תורה, אתה יותר טוב מבן אדם שהוא לא בן תורה, שגר מתחתיך, אחי, אתה מושחת במידותיך. אלף תעניות ואלף צומות ואלף מקוואות לא יעזרו לך, בן אדם, תתקן את המידות הרעות שבך, את מידת הגאווה. גאווה זה שורש כל הרע בעולם. ההתנשאות שאנשים מתנסים על אחרים, זה, עכשיו, אני לא בן אדם שכועס, אני לא כעסן. ברוך השם, הייתי כעסן פעם, אני היום לא כעסן. זה דברים כאלה מרתיחים אותי. שיוברים לי על בן אדם שלומד תורה, ממך מצפים לי יותר. אתה בן תורה. אתה לא מחזיר את הכוס שלך אחרי הכולל, אחרי הסדר? אמרו לי את זה אצלנו בכולל, אני באתי וצרחתי עליהם. בשיעור. צרחתי עליהם, אמרתי, רבותיי, מי שלא מחזיר כוסות אחרי שהוא שותה קפה, אחי, הוא לא ראוי להיות בכולל אצלנו. למה לא ראוי? לא בגלל שיש משהו נגדך. למה אתה חושב שמישהו צריך לאסוף לך את הכוס? למה אתה... פעם אחת שכחת, אני אתן לך נשיקה, הכל בסדר, לא קרה כלום. פעם שנייה שכחת, זה קורה גם כן. אבל יום-יום, אתה משאיר את הקפה שלך שם. מה אתה חושב, שזה יונה בא ואוסף איתך את הקפה? הספרים שלך על השולחן? הספרים שלך על השולחן, ואתה משאיר אותם, כל פעם פתח את הרטבה ואתה משאיר אותו על השולחן, אחי, למה יש פה עבדים שמנקים לך? בגלל שאתה לומד תורה? אתה לומד תורה, אתה הפוך, אתה צריך לאסוף ספרים של כולם. אתה אמור להיות בעל מידת ענווה יותר מכולם. יותר מכולם, יותר לאסוף כוסות, גם את הכוסות של החבר שלך אתה אמור לאסוף. זה נקודה, רבותי היקרים, שאנחנו לא מבינים, אבל הרמב״ם כותב שזה צריך לחזור בתשובה, כי השורש, קח את התאוות שלנו. אדם שיש לו תאוות אישה, וכל הזמן חושב, וואי, וואי, וואי, כמה זה כיף, כמה זה טוב, כמה זה טוב, בסופו של דבר הוא ייפול שם. צריך לבטל את התאווה מהשורש הפנימי שלה. להבין שאין שם כלום, שום דבר. שום דבר, לא תאווה.

כסף, לא תאוות כבוד, לא תאוות נשים, לא תאוות אוכל. אין שם כלום. כלום ושום דבר. אדרבה, צדיק, בעזרת השם, צדיק אוכל לסובה נפשו. רק הצדיק באמת נהנה מהאוכל שלו. כשהוא אוכל מעט, אוכל לסובה נפשו, אוכל מעט, יש לו את האישה שלו, והוא שמח בה, והוא לא צריך יותר מזה שום דבר. יש לו את הילדים שלו, את המשפחה שלו, ואת הכסף שלו, ואת הכבוד שהוא מקבל בזה, הוא לא צריך יותר מזה שום דבר. זה בן אדם צדיק, ירא שמיים. זה אדם ירא שמיים. ואתם שואלים אותי אם לחזור בתשובה, רבותי היקרים? על מה לחזור בתשובה? מי שלא ברשימות שלו. ואני מבקש מכם, למדתם בעולם הישיבות, ולמדתם בזה, הכל טוב ויפה. ללמוד תורה הרבה, תמיד אומרים, תתחזק בעול לימוד תורה. רבותי היקרים, לפעמים זה עשת היצר. אני אגיד משפט מאוד חריף. כל שנה חוזר באלול, חוזר בתשובה ומוסיף עוד שעה בתענית דיבור. גדול מהחיים אתה. אני מנשק לך את היד על זה שעשית את זה. אבל אם אתה חושב שבזה סיימת את העבודה שלך, אתה טועה. זה מה שהיצר הרע עושה. תקום לסליחות. הרב עובדיה אמר את זה כמה פעמים. תקום לסליחות. אבל אל תחזור בתשובה. אל תחזור בתשובה. אם שואלים אותך, או אלול, אלול, מה עם אלול? אני קם לסליחות? מה קרה לך? אתה יודע איזה... אני 4 בבוקר על הרגליים לסליחות. חזק וברוך, חזרת בתשובה? איך אמר לי מישהו, באלול לא מרביצים לאף אחד. למה, כל השנה כן מרביצים? הוא אומר, באלול, אני קם לסליחות, לא מתאים להרביץ. אבל תחזור בתשובה, סטלן. תחזור בתשובה, בן אדם, מה קורה לך? תקן את המעשים שלך, תקן את המידות הרעות שלך, תקן את השחיתות המוסרית שאתה חי בה. תבדוק אותה לפחות, אני לא אומר שאתה מושחת, אבל תבדוק נשמה. תבדוק אולי את השלום בית שלך על הפנים בגלל שאתה מתנהג בצורה לא יפה. תבדוק אולי חס ושלום אתה לוקה בגזל. הוא בן אדם שמנה מרפסת, אני אומר לכם, נשמות תאורות שלי, אחים יקרים שלי, הוא בן אדם הזה יחזור בגלגול בתור רפסודה של מרפסת. אין לי הסבר אחר. מה אתם חושבים, שהשם יצלח לו על מה שהוא עשה? יושב בן אדם מסכן, יש לו סוכה, הוא יושב וזה פתאום, עכשיו אין לו סוכה, והוא צריך עכשיו ללכת לבית דין גם, אתה מבין? כדי שיפתחו לו תיק בבית דין, ישלם 300 שקל שיפתחו לו תיק בבית דין, שבית דין ישלחו לו את זה, והוא יגיע או לא יגיע, לך תדע, ואז רק אולי בית דין ייתנו לו ישר ללכת לעירייה כדי להסיר מעליו את הנגע והצרעת הזאת שבן אדם החליט בחוזק ליבו לעשות את המעשה הנפשע הזה. מה אתה חושב, שיש להפקרות העולם הזה? איפה הוא היה באלול? עכשיו הוא עושה זה גם באלול, לקראת החגים, ככה שיהיה לו עוד זכות אחת לקראת ראש השנה. מטורף, אחי, מטורף. ואני, לצערי הרב, אני שומע דיני תורה, אתה נפעם, אתה לא מאמין, מה, איפה, אתה חושב, קורא לעצמך ירא שמיים? אתה קורא לעצמך עם טיפת יידישקייט, עם טיפה קרבת אלוקים, קרבת השם? אח יקר שלי, אתה רחוק כמתחת וקשת. אז בוא ננסה לבדוק את המעשים שלנו, במה אנחנו חלשים, ואתם שואלים אותי, בוא נתחיל במידת הענווה. לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הילכתי בגלות ונפלאות ממני, ואתה יודעים מה יקרה אחרי שיהיה לנו במידת הענווה, בעזרת השם תעלה על יבך מידת היראה, כמו שאומר הרמב"ן באיגרת הרמב"ן, תעלה על יבך מידת היראה, ודוד המלך אומר, כגמול, אם לא שיביתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. כשתעלה על ליבנו מידת הענווה, שנבין את גדולתו של השם יתברך, שאין עוד מלבדו של השם, וכולנו זה אפס אחד גדול, וכל מה שיש לנו זה בכלל, לא שזה לא שלנו, אין מציאות אחרת מבלעדי השם יתברך. יש מושג שזה שלך וזה שלי, ויש מושג שזה לא רק שזה לא שלי, אין לי יד ורגל בכלל להבין מה יש שם בכלל. יש משהו שהוא שלנו בכלל? הכל בא מכוחו גבורתו וחוכמתו וטובו של השם יתברך. אז ודאי וודאי, כשאנחנו נפתח בה, השם יתברך, אם לא שיביתי ודוממתי נפשי, כגמול עליי אמו, כגמול עליי נפשי. פה נשאלת השאלה. איך אפשר לעשות את זה? אוקיי, הרב שכנעת אותי. אני רוצה לחזור בתשובה על מידת הענווה. עוד טיפ, מידת השנאה. הרמב״ם אומר שמישהו חולה שילך לרופא. נכון? אתם יודעים את זה. השתדלות. כואבת לך הבטן, חס ושלום, כואבת לבן אדם הבטן, לך לרופא, קח כדור, נמצא לך כדור, תיקח את הכדור, תהיה בריא. כואב הראש, קח כדור, תהיה בריא. כואב הראש, תעשה, תעשה בריא. זה צריך ניתוח, עושה ניתוח, נהיה בריא. אומר הרמב״ם, אותו דבר לגבי רופא הנפשות, חולי הנפשות. אתה שונא? יש לך שנאה בלב לשכן שלך? בצדק או לא בצדק זה לא משנה, יש לך שנאה בלב לשכן שלך? לך לרופא הנפשות שירפא אותך מהשנאה הזאת. יש לך קנאה בלב לחבר שלך שקיבל תפקיד רב ואתה לא קיבלת את התפקיד של הרב? יש לך קנאה לגבי אחד שקיבל קידום בעבודה ואתה לא קיבלת קידום בעבודה? יש לך לשון הרע שאתה מדבר באופן תדיר על השכנים שלך? לך לרופא הנפשות שירפא אותך. נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור. חזרנו אחים יקרים, שאלו אותי בהפסקה, מי זה רופא הנפשות? רופא הנפשות זה הרבנים.
בעיקרון תפקיד של רב, כן, שאתה בא אליו ואומר לו, מורנו ורבנו ואתר את ראשנו, חטאתי, אביתי, פשעתי, דיברתי לשון הרע, תן לי תרופה למחלה שלי שאני מדבר לשון הרע. ואם הוא רב תלמיד חכם אמיתי, הוא יורה לך את הדרך, מה אתה צריך לעשות כדי לרפות את המחלה הזו שאתה מדבר לשון הרע. כך צריך להיות, זה הסדר הנכון. כמו שאדם, מתי כן את באים לרב? כשיש בעיות בשלום בית, כשזה כואב כבר, כשאתה מקבל מכות בלילה, כשאתה מקבל צעקות בלילה, כשאתה מקבל בלגן בלילה, פתאום הרב, רבתי עם אשתי, כשחס לשלום מוסלקים אותך מהבית, פתאום אתה נזכר לבוא לרב. רבת עם אשתך, מה הרב נותן לך? תיקון. מה זה תיקון? תעבוד על המידות, תלמד בספר הזה, תלמד בספר הזה, תעשה ככה, תעשה ככה. הוא מנתן לך את הדרכה ואת הייעוץ. והאמת היא שאנחנו צריכים לגשת לרב על כל תקלה ובעיה שיש לנו במערכת, כמו שאומר הרמב״ם, כמו שיש חולי הגוף, יש חולי הנפש. רבותיי, קנאה זה חולי נפש. בודדים המקרים, אולי, אני לא יודע כמה מקרים ניגשו אליי בחיים ושאלו אותי הרב, אני מקנה, תן לי תרופה. יצא לכם פעם ללכת לרב להגיד לו, הרב, אני מקנה? אבל זה כך צריך להיות, אחי. אם אתה מקנה במכונית של חבר שלך, אם אתה מקנה חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום באישה של חבר שלך, אם אתה מקנה ב... קידום שהוא קיבל בעבודה, זה קשה מאוד, אחי. אתה עובד בעיריית תל אביב, חבר שלך לידך נהיה ראש מחלקה, מנהל מחלקה, ואתה נשארת מנהל אגף, מנהל, אני יודע, יחידה, של שלושה אנשים. אתה מנהל אותם, אתה אומר להם, אתה תכין את הקפה בבוקר, אתה תכין את הקפה בערב, אתה תכין את זה, או שאתה נשארת עובד רסר, אתה משקה את העציצים בבוקר בצבא, ובערב אתה מחבא את הממטרות, וזה, ברוך השם, יש לך תפקיד לתפארת מדינת ישראל. והחבר שלך הוא כבר נהיה השתבח שמולד, אחרי שקם, אחרי זה, אחרי זה, הוא כבר נהיה תפקיד יותר מכובד בצבא, ואתה מקנה בו, אחי, בוא נק. תראה, גם מזכורת כפולה, גם זה, הוא נהיה חבר כנסת, זה נהיה שר, זה נהיה בפריימרי, זה נהיה ככה, וזה נהיה ככה. ואתה מרגיש קינה למישהו, אחי, רוץ מהר לרב, לרופא הנפשות, לרב שלך, תגיד לו, מורי ורבי ועטרת ראשי, אני חולה, תרפא אותי דוקטור, תרפא אותי רבנו, אני חולה בקינה, אני מקנה בו. כן. זה יכול להיות גם צפיות בזה, אתה עושה סרטונים. ויש לך צפיות, ראו אותך 32, כמניין לב טהור ברע לאלוהים. 32 אנשים, פתאום אתה רואה שהרב של שכן שלך, חבר שלך, קיבל 350 צופים. יא בויה, מה זה? איך יכול להיות ככה? איך נפלו גיבורים? אני 32, הוא 350. והקינה מבעבד בלבך. אומר הרמב"ם, לך לרופא הנפשות. זה לא בושה, זה לא בושה לבוא לרב, בוא נה, אני מרגיש גאווה. או שאתה שונא מישהו, אתה שונא מישהו, אתה מרגיש כלפיו שנאה, בגלל שהוא לא משלם ועד בית, ובגלל שהוא... וזה ניסיון אחי, ניסיון. הפעם מעלית כלכלה אצלנו, היה צריך כל אחד שלם איזה 7,000 שקל. מעלך, מעלית, לא יודע, לא היה ביטוח, כן היה ביטוח, בקיצור בלגן. ואנחנו גאים קורמה שלישית, קומה ראשונה ושנייה לא שילמו, אני צריך שלם עליהם את ה-7,000 שקל שלהם. אתה מבין? ואמרתי, טוב, הם טענו, אנחנו לא צריכים את המעלית. פתאום, אחרי שתקננו את המעלית, אני שילמתי עליהם, פתאום אתה רואה את הצדיקים האלה עולים במעלית, בוקר טוב, הכל בזה, בוקר טוב, בוקר טוב. איך אתה עולה במעלית נשמה? אוקיי, בסדר, מה לעשות? כך גזרה חוכמתו התברך. אבל לסנוע אותו? לא לסנוע אותו, אסור לסנוע אותו. אסור לסנוע אותו, אני צריך לאהוב אותו, ואהבת לרעך כמוך. עם המעלית ועם בוקר טוב שלו במעלית השתבח שמולד. אני צריך לאהוב אותו, אהבת אמת. ואתה לא מצליח לאהוב אותו אהבת אמת, לך לרופא. אדם שיש לו תאווה, נשמות תאורות שלי, מי שיש לו תאוות כבוד, מכילה מכבודכם ומכבודי ומכבודם של כל אלו הצדיקים שלו, אולי המילה לא מתאימה, הוא חולה במחלה קשה. אתה יודע מה זה תאוות כבוד? למה לא נתנו לי 7 ברכות בחתונה? אני הייתי בחופה, ריבונו של עולם. איך העיזו להמרות את כבודי וכבודי ועטרת ראשי ולא נתנו לי להיות, לעשות 7 ברכות בחתונה? איך לא עליתי לתורה, איך לא העלו אותי לתורה? אני לא מבין. זה ביזיון של התורה הקדושה. אני מוכה על כבוד התורה. נשמע התורה שלי, לך לרופא, ממי, לך. לך לרופא, הוא ביזיון של כבוד... אם באמת היית דואג לכבוד התורה, היית דואג גם לכבודם של אחרים. אתה פשוט חולה. כבוד. אני לא מאשים אותך. נולדת עם זה, לא נולדת עם זה, התפתח לך במשך השנים. לך לרופא הנפשות, תתרפא, נשמע. אני באמת, באמת, באמת מבין, מבין. חולי נפש, גם אני יש לי רצון לכבוד. תאמינו לי, אני מתחנן לבורא עולם, מתחנן לבורא עולם, להבין שהכבוד זה שקר. זה דברים שצריך לרפות בנפש שלנו.
ותפקידם של רבנים, רבותיי היקרים, תפקידם של רבנים זה לתת את העצות הנכונות כדי שאנחנו ננסח את הרצון לכבוד. רצון לכבוד זה חוסר ביטחון.

עצמי, אתם יודעים את זה. אם אדם עכשיו מרגיש צורך לעלות לתורה, מה, בלי זה אתה לא טוב? בלי זה אתה לא טוב? לא שמו אותך לשבת במזרח. נכנס לבית הכנסת. נכנס לבית הכנסת. ורב חשוב. ולא לא חשבו רבנים או מנדאו לשים אותו במזרח. והוא מרגיש לא בסדר, אחי. אתה צריך תשומת לב, ואתה כנראה יש לך חוסר ביטחון עצמי. לך. ואני אומר את זה לא משום שאני מזלזל בכבודו של אותו תלמיד חכם. עד רבה, אני מעריץ את התורה שבו. אני אומר לך, אבל יש לך בעיה, יש לך חולית, לך לרפא אותה. לרפות את תחלואי הנפש לא פחות מתחלואי הגוף. אני אגיד לכם, יש לי תלמיד, שיהיה בריא, שיש לו סוכרת נעורים, ויש לו מכשיר שמראה לו בכל רגע נתון כמה סוכר יש לו בדם. והוא אמר לי פעם, שהרגעים שהסוכר עולה הכי הרבה, זה הרגעים שהוא כועס. אם אדם כועס, זה רגע שהסוכר בדם עולה ברמות הכי מסוכנות שאפשר. זה הפליא אותי מאוד. אני ידעתי את זה, אבל פה אני שומע את זה בחוש, איך שנפש קשורה בגוף. אתה יכול לא לאכול סוכר, אבל אתה כועס. הסוכר שלך יעלה. זאת אומרת, בשעה שאתה כועס, אתה הורס את הגוף שלך. כשסוכר עולה, הורס לך את תאים בגוף. אתם יודעים, סוכר בזה, זה מה? זה הרוצח השקט קוראים לזה. אם אתה לא מאוזן, כן? תראו מה הכעס עושה לנו. כמה פעמים בגלל כעס פגענו באנשים? כמה פעמים בגלל כעס לכלכנו על אנשים? לא שלטנו על עצמנו ופגענו בילדים שלנו? כמה פעמים אישה צעקה לילדים שלה? אתם יודעים שיש מושג שנקרא מוח אחד. אני לא כך מבין בזה. זה משהו בדרך בפסיכולוגיה. אבל כך אמר לי מישהו, שאפשר לחזור לדרך המוח אחד הזה, לחזור לטראומות ילדות שלי, של בן אדם. אני לא מבין בזה, אני גם לא ממליץ, אני לא רוצה שאתה לוקח אחריות הזה. ככה סיפר לי יהודי שהלך לזה, הם קוראים לזה מוח אחד. שמחזירים אותו באיזושהי רגרסיה מסוימת, ובונים, מוציאים לנו טראומות ילדות שהיה לו בעבר, ומנסים לתקן אותם. אתם יודעים שיכולות להיות לטראומות של ילדות, מצעקה שצעקנו על ילד, בצרכה, בסיטואציה מסוימת, הילד הזה יכול לסחוב את זה כל החיים שלו? מסיבה שאבא שלו לא עבד על מידת הכעס, שאמא שלו לא עבד על מידת הכעס? כן, כן, כן. טראומת ילדות לכל החיים לילד, שקיבל צרכה לא במקום, ליד אנשים, בישות או לא יד אנשים, בגלל שאבא שלו או אמא שלו לא ראו לנכון לגשת לטיפול בכעסים שיש להם, בעצבים שלהם. אני לא מדבר על הרס, כמה בתים נהרסו בגלל זה, כן? כמה אנשים קיבלו התקפי לב לצערנו הרב בגלל שהם לא שמרו על הכעס שלהם ולא שמרו על הבריאות שלהם. כמה נזק קרה בעולם, אחי? למה? איכות חיים שלך? למה תחיה בכעס? למה אתה חי בכעס? בוא תרפא. אמונה תרפא לך את הכעס. זה רופא הנפשות. רופא הנפשות, ואין זמן טוב יותר מאשר חודש אלול, שבו אנחנו ניגשים לרופא הנפשות. ובעזרת השם, אני אגיד לכם את האמת, מי שאני מדבר על זה, אני עכשיו עסוק בכתיבה של ספר המידות. אני אגיד לכם למה. אני כל הזמן נשאל בשאלות האלה, אני לא יכול לתת לכל אחד עכשיו הרצאה שלמה איך עובדים על מידת הכעס. בא לי בן אדם, אומר לי, הרב, צעקתי אתמול על אשתי כמו שלא צעקתי בחיים. היא רוצה להתגרש ממני. עכשיו, אני מבין, גם אם אני עכשיו, תרים טלפון, תשכנע אותה, כי שומעת השיעורים שלך, זה מה שקורה כל כך הרבה פעמים. אשתי שומעת השיעורים שלך, תקשר אליה, תשכנע אותה. או הפוך, בעלי שומע את השיעורים שלך, תקשר אליו, תשכנע אותו, שיחזיר אותי הביתה. אתם חושבים שאם אני אשכנע אותה, שהיא תחזיר אותו הביתה, או שלא להתגרש, פתרתי את הבעיה? זה עד הפעם הבא שהוא יכעס, זה הכל. הוא יכעס עוד שבוע, עוד שבועיים, הוא ישכח מזה, הוא יכעס עוד פעם, ואז עוד פעם. מה נראה לך שאני פה, נעשה כרטיסייה, נפתח לך כרטיסייה פה, איך זה, כל פעם מתקשר לי, אשתך, תחזרי אותו הביתה? הבעיה נמצאת בכעס, בוא נפתור את בעיית הכעס. אני לא יכול לחשבת אתך הרצאה שלמה איך פותרים את הכעס. אני צריך לעשות את זה, כי אני הרב שלך, אבל אני לא מסוגל, אני לא יכול. אז אני כותב ספר עכשיו על התת מודע, איך בונים תת מודע בריא, איך מתקנים מידות מהתת מודע, לא מהמודע שלנו. מידות מצאות אצלנו עמוק עמוק בנפש פנימה. כעס, גאווה, תאווה. המחשבות שאנחנו חושבים, למשל, מה זה תאווה? בוא ניקח תאווה. אדם שהוא אוכל אוכל, יש לו תאוות אוכל. מה השורש של התאווה שלו? בתת מודע שלו מונח, כיף לאכול אוכל. אם אני אשיג עכשיו בשר וגיו, איזה בשר אומרים שהוא משובח מכל העמים, מכל המדינות, מלכותיך, משהו, בשר, השתבח, שמול, אתה פעם אכלתי בשר כזה באמריקה, וגיו, לתתי מחילה מכבודכם נגיסה, שפריט של שומן אף למעלה, מלא בשומן, שומן, השתבח, שמול עד, טוב שלא נתקע למישהו בעין השפריט הזה. ממש, כל כך שומני הבשר, בשר וגיו.
אני ברוך השם, אני אוכל חזה אוף, השתבר,

שמולעד יבש, טעים לי, מתוק לי, אם תשים לי קצת סחוג מלמעלה, אני בכלל אתפנק על החיים. לא צריך לא וגיו ולא בטיח. כי אני בתת מודע שלי, יודע, תן לי עכשיו פלאפל, וואלה, גדלתי על פלאפל, עליי פלאפל נחום מבני ברק, באמת, הכי מיקרים שלי. פלאפל נחום, עשה לו פרסומת בחינם. כן? אני לא מכיר, הבנים שלו למדו איתי בבתי אבות, אבל פלאפל נחום, ציון נחום, השם, שם ישמרו וחיו, היה לו פלאפל כל כך טעים. הייתי לובש בגדי שבת, שהייתי אוסף כסף לקנות פלאפל נחום, הייתי לובש בגדי שבת ובא לקנות פלאפל נחום. מרוב שזה היה בשבילי, זה אירוע שנתי. אני לא צוחק, בגדי שבת, נוטל ידיים, פלאפל נחום, היה לו בלי צ'יפס, ככה היה מוכר את הפלאפל בלי צ'יפס, היה פלאפל שלו כל כך טעים, ידענו על פלאפל, אחי. מה, אנחנו צריכים וגיו בשביל לשמוח? לא צריכים וגיו, זה משמח בחלקי. אתה תמודה שלך חושב, בלי וגיו לא הולך, אחי, החיים תקועים. איזה שמחה וגיו יביא לי? אני אומר לך ששמחה מביאה לי סוגיה בגמרה. סוגיה של תורה, שיעור תורה טוב, ככה כמו שאנחנו לומדים עכשיו, וואלה, אלף וגיו שבעולם לא מגיע לקרסוליים של שיעור תורה טוב שאני שומע. מוסר או שומע. זה הכי כיף בעולם. אני משנה תדרים בתת מודע, ואז אני מאבד את אהבת האכילה. מאבד את אהבת האכילה. יותר כיף לי להרגיש בריא וסוכרים למשל. אני, גילו לי סוכר גבוה, ואסור לי לאכול סוכר. אסור לי לאכול דברים מסוכרים. צריך לקחת כדורים, זה, ושומנים בדם, ובא, משתבח והתעלה שמולד. כן? התחלתי לעשות סוויץ' בראש. אני לא מחפש סוכר, לא רוצה סוכר. אני מבין שיש לי, אני ברוך השם, אין לי תאווה לסוכר, אבל יש לי גנטיקה מאבא שלי, מהסבא, שברוך השם קיבלנו את הסוכר קצת גבוה. ואני אומר לעצמי, אוקיי, אז אין סוכר. מה, מי אמר שסוכר זה טעים? אני אוכל גם קפה בלי סוכר, שתי קפה בלי סוכר, תה בלי סוכר. אני משנה דברים בתת מודע, אני משנה את עצמי, אני משנה את התאוות שלי. אני משנה את התאוות שלי. אני רוצה להשתנות, אחים יקרים שלי, אני רוצה להשתנות, אני באמת רוצה להשתנות, אני לא יודע כמה אני אצליח. ופה נשאלת השאלה. פה עכשיו מגיע לפרשת שבוע. איך אני יכול להשתנות? יצא רע זה אש. יש לה רע זה אש, אחי. תאמינו לי, בתור לוחם, אני לא צדיק. אני לא קדוש ולא כלום. אני לוחם אבל. אני מעיד על עצמי. לא לוחם מצטיין. לוחם שנופל גם. כן. אני לוחם שנופל. זה מה שאני כן יכול להעיד על עצמי. זאת אומרת, אני כל בוקר קם למלחמה על החיים שלי. אתם יודעים מה המלחמות שלי בחיים? לאהוב כל יהודי בעם ישראל. גם את היהודים שלא הולכים תמיד בתלם הנכון, לקרב אותם באבותות האהבה. גם מי שכועס עליי ומדבר עליי, גם אותו, להשתדל לאהוב כמה שאפשר. גם מי שחס ושלום עלתה גאווה בליבי, אני נלחם. נלחם, כן. אם אני נכנס עכשיו לשהוא איכל ומוחים לי כפיים, אני מתחנן לבורא עולם. אנא השם, לא תעלה גאווה ליבי. לא תעלה גאווה ליבי. שלא חס ושלום, שקוים בי הכתוב, לא גאווה ליבי ולא רמו עיניי ולא הלכתי בנפלאות ובגדולות ממני. כי אני יודע שאני יכול לאבד את העולם הבא שלי. אם חס ושלום אני מתגאה. אני יכול לאבד את העולם הבא שלי אם חס ושלום אני מתגאה. אני כל יום נלחם בשמירת הלשון, לא לדבר לשון הרע. אני נלחם לא, חס ושלום, לפגוע בתלמידי חכמים, רק לייקב לתלמידי חכמים. אני נלחם לשמור את המצוות, את הכתוב ואת התורה. כמה אני מצליח? בוא נבדוק איך נצליח. לגן מי אנחנו נלחמים? כי תצא למלחמה. איפה המלחמה האמיתית שלך, אחי? איפה יש מלחמה בכלל? גם המחבלים והשונאים והנוחבות שעשו מעשים נפשעים ביותר, הם לא האויבים האמיתיים שלנו. האויב האמיתי שלנו זה היצר הרע. היצר הרע מפיל אותנו בדברים שמביאים עלינו את האויבים שלנו. מה הכוונה? יצר הרע מביא לנו שנאת חינם, מביא אותנו לידי נפילה במצוות ובעבירות, שבסופו של דבר מביאים אותנו לידי מלחמות, ואז יש לנו כביכול את האויבים מבחוץ. כשאנחנו אומרים בראש השנה, יקרתו שונאינו וכל מבקשי רעתנו, מי אתה מתכוון לשונאים האמיתיים שלך? האנשים מכוונים, אז בזמנו היה יסר ערפאת. אז כולם היו אומרים, יסר ערפאת. לא, שונאינו, מבקשי רעתנו, נסראללה, ברוך השם הלך מהעולם. מה, מוחמדף, אני יודע, סינואר, כן יבוא, וברוך השם מעל ראשם, מרן, עטרת ראשם של כל המחבלים, זה, איך קוראים לו, הפרסי הזה, המטומטם הזה, הרשע הזה. חמינאי גם הלך לגהנה גהנה, משתבח שמולד. הלכת, בפרסית אומרים, רפתה, הלך. הלך לשלם את מלוא התשלום בגיהנם. ברוך השם, משתבח שמולד.
מי נשאר לנו אויבינו ושונאינו? זה לא נכון, זה לא ערפאת ולא דומיו.

עמו אויבינו, יקרתו אויבינו, ושונא רעתנו, זה האויבים האמיתיים, זה המקטרגים שלמעלה, השטן בכבודו ובעצמו. אנחנו מתפללים שיקרתו כל המקטרגים והמסתינים, שהם מביאים את כל הצרות והבעיות בעולם הזה. מה השאלה? נשאל את השאלה, ולאחרי ההפסקה נענה את התשובה. איך אני יכול לנצח את יצר הרע? אתה יודע כמה בלבלות יש לנו בלב? כמה מידות רעות יש לנו? אולי לכם לא, אני מדבר על עצמי. כמה מידות רעות יש לנו? כמה תאוות יש לנו? איך, מורנו ורבנו ועטרת ראשנו, איך אני אנצח את התאוות שלי? אני כזה קטן. ביטול תורה, ביטול זה, ביטול קריאת שמה, ביטול זה, מגן אברהם, זה, אתה קם בבוקר, אתה צריך להתפלל, לרוץ, להתפלל, מניין, תפילות, מניין, תפילות, דברים, והשתבח שמולד, כל הדברים האלה. איך אני יכול לנצח את יצר הרע? עכשיו, לא רק שהוא עשוי מאש ואני עשוי מבשר, הוא מלאך, בין כמה יצר הרע? עוד מעט יש לו יום הולדת, אתם יודעים. 5,767, נכון? איך, לא התבלבלתי, התבלבלתי. 5,700, למה 80? תשעים, נכון, פי. תשעים, פי, פי, פי, וו, עוד מעט פי זין. 87. זאת אומרת, אנחנו עוד מעט חוגגים יום הולדת לשטן. יש לו יום הולדת, הוא נולד בפריאת העולם. ואני, בן 53, איך אני אנצח בן אדם בן 53, בן שטן, בן 5,000 שנה? כבר הוא הרבה יותר מבוגר ממני. עכשיו, יש לו בעיה יותר קשה, יש לו הרבה חברים לשטן הזה. יש לו הרבה חברים והרבה חברות גם. מלא, ברוך השם, השתבח שמו לעד, ולא כל הארץ. ולא כל הארץ כבודו. מה זה, כל פינה וזווית, קופץ לך יצר הרע מפה וקופץ לך יצר הרע מפה. ואני אחד... מול מיליונים שבאים להשתבח שמול להכשיל אותי. איך אני אנצח אותו? נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור. חזרנו אחים יקרים. התשובה היא, כי תצא למלחמה לא יביך, רק תצא למלחמה יהודי יקר ומתוק. נשמה שלי, אתה לא צריך לנצח במלחמה, כי אתה לא תצליח לנצח. התורה אומרת לך, בני אהובי, צא למלחמה, רק תצא נשמה שלי, רק תרצה להילחם. ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית השוויון. לא כתוב כי תילחם. לא כתוב כתהיה במלחמה ונלחמת שבועיים, ונתנו השם אלוהיך. כי תצא למלחמה על אויביך, תצא, רק תעשה פעולת יציאה. תגיד לבורא עולם, אני רוצה לנצח את יצר הרע של מידת הגאווה. תתפלל על זה. ונתנו השם אלוהיך בידיך, והשם ייתן לך אותו בידו, ואתה תנצח. ואתה תנצח, כי השם אלוהיך איתך. נכון, יצר רע מבוגר ממני, חזק ממני, גדול ממני, חכם ממני, יש לו חברים בכל רחבי תבל, להשתבח שם מולד. איפה אני יכול לנצח אותו? אני יכול לנצח אותו בדבר אחד. אני יכול לנצח אותו בדרך אחת. שאני יוצא למלחמה נגדו. אני רוצה להיות יותר טוב. בני אהובי, אחי ואחיותי היקרים. האם אתם רוצים להיות צדיקים? אתם מוכנים באמת להקריב בשביל זה? אתה יודע, להיות צדיק זה להיות עצול. זה להיות הבחור, אתה יודע, עם העיניים למטה, לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. לא להיות זה שבא מסתובב עם השופוני אנס. אדם פשוט, שפל רוח, שפל ברך, שפל קומה. אתה רוצה להיות צדיק, אחי? אתה רוצה להיות מהנעלבים ואינם עולבים? שאלה מאוד קשה. זה קשה, אחי. שופכים לך את הדם בסכינים. פאק, פאק, עוד סכין ועוד סכין ועוד סכין. אתה מוכן להיות אותו אדם ששופך, ששותק ולא עונה? אתם יודעים, זה קשה? זה, אני אומר לך, לפעמים עדיף להרגיש דקירה בגוף פיזית של סכין מאשר דקירה במילים. מי שרוצה להיות צדיק ויוצא למלחמה בעניין הזה, השם יתברך, המלך הטוב, הרחמן והאהוב שלנו, ישתבח ויתעלה שמו לעד, בסופו של דבר ייתן לך את היכולת ואת האומץ להיות צדיק. פתח לו פתח, כחודו של מחט, ופתח לכם כפתחו של אולם. על זה אומרת הגמרא במסכת מכות, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אתה יודע מה אתה צריך? וזה רבי נחמן מברסלב הרבה הרבה מדבר על העניין הזה של כוח הרצון. כוח הרצון, איפה אתה רוצה להיות באמת? אדם רוצה להיות בעל תאוות, אתה רוצה להיות במסעדות יוקרה? אחי, אלוקים יוביל אותך למסעדות יוקרה. אתה רוצה לשבת, לאכול בשר וגיו עם זה, בבשר מאושן שהיה 30 שעות במעשנת, אחי, בסוף אתה תאכל את המעשנת ותאכל יחד בתוך המעשנת אתה תהיה. כי זה מה שאתה רוצה, אחי. אבל אם אתה רוצה להיות בבית המדרש, אתה רוצה לשמוע שיעורי תורה, אתה רוצה להיות בעזרת השם הנעלבים ואינם עולבים, אוהב ישראל אמיתי, אדם שבליבו ורוצה להיות לטובת השם, ואת עלית על כולנה להיות מזכי הרבים, כמה מרן רבנו עובדיה יוסף היה בוכה, מתחנן, בניי אהוביי, תחזירו את החיים, פרשת השבוע. אני רוצה לקרוא לכם את הפסוק הזה, לא תראה את שור אחיך או ציון נידחים והתעלמת מהם. אשב תשיבם לאחיך. חמור נאבד, חמור נאבד, אחי. אומרת לך התורה הקדושה, לא תתעלם, לא תתעלם. ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך.
והיה עם אחד

דראש אחיך אותו והשבותו לו, וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לכל עבדת אחיך שטובת ממנו. לא תוכל להתעלם. אומר מרן הבן עובדי יוסף, חמור אסור להתעלם ממנו. ראית חמור בדרך, תעשה שבת עבדה. כן. וכך לו דיו, דיו, קח אותו, קח אותו, קח אותו אליך הביתה, את החמור. תן לו עשב, תן לו שתייה, תנקה לו את הלכלוך, השתבח שמו לעד, עד שתעשה השבת עבדה. אחיך שנאבד, לא כל שכן שתשיב אותו. יש לך אחים שנאבדו רחוקים מבורא עולם. איך אתה לא משיב אותם הביתה? איך אתה לא עושה משהו למען אותם אחים שרחוקים מאת השם יתברך? חמור, אנחנו צריכים לצאת מצווים לזה. הוא אומר, והבאתה לתוך ביתך, ואספתו לתוך ביתך, תביא אותו אליך הביתה, תארח אותו בשבת. אתם יודעים ששבת מחזירה בתשובה הרבה יותר מסמינר. אני חי איתם. הם נמצאים אצלי פה בשבתות. שאלתי אותו, מה יחזיר אותך בתשובה? הוא אומר, השבת שעשיתי אצלכם. התארחתי אצלכם בשבת, ראיתי את השולחן שבת, ראיתי את שירי שבת, ראיתי את סעודת שבת, ראיתי את האוכל שאתם מכינים לכבוד שבת, את הבגדים היפים של שבת, את התפילות של שבת, את הפייטנים של שבת, את המנגינות של שבת, שיר השירים, אתה יודע שיש מקומות שאני נוסע עם בחורים לאומן, אני אומר לו תמיד, שיר השירים, תעשה במנגינה הכי יפה שאתה יכול, אתה יודע כמה אנשים פורצים בבכי בשיר השירים? במיוחד חבר'ה מרוקאים, כן, למה? הוא כבר מבית סבא, סבא שלו היה לוקח אותו לבית הכנסת, היה לו הפיוט הזה של שיר השירים, שיר השירים אשר לשלומו אישה כני. פתאום אתה רואה אותו מתחיל לפקוט, הוא נזכר בבית סבא. אני רוצה שהוא יפקה, שיזכר בבית סבא, שיחזור הביתה. שיחזור הביתה. יש משהו יותר גדול שאתה יכול לבוא לקדוש ברוך הוא ביום הדין בראש השנה, כשלקחת איתך עוד שלושה חבר'ה שחזרו בתשובה איתך. מרן רבנו עובדיה יוסף, עטרת ראשנו, מנהיג דורנו. המנהיג הרוחני שלי, בכל אופן, אני לא זז ימין ושמאל מדרכו התאורה והיפה והמקסימה. לימד אותנו, מורנו ורבנו, ואתר את ראשנו. ראית חמור נאבד, אתה חייב לאסוף אותו לתוך ביתך. חמור, אתה חייב לקח אותו הביתה. איה, איה, איה, איה, איה, אוכל, אוכל, שותה, מלכלך, השתבח שמו לעד. אין מה לעשות, מצוות עשה של השבת עבדה. תרנגול, תכניס אותו הביתה. חתול, תכניס אותו הביתה. כלב, תכניס אותו הביתה. למה? שבת עבדה. הבורא עולם מבית הילד שלו, אתה לא מחזיר אותו הביתה? אתה לא מקרב אותו להבינו שבשמיים? בניי אהוביי, אחיי ואחיותיי היקרים, בבקשה, תעשו משהו למען השם. תחיזוק אותם בנים ובנות של השם שנאבדו, ויש אנשים שהם בדרך להיאבד. הילדים האלה, הצדיקים, המתוקים האלה שנמצאים פה מתחת לבית שלנו, יושבים מתחת לבית. אני חוזר ב-12, ב-1, ב-2 הביתה. הם מסתופבים סביבים, יושבים שם פה, הם יושבים פה על הגדרות. יושבים פה ושותים ועושים וכל מיני דברים, אני יושב איתם. בקצת זמן שנשאר לי, במעט כוח שנשאר לי בגוף. מה נשמע נשמע שלי? בוא תלך לישיבה, תתקבל לישיבה. כן הרב, אני רוצה לחזור לישיבה, אני רוצה להתקבל לפה, אני רוצה להתקבל לשם. פתחנו ישיבה לבעלי תשובה. אני משכנע אותם, בוא אלינו, בני אהובה, אני אתן לכם אוכל, אני אתן לכם שתייה, אני אתן לכם הכל, אני אדאג לכם להכל. רק תתקרבו להבינו שבשמיים. כי אני מבין שהשם מצווה עלינו השבת עבדה בקל וחומר, קל וחומר, קל וחומר, נשמות תורות של עם ישראל. אז בואו אחים יקרים. בואו כל אחד ואחד. בואו נכין עצמנו בעזרת השם לקראת ראש השנה. אם זה בניקיון פנימי, אצל רופא הנפשות, אצל הרב שלנו, ואם זה בקירוב יהודים להבינו שבשמיים. השילוב של שניהם, שגם אנחנו נחזור בתשובה, וגם נחזיר בתשובה יהודים אחרים, מובטח לכם את השנה הכי טובה שהייתה לכם מפעם, אך אין צל של ספק. אם אתה בא לקדוש ברוך הוא, עם עוד נשמות איתך בראש השנה, מי יכול עליך ביום הדין? תגידו לי אתם. תגידו לי אתם. אם אתה בא עם 2-3 נשמות איתך, בוא איתי. יום הדיני נאה בה, אתה רואה? תהיתי כן, אבל תראה את מי הביא לך מתנה. תראה מי הביא לך מתנה, את הבנים שלך שנאבדו לך. מי יכול לעמוד בפני בורא עולם, שמתרגש כל כך לראות את הילדים שלו? שמיני את קולך, כי קולך ערב ומריך נווה. שמתגעגע לילדים האלה. מתגעגע לשיר השירים, לשמוע את המנגינות של פעם. כן? וזה בעזרת השם יתברך. ייתן לכם, אני בלי צל של ספק, לעניות דעתי הקטנה. בעזרת השם כתיבה וחתימה טובה. אני באמת באמת מבקש מכל עם ישראל בעזרת השם שיכולים לעזור לנו בעניין הזה של הישיבה שפתחנו, לעזור לנו כלכלית. יש לנו סכין של בעזרת השם סגולה לחתוך בראש השנה בסכין חדשה. הראשי תיבות של המלאך הממונה על הפרנסה זה ח' תף חף, כן? ויש סגולה לחתוך בסכין חדשה. מי שיעשה הוראת קבע של 150 שקלים בעזרת השם ליביע עומר בבני ברק יקבל בעזרת השם סכין חדשה, מצופה כסף, עם ברכה שלנו, וגם תפילה של 40 יום עליו בעזרת השם, ושיהיה בשורות טובות, ישועות ונחמות. אפשר להתקשר לטלפון 03-8770. 03-8770. שבת שלום ומבורך.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, אנחנו ממשיכים דיני אמירת הסליחות שהתחלנו.

קיבלנו אתמול, כמובן בשולחן ערוך, סימן תף קוף פי א', מי שיש לו קיבה מועד ימים נוראים, יש שם עוד פרטים רבים בהרחבה. אנחנו בעזרת השם, היום ממשיכים, נתחיל, מתי אמירת הסליחות, דיברנו הזמן הכי מהודר, אבל מה קורה, אדם, יש מניין שקשה להם לעשות סליחות בחצות הלילה, או באשמורת, שהם שכירים, הבנו יעשו במנחה, אז מביא בחזון עובדיה עמוד זין, יכולים לעשות באמת לפני מנחה, או בשעות הבוקר, מביא החזון עובדיה בעמוד זין את השגת אריה בסימן חב ב'. מה קורה כשעושים את זה סמוך למנחה? האם יש להקדים את מנחה מדין, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. כל דבר שיש לך שתי מצוות לפניך, ואחד יותר תדירה, יותר שכיחה, יותר מצוי, עושים קודם כל את המצוי, ואחר כך את הפחות מצוי. זה נקרא תדיר ושאינו תדיר. תדיר זה דבר שהוא מצוי הרבה. וזה לא תדיר, התדיר הוא קודם. הרי מנחה יותר תדיר מסליחות. מנחה יש כל השנה. היה מקום לומר, תעשו מנחה ואחרי זה סליחות. מביא מרן הרב עובדיה, כל זה נאמר בדבר שהוא חובה. אבל סליחות, מעיקר הדין לא חובה, ומנחה זה חובה. בדבר שהוא רשות, לא אומרים תדיר ושאינו תדיר. ולכן, לא צריך להקדים מנחה לפני כן, ולכן יכולים לעשות סליחות ולאחר מכן מנחה. שימו את הצהריים, מנחה, זמנה, חצי שעה אחרי חצות. חצות היום, הזמן, סליחות, תעשה אותו, ואחרי תעשה מנחה, אין שום בעיה. גם אם הגיע הזמן המנחה, יכול להתחיל את הסליחות, ואחרי זה, כמובן, עד לפני השקיעה, עושה את הסליחות, ואחרי זה מנחה, אין חשש. ספרדים שעושים סליחות בערב, אחרי השקיעה, לפני חצות הלילה, כותב שאר הכוונות דף נון ב' מנהג רע. למה אין להזכיר י' ג' מידות, אלא בעת רצון? חוץ מליל כיפור. אומרים י' ג' מידות, אפילו בערב, בלילה, לפני חצות הלילה. זה רק כיפור. שאר הזמנים אסור. מה יעשה אדם נמצא בבית כנסת? הם שם חסידים, נוהגים, מתחילים בערב סליחות. יש כאילו נוהגים ככה. יש במשמרת שלום, הרב קווידנוף, זה חסידות, סימן מם א' או ד', תראו, קיבל מועד עמוד ד', הם מביאים שהם נוהגים לכתחילה לומר סליחות שעתיים לפני חצות הלילה. יש ספרדי, מה איך יעשה דבר כזה? הם מנהג שלהם, זה מה שרבותיהם אומרים להם יעשו. ספרדי נמצא בקס כזה, כותב ברכי יוסף בתו קוף פי א' עוד א' ב', לא ישתתף עמהם, מזמורים, וידוי יכול. חוץ מוצאי שבת, גם וידוי עשו לו לפני חצות לילה. על פי הסוד, כותב כף החיים סבקתן ג' גם את המזמורים לא יאמר עמהם. אין לי קום מקרא בלילה. כותב חזון עובדיה, עמוד ח', טוב שיצא משם. יצא ולא יהיה במניין הזה בכלל. אבל אשכנזים, יש כאילו נוהגים ככה, האגרות משה, אורח חיים חלק ב', סימן קוף ה'. הוא כותב, אם בשעת הדחק שיש חשש שיתבטלו מאמירת סליחות, זה לאשכנזים, תגיד להם תבוא אחרי חצות לא יבוא, יכולים לפני חצות לילה, אבל בסוף השליש הלילה, סוף השליש הראשון של הלילה, זה 40 דקות לפני חצות הלילה. בשעת הדחק לאשכנזים יש על מה לסמוך. עכשיו, מה קורה מעניין ספרדים? אמרנו שלא מתחילים סליחות לפני חצות הלילה. אבל מה הדין לומר את יהיה חסדך השם, לוקנו עלינו, אשרי יושבי ביתך, בן אדם, מלאך, נרדם, כל המזמור, עוד לא התחיל, לא י' ג' מידות, לא נפלט, לא, אל מלך חושב הכיסא רחמים, כלום. בזה, דעת הגדול, שלמה זמן נוער בך, הביא אותו ללכות שלמה עמוד ג', ומותרים לומר את הפסוקים האלו. לך השם הצדקה, לנו בוש את הפנים, כל אלו מותר לפני חצות, כי זה לא עיקר הסליחות. הרב ישיב, באשרי האיש, עמוד הנחת, הוא נקט גם את המזמורים האלו יום רוחי חצות. להלכה, ככה רבים הספרדים נוהגים, אפשר להתחיל לפני חצות הלילה, אשרי יושבי ביתך, עם הקדיש, אפשר להתחיל בין אדם, עליך נרדם, עם הפסוקים שלו, את כל הפסוקים שאומרים בסוף בין אדם, עליך נרדם, ויתחילו, אחרי זה אומרים, עדיף את הקדיש ככה, יתחילו גם כן.
עדיף, לא

הרכב, אחרי רצות הלילה, עם ילמי חושב הכיסא רחמים, ובזה בעיה. כמובן, פשוט, גם כתב את זה חזון עובדיה, עמוד חף, בימים נוראים, מותר לשמוע קלטת, או ברדיו קטעי סליחות, קודם חצות הלילה ללמוד המנגינות, פשוט. אין בזה חשש, אין שום בעיה. נפילת אפיים, אומרים, אחרי חצות הלילה. סליחות שאחרי חצות הלילה, כמובן משנה ברורה קל"ד פסוקתנו ח. נפילת אפיים, מה זה? ספרדים אומרים לדוד, אליך השם וכולי, מה שאחרי ויעבור. אשכנזים אומרים שווה אומר דוד אל גד. זה נקרא נפילת אפיים. אפשר לומר את זה, בלילה אחרי חצות הלילה, אין בזה חשש. יש להדגיש, אין לומר קטעי סליחות בשבת בשום מצב. כך כותב חזון עובדיה עמוד י', הביא שם מקורות, חכמי תימן, מצאו תשובה כתב יד של הרמב״ם, שיש איסור לומר קטעי סליחות בשבת. לכן, יש כאלו רוצים בשולחן שבת לעשות פיוטים. פיוטים של סליחות, שיש בהם כל מיני אמירות של חתנו, אבינו, כל אלו, זה אסור. אסור לעשות קטעי סליחות בשבת. מה קורה אדם? יש לו אפשרות או תיקון חצות או אמירת סליחות. מה יעשה? כאן באשמורת, ציבור התחילו לומר סליחות. או שיאמר תיקון חצות, אבל יפסיד סליחות. יאמר תיקון חצות, מעלתו יותר מאמירת סליחות. כך כותב ברכי יוסף מרן אחידה, תף קוף פי א' סקטן ג' לבן איש חי וישלח זין. חזון עובדיה מרן רבי עובדיה. חזון עובדיה ימים נוראים עמוד י', עדיף תיקון חצות מאשר אמירת סליחות. יאמר סליחות בנחת ובמתון, בכוונה. כתוב ברכי יוסף סביב קטן דלת, אסור להזכיר את ג' מידות לא בכוונה. גם הם מהרים, לפעמים עדיף לדלק טעים, שהם לא עיקר מאשר יותר מדי מהר, לא בנחת ולא בכוונה. כותב ברכי יוסף שם, סביב קטן י', דבר מעניין. כותב ברכי יוסף, בתו קוף פי א', בלבלתי סביב קטן ו', טוב יותר להרבות בימים אלו בסליחות תחנונים עם הציבור מללמוד תורה. עד כדי כך. אבל מרן רבי עובדיה חזון עובדיה עמוד ט', הוא מסביר כל זה בזמנם. היו רגילים להשכים. על ידי ריבוי בסליחות ממעטים בלימודם. אבל היום אין רגילות להשכים. יש עייפות למשכים. פעם לא היה עייפות, אז אחר כך יושב לומד. קרה כזה, לא ישכים עם זה על חשבון תלמוד תורה, כמו שדיברנו אתמול, אפילו פועלים. יעשו פחות ימים, עשו שני וחמישי אפשר, או ימי שישי. העיקר שלא חלילה ימעלו בתפקידם, בעבודתם, במלאכתם, מה שצריך. עוד דבר חשוב, יש שאלות ותשובות, הלל אומר, הרב פוסק, סימן רשפי ד' מוצאי שבת, הולכים לסליחות, יש להקדים סעודה רביעית. גם לאלו אשכנזים שנוהגים לומר סליחות לפני חצות הלילה, יקדים סעודה רביעית. אמנם, אם זה מצד תדיר ושאינו תדיר, הבאנו את רבי עובדיה לגבי מנחה, ולגבי סליחות, שאין חובה, אפשר להקדים סליחות לפני כן, כי בדבר רשות לא אומרים תדיר ושאינו תדיר. אבל פה יש מצווה בסעודה רביעית כידוע, תראו כיבוא שבת, כמה שתר להקדים. המעודר הוא מיד אחרי ההבדלה, ללוות את השבת. אם אתה לא רעב, רוצה אחרי הסליחות, עד רבה. אבל איך תעשה אחרי הסליחות? אבל חצות הלילה, לכתחילה עד חצות. לכן, יקדים אותו לפני הסליחות, ואין בזה שום בעיה. מה קורה לגבי להתעטף בתלית בסליחות? אבל קודם זמן תלית ותפילין. אלו שקמים באשמורת, אשכנזים, המנהג הוא שהשליח ציבור מתעטף בתלית. אבל פה זה לפני הזמן, לא יברך. יש אומרים, ישאל תלית מחברו, יכוון לו לקנות, וזה שאול, ולא מברך עליה, יצא מספק. אבל הרב אוירבך מביא, שיש כאלו החמירו שלא יחסה את הראש, ואז אין פה עיטוף. אומר, יכול גם לחסות את ראשו. כותב מרן רבי עובדיה, חזון עובדיה, עמוד ו', טוב שגם הספרדים ינהגו, שהחזן מתעטף בתלית באמירת סליחות. לפני שחרית, לפני מנחה, זה דבר חשוב שיהיה עם תלית, כמו שכתוב במדרש, תעטף בתלית, ואז הזכיר את הפסוקים, כל מה שזה י' ג' מידות, זה חשוב מאוד. מביא חידוש הליכות שלמה הרב אוירבך, עמוד א', שליח ציבור מתעטף בתלית לסליחות, הוא לא צריך לבדוק חוטי הציצית. למה? העיטוף הזה רק לכבוד. זה לא בשביל ללבוש.
לכן לא צריך לבדוק את חוטי הציצית. עכשיו מה קורה מצוי מאוד שיש בעל ברית או חתן מגיע לבית הכנסת, נמצא בסליחות. אומרת, שמה, עכשיו סליחות בצהריים, סליחות בבוקר, ואותו יום יש לו ברית. מה יעשה? נחלקו בזה הפוסקים. הרב אוזנר, שבט הלוי, בחלק ד' סימן ד' ותהי, הוא כותב, זה לא משנה, יאמרו גם את הסליחות, את הכל, כולל וידוי בנפילת אפיים. כולל את דוד, אליך השם, נעשה וכו'. אבל דעת הרב אוירבך וכך לך למעשה, הליכות שלמה עמוד ד', הרב אלישיב, אשרי יש עמוד פי ד', שיש בעל שמחה כמו חתן או בעל ברית, לא יאמרו וידוי ונפילת אפיים. ידלגו על אנה, ודלגו גם כן על דוד, אליך השם, נכון, נסעתי וכו'. ידלגו את זה, ושאר הסליחות יאמרו את העם. עכשיו ניגע באמירת ויעבור השם על פניו, י' ג' מידות. יש מנהג בית אל, מביא אותו כף חיים ותחפה, גם סידור הרשש, כתיבת ירושלים, הם מביאים שבסליחות יש רק 4 פעמים ויעבור. אבל מנהג רוב הספרדים, אומרים 5 פעמים ויעבור. גם אחרי זיכרון לפניך בשחק, אומרים ויעבור, י' ג' מידות. כך הביא שוטן הדבי אליהו, הרב מני, עמוד תפיות, וגם מרן הרב עובדיה חזון עובדיה עמוד למד א', אומרים בסליחות 5 פעמים י' ג' מידות. עכשיו, ידוע בן איש חי, כותב בכתיסה סעיף ד', שמונים באצבעות מאמירת אל רחום וחנון ערך אפיים, י' ג' מידות, מונים באצבעות. אבל מרן רבי עובדיה בחזון עובדיה עמוד למד ג', הוא מביא מחלוקת ראשונים מאוד גדולה, מה הם היו"ד ג' מידות. אני אתמצת את העניין בקצרה, מי שירצה יראה כי בא מועד ימים נוראים עמוד ז', שם בהערה למטה, בהערה אות עין. מרן רבי עובדיה מביא, ידוע שיטת תוספות ראש שנה י"ז, הראש, הרמב"ן, אורחות חיים, המנהיג, כל אלו נוקטים, שי"ד ג' מידות מתחיל מהמילים השם השם, אל רחום וחנון, זה כבר המשך. שם השם זה כבר גם כן מידה. אבל דעת רבנו ניסים גאון, וגם כן אוצר הגאונים הביא רבי בנו סעדיה גאון, הרמב״ם, שי"ג מידות מתחיל לא מהשם השם, אלא מהשם השני. המונאי, המונאי, בשם השני מתחיל י"ג מידות. זה כבר שיטה שנייה. שיטה ראשונה מתחיל מהשם הראשון. שיטה שנייה מהשם השני. אבל דעת הסוד, תיקוני הזוהר, שאר הכוונות, מתחיל אל רחום וחנון, מאל מתחיל. שיטה רביעית, ספר חסידים סימן רשנון, וסלחת לעוונם לא חטאתנו נחלתנו, זה גם חלק מהי"ג מידות. יוצא, מחלוקת 4 שיטות בראשונים, וגם על פי, ביניהם על פי הסוד, איך מונים י"ג מידות. אז איך תמנה? מה שתמנה, לחלק מהדורות אתה לא מונה נכון. אומר רבי עובדיה, צא מכל ספק, אל תמנה באצבעות. תגיד, המונאי, המונאי, כל רחום וחנון לך. תגיד רגיל, אין בעיה, אבל אל תמנה באצבעות. כי יש תמנה באצבעות, לחלק מהשיטות, אתה בבעיה. עוד פרט, שאומרים, ויקרא בשם השם. יש באבו דרהם, מגן אברהם, תקוף סמכי, סיב קטן ה', משנה ברורה ד', הם כותבים, לומר ככה, ויקרא בשם המונאי, ושם נאמר. כאילו, ויקרא בשם, השם, בין הבשם למילה השם, תעשה הפסק קצת. לא חד כזה, לא כמו זה. ויקרא בשם, המונאי ושם נאמר, ויקרא בשם, בין זה לשם, תעשה הפסק. אבל מרן רבי עובדיה, חזון עובדיה עמוד למד ג' כותב, אינו טועה מוחלט מי שלא עושה את זה. כי שיטת רש"י והתרגום, לא צריך לעשות הפסק ביניהם. לכן, לכתחילה, יעשה הפסק ביניהם. אבל אין למחות במי שלא עושה כן. תראו כי בא מועד עמוד זין. כמו כן, יש לעשות הפסק בין השם להשם. ויבוא השם על פניו ויקרא השם, השם של מציבור, מנחת אהרון, בן איש חי, כתיסא אות י' א'. כותב הבן איש חי, מי שלא עושה הפסק בין שם השם הראשון לשני, עונשו גדול. גם רבי עובדיה חזון עובדיה עמוד למד ב', סליחות עטרת פז עמוד קופסא מחזן, הם נוקטים. שגם כן אומר שצריך לעשות הפסק. עוד דבר חשוב, מביא מהר"א ממודינה בשם מארי קולון וטובקי יוסף שורה בחר קל"ד עוד ו', גם חזון עובדיה עמוד למד ב', אומר רבי עובדיה, שאומר השם השם, תכופף מעט את הראש.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי. הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, בוקר מבורך, בוקר נפלא, כולל בוקר של קול ברמה. כן, כן, גם הבוקר אנחנו איתכם לעוד דף, לעוד המשך הסוגיה והדיונים שיש פה בדברי הגמרא, בדברי רבותינו התנאים ומוראים. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, אמר דוד המלך, ואנחנו מאמינים בזה יום יום, רגע רגע, ובעיקר גם הבוקר הזה. הבוקר הזה דף קוף תת ו עמוד א' עמוד ב', יש גם השלמה בחלקו של השבת, דף קוף י' ד' עמוד ב', עדיינים של בשר בחלב, הפסוקים, הלימודים, הדרשות, היתורים, המיעוטים, את כל זה עסקנו ונמשיך לעסוק. כי ירצו מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר הלכה, ישמחו בחבריי. לא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמת, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ודבונם. גל עיניים והביטה נפלאות מתורתך. ממשיכים לברר את ענייני הגמרא שראינו כבר בדף הקודם, להזבין את לשון התורה שכתבה לא תבשל גדי בחלב אמו. דיברנו על אמו, דיברנו על אחותו גדולה, אחותו קטנה, האם גם חלבם יהיה נאסר בבישול הבשר, ועל זה הגמרא שאלה בדף קוף י' ד' עמוד א' למטה, אלא בחלב אמו, למה לי? דהיינו אומרת הגמרא, אם אנחנו יכולים ללמוד את אחותו הגדולה בצד השווה מאמו ומאחותו הקטנה, ולא צריך ללמוד אותם בחלב אמו, למה זה נכתב? אומרת הגמרא, מבעלה לחדשה אחרת כדתניא, בחלב אמו, אומרת הגמרא, אין לי אלא לאסור בישול של גדי בחלב אמו. ובואו נראה את הדברים בהשלמה של חלקו של שבת דף קוף י' ד' עמוד ב'. היא עצמה, אבל היא עדיינו הגדי עצמה בחלבה, מניין? לפני ש... זאת אומרת, לפני שנשחטה החלב שיצא ממנה, אמרת קל וחומר, ומה במקום שלא נאסר פרי עם פרי בשחיטה? אם לגבי שחיטה, אפילו שלא נאסר לשחוט ביום אחד פרי עם פרי, דיינו שני בנים של בהמה אחת, כן נאסר פרי עמהם בשחיטה, אז מקום שנאסר פרי עם פרי בבישול, דהיינו גדי עם חלב אימו, אין עודין שנאסר גם פרי עמהם בבישול, דיינו החלב שיצא מהבהמה, ביחד עם הבשר של הבהמה, גם יהיה אסור, תלמוד לומר בחלב אמו, לכן נכפל בתורה הפסוק כדי ללמד אותנו שיש לאסור בישול של בשר בהמה בחלב של עצמה. שואלת הגמרא, למה לקרא? למה צריך פסוק כדי לרבות את אי עצמה בחלבה? הרי התיילה, שוב הגמרא שואלת למה צריך, והגמרא מעמידה את הסיבה, וזה נדחה, ושוב הגמרא, כי זה הדרך כאן בדף היום. האומרת הגמרא, התיילה, הרי כבר הבריתא אמרה שלומדים זאת בקל וחומר משחיטה עצמה? עונה הגמרא, אמר רב, אך דבוי בר עמי, משום דאיקה למאמר, הייתי פורך את הקל וחומר, ומוכיח מהר,

ארבעה, שאפילו שנאסר בפרי עם פרי, לא נאסר פרי עם האם, כמו למשל סוס בן סוסיה, שהוא הכי פרדה, שהאם הסוסה ילדה פרדה מן החמור יוכיח, שאסור פרי עם הפרי, דהיינו, סוס בן הסוס והסוסה, נאסר בארבעה עם אחותו הפרדה, בת החמור והסוסה, הוא מותר פרי עם האם, אבל הוא מותר בארבעה עם האמא הסוסה, כי מאותו מין. אז אם הצינו בארבעה שנאסר פרי עם פרי, ולא נאסר פרי עם האם, לכן באופן כזה אין ראייה משחיטה, שאם נאסר פרי עם פרי, ודאי יאסר גם פרי עם האם, לכן הברייתא למדה את זה מהפסוק, כדי לאסור אי עצמה בחלבה. אבל הגמרא דוחה ואומרת לא, אל תוכיח מהארבעה, כלפי בשר בחלב. אתם לגבי ארבעה. האיסור עצמו של ארבעת סוס ביחד עם אחותו הפרדם. שם אומרת הגמרא, זרע האב הוא דקגרים. כיוון שלכל אחד יש אב ממין אחר. זה מה שגורם את האיסור. אבל לגבי בשר בחלב, התורה קראה לגדי ולחלב על שם האם. כי הרי בחלב אמו. אמו זה האם של הגדי. ובכל זאת אסור לבשל את זה ביחד. כך גם נגיד לגבי שחיטה. שאפילו שהאם עם החלב אסורים להתבשל יחד, ונביא גם ראייה לדבר הזה. מה שהתחלנו לומר מקודם, שטעם איסור ארבעת סוס עם אחותו הפרדה, כיוון שלכל אחד יש אב ממין אחר. דה פרד בן סוסיה, אחי פרדה, יוכיח, דהיינו פרד שנולד מחמור וסוסה, ולאמו הסוסה יש עוד בת אחת פרדה מהחמור, שמותר פרי עם הפרי. ואסור פרי עם האם, מותר להרבי הפרד עם אחותו הפרדה, כיוון שבשני מעורב צד חמור וסוס, אבל אסור להרבי את הפרד עם אמו הסוסה, כיוון שלכל אחד מהם יש אב ממין אחר. ושוב אומרת הגמרא, נוכיח לגבי שחיטה, לאסור את אי עצמה בחלבה, אז נחוזרת להקושיה, למדוע הברייתא למדה זאת מהפסוק. מתרצת הגמרא על כך אומרת הגמרא, אלא אמר מר ברי דרבינה, שימו לב לדבר, אמר מר ברי דרבינה, משום דהיקה להם אמר, צריך אפשר להפריך את הקל וחומר, ונוכיח מעבד, איך? אומרת הגמרא, עבד בן שפחה, הכי משוחררת, יוכיח, לא הכי בהי, אלא הכי באלף, דהיינו, עבד בן שפחה, שאחותו השפחה השתחררה, והוא ואמו לא השתחררו, שאסור פרי עם הפרי, דהיינו, העבד אסור לשאת את אחותו הבת חורין, ומותר פרי עם הם, אבל מותר לנסה לשפחה, כמו אמו. במקרה הזה, ממילא אין ראיה משחיטה, מה? שאם נאסר פרי עם פרי, ודאי יאסר פרי עם הם, כי הנה אתה רואה גם בעבד, נאסר פרי עם פרי, ולא נאסר פרי עם הם, לכן הברייתא הוא צריכה לפסוק, כדי לאסור את הגדי היא עצמה בחלבה. אבל הגמרא גם את זה דוחה, אתם גט שחרור, הוא דקגרים, זה מה שגורם, דה העבד בן משוחררת, אחי שפחה יוכיח, אם אמו ישתחרר, והוא ואחותו לא ישתחררו, שמותר פרי עם הפרי, העבד מותר לנסה לשפחה כאחותו, ואסור פרי עם האם, עם האמא שהיא כבר בת חורין, כיוון שהגט גרם לכך, אין הוכחה מעבד ענייני בישול, ושוב נוכיח משחיטה לבישול לאסור את היא עצמה בחלבה. למה צריך את הפסוק? מתרצת הגמרא אלא אמר רב אידי בר אבין, משום דייק עליהם אמר ולפרוח את הקל וחומר. מאיפה? הפעם זה קיל עזריים. שמתם לב איך הדברים האלו עולים ומשתבחים, איזה מקומות הגמרא לוקחת אותנו להבנת הדברים. קיל עזריים יוכיחו שאסור פרי עם פרי, אסור לזרוע שני מינים זה עם זה, ומותר לזרוע פרי עם ההם, דהיינו כל מין לבד, אז בעצם נוכל לפרוח את הקל וחומר, ולכן הברייתא למדה את זה מהפסוק. אומרת הגמרא, לא, גם פה נטען, כלום נאסר פרי עם פרי, אלא על ידי האם. זאת אומרת, הרי כל הזריעה זה לידי הקרקע, אז גם זריעת פרי עם פרי, זו זריעת פרי עם האם. הנה, דאחיתא ושיער בחד, חיטים ושעורים שניחים אותם בקד אחד, ולא מיצרו, לא נאסרו בכליים, כיוון שלא נזרעו זה עם זה, אז אל תוכיח לגבי כלאי זרעים בעניין של פרי עם פרי. ושוב, חוזרים לעניין שלנו, נוכיח משחיטה לבישול לאסור את היא עצמה בחלבה. ואז חוזרת השאלה, למה הברייתא למדה זאת מהפסוק? אלא מתרצת הגמרא אמר רב אשי, משום דאיקא למאמר, מה לפרי עם פרי, שכן שני גופים הם, זאת אומרת, מהם אחת יצאו שני הגופים, זה הגדי והחלב, תאמר בפרי עם האם, היא עצמה בחלבם, שכן הגדיה והחלב זה גוף אחד, משום אחי יצטריך קרם, כדי ללמוד את זה מהאיתור ולהעמיד את האיסור. הלאה, עוברים לעניינים של אכילה והנאה, גם בסוגיה הזו, אמר רב אשי, מניין לבשר בחלב שאסור באכילה.

כי הרי נאמר לו תבשל, שנאמר לו תאכל כל תועבה, כל שתעבתי לך, מה שציווית להתרחק ממנו, הרי הוא בבל תאכל. ואין לי לדווקא אלא באכילה, אבל בהנאה מיניין, כדי רבי אבאו עונה הגמרא. דאמר רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, כל מקום שנאמר לא יאכל או לא תאכל, לא תאכלו. אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע, עד שיפרט לך הכתוב שמה שההנאה מותרת, כדרך שפרט לך בנבלה, כגון לגר בנתינה, ולעובד כוכבים במחירה. אז מכאן נלמד שכל מקום שנאמר בתורה איסור אכילה, זה גם הכוונה לאיסור הנאה. דתניא, בואו נבהר את הדבר הזה. לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, או מכור לנוכרים. אין לי אלא דווקא לגר שמותר לתת בנתינה, ולעובד כוכבים במחירה. אבל לגר במחירה מניין? הרי לא נאמר תתננה. תלמוד לומר, מלמד אותנו הכתוב בעניין הזה, תלמוד לומר, בואו נראה את הדברים. לגר תתננה או מכור. אומרת על זה הגמרא, מה זה לגר תתננה או מכור? מפה אנחנו מבינים, או אפילו שגם על גר מותר למכור. לא עובד כוכבים בנתינה מיני. תתננה או מכור לנוחי. מאיפה אנחנו בעצם מבינים שמותר גם לתת לגוי במתנה? תתננה, אף על עובד כוכבים שמותר לתת לו במתנה. נמצא, אומרת הגמרא בדף קוף י' עמוד בזו ההשלמה לחלקו של שבת, נמצא שאחד גר ואחד עובד כוכבים מותר בין במחירה בין בנתינה. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, לא, אל לדרוש כך את הפסוק, אלא דברים ככתבן, לגר דווקא בנתינה, ולעובד כוכבים דווקא במחירה. הפוך? לא. מה איתה עמד רבי יהודה? איס על כדעתך, כדי כאמר רבי מאיר, לכתוב רחמנה לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, ומכור. או למה לי? שמע אמינו, אומר רבי יהודה, לדברים ככתבן ודעתם, לגר דווקא בנתינה, ולעובד כוכבים דווקא במחירה. נו, ורבי מאיר, מה יענה על כך? למה באמת נאמר או? ורבי מאיר אמר לך, האי או להקדים נתינה דגר למחירה דעובד כוכבים, שאם מצוי גר לתת, לא ימכור את זה לעובד כוכבים. איזה יופי. ורבי יהודה, מאיפה הוא לומד את הדין הזה? להקדים נתינה דגר למחירה דעובד כוכבים, לא צריך קרא. סברה הוא. למה? כי זה גר תושב ואתה מצווה להחי אותו, וזה עובד כוכבים, אין אתה מצווה להחי אותו. לכן, ודאי שהוא זה שיהיה קודם לכך. יפה, ממשיכים על אומרת הגמרא לעוד סוגיות נפלאות, וזה סימן שהגמרא מביאה פה. שבת, חורש, כלאי זרעים, אותו ועד בנו ושילוח הקן, זה הדברים שהגמרא הולכת להקשות, שגם יהיו אסורים באכילה ובהנאה. אומרת הגמרא, אמר לו מקודם, איסור אכילה של בשר בחלב, נלמד מלא תאכל כל תועבה. שואלת הגמרא, אלא מעתה, אם למדנו שהתורה אסרה באכילה כל דבר תועבה, בואו ניכנס לדף היומי של היום, דף קופתת ועמוד א', מעשה שבת, איפה שיש חילול שבת, מאכל שהתבשל בשבת, ליצרו, יאסר גם באכילה וגם בענה, כי הרי כתוב לא תאכל כל נבלה. אומרת הגמרא, דעתי, עבתי לך הוא, מה למה לא? אמר קרא, ושמרתם את השבת כי קודש היא, היא קודש ואין מעשה הקודש. זאת אומרת, מה שנעשה לידי חילול שבת הוא לא קדוש. לכן מעשה שבת לא אסור משום לא תאכל כל נבלת, כל תועבה. הלאה, החורש בשור וחמור יחדיו וזורע ועובר בכך על איסור שלא תחרוש בשור וחמור יחדיו, והחוסם פי פרה ודש בה, עובר על לא תחסום. ליצרו, יעשרו הזרעים שנזרעו הדבועה, משום לא תאכל כל תועבה. דעתי אבתי לך הוא, מתרץ את אמרה אשתה, ומה שבת דחמירה אמרת שמעשיה מותרים באכילה והנאה, הנה חרישה בשור וחמור או חסימת שור בדישו, לא כל שכן שגם יהיו הזרעים שנזרו מהחרישה הזו מותרים. אגב, צריך לציין שאנחנו ודאי וודאי שיש את המחלוקת המפורסמת לגבי דבר שהתבשל בשבת במזיד, אם מותר לאכול אותו במוצאי שבת בכדי שיעשו, דעת רבי מאיר, דעת רבי יהודה, רבי יוחנן הסנדלר. ודאי וודאי שבזה הגמרא לא נכנסה אלא רק דיברה מלמעלה בעניין הזה לגבי עניין שלא תאכל כל תועבה. כלאי זרעים גם ליצרו, דעתי אבתי לך הוא, מתרצת הגמרא מדגל הרחמנה, גבי כלי הכרם שאסורים בענה, שנאמר לו תזרע כרמך כליים פן תקדש המלאה. מה זה פן תקדש? פן תוקד אש, דהיינו פן תתחייב לשרוף מה שאסור ולא תשרוף, הלא הגידולים אלו נעשה בהם איסור, אף על פי כן לא שמחה התורה על מה שנכתב איסור לא תאכל כל תועבה, היא חזרה ועשרה. מכלל דקילי זרעים כן יהיו מותרים. שואלת הגמרא, למה לא למדנו מכילי הכרם שגם כילי זרעים יהיו מותרים באחרים?

פילה ובענה, ואמה, אולי אני אומר, כלאי כרם, שנאמר בהם בפירוש איסור ענאה, אסורים הם בין באכילה ובין בענה, אבל כלאי זרעים, שלא נאמר בהם איסור ענה, נאמר שבאכילה יהיו אסורים, באכילה הסירה, בענה שרה, ואז לא יהיה לימוד מכלאי הכרם, אלא כדי להתיר בענה. עונה על כך הגמרא, לא. אל תאמר שכלי זרעים אסורים באכילה, כיוון דאיתקש, כיוון שיקישו את זה לכלאי בהמה. דכתיב, בהמתך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים. נלמד מכך, מה בהמתך אם ירביע אותה כלאיים, היוצא ממנה מותרת? אף שדך, משהו זורע כלאיים, היוצא ממנה, גם יהיה מותר, ובעצם מפה למדנו. שהם לא אסורים משום לא תאכל כל תועבה. שואלת הגמרא, וכלאי בהמה גופיו, אותם ולדות רבותיי, שנולדו מארבעת כלאי בהמה, מנלן שהם מותרים באכילה. עונה הגמרא, מדי עשר רחמנה כלאיים לגבוה בהקרבה, מכלל דלעתיות, שרי, יהיה מותר באכילה. הלאה, אותו עובד בנו, שוחד בהמה ובנה ביום אחד, ליצר באכילה ובהנאה, משום לא תאכל כל תועבה, כי הרי נעשה בהם איסור, למה לא? עונה הגמרא מידי עשר רחמנה מחוסר זמן לגבוה. זאת אומרת שהתורה הוא צריכה לאסור להקריב בהמה שעוד לא הגיעה הזמנה להקרבה. בכלל זה גם אם ובנה שנשחטו ביום אחד, שאותו שנשחט שני אסור בהקרבה. לגבוה, מה שביררנו בדבר הזה, שהיינו בהמה שעוד לא הגיעה הזמנה להיקרב, שור או כסף או עס כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום שמניבה לה ירצה. אז אומרת הגמרא, אם אכן אם ובנה נשחטו ביום אחד אסורים באכילה משום לא תאכל כל תועבה, לא צריך לאסור הקרבה של בהמה ובנה ביום אחד לגבוה, כי הרי גם לעדיות הם אסורים באכילה. אבל מזה אומרת הגמרא שהתורה אסרד לגבוה, משמע שאין בזה איסור משום תועבה. מכלל דלעדיות, שערה, זה בעצם מסביר למה זה מותר. ונקודה האחרונה בעניין הזה, ושילוח הכן, שיש בזה איסור לב וגם מצוות עשה, כי יקרה כאן ציפור לפניך. הים רובצת על האפרוחים, לא תיקח הים על הבנים, לא תשלח את הים ואת הבנים תיקח לך. בפועל אומרת הגמרא, יש מצוות עשה של שלח, תשלח את האם. אז אומרת הגמרא, אתה ציפור שרובצת על אפרוחיה, כן, בא לפני בדין חייבו אותו לשלח. לי צרה ציפור הזו באכילה או בענה, משום לא תאכל כל תועבה, נעשה בזה איסור. עונה הגמרא, לא אמרה תורה שלח לתקלה, כי ודאי אם התורה מצווה שמי שנוטל את האם יחזור וישלח, בוודאי אם היא הייתה אסורה לא הייתה התורה מצווה לשלח, כי הרי אם ימצא אותה אדם ויוכל, היא קשל באיסור, ודאי שזה לא נאסר משום תועבה. אמר איש לקיש, מניין לבשר בחלב שאסור באכילה, תלמוד לומר, אל תאכלו ממנו נא, זה נאמר על קורבן פסח, ובשל מבושל במים, ובשל שאין תלמוד לומר, מבושל. מה תלמוד לומר מבושל? לומר לך, יש לך בישול אחר שהוא אסור באכילה? כזה. איזה? זה בשר בחלב. זה אמר רבותיי ריש לקיש, תזכרו, כי רשב רבי יוחנן יקשה עליו. אמר לרבי יוחנן לריש לקיש, זה מופיע בדף קוף תת וו עמוד ב'. כעורה זו ששנה רבי, מה זה מכוער בעיניך מה שרבי למד את זה ממקום אחר, שנאמר בתורה, רק אדם לא תאכלנו על הארץ, תשפכנו כמים, לא תאכלנו למה ניטב לך, למה נאמר? בבשר בחלב הכתוב מדבר, אתה אומר בשר בחלב הכתוב מדבר, או אינו אלא בעוסק באחד מכל האיסורים האחרים שבתורה. אמרת, צא ולמד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם. אחת המידות היא, דבר הלמד מעניינו, דהיינו פסוק סתום שלא מפורש בו על מה הוא מדבר, תלמד את זה מהפרשה שבה הוא נכתב, על איזה עניין מדובר, גם כאן במה הכתוב מדבר, או פרשה הזאת היא עוסקת במה? בשני מינים פסולי מוקדשים שנפדו, כיוון שיש בזה דינים של חולין ושל קדשים, נוכל מכך ללמוד, אף כאן בפסוק המיותר מדובר בשני מינים, זה בשר בחלב, זה דברי הברייתא. אז אם יש מקור בברייתא לאיסור אכילה של בשר בחלב, שואל אותו, למה הוא צריך לדרוש זאת מפסוק אחר? אמר לו ריש לקיש, אם הייתי לומד רק את הדרשה של רבי, אבל אמין הייתי יכול לומר, נמילה דווקא באכילה, אסור. אבל בהנאה, לא. כמה שמלן מבושל שבשר בחלב אסור גם בענאה. ורבי, בענאה מנלה שזה אסור.
עונה הגמרא נפקא למאחה, נאמר כאן כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך לא תבשל גדי בחלב עמו, ונאמר להלן ולא

0: יקדש, לא יהיה מזומן למשכב זכר בבני ישראל. מה להלן לא יקדש? מדובר באיסור הנאה. הנאה שהיא בעצם אסורה, כי הרי בעילה זה דבר שיש בו הנאה. אף כאן בשר בחלב, גם היא אסור בהנאה. מביאה הגמרא מקור נוסף, אנחנו ממשיכים הלאה, בפלפול הזה כאן, בקול ברמה. דבר רבי אליעזר תנא, לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, או מכור לנוכרי, לא תבשל גדי בחלב עמו. אמרה התורה, כשתמכרנה את הנבלה לנוכרי, לא תבשלנה בחלב ותמכרנה, מכך מוכח שבשר בחלב אסורים בהנאה. מקור נוסף, דבר רבי ישמעאל תנא, לא תבשל גדי בחלב עמו, שלוש פעמים זה נאמר. אחד נכתב הדבר לאיסור אכילה, אחד לאיסור הנאה, ואחד לאיסור בישול. ויש עוד מקור. תניה, איסי בן יהודה אומר, מניין לבשר בחלב שאסור באכילה? נאמר כאן, כי עם קדוש אתה. ונאמר להלן, ואנשי קודש תהיון לי, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, קדוש, קדש. מה להלן אסור באכילה? אף כאן אסור. ועדיין אין לי אומרת הגמרא דווקא שבשר בחלב אסור באכילה, אבל בהנאה, מניין? אמרת קל וחומר. ומה עורלה, שזה דבר קל, שלא נעבדה בו עבירה, בכל זאת אסורה בהנאה? בשר בחלב שנעבדה בו עבירה, אין עוד אין שאסור גם בהנאה? על זה הגמרא טוענת, מה הקשר? מה לעורלה? שכן לא הייתה לה שעת הכושר, ייתכן שדווקא עורלה אסורה בהנאה, כי היא חמורה שלא היה לה זמן שבו היא הייתה מותרת, כי הרי הפרי שגדל בעורלה אסור מתחילתו. אבל איך תלמד מבשר בחלב שכל אחד מהם היה מותר לפני שהתערבב? מתרץ את הגמרא, וזה לוקח אותנו עוד הפעם לפלפולים. חמץ בפסח יוכיח שהייתה לו שעת הכושר לפני פסח, ואף על פי כן אסור בענה, אז גם הוא עדין אצל בשר בחלב. אבל הגמרא טוענת, רגע, מה לחמץ בפסח שכן אנוש קרת? זה חמור מבשר בחלב, אבל מי שאוכל בשר בחלב זה רק מלכות, למה ללמוד ולאסור? עונה הגמרא, כלאי הכרם יוכיחו שאין מי שאוכל מהם אנוש כרת ואסור בהנאה, אז גם הוא עדין לבשר בחלב. אם כך, שואלת הגמרא, אז אם אתה רואה שהאיסור של אכילה של בשר בחלב נלמד בגזרה שווה מטרפה, ואיסור הנאה של בשר בחלב נלמד בקל וחומר מעורלה, למה אי אפשר ללמוד את שני האיסורים ממקור אחד? למה לי גזרה שווה? לאיתה כולה בקל וחומר מעורלה, בואו נלמד את זה. ומה עורלה שלא נעבדה בעבירה? אסורה בין באכילה ובין בהנאה? בשר בחלב שנעבדה בו עבירה, אין עוד דין שאסור בין באכילה, בין בהנאה? על זה הגמרא עונה, משום דאיכא למאמר, החורש בשור וחמור וחוסם פי פרה ודש בה יוכיח שנעבדה בהם עבירה, ושרו הם מותרים באכילה, אז גם הוא עדין לבשר בחלב. לכן הברייתא למדה שאיסור אכילה הוא בגזרה שווה, ואחר כך עוד איסור הנאה מקל וחומר. אבל הגמרא חוזרת, שוב אומרת, מה שלמדנו בשר בחלב אסור בענה בקל וחומר מעורלה, ואז היא הקשתה, מה לעורלה שלא הייתה לשעת הכושר, ותירצנו חמץ בפסח יוכיח, ושוב הקשנו, מה לחמץ שאנוש קרת, ושוב תירצנו כלאי הכרם יוכיחו. גם על זה הגמרא שואלת, למה לי לממר כלאי הכרם יוכיחו? למה? הברייתא תחזור ותלמד מעורלה, עורלה תוכיח שהיא לא נען על זה עונש קרת, ואסור בהנה, ולהדרדינה, ואז הלימוד יחזור על עצמו ותאמר, מה לעורלה שלא הייתה לה שעת הכושר, ושוב נגיד חמץ, ושוב עורלה, ולהיתה במה הצד השווה, שלמרות שעורלה ולא חמץ הם לא דומים, כי כל אחד מהם יש חומרה שאין בחברו, מה כן הם דומים? ששניהם אסורים באכילה ואסורים גם בענה. אז רבותיי, מאזינים יקרים, חברות הנפלא. בוא נלמד מכך גם לבשר בחלב, שמתוך שאסור באכילה, יהיה אסור גם בענה. למה הברייתא הוא צריכה ללמוד גם מכלאי הכרם? עונה הגמרא, אמר רב אשי, אתה יודע ללומד בצד השווה, מעורלה וחמץ בפסח? משום דאיכא למאמר, נבלה תוכיח שאסורה באכילה ומותרת בענה, אז גם יהיו הדין גם לבשר בחלב. אמר לרב מורדכי לרב אשי, בוא נראה את הדברים, אחי אמרינן משמי דריש לקיש. כל דבר שנלמד במה הצד, מגופו פרחינן. זאת אומרת, אפשר לפרוח את עצם הלימוד, אבל מעלמה, אם אין פרחה על עצם הלימוד, לא פרחינן. זאת אומרת, אם יש רק הוכחה ממקום אחר, זה לא ייחשב כפרחה. גם פה לא שייך לפרוח. נבלה תוכיח זה לא בעצם מהלימוד עצמו. נו, אם כך, שואל רב אשי, היא אחי, תיתה במה הצד. זאת אומרת, אז חוזרת הקושיה, בוא נלמד איסור הנאה מבשר בחלב, בבשר בחלב, בהצד השווה מעורלה וחמץ בפסח. על זה ענה רב מרדכי, לא. משום דאיקה למפרח, מה להצד השווה שבהם, שכן הם מיוחדים בדי שהם גידולי קרקע. אל תלמד מהם לבשר בחלב, שאינו גידולי קרקע. היא אחי, אז אם באמת אפשר לפרוח כך, אז אשתנמי, היא קלה מפרח, אז גם לגבי כלאי הכרם, תפרח ותאמר, מה לכלאי הכרם שכן גידולי קרקע? אז אל תלמד על בשר בחלב שהם לא גידולי קרקע. אמר לרב מרדכי לרב אשי, אחי אמרינן משמי דריש לקיש, כל דבר שנלמד במה הצד משני מקורות, פרחינן כל דו, אפשר לפרוח את הלימוד כאשר מוצאים דבר שיש במלמדים, ואין בלמד. לכן אומרת הגמרא, אם היינו לומדים בצד השווה מעורלה וחמץ, היינו יכולים לפרוח מה לצד השווה שבהם שהם גידולי קרקע. אבל בלא אם אמרת, זאת אומרת כמו שלומדים ממקור אחד ובאים לפרוח שאין ללמוד משם, כי יש הבדל, אז קל וחומר פרחינן, אבל כל דעו לא פרחינן. אם יש קולה או חומרה אפשר לפרוח, אבל אי אפשר לפרוח רבותיי מדברים שאינם כולה או חומרה, ולכן כמו שעכשיו אנחנו למדנו מכלאי הכרם, אל תפרוח מה לכלאי הכרם שכן גידולי קרקע, כי זה לא נחשב חומרה. אבל רב אשי עדיין ממשיך וטוען לרב מרדכי, ולפרוח לכולו, אז בוא בעצם הברית תבוא ותפרוח את הכל, מה לכולו? דהיינו עורלה וחמץ וכלאי הכרם שכן גידולי קרקע ולכן הם אסורים בהנאה. אל תלמד מזה לבשר בחלב שאינו גידולי קרקע, כי הרי בפשטות לימוד משלושה מקורות זה כמו לימוד מהצד השווה, ואמרנו שאפשר לפרוח עליו גם מדברים שהם לא כולה או חומרה. אז איך באמת הגמרא עונה על הדבר הזה? אז בואו נראה את הדברים שהגמרא מביאה לפנינו. יש בעצם פה יישוב נוסף שהגמרא מיישבת בשלושה אופנים, אלא אמר לרב מרדכי לרב אשי, אחי אמרינן משמי דריש לקיש. בואו נראה את הכלל, ניכנס במעט לדף הבא רק כדי ליישב את הקושי הבא לפנינו. אומרת על זה הגמרא, חדה מחדה, אם אתה בא ללמוד דין ממקור אחד, כולה וחומרה פרחינן, זאת אומרת אפשר לפרוח רק מכולה או חומרה, אם יש בה מלמד ואין בה למד, כמו שאמרנו מקודם, מה לעורלה שכן לא הייתה לשעת הכושר, אבל כל דעו, כל חילוק, לא פרחינן. חדה מיתרתי, אם לומדים את הדין הזה משני מקורות, כמו בהמשך, עורלה וחמץ, אפילו כל דעו, אפשר לפרוח מכל חילוק פרחינן, כמו שראינו מקודם. ואם זה חד המתלט, כמו שראינו פה, עורלה, חמץ וכלאיים, אז בזה יש חילוק. אי הדר דינה והתה במה הצד, אם אכן יש פרחה על הלימוד מהמקור השלישי, כמו שראינו מקודם, באופן כזה חוזרים ולומדים ממה שראינו לפני כן, אז פרחינן כל דעו. ואם לא, אם אין פרחה על הלימוד מהמקור השלישי, כולה וחומרה פרחינן, אבל כל דעו לא פרחינן, ולכן נוכל ליישב מדוע ברייתא לא פרחה, מה לכולו שכן גידולי קרקע, כי אין פרחה על הלימוד מכיליים, יוצא שגם לא צריך ללמוד בצד השווה, ובאופן כזה לא פורחים אלא כשיש או כולה או חומרה בבירור הדבר. סיימנו מאזינים יקרים את הדף היומי להיום, שר כוח גדול שגם הבוקר הזה פתחנו אותו יחד בלימוד הדברים. ישארו עמנו להמשך הזנה והעריבה כאן בכולל בוקר של קול ברמה.
1: כולל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים אולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: המעשים הקטנים שאנחנו נעשה, הם יראישו את השמיים, ואנחנו נזכה בזכותם לשנה יפה, יפה, יפה, מבורכת, שמורה ומהירה ביותר. למשל, עם ישראל רגיל לעשות כפרות, עוד חודש, נקדים אותה. מקובל לעשות פדיון ראש השנה, זה פועל ישועות, פדיון יום כיפור, פדיון השנה רבה, נקדים אותם. אפשר השנה בעוונותינו ספור ביתומים, הרבה אלמנות, הרבה מסכנים, הרבה התרוששו בערונות, ועוד הרבה התרוששו. גם בלי יתמות. אני זוכר פעם הייתי מקבל, נגיד, אני מתבש לדבר במספרים, אבל אני נזרוק קצת טיפה מן הים. נגיד, הייתי מקבל 10, 20, 30 פניות בשבוע. היום אני יכול לקבל 300, 500, 700, 1,000 בשבוע. מה שפעם היינו עושים בשנה, ימצא לעשות.

0: בערך לפעמים בשלושה ימים, בשבוע. בתחומים שפעם היה לך 50 יתומים, יש לך היום 5,000, 3,000 פה, 4,000. זה מספרים מבלבלים. עכשיו, סתם על הכוונת, יש לי 17 מקרים של יתומים. כל אחד לא יודע מה שני, אבל אני חתום על כל ה-17. נגיד, זה אינו אבא ואמא בכלל. בערך 12 מתוכם הם כפולים, לי בלי. כלומר, בלי אבא, בלי אמא, זה נקרא עגול, בשפה שלנו. כלומר, מילים פשוטות, אתה צריך לדאוג לו לגופיה ולבנים וגרביים, וצריך לדאוג לו גם לרעיתים ולחתונה ולתזמורת וצלם, לתת לו חיבוק, וגם לפסיכולוג שיעמיד אותו, וגם לשחרר אותו מהמשבר שאין לו אבא ואמא. זה עבודה כפולה מארבע זוויות. אחד כזה לבד מאתגר אותך, תופס אותך, לא 24, 28. ואין להם גב. מי הגב שלהם? אנחנו. איפה אני מכיר אותו? למה צריך להיות הגב שלו? מה אלה יכול לעשות ראש קטן? אבל השם לא עושה ראש קטן, נכון? אנחנו צריכים לדמות אליו, אז גם אני לא עושה ראש קטן. אבל הקדוש ברוך הוא את החסד שלנו. הקצת הזה, לא הרבה, קצת. אני לא אומר להפחת עם קורת הבית, עם קורת המכנסיים. עשית עוד 100 שקל צדקה בהוראת קבע. אני לא נכנס למספר 100, 180, 20 שקל, אני לא נכנס למקום הזה. אבל בוא נחשוב פעם כמה סלי המזון היינו מוצאים, סתם היום כמה. אני אומר באמת, לא, בשלוש שנים זה כאילו גדל בכמה אלפי אחוזים. זה אמיתי, זה אמיתי. גם לא צריך לתת הרבה, אפילו אתה נותן קצת, אבל הכמויות הן מסחרות. ברוך השם, אנחנו זוכרים תמיד להיות מהנותנים. זה זכות להיות מהנותנים. אבל נראה לי זה עצמו מפתח לאלול חשוב. מפתח חשוב מאוד. בעצם פה, הברכה של השנה החדשה. זה הברכה הגדולה ביותר.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית בפרק A, מסכת עבודה זרה, משנה ד', עודה לעוסקים במלאכה, הטכנאי והמפיק והעורך שעושים הכל על מנת שהכל יצא על הצד הטוב ביותר, שיהיה יום טוב ומבורך לכולם. אדם שמתחיל את היום, אנחנו קמים לסליחות ואחר כך לבוא ולהתחיל את היום בלימוד תורה, זה שם חיים, זה להתחיל את היום ברוחניות, אין דבר גדול מזה. משנתנו מוסיפה ללמד בגוי שישירו ישראל לשעה לדרך עליית חביות יען שלו שהיו סתומות ונוהג בו אותו הדין ששנינו במשנה הקודמת. המניח ינו ישראל שישרנו בקרון בעגלה או בספינה וישב שם הגוי, והיה יין בקדים סתומים או בחביות סתומות, והלך לו הישראל בקפדניה בדרך קצרה, נכנס למדינה לעיר ורחץ במרחץ מותר היין שניח בקרון בספינה, שואיל והגוי ינו יודע לאן הולך הישראל וסבורו שיחזור מיד, הרי הוא מתיירה לנגוע ביין. אם הודיעו הישראל לגוי שנשאר בקרון ובספינה שהוא מפליג, שהולך למקום רחוק, אם שעה ישראל כדי שיסתום ויגנוב, שישתום ויסתום ויגנוב ושיוכל לעשות נגד במגופה הקד ויסתומו, רבן שמעון גמליאל אומר כדי שיפתח את כל המגופה, בדיוק כמו המחלוקת במשנה הקודמת, שלא חוששים שהוא יעשה חור כי זה ניכר, אלא חוששים רק אם הוא יפתח את כל המגופה ויגוב ויסגוב במגופה חדשה ותיגוב והמגופה תתנגנב, אם שעה כשיעור זה היין אסור. המניח נוכרי בחנות שהיה גוי בחנות היין של ישראל ואישורו ישראל בחנותו לבדו, אבל בישהו יוצא ונכנס שישראל יוצא ונכנס בחנות ואינו יושב שם כל הזמן, מותר היין שמתיירי הגוי לנגוע ביין שמחזור ישראל מיד ואירנו. ואם הודיעו שהוא מפליג שאמר ישראל הגוי שהוא הולך למקום רחוק והוא משאירו לשעה ארוכה, עם שעה ישראל כדי שיסתום ויסתום ויגוב, רבן שמעון גמליאל אומר כדי שיפתח ויגוב ויתגוב, כמו שביארנו לאל, אותו דבר בדיוק, שלא מחוששים לפתיחה של הנקב בלבד אלא רק לפתיחה גדולה של כל המגופה. עד כאן משנה ד', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת חולין דף קופתת וב, משפט קצר שמכיל בתוכו הרבה. לפעמים משפט קצר אחד, שנראה פשוט ומובן, הוא בעצם רק הקצה של מערכת חוקים ורעיונות רחבה. הגמרא מביאה דרשה מאוד ידועה שנוגעת לחיי היומיום שלנו. כתוב בתורה שלוש פעמים בתורה, לא תבשל גדי בחלב אמו. שלושה פעמים, אחד לאיסור אכילה, אחד לאיסור הנאה, ואחד לאיסור בישול. הרי מי שקורא את הפסוק לא תבשל גדי בחלב אמו בצורה פשוטה יכול להגיע למסקנה שהתורה אוסרת דווקא בישול של גדי ודווקא בחלב של האמא, אולי משום שיש בכך אכזריות. אולי חכמינו מלמדים אותנו שהפסוק הזה הוא רק דוגמה, והאיסור כולל כל בשר בהמה שנמצאת בתוך חלב, ולא רק בבישול, גם באכילה וגם בהנאה. בלי התורה שבעל פה והמסורת היינו טועים לגמרי בהבנה. הצורך בפרשנות ובמסורת היא לא רק בעולם התורה, הוא תנאי בסיסי להבנה של כל מערכת האנושית מורכבת.

0: למשל יש כל מיני נוסחאות בפיזיקה, בכימיה, של אדם מהשורה נראות כמו סתם אותיות ומספרים. כדי להבין את הכוחות שהם מייצגים, איך להשתמש בהם, צריך את הפרשנות המדעית של המומחים. כאשר הרופא כותב במרשם את המילה דחוף, או משתמש במנח רפואי מסוים, מאחורי המילה הזו יש נוהל שלם של הקצאת משאבים, סדרי עדיפויות בחדר המיון, הבנה מערכתית של סיכון חיים. מי שיקרא את המילה רק דרך המשקפיים של היום-יום, יפספס את המשמעות המבנית, המובנית של המילה בתוך המערכת הרפואית. גם בתוכנית בנייה, סימון של קו מקווקה, או צבע מסוים, עשוי לראות כקישוט או כפרט מקרי. למה עבור אדריכל או קבלן? מדובר בסימון מוסכם שמייצג תשתית חשמל, צנרת, עמוד תומך. הבנה של הסרטוט, רק לפי מה שרואים בעין, תגרום לטעות הרסנית בבנייה. חייבים להכיר את שפת המושגים שמאחורי הסימנים. הלקח של דבי רבי ישמעאל בא להזכיר לנו שטקסטים עמוקים אינם שקופים ומובנים מאליהם. הם דורשים איתנו להכיר בכך שישנם רבדים נסתרים, הגדרות טכניות ומסורת של פרשנות שמניקה לכל מילה את משקלה אמיתי. שניגשים לטקסט, בין אם זה חוזה משפטי, נוסחה מתמטית או פסוק בתורה, עלינו לשאול את השאלה, מהי השפה הפנימית של העולם הזה? המסורת היא לא מגבלה ולא המצאה, היא הדרך שבה אנחנו מבטיחים שהמסר המקורי יעבור את מבחן הזמן בלי להתאבות על ידי פרשניות אישיות וחולפות. זה המגן שלנו מפני טעויות גדולות שנובעות מקריאה שטחית של המציאות. בכל תחום בחיים, מהמדע עד אדריכלות, נדרשת מפתח מקצועי לפנח את המשמעות העמוקה שמתחת לפני השטח.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
2: כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע יש מצווה מיוחדת על עבד, עבד שבורח מהאדון שלו, וכמו שאנחנו יודעים יש לנו מצוות השבת עבדה בתורה. כשרואים משהו ששייך למישהו, חייבים להחזיר לו אותו, לא תוכל להתעלם. אנחנו צריכים לעזור אחד לשני, להחזיר לו את הרכוש, אבל כאן מגיעה התורה ואומרת, אם עבד בורח מעם אדונו ומגיע אליך, הוא בורח מחוץ אל הארץ, לארץ ישראל, לאחד שעריך, הוא מגיע אליך לארץ, צור לנו להסגיר את העבד אל אדוניו, אלא דווקא איתנו הוא יושב בקרבנו, במקום אשר יבחר באחד שעריך, בטוב לא, לא תוננו. אפילו שהבעלים שלו הוא יהודי, אבל הוא גר בחוץ לארץ, והוא ברח ממנו אל ארץ ישראל, עדיין לא מקיימים כביכול מצוות השבת עבדה להחזיר את העבד אל אדוניו, אלא דווקא חייבים לתת לו מחסה, ובית דין כותבים לו גט שחרור, כותבים לו שטר שחרור, וכן הוא חייב את השווי שלו לשלם לאדון, כי בסוף את השווי הכלכלי הוא חייב לשלם, אבל לא מחזירים את העבד לשם. ובמפרשים מבואר הטעם, כיוון שהוא מגיע לארץ ישראל, ארץ הקודש, הקדושה והזכות של ארץ ישראל, מפני כבודה של ארץ ישראל, מצילים אותו. לא מגיע לו, אבל הקדושה של הארץ מגינה עליו, שומרת עליו, לכן לא נחזיר אותו. או בגלל שהוא יחזור, הוא יחזור לעבודה זרה, אז אי אפשר לדחוף בן אדם שמגיע לארץ הקודש לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לדחוף אותו חזרה לעבודה זרה, אין לנו אפשרות לעשות את זה. לכן משאירים אותו כאן, מגנים עליו, למרות שהוא שייך למישהו אחר. אבל הרמב״ם, הרמב״ם מסביר הסבר על דרך עמידות, על דרך החסד, על דרך הרחמים, כמו שהגמרא מספרת על רבי, שרבי ראה בהמה שהשוחט לוקח אותה לשחיטה, אבל אז היא ברחה מהשוחט, מרוב הפחד והאימה של הסכין, של מה שהולכים לעשות לה, היא בורחת אל רבי, ואז רבי אומר למשפט שכולנו היינו אומרים, לכי, כי לכך נוצרת, את צריכה ללכת איתו לשחיטה, זה התפקיד שלך, זה הייעוד שלך, הקדוש ברוך הוא אדון ובורא העולם הגדיר, שאנחנו כבני אדם מותר לנו לאכול את בשר הבהמות הכשרות, אז לכי, כי לכך נוצרת. אבל אז כתוב בגמרא, שרבי נענש ב-13 שנים של ייסורי מאיים וייסורים קשים ונוראים. למה? אפילו שהוא עשה את מה שצריך.

לעשות. כי עדיין, הגיעה אליך הבהמה, היא ברחה אליך לקבל את חסותך, לקבל ממך רחמים, שתחמול עליה, שתרחם עליה, שתציל אותה, ואתה השבת פניה רקם. לא ריחמת, לא חמלת, דיברת שכל והיגיון, ניטרלת את הרגש והרחמים, על זה רבי נענש. עד שיום אחד בבית של רבי טיטו את הבית, ניקו אותו, וראו איזה בעל חי, חולדה, עכבר,

0: שהוא אמר לבהמה בשכל, לכי כי לכך נוצרת, ובלי הרגש לרחם על הבהמה, הנה הוא מרחם גם על החולדה, וכך הוא התרפא. כך מסביר הרמב״ם את המצווה, לא תסגיר עבד אל אדוניו. עבד, מסכן, שעובד קשה כל היום, שאין לו שום דבר פרטי ואין לו מנוחת הנפש, בתחתית של המעמד האנושי, והוא בורח מהאדון שלו מרוב צער, מרוב מצוקה, והוא מגיע אליך. נכון? ששורת הדין והשכל אומר, אין כזה דבר. הוא עבד, הוא צריך לחזור לאדונו. אבל אומרת התורה, תפעיל את הרגש, את האנושיות, הוא בא לחסות בצל כנפיך, הוא בא לבקש ממך רחמים, אל תשיב פניו ריקם. את השווי הכלכלי שלו, הוא יצטרך לשלם לאדון. אבל אל תחזיר אותו אל אדוניו. תן לו חסד, תן לו רחמים. הוא בא לחסות בצל כנפיך, תפתח את הידיים ותקבל אותו. תרחם עליו, תפעיל את הרגש ותזדהה, תרחם, וכך תיתן לו לגור אצלך. וזה המסר שצריך ללוות אותנו בבואנו לקראת הימים הקדושים והנוראים. הימים של הסליחות שבהם אנחנו נמצאים, אנחנו רוצים רחמים, אנחנו רוצים לזכות לשנה טובה, לסליחה, למחילה, לדף חדש, ולא תמיד אנחנו ראויים. לא תמיד יש לנו את הזכויות המספקות, אבל בוא נזכור את המסר שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו פה בתורה. כשבאים למישהו לקבל רחמים, הוא צריך לרחם גם כשזה לא באמת מגיע משורת הדין. אז בואו נזכה לחסות בצל כנפיו של הקדוש ברוך הוא, ממך אליך אברח, נברח אליו, נבקש ממנו רחמים, נגיד לו באנו לחסות בצל כנפיך, ואתה הקדוש ברוך הוא, אתה מושיע חוסים. מי שבא לחסות תחת כנפיו, הוא מקבל אותו, הוא מרחם עליו, גם אם לא מגיע לנו, הוא בוודאי כמו שציווה אותנו לרחם על העבד כשלא מגיע לו, כי הוא בא לחסות בצל כנפינו, כך גם אנחנו, שנבוא לחסות בצל כנפיו של הקדוש ברוך הוא, שנבקש ממנו רחמים, הוא ירחם, הוא יושיע, הוא ישמור, הוא יגן, הוא יציל, גם אם לא מגיע לנו משורת הדין. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, די בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת הלכה יומית, נדבר היום בנוגע למנהג יקר שנוהגים רבים רבים בחודש אלול, וזה לבדוק את המזוזה. המנהג הזה יש לו מקור. מקור שמופיע בספר מתי אפרים סימן תף קוף פא' סייף יוד, שהוא כותב שם, אנשי מעשה נוהגים שבחודש הזה מפשפשים בדקדוקי מצווה להיות בוחנים ובודקים את התפילין והמזוזות שלהם. ומופיע המנהג הזה בהרבה ספרי אחרונים, וככה נוהגים רבים רבים לבדוק את המזוזה, אבל כדאי לציין כמה וכמה דברים שכדאי לדעת אותם כאשר מקיימים את המנהג הזה. למעשה בגמרא במסכת יומא דף י' כתוב שמזוזה היא נבדקת פעמיים בשבוע, הכוונה פעמיים בשבע שנים, כל 3.5 שנים. ושל רבים, כמו בבית הכנסת, בית מדרש, יותר נכון, זה פעמיים ביובל, כלומר פעם ב-25 שנה. גם הרמב״ם כותב בלכות מזוזה בפרק ה' הלכת ת', מזוזת היחיד נבדקת פעמיים בשבוע, ומזוזות רבים פעמיים ביובל. עכשיו חשוב לדעת מה אנחנו צריכים לבדוק כאשר בודקים את המזוזה לפי דברי חז"ל. כותב הרמב״ם שמה שבודקים זה שמה נקרעה ממנה אות אחת, או שמה נמחקה מפני שהיא קבועה בכותל, ובכותל היא עלולה להרכיב. גם המאירי כותב דומה לזה במסכת יומא בדף י"א, שיש לבדוק שמה נטשטשה המזוזה. כן? זאת אומרת, הבדיקה היא רק לבדוק שהמזוזה לא הרכיבה, שהמזוזה לא נקרעה מחמת לחות שיש בקיר או מסיבה אחרת. אבל אם אנחנו רואים שבאופן כללי המזוזה נשמרה כצורתה וכתבניתה, די בזה. אני מדגיש את זה מפני שאדם צריך לדעת מה לבדוק. אין בעיה לקחת את המזוזה לסופר שיבדוק אותה בחסרות וביתרות ויעשה הגהה מחדש. מי שרוצה לעשות את זה תבוא עליו ברכה, אבל לדעת מה נכון מעיקר הדין. מה שנכון מעיקר הדין זה בעיקר לבדוק את המזוזה מלמעלה ולראות שהכל נשאר שלם. לא צריך לקחת את זה מעיקר הדין, לבדוק את כל צורת האותיות, חסרות ויתרות. את זה כבר עשינו לפני שקבענו את המזוזות בבית. כל החשש הוא רק שמה נקלף, נשבר, נמחקה איזה אות, שמה נהיה איזה חור, שמה...

0: הנקי והמזוזה, אז את זה אפשר לבדוק במבט כללי, אבל את ההגעה המדוקדקת זה לא החובה, ולכן אלה שרוצים לקיים את המנהג לא צריכים לתרוח יותר מדי, די בכך שמוציאים את המזוזה, פותחים ורואים שכל האותיות שלמות, ניתן לגלגל מחדה ולהזיר אותה בחזרה לאן שהיה, ואין צריך ליותר מזה מעיקר הדין. כיוון שאנחנו סומכים על החזקה, המזוזה הזאת הייתה לחזקת קשרות כבר לפני כן, ודי בזה. עיקר הבדיקה זה רק לראות שהכל נשאר כמו שהיה, ושלא קרתה שום איזה סיבה לקלקל את המזוזה מסיבה חיצונית. ואשרי אדם שעושה לכבוד הקדוש ברוך הוא, כל המרבה הרי זה משובח. שיהיה לנו המשך יום טוב, היו שלום.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שבוע טוב ובוקר טוב למאזינים שלנו היקרים, כאן בכל ברמה. נעסוק גם היום בדמותם של רבותינו, אבל גם כדרכנו ככה מדי פעם בחודש אלול לעסוק בענייני חודש אלול. דיברנו על תקיעת שופר, אם אני זוכר נכון, וגם בעניין הסליחות, הבאנו דברי הראשונים, וככה עסקנו בנושא הסליחות במנהג הספרדים. בידר נעסוק בהמשך גם במנהג האשכנזים. היום נזכיר את המנהג של אמירת לדוד השם מורי ואישי בחודש אלול. זה מנהג ידוע, הרבה הרבה אחרונים מזכירים את העניין הזה. הזכרנו לפני כמה שבועות את רבנו הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות ביום ההזכרה שלו, בסמיכות ליום ההזכרה אולי, והוא כתב את ספר מטה אפרים שעוסק בענייני מועדי חודש תשרי, סליחות ואלול ותשרי, מסימן דף קוף פא, שם הוא מזכיר את המנהג, אומר במדינות אלו באשכנז, לומר בראש חודש אלול ועד יום הכיפורים מזמור לדוד השם מורי ואישי אחרי שחרית. הוא כותב ככה למטה במדור אלף למטה, שיסוד המנהג זה לפי המדרש, מדרש ששוחר טוב. עוד אחרונים הזכירו את המנהג הזה, חכמי אשכנז, הקיצור שולחן ערוך, אבל גם חכמי ספרד מזכירים את המנהג, רבנו הגאון רבי יעקב רקח, מגדולי רבותינו, כן, מגדולי רבני טריפולי, בכלל גאון אדיר, עם בקיאות אדירה וגדלות תורנית מיוחדת, הוא בספרו שולחן לחם הפנים, ספר ידוע שלו, כותב את הדברים בשם מרן החידה, בסוף קונטרס סנסן ליאיר, והוא כותב רבי יעקב רקח שאולי נוהגים לומר מזמור זה, כי כתוב בו 13 פעם את שם הוויה, שם השם, וגם כתוב שם לולא האמנתי וכו', לולא איזה אותיות אלול, זה רומז שמסוגל המזמור הזה לאלול. עצם הרמז הזה, כן, שלולא זה אותיות אלול, כבר כתבו זה הקדמונים בספר המנהגים, רבנו יצחק אייזק טירני, לפני כ-600 שנה, אבל לא בהקשר למנהג לומר את זה בחודש אלול, עצם הרמז הזה כבר הוזכר. הוא מביא את הרמז הזה כעניין, הרב רקח, כעניין לרמז שהמזמור הזה מסוגל ומתאים, ככה בצורה מיוחדת לחודש אלול, לומר אותו בחודש אלול. הרב רקח מביא שגם אחד מגדולי המקובלים, רבנו חיים כהן, מפורסם מאוד, בעל טור ברקת כמדומני, שהוא כותב בסידור שער רחמים, שיש להיזהר מאוד מאוד לאומרו מראש חודש אלול ועד אחר שמחת תורה. אז גם על פי דברי המקובלים, יש את העניין להיזהר מאוד מאוד, לומר אותו מראש חודש אלול ועד אחר שמחת תורה. כותבים רבותינו שהאומר מזמור זה, ככה אומר גם רבי חיים כהן, הרב המקובל, אומר שהאומר מזמור זה מובטח לו שיוציא ימיו ושנותיו בנעימים ומעביר המקטרגים. ושתבורה מזכיר את המנהג הזה, גם רבנו יוסף חיים בבן איש חי, כותב בבן איש חי שככה כתב לו רבנו הגאון החסיד רבי אליהו מני, לומר את המזמור הזה מראש חודש אלול ועד שמיני עצרת. יש בזה מנהגים שונים, אחרי שחרית זה המנהג הנפוץ, אבל יש מקומות שנוהגים גם אחר תפילת מנחה, ככה אומר המשנה ברורה, מטה אפרים ככה אומר. רבי יוסף חיים כותב שאומרים אותו אחר ערבית, ככה כתבו גם חכמי אשכנז, רעבד העדה החרדית הגאון הגדול רבי יעקב ישראל פישר, ככה כותב בהגאותיו על המשנה ברורה. יש מה שכותב מרן החידה, הוא כותב משהו

הוא נוסף, הוא אומר שטוב לאומרו, הסגולה הזאת, כן, נאמר את המזמור הזה, אחרי כל תפילה 18, כלומר גם שחרית, גם מנחה, גם ערבית. יש פה עוד מה לדון, עד איזה יום אומרים את המזמור, שם הוא רק כותב עד שמיני עצרת, ולא, כן, ועד בכלל, גם כולל שמיני עצרת. הרב פישר, כן, הרעבד שהזכרנו מקודם, כתב שאומרים מזמור זה, לא כולל שמחת תורה, לא כולל שמיני עצרת, אז גם בזה יש חלוקת מנהגים ודעות, האם אמר אותו גם שמיני עצרת או רק עד השנה רבה, אבל בלי שמיני עצרת. רבנו הגאון הגדול הרב ווזנר, בתשובותיו חלק עשירי שו"ת שבט הלוי, הוא שם מובא דברי השואל, ששאלה שאלה לרב, והרב הסכים איתו, שיש לומר שהמשנה ברורה שכותב, לומר עד שמיני עצרת ועד בכלל, זה בחוץ לארץ. בחוץ לארץ, שמיני עצרת לחוד, שמחת תורה לחוד, זה למחורת. אבל בארץ, שמיני עצרת הוא שמחת תורה, הרי יש יום אחד, יש לומר את המזמור רק עד השנה רבה, בלי שמחת תורה. והרב אוזנר קיבל את דבריו של השואל. ואת הלשון של רבי חיים כהן, הגאון המקובל, לומר אותו עד אחר שמחת תורה. משמע, כולל שמחת תורה, ומרן החידה כותב לומר אותו מראש חודש אלול עד מוצאי יום הכיפורים וגם בשנה רבה. כותב החידה שטוב לאומרו כל השנה, והאומרו כל השנה ימצא חיים. מאידך יש ככה לציין שיש מגדולי רבותינו שלא נהגו במנהג זה. רבנו הגדול הגרא לא נהג במנהג לומר מזמור זה, ככה כתוב במעשה רב ספר מנהגי הגרא. גם גדולי החסידות, חלקם, חלק מגדולי החסידות, כמו הגאון הקדוש הדברי חיים מצאנז, גם הזכירו בספרים שהגאון הקדוש חוזה מלובלין ותלמידו, הגאון הקדוש היהודי הקדוש מפשיסחה, כן, הזכרנו פעמיים את התואר הקדוש, ודאי שהוא ראוי להזכיר עליו פעמיים, היהודי הקדוש מפשיסחה, רבי יעקב יצחק מפשיסחה, אותם גדולים לא נהגו לומר את המזמור הזה בתקופה הזאת. אז נמצא שיש מנהגים שונים מתי לומר את זה במשך היום, האם גם אחרי מנחה או גם אחרי ערבית. כלומר, לגבי המנהג והסגולה הזאת מוסכם שזה אחרי שחרית. השאלה האם גם אחרי מנחה או אחרי ערבית. אולי יש נוהגים אולי רק אחרי שחרית, כבן איש חי מזכיר את העניין לומר גם אחרי ערבית. בכל מקרה, זה דיון אחד. הדיון הנוסף זה עד מתי, עד שמחת תורה, כולל שמחת תורה, לא כולל שמחת תורה, זה גם כן דיון בפני עצמו, וככה באמת מנהג חשוב, רבנו הגאון המלבים כותב, הלשון במזמור הזה, אחת שאלתי מאת השם אותה, אבקש שבתי מבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אומר המלבים שם בפירושו, מה זה אחת שעת ימי את השם אותה אבקש? יש אנשים שכל יומיים הבקשה שלהם משתנה, פעם הוא רוצה לקבל וילה עם איזה 10 קומות, פעם הוא רוצה לקבל רכב כזה או אחר, כל כמה זמן המשאלות שלו משתנות. אומר דוד המלך, אחת שאלתי מאת את השם אותה אבקש. זה לא משתנה אף פעם, אחת שאלתי לעולם, אני מבקש רק את זה. לא משתנה המשאלה שלי לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. כן, דוד המלך, שעדיין כמלך גדול ועצום, היה יכול לבקש מהעבדים שהביאו לו את כל חמודי תבל. אבל מה הוא מבקש? שבתי בבית השם כל ימי חיי. לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אומר המלבים, עוד נקודה, לעתים אדם רוצה משהו מסוים, אבל המטרה היא מטרה אחרת. הוא רוצה לרכוש סוס ועגלה כדי להגיע למקום לימודו, למקום מלאכתו. הסוס ועגלה זה לא המטרה של הבקשה. אומר דוד המלך, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. זה המטרה בפני עצמה, זה אני מבקש, לא בשביל מטרה אחרת. לימוד תורה לשם שמיים, בשום מטרה אחרת. אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. תיקח את זה, את הדברים הגדולים האלה לעצמנו, ודאי בתקופה הזאת שנהוג לומר את המזמור הזה, ודאי שרבים נוהגים לומר כל השנה גם כן אשריהם, להתייחס ככה, לשים לב למילים המיוחדות, אחת שאלתי מאת השם אותה, וכשבתי בבית השם כל ימי חיי. אחד מגדולי רבותינו האחרונים, היה הגאון התוספות יום טוב, פורסם מאוד, הוא נפטר בו' באלול, שנת תף י"ד,
זה לפני כ-300

ו-70 שנה, מעט יותר. מפורסם מאוד, חיבורו, תוספות יום טוב על המשניות, ידוע מאוד, כל מי שעומד ככה משנה, רואה את פירוש רבנו עובדיה מברטנורא בצד אחד, ואת פירוש התוספות יום טוב בצד שני, או את הקיצור שלו, עיקר תוספות יום טוב. ככה מביא דברי המפרשים, הוספות, עוד ביורים, בעניינים שבמשנה. הוא כתב גם את פירושיו, חידושיו על הראש, בסרט ברכות ועוד מקומות יש את מעדני יום טוב ולחם חמודות, דברי חמודות, אשר בקורי היה בהתחלה מעדני מלך ולחם חמודות ככה כמדומה, ועל פי הוראת המלך, שככה לא משום מה, הוא לא רצה שיש שם של מלך, מעדני מלך וכו'. איזה, כן, דברים ככה לא ברורים בהנהגתו של אותו מלך, הוא אסר עליו לקרוא ככה ספרים, יפה ידוע, אז הוא קרא לזה מעדני יום טוב ודברי חמודות. בסדר נזיקין בראש יש לו פירוש שנקרא פלפול החריפתא. לפעמים בספרים קוראים גם לפירוש הזה פלפול החריפתא, קוראים לו מעדני מלך, ככה הרשש במסר באבטרה כותב, כתב הרב מעם, מה זה מעם? לא מס ערך מוסף כמובן, זה מעדני מלך. הוא קורא לפלפול החריפתא מעדני מלך, כי זה שם ספרו המפורסם בברכות. ככה ראיתי לפחות פעם אחת בדברי הרשש בבטרה, בעניין של קשיא וטיובטא, דברי הריף, דברי הרשב"ם, נושא ידוע בנושא הזה. חבר עוד ספרים, מלבושי יום טוב על הלבוש, וככה ספרים אחרים. גאון אדיר, כמובן זה לא ציון אלא רק הבאת הדברים כמו שהם, תמיד מפורסם וגדול של רבנו מהר"ל מפראג. זכותו הגדולה תעמוד לעם כולו. אנחנו נבקש מאלי בן חמו שלנו, הטכנאי המסור, שבזמן הקצר שלנו ככה שנותר, ישים לנו, ישמיע לנו את השיר "אחת שאלתי מאת השם" שהזכרנו ודיברנו עליו בשידור הזה.

0: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
1: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו, לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ועשיתם, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא יקרה.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
3: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
4: לכם
3: הכי כפוף לתקנון.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
0: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. החדשות.
5: בוקר טוב ושבוע טוב, השעה 7. היום יום ראשון, י' באלול תשפ"ו, 23 באוגוסט 2026, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. שר הביטחון ישראל כץ חשף פרטים חדשים על התקיפה הישראלית בסוריה, וטען כי היא בוצעה בעקבות מידע מודיעיני על כוונת טורקיה להקים תשתית צבאית שעלולה הייתה לסכן את ביטחון ישראל. לא נאפשר לאף גורם לסכן אותנו ונפעל מול כל איום, זהו אחד הלקחים המרכזיים מאירועי השבעה באוקטובר, דברי השר כץ. 65 ימים לבחירות, ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב לדבריו של יושב ראש רע"מ מנסור עבאס, שקרא להקים מדינה פלסטינית. המחיר של קואליציית שמאל עם האחים המוסלמים נחשף שוב, כל עוד אני ראש הממשלה לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון.

0: דברי נתניהו. קודם לכן כתב יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כי אין מדינה פלסטינית ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית. רבבות השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי, בהשתתפות רבנים, אישי ציבור וכן פדויי שבי שנשאו תפילת הודיה על שובם, לצד תפילות לשלומם של חיילי צהל וכוחות הביטחון, לאחדות העם, לשלום ולביטחון ישראל. הלילה יצאו מרנן ורבנן גדולי ישראל למסע חיזוק נוסף עבור קרן עולם התורה. הרבנים יערכו כנסי חיזוק במקסיקו ופנמה. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסיף כי בין גדולי ישראל שיתלו חלק במסע, מרן הגאון הרב אברהם סלים, הגאון רבי יהושע אייכנשטיין, הגאון רבי יעקב הלל והגאון רבי שמעון גלאי. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8.49 ולפי הגר"א ב-9.25. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10.6 דקות ולפי הגר"א ב-10.30. חצות היום והלילה ב-12.41. זמן מנחה גדולה היום ב-1.14 דקות והשקיעה ב-7.18 דקות. הדף היומי במסכת חולין, דף קט"ו. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום ירידה קלה במידות החום, בעיקר בצפון. מחר תורגש התחממות קלה, ביום שלישי וביום רביעי דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בצפת 32, בבאר שבע 34 ובאילת עד 40 מעלות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום ראשון בשבוע לצלילי הבוקר, בוקר חדש, השמש זורחת, העולם מתעורר ואנחנו ברוך השם זכינו לקבל עוד מתנה. לפעמים אנחנו קמים בבוקר ישר אל תוך המרוץ, מה מחכה לנו, מה צריך להספיק, למי צריך לענות, אבל רגע לפני הכל, אולי צריך פשוט לעצור ולהגיד תודה, וכך מתחיל את דרכו היהודי, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. תודה ריבונו של עולם על עוד יום, תודה על הנשימה, על האור שמתחיל להיכנס דרך החלון, על החיים עצמם, ובחודש אלול התודה הזאת מקבלת משמעות אחרת לגמרי. כי אלה ימים שהם לא רק עוד ימים בלוח השנה, אלא ימים של מתנה. מתנה שבה המלך נמצא קרוב, מתנה שבה אפשר פשוט לדבר. לא צריך נאום גדול ולא תמיד צריך למצוא את המילים המושלמות, אפשר לדבר עם הקדוש ברוך הוא כמו שמדברים עם אבא, לספר, לשתף, לשאול וגם לבקש, גם לבקש, אפילו פשוט להיות רגע בשיחה. איזו מתנה גדולה יותר יכולה להיות לאדם מאשר לדעת שמי שברא את העולם כולו, מי שיצר את העולם כולו, ברא את השמש שעכשיו זורחת, ברא אותנו, מקשיב לנו. אז לפני שאנחנו מתחילים את היום הזה, בואו נזכור, קיבלנו אותו במתנה, ובימים האלה של אלול, קיבלנו גם הזמנה מיוחדת להתקרב, לדבר ולפתוח את הלב. אז שיהיה לנו יום מלא באור, מלא בתודה, ובעזרת השם גם מלא בקרבה. איתנו בצוות, ארז רסין הטכנאי שלנו, אריה וישניאק גם כן, יאיר כהן עורך ומפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם. התלבטתי עם איזה שיר לפתוח, והחלטתי לפתוח דווקא עם עקיבא תורג'מן, הכל עוד אפשרי, לצלילי הבוקר במהדורת יום ראשון בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו. תהנו.

הכל עוד אפשרי, בטח שהכל אפשרי. בפרט שאנחנו בימים של רחמים, אז השמיים הם הגבול. הקדוש ברוך הוא מחלק רק מתנות, רק תבקשו, רק תגידו אני רוצה. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף. ביצוע מקסים לשיר עם לחן מקורי כמובן, מרדכי שפירא, אבינו מלכנו.

כמה יפה הביצוע של מרדכי שפירא לשיר המקסים הזה, אבינו מלכנו. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, עדיין באווירת חודש אלול, לקראת הניגונים של ראש השנה, נפתלי קמפה, חמול.

0: אבישי אשל וגד אלבז, תקוות. אנחנו מזכירים לנהגים היקרים שנמצאים בכבישים נסיעה בטוחה, סעו לאט עם הרבה הרבה סבלנות, חגורות בטיחות לא לשכוח, מי מכם שנוסע למרחקים, גם תפילת הדרך, והכי חשוב, תפעילו את מילת הקסם, בעיקר בכבישים, ויתור. אל תתווכחו עם אף אחד שחתך אתכם או ניסה לעקוף את הטור, על זה נאמר מה שנקרא בדיל ויעבור. הכי טוב, בפרט בימים האלה. העיקר שתהיה נסיעה בטוחה, וסעו לשלום, תחזרו לשלום.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: עושים לכם

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
3: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יעשה? למען תזכרו ואז ייתם, בידי קדושים. שם עולם אתם, לא? אשר לא ייקרד.
2: חייגו כעת 0547-5800-0548-0547-5800-0548.
4: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

ועד שהוא יבוא, אנחנו נקיים את מצוות הצדקה, כן, כי אנחנו מקרבים אותו בזה שאנחנו מקיימים אותה עכשיו. אנחנו מחכים לו, רוצים שהוא יבוא, אבל עד ש... אנחנו בינתיים ממשיכים ומקיימים ומשתדלים עוד במצווה היקרה הזאת. בואו נשים את הפרוטות בקופת הצדקה וגם נאמר את פרק התהילים היומי שלנו. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שמריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.

0: פותחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: טוב, היום אני נוגע בנושא קצת רגיש, האמת. אני רוצה לדבר על אחד הפצעים המכוערים ביותר בחברה החרדית, והיא הסלקציה. כן, סלקציה. זה בלי לחבס מילים, כן? כי כשילדה עומדת מול ועדת קבלה, ובמקום לשאול מה היא, מה הכישרונות שלה, מה המידות שלה ומה החלומות שלה, בודקים את שם המשפחה, את המוצא, את המבטא, ולפעמים גם את הצבע, צבע האור. האמת, אני מוכרח לומר, זאת לא התאמה חינוכית. זו סלקציה. וכשיש מי שמסתכלים על ילדה אחת כאילו היא נולדה עם תעודת איכות, וילדה אחרת כאילו היא צריכה קודם להוכיח שהיא בכלל ראויה לעמוד באותו מסדרון, זה לא רק עוול. זו תפיסה מעוותת, גזענית, פרימיטיבית ועלובה. כאילו ילדה אחת נולדה עם זכויות יותר רוחניות, והשנייה צריכה לבקש סליחה על המשפחה שבה היא גדלה, או אליה היא נולדה. ואז מתחיל מחזה האבסורד. מחטטים במשפחה, בודקים את שם המשפחה, את הסגנון, את המוצא, תכונות שאפשר למצוא בכל בית, בכל עדה ובכל קהילה, פתאום הופכות אצל משפחה מסוימת לתווית. כאילו אפשר לקחת מיליוני אנשים, להכניס אותם לקופסה אחת, ולחרוץ את גורלם של הילדים שלהם בגלל סטריאוטיפים. אבל האמת שיש כאן משהו הרבה יותר עמוק. איך אפשר לשחק כך בנשמות של ילדים? לא בילדים שלנו, לא בילדים של העסק, לא במספרים בטבלה של ועדת קבלה, בילדים של בורא עולם. כל ילדה כזאת היא נשמה שהקדוש ברוך הוא ברא. הוא הפקיד אותה בעולם הזה, הוא נתן לה אבא ואימא, נתן לה כישרונות, חלומות, לב, רגשות. מי אנחנו שנעמוד מול ילד של הקדוש ברוך הוא ונאמר לו, אתה פחות רצוי? מי נתן למנהל או למנהלת או לוועדת קבלה כזו או אחרת את הזכות לשבור לב של ילדה בגלל שם המשפחה שלה? כי כשאתה פוגע בילד של אדם, פגעת בו. כל אבא וכל אמא יודעים את זה. אפשר לפגוע בי, אבל אל תפגע בילד שלי. אז מה אנחנו חושבים? שאפשר לפגוע בילדיו של בורא עולם, לשבור אותם, להשפיל אותם, לגרום להם להרגיש סוג ב' ואז לבוא אל אבא שלהם ולבקש סליחה? איך? איך יכול להיות שמנהל או מנהלת יכולים לעמוד בראש השנה לפני הקדוש ברוך הוא ולומר, חטאנו לפניך, רחם עלינו, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו, כשהם יודעים שהילדה שנפגעה מהם, הילדה שנתחתה בגלל המוצא שלה, היא הבת של אותו אבא שאליו הם מתפללים עכשיו? איך אפשר לומר אבינו מלכנו, כשלא מזמן גרמת לבת של אבינו להרגיש שאין לה מקום? ואני לא מדבר על טעות חד פעמית, כולנו טועים, כולנו נופלים, כולנו צריכים סליחה. אני מדבר על מנגנון שחוזר על עצמו. שנה אחרי שנה, אלול אחרי אלול, אותן משפחות, אותן דמעות, אותן ועדות, אותן תשובות מאורפלות, ואותן ילדות שהולכות הביתה ושואלות את אבא ואמא, מה לא בסדר בי? ואז מגיע ראש השנה, ושוב עומדים בתפילה, ושוב מכים על החזה, ושוב מבקשים רחמים, אבל רחמים מתחילים קודם כל עם הילדים של הקדוש ברוך הוא. אי אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא שיסתכל מעבר לחסרונות שלנו, בזמן שאנחנו מסרבים להסתכל מעבר לשם המשפחה של הילדה שעומדת מולנו. וברשותכם אני רוצה עוד מילה אחת קטנה. הרבה מאוד בחורים חזרו לישיבות, אבל יש כאלה שגם לא חזרו. אם אנחנו מדברים כבר על הילדים של בורא עולם, בואו נדבר רגע גם על בחורי הישיבות שלפעמים נזרקים מהישיבה. כמה קל לפעמים להגיד לבחור לא מתאים, תעיפו אותו, שיעבור למקום אחר. אבל רגע, לאן הוא עובר? מי מחכה לו שם? מי תופס אותו כשהוא נופל?

זרקת אותו מהישיבה, אבל אולי זרקת אותו לרחוב? ומי יודע לאן הרחוב הזה ייקח אותו? אני לא אומר שאין מצבים מורכבים, יש. לא כל בחור מתאים לכל מסגרת, אבל השאלה היא, לא רק איך מוציאים אותו, אלא האם נלחמנו עליו, כמו שהיינו נלחמים על הילד שלנו? היו גדולי ישראל שהיו צמים על התלמידים שלהם, מתפללים עליהם, בוכים עליהם, לא ישנים בלילה בגלל נשמה של בחור אחד. כך הם לימדו אותנו, מה זה חינוך? לא להעביר ילד כמו חבילה ממקום למקום, לא להגיד, עוף מפה, תעוף לשם, זה לא שלנו. זה כן שלנו, כי הוא הילד של בורא עולם. ולפני שאתה זורק בחור מהישיבה, תעצור רגע. תשאל את עצמך, אם זה היה הבן שלי, הייתי מוותר עליו כל כך מהר? לפעמים ההחלטה להוציא אותו לוקחת דקה, אבל לשקם נשמה שנשברה יכולה לקחת חיים שלמים. מתנצל שהערכתי, אבל הייתי חייב.

0: שוב מזכיר לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה וערנית, סעו לאט עם הרבה הרבה סבלנות וערנות בבקשה, תנהגו במשנה זהירות, לא לשכוח לשתות, סריקת רכבים, ודיברתי קודם לכן למנהלות, למנהלים, למחנכים, לראשי הישיבות, למשגיחים. עכשיו אני רוצה רק לומר משהו לבחורים היקרים, אם יש משהו שמציק לכם, דברו. אל תשאירו בפנים, כי לפעמים דבר קטן כזה שנשאר בפנים עלול לעלות ביוקר. שתפו, תדברו, ובעזרת השם כל דבר מגיע לפתרונו.
1: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.

0: מיד נשוב ל... מצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
2: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
3: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
7: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
8: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת, לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363, 052-610-6363.
10: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
11: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
12: עבודה שבלב, עם הרב אברהם יצחק.
13: בוקר טוב לרב אברהם יצחק.
14: בוקר טוב ניר היקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. בכל פעם שאנחנו ניגשים לומר את לב הסליחות, את יג מידות של רחמים, אנחנו פותחים בתפילה קצרה שמהווה מעין הקדמה. אל מלך יושב על כיסא רחמים. התפילה הזאת היא לא סתם פתיחה פיוטית, אלא תיאור מדויק של מה שמתרחש למעלה בשמיים ברגעים הללו. התפילה פותחת אל מלך. השם אל מסמל את מידת החסד, וזאת הצרה, שהמלך שבא לשפוט אותנו, המהות והגישה שלו אלינו הן של חסד, כמו שאומר הפסוק, חסד אל כל היום, ולכן הוא יושב על כיסא רחמים. התפילה מתארת גם איך הרחמים הללו מתבטאים בפועל. הוא מתנהג בחסידות, לפני משורת הדין, מוחל עוונות עמו, מעביר ראשון ראשון. חז"ל מגלים שאם אדם תמים בדרכיו ונכשל פעם ראשונה בחטא שהוא לא חטא בו מעולם, הקדוש ברוך הוא מעביר את אותו החטא ולא מחייב אותו מההתחלה, אלא אם כן הוא חוזר ושונה בו. מרבה מחילה לחטאים, לאלה שחוטאים בשוגג, וסליחה לפושעים, גם לאלה שחוטאים במזיד. עושה צדקות עם כל בשר ורוח, עם אדם שמורכב מגוף ונשמה, לא כרעתם להם גומל, הוא לא משלם לאדם כפי רעתו. אל, הורתנו, לימדת אותנו. לומר מידות 13, זכור לנו היום ברית 13. איפה השם לימד אותנו לומר מידות 13? כמו שהודעת לענב מקדם, הכוונה למשה רבנו, הענב מכל האדם. וכן כתוב בתורתך, וירד השם בענן, כשהוא התגלה למשה, והתייצב עמו שם, בנקרת הצור, ויקרא בשם פסיק השם. כלומר, השם קרא בשם השם במידת החסד, ושם נאמר. כאן אנחנו מונים את 13 מידות של רחמים שהשם לימד את משה רבנו לומר. התפילה הזאת מלמדת אותנו שגם כאשר מידת הדין מתוחה בשמיים, יש אפשרות לגרום לקדוש ברוך הוא לקום מכיסא הדין ולשבת על כיסא הרחמים. וזה על ידי שאנחנו מתעוררים לשוב בתשובה ולתקן את המעשים שלנו. כמו שאמרו חז"ל, אם יש דין למטה, שהאדם שופט את מעשיו, אין דין למעלה. אבל אם אין דין למטה, אז חס ושלום יש דין למעלה. מאזינים יקרים, אחד ההרגלים הרעים שעלינו לשחרר מאיתנו כדי לעורר את מידת הרחמים עלינו, היא המידה הרעה של להתחשבן עם אחרים. הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו באותה צורה שאנחנו מתנהגים עם הסובבים אותנו. ולכן אמרו חז"ל, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. כשאנחנו נלמד לקום מכיסא הדין שלנו, ולהתעזר ברחמים כדי למחול לאחרים, הקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא לא יישאר על כיסא הדין לשפוט אותנו. אז בואו נלמד גם אנחנו להעביר ראשון ראשון, להחליק, לוותר, למחול. ככה נרבה רחמים בעולם, והשם יתמלא רחמים עלינו.
13: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו. תודה רבה לצוות היקר שהיה איתנו. תודה לארז רסין, אריה וישניאק. תודה רבה ליאיר כהן שערך והפיק. אגב, אני כבר מקבל תגובות, כמובן תגובות נפלאות. אם יש לכם מה להגיב על הדברים שנאמרו, אתם בוודאי, בוודאי יכולים לשלוח ל-054-33-66-929. יום נפלא ומבורך לכולכם, להתראות.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרוטקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. פור, חד וחלק.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז.

0: 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב, תשפ"ו, 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול, תשפ"ו, 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
1: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לקבל סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
2: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית כוכבית 6495
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, הלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
5: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569. האזינו לרב יגאל כהן.
6: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
5: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058
7: חשבון, כי
8: אושר
7: אמיתי זה נטו חיסכון.
8: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: כל ברמה החדשות. בוקר טוב ושבוע טוב, השעה 8 באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. המתיחות עם טורקיה. שר הביטחון ישראל כץ חשף פרטים חדשים על התקיפה הישראלית בסוריה וטען כי היא בוצעה בעקבות מידע מודיעיני על כוונה טורקיה להקים תשתית צבאית שעלולה הייתה לסכן את ביטחון ישראל. לא נאפשר לאף גורם לסכן אותנו ונפעל מול כל איום. זהו אחד הלקחים המרכזיים מאירועי 7 באוקטובר, דברי השר כץ. 65 ימים לבחירות, ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב לדבריו של יושב ראש רע"מ מנסור עבאס שקרא להקים מדינה פלסטינית. המחיר של קואליציית שמאל עם האחים המוסלמים נחשף שוב. כל עוד אני ראש הממשלה לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון, דברי נתניהו. קודם לכן כתב יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כי אין מדינה פלסטינית ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית. איראן השביתה תחנת כוח בריטית למשך 4 ימים באמצעות מתקפת סייבר חסרת תקדים, כך דיווח העיתון דיילי טלגרף הבריטי, שהוסיף כי לא נגרמה פגיעה משמעותית כתוצאה מההשבתה. ועד עובדי רשות שדות התעופה מתריע על מצוקת כוח אדם שעלולה להוביל להמשך השיבושים בנמל התעופה בן גוריון. בוועד הוסיפו כי המחסור בעובדים משפיע ישירות על השירות לנוסעים ועלול להיות מורגש במיוחד לקראת חגי תשרי. בבית החולים לניאדו נקבע מותו של הולך רגל בשנות ה-20 לחייו, שנפגע הלילה מרכב בכביש 2 סמוך למחלף נתניה.

0: בנייה. המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות המקרה. רבבות השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי, בהשתתפות רבנים, אישי ציבור וכן פדויי שבי שנשאו תפילת הודיה על שובם, לצד תפילות לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לאחדות העם, לשלום ולביטחון ישראל. הלילה יצאו מרנן ורבנן גדולי ישראל למסע חיזוק נוסף עבור קרן עולם התורה. הרבנים יערכו כנסי חיזוק במקסיקו ופנמה. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסיף כי בין גדולי ישראל שיתלו חלק במסע, מרן הגאון הרב אברהם סלים, הגאון רבי יהושע אייכנשטיין, הגאון רבי יעקב הלל והגאון רבי שמעון גלאי. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום ירידה קלה במידות החום, בעיקר בצפון, מחר תורגש התחממות קלה, ביום שלישי וביום רביעי, דומה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: 8:00, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום לכם. 8:00, תוכנית האקטואליה של קול ברמה, יום ראשון בשבוע, שבוע טוב ומבורך ישראל כהן, גם לך, גם לכל המאזינים.
2: שבוע טוב, מבורך, יקי, לך, למאזינים, לכל עם ישראל. כן, שבוע של ישועות, של נחמות, של חודש אלול, של התחזקות.
1: שמע, לרגע אני מתחיל לחשוב
2: שמה, החלפת אותי?
1: לפתוח חצר עכשיו.
2: כן, עם הרב הורוביץ לפחות, ואולי אפילו יותר מזה, אתה יודע.
1: יישר כוח, כל הכבוד.
2: טוב. מה אתה
1: רוצה שנתחיל?
2: תראה, מה נראה לך, מלחמה עם טורקיה תהיה? אתה יודע, אחרי שסיימנו כבר, סיימנו עם איראן.
1: אני לא יודע אם תהיה מלחמה עם טורקיה או לא תהיה מלחמה עם טורקיה, אבל התקשורת הישראלית, בשיא תבלתה, כן? אם יש מילה כזאת, אבל המאזינים הבינו מה אני מתכוון.
2: כן, תבלה.
1: הם כבר עושים קשר בין קמפיין הליכוד, ראיתי, לבין מה שקורה בטורקיה.
2: כן, כן, כן, אני חייב את מה שאתה אומר, הרעיון הוא שכאילו נתניהו נמצא בפיגור בסקרים, או לפחות בחלק מהסקרים, או בסקרים של הערוצים שאתה הזכרת במרומז בשמם, ואז בעצם מה שיעזור לו, יסייע לו לנצח את הבחירות, זה מלחמה. אז מלחמה עם איראן כרגע לא נראית על הפרק, אז הוא אומר, אולי עם טורקיה, בוא ננסה,
1: כן,
2: בוא נראה.
1: כן, הוא בכלל מנסה להעיר את זה, והוא זה, לא, אבל תראה את גודל הטמטום. למה התכוונתי כשדיברתי על הנושא הזה? במקרה, ממש דקות לפני התוכנית, מישהו ששולח לי קטע של דנה וייס. היא מגישה בחירה בערוץ 12, כמובן, כן.
2: ראיתי ראינה אתמול את נפתלי בנט. לא הספקתי להסתכל ברעיון, אני לא בטוח גם שהפסדתי.
1: היא נתנה פתיח, שבו היא מציגה את הכרזה, את המודעה, שבליכוד פרסמו בשבועות האחרונים, עם התמונה של מנהיגי איראן, עם התמונה של ארדואן ואפילו ראש עיריית ניו יורק ממדני, ותחת הכותרת הם רוצים שנתניהו יפסיד, אנחנו לא ניתן להם לנצח, משהו כזה. כלומר, שלהם יש אינטרס שנתניהו ירד מהשלטון. עכשיו היא אומרת, איך יכול להיות שמישהו ידע לשים את ארדואן בתוך הכרזה הזאת לפני 3 שבועות או לפני שבועיים? הנה ההוכחה עכשיו, זה שנתניהו מדליק את הגזרה עם טורקיה, זה שהוא כבר ידע, הוא כבר הכין את הקמפיין, ועכשיו תראו, זה אירוע פוליטי. זה שצהל מוכן לעשות את מה שצריך לעשות שם, כי זה איום ביטחוני על מדינת ישראל. בסדר, היא אומרת, אוקיי, נו, בסדר, זה לא כזה דרמטי, לא צריך כזה להתייחס לזה. זה שדיברו על האיום הזה כאיום שהוא באמת סכנה, היא אומרת, לא, זה לא כזה דרמטי. איך יכול להיות שהפרצוף של ארדואן הוא על אותה מודעה? זה לא ייתכן, היא אומרת. זה לא הגיוני, מישהו פה מכין את השטח לפני כן. תשמע, כזה רמות טמטום, לא ראיתי הרבה שנים. כמה התקשורת פה רודפת את נתניהו, זה לא סוד, זה כבר לא חדש.
2: כן, כן, כן, אבל להתחיל לחבר...
1: אבל להציג כאלה טיעונים, השם
2: שובר. השאלה אבל אם הטיעונים האלה תופסים, אתה חושב ש... אני לפעמים אומר לעצמי, בסדר, אז יגידו,

0: כמו שאתה אומר, דנה וייס אומרת, אז בן כספית שם אומר, אז אמנון אברמוביץ'
1: לא,
0: במקום
1: לא
0: אחר. אבל אולי אתה כן, אולי זה נופל, אני אגיד לך, יש מזל היום, שיש
1: לא מבין,
0: ערוצים.
1: אתה לא מבין, אתה כן. בכלל לא מבין למה זה חשוב.
0: נו, תסביר. סיבה
1: מאוד פשוטה. כן. כי במשך שנים ארוכות, הם שלטו בשיח התקשורתי לבד, אף אחד לא היה כאן כדי להגיד למה הם טועים, ולמה אולי הטיעון שלהם הוא מופרך, ולמה הם פשוט חולים באיזושהי מחלה של שנאת נתניהו ורק לא ביבי. והם היו מדברים, והם היו משפיעים, והיו מהנדסים תודעה, ואנשים היו בעצמם אומרים, בסיטואציה כזאת, וואלה, אולי נתניהו באמת דוחף למלחמה עם טורקיה, אם זה יתפתח למלחמה, משיקולים פוליטיים, הם היו מצליחים על אנשים. והיום, כשאתה מדבר על זה, וכשאתה מפריך את זה, וכשאתה אומר, באמת אנשים הגיעו לרמת חולי כזאת של שנאה ושל אובססיה כלפי נתניהו, אז כן, אז זה חשוב, חד משמעית. אז יכול להיות שלא קולטים את זה, אבל יש לזה חשיבות למשימה הזאת. בכלל, אתה לא מבין כמה. אתה לא מבין כמה.
0: בסדר, מסכים איתך לגמרי. לא, ולא רק, כמו שאתה אמרת, יש היום, היום כבר המונופול לא קיים, ולכן, אתה יודע, מראש אני חושב שדברים כאלה, אבל ראיתי שגם דנה וייס, פחות משפיעים, בוא נסיים את הקטע הזה, אבל ראיתי שדנה וייס גם ראינה את נפתלי בנט, שהוא בכלל זוכה לכבוד, אתה מבין? יש להתראיין באיזה תוכנית בצהריים, יש להתראיין בתוכניות דגל מסוימות, שלא נקיד, תשמעם, זה לא, בוא נגיד ככה, ב-8-0-0 של המגזר הכללי.
1: ישראל, אל תלך לרייטינג, הרייטינג הוא בסדר, נו, זה לא...
0: לא, אבל מבחינתם, הכבוד שהם נותנים לנפתלי בנט, כאילו זה ראש ממשלה, אתה מבין? ראש ממשלה אמור להתראיין במעדורה מרכזית. במעדורה מרכזית של צאת השבת, שיש לה קצת יותר אחוזים, אז זה, ותמי למי הם קוראים שם? לנפתלי בנט, שילך
1: כן, זה לא רק, אתה יודע, זה לא רק העניין של מתי, זה גם העניין של כמה. לדעתי בנט התראיין שם כמה פעמים בתקופה האחרונה, או אולי אני מגזים, פעמיים, שלוש, משהו שהוא אין לו אח ורע למנהיג בסדר כמוהו, עם 5-8 מנדטים בסקרים, תלוי באיזה סקרים. זה פשוט מופרך, אבל בסדר, נו, אוקיי. אחי, לדעתי הגורל של בנט כבר נכתב, כן, בסדר. זה שהוא עכשיו על התוצאה הזאת בסקרים, ויש...
0: תגיד, שני דברים מטרידים אותי.
1: עוד תקופה עד הבחירות, זה אומר, ואנחנו כולנו יודעים ומבינים לאיפה הוא עוד יגיע. לפני הדברים שמטרידים אותך, אולי אחד מהם זה הדבר הבא.
0: מה, בוא נשמע?
1: הסרטון של שס אתמול.
0: לא, זה פחות מטריד אותי, אבל בוא נשמע, מה אתה אומר?
1: תראה, אני אגיד לך משהו. שס נמצאת באירוע ובאתגר מאוד מאוד משמעותי. מצד אחד זה הסיפור של החרדים, שהם לא סיפקו את התוצאה בנושא הכי חשוב שקיים, ועכשיו לא משנה למה, לא סיפקו את התוצאה, לא נכנס עכשיו לדיון למה, של הסדרת מעמדם של בני הישיבות, ההגדרה שלהם בתור עריקים, אברכים שכמעט לא יכולים לקבל שום דבר וכדומה. מצד שני, זה במסגרת המלחמה הזאת, על הסיפור של הסדרת מעמדם, ההתרחקות מהמסורתיים, ואז פתאום נולד אתמול איזשהו סרטון, ששם מוצגת משפחה, שבה יש בחור ישיבה אחד, וחייל
0: לצד
1: אחד.
0: לצד חייל, כן.
1: כן, והחייל לא נמצא בדקה לפני הקידוש, והוא מגיע ברגע האחרון, וחיבוק עם האבא, והנה שס דואגת גם לבני הישיבה, והחייל שואל את האח שלו בחור הישיבה, כמה למדת בשבילי השבוע, ולכאורה זה באמת סיפורה של שס. אבל אחרי הקדנציה האחרונה, אני טועה ביני לבין עצמי, האם זה לא קצת ציני? האם זה לא קצת לעבוד על הציבור? כי בסוף הבחור ישיבה שנמצא שם בבית לא יכול לשבת וללמוד רגוע כי מעמדו לא הוסדר בחוק. ואותו חייל שס לו באמת בקדנציה האחרונה באה ותפכה לו על השכם והחזיקה ממנו כי חלק מהח"כים שלה בתקופת זמן מסוימת לא הסכימו אפילו להגיד שמי שלא יושב ולומד תורה, כן? הוא צריך ללכת להתגייס. ולכן, אתה יודע, אפס... ראיתי המון ביקורת חריפה על הסרטון הזה.
0: בסדר, אבל תשמע.
1: שהוא לא תואם את המציאות.
0: בוא אני אגיד לך משהו. בוא אני אגיד לך משהו.
1: ואז עוד לך מסרטון, אני שואל איך הם מצליחים לצאת מהפלונטר הזה. זה פלונטר.
0: אז בוא אני אגיד לך את השני שקל שלי על הנושא. אני חושב שהרבה מהביקורת שם ברשתות החברתיות, מה שהתכוונת, זה של אנשים או שנפגעו משס, נקרא לזה קצת ממורמרים, ובסוף זה מתחבר לי גם לאלו שלא אוהבים את החר החרדים, ולא אוהבים את הגוש האמוני, ולא אוהבים את הימין. אם תסתכל קצת ככה על, על, על השמות ש, שמובילים את השיח בנושא, ולא הייתי אומר, לא כל אחד אנחנו צריכים להגיד, קיבל כסף מהשמאל או זה, אבל יש את הרוח הזאת שלפעמים, אפילו אנשים חרדים, נסחפים במיינסטרים הזה. שים לב,

0: לעצם העניין.
1: ולעצם העניין, לעצם העניין. תראה, לשס היו שתי אפשרויות. או אפשרות אחת לעשות קמפיין אחד למגזר החרדי, שזה בסגנון יהדות התורה, דגל התורה, אגודת ישראל, שאין להם כמובן עוד קמפיין, אבל לא משנה. אבל שס תמיד היו חודש לפני כבר מתעוררים. וקמפיין נוסף לציבור המסורתי. ופה בעצם מה שהם מנסים זה לאחד בין שני הציבורים, לקלוע גם להם.
0: מה הם מנסים לעשות? אני רואה בעיניים, ישראל, אני מבין טוב מאוד.
1: אבל תשמע, בסוף כן, בסוף.
0: השאלה אם זה יתפוס.
1: בסדר, אז נעקוב, תשמע, רגע, כבר שכחתי מה אני רציתי.
0: היו לך שני נושאים שמציקים לך.
1: כן, זהו, היה לי שני נושאים שמציקים לי, אבל שכחתי מהם. טוב, בוא, אני זכר בהמשך.
0: מה זה הסיפור של נטבג? מה?
1: לא, נטבג.
0: מה, לא חילקו מספיק איגל בטיש בליל שבת?
1: לא, ליל שבת איפה, לא היה גם זה, אתה יודע.
0: לא היה טיש?
1: לא היה טיש, האדמור היה באורה. אבל לא משהו אחר שהטריד אותי. אתה ראיתי שבבצ'י גם דיבר בערוץ 14, מעניין, כן? שלא, שהוא עובר ערוץ, לא זה מה שהתכוונתי, אבל זה מעניין שהוא עובר ככה מקום, והוא ככה נותן את המשנה שלו.
0: אני יותר חושב שפונים לבבצ'יק מאשר שהוא פונה כדי להתראיין.
1: כן, מעניין.
0: במקרה הזה זה רעיון שנערך כבר לפני תקופה, ושודר אותו רק עכשיו.
1: והוא שודר רק עכשיו, מעניין.
0: לא תקופה ארוכה מדי, אבל תקופה. זה לפחות איזה שבועיים, לדעתי. שלושה.
1: אוקיי.
0: טוב. אנחנו 800, העורך משה ארלנגר, בהפקה רוני גינדי, הטכנאי אורי בני ישראל, יונתן פדידה על הדיגיטל, יחד עם מיכאל צולמן, אבנר שרון, יועץ הלשון שלנו, ואייל וולקוביץ' בחדר החדשות. אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר, מתחילים אחרי האות. פותחים הבוקר עם סגן השר אלמוג כהן מהליכוד, לשעבר עוצמה יהודית. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
1: אגב, יקי, בינתיים נזכרתי בשני הדברים, אני דוחף אותם עכשיו רגע לאלמוג כהן. תשמע, אלמוג, א', ברכות באמת להצלחה שלך, שהתמקמת, אתה יודע, בצורה חופשית, בוא נגיד את זה ככה, בלי שריון במעלה הרשימה, ושפו על כך. אבל בסוף עכשיו אתה ואחרים וכל המפלגה צריכים לדאוג לניצחון הימין. ופה אני חושב, ויקי, תגיד לי גם אם אני טועה, שני דברים יש פה. אחד זה ההכשרה של רם בעיני הציבור הישראלי. אם זה על ידי סיגלוביץ' שאולי השתלב שם, ואם זה...
0: לא, הרבה לפני כן, הלגיטימיות הרבה לפני כן.
1: כן, הלגיטימיות נכון לפני זה, בעיה אחת. ובעיה שנייה זה הסיפור של הימין, רסיסי המפלגות, אבל לא רק השבוע וינטר אמור להודיע על ריצה. ואנחנו רואים עוד פעם שהוא גבולי ככה מבחינת אחוז החסימה.
0: וואי, הרבבת את הכל ביחד.
1: הרבבתי...
0: לא, שתתחיל במנסור עבאס, נו.
1: אוקיי, תתחיל במנסור עבאס.
2: זה מה שנקרא אצלנו סלט המטבוח, אז קודם כל אני אומר... ראשית, תודה לבורא עולם על הזכות לשרת את עם ישראל, תודה למתפקדי הליכוד, האינטליגנטים, הפטריוטים הציוניים, שאומרים עליהם שהם כבשים, קרוטי עונה וכו', ומסתבר שהם סופר חכמים ויש בהם הכרת הטוב, אז אני מודה להם. שנית, לגבי מנסור עבאס, מדובר באיש הכי מסוכן במדינת ישראל, יותר מסוכן מטיבי, כסיף, עודה ועאידה תומא סולימן ביחד. ולמה? כי יש כאלה שהוא, איך נאמר כך, הזאב באור של כבש, נמצא איכשהו הצליח להגיע ללב העדר. וזה סופר סופר מסוכן. ואני אומר את זה כאן בצורה הכי ברורה שיש. האיש הזה לעתים מצליח להסתיר את המאוויים שלו ואת האספירציות שלו, אבל, ויש פה אבל גדול, לפעמים נפלטת לו האמת, ואנחנו שומעים אותה, פשוט צריך להקשיב לו.
1: אתה חושב שבסוף שבוע הזה נפלטה לו האמת בעניין של מדינה פלסטינית, ואנחנו צריכים מה שנקרא לאחוז את השור בקרנב?
2: לאחוז את השור בקרנב ולדחוף אותו, מה שנקרא להפיל אותו, להטיח אותו לקרקע. מפני שהאיש הזה רוצה להשמיד את מדינת ישראל, ועל חורבותיה להקים את מדינת פלסטין. הוא לא מסתיר את זה. אבל גם הרבה לפני, מי שמבין ומכיר, ואני חוקר אותו לעומק, יש לו שני רובדים, יש את הרובד, את הרובד האחד, האזרחי, שאותו הוא חי, ומוציא החוץ על הציבור במסרים של מה שנקרא אלם חמודות בבנתק שפתיים, ויש את הרובד השני, הג'יהדיסטי, ובו הוא מנשק את הארון של מי שיקים את האחים המוסלמים, וברקע יש את הקול של ישמעיל עניה. האיש הזה בטוח לא יהיה סולן בבכי ירושלים. וכל ישראלי, אחרי השביעי לאוקטובר, שלא מבין למה זה האיש הזה הוא סופר מסוכן, גם אם הסעית יתנגש בו ב-120 כמש, הוא יגיד שזה ציפור שיר.
0: כן, אתה יודע משהו, אתמול ראיתי את התגובות גם של גדי איזנקוט ושל אחרים באופוזיציה, מילא היו אומרים, אנחנו נגד ישיבה עם מנסור עבאס, לא נשב איתו וכדומה, וזאת ההוכחה הגדולה לתוכנית שלנו.

0: הם, כן? לא שזה סוד גדול. אבל הם אומרים, אוקיי, לא נקים מדינה פלסטינית בזמן הממשלה שלנו. קודם כל הייתי שמח לדעת מהי עמדתו העקרונית של גדי איזנקוט על מדינה פלסטינית. והדבר השני, הוא, למה אתם הולכים להקים איתו ממשלה? אם הוא אדם שהולך להיפגש עם בחירי ג'יהאד וחמאס, אנשים שהיו אחראים פה לאסון השבעה באוקטובר, מה אתה אומר על מוגל כל האירוע הזה?
1: אני אסביר, לדעתי זה כל זה תמון בקאט שנוסדה בשנים האחרונות ושמה רק לא ביבי. מדובר באנשים שבכדי להפיל את ראש הממשלה נתניהו שמנביא את הספינה הזאת בצורה פנומנלית, באמת, זה ניסי ניסים. כמובן הכל עם סייעת הדשמיה. אבל הם מוכנים לעשות הכל, שימו לב, הכל כדי להפיל את ראש הממשלה מהכיסא שלו. זה קרה, אגב, הסימנים המעידים היו הרבה לפני. היו כאשר הם, אותה חבורה בזויה שמתקראת אחים לנשק, אמרו לא נתייצב למלחמה. זה דבר שלה בהיסטוריה, והדהדו את זה החוצה לכל העולם, ואמרו והתגאו בזה, והתראינו על זה. ולכן האנשים האלה, הם איבדו את המוסר שלהם, איבדו את היהדות שלהם, איבדו את הישראליות שלהם, ומסכנים את ילדינו ואת נשותינו ואת משפחותינו, בכך שהם מטילים עליהם דין גורל ארור, גורל קשה מאוד, ובשביל אוקטובר היינו רק דימון.
0: אוקיי. מכאן אני עובר לנקודה השנייה שישראל דיבר עליה. אופר וינטר צפוי להכריז השבוע על הקמת מפלגה. נתניהו סומך עליו ממה שאתה יודע?
1: האמת שלא שוחחתי עליו עם ראש הממשלה, אבל אני חושב שאופר וינטר הוא אדם ראוי, הוא איש ציוני, אוהב הארץ, תוחם אדיר, אבל יש פה אבל גדול. בסופו של דבר, המון פעמים פוליטיקאי לא מבין שהמשחק הוא משחק קבוצתי, הוא לא משחק אינדיבידואלי. זה כמו ששאלו אותי המון לפני הפריימריז, מה יהיה? מה לא יארתי, זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי הוא המשחק הגושי. ואם מישהו לא עובר את אחוז החסימה, או בסכנה שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, לטעמי, יש טעם באחדות. אגב,
2: מה זה אחדות? להציע לוינטר שריון, למשל, ברשימת הליכוד?
1: לא, לדוגמה, משה פייגלין, שאני מאוד מוכיר ומעריך, אמר, חבר'ה, בואו נתכנס כולנו.
2: אז בואו נראה, מי זה כולנו? פייגלין, וינטר?
1: רק שיצא השן לבן. מי? פייגלין, וינטר, יש לכם את ארדן, יש איזה 4-5 מפלגות כאלה. בסוף, כאשר הבחירות, תמיד אומרים, הבחירות האלה הם הכי גורליות, נכון?
2: נכון.
1: מכירים את זה? הכי גורליות, הכי גורליות.
2: אתה אומר, הפעם?
1: המון פעמים שיקרו לציבור. הפעם הם הכי מסוכנות. הם הכי מסוכנות, כי מדובר פה בעתיד של הילדים שלנו. עם מנסור עבאס, יש שוב על ההגעים, תשמעו, אני מסתובב בפורומים, אני קורא את הכתבות, אני צופה בשידורי טלוויזיה שלהם, אני צופה בעמודי סושיאל מדיה שלהם. יש שם רעב אדיר, יש שם רעב שמפחיד אותי, רעב שמזכיר חיה שבאה לטרוף לא עלינו את הילדים שלנו, וזה מפחיד אותי, זה בחירות מסוכנות מאוד. אני מתכוון לקחת את אזור הנגב, להקים פה את כולם מהספות, כולם ללא יוצא מן הכלל, מצביעים בלי יוצא מן הכלל, כמובן מחל בראשות בנימין נתניהו, אבל או כל מפלגה אחרת.
0: טוב, במקרה הזה זה הולך להיות קל, אתה תגיד להם, בן גביר הבטיח לכם, משילות לא הבטיח, עכשיו אני מבטיח לכם ואני אקיים, אתה יודע.
2: אבל אגב, אני לא רואה...
0: רגע, שנייה, ישראל,
2: אתה צודק.
1: רגע, ישראל, הוא חושב שאתה קבל כותרת. תן לו
2: לא. אז בוא נראה.
0: ראית, ישראל, איך אתה עוזר להם?
2: לא, אבל ממילא זה כבר היה בראש של אלמוג, אתה מבין? זה שואל, מתחיל להיזהר כבר מרעיונות.
1: לא, חלילה וחס, אני תמיד שמח להתראיין אצלכם, אתם משמיעים כל חשוב בציבוריות הישראלית.
0: אז יאללה, תן את הכותרת, נו.
1: אני מאוד מכבד ומעריך את השר בן גביר, ואני באמת מוכיר לו תודה על כך שהוא אפשר לי לשרת את הציבור. ביחד עם זאת, אני מעולם לא הסתרתי ולא מסתיר את היכולות שלי כדי לשרת את עם ישראל בנאמנות, ומתוך ניסיון אמיתי שיש לי, בואו, אני מכיר את המערכות, מכיר את ארגוני הפשיעה.
0: רגע, לא הבנתי, אצל בן גביר לא יכולת לשרת את עם ישראל בנאמנות.
1: לצערי הרב, זרקו אותי משם, להזכירכם, אחרי הצבעת התקציב, 31 בדצמבר 24, הצבעתי בעד התקציב כנגד דעת עשייה, משם פשוט, אתם זוכרים, הוציאו אותי אפילו מהוואטסאפים, זה היה קצת מעליב, אבל
0: טוב,
1: אני לא
0: עסוק... טוב, היה קצת אירוע שקדם לכך, אתה יודע, מתחילת הקדנציה היית כזה האוטסיידר שעשה דין לעצמו.
1: תשמע, בסוף אני חושב שהדברים נפתרים בחדר הסגור, ולא דרך התקשורת בהוצאה שלי מהוואטסאפים, אבל שוב, אני לא במקום של לבכות, או להתלונן או להתעונן, זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי כרגע, זה ההבנה שכן, אני מביא איתי אלקטורט, אני מביא איתי אנשים שהולכים איתי, והאש

0: וגם במים, כי הם ראו, הוכחתי להם עד כמה שאני דואג לחבל הארץ החשוב הזה שנקרא הנגב והגליל. אגב, חוק הפרוטקשן שהבאתי לדוגמה, בנושא משילות, הניב עשרות כתבי אישום. הבאתי את החוק הזה רק אחרי שהייתי בתוך ארגון פשיעה, שתול. ראיתי אותם עובדים, פרקטיקות, טכניקות, איומים, את המבנה הארגוני. שם תקפתי את זה בחוק.
1: אוקיי, לא, אבל עדיין שנייה, בעניין, זה כולנו מכירים, וגם דיברנו על החוק הזה כשהוא אושר לדעתי איתך, אבל אני כן עדיין רוצה לשאול בעניין שבן גביר, ראיתי בסוף השבוע האחרון, עמית סגל, אחד הכותבים הגדולים של הימין, כותב שממשלה נוספת עם בן גביר תהיה אסון למדינת ישראל.
2: גם אתמול הוא המשיך בכיוון
1: הזה. כמה אתה חושב שהאמירות האלה נכונות, תואמות את המציאות, מכירותך את הבן אדם מקרוב?
0: אני חושב שהשר בן גביר הוא איש אוהב ישראל, הוא איש באמת שמקריב המון המון מעצמו למען העם, על כך אין שאלה. אני לא קראתי את הטור המדובר, לא כל כך מבין, לא הספקתי, אני בסוף שבוע הזה לקחתי את אשתי והילדים לבית מלון, ככה לצמצם פערים שנשאו
1: באוגוסט, ציפה לנשום. ישראל, לא שחלילה, לא שאני חלילה מטיל ספק בדברים של אלמוג כהן, אבל אתה מאמין שהוא באמת היה כל כולו מרוכז עם המשפחה באופן כזה שאפילו...
2: כן, כן, אתה רואה, הטור של עמית סגל, זה הטור...
1: אפילו הטור של עמית סגל לא הגיע.
2: כן, של ראשון זה, אתה לא מדבר כבר על הארץ, או על איזה כל מיני טורים נדחים בישראל.
1: כן, ועוד בניין בן גביר, כן. הוא לא קרא, הוא לא ראה, הוא לא שמע.
0: לא, שמעתי שהתנצחות, לא יודע בדיוק מה מדובר. בסוף אני חושב שהשר בן גביר הוא חלק חשוב ומשמעותי בגוש הימני אמוני, אבל שוב, אני לא רוצה לומר דברים שאני לא מבין בהם, זה נראה לי חסר אחריות ופגיעה באינטליגנציה שלכם, ובטח של המאזינים שלכם.
2: אגב, פעם ראשונה ראיתי את המשפחה שלך בתמונה שם שהצבעתם בפריימריז, הבן שלך דומה לך שתי טיפות מים.
0: כן, הבן שלי זה רפליקה שלי, גם קראתי לו נגב, ככה שהוא יהיה נגביסט בעזרת השם בצבא. תודה לבורא עולם שזיכה אותנו
2: תגיד רגע, אני חוזר שנייה אחת למשהו שהפריע לי וכמעט הפרעתי לכותרת של יאקי הסיפור הזה, אתה חושב שאפשר
1: ישראל, אם הייתי יודע שזאת תהיה הכותרת הייתי מוותר על השאלה.
2: כן, לאחד בין וינטר, תשמע, וינטר למשל הוא לא אנטי חרדי, הוא פחות, לפחות עד עכשיו מה שאני ראיתי, גלעד ארדן כל הכותרות שלו זה על גיוס חרדים, עכשיו זה נושא אחד, נושא שני זה קרבות האגו, הרי הם בקושי הצליחו שם ארדן ואדלשטיין ביניהם, ועכשיו וינטר שרוצה בכלל מפלגה, אתה חושב שאפשר לכנס אותם לאירוע אחד?
0: חברים, תקשיבו, האירוע הזה הרבה יותר גדול, הרבה יותר גדול מאשר מי יודע להסתדר עם מי. מי שלא יהיה מספיק אחראי ויבין את גודל השעה ואת האחריות שמוטלת על כתפיו, אנחנו נדאג שהציבור יכיר את זה והוא ישלם את המחיר, ללא יוצא מן הכלל, לא משנה על מי אתם פונים ומאיפה הוא מגיע ומה הוויים שלו ומה האידיאולוגיה שלו. אם צריך ללכת לאנשים על הראש, נלך לאנשים על הראש, מה שנקרא בפול ספיד ובלי לוותר. בסופו של יום יש פה את העתיד של הילדים שלנו. אם מישהו, זה האגו שלו, יגרמו לכך שהעתיד שלהם פה ייפגע, הוא מבחינתי בכל מקרה, מה שנקרא קמיקזה, וזה מה שיקרה. אין לי שום רצון להתנצל, ושוב, אני מעריך ומכבד את כולם. אבל יש פה משהו הרבה יותר גדול מ-X או Y.
2: כן, בעבר כבר גם היה שהימין, אני לא זה, וכשהיינו ילדים אולי, עם התחייה, וזאת אומרת, לימין כבר יש מסורת שכשפוצ...
0: כן, אבל פה אתה רואה מה מתמודד מולך, זה כאילו, זה חמאס. חבר'ה, אבס זה חמאס. והאחים המוסלמים זה חמאס. אם אנחנו לא מבינים מה קורה פה, אנחנו מדברים המון על אחינו, אני...
2: כן, אתה חושב שמנסור אבס אפשר להגדיר אותו כחמאס? כי אתה יודע,
0: הוא מנסה... מה זאת אומרת? למה הוא לא... אתה אל תיפול, אמרנו, דיברנו על זה, זה הוא של כבס. הרי כששואלים אותו למה, האם הוא מגנה את חמאס, למה הוא לא מעז לגנות את חמאס? אני אסביר לך למה.
1: הוא אומר שהוא חושש לחייו.
0: נו, באמת.
2: נו, אז מה הסיבה? תן לנו את הסיבה.
0: אם הוא היה חושש מחייו, אגב, אם הוא היה חושש לחייו, אולי היה עושה את אותה תקיעה שגורמת לו להיכנס ללבבות הישראליים. בואו, חבר'ה,
1: אז מה כן הסיבה, כמו שישראל?
0: אז אני אסביר, מה שהוא עושה, זה אותו תהליך שנקרא תקיעה, שהוא נקרא הונאה, מאפשר למאמין לעשות הכל כדי להגשים את חזון הג'יהאד שלו. ולכן אני אומר, אגב, זה מה שאני אומר לכם, זה הלכה שיש באסלאם, זה לא משהו שאני המצאתי. וחשוב גם לומר, אנחנו לא מכלילים את כל אזרחי ישראל הערבים, היו איתי לוחמים ערבים בצוות, יש לי חברים מהמון מקומות, הילדים שלהם הסובלים העיקריים מהמצב שיש אצלם כרגע של החוסר משילות.
2: אבל
0: אבס, זה חמאס. ומי שלא מבין את גודל השעה, ישלם מחירים. אין פה משחק, אני לא...

0: להיות נחמד בפני אף אחד, לגבי אחינו החרדים. אני תמיד הזהרתי בכבודם, כי אני מאמין שהתורה שומרת עלינו, ובאותו בוקר של השביעי לאוקטובר, בפה מלא אני אומר, אם לא הייתי את הקדוש ברוך הוא צמוד אליי, אני הייתי כבר תמון באדמה ביחד עם האחים שלי. ועדיין אני אומר, גם אחינו החרדים, חשוב שיבינו, כשהם, כשחמאס יעלו פה לשלטון, ביחד עם מנסור עבאס, לימוד התורה יהיה במחשכים, הוא יהיה במה שנקרא בהסתר. הם לא יוכלו אפילו לשבת וללמוד את התורה הקדושה שלנו, את צלע קיומנו, ולכן להבין מה עומד כאן מנגד. כולם נדרשת כאן אחריות. אגו הצידה, אגו לא מעניין אף אחד.
1: יפה, יפה, זה חשוב.
2: אתה רוצה להגיד מילה על פנחס זידן לפני שאנחנו נפרדים?
1: גם שם, הממשלה, גם שם האגו
2: ראש משחק. ראש הממשלה פועל להדיח אותו מתפקידו, מחברותו בליכוד, ונשאלת השאלה איך זה הולך לעזור. תשמע, הבן אדם הזה מחזיק בשלטר התעופה של מדינת ישראל, ואתם לא יכולים לעשות שום דבר. כל המשפחה שלו שם נמצאת בכלל, כאילו, אתה יודע, זו שליטה מוחלטת יש לו שם באירוע.
0: חבר'ה, אני רק נחתתי בליכוד, אתם יודעים, אני עדיין בסטאז' מה שנקרא, אבל אני כן אומר מה אני עשיתי. מה שאני עשיתי, זה כבר לפני חצי שנה, דאגתי להחלטת ממשלה על הקמת שדה התעופה הבינלאומי הבא של מדינת ישראל, שיהיה באזור צומת בית קמה.
2: לא, איך זה קשור אבל? לא, זה לא רלוונטי, סגן השר אמור כהן, תראה, העובדה שאתה נחתת עכשיו בליכוד, קודם כל אתה בליכוד כבר הרבה זמן, גם אם לא פומבי, אבל דבר שני, תגיד, האם זה נראה לך הגיוני? שאדם שעומד בראש ועד עובדים, הוא מחזיק שבי, 100,000, 200,000 ישראלים, כן, מחליט מתי הם טסים, מתי הם לא טסים, מתי הם חוזרים, כן יהיו להם מזוודות, לא יהיו להם מזוודות.
0: בסופו של דבר, האזרח הישראלי לא אמור לסבול. חד משמעית, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה והרגלויה שיש.
2: ואם הוא סובל, אז מה עושים?
0: אני שמעתי בחצי אוזן. יש תהליכים כרגע שקורים, אני לא כל כך מבין בנושא הזה. שוב, אבל אני רק עכשיו נחתתי. אבל יש תהליכים שקורים, הם חשובים מאוד. אבל שדה התעופה הנוסף שהבאתי, הוא מעבר לצורך הביטחוני, הוא גם...
2: לא יודע, התהליכים שנעשים, סגן השר כהן, הם לא תהליכים שבכלל רלוונטיים לעניין. להדיח אותו מחברותו בליכוד, זה בסדר, אוקיי, איך זה משנה את המציאות? הוא ימשיך להחזיק בתפקיד שהוא זה. הוא ימשיך להחזיק בתפקיד, כי הוא יכול להמשיך לעשות מה שהוא עשה עד עכשיו. מישהו מאיים עליו במשהו? אולי צריך לפרק את ועד העובדים? אולי בכלל צריך לפרק... לא יודע, יש אפשרות כזאת?
0: יש פה שאלה הרבה יותר בסיסית. הרבה יותר בסיסית ועמוקה אגב, כי מחר זה יכול להיות עובדי נמל, שיוצרים לך את השער הימי למדינת ישראל.
2: אין אכן עמי, נכון?
0: אחר כך זה יכול להיות... סליחה?
2: אני אומר, אכן כך, יכול להיות אותו הדבר, בדיוק.
0: אז אני חושב שבסוף הוועדים יש להם אחריות מאוד משמעותית, כי אם מחר זה עובדי התעשייה האווירית חלילה, לא שאני מדבר שרה נגד אף אחד, אבל אם זה עובדי התעשייה האווירית חלילה, אז לא יהיה לנו גם רכש ביטחוני ולא יהיה לנו טילים לירת. לכן אני אומר, יש פה שאלה של בעיקר אחריות, אבל גם פתרונות שאני יודע לספק. שדה התעופה הבא שיהיה בנגב, יהיה פתוח לציבור, יהיה תחת חברה פרטית, ב-PPP, ויוכל לתת המון המון פתרונות לאוכלוסייה הישראלית שמגיעה להם באמת את הטוב ביותר.
1: תשמע, אלמוג כהן כבר נהיה ממלכתי.
2: כן. זה בסדר, אתה יודע, נתניהו רוצה אותם ממלכתיים עכשיו בתקופת הבחירות.
0: לא, זה לא, אני לא משתנה לרגע. אם תשאלו אותי על נושאים פחות ממלכתיים, אני אהיה בצורה פחות ממלכתית.
1: טוב, ברעיון הבא נחכה קצת.
2: תודה רבה לך, סגן השר כהן.
0: תודה שאירחתם אותי, ושוב, תודה לבורא עולם, ותודה לעם ישראל שעזרו לי להמשיך לשרת אתכם.
2: תודה. תודה, להתראות, יום טוב. עוד בעניין של מנסור עבאס, אנחנו רוצים להרחיב עכשיו, ודי עדה נמצא איתנו עכשיו על קו הטלפון. שלום ודי, בוקר טוב. ודי איתנו?
1: רגע, ודי נפל שנייה, רגע, הוא כבר
2: יהיה איתנו. ודי תכף יהיה איתנו.
1: לא, כי הוא רגיל ברדיו ערבי. כן, בדיוק, ברדיו ערבי אתה מחכה 20 שניות ומיד עולה.
2: הנה, עכשיו הוא איתנו, ודי עדה, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שלום חברים.
1: צריך לומר, הפרשן הפוליטי של רדיו הנס, רדיו מוביל במגזר. תן לנו ככה את ה... איך מסתכלים על מנסור עבאס? יש באמת את הקטע הזה שהוא מדבר בכל אחד לערבים, בכל אחד אולי לאזרחי ישראל?
3: לא, אני לא חושב מנסור עבאס על מנת להבין אותו טוב, או צריך להבין כאשר מדברים על תנועה אסלאמית וזרמים אסלאמיים, זה מגוון רחב של... של דעות ושל רדיקליזם מול פרגמטיזם. עבדאללה נמר דרוויש, שהוא מייסד של התנועה האסלאמית בישראל, דיבר בזמנו אחרי התנסות שלו בדברים אסורים ונחלע על זה, יצא אחר כך, אמר אני עכשיו מבין, נפל לי הסימון, צריך לעבוד במסגרת החוק הישראלי. זה היה לפני 40 שנה, אפילו יותר, וצריך להיות שותפים במשחק הישראלי כאילו. ומה זה התגלגל עד שהגענו למנהיג מנסור עבאס, הוא ממשיך דרכו, אבל הוא הלך כמה צעדים קדימה. הוא רוצה את האינטגרציה. מי שחי בתוך החברה הערבית מבין שהקו הזה יש לו הרבה תומכים, כתוצאה ממגוון רב של סיבות.
2: ואולי באמת מה שאתה אומר עכשיו, זאת גם הסיבה שמנסור עבאס ברמה הפוליטית נטו, הוא לא מתחבר עם שאר הרשימה המשותפת, נכון? עם שאר הסיעות הערביות.
1: עם בלד ותעל.
2: בלד, חדש ותעל, כן.
3: כן, בטח, הוא אומר שצריך לשאול את השאלה החשובה בפוליטיקה כאשר ניגשים להשתתף במגרש הזה. השאלה של הכדאיות, מה אנחנו עושים באופוזיציה כבר עשרות שנים? בשביל מה? אם כבר הולכים לכנסת, שזה הפרלמנט של ישראל, שנמצאת בסכסוך, בקונפליקט גדול שעדיין קיים, אז למה לא להיות שותפים בהחלטות?
1: כן, אבל בנושאים עקרוניים, אידיאולוגיים, הנה למשל עכשיו על מדינה פלסטינית, הוא כן אמר, הנה ארצות הברית וישראל לא יכירו, נפעל שהם יכירו. זאת אומרת, בנושאים האלה הוא לא מתחבר לפחות הסנטימנט של רוב הישראלים שרואים במדינה פלסטינית אסון, מתכון לטרור, אפילו כמו שדיברנו מקודם, גינוי לחמאס, הוא לא אמר משהו ברור בנושא.
3: תשמע, קודם כל, אני לא מקורב של התנועה האסלאמית ולא הרשימה של רע"מ. אני מתפקד כעיתונאי כברסן. Okay. עכשיו אני צריך לומר את הדברים שמוצאים חן בעיניכם, או שאני אומר את מה שאני
1: חושב. לא, תגיד מה שאתה חושב, אנחנו לא...
3: לא, כן. אני כמובן מדבר על מנסור עבאס.
1: הבנתי.
3: אתה יכול לומר שהוא צודק, זה הפתרון, זה מפסיק את שפיכות הדמים שכבר עשרות שנים. ניסינו את כל הדרכים של האלימות, זה לא עוזר, לאף צד. גם בישראל יש מצב טרגי, גם
2: אבל
3: שם. ואתה יכול...
2: אבל ודי, אתה יכול...
3: את המשפט.
2: אוקיי.
3: ואתה יכול לומר לא, זה בעצם נוצא, זה לא הפתרון. אבל מנסור עבאס לא קרא לאלימות, לא קרא לטרור, לא עושה את זה ולא את זה. ולכן את העליהום הזה, זה ברור לי, אם זה היה אומר את זה במסגרת רחוקה מהבחירות, זה לא היה עושה את זה הדים. לא,
2: אבל אני שואל אותך כן שאלה. אני לא חלילה שואל, אתה לא מנסור עבאס ואתה לא מקורב אליו כפי שאתה אמרת, אבל כפרשן, אתה מצליח להבין את המקום הזה שממנו דווקא הוא מסרב ברעיונות להגדיר את חמאס ארגון טרור? ממה זה נובע? ממה הוא חושש?
3: כן, אני אגיד לך עוד מילה אחת. אתה זוכר פעם שנתניהו ערב הביקור של ברק אובמה לארץ ב-2009, כאשר דיבר על מדינה פלסטינית? אותו נתניהו שלחץ ידיים לערפאת, אז לנתניהו כן מותר ולמנסור עבאס לא מותר? זה צריך להסתכל לדברים בפרופורציה.
2: רגע, אני לא מצליח להבין, אבל אני דיברתי על משהו אחר.
3: לגבי המדינה הפלסטינית.
2: אני מדבר על זה שהוא לא מגדיר את חמאס ארגון טרור. למה הוא עושה את זה? למה הוא לא מוכן לעשות את זה?
3: הוא גינה, כנראה אתה לא שמעת זה באותו יום. הוא גינה ואמר מה שקרה זה פשע אחד גדול, השביעי באוקטובר, ודווקא יש...
2: אני שמעתי שלוש רעיונות של מנסור עבאס בשנה האחרונה. אני לא יודע לפני כן, אבל בשנה האחרונה, באף אחד מהן הוא לא הסכים להגיד שחמאס הוא ארגון טרור.
3: אתה לא תצפה שכל פעם יבוא מישהו מהמנהיגות הערבית ויעמוד מולך כעיתונאי, כמראיין, ולעשות מזה חקירת שבק. אתה מגנה או לא מגנה?
2: למה לא חקירת שבק? תגיד, זה כזה מופרך להגיד שחמאס שעשה פה את השבעה באוקטובר הוא ארגון טרור?
3: הוא אמר לך שזה פשע, מה אתה רוצה? דווקא בחברה הערבית...
1: פשע זה נשמע איזה גנב שלקח ארנק בנתניה.
3: אם תרצו לעשות את הדיאלוג שלכם ביניכם בכיף, אני אפילו תקשיב לכם.
2: לא, אנחנו שואלים אותך.
1: לא,
3: מה?
2: אני מנסה פשוט להבין את ההיגיון.
3: אתם שואלים ועונים, ואתם לא, אין לכם סבלנות לשמוע עד הסוף.
2: לא, ודי, אני מנסה רק להבין את ההיגיון. למה מנסור עבאס מסרב לזה?
3: אתה מנסה, כאילו אתה לא מבין. אתה מבין, אני אומר לך.
2: לא, אתה אומר לי, הוא אמר פשע. בסדר, אוקיי, הוא אמר פשע. כל הכבוד, באמת שהוא אמר פשע. כן.
3: אז אני שואל אותך, מה שעושה ישראל היום כאשר הרגה 20,000 נשים וילדים, איך אתה מגדיר את זה?
2: איפה היא הרגה?
3: בוא נשאל אותך.
2: שנייה, עבדי, עד עכשיו דיברת כמו פרשן.
3: לא,
2: עכשיו יצא המרצע מהשק, אתה באמת עושה השוואה בין...
3: למה?
2: אתה באמת עושה השוואה בין מה שחמאס עשה פה בשבעה באוקטובר, כשהוא נכנס בכוונה תחילה כדי לרצוח, כדי לטבוח במשפחות ובילדים ובנשים ובגברים, למה שישראל עשתה כדי להגן על עצמה? יש יותר מוסרי מצבא הגנה...

0: לישראל, באופן שבו הוא פועל בעזה, או בכל מקום אחר?
1: אם תרצה לעשות דיאלוג, אז אתה צריך להקשיב.
0: שאלת שאלה, עניתי תשובה, זה הכל.
1: לא, לא, לא, אתה בא עם דעות, אתה בא גם כפרשן, אתה לא מרעיין.
0: אני פרשן, כן.
1: אתה לא נתן לי פשוט
0: ללכת. אני מרעיין שיש לו גם דעה, אבל אני לא מסוגל לעשות את העובדה הזאת, כשעושים השוואה בין אותם אלה שנהרגו בעזה בשוגג.
1: בואו נסיים את זה

0: של חפים מפשע שם. אז מה נאמר, גם אלה אנטישמים, היהודים הישראלים האלה,
1: כן, יותר גרועים מאנטישמים. יותר גרועים מאנטישמים, חד משמעית. מבצלם אתה מביא לי הוכחה.
0: אתם מותמים את העיניים ואת האוזניים, אתם לא רוצים לעשות.
1: לא מותמים את ההפך, ההפך.
0: ככה לא עושים
1: ראיון. ודי, קודם כל תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לכם, חברים.
1: ובשורות טובות. ואני אגיד רק משהו אחד, ואתה יכול להישאר על הקו וגם לשמוע. ההפך, בניגוד ללפני השבעה באוקטובר, שרבים עצמו את העיניים, אנחנו הולכים עם העיניים פקוחות. ואותי הרבה יותר מלחיץ, זה שכשאנשים כמוך, כן, ולא מדבר רק ספציפית
2: עליך, לא, לכאורה הוא אגב פרשן עולים, מתון, וכמו שאתה אמרת, מצטער.
1: כן, yeah. עולים לשידור, ועושים השוואה בין אלה שכביכול נהרגו בשוגג, כתוצאה מרצונה של ישראל להגן על עצמה, לבין מה שעשה חמאס בשבעה באוקטובר, בשמחת תורה, ולא מסוגלים להסביר למה מנסור אבאס לא יכול להגיד שחמאס הוא ארגון טרור. זה הרבה יותר מדהיג בעיניי, אבל בסדר.
2: מה, נצא לפרסומות, כן. דחוף אפילו, ארלנגר לוחש לי.
3: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
4: בשבילך ובשבילי, כל
3: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סדירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
8: אז אני בערך שנה אחרי לידה, כי הוא תמיד הייתי כזה חלשה. לקחתי יום אחד, ואת לבא לי תקציב, יש לי כוח לסדר, יש לי כוח לתקתק, לא יודעת מה עובר עליי. אחר כך אני נזכרת, אמרתי לו, יו, לקח לי את הכדור הזה.
3: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
8: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטים מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
9: שיא החשמל והמיזוג.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל.

0: מ-21 ומעלה, ולא הייתם חברי מפלגה, ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
3: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
4: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש, כולנו ביחד נרתם למען השבת.
3: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
5: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
6: יו, מה? הכל טוב איתך? אתה רגוע?
7: בטח, בטח, בטח. אתה יודע, לא מצחיק אותי שהפרשן, אתה יודע, כבודו במקומו מונח, אתה מתווכח איתו, הוא לא מבין בכלל מה הבעיה, אתה מבין, הוא מביא לך דוגמאות מבצלם,
6: הוא מבין טוב מאוד, הוא מבין טוב מאוד, אבל בדרך כלל איכשהו תמיד, השיחות האלה מסתיימות
7: אוי, לא טוב, לא טוב, לא טוב.
6: מה לא טוב?
7: לא, שאתה יודע, צריך...
6: לפחות יודעים את האמת.
7: כן.
6: טוב, לא בפעם הראשונה, אלפי תושבי שכונת ברחפל במודיעין עילית, חוו ביום שישי האחרון, ערב שבת, סבל קשה, מתסכל, פתאום הפסקת חשמל שנמשכה כ-5 שעות, הותירה אלפי משפחות ממש בחום כבד, בעלתה מוחלטת, דקות אפילו לפני שבת. ואני אומר, זאת לא הפעם הראשונה, ספציפית גם שם. מנסה להבין למה. איתנו על קו הטלפון אלי אילוז, מנהל מרחב איילון בחברת החשמל. שלום.
8: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
6: יש עניין ספציפית באזור שם? מה זה? זה כאילו, זה החלטה של חברת החשמל? זה תקלה הייתה? מה האירוע הספציפי שם בסוף השבוע האחרון?
8: קודם כל, בסוף השבוע האחרון הייתה תקלה במתח גבוה, שנקרא חוט, עקב עומסים מאוד מאוד גבוהים, שיש ביישוב לקראת כניסת שבת בכל שבוע. לצערנו, עקב הרבה מאוד התחברויות פיראטיות של בניינים שלמים, בנייה בלתי חוקית, גם על תחנות שלנו, תחנות שנאים שלנו, כולל חסימת ה...
7: רגע, בוא נעשה סדר שנייה אחת, אלי, כי הסיפור הזה, השבוע הזה קורה באמת בברחפלד, אבל זה קורה בערים חרדיות מסוימות, לפעמים בירושלים בחגים, לפעמים אפילו בבני ברק, באזור איפה שאני גר, זה קורה דווקא באזור, תמיד בשבת, אולי בגלל שאז הלחץ הגדול. יש הסבר לזה? כי שוב, זה לא ברחפלד לבד.
8: אז אני מסביר בדיוק את מה שאתה אומר.
7: אוקיי.
8: לצערנו, כן. זה לא רק במודיעין עילית קורה, זה קורה בהרבה מאוד יישובים, דרך אגב, בעיקר ביישובים חרדים ושל בני מיעוטים, אבל גם, לא רק, יש גם תכונות בתוך ערים אחרות, מעורבות, שבעצם התושבים, לא יודע, מכל מיני מצוקות שלהם, בונים בצורה פיראטית, מפצלים דירות. אנחנו, כשאנחנו מתכננים את הרשת החשמל, אנחנו לוקחים בחשבון את העומסים שאנחנו יודעים שצפויים בה, מבחינת כמות יחידות דיור, גודל יחידות דיור, ומה שקורה במודיעין עילית, זה למרות שיתוף פעולה מאוד מאוד טוב שיש לנו עם הרב גוטרמן וכל הצוות של העירייה, לאורך כל השנה וכל השנים האחרונות, גם העירייה די עובד תצות באירועים האלה, ואנחנו רואים שכונות שלמות שמתחברים עם קבלים פיראטיים, שבסוף מעלים את העומסים על כל הקו, זה על השנאים, ואחרי
7: מה זה אומר? מה זה אומר קבלים פיראטיים? שמה? שאנשים לוקחים חשמל נניח לאיזשהו בית כנסת מאיפה? מעמוד חשמל?
8: מחברים להם את הבניינים, לפני שיש להם בכלל את האישור, גם מהעירייה או מהמנהל האזרחי אצלכם, לחבר את הבניינים, ולכן לא לוקחים אותם בחשבון. אנחנו רצים כל פעם לפרויקטים של הוספת שנאים, הוספת קווים, בשנים האחרונות, כל שנה, כשעולים העומסים...
7: אני הבנתי, אלי, שיש עוד בעיה, והיא אגב קיימת גם באמת בבני ברק בירושלים, זה שבניין...

0: של 8, 10, 12 דיירים, הופך לפעמים ל-20 דיירים. למה? כי הוא בונה על הגג שני יחידות דיור, והיא בונה למטה בקרקע עוד שזה, ואני לא, הכל טוב ויפה, זה מצוקת דיור חמורה שצריכים לטפל בה.
1: זה ממש לא הכל טוב ויפה, אבל...
0: כן, לא משנה, כן, לא.
1: חוץ מזה אתה צודק בהכל.
0: כן, לא, אני מתכוון להגיד שזה מסדר לפחות דירות מגורים לאנשים שזקוקים לכך, אבל אז פתאום החשמל שמגיע ל-12 דיירים הופך לחשמל שמגיע ל-20 דיירים.
2: נכון, ואז הוא לא מספיק, והם מתחילים להישרף גם נתיחים וגם שנאים, ואחרי זה גם עולה לקו מתח גבוה. זה האירוע. האמת היא שאנחנו עושים עבודה מאוד מאומצת עם כל העליית עומסים הזאת, באמת כמו שאמרתי, במקומות שאנחנו מבינים שהמצב הוא כבר עשוי, אז אנחנו נאלצים להתחיל לתגבר את מערכת החשמל, ואנחנו עכשיו בתוכניות גם לאורך כביש 446 להוסיף לא מעט מערכות מתח גבוה. מתח גבוה זה קווים שיודעים להזין אלפי לקוחות.
0: לא, אולי מראש אתם צריכים לדעת שאם אומרים לכם בבני ברק שאתם צריכים לתת ל-200 דיירים חשמל, בעצם יהיו שם 300 ואולי 400. יקי כבר עוד שנייה זורק לי 600, אבל לא צריך להגזים.
2: בוא, אני אגיד לכם גם מעבר לזה, בגלל הכירות שלנו עם המצב, אנחנו נאלצים. שוב, לצערנו, זה עולה ללקוחות האחרים בשירות פחות טוב, ואנחנו כל כניסת שבת בשבועות האחרונים פשוט משאירים צוות של משגיחים שלנו, צוות עם כל ההרשאות שנשאר ביישוב ועובר מתקלה לתקלה, בשביל לדאוג שאנשים לא ייכנסו לשבת בלי חשמל, וזה אירוע שהוא בא על חשבון לקוחות אחרים ביישובים אחרים. אנחנו נותנים שירות רק במרחב איילון, מהוד השרון בצפון, עד רם ללוד, כולל פתח תקווה, ראש העין, יהוד, כל
0: האזור. ועדיין אלי, תחשוב על זה שמאות משפחות נשארות בלי חשמל, אתה יודע, בזמן הכי קריטי שלהם,
1: לא,
0: שזה שבת...
1: מה אתה רוצה, אם זה באמת המציאות כפי שהוא מתאר, מה אתה רוצה ממנו?
0: כן, לא, אני רק מצייר את הבעיה.
1: שאנשים יעשו באמת חשבון נפש עם עצמם, לפני שהם מחברים קבלים בצורה פיראטית.
0: לא, בסדר, יקי, זה צד אחד של המשוואה, בגלל ש... מוישה שלנו ניסה להשיג גם תושבים, ואתה יודע, התושבים האלה מתביישים לדבר ברדיו, אז אני מביא גם את הצד הזה, שמה שקורה זה, פתאום פלטות לא עובדות, פתאום המקרר, כל האוכל של שבת, לא, צריך להבין גם את הצער ואת
2: הנעימות
0: הגדולה הזאת.
2: חוסר הנעימות היא ברורה לנו לחלוטין. בחברת החשמל, אנחנו באמת משתדלים לתת, זה שירות חיוני שאנחנו משתדלים לתת אותו 24/7, לאורך כל השנה. יש לנו צוותים שרצים, וזו המשימה שלהם, לדאוג שיהיה חשמל. אני אגיד עוד דבר אחד, שהוא מן הסתם גם אותו אתם אמורים וצריכים להכיר. צוותים שלנו בכניסת השבת, כבר לא נותנים להם להיכנס ליישוב, גם הסוף שבוע הזה. אני אמרתי להם אישית, תחכו בשער, בכניסה ליישוב, שהרבשת שלכם יעשה סיבוב בשביל להבין אם יש תושבים שעדיין נשארו בלי חשמל, אחרי שהחזרנו את החשמל בקו מתח גבוה לאלפי לקוחות, והם חזרו ואמרו, כן, יש בניין אחד שהרב לא מאשר להיכנס עכשיו. אחרי כניסת שבת גם את זה צריך להכיר, אנחנו מאוד מצרים על זה, אבל אנחנו בגלל הכיבוד שלנו, אין לנו גם ברירה, כן? אנחנו לא נכניס צוותים שלנו שיסתכנו בזה שיזרקו עליהם אבנים בתוך השבת, אז אנחנו בשיתוף פעולה עם הרבנים, מקבלים את האישור מהם להיכנס. אני מבחינתי היה להיכנס לכל תקלה, כל לקוח שאין לו חשמל, לא להשאיר אותו כל הסוף שבוע בלי חשמל. אבל בסוף אנחנו מכבדים כרגע את ההחלטה של הרבנים, ונכנסים רק במקומות שאומרים לנו שמותר להיכנס. אז גם את זה אתם חייבים להכיר. אני כן משתמש אבל בפלטפורמה שלכם, ברשותכם, אני מעריך שיש רייטינג לא קטן.
0: מאות אלפי מאזינים עכשיו מאזינים לנו, כן, בכל הריכוזים
2: אחרים. אז אני קודם כל שמח. אני אומר לכם שאנחנו מטפלים גם ברגעים אלו, במקרים שתושבים בונים על הפתחים פתחי עברור של החדרי שנאים שלנו. זה פתחי עברור שהם קריטיים. ברגע שהאוויר החם לא יוצא מהחדרים האלה, פשוט יש סכנת שריפה לכל המבנה, okay. עם כל הציוד בתוכו. ואנשים כאילו או שלא מבינים באמת, או שמתעלמים מזה, פשוט סותמים את הפתחי עברור, ומקדמים פשוט סכנות, נתיחים נשרפים לנו שם, זה עוד הקטע הקטן, של okay. מאות לקוחות בלי חשמל, אבל אם נשרף שם כל המבנה, כל הבניין שם יהיה בסכנת נפשות.
1: אלי אילוז, מנהל מרחב איילון בחברת החשמל, תודה רבה לך על השיחה הזאת, עשית לנו קצת סדר באירוע, שיהיו בשורות טובות.
2: תודה לכם,
1: להתראות. בעניין אחר לחלוטין, אנחנו אומרים בוקר טוב לסיום לבחיר השבק לשעבר מיקי ויינברג, לשעבר ראש ענף ביחידה להבטחת 90 בשבק. שלום מיקי.
3: שלום, בוקר טוב. בוקר טוב.
0: הנושא הוא כרגע הבטחת אייזנקוט. בוא נסביר רגע למאזינים את הדילמה שיש כאן. אייזנקוט אומר, אני מהבכירים במדינה, יש איומים.

0: גדולים, אנחנו יודעים אפילו יש צנזורה, זה לא משנה, איומים גם אפילו על חרדים או על בכירים בהנהגה הישראלית, ואייזנקוט אחד מהם, והוא לא מקבל הבטחת שבק, בעוד שהם...
1: אתה אומר הוא לא מקבל, הוא צריך לקבל קודם כל?
0: לא יודע, אז בוא נשמע.
2: תראו, מועמד בבחירות, אם יש עליו איומים, הוא אז השבק החליט שהוא צריך לקבל. מי שמחליט זה רק שירות ביטחון כללי, וזה רק בהתאם לאיומים, אם הם קיימים על אותו מועמד. אם קיימים איומים שהשבק חושב שהם ברמה כזאת, שזה מצריך להציב עליו הבטחה, אז הוא יאובטח על ידי שבק. ואם לא יהיו איומים, הוא לא יהיה מאובטח, כמו מתמודדים אחרים.
1: אתה צריך להבין בכלל שכל הדיון שמתעורר פה זה בגלל שבשמאל מנסים להדביק לזיני התנהלות פוליטית, והם אומרים, הוא בכלל עושה רצונו של נתניהו, ולכן הוא לא רוצה לתת לאיזנקוט את ההבטחה של שבק. כמה זה מופרך, הטענה הזאת, אם בכלל?
2: לא, זה מופרך וזה פשוט מגוחך. זה בכלל לא עניין, אין פה שום פוליטיקה, וראש שבק לא משנה מי הוא, והיום זה זיני. השיקולים שלו הם רק, אך ורק מקצועיים, ושום ראש שבק לא ייקח סיכון במידה והוא יראה שיש איומים ברמה כזאת שמצריכים להציב על מועמד.
0: יש כאלה שרומזים בפרשנים בשמאל שכאילו זיני...
1: בסדר, ישראל, זה מה שאמרתי עכשיו. אתה לא איתנו, אה?
0: אני איתך, אני מנסה לחדד את זה שאתה יודע שאולי יש פה איזה אינטרס.
2: לא, אין שום...
0: אתה אומר הוא מקצוען ממלכתי והוא בודק את הדברים לגופם.
2: חד משמעית, כמו כל ראש שבק אחר. הוא כנל וזה רק מקצועי, זה רק שיקולים מקצועיים. אין שום שיקול אחר.
1: איך זה עובד? איך באמת קובעים, זאת אומרת, את רמת האיום, ועד כמה זה באמת מצדיק הבטחה? לפי מה? לפי פרסומים ברשתות? לפי איומים ממוקדים?
2: גם. כן. לשירות יש את היכולת לדעת האם על מועמד, או על בכלל, על מישהו, במקרה הזה מועמד לרשות ממשלה, האם יש עליו איומים מכל מיני כיוונים. זה יכול להיות איומים מבפנים, וזה יכול להיות איומים מבחוץ. ולשירות יש את היכולת לדעת מה רמת האיום, זה לא רק מישהו אמר שהוא רוצה לפגוע, זה לא מספיק. השירות יש לו את הכלים הנכונים כדי לדעת שיש איום ומה רמת האיום.
0: אגב, יכול להיות שהשבק מצליח מרחוק גם להגן איכשהו על אייזנקוט, לא תמיד זה מאבטח צמוד.
1: הם אמרו אגב בתגובתם הרשמית שהם בקשר עם חברת ההבטחה הפרטית שלו, אגב מרחוק כמו שאתה אומר.
2: נכון, השבק גם יודע להנחות, לשבק יש את הכלים לדעת ובסוף להחליט האם הוא רוצה שהיחידה להבטחה 90 בשבק היא זאת שתאבטח, זה מה שנקרא ההחלטה הסופית, אבל יש עוד לפני זה הרבה דברים אחרים.
1: כן, בכיר השבק לשעבר, תודה רבה שעשית לנו סדר, מיקי ויינברג, תודה לך על השיחה הזאת.
2: תודה לכם, תודה.
1: להתראות, בוקר טוב. תודה למשה ארלנגר שערך אותנו, לרוני גינדי בהפקה, אורי בני ישראל הטכנאי, יוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, אייל וולקוביץ' בחדר החדשות ורפי יוחנה על הפיקוח הטכני. תודה לך ישראל כהן.
0: תודה לך יקי, לך ולמאזינים, באמת רק בשורות טובות.
1: אמן.
3: התוכנית הבאה, השקפת חיים בהגשת הרב חיים אורוביץ. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
6: אני הייתי ממש עם חולשה ולא הייתי יכולה לקום. וברוך השם התחלתי לקחת אותו יום יום. ואני ברוך השם היום מרגישה מצוין. אין כמו הסטופית. הסטופית זה תרופת פלט.
5: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
7: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: פואר, חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים.

0: אירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוך יצחון.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
0: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
4: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
5: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
6: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
7: כפוף לתקנון המבצע.
8: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

0: חיסכון.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: בוקר טוב ושבוע טוב, השעה 9, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. סגן השר אלמוג כהן מהליכוד התייחס לדבריו של יושב ראש רע"מ מנסור עבאס כי מדינה פלסטינית כבר קיימת, ואמר בתוכניתנו 800 כי עבאס זה חמאס.
4: מה שהוא עושה זה אותו תהליך שנקרא תקיע, שהוא נקרא הונאה, מאפשר למאמין לעשות הכל כדי להגשים את חזון הג'יהאד שלו. זה הלכה שיש באסלאם, זה לא משהו שאני המצאתי. עבאס זה חמאס, ומי שלא מבין את גודל השעה ישלם מחירים.
3: השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, טען כי שניים משלושת ההרוגים במזרח ירושלים שעליהם דווח במהלך הלילה, יידו אבנים ובקבוקי תבערה ועל כן נורו בידי שוטרים במהלך התקרית. לדבריו, הצגתם כנרצחים היא הנדסת תודעה. איראן השביתה תחנת כוח בריטית למשך 4 ימים באמצעות מתקפת סייבר חסרת תקדים. כך דיווח העיתון דיילי טלגרף הבריטי, שהוסיף כי לא נגרמה פגיעה משמעותית כתוצאה מההשבתה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף את החלטת קנדה להטיל מכסים על מדינתו, וטען כי היא רוצה להנות מהיתרונות של להיות מדינה בארצות הברית מבלי להיות אחת. קנדה הטילה במשך שנים מכסים כבדים על החקלאים האמריקנים, אך לא עוד, דברי טראמפ. ועד עובדי רשות שדות התעופה מתריע על מצוקת כוח אדם שעלולה להוביל להמשך השיבושים בנמל התעופה בן גוריון. בוועד הוסיפו כי המחסור בעובדים משפיע ישירות על השירות לנוסעים ועלול להיות מורגש במיוחד לקראת חגי תשרי. גבר כבן 50 נפצע קשה מפגיעת אוטובוס בכביש 44 סמוך לצומת ניר צבי. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי. מוקדם יותר הבוקר נקבע מותו של הולך רגל בשנות ה-20 לחייו, שנפגע מרכב סמוך למחלף נתניה. סו בזהירות. ועכשיו התחזית.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי.
3: היום ירידה קלה במידות החום, בעיקר בצפון. מחר תורגש התחממות קלה, ביום שלישי וביום רביעי דומה.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.

בוקר טוב ריבונו של עולם, בוקר טוב מאזינים יקרים, בוקר טוב עם ישראל. שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. היום יום ראשון בשבוע, אז שבוע טוב גם כמובן יוד באלול. כן כן, חודש אלול איתנו, 23 באוגוסט 2026 למניינם. התודה והברכה ברוך.

ובראשונה לבורא העולם על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לאורי צייטלין שעורך את התוכנית שלנו, כן, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר אורי בני ישראל, ממש כך. יועץ הלשון שלנו אבנר שרון שמחמיא לי פה שיש לי גם שירים טובים, תודה רבה. אורי צייטלין העורך, וגם דיברנו על רוני גינדי, עוד לא הזכרנו אותו, שהוא תמיד ככה מעלה את האנשים הנכונים בזמן הנכון. מאזינים יקרים, אני בטוח שאתם ככה זוכרים מעט עוד את פרשת השבוע שעברה לנו לטובה. ויש משהו מאוד מעניין בפרשת כי תצא. התורה אומרת כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך ולא תשים דמים, אוהו, כי יפול הנופל ממנו. למה לא תשים דמים בביתך? שימו לב, תראו מה קורה פה. אדם בנה בית, מזל טוב, בשעה טובה, ועכשיו הדבר הראשון שהתורה מצפה ממנו, מבקשת ממנו ורוצה ממנו, שהוא ידאג שאף אחד לא ייפול ממנו. וזה נשמע כמו ציווי טכני כזה, שים מעקה על הגג שלא יהיה אסון. אבל יש פה בעיניי רעיון הרבה יותר עמוק על מה זה בכלל בית יהודי, ומהי אחריות של יהודי. אנחנו חושבים שכשאדם בונה בית, הוא צריך לדאוג קודם כל שיהיה לו בית יפה, נוח, מסודר, כמו שצריך. אבל התורה אומרת משהו אחר. רגע, לפני שאתה דואג איך הבית שלך ייראה, כיצד הספה שלך תהיה נוחה, כיצד הריצוף יהיה בדיוק כפי שדמיינת, תחשוב רגע על מי שאמור להסתובב בתוכו, שזה לא אתה, מישהו אחר. כי בית יכול להיות הכי יפה בעולם עם סלון מדהים או מטבח חדש, אבל אם יש מישהו שמפחד ללכת שם או לדבר בו, אם הוא שאמור להתנהג בצורה שונה, אם הבית שלך הופך להיות מקום שבו צריכים ללכת בין הטיפות ואין הרגשה נוחה, או ישנו איזשהו פחד, אז הבית שלך הוא לא בית יהודי. אז אולי הספה מעודרת והריצוף מיוחד. אבל דבר ראשון שהתורה אומרת לך, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה, קודם כל תדאג שאחרים יוכלו להסתובב שם בביתך. זה אולי ציווי מן התורה אמיתי וברור ומצוות מעקה, אבל אני חושב שזהו מסר שהתורה רוצה להעביר לכל יהודי ויהודי. בית יהודי הוא לא מקום שאתה מרגיש בו בנוח. בית יהודי הוא לא מקום שהמשפחה שלך רק מרגישה מספיק טוב, אלא שכל מי שמסתובב שם צריך להרגיש מוגן. ועשית מעקה לגגיך, למה דווקא מעקה? כי התורה לא מחכה שמישהו ייפול. היא אומרת, אתה בונה בית, תחשוב מראש איפה יכולה להיות הסכנה. וזה נכון גם לדברים שלא רואים. אם אתה יודע שאתה מתפרץ כשאתה עייף, תעשה לעצמך מעקה. אם אתה יודע שבשיחה מסוימת אתה יכול להגיע לטונים גבוהים, תעשה מעקה. אם אתה יודע שיש משפט שאתה אומר לבן שלך ושובר אותו כל פעם מחדש, אל תחכה לפעם הבאה שהוא ייפגע. שים מעקה. אנחנו נוטים לחשוב שהאחריות מתחילה כשכבר קרה משהו. מישהו נפגע, אז אנחנו מתנצלים. הילד נסגר, אז מתחילים לבדוק מה קרה. הזוגיות מתפרקת, אז הולכים לייעוץ. אבל התורה אומרת, לא, מה פתאום? בנית הבית, דבר ראשון, תזהה את המתחם המוגן, שלא תהיינה נפילות. שאף אחד לא ייפול משם. תדאג שבבית שלך לא תהיינה מריבות, לא יהיה בו כעס, לא יהיו בו טעויות, שאנשים ירגישו בבית ללכת בו בנוח. כי בסוף כל אחד מאיתנו הוא סוג של אדריכל. כל אחד מאיתנו הוא סוג של בונה את הבית, מעצב אותו, ממגן אותו ודואג להכי טוב שיכול להיות. וכל מילה, כל תגובה, כל הרגל, כל התנהגות שלנו היא לבנה לבית. והשאלה היא לא רק איזה בית בנינו, השאלה היא האם האנשים שחיים בו מרגישים בטוחים. כי בית לא צריך להיות מקום רק שאין בו נפילות. בית צריך להיות מקום שבו מישהו מרגיש בנוח ולא מתכוון אפילו לפעול או למעוד. שם בבית הזה יש מקום שצריך להיות בו רוגע, שלווה, שהכל יהיה בצד הכי טוב שיכול להיות. ושימו לב, אנחנו נמצאים בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, זמן שאנחנו צריכים לחשוב לא רק עלינו. הפוך, בן אדם לחברו. נכון שאלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי, אבל באותה המידה אלול גם ראשי התיבות, איש לרעהו ומתנות לאביונים. אז בואו נדאג לכל מתחם פרטי שלנו, שקודם כל האחר ירגיש בו בנוח, שקודם כל האישה, הילדים, האורחים, החברים, המשפחה, נחשוב פחות על עצמנו ויותר על אחרים. אולי עם המעקה הזה, עם ההגדרה הזו, עם הכניסה הזו לימים הללו, נזכה בעזרת השם לימים טובים ויפים יותר, כי אנחנו צריכים לחשוב על האחרים.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: כשמבשלים הרבה, עופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות, כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי.

0: T16 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
9: חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
11: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
12: החשמל והמיזוג. כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
13: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
14: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
15: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
16: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
17: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
16: כפוף לתקנון המבצע.

0: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: שבנו עליכם לאחר הפרסומות, השקפת חיים יום ראשון בשבוע, שוב בוקר טוב ושבוע טוב, תודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים, מודים על העבר וזועקים על העתיד, יוד באלול 23 באוגוסט 2026 למניינה, ואנחנו מודים גם לאורי צייטלין, לאורי בני ישראל, לרוני גינדי, לאבנר שעון, ליוני פדידה על הדיגיטל, ומיד מיד רצים לבית המדרש ללימוד סדר מוסר. אורי, תכניס אותנו לבית המדרש.
2: אלול, ימי הרחמים והסליחות. סדר מוסר יומי, מתוך הספר שערי תשובה.
1: אז כן, עם האווירה הזו והרעש של הלימוד והמנגינות הכל כך מרגשות, אנחנו חוזרים הישר אל הספר שערי תשובה, רבנו יונה מגירונדי,

ואנחנו עסוקים ברעת המתאחר מן התשובה, ואתה בינה שמעה זאת, אומר רבנו יונה, כי הוא עיקר גדול. אמת הדבר, כי יש מן הצדיקים שנכשלים בחטא לפעמים. זה קורה. כי העניין שנאמר, כך אומר קהלת, יחכה מכל אדם, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. קורה. אכן, כובשים את יצרם מעט פעם, ואם יפלו בחטא פעם אחת, לא ישנו לו, ונקוטו בפניהם, וחוזרים בתשובה. זאת אומרת, ליפול, איך אמר פעם מישהו, הקדוש ברוך הוא לא מאוכזב ממך שאתה נופל, הוא מאוכזב מזה שאתה לא קם. שבע יפול צדיק וקם. לחזור בתשובה מיד זה בסדר. אך כל אשר אינו נזהר מחטא ידוע, ואינו מקבל על נפשו להישמר ממנו, גם אם הוא מהבנות הקלים, אף על פי שהוא נזהר מכל העבירות שבתורה, כי ראו חכמי ישראל מומר לדבר אחד, וואו, ואת פושעים נמנע, וגדול עוונו מנסו. כי אם אמור יאמר העבד לרבו, כל אשר תאמר אליי יעשה זולתי דבר אחד. לכאורה נשמע טוב, לא? בא עבד לאדון, אומר לו, תשמע, אני מקבל על עצמי כל מה שאתה מבקש. דבר אחד, אני לא מוכן, אבל הכל, מה שתגיד אני עושה. כבר שבר עול אדוניו מעליו והישר בעיניו יעשה. למה? הרי לכאורה הוא עושה כל מה שאומרים לו. אז למה הוא שבר? כי אם אתה החלטת שאת הדבר הזה אתה לא עושה, זה אומר שבעצם אתה מחליט מה כן ומה לא. זה אומר שאם אתה ניגש לאדון ואתה אומר לאדון שלך, אני מוכן לקבל על עצמי כל עול, חוץ מדבר אחד, אז מי בעצם מחליט פה מה קורה? אתה או האדון, אתה. והראיה, שאת הדבר הבודד שאותו אתה לא מוכן לתת, אתה שומר עליו. אבל העניין הזה נאמר, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. באורו, אשר לא יקבל על נפשו לקיים כל דברי התורה מראש ועד סוף. ויורה על זה אומרו, אשר לא יקים לעשות ולא אמר, אשר לא יעשה אותם. מאזינים יקרים, רבנו יונה בשערי תשובה אומר פה דבר מדהים, אך כדאי וחשוב ונכון לזכור אותו. כאשר אדם מקיים את כל המצוות, אבל על דבר אחד הוא אומר, את זה אני לא עושה, את זה אני לא מקיים, ועל זה הוא שונה בחטאו, כבר פרק עול אדוניו מאיתו, פחד פחדים. אנחנו לא נהיה מאלה, אנחנו מאלה שחוזרים בתשובה על הכל, ואנחנו מאלה שבעזרת השם נבוא זקים וטהורים לקראת ראש השנה, והנה קיבלנו את ימי האלול, כבר יוד באלול, אמנם 10 ימים בתוך החודש המופלא הזה, ואנחנו כאן כדי להרבות בהכנה, להרבות בתשובה, להרבות בחזרה בתשובה, וגם אם נפלנו, מיד נתנער ונקום, ונבוא מוכנים יותר, על מנת שנזכה לכתיבה וחתימה טובה.

0: וכמדי יום ראשון אני פונה ואומר שלום בוקר טוב ושבוע טוב לידידי מנחם פינס.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, נקווה להמון בשורות טובות.
0: כן, אמן, אמן, בעזרת השם, שנשמע ונתבשר בשורות טובות. ואתה יודע, כבר י' באלול, אתה יודע, מתקדמים.
1: כן, כן, אנחנו 10 ימים לתוך ההזדמנות הזאת, וזה בא בתקופה מעניינת, אגב, תקופת בחירות, שאני חושב שזה לא בכלל לא נורא שהדברים האלה מתרחשים במקביל, כי זה נותן, יש כל מיני תובנות, כל פעם שאת הרצפים של הבחירות ואז היה אלול, וזה עשה לי כמה סוויצ'ים ששינו לי את החשיבה. קודם כל, האם אנשים יכולים לעשות תשובה עוד 3 חודשים? התשובה היא בוודאות כן. האם זה יהיה קל באותה מידה ובאותה רמה? ברור שלא.
0: התשובה היא לא.
1: העניין עכשיו, כן. יש לנו בחירות עוד 3 שבועות, שהן מאוד קריטיות לכל השנה ולא משנה איפה עומדים עכשיו. והאמת שזה הזמן לקמפיינים, זה הזמן לעשות, להבטיח, לנסות, לעשות את כל הדברים האלה, ובעצם הכל נפתח מאפס. ולא תהיה הזדמנות עוד פעם בתקופה הקרובה, פעם באה זה עוד שנה. וזה, אני זוכר שהיה ברצפים של הבחירות, כל מיני מפלגות קטנות שחשבו שהם יעברו את אחוז החסימה ולא עברו, ואז כשהתברר שיש עוד פעם בחירות, זה עשה לכולם טוב על הלב, כי יש הזדמנות חדשה. ואנחנו בסיטואציה הזאת, לא יודע אם עברנו או לא, יש לנו בעצם הזדמנות חדשה, אבל את זה, אחרי הבחירות אין שטיקים, היום אומרים לך הבחירות, כן, גנבו את הבחירות, עבדו, שופטים, נספור, יקימו קואליציה, אופוזיציה, פה במיליון אחוז תהיינה הבחירות בראש השנה, ויקבעו עלינו מה שיקבעו, וכבר לא נוכל לשנות
0: כאן,
1: את זה.
0: וכאן בוודאות לא יהיה בחירות 2.
1: כן.
0: אבל יש אופציה לתיקון בראש השנה ליום הכיפורים.
1: אנשים, איך אתם מדמיינים את... הסבא מכלם באלול, מה למשל הוא היה אומר על זה? ואז אנשים מדברים על פרצופים קשוחים ועצבניים ואיזה רצינות, ואני רוצה להקריא 2 שורות של איך שהסבא מכלם מתאר את הימים האלה, ואני חושב שהם מילים מדהימים.
0: בבקשה.
1: הוא אומר ככה, אומר הסבא מכלם, הימים ימי אלול והימים נוראים נושאים שמחה ורעדה. הרעדה היא הנה ימי הדין והמשפט משמשים ובאים, ומצד שני הרגשת השמחה בימים אלו, כי באו ימי הבראה לחולשת הנפש, והימים האלו מוכשרים הם לתיקון הנפש ולתשובה, וכמו בכל יגוף שמח האדם במוצאו מקום טוב להבראתו, לזמן מה כן הוא צריך להיות בענייני הנפש. ובעצם הוא אומר משהו מדהים, הוא אומר חבר'ה, אתם מצאתם פתרון לבריאות הנפש, משהו שאתם יכולים עכשיו לעשות ולהבריא, זה כאילו ימי שמחה, הוא קורא לזה, הסבא מכאן הוא קורא לזה ימי שמחה.

זאת אומרת שכשאנחנו מדברים על אלול, נפרד בעולם הישיבות הליטאי, אני בכוונה מציין, כי אני לא יודע איך בכל מקום תופסים את זה, אז כן ישנה איזושהי תחושה של פחד, של אימה, ואיך אומרים, רואים על הפנים של הבחורי ישיבות את הרעדה, פחות את הגילו, ופה אתה בא ואומר בשם הסבא מכלם, ימים שמחים, ימים...

0: יש פתרון טוב ומצוין, ואם כבר מדברים על המלחמות של היום, זה פעם היה מלחמות שמביאים מטוסים וכלים גדולים וכל מיני אסטרטגיות. והיום, לצערנו הרב, הקושי הכי כואב זה רחפנים. רחפנים זה כלי כזה קטן, וכזה זול, וכזה פשוט, וכזה פרימיטיבי, ויותר מזה, כשהוא מחובר בחוט, שלא מחובר למשהו אחר, שהוא מחובר באיזה קבל דק, אז הוא הרבה יותר אפקטיבי, כי בעצם, אתה יודע, הוא פשוט מחובר כל הזמן לאיזה משהו, ויש לו יציבות, וזה הדבר הכי נורא. ואני חשבתי שזה מה שרבי סרול מסלנט וכולם דיברו תמיד לגבי אלול, על הדברים הקטנים. אתה יודע, יצר שמח שלוקחים את אלול בשתי אופנים. או בקרירות מוחלטת ולא מעניין אותנו, או בכזה, אני הולך להפוך עכשיו את העולם, ואני אביא מטוסים וכלים וזה, ובן אדם בסוף מתרסק, כי לא באמת יכול לעשות את זה. ופה אני אומר, בואו נשתמש ברחפנים. בואו נשתמש ברחפנים, ניקח משהו קטן ברכת המזון, אשר יצא, משהו קטן, דברים קטנים
1: ופשוטים. תשמע, אהבתי את הדימוי, משום שאנחנו בדיוק מדברים על זה בחודשים האחרונים, שהמדינה שלנו והצבא שלנו וכל כך משוכלל וכל כך עדכני וכל כך מיוחד, ולא מצליח להתמודד עם דבר כל כך קטן כמו שאתה אומר, רחפן עם חוט, עם קבל, אפילו לא על חוטי.
0: בגלל שהוא קטן, ובגלל שהוא קטן, ובגלל שהוא פרימיטיבי.
1: אז אתה בא ואומר, תקשיבו, יש יצירה ענק, גדול, הוא היצירה רע, הוא השטן, הוא מלאך המוות, הוא עורב בפתח, הוא נלחם איתנו כל יום. בואו נלמד, איך אומרים, מהפרקטיקה, מהיום-יום, לא סתם הרחפנים באים אלינו. בואו ניקח משהו קטן, קבלה קטנה, נעיף אותה, אפילו עם חוץ, שיהיה קשור איתנו, לא משהו נפריח באוויר.
0: אם זה נצח את היצר. בדיוק, שהוא לא קשור לזה. ואתה יודע, הרחפנים קטנים, כל מיני דברים קטנים פשוטים, ומי אמר את ההצעה הזאת על הקטנים? זה רבי סרול, שהוא כל הזמן היה אומר שאנשים הולכים על גדול מדי. אומר, לכו על קטנים, למה? אומר, כי על זה בן אדם יתבע יותר, שזה מדהים. אומר, אדם חושב שהוא התאווה בענק על זה שהוא לא עשה משהו מסוים שהוא לא יכל לעמוד בו. הוא אומר, ישאלו אותו, אבל ברכת המזון, מה תגיד על זה? כל כך היה קשה לך לשבת
1: אבל אשר יצא מתוך הכתב, אבל שלוש ברכות ראשונות ב-18, הדברים הקטנים. טוב, מנחם פינס עם משל הרחפנים האקטואלי, עוד כלי לאלול והכנה לראש השנה. תודה רבה לך על זה. כבר מחכים לראשון הבא. כן, המשך כן, יום נפלא ושבוע אני. טוב. כן. בשורות טובות. טוב, פרסומות, ומיד מיד נשוב לפינת ההלכה.
2: מיד נשוב להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: עכשיו ברמי לוי, קטשופ, 750 גרם שבמבצע, ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע, רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף, 400 גרם שבמבצע, שתי יחידות, ב12.90 שקלים. אורז בסמטי, קילוגרם אחד שבמבצע, שתי יחידות, ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע, שתי יחידות, ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה, כבר 50 שנה.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
8: היי ליאם, מה שלומך?
9: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
8: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
9: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105. דוקטור

0: שפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי זצ"ל.
2: מי שיקח על עצמו לבנות מטר בבית כנסת, מה הוא יזכה בזכות זה?
1: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
3: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
6: אתם מאזינים להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ.
7: חמש דקות למעשה, עם הרב יעקב סיני.
8: שלום, בוקר טוב ושבוע טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
9: בוקר טוב, כבוד רבנו היקר, שבוע טוב לכל המאזינים.
8: כמה נעים לשמוע את הקול של הרב, התגעגעתי חמישי, שישי, שבת, היה לי ארוך מדי, כבוד הרב.
9: תודה רבה, זה הדדי.
8: אחד המנהגים של חודש אלול, אנחנו ככה בהכנה לקראת הימים הנוראים, ראש השנה, ידוע מנהג לבדוק את התפילין והמזוזות, ואנחנו מדברים על זה בכל שנה. השאלה היא, מה עושה אדם שפתאום מגלה שהתפילין שלו היו פסולות? כן, הוא מסר לבדיקה, וצערו התשובה הייתה שהייתה בעיה. איך וכיצד מחפרים על עניין כזה? זו סוגיה מעניינת ורחבה לכאורה.
9: טוב, זה באמת מנהג של חסידים ואנשי מעשה לבדוק את התפילין והמזוזות בחודש אלול, ככה כתבו המתי אפרים והקיצור שולחן ערוך ועוד אחרונים, למרות שאין במנהג הזה חובה מן הדין. הרי כותב הרמב״ם, אדם שקנה תפילין מסופר מומחה והוא יודע שהתפילין כשרות בלי ספק, לא צריך לבדוק אותן אפילו אחרי הרבה שנים. לא חוששים שמא האותיות יתשתשו או התפילין נפגמו, כי הן עומדות בחזקת כשרות. רק כותבים הגאונים, הדין הזה הוא דווקא באדם שמניח תפילין כל יום, כי אז האוויר חודר לתוך התפילין והפרשיות לא מתאפשות מבפנים. אבל אם מדובר בתפילין שלא מניחים אותן בכל יום, מניחים אותן רק בארון, אז כיוון שהן סגורות ומסוגרות, האוויר לא שולט בהן, הן צריכות בדיקה פעמיים בכל 7 שנים, בכל 3.5 שנים. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן למתת סעיף י. לכן מצד הדין, התפילין שלנו שאנחנו מניחים בכל יום, אם אדם יודע שהוא קנה אותן מסופר מומחה וירא שמיים, לא צריכות בדיקה. רק יש אחרונים שכתבו שבכל מקרה כדאי לבדוק את התפילין פעם ב3.5 שנים, כי לפעמים הן נפסלות בגלל הזיעה שמקלקלת את האותיות, במיוחד אם יש סיבה לחשוש, למשל התפילין נפלו למים, או שאדם משאיר אותם בקביעות בשמש בתוך הרכב, אז ודאי שצריך לבדוק אותן. המנהג של חסידים ואנשי מעשה לבדוק בכל שנה בחודש אלול. בשבוע שעבר הייתי בשיעור בעיר נתניה, ופנה אליי אדם בחרדה ובזעזוע שהוא גילה באותו יום שהתפילין שלו היו פסולות. שנים שהוא הניח תפילין פסולות. ובכל שנה אנחנו שומעים אנשים שמסרו את התפילין לבדיקה וגילו לתדמתן שהתפילין היו פסולות מעיקרן, לא משהו שאפשר להכשיר בדיעבד, פשוט הייתה חסרה מילה אחת בפרשיות של התפילין. במקרים גרועים יותר גילו שהבור ריק, אין בו מים, אין בו בכלל קלף. אז כמובן

0: כאן שמיד קונים תפילין חדשות, אבל איך מחפרים על העניין הזה? יש כאן שני חלקים. קודם כל, ביטול מצוות תפילין. הרי תפילין של ראש ותפילין של יד, כל אחת מהן היא מצווה בפני עצמה, והוא הניח תפילין פסולות. אבל לגבי זה, אנחנו יודעים מה שמבואר ביומה בדף פיוו, ארבעה חילוקי כפרה. אחד מהם, עבר אדם על מצוות עשה ושב בתשובה, לא זז משם עד שמוכלים לו. כותב האור זרוע, מוכלים לו מיד, אז הוא לא צריך לא צום ולא קורבן ולא סיגופים ותעניות, וזה אפילו במי שעבר במזיד על מצוות עשה. כל שכן בנידון שלנו שהאיש היה שוגג, ולפעמים הוא נחשב בכלל קרוב לאונס, אז כיוון שהוא שב בתשובה, על העניין הזה שהוא לא יניח תפילין, ודאי מוכלים לו, ושר עוונך וחטאתך תכופר. רק יש בעניין הזה נידון נוסף, והוא הברכה על התפילין. אנחנו הספרדים מברכים על תפילין של יד, האשכנזים גם על תפילין של ראש, ואם התפילין שברכנו עליהן התגלו כפסולות, יש כאן ברכה לבטלה, לדעת הרמב״ם והגאונים, זה איסור דאורייתא. מי שעבר על איסור לא תעשה, במקרה הזה לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, מבואר ביומה בדף פיוו, עבר אדם על לא תעשה ושב בתשובה, תשובה תולה, ויום הכיפורים מחפר. צריך כפרה של יום הכיפורים על החטא הזה. ובכל זאת, דעת התוספות בראש השנה בדף למד ג' והראש ורוב הפוסקים, שאיסור ברכה שאינה צריכה הוא מדרבנן. לפי זה, בשוגג על כל פנים, יכול להיות שלא צריך כפרה. זו שיטת נתיבות המשפט, בחושן משפט בסימן השלמת דלת, שאיסור דרבנן שנעשה בשוגג לא צריך כפרה. הסכימו לזה הרבה אחרונים. מעבר לזה, דעת הרמב"ן והר"ן, שעל שגגת לב, לב שנעשה בשגגה, לא צריך כפרה, אפילו באיסור תורה. אם כן, אפילו לדעת הרמב"ם, שעל ברכה לבטלה יש אבון לא תיסה, בנידון שלנו, זה שהניח תפילין פסולות הוא חטא בשוגג, הוא היה בטוח שאין קשרות. אומר מותר נקרא שוגג, לב שנעשה בשגגה לא צריך כפרה. אם כן, כותב מרן זכר צדיק לברכה, יש כאן כאין ספק ספקה, שם ההלכה כרוב הפוסקים שאיסור ברכה שאינה צריכה מדרבנן, ואז בשוגג לא צריך כפרה. ואפילו אם תאמר שההלכה כמו הרמב״ם שברכה שאינה צריכה מדאורייתא, שם ההלכה כמו הרמב״ן והר"ן ששגגת לב לא צריכה כפרה בכלל. זה נכון שרבותינו המקובלים כותבים שמי שעובר על מצוות עשה צריך להתענות סמך א' תעניות, 61 תעניות, ובספר תיקוני תשובה של רבנו חיים ויטל כותב שמי שמבטל מצוות עשה צריך להתענות שין עין וו תעניות, 376 תעניות. אבל זו לא הפשטות של התלמוד שלנו. בגמרא מבואר, עבר אדם על מצוות עשה ושב בתשובה, לא זז משם עד שמוכלים לו, ועל כל פנים כותב מרן כשזה נעשה בשוגג, אז לכל הדעות לא צריך תעניות וסיגופים, רק טוב שהאיש הזה שגילה שהניח תפילין פסולות, יקבל עליו להניח גם תפילין של רבנו תם, שלא יחסר לו בקיום מצוות תפילין. ובזכות התפילין, וראו כל עמי הארץ, כי שם אדוני נקרא עליך ויראו ממך, נזכה לראות בהרמת קרן ישראל ובמפלת כל אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו, אמן כן יהי רצון.
1: אמן ואמן, ישר כוח גדול כבוד הרב על הדברים המתוקים, היוצאים מהפה ומהלב, שנזכה בעזרת השם לקיים את המצוות בהידור רב.
0: אמן ואמן, תודה רבה לרב, בוקר טוב.
1: המשך יום נפלא ובשורות טובות, שבוע טוב. טוב, סיימנו השקפת חיים להיום, יום ראשון בשבוע יוד באלול תשפ"ו, 23 באוגוסט 2026 למניינם. תודה שוב לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. אבא, תודה. מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין העורך, לרוני גינדי המפיק, לאורי בלי ישראל, הביצוע הטכני, אבנר שרון יועץ הלשון, בדיגיטל יולי פדידי. אנחנו עם מרצה שנשוב ונשתמע כאן מחר באותה שעה, באותו החדר ובאותו התדר, ועד אז ובכלל שנשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות. ממש לפני שעה קלה התבשרתי על פטירתו של דודי הגאון הרב בן ציון נשר מתל אביב, מועד ההלוויה טרם פורסם. אז באמת אדם גדול, איש תורה, איש הלכה, איש שהביא המון אור לעיר תל אביב. מי ייתן ונשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות.

0: שלך בהגשת שפרה גרינברג חרידן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
4: פור. חד וחלק.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
7: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבא.

0: הבחירות השבועית בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה בכל יום שלישי ב-8 בערב כאן בקול ברמה ולצפייה בקול ברמה פלוס.
1: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני הטבע יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושבוע טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. חשד לפיגוע בביקת הירדן. ישראלי בן 24 נפצע לפני זמן קצר באורח בינוני מדקירה בכפר אוג'ה מצפון לעיר יריחו. צוותי ביטחון ורפואה הוזנקו לזירה. מפרטים ראשונים עולה כי מדובר ביהודי שעצר לקניות בכפר. הדוקר נמלט. סגן השר אלמוג כהן מהליכוד התייחס לדבריו של יושב ראש רע"מ מנסור עבאס כי מדינה פלסטינית כבר קיימת, ואמר בתוכניתנו 800 כי עבאס זה חמאס.
2: מה שהוא עושה זה אותו תהליך שנקרא תקיע, שהוא נקרא הונאה, מאפשר למאמין לעשות הכל כדי להגשים את חזון הג'יהאד שלו. זה הלכה שיש באסלאם, זה לא משהו שאני המצאתי. עבאס זה חמאס, ומי שלא מבין את גודל השעה ישלם מחירים.
1: השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, טען כי שניים משלושת ההרוגים במזרח ירושלים שעליהם דווח במהלך הלילה, יידו אבנים ובקבוקי תבערה ועל כן נורו בידי שוטרים. לדבריו, הצגתם כנרצחים היא הנדסת תודעה. איראן השביתה תחנת כוח בריטית למשך 4 ימים באמצעות מתקפת סייבר חסרת תקדים, כך דיווח העיתון דיילי טלגרף הבריטי, שהוסיף כי לא נגרמה פגיעה משמעותית כתוצאה מההשבתה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף את החלטת קנדה להטיל מכסים על מדינתו וטען כי היא רוצה ליהנות מהיתרונות של להיות מדינה בארצות הברית מבלי להיות אחת. קנדה הטילה במשך שנים מכסים כבדים על החקלאים האמריקנים, אך לא עוד, דברי טראמפ. ועד עובדי רשות שדות התעופה מתריע על מצוקת כוח אדם שעלולה להוביל להמשך השיבושים בנמל התעופה בן גוריון. בוועד הוסיפו כי המחסור בעובדים משפיע ישירות על השירות לנוסעים ועלול להיות מורגש במיוחד לקראת חגי תשרי. גבר כבן 50 נפצע קשה מפגיעת אוטובוס בכביש 44 סמוך לצומת ניר צבי. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי. מוקדם יותר הבוקר נקבע מותו של הולך רגל בשנות ה-20 לחייו שנפגע מרכב סמוך למחלף נתניה. סו בזהירות. ועכשיו התחזית.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי.
1: היום ירידה קלה במידות החום, בעיקר בצפון. מחר תורגש התחממות קלה, ביום שלישי וביום רביעי דומה.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון בשבוע, י' באלול תשפ"ו, 23 באוגוסט, למניינם, 10 ועוד 4 דקות וחצי. אנחנו מתחילים שבוע חדש עם הקול שלך, והבוקר, שעתיים בנושא השקעה. אילה פלח כהן היא העורכת שלנו, עוזר ההפקה יאיר כהן, ההפקה עצמה רוני גינדי, אורי בני ישראל הוא הטכנאי שלנו, ואבנר שרון יועץ הלשון. יונתן פדידה בדיגיטל, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, אני שפרה גרינברג, חריטן, אז ברוכים, ברוכות הבאות לתוכנית מיוחדת בת שעתיים, כאן ברדיו קול ברמה. כשאנחנו שומעים את המילה השקעה, המוח של רובנו רץ ככה מיד לגרפים, למניות, לנדלן אולי, לחשבונות בנק, השקעה, אתם יודעים, כל מיני השקעות, זה גם נורא טרנדי היום. אנחנו רגילים למדוד תשואה במספרים, בשקלים, באחוזים, אבל בשעתיים הקרובות אנחנו הולכים להגדיר את המושג הזה לחלוטין מחדש. המשאב הכי יקר שיש לנו בחיים הוא לא רק הכסף שלנו. המשאב הכי יקר הוא אנחנו, הלב שלנו, והזמן שניתן לנו. אז בשעתיים הקרובות נצא למסע מרתק בין כל מעגלי ההשקעה של החיים. נבדוק איך משקיעים בבנק הרגשי של הזוגיות ופותרים תקיעויות יומיומיות. נבין איך משקיעים בעתיד ובנשמה של הילדים שלנו, לא מתוך לחץ ותובענות, אלא מתוך חיבור ואהבה. ניגע בהשקעה הלאומית, בחינוך לגיל הרך ובמה שמגיע לפעוטות שלנו. נלמד איך מנצחים את הפחד ומשקיעים נכון וחכם בעתיד הפיננסי של המשפחה. נגלה למה ההשקעה בעצמנו היא לא אנוכיות, אלא חובה. ואיך השקעה של זמן למען האחר בדרכים מייצרת תשואה של ערבות הדדית. ולסיום נקבל מפתח רוחני מרתק דרך פרשיות השבוע של חודש אלול. האמת שזה לא לסיום, זה אולי אפילו להתחלה, כי זה גם מחכה לנו בפינה הראשונה שלנו. אז במה שווה להשקיע? איך מזהים נכס אמיתי בחיים? וממה כדאי להתרחק? תגבירו את הווליום, אנחנו מתחילים.
1: פרשה מאמנת עם ענת נגר.
0: ענת נגר היא מאמנת רגשית וזוגית בשיטת BSD אימון יהודי. בוקר טוב ענת.
2: בוקר טוב שפרה, בוקר טוב מאזינים יקרים. איזה נושא. תגידי לי, אולי מילה אחת על העורכת שלנו, על אילה.
0: איזה מדהימה.
2: כל פעם ממציאה לנו, היא מדהימה.
0: נכון.
2: וכל פעם ממציאה לנו, ואני אומרת, תגידי, מאיפה הבאת את המושגים האלה, וכל פעם את חושבת על זה. וכן, אז אני קודם כל רוצה לחבר בין השקעה לבין שפרה.
0: באמת?
2: כן. שפרה זה לשפר.
0: יפה, אין, אני כל הזמן אומרת לאנשים, אני אומרת להם, אני פשוט, מה לעשות? אני, זה התפקיד שלי, זה הייעוד שלי.
2: זה התפקיד שלך, נכון.
0: זאת המהות שלי, אני לא מנסה לתקן אתכם, אני פשוט משפרת.
2: מה את משפרת? שפרה זה משפרת, היא אחת המילדות. והשקעה זה כל הזמן לראות איך אני משפרת, איך אני מתקדמת, איך אני עושה יותר טוב, כי זה בעצם להשקיע. ובאמת, באמת, תקשיבי, שיפי, אנחנו נצטרך להחליט או את או אני בתוכנית.
0: וואי,
2: וואי. כי זה לא ילך. לא, זה לא ילך. אני חושבת, אני יושבת, מכינה פינה, חושבת שמצאתי את הגלגל בשיפי, עושה את זה ככה בשנייה.
0: תראי מה זה.
2: ונותנת את הפתיח, וזה פשוט מדהים. כי אני התכוונתי היום, מאזינים יקרים, לפתוח לכם בשאלה. והשאלה שאני רוצה לשאול אתכם, זה אם הייתי אומרת לכם עכשיו, תגידו, איפה רוב ההשקעות שלכם

0: הרצאות, כולם בלי יוצא מן הכלל היו עונים לי על כסף, על חשבונות בנק, על קרן השתלמות, על תשואות כאלה, על מניה SPSP 5, כל מיני.
1: נכון.
0: הם היו הולכים לפן הפיננסי.
1: נכון.
0: ואם הייתי מספרת לכם שלכל אחד מאיתנו יש תיק השקעות הרבה יותר גדול מחשבון הבנק. תיק השקעות שאנחנו כל רגע מפקידים אליו דברים. מה? מחשבות, רגשות, כוחות, מילים, תשומת לב, ובמה שאת נגעת, זמן. כי הזמן הוא המטבע היקר ביותר שיש לנו, וכולנו משקיעים. אנחנו לא שמים לב. אבל אין בן אדם אחד שלא משתמש בזמן.
1: נכון.
0: להשתמש בזמן, זה אומר להשקיע. שאלת השאלות היא, איפה אנחנו משקיעים? במה אנחנו משקיעים? ותוך כדי שככה אתמול הכנתי את הפינה הזאת, שמתי לב שהמילה השקעה בכלל עברית היא שפה מדהימה, עם כזאת, עם כזה עומק, והמילה השקעה, אם תשימו לב, באה גם המילה שקיעה, לשקוע. זה אותו שורש, שין קוף עין. וזה מדהים, כי לפעמים המרחק בין השקעה לזה שאני אשקע הוא מילימטר. אנחנו יכולים להשקיע בילדים שלנו, אבל לשקוע בדאגות עליהם. אני יכולה להשקיע בפרנסה, אבל לשכוח לבוא הביתה, להישאר שם עבוד לשעות נוספות, כי אני מקבלת דיווידנדים. אני יכולה להשקיע בזוגיות שלי, אבל לא שמתי לב שאני כל הזמן טיפוס המרצה. אני שוקעת בריצוי. אני יכולה להשקיע בעצמי, אבל לשקוע בעצמי. עכשיו, מבחוץ זה נראה אותו דבר. כי בשני המקרים האדם נותן זמן, אנרגיה, אנחנו משקיעים, כוחות. אבל איזה הבדל יש בין השקעה לבין שקיעה? אז מאזינים יקרים ישאלו אותי, ענת, אז איך אני אדע? כאן דווקא עולם שוק ההון יכול לעזור לנו להבין את הסיפור של החיים. כי אנחנו מדברים בשוק ההון, ולא שאני מומחית גדולה, ממש לא מבינה בזה כלום, אני רק יודעת את זה בפינה תיאורטית. ישנם בשוק ההון שתי סוגים של מניות. יש מניות תנודתיות, שהיום הן עולות ב-20%. אנשים ישר הולכים למחשבים, מסתכלים, וואי וואי וואי, צורחות, צעקות, כמה הרווחתי בשנייה. אבל בדיוק כמו שהיא עולה, איזה משקיע גדול, מחליט למכור עכשיו את המניה, מישהו יגיד לו מה לעשות, ופתאום היא צונחת.
1: וואו.
0: כל הרווח נמחת. זה מנויות למניות שמבוססות על התרגשות רגעית, על מצב רוח, על רעש, על אופנה חולפת. לעומת זאת יש מניות שקטות, יציבות, לא מסעירות, לא מופיעות כל יום בכותרות. והשאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אני רוצה להשקיע לטווח ארוך או לטווח קצר? זה בדיוק מה שקורה בחיים. האם אנחנו רוצים להשקיע במה שנותן לנו סיפוק מיידי? עוד לייק, עוד מחמאה, כמה צפו בנו, כמה קנו, איזה הצלחה? או מניות שעולות או השקעה אחרת? להקשיב לילד, לשבת עם בן הזוג, לעשות חסד, ללמוד, לפנות לעצמי זמן רק למחשבה. למי יש את זה מבינינו היום? מה, לא חבל על הזמן? מה, את יושבת עכשיו ככה ולא עושה כלום? אבל לתת למוח לעשות איזשהו ריסטארט. אלה השקעות שלפעמים לא רואים את הרווח שלהם עכשיו, אבל בעצם הן בונות ערך לחיים שלמים. וכאן מאזינים יקרים, אני פשוט מתפעלת כל פעם איך הפרשיות מסתנחרונות לנו. כי פרשת כי תצא זאת אחת הפרשיות העשירות ביותר בתורה, שיש לה את הכי הרבה מצוות, נדמה לי, בלי לתפוסתי על מילה 74, נדמה לי.
1: נכון.
0: רשימה ארוכה של נושאים, שנראה לכל רע, שלא קשורים זה לזה. אבל כשמתבוננים לעומק, אפשר לראות את החוט המקשר שעובר ביניהם. התורה שלנו מלמדת אותנו איפה כדאי לנו להשקיע. בשבת אבדה, במעקה לגג, בדאגה לחלש, יתום, גר, אלמנה, שמירה על כבוד האדם, יחסים בין המשפחה, יושר, במסחר. כל המצוות הללו, מאזינים יקרים, מלמדים אותנו דבר אחד. שאדם נמדד במקום שבו הוא משקיע את הכוחות שלו. התורה בעצם פועלת לנו כמו סוג של יועץ השקעות. היא אומרת לנו,

0: יש לך הון מוגבל, שנקרא 120 שנות חיים, במקרה הטוב. בואו תחשוב עכשיו באלול, איפה את רוצה להשקיע אותו? על מה את רוצה לבזבז את הזמן? אני זוכרת, מתאמן אחד שהגיע אליי ואמר, יענת, אני מרגיש מותש. באמת, באמת, הוא פתח עסק, השקיע. מה זה השקיע? כסף, אנרגיה. ובאמת, בסוף לא יצא מזה כלום. שאלתי אותו, תגיד, כשהחקלאי זורע שדה, כמה פעמים הוא חופר באדמה לברוא דוקת עם הזרע כדל? אם הוא יחפור כל יום, הוא יערוס הזרעים. זאת אומרת, יש לנו בחיים מאזינים יקרים השקעות שהם לא מבחן של הצלחה, הם מבחן של אמונה. כי להמשיך להשקיע, גם אם אני כרגע לא רואה את התוצאות. אבל one day, הילד הזה שראה אותך מתפללת, שראה אותך מנקה, שראה אותך מבשלת, שראה אותך הולך לבית כנסת, מתמיד. לא בשביל שהילד שלך יקום, כי זאת ההנהגה שלך. ואולי זה אחד האתגרים הגדולים של האדם. כי כשאנחנו רוצים ודאות, אנחנו רוצים לראות תוצאות מיידיות. אבל רוב הדברים החשובים באמת בחיים הם אמון שנבנה לאט, חינוך שנבנה לאט, אהבה שנבנית לאט עם באמת מערכות יחסים. וחודש אלול הוא החודש שבו המשקיע החכם, שזה את ואני והוא, עוצר רגע. לא לבדוק כמה כסף רווחנו, לבדוק במה השקענו. אנחנו רגילים לעשות בדיקה בחשבון הבנק. כל יום אנחנו נכנסים לבנק. אולי אלול מזמין אותנו לעשות חשבון נפש באמת ולשאול את עצמנו באיזה תחום השקעתי הכי הרבה עשן. עכשיו אפשר לדעת את זה. השקעתי באמת בעבודה, השקעתי בבריאות הגופנית, השקעתי ביחסים עם הילדים, או השקעתי בלפתח את עצמי, לא יודעת מה, רוחני. לקראת סיום אני רוצה לחזור לאותו יועץ השקעות הדמיוני שאמרנו בהתחלה, שישאל אותנו במה אני משקיעה. וזה בעצם התורה הקדושה, שמציעה לנו מסלול השקעה ברור, בחסד, בנתינה, באהבת האדם, במשפחה, במצוות ובערכים, ומלמדת אותנו שהתשואות הגדולות של החיים נבנות מהפקדות קטנות ועקביות. כל יום לשים שקל. כל יום, ותשקעי ממנו. לא לשים עכשיו 10,000 שקל, כי אין לי. אבל כל יום לעשות משהו קטן. ולקראת השנה החדשה, אני מאחלת לכולם, אנחנו עוד לא נפרדים, אבל אנחנו בסיומה של שנה, וכאילו בין לבין, בין סיום השנה לבין התחלת השנה, אז אני מאחלת לכולם להיות משקיעים חכמים, לא רק בכסף, אלא במילים שלנו, בקשרים שלנו, בילדים שלנו, בבריאות שלנו, בנשמה שלנו, והקדוש ברוך הוא למעשה אומר לנו, הנה תיק ההשקעות של החיים. תבחרו נכון, תשקיעו נכון, ותתנו זמן, תתנו לזמן לעשות את שלו, כמו שהמשקיעים אומרים, עזוב, תשכח מזה. ואולי משפט השראה לסיום, ככה אני מאוד מאוד אהבתי אותו, שאני רוצה להשאיר לכם אותו מאזינים יקרים, זה שהשקעה אמיתית אינה נמדדת בכמה נתתי היום, אלא בכמה חיים היא מצמיחה מחר. אז יהיה לכולנו השקעות נכונות, ברורות, אמיתיות, כל אחד תרגיש מה נכון לה, מה נכון לך, מה שנכון לך לא נכון לאחותך.
1: נכון.
0: דרך אגב, מה שנכון לך היום לא נכון לך היה שנה
1: שעברה. מעולה, אהבתי את
0: הדיוק. ומה שנכון לך היום, יכול להיות שבשנה הבאה אני לא יודעת, אני כבר אעשה משהו אחר במעגל החיים שלי.
1: אמת.
0: אבל תתפקדו, תגידו, השנה אני רוצה להשקיע בבריאות. השנה אני רוצה להשקיע באמת באמת ללמוד טניה. אני רוצה, לא יודעת, כל אחת תעשה משהו שמתאים לה, שנכון לה, ולכו עם זה, ובעזרת השם נזכה לשנה טובה, שנה של השקעה של טובה, שתניב לנו את התשואות הכי טובות שיכולות להיות לנו בשוק ההון.
1: אמן ואמן, אוי איזו שיחה מושקעת. ענת נגר, כמו תמיד, תודה רבה רבה לך.
0: והצורות
1: טובות
0: לכולם.
1: הצורות טובות להתראות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,000

0: מצפים הוא 200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל אירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. תיכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
5: בלי להגזים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלי, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי בערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
4: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
14: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
16: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
15: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
17: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
18: בשבילך ובשבילי
19: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
20: כשאנחנו שומעים את המילה השקעה, המוח שלנו רץ מיד למניות, לנדלן, לתוכניות חיסכון. אבל יש השקעה אחת שהצועה שלה משפיעה על איכות החיים שלנו יותר מכל מניה בשוק ההון. ההשקעה בזוגיות. בדיוק כמו בחשבון בנק, גם במערכת יחסים, יש הפקדות, יש משיכות. כל מילה טובה, הקשבה, גילוי אכפתיות, הם הפקדה בבנק הרגשי, וכל ביקורת, כעס או התעלמות, הם משיכה שוחקת. איך בונים תוכנית השקעה זוגית שמשלמת דיווידנדים של עושר לאורך שנים? אז הדימוי של בנק רגשי נשמע מעניין מאוד. אנחנו רוצים לדעת איך באמת עובד המנגנון הזה של הפקדות ומשיכות ביום-יום, ביום-יום הזוגי נגיד, כן? במיוחד כשאנחנו עמוסים ועייפים, כי אין מה לעשות, הרבה זוגות מרגישים שהם משקיעים, אבל עדיין אולי מרגישים שאין תשואה, או שרק צד אחד משקיע. אז אולי נשאל, איפה אנשים בדרך כלל טועים בניהול החשבון המשותף הזה? איזו הפקדה קטנה יומיומית ופשוטה, כל אחד מהמאזינים שלנו יכול לעשות כבר.

0: כבר היום, כדי להתחיל להגדיל את היתרה בבנק הרגשי שלו, כדי לענות על כל השאלות האלו ואולי שאלות נוספות, נגיד שלום ובוקר טוב לציפי אהרונוב, מטפלת זוגית בפסיכודרמה.
1: בוקר טוב, נעים מאוד.
0: נעים גם לי, מה שלומך?
1: ברוך השם, אתה יודע, קודם כל נורא אהבתי את הנושא ואת הדימוי ואת ה... פתאום זה רגע להסתכל על הזוגיות עם מרחק ולהסתכל על זה באמת באמת מקום של השקעה ומה מוסיף להשקעה, מה גורע ממנה, מה משאיר אותנו במינוס. נורא התחברתי
0: לפעמים, אני באמת חושבת שלפעמים כשאנחנו, ברגע שאנחנו מושקעים רגשית, ואני אומרת את זה ממש גם מניסיון, אז כמו שכתוב, ואין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, כשאנחנו בתוך העניין, נורא קשה להסתכל עליו.
1: נכון.
0: ולרגע, אם אנחנו יוצאים החוצה, או אפילו מביאים כל מיני דימויים שהם באמת כלליים יותר, או טכניים יותר, אז פתאום רגע זה עושה שכל בצורה שונה. זה...
1: כן, זה מאפשר להתבונן בזה קצת בזום אאוט, כי מה קורה הרבה פעמים לזוגות, קצת אני אתחבר ככה למה שאת אמרת.
0: כן.
1: יש הרבה שנים בחיים שאנחנו מאוד מאוד עסוקים בכל מה שצריך, בגידול הילדים, בלידות, בקריירה, בעבודה, הכל נורא אינטנסיבי, והכל צריך כאילו את תשומת הלב שלנו. ואז מה שקורה, אנחנו עושים בראש שלנו איזה שהם סדרי עדיפויות, הולכים קודם כל למה שהכי הכי חשוב, הכי הכי צריך, הכי הכי קריטי, ואז, כאילו מה שאנחנו מרגישים כזה, שיותר מובן מאליו, נשאיר יום אותו לעשות.
0: יו, תקשיבי, את, אם, לא, סליחה שאני קוטעת אותך, פשוט, אני, חלק מהקטע שלי בתוכניות, באמת, אני הרבה משתפת גם בחיים האישיים שלי, כדי לתת השראה, וזה מדהים, כי אני באמת שמתי לב עד שלא, זה בסך הכל רק לפני כמה חודשים הצלחנו למסד את הנושא הזה של פגישה זוגית אישית מחוץ לבית, בלי טלפונים וכולי, ממש עם חוקים וכללים לדבר הזה, וזה הגיע באמת אחרי זמן שאנחנו פשוט קלטנו את מה שאמרת עד עכשיו. זאת אומרת, מה שצריך לתת לילדים, אנחנו ניסע גם בשעות לא שעות, ונצא, ונלך, ושמתי לב, אמרתי, מה הכי קל? הכי קל זה בסדר, אתה ואני, כאילו, זה יחכה, וזה מחכה, וזה מחכה, וזה מחכה, ולפעמים פתאום אנחנו מתעוררים ומגלים שזה חיכה יותר מדי זמן, ודברים נשחקו בדרך, וזה פשוט כאילו, זה לא טוב.
1: ממש, ואז את, אחרי שהילדים, כן זה קורה אצל זוגות, פתאום את רואה, את קולטת שבגיל, אתה יודע, כבר מבוגר, הם פתאום חושבים על הזוגיות שלהם, הכל כזה יותר מעורר, הילדים יסו מהבית, הם נשארו לבד, ושנייה מסתכלים אחד על השנייה וכזה.
0: מי אתם?
1: מה קורה? אנחנו מכירים בדיוק.
0: וואו.
1: אבל באמת, כמו שאת אומרת, כל אותם שנים, זה נזנח אחור, זה נזנח כאילו מאחור, לסוף הרשימה.
0: נכון.
1: אז השקעה זוגית, כדי שבאמת תחזיק בסוף זוגיות, היא העוגן של הבית, כשיש זוגיות טובה, כשיש שמחה, כשיש קשר, זה משקע על כולם.
0: נכון.
1: ולעומת זאת, כשיש מתחים, ולפעמים אפילו הכי גרוע זה שאין כלום, פשוט אין רגש,
0: נכון.
1: אלא באמת שורדים בשביל הילדים, בשביל לא לערער את המערכת, אז זה מורגש וזה משפיע גם על הילדים, ובסוף אנחנו גם המודל בשבילם, ממש. איפה הם רואים זוגיות? אין להם באמת מקום איפה לסבוג מערכות יחסים. אז קודם כל בוא נשים את זה שההשקעה הכי חשובה והראשונה היא באמת בהשקעה בזוגיות.
0: נכון.
1: כאילו גם כשאין זמן, גם כשיש לחץ, גם כשהילדים קטנים. אפרופו, שדיברת על פגישה זוגית, באמת ניסיתי להיזכר, אנחנו, אני ובעלי יוצאים כל שבוע, כאילו זה ממש כל יום שישי, מסעדנו כזה, לא מסעדנו, זה נוח לשתינו, כשנינו עצמאים. אז ביום שישי, לפני הבישולים, לפני כל הטירוף של שבת, יש לנו זמן של קפה. ביחד מדברים על השבוע. עכשיו לכאורה, זה משהו, יש כאלה יגידו, זה משהו גדול למזמן, אבל אני אומרת, רגע, זה משהו קטן בכל הטירוף של השבוע, במיליון ואחת דברים שכל אחד מאיתנו עושה, אבל הזמן הזה שהוא נעוץ, והוא מאפשר לנו להיות ביחד, הוא מזין את כל הדברים האחרים שאחר כך נעשה. מה אני מתכוונת? כי זה כמו ספירלה. אם כיף לנו להיות ביחד ונחמד לנו, אז המוח שלנו אוטומטית יחפש עוד הזדמנויות ליצור את זה, כי נעים לנו.
0: יואו, תקשיבי, זה, לא... זה מדהים. אני, טוב, מדי פעם אני ככה הקטע אותך רק כדי להתחזק ממה שאת אומרת. לא, כי אני באמת, שוב, את יודעת, אני הרבה זמן זה לא קרה אצלנו, וכשהתחלנו למסד את זה, ממש נתנו חוקים בדיוק כדי לא להגיע למקומות האלה של או דוחים או מבטלים וכו'. אז דבר ראשון, אמרנו שזה חייב להיות. זאת אומרת, לא מבטלים בשום צורה, אפשר לפעמים בהסכמה הדדית לדחות יום או משהו כזה,

0: ונתנו גם קלטת, לפעמים אתה לא במצב רוח, לפעמים אולי אפילו רבנו קודם ואנחנו ככה בריחוק, לא משנה מה קרה, המינימום הוא שעה אחת, זאת אומרת, זה חייב להיות לפחות יציאה של שעה אחת, זה לא חייב להיות, כמו שאת אומרת, אם כיף לנו וזה מדהים ביחד וזה יכול להימשך עד אלו יודע, אף אחד לא מקביל. אבל המינימום הוא שעה שהיא בלי טלפונים ולא חייבים גם לדבר, אבל חייבים להיות, לצאת ביחד. ועשינו לזה, כן. ממש הגענו את זה בכל מיני עוגנים, ואני רוצה להגיד לך משהו. אני עצמאית ובעלי בחודש וחצי האחרונים כמעט לא ראיתי אותו. ואני רוצה להגיד לך שלא התפספס אפילו יום אחד של פגישה כזאת. כי ראינו שאנחנו הקפדנו, היה שבוע אחד שכמעט חשבנו שזה יתבטל, אז ראינו שאנחנו לא מצליחים בשום יום בשבוע. ביום שישי, עם כל הטירוף של יום שישי, לא עניין אותנו, פשוט לקחנו שעה, יצאנו לאיזה גינה, וככה שתינו משהו ביחד וחזרנו, אבל התמדנו בזה, לא נתנו לזה ליפול אפילו פעם אחת, ומאז זה כאילו מזין את עצמו, ולא משנה מה היה בדרך, בדיוק. זה פשוט קרה.
1: זהו, כי באמת בהתחלה זה, כי אני לא בעד כזה להכריח ולעשות משהו שלא נעים לי ובכוח, אבל באמת בהתחלה זה מצריך יותר התגייסות.
0: לזה אני מתכוונת.
1: וכמו שאמרתם, כמו שאת אמרת, שבדקתם את היום שנוח לכם, זה לא איזה כפייה, תקשיב, אני רוצה שנעשה את זה, אז בוא אתה תהיה איתי, לא, אלא מה מתאים לך, באיזה יום, באיזה אופן, בוא נדבר על זה שנייה, בוא נבחר ביחד, ואז באמת זה מצליח יותר להתגייסות, וזה מזין את עצמו, וזה הופך להיות כיף.
0: נכון.
1: ואני ראיתי, אם אני מסתכלת על מרחק של שנים, אז זה באמת ייצר עוד הזדמנויות, כמו אפילו בסוף יום לשבת כמה דקות, למצוא זמן לעשות הליכה ביחד. זה איזושהי ספירלה שכשאת מזינה אותה וטוב לך, אז זה ספירלה עולה, ואז את מחפשת עוד הזדמנויות ועוד רגעים. וספירלה יורדת זה שאת מרגישה, עכשיו, בוא אני אדבר שנייה רגע, הספירלה יורדת שהיא גם יכולה להיראות כהשקעה. למשל, יש אישה שהיא מרגישה שהיא מאוד מאוד נותנת ומאוד מאוד משקיעה בזוגיות, אבל הספירלה שלה יורדת, היא לא עולה. למה הספירלה שלה יורדת ולא עולה? אפילו שהיא מחפשת את הזמן, ומכינה לבעלה, ועושה בשבילו המון, אבל בסוף בסוף היא מרגישה שהיא רק הולכת ומתרחקת. אז קוראים פה כמה דברים, זה קצת יותר עמוק ויותר רחב, אבל נעשה ככה לתמצת את זה, ולהגיד למה עדיין אישה שהיא מאוד מאוד נותנת ומאוד משקיעה, אולי אפילו זוג שמאוד משקיעה, ומאוד נותן, אבל עדיין הספירלה יורדת, זה כי כשזוג נותן, אבל לא ממקום של עושה מה שמתאים לו, מתוך רצון, אלא כדי יותר לקבל את המשהו שאני רוצה ממך, בגלל זה אני עושה את זה. למשל, אני מכינה ארוחות, אותה אישה מכינה ארוחות מאוד מאוד מושקעות, כל פעם שבעלה מגיע, כי היא רוצה לזכות ממנו בתשומת לב, או בזמן אישי, או ביחס, לא משנה מה. אז היא עושה את זה כדי לקבל ממנו משהו.
0: זאת אומרת, זה לא מהמהות.
1: זאת אומרת, זה לא מהמהות. בדיוק, זה לא מהמהות, אני רוצה לפגוש אותך, או אני רוצה שיהיה לנו כיף ביחד. אני עושה את זה כי אני רוצה ממך משהו. אני צריכה כדי להרגיע את עצמי, או אני אפילו מוחקת אפילו את עצמה, ועושה מעבר לכוחות שלה, עושה דברים גם שלא מתאימים לה. ואז ההשקעה שלה, היא בעצם נראית כמו השקעה מאוד מאוד גדולה, אבל היא מייצרת מינוס בחשבון, זה אמרנו השקעה
0: מאוד השקעה חכמה. נכון, אז איך באמת, איך זה עובד? אם אני צריכה ככה להתכנס תכף לקראת סיום של השיחה, למרות שבא לי לדבר איתך עוד שעה, איך אני, מי ששומע אותנו עכשיו מבין את כל זה, אוקיי, מה ככה כמה טיפים להשקעה חכמה? שלא תהיה קשה מדי, את יודעת, אני מאמינה בצעדים קטנים.
1: אז קודם כל אני אומרת, אל תעשי יפה משהו שאת מרגישה שתתבונן עם איזה מקום זה מגיע, איזה כדי לקבל ממנו משהו, או אם זה מעבר לכוחות שלך, אז שנייה זה, תשימי את זה שנייה בצד. השקעה אמיתית זה לראות מה אני רוצה, ואיפה שניכם יכולים לעשות את זה. אם זה כמה, קודם כל, וואי, זה כל כך הרבה, אני מנסה שנייה להתמצא ביורד. אז קודם כל, באמת, בוא נתחיל מזה, שתמצאו לכם זמן בשבוע, להיפגש אחד עם השנייה. ולהשתדל, דבר שני, להוריד כמה שיותר ביקורת. ביקורת היא בכך הרצנית. אם יש לך משהו להגיד, או באמת משהו שמפריע לך, אז אפשר להגיד את זה ממקום יותר של רגש, של מה מפריע לך, של מה קשה לך. גברים מאוד מאוד, נראה לנו שגברים לא רגשיים, אבל אם אישה לומדת לדבר בשפה רגשית, לדבר על עצמה, אז הגבר מבין את זה הכי טוב. ביקורת הוא רק מתרחק, וזה בסדר, לא טוב ולא עושה טוב לשניכם, כנ"ל גם, כאילו זה אותו דבר
0: גם לצד השני.
1: בדיוק, גם אנחנו לא אוהבים שבקרים.
0: אני כל הזמן שואלת את עצמי, זה להגיד צריך. השאלה מה אני רוצה, אני רוצה להוציא בדיוק. עכשיו עצבים ולנקום, או שאני רוצה לפתור את זה? אם התשובה היא פתרון ובאמת דרך של שלום, אז אני יושבת, אז מתבוננת ובודקת מה קורה כאן, ואז באמת עושה את זה בדרך שתפתור את זה, כי כמו שאת אומרת, ברגע שאני אעשה את זה, אני יכולה להתעצבן ולחוס ולדבר בצורה בדיוק. של דין, אבל זה לא יעזור, זה רק ירחיק.
1: נכון. אז יש דרך לדבר כל דבר, וברגע שאת עושה את זה מתוך שיקול ומתוך מחשבה, אז גם הדרך שתצא, היא תהיה שונה והיא תקרב בעזרת השם. אז הנה שנה חדשה, הזדמנות לבחור משהו חדש בקטן, שיהיה השקעה שהיא מניבה כל כך הרבה, כי זה שקט, זה שמחה.
0: נכון.
1: זה מה שכולנו בסוף רוצות.
0: מדהים.
1: ותודה.
0: תודה לך, ציפי, באמת, שיחה מרתקת וחשובה. שנה טובה שתהיה לנו.
1: תודה רבה.
0: להתראות, בשורות טובות.
1: ביי
0: ביי. אוקיי, ואנחנו עכשיו לאייטם הבא שלנו. קודם זה.
2: תוכן פרסומי.
0: אז רשת פרח ישראל מתרחבת ומגייסת למסגרות חינוך מיוחד ברחבי הארץ, ואיתנו על הקו שרי בינט, מנהלת תחום האוטיזם ברשת. בוקר טוב שרי.
3: שרית, בוקר
0: שרית,
3: טוב.
0: שרית, סליחה, אוקיי, נעים מאוד שרית, מה שלומך?
3: בסדר גמור, ברוך השם.
0: יופי. שלומי. תראי, אני האמת, חייבת לומר, אני מכירה מעט, לא יותר מדי, אבל יודעת מה זה, אני חושבת שרובם יודעים מי זאת רשת פרח. אולי, אבל בקצרה ככה קודם נסביר איזה סוג מסגרות אתם מפעילים?
3: בוודאי, בטח. אז קודם כל, רשת פרח, אפשר לומר שזאת רשת שחרתה על דגלה לתת מענה לכל ילד, וגם מבוגר אגב, שבכל גיל, בכל צורך, עם כל אתגר וכל עקות, שהוא צריך מענה. בעצם בהתאם לביקוש ולצרכים, קמות כל שנה עוד ועוד מסגרות במקומות שצריך אותם. זה יכול להיות קודם כל מגילי לידה, מעונות יום שיקומים, במגוון רחב של לקויות, שיקומי, תקשורתי, שפתי, עיכוב התפתחותי וכולי, בתי ספר, מרכזי בוגרים, דירות, וכמובן בפריסה ארצית מהצפון ועד הדרום, בכל מקום. יש, שוב, בכל מקום שבו צריך, יש צורך, אנחנו שם באים ופותחים. כדי שלא יהיה ילד במדינת ישראל שזקוק למענה שלו, והוא צריך לנסוע למרחקים, לערים אחרות.
0: תשמעי, אתם גם, אני רוצה להגיד, גם ברמה, אולי ככה, גילוי נאות, את לא מכירה אותי ואני לא הכרתי אותך קודם, אבל יש לי אחות שעובדת באחד ממעונות השיקום, לא כמטפלת, אבל, ונחשפתי באופן יותר אישי לעבודה, ואת יודעת מה? אני רואה, היא מדברת איתי גם מחוץ לשעות העבודה, וגם, כאילו הכל, זה נכנס להיות חלק משליחות, ככה אני מרגישה את זה לפחות. זאת אומרת, זה לא עוד עבודה. את גם מרגישה את זה אצלכם?
3: אני אפילו קוראת לזה, זה פשן כזה, זה תשוקה.
0: כן, וואו.
3: זה לא כמו ללכת לעבודה ולחזור הביתה. כשאתה עובד עם
0: בדיוק.
3: ילדים,
0: בדיוק.
3: זה נהיה חלק מהנשמה שלך.
0: כן, כבר אי אפשר להשאיר את זה כמו משהו ככה יבש כזה, או כמו שאת אומרת, זה לא איזה נתונים, זה נשמות, זה לראות אותם, זה לטפל בהם, זה לתת מענה גם להורים שכל כך הרבה פעמים עומדים חסריונים וגם ככה מתמודדים עם הרבה דברים. אני רוצה ברשותך, אם את איתנו על הקו, מה חשוב לנו לדעת על עבודה עם ילדים על הרצף?
3: וואו, זאת שאלה מצוינת. תראי, אני עובדת עם ילדים על הרצף כבר בערך משהו כמו 20 שנה.
0: וואו.
3: ואני מרותקת לתחום הזה. אני קוראת לילדים על הרצף, אני אומרת שהם כמו ביצת הפתעה.
0: מדהים.
3: לא יודעים כאילו מה יש בפנים, וצריך לבוא עם הרבה סבלנות, לקלף עוד שכבה ועוד שכבה, שכבה של קצרים בתקשורת, ושכבה של קשיים בשיתוף פעולה, ושכבה של קשיים בהדדיות, ולאט לאט עד שמתגלה הבפנים של כל ילד, וזה פשוט מדהים, כי ילדים על הרצף המון המון מוסתר בגלל הקושי בתקשורת, אבל בפנים אנחנו מגלים המון כישרונות חבויים, ממש מדהים. כישרונות אפילו מיוחדים. ואני חושבת שכמעט אין ילד שאנחנו לא מגלים בו בסוף איזה משהו שהוא מיוחד בו. אם הוא מיוחד במוזיקה, אם פתאום אנחנו מגלים ילד שמצייר ברמה מטורפת, אם פתאום מגלים על ילד שבחיים לא למד לקרוא, שהוא קורא שוטף, כל מיני דברים מאוד מיוחדים. ואם אנחנו לא שם בסבלנות, ולפעמים זה יכול לקחת גם שנים, אבל לא להתייאש. וכשאנחנו מלווים במסגרות שלנו ילדים מגילי שנתיים,

0: שנה וחצי, מרגע שהם מובחנים במעון תקשורת, וממשיכים בגנים, וממשיכים בתי ספר, ואתה רואה אותם לאורך הדרך, ועוד שכבה מתקלפת, זה ממש מרתק.
1: האמת ששומעים על הקול שלך, שאת מדברת מהלב, אני רוצה לשאול אותך, כי אני יודעת שזה קיים, אבל אולי שטיפה תפרטי לנו איזו מעטפת מקצועית, הדרכה, ליווי, העובדים מקבלים ברשת.
0: בוודאי, אז קודם כל, יש הדרכות פרטניות, קבועות, מדי שבוע, לכל אחת מהצוות.

0: וככה אני חושבת שהדובדבן שבקצפת זה פרח לדעת, שזה בעצם מחלקה שמייצרת ימי עיון והשתלמות והשרה מקצועית לכלל אנשים שעובדים צרכים מיוחדים בארץ, כמה פעמים בשנה לפי תחומי ידע מיוחדים, וכמובן שהצוותים של תרח זכאים להשתלמויות האלה לא עלות. למשל הבאנו עכשיו לאחרונה השתלמות מאוד ייחודית בכל החיבור של AI עם עבודה צרכים מיוחדים, כל הזמן חדשנות, חדשנות, חדשנות.
1: מדהים.
0: וגם יש לנו קרן של קרן מימון להשתלמויות פרטיות שנשות מקצוע רוצות ללכת ומבקשות השתתפות, וכמובן יש קריטריונים ומי שזכאית לזה מקבל גם השתתפות וסבסוד להשתלמויות שלה.
1: שרית, אנחנו ממש צריכות עוד מעט לסיים, אני רוצה לשאול אותך מה, כי אתם מגייסים עכשיו אנשי צוות, מה אתם מחפשים באנשים שמצטרפים לצוותים שלכם?
0: תראי, אני חושבת שהכי חשוב זה לב ענק ורצון לתת ולהעניק. צריך סבלנות. עצת, אני שמעתי תחילת השידור, שמעתי שמדברים על אלול וככה רגע של לחשוב על משהו של חסד, על משהו של נתינה. עלה לי בראש שאני חושבת שאין חסד יותר גדול או נתינה יותר גדולה מלקבל החלטה לבוא לעבוד השנה עם ילדים צרכים מיוחדים. כי נכון שיש משכורת מתגמלת, היא מתגמלת מאוד. נכון שיש עבודה כיפית עם צוות, ונכון שיש סיפוק יומיומי, אבל בסוף לבוא להיות שם בשביל ילד שצריך את היד המכוונת, בשביל להתקדם ולפרוח, זה חסד גדול.
1: נכון.
0: אז אני אומרת, צריך פשוט לב ענק ורצון לתת, ולהיות שם בסבלנות בתהליך. כמובן שאנחנו, את צוות פער רפואי, צריך שיהיו את הרישיונות המתאימים.
1: ברור.
0: וכולי, אבל בסוף בסוף, לכל אחד יש מקום. גם לסטודנטים יש מקום להשתלב בתפקידים מסוימים, ולסייעות, וגננות, ומורות, ולכולם, באמת,
1: ממש ב... כן, זה אני אומרת לכם שזה באמת מי שככה, יש פה הרבה באמת סיפוק ומשמעות, וזה מדהים, ובמשפט ממש בקצרה, אופציות להתקדמות בתוך כל המערך הזה שנקרא פרח ישראל? יש, נכון?
0: אז אני אגיד לך, בגלל שפרח מתרחבת כל שנה וגדלה, זה באמת, יש פה תהליכים מדהימים. יש לנו מרפאה בעיסוק שהתחילה כמו סטודנט, בתור סטודנטית, והיום היא מרכזת את כל התחום של הריפוי בעיסוק בגני תקשורת. יש מישהי שהתחילה כסייעת, עברה להיות מורה, והיום היא מנהלת של מוסד גדול. אני יכולה להגיד לך בנימה אישית, ואני לפני 18 שנים התחלתי את דרכי בפרח, כגננת בגן תקשורת, התפתחתי במשך
1: שנים,
0: והיום אני
1: מנהלת תחום.
0: כל התחום של האוטיזם בפריסה ארצית.
1: אז שרית, בהחלט, ומי שזה מעניין אותו, שומעת אותנו עכשיו ואומרת, אני רוצה להיות חלק מהדבר המדהים הזה. אז אפשר להתקשר או לשלוח וואטסאפ, נכון?
0: ודאי, שיתקשרו ל-07-333-95500.
1: אנחנו נגיד את זה שוב, 07-333-9550. סליחה, שוב. 07-333-9550.
0: יפה, ואפשר גם לשלוח פנייה במייל לקורות שטרודל פרח מקו אמצעי ישראל נקודה org.
1: אנחנו נגיד את זה KORROT שטרודל PERACH קו מפריד ישראל נקודה org.
0: בהחלט.
1: מדהים. שתהיה באמת שנה טובה, שתגייסו רק אנשים מדהימים לפרח, וכל הכבוד על מה שאתם עושים.
0: נזכה להיות שליחי קודש כל
1: הזמן. אמן, אמן ואמן.
0: תודה רבה.
1: להתראות, בשורות טובות. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות נוספת, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. בשבילך ובשבילי, קול ברמה. בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל.

0: כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
7: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
8: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
9: החשמל והמיזוג. כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
10: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
11: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
13: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של שר האמונה רבי שלום הרוש.
14: השכן, נשמע כזה בשורה טובה בכנסת, השם מרן, ודאי כל מי שיסייע יזכה שמראי ימני סובליו על ועדים שירו בנים צדיקים חסידים, אמן.
13: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-580-0058.
15: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. 04, מחכה לה.
18: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
19: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
20: אז השקעה בעצמנו זה בעצם הנכס עם התשואה הכי גבוהה, אבל יש משהו מפתיע שקורה להרבה מאוד אנשים. הם מוכנים להשקיע בילדים, בעבודה, בבן או בת הזוג, בבית, אבל ברגע שזה מגיע להשקעה בעצמם, מופיע משהו מציק שקוראים לו מצפון ואשמה. והאמת היא שהנכס הכי חשוב שלכם זה שממנו מוזרמת האנרגיה לכל שאר חלקי החיים.

0: אם הוא אתם עצמכם. אנחנו חייבות להבין שההשקעה העצמית היא לא פינוק או אנוכיות, אלא הכרח הכי גדול כדי להצליח. אז למה זה כל כך קשה לנו להשקיע בעצמנו? בין אם זה זמן, כסף ללימודים, התפתחות אישית או אפילו מנוחה, בלי להרגיש אשמה שאנחנו לוקחים מהסביבה. ואיך ההשקעה הזו שלי בעצמי, בבריאות, בהתפתחות הנפשית שלי, משפרת בפועל גם את הזוגיות, גם את ההורות והתפקוד העסקי שלי. אדם ששומע כרגע ומרגיש שהוא ביטל את עצמו בשנים האחרונות לטובת המערכת, מאיזה צעד קטן של השקעה עצמית, אנחנו נציע לו להתחיל כבר מחר בבוקר. אנחנו נשאל את זה את מיכל פולח, יועצת ומנחת הורים. מיכל?
1: היי, שלום.
0: מה שלומך?
1: מעולה.
0: אז תראי, הרבה שנים אני חשבתי שאני עושה למען כולם והכל, עד שגיליתי את ההגדרה של זה, קורבנית, ואז התחלתי לקחת אחריות על החיים ולהבין שאם אני ממלאת את עצמי, זה רק כדי שיהיה לי לתת יותר לאחרים. אז למה אנחנו שם, למה יש לנו נקיפות מצפון שם בתחום הזה?
1: אז קודם כל חשוב שנבין למה בכלל יש לנו אשמה מזמן איכות לעצמנו.
0: אוקיי.
1: אשמה היא בדרך כלל תגובה אוטומטית. אנחנו התרגלנו להנחה הרווחת שאימא טובה זה אימא שמבטלת את עצמה למען. צריך להבין שההגדרה הזאת היא לא נכונה. אין פה ביטול ואין פה הקרבה. יש פה נתינה. נתינה זה ההגדרה הנכונה של הדבר הזה. נכון שבדרך כלל צריך ורצוי לתת מעבר, כל עוד המאגר של ההורה מלא, כמובן שזו זכות וזו חובה שלנו בתור הורים, אבל פה מגיעה השאלה עד איפה, מה הגבול?
0: האם זה בא בגלל אמונות מגבילות, בגלל דברים שלימדו אותנו, אמרו לנו כל הזמן שצריך רק לתת לאחרים ולהיות טובים לאחרים?
1: זאת בדיוק ההגדרה, שאימא טובה זה אימא שמבטלת את עצמה בשביל הילדים שלה או בשביל הבית שלה.
0: אבל אם היא תבטל את עצמה והיא תהיה כבויה ועצובה, אז היא לא תוכל לתת להם כמו שצריך.
1: נכון. יש לנו נטייה לחשוב שאם לקחנו זמן לעצמנו, אז לקחנו איזה חשבון הילד או הבית. יש לנו גם את הניהול השוטף הזה של החיים, בית, עבודה, משפחה, שבעידן שלנו מאוד מאוד אינטנסיבי. ואז מגיעה המחשבה של סדרי עדיפויות. זאת אומרת, אני אטפל בזה כשיהיה לי זמן.
0: הבנתי.
1: אבל הזמן הזה לא נוצר לבד.
0: אני חייבת לייצר אותו לעצמי.
1: בדיוק. השקעה אפילו קטנה. השקעה עצמית אפילו קטנה של 5 דקות, יכולה לשפר באופן פלאי
0: את
1: כל מערכת החיים. אני תמיד נותנת דוגמה ממטוס. כשאנחנו עולים למטוס לפני ההמראה, יש תמיד את ההוראות של ההוראות
0: החיים. שאנחנו צריכים לשים על עצמנו קודם את המסכה, מדהים.
1: בדיוק. ורק אחר כך, כי אני אומרת שכשההורה או המבוגר האחראי מחובר נכון למקור חמצן, התגובה שלו מבוססת יותר, שקולה יותר, מדויקת יותר. כשההורה מחובר לעצמו, הוא יותר מלא אנרגיה. אמא לא עייפה, לא מרוקנת, לא מתסכלת. יש לה יותר סבלנות, יותר אכלה.
0: נכון.
1: יש לה תקשורת טובה יותר, יש לה גם זוגיות מוכלת יותר.
0: אז בעצם מודעות לכל הדבר הזה, היא זו שתעזור לנו לשנות את התודעה שלנו על התחום הזה, כדי שכן נרגיש טוב להשקיע גם בעצמנו, ואת אומרת, זה גם לא חייב להיות דברים מטורפים, לא צריך להתחיל עכשיו, זהו, אני מהיום רק ככה וככה, לא, אפילו כמה דקות ביום.
1: בדיוק, לא חייבים חופשה פומפוזית או איזה טיסה לחול, בדברים הקטנים של החיים.
0: את יודעת, אני נדעתי לזה, אני קראתי לזה לשתות את הקפה חם, כי בדרך כלל מה שקורה, אני מכינה לי את הקפה, ועד שהגעתי לשתות אותו, כי היו כל כך הרבה דברים בדרך, אז הוא כבר קר.
1: בדיוק. אני אומרת, כל אחד יודע איפה הנקודות, 5 דקות שלו נמצאות ביום.
0: נכון.
1: לפעמים זה ללכת בבוקר, או לנסוע בבוקר לעבודה והחזור, לשמוע איזה מוזיקה טובה, פודקאסט טוב. לא חייבים לנהל את הכל מהדרך, ולסדר לכולם את החיים רחוק. לפעמים נצר את הזמן הזה לעצמנו.
0: יפה.
1: להתמלות.
0: אני, תגידי, מי ששומע אותנו עכשיו, ולא, בכלל לא היה במודעות על זה, או אמא שחושבת שככל שהיא תיתן יותר ותקרא את עצמה, אז היא תהיה אמא טובה יותר, איך בכלל מתחילים לעבוד על שינוי תודעה בדבר הזה?
1: קודם כל להבין שכשאני ריק, אם אני כוס ריקה, אני לא יכולה למלא מישהו אחר.
0: וואו.
1: כדי למלא מישהו אחר, אני חייב בעצמי, את המקום המכיל קודם כל לעצמי. אני אתן אפילו יותר מזה. אני חושבת שילדים לומדים את הסביבה שלהם דרך צפייה במרחב האישי שלהם. כשילד רואה הורה שיודע לבלום זעזועים רגשיים, וזה מאפשר לו להגיב נכון למשברים, לסיטואציות, בקור רוח, דברים כאלה, אז הילד לומד שהוא ראוי להשקעה. באופן כזה שהילד ראוי להשקעה.

0: הוא מקבל בעצם את החוסן הנפשי שלו דרך הדלת האחורית. וילד עם חוסן נפשי מסוגל להתמודד עם הרבה מאוד דברים בכישורי חיים נכונים מול מצבים אחרים שהוא התמודד איתם.
1: זה מדהים, אני יכולה להגיד לך שהילדים שלי הם כבר גדולים, אז התקשורת היא פתוחה יותר, הם אמרו לי שכשאני התחלתי להשקיע גם בעצמי, ולא לתת כל הזמן רק, ולתת אפילו מה שנקרא מהצלחת שלי, הם אמרו לי, את יודעת, אנחנו מרגישים שאנחנו מעריכים אותך יותר, אז אני חושבת שאנחנו באמת, יש פה גם לימוד הלאה לילדים, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. כן.
0: זה גבולות, זה יכולת החלה, זה להבין את עצמי, ללמוד.
1: כן, מדהים.
0: כל הדברים תהיו בזה.
1: טוב, אז הנה, יש לכם פה את אחרי השיחה הזאת, את הטיפ הזה, לפחות הקטן, זה לא צריך להיות משהו גדול, לא משהו פומפוזי, לא משהו שלא תוכלו להתמודד איתו, קטן, אבל שלכם, כדי שתמשיכו למלא את הבאר שממנה אתם רוצים להשקוט גם לאחרים. יפה מאוד. מיכל, אני רוצה להודות לך מאוד.
0: תודה.
1: ושתהיה לנו שנה טובה.
0: אמן.
1: להתראות, יום טוב.
0: להתראות.
1: כל טוב.
0: ביי ביי.
1: זהו, עכשיו האות הזה שאתם שומעים פה, זה סימן שהשעה הראשונה שלנו הסתיימה, אבל אל תדאגו, כי בעזרת השם מחכה לנו עוד שעה שנייה, וגם כל כולה עוסקת בנושא שלשמו התכנסנו, השקעה, פרסומות, חדשות, תכף נשוב.
2: מיד נשוב להכל שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
4: אני הייתי ממש עם חולשה ולא הייתי יכולה לקום, וברוך השם התחלתי לקחת אותו יום יום, ואני ברוך השם היום מרגישה מצוין. אין כמו הסטופית, הסטופית זה תרופת פלא.
3: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. פור, חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301. כוכבית 3301.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: קול ברמה, החדשות.
2: בוקר טוב ושבוע טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. פיגוע דקירה בכביש 90 בבקעת הירדן. כוחות צהל ממשיכים במצוד אחר המחבל שדקר בכפר אוג'ה, ישראלי בן 24, תושב ביתר עילית. מצבו בינוני והוא פונה בהכרה לבית החולים שערי צדק. נשיא קולומביה בלאלדו דה לה אספריה הודיע ואמר שאפשר לאפשר מחדש משלוחי פחם טרמי לישראל, זאת לאחר שחודשו היחסים הדיפלומטיים בין המדינות. לדברי הנשיא, ההחלטה נועדה לסיים וטואים והגבלות אידיאולוגיות מהעבר. 100 דיפלומטים שיגרו מכתב נגד ישראל לנשיא צרפת וראש ממשלת בריטניה בדרישה להטיל חרם על ישראל. במכתב מאשימים כי ישראל איננה מדינה דמוקרטית וכי היא מבצעת טיהור אתני כלפי פלסטינים. גבר כבן 70 טבע למוות סמוך לחוף מכמורת. הוא נמשה מהמים על ידי מצילים, אך צוות רפואי נאלץ לקבוע את מותו. רכבת ישראל מודיעה כי בתחנת תל אביב השלום צפויים שיבושים בתנועת הרכבות מיום שלישי ועד למוצאי השבת עקב החלפת הדרגנוע בתחנה. עקב העבודות הגישה מקניון עזריאלי לרציף אחד ולרכבות לכיוון צפון תחסם. גבר כבן 50 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בין שני אופנועים ברחוב ביאליק ברמת גן. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי. בתאונה סמוך לצומת ללים, נהג מסעית כבן 30 נפצע באורח בינוני. מוקדם יותר הבוקר נקבע מותו של הולך רגל בשנות ה-20 לחייו, שנפגע מרכב סמוך למחלף נתניה. סו בזהירות. ועכשיו התחזית.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: היום ירידה קלה במידות החום, בעיקר בצפון. מחר ובהמשך השבוע תורגש התחממות קלה.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

11 ועוד 4 דקות, שעה שנייה, הכל שלך. אנחנו בתוכנית בנושא השקעה. מי ששמעו כבר את השעה הראשונה, ודאי החכמתם, הבנתם על מה אנחנו מדברים פה. ואנחנו נמשיך, הילה פלח כהן היא העורכת שלנו, רוני גינדי בהפקה, עוזר הפקה יאיר כהן, טכנאי הוא אורי בני ישראל, אבנר שרון הוא יועץ הלשון שלנו, על הפיקוח הטכני

0: האחראי רפי אוחנה, ובדיגיטל יונתן פדידה. אני שפרה גרינברג חריטן, כמו שאמרתי, ממשיכים. הורות היא לא ספק פרויקט ההשקעה הגדול והמשמעותי ביותר של חיינו. בדיוק דיברנו קודם על איך אנחנו צריכים קודם להשקיע בעצמנו, בדיוק בשביל זה שנוכל לתת גם לילדים, למשפחה. אנחנו באמת משקיעים בילדים שעות, אנרגיות, משאבים, נשמה. ובתוך כל ההשקעה המבורכת הזו, לפעמים הציפייה לקבל תשואה, מה שנקרא, או לראות תוצאות, יוצרת לחץ לא בריא. על הקו איתנו הבוקר, בנושא הזה, נמצא חיים צייג, מומחה בליווי תהליכי עומק בהורות, ואנחנו נדבר איתו על איך משקיעים בנשמה של הילד, לא דרך כפייה או מאבק, אלא דרך אהבה, דרך חיבור, דרך דוגמה אישית. קודם כל שלום, שלום חיים.
1: שלום, בוקר טוב לך, בוקר טוב למאזינים.
0: בוקר טוב. אולי לפעמים מרוב רצון טוב לראות את הילדים שלנו גדלים בדרך ישרה, מתפללים, לומדים, מצליחים, אנחנו נופלים לאיזושהי מלכודת של לחץ, של דרישות, של חיפוש אחרי תוצאות מיידיות, אבל אנחנו יודעים שבחינוך השקעה נכונה עובדת אחרת לגמרי.
1: אנחנו לוקחים את המילה הזאת של השקעה ו... הדבר שמתחבר למילה השקעה זה השקעות בכלכלה.
0: נכון, בדיוק על זה, בזה פתחנו, שזה לשם לוקח אותנו ישר בתחום הזה.
1: ותמיד השאלה ששואלים, שמישהו מציע איזושהי השקעה, תגיד לי, זה השקעה טובה, זה השקעה לא טובה, וגם הורה, מטבע הדברים, גם יכול לשאול את עצמו את השאלה הזאת, אני משקיע בילדים, זה השקעה טובה או השקעה לא טובה? והיה סיפור שפעם מישהו אמר לבריס קרוב, שאנחנו אמנם מתאמצים ומשקיעים בילדים, אבל יש כאילו זה השקעה טובה, כי בעזרת השם אנחנו נראה מהם פירות ונראה מהם נחת. Mm-hmm. אז אמר לו בריס קרוב שזה כפירה.
0: וואו.
1: למה כפירה? Mm-hmm. כי אם אתה חושב שאתה כהורה משקיע בילדים בשביל לראות נחת, mm-hmm. אז זה כפירה. Mm-hmm. תפקיד שלנו כהורים הוא להשקיע בילדים, כי קיבלנו את הדבר הגדול הזה, להיות שותפים יחד עם הקדוש ברוך הוא ולעזור לילד לממש את השליחות שלו בעולם, ולכן אנחנו צריכים לתת לילד את כל הדברים שהוא צריך, אם זה צרכים פיזיים וצרכים רגשיים, בשביל שהוא יוכל לממש את השליחות שלו.
0: זאת אומרת, בעצם אנחנו צריכים בתודעה, אנחנו צריכים להיות אלה שממלאים את החלק שלנו בהשקעה, קיבלנו פה פיקדון, ואנחנו צריכים פשוט לתת את כל הכלים כדי שהם יוכלו לממש אותו, אבל כמו שאתה אומר, לא בשביל שאנחנו נהנה מזה וניקח מזה משהו.
1: חד משמעית, אבל בכל זאת הקדוש ברוך הוא עשה, וזה ככה מבואר בחובת הלבבות, שהוא סמל הביטחון במושג של השקעה לעומת תוצאה, שהקדוש ברוך הוא נתן חן של הילד להורים בשביל שיהיה להם את הכוח להשקיע. זאת אומרת, מצד אחד, תפקיד ההורה הוא להשקיע בלי שום תגמול ורצון לקבל תוצאה, ומן הצד השני, ההורה... כן, הקדוש ברוך הוא נתן לו חן באיזשהו פידבק מהילד, בשביל שיהיה לו באמת את הכוח להשקיע, כי בסוף השקעה הורית, בטח היום, שהורים גם צריכים לעבוד, גם להיות הורה,
0: כן.
1: שזה דבר מאוד מורכב וקשה, חייב שיהיה מנוע נוסף. ועם המנוע הנוסף הזה, בעצם זה נותן את התוספת כוח הנוספת, בשביל לעבוד בתפקיד הגדול הזה של תפקיד ההורות.
0: זה באמת תפקיד חיים, מה שנקרא. אבל באמת, אם אנחנו מדברים על השקעה בחינוך של הילדים, יש הרבה הורים שהם בחינתם, זה עוד הצבת גבול, עוד הקפדה, עוד דרישות. זאת אומרת, אבל בכלל אני חושבת שהרבה מאוד ילדים, גם כאלה שגדלו, גם כאלה שקצת לא הלכו בדיוק בדרך שההורים שלהם קיוו וכולי, שבעצם הילד, מה שהוא בעצם אומר, אני צריך משהו שייצר אצלי אהבה, חיבור, לא לחץ, לא אנטגוניזם. אני חושבת שהיום זה כבר יותר רווח שמבינים את זה, לעומת הדורות של פעם, לא?
1: כן, יש קודם כל הבדל בין פעם לבין היום, למרות שהרבה רוצים ככה לעצום את העיניים ולהגיד שאין שום הבדל בין פעם להיום, למרות שכבר הרב שך אמר שהיום תפקיד של ההורים זה הימין מקרבת, לא ששמאל דוחה לא קיימת, אבל יותר חזק להדגיש את הנושא של הימין מקרבת, צריך לדעת שיש הבדל מאוד משמעותי בין פעם להיום. פעם רוב העולם היה בתודעה של הישרדות. אנשים היו צריכים לקום בבוקר ולחשוב האם יש לחם ומים. לא לחם וחלב, לחם ומים.
0: נכון.
1: תודעת ההישרדות הזאת, אנחנו ראינו את זה במצב של מלחמה, היא נותנת שאנחנו לא מתעסקים במנעד הצרכים הרגשיים, והצרכים הרגשיים
0: נדחקים
1: הצידה בשלב הזה. אבל בדור שלנו שיש שפע ולא רעב ללחם ולא צמא למים, אז ממילא הצרכים הרגשיים הם תופסים הרבה יותר מקום של צורך, ולא מצורך שהוא דובדבן שבקצפת, אלא מצורך שהוא צורך בסיסי ורגשי. ושאנחנו מדברים על חיבור, ועל זה שילד נושר מהדרך, או מה שההורה חלם ורצה, יש פה שתי חלקים שכדאי לשים לב אליהם לכל הורה. החלק הראשון זה בעצם, מצד אחד אנחנו לא רוצים לעשות ציפיות גדולות מהילד, ומצד שני אנחנו גם כן, לא לצפות מהילד זה גם לא טוב, ואני אסביר. ברגע שאנחנו לא מצפים מילד, אז בעצם מה שאנחנו משדרים לו זה שאנחנו לא חושבים שהוא יכול להצליח, גם בחלק הרוחני וגם בכל הצלחה שלא תהיה.
0: כן.
1: לעומת זאת, ציפיות שהן גבוהות מאוד, ציפיות שהן מנותקות ממנו, מהיכולות שלו, אנחנו אומרים לו שהוא צריך להיות מישהו אחר. אנחנו אומרים לו שהוא צריך להיות המוצלח בשיעור. אנחנו אומרים שהוא צריך להביא כבוד הביתה, כבוד למשפחה. בעצם אנחנו רואים לו שהוא כמו חפץ, הוא צריך להביא את התוצאה.
0: זה נשמע נורא, אנחנו עושים את זה, ממש נשמע נורא.
1: זה נשמע מאוד נורא, ואז זה מתפוצץ בגיל ההתבגרות, בישיבה, ובעיקר בישיבות גדולות. שם זה מתפוצץ. לא מזמן הייתי איזשהו בחור, שפשוט עזב את הישיבה, פשוט תפס את הרגליים, עזב את הישיבה, וישב בבית ולא עשה כלום בבית, במשך תקופה. פה לשם הוא הגיע אליי, ומה שיצא בסוף הפגישה, זה שהוא כמעט, אני מדגיש על המילה כמעט, הוא לא למד אף פעם בשביל עצמו. למרות שהוא היה מהמובילים בישיבה הקטנה.
0: וואו, כי הוא כל הזמן היה צריך בעצם לרצות.
1: כל הזמן היה צריך בשביל או לרצות את ההורים, או לרצות את הצוות בשביל לקבל איזשהו טיפת כבוד, או טיפת אהבה מההורים. ואף פעם זה לא בא ממקום פנימי שהוא רצה לעשות את זה.
0: ואני חושבת על זה שבסוף, אני אגיד עליי, אולי היו שנים שחטאתי למטרה, אני לא רוצה להכליל ולא לדבר על אף אחד אחר, אז אני מדברת עליי באופן אישי, כי בסוף הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו עם לב נקי, מואר, פתוח, שמח, להיות שמחים, לעבוד אותו בשמחה, ואם בסוף אנחנו מייצרים מתוך הלחץ הזה את ההפך, אז אנחנו בעצם, זה לא השגנו בזה שום דבר, והזכרת קודם שבעצם אנחנו צריכים למלא את החלק שלנו בפיקדון, שזה בכלל כדי לתת כלים לילד כדי שהוא יעבוד את הקדוש ברוך הוא ויגיע בדרכים שלו ולהישגים שלו ולא בשביל עצמנו. אז עוד יותר, אני חושבת שאנחנו צריכים כל הזמן להשקיע בדרך שלנו, איך אנחנו נותנים לו את היכולות ואת האמונה בעצמו כדי שהוא יצא לדרך שלו. ככה אני מבינה מהדברים.
1: לגמרי. זאת אומרת, התפקיד בסוף של ההורה מצטמק לדבר אחד, שהוא כמובן תפקיד מאוד מאוד גדול וקשה, זה לתת לילד את כל הצרכים הפיזיים והרגשיים לממש את השליחות שלו בעולם. ולכל ילד יש את השליחות הייחודית שלו.
0: נכון.
1: בדור שלנו, הילדים נמצאים ברמה מסוימת, כי אין ברירה, בתוך תבנית של מערכת חינוך.
0: נכון.
1: בתוך התבנית הזאת, בין אם נרצה ובין אם לא נרצה, קיים איזשהו תחרות של מי יותר טוב. יש מקומות שזה יותר חזק, יש מקומות שזה יותר חלש.
0: נכון.
1: כל המושג הזה הרי של ציונים ותעודות,
0: נכון.
1: המושג תמיד שבא לידי ביטוי בצורה של השוואה לתוצאה.
0: נכון.
1: אבל חינוך הוא ההפך מכל הדבר הזה. כל המושג של חינוך וכל המושג של עבודת השם היא עבודה שלך מול עצמך. והגדרה של הצלחה זה שאתה צולח את הדרך שלך, יפה. ולא את הדרך שלך ביחס למישהו אחר.
0: לכן, וואו, זה לא פשוט, כן.
1: כל הדבר הזה הוא בא לידי ביטוי אצל הילד. והתפקיד של ההורה זה קודם כל בסור מרע ואז בחלק של העשה טוב. בחלק של הסור מרע זה שעד כמה שאנחנו מאוד מאוד רוצים שהילד שלנו יצליח, וזה נשמע הכי ההפך מההצלחה, זה פשוט לא להסתכל על התוצאה, אלא להסתכל על הדרך.
0: יפה, בדיוק מה שכן. הקדוש ברוך הוא גם לא מסתכל על נפילות שלנו אם אנחנו קמים, אז גם פה אנחנו קצת יכולים לנסות להידמות למידותיו. אני רוצה לשאול לסיום דווקא בתוך המערכת הזו, שבאמת לפעמים תחרותית, וזה גם ההורים קצת אולי נכנסים לשם, או אפילו דוחקים לשם בלי לשים לב את הילד, או אם לשים לב. אי אפשר להתעלם, אנחנו חיים בעולם הזה, ויש, אין מה לעשות, מאיזה תלמוד תורה אתה מגיע, והאם תתקבל הישיבה הזאת, וכמה וכולי, נכון, זה קיים גם בסמינרים, אבל נניח שאני שמה את זה רגע בצד, כי הרבה

0: פעמים כשילד בא מבית שיש לו שם ביטחון וערך עצמי וכולי, אז הוא מצליח להתמודד גם עם, עם הדברים האלה. מה הורה יכול לעשות כדי שהילד שלו ירגיש שמשקיעים בו בגלל מישהו ולא בגלל מה שהוא משיג? יש בכלל, אני לא יודעת אם יש לזה כלל ואיזה כאילו משהו שדפוס שאפשר על פיו לנהוג, אבל אולי איזה טיפ בנושא או...
1: קודם כל צריך לתת מתוך נקודת הנחה שכל העולם מסביבנו, העולם המערבי, וגם אנחנו בתוך הציבור החרדי, סובלים מהבעיה הזאת שנקראת תוצאות. זאת אומרת שההסתכלות היא על תוצאה ורק משם מסתכלים.
0: כן.
1: לכן צריך להיות מודעים לזה. עכשיו, לפני שאנחנו רוצים להעביר לילד איזשהו מסר, שצריך לראות כמה אנחנו לוקים בזה. זאת אומרת, אנחנו, זה כולל גם אותי, לוקים בתוך הדבר הזה שנקרא שאנחנו מעריכים את החלק של התוצאה. ואין ספק שכולנו מעריכים את התוצאה. השאלה היא כמה מקום אנחנו ניתן לזה וכמה מקום אנחנו ניתן לדרך.
0: הבנתי.
1: ולכן שילד בא הביתה עם ציון של מבחן, אני לא מסתכל על הציון.
0: מדהים.
1: אני שואל אותו, מה עשית בשביל שתגיע לתוצאה? זה לא מעניין מה התוצאה. עכשיו, אם הילד רוצה לקבל את הפרגון על התוצאה, ילד שקיבל 100, הוא כבר קיבל פידבק על זה שהוא קיבל 100. ילד שקיבל 70, אבל השקיע פי 5 על ההוא שקיבל 100. מי אמור לקבל יותר פידבק?
0: נכון.
1: הוא שקיבל 70, כי הוא לא קיבל אפילו פידבק מהמספר הזה שנקרא ציון. ולכן, זה בחלק הזה של הסור מרע נקרא לו. בחלק של עשה טוב, זה באמת להראות ולחבר את הילד לערכים הפנימיים. וזה מגיע בשתי נקודות עיקריות לסיום. חלק של דוגמה אישית אמיתית, דוגמה אישית ולא הדגמה אישית.
0: יפה.
1: והדבר השני, זה בעצם התניות חיוביות בכל הערכים שאותם אנחנו רוצים להנחיל, וזה נושא קצת יותר ארוך. לא
0: אולי כתר. נשמור אותו לפעם הבאה. אני יכולה לסיום להגיד למאזינים שלנו שבאמת אני תמיד אוהבת לתת גם את הכוח הפרקטי מהחיים. אז בתור ילדה הפרעת הקשב שלי הובחנה בגיל מאוחר, ובתור ילדה אף אחד לא ידע, בטח לא חייתי בדור כזה שכאילו הבחנו את זה על ימין ועל שמאל כמו היום, וזה היה אחד הקשיים המאוד מאוד גדולים שלי ללמוד למבחן, להשקיע ו... ללכת להגיע ביום המבחן ולדמיין שבכלל אני למדתי חומר שקשור לתחום אחר. כאילו משהו, אין קשר בין המציאות לה. ובאמת זה היה המשפט שאימא שלי כל הזמן אמרה לי, הציון שלך לא מעניין אותי. קודם כל מעניין אותי הערכים שלך ומעניין אותי ההשקעה שלך. אני רואה שאת לומדת, אני רואה שאת יושבת בבית ואת משקיעה ואת הכל. זהו, רק זה מה שמעניין אותי. זה היה אחד העוגנים שלי בתור ילדה אחרת, הייתי מן הסתם מרוסקת, כי זה ממש מתסכל לחיות בתוך כיתה עם בנות, וכולם ככה, זה נראה שזה מסתדר להם מצוין, ואני כל פעם חוזרת עם אותם ציונים מוזרים, שאין מובן, אין קשר בין המצולם לכתבה מה שנקרא, וזה לא מעיד על אינטליגנציה או על יכולות וכולי, ויש להורים המון המון כוח. הנה, אני עד היום ממש זוכרת את זה לאמא שלי לטובה, וזה ככה גם מה שאני עשיתי עם הילדים שלי, וזה משהו שיכול לעזור מאוד מאוד, אז אני ככה נתתי רק דוגמה אישית לדברים שאתה אמרת כדי לחזק את מי ששומע אותנו. ולהודות לך מאוד על השיחה הזאת, חיים צייג, בליווי תהליכי עומק בהורות.
1: תודה רבה לך, תודה רבה למאזינים.
0: בשורות טובות, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים.

0: מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
2: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מזכה הרבים הרב זמיר כהן.
8: ירצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כל העוזרים והמסייעים לבניית בית הכנסת על שם מרן זכר צדיק לברכה, שיתברכו בכל מילה דמתיו, ברוחניות, בגשמיות, פרנסה טובה, נחת מכל יוצאי חלציהם בעזרת השם.
7: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-580-0058.
9: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
10: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
11: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
13: בשבילך ובשבילי.
14: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
15: ונעבור לזווית נוספת של השקעה, ההשקעה הלאומית בעתיד של כולנו. בעוד שמחקרים מראים שעד גיל 3 המוח מתפתח ל-90% מתפקודו, בישראל משקיעים בחינוך לגיל הרך פחות מעשירית מהממוצע במדינות המפותחות. הנטל נופל על ההורים, המעונות צפופים, ההשקעה הציבורית פשוט מזערית. כעת מציגה עמותת 121 תוכנית לאומית חדשה שמראה שלטפח את הגיל הרך זה לא רק מוסרי וחברתי, זו ההשקעה הכלכלית הכי משתלמת למדינה. אני רוצה לצרף אליי את ליאת אילם, מנכ"לית עמותת 121, שמובילה את שותפות בידיים טובות. שלום לך.
16: שלום שיפי, בוקר טוב.
15: בוקר טוב, מה שלומך?
16: בסדר גמור, ותודה על ההזדמנות לדבר על נושא חשוב כזה בתחילת שבוע.
15: זה חשוב מאוד, אנחנו פה בשעתיים של תוכנית על השקעה ומנסים לגעת באמת בכל היבט, ו... ליאת, המספרים מדהימים. ההורים בישראל מנסים לממן כ-70% מעלות המעונות. המדינה משקיעה רק עשירית. מה המחיר שאנחנו משלמים ביום יום? ההורים וגם הפעוטות על תת ההשקעה הזו של המדינה.
16: לגמרי. זה מצב שהוא מצב מאוד מאוד לא פשוט. ולכן לפני כ-8 שנים אנחנו הקמנו בעמותת 121 את מטה, את שותפות בידיים טובות, המטה להשקעה בגיל הרך, שבעצם חברים בעשרות...

0: ארגונים שפועלים למען איכות החינוך. מהר מאוד אנחנו הבנו שמדובר בשנים הקריטיות ביותר לילדים שלנו, ויש פה תת השקעה שהיא לא הגיונית. רק לסבר את האוזן, המדינה משקיעה היום בחינוך, תקציב משרד החינוך הוא 97 מיליארד שקלים, בעוד שתקציב גילי לידה עד 3 הוא 2 מיליארד שקלים. זאת אומרת, להבין רגע את תת השקעה בגילי לידה עד 3. שאנחנו באמת מדברים על מצב שיחס התקינה הוא לא ראוי, שיש צפיפות קיצונית במעונות, שאין הכשרה למחנכות שמגדלות את הילדים שלנו בגיל הכי הכי קריטי, כמו שאמרת.
1: זה נורא.
0: 90% מהמוח גדל בדיוק בשנים האלו. ורוב המימון הוא בסוף נופל על ההורים, שזה פשוט לא יאמן.
1: תגידי, אני רוצה לשאול אותך, בתוכנית הלאומית שפרסמתם, אתם מציגים שם נתון באמת, לא יודעת, אולי הוא מפתיע, אולי לא, השקעה של כ-12 מיליארד שקלים בחינוך לגיל הרך, תחזיר למדינה פי שניים בתועלת כלכלית. אני שואלת, איך, תשמעי, אנשים בטח, אני גדלתי בבית שבו דיברו לתינוקות כשהם בבטן. ככה סבא שלי אמר לאמא שלי שזה מפתח אותם ומפתח להם. אבל שמעתי גם הרבה חברות שלי שפשוט צחקו עליי ואמרו לי, מה, תגידי, את רצינית? או שאני מדברת לתינוק, כאילו אני מדברת לבן אדם מבוגר, מה, הוא לא מבין אותך? לא משנה, זה ויכוח אחר. אני רוצה שאנשים שאולי בפחות מודעות לדבר הזה, שואלים את עצמם, איך יכול להיות שההשקעה בפעוטות מחזירה את עצמה לקופה הציבורית? כאילו, איך זה עובד?
0: תראי, אנחנו כתבנו תוכנית לאומית מאוד מאוד מקיפה, שבעצם מדובר בתוכנית ארוכת טווח לשנים הבאות, לפחות לעשר שנים הבאות.
1: כן.
0: כשהיא מתייחסת להרבה מאוד אספקטים. אחד, זה כמובן להעלות קודם כל את השכר של המחנכות, במקביל לזה שהם יקבלו הכשרה מתאימה. היום יותר מ-50% מהמחנכות במעונות לא עברו יום הכשרה אחד בחייהם. שזה משהו שהשקענו בו, אבל צריך להשקיע עוד עד לרמה של תוארים, תואר ראשון, כמו גילאי 3-6, ובמקביל לזה כמובן להעלות את השכר. אנחנו מדברים על הדרכה קבועה בתוך המעונות עצמם, שיגיעו מדריכות באופן קבוע, דבר שיתחיל וצריך ללכת ולהתעצם. אנחנו מדברים על עוד מבנים שצריך לבנות כדי שבאמת יהיה מרחב לפעוטות. אנחנו מדברים על זה שיהיה יחס תקינה. היום מחנכת אחת בגיל הרך, על 6 פעוטות, זה מספר שהוא לא נתפס. במדינות העולם זה לפחות 1-4, היום אנחנו 1-6, אנחנו מציעים 1-3, אנחנו מדברים על הקטנה של גודל הקבוצות, אנחנו מדברים על השכר שאמרתי לך שהוא נושא מאוד מאוד חשוב, ועל באמת עוד המון המון אספקטים שנותנים איזושהי תוכנית מאוד מאוד מקיפה. ולכן אם באמת המדינה תסתכל על זה בצורה כזאת מקיפה, ככל שיעבור הזמן, יהיה פה חיסכון משמעותי גם
1: זהו, למדינה. זהו, עדיין, זה קצת יוצר רושם שבכלל לא שמסתכלים רק על ההווה, וכאילו לא מעניין בזמן שזה קצת טיפשי, מה זה קצת? אפילו הרבה. כי אם אתם מסתכלים על קדימה, כמו שאת מתארת, אז דווקא המדינה תרוויח. אז למה לא, כאילו, למה עצימת עיניים הזאת? למה, אני שואלת את זה בתסכול, כן, אנחנו חיים פה במדינה הזאת ויודעים שזה, זה איזשהו חלום, אבל טוב שיש מי שפועל בשביל זה, כי פשוט חבל. אבל אני רוצה לשאול אותך, את הזכרת את זה, מטפלת לשלושה ילדים וכולי, נתת פה קצת מהאלמנטים, אבל אם באמת, בהנחה, שהמדינה תאמץ את התוכנית הזאת שאת מדברת עליה, איך, בואי תני לנו ככה לדמיין את זה, שניכנס לזה, כי זה, אני היום יש לי כבר ילדים שסיימו את מערכת החינוך בעצמם, ואני זוכרת שמדברים על זה מאז שאני ילדה, זאת אומרת, זה משהו שבערך עשרות שנים כבר מדובר. איך יראו המעונות של הילדים שלנו מחר בבוקר, אני מדברת, מבחינת היחס של המטפלות, מבחינת האיכות, מבחינת הסיבסוד, איך זה? כאילו, תנסי לצייר לי רגע את התמונה הזאת, איך שאתם רואים אותה.
0: אנחנו בעצם מדברים על מצב שכל פעוט במדינה, באמת, קודם כל, להיכנס למקום שאיכות החינוך בו היא איכות חינוך טובה ותקינה כמו שצריך. היחס תקינה שדיברתי איתך של מחנכת לשלוש פעוטות זה משהו שכבר יביא לשיפור מאוד גדול.
1: כן.
0: שיהיו מחנכות שיעברו הכשרה אמיתית, תואר ראשון לגיל הרך, לגילי לידה עד 3 ויבוא עם הבסיס הזה, זה כבר משהו שיפתח באמת מקומות הרבה יותר איכותיים. אנחנו מדברים על גודל חדרים ושטח, שהוא שטח הרבה יותר רחב. היום הצפיפות היא לא הגיונית, היא גורמת למצב של חוסר בבטיחות, היא גורמת למצב שהילדים נמצאים במקומות

0: שמביאים גם לאסונות במקרים מאוד מאוד קיצוניים.
1: נכון, גם אני חושבת על זה שמטפלות שעובדות כל כך קשה, ולטפל בתינוק זה קשה. והשכר שלהם, את יודעת, מתסכל. אז גם היחס, סליחה, ואנחנו מפקידים את האוצרות הכי יקרים שלנו, ובמקום שאנחנו נהיה בטוחים שהם מקבלים המון אהבה והמון, לא שחס ושלום, כן, יש הרבה מקומות שהם מקבלים את זה בהם, אבל יש גם מקומות שלא, ו... זה חלק מזה, כאילו הנפש שלהם גם, כאילו לא יודעת, ככה אני חושבת.
0: נכון, אם נשקיע בכוח אדם, אם יהיה שכר עולם, שמחנכת שעובדת משבע בבוקר עד חמש אחר הצהריים, ומטפלת בדבר הכי יקר וחשוב לנו, כל המערכת הזאת תראה אחרת. ולכן אנחנו בדיוק מנצלים עכשיו את התקופה הזאת, ואנחנו קוראים לכל המפלגות שמתמודדות בבחירות הקרובות, להתחייב, כן, שבממשלה הבאה בעצם יוקם איזשהו צוות, שהוא צוות בין משרדי, שהוא יהיה ברשות משרד החינוך, והצוות הזה יגבש תוכנית לאומית לחינוך מלידה עד גיל 3.
1: מדהים.
0: והוא בעצם צוות שימליץ על הצעדים והתקציבים שנדרשים ליישם אותה. יש לנו את הבסיס, בנינו את התוכנית, עשינו את המחקר, יש לנו המלצות.
1: עוד עשיתם להם גם את העבודה, זאת אומרת, הם אפילו לא צריכים לעבוד קשה, כי שמעתי הרבה הורים, שאומרים שבמדינת ישראל זה נראה שעד גיל 3 הילד בכלל לא קיים. פתאום בגיל 3 הוא נולד. ואז מתחילים איזה, זה מה ששומעים מהרבה הורים. והנה, אני מקווה ששומעים אותנו, ואני מקווה, כי כמו שאת אומרת, כבר כתבנו, כבר חקרנו, כבר בדקנו, כבר הבאנו הכל, כאילו, הארוחה מוכנה. רק עכשיו צריך, מה שנקרא, להושיט את הכף לצלחת ולאכול. ככה זה, זאת
0: לגמרי,
1: התחושה.
0: לגמרי, ואני אומרת באמת, עוד דבר אחד, לקראת ספטמבר, לקראת כניסה למעונות, הורים שמקשיבים, באמת זה הזמן להיכנס למעון, לראות שיחס התקינה, שהמחנכות עברו הכשרה, שגודל החדרים הוא כמו שצריך, שיש בטיחות במעון. קחו אחריות, אם כולנו ניקח אחריות, אם כולנו נלחץ יחד על מי שצריך, על הממשלה, על הגורמים שיכולים להשפיע על העתיד של הילדים שלנו, הכל ייראה בסופו של דבר אחרת, ואנחנו מאוד מאמינים בזה, ואנחנו לגמרי ב-121 עם שותפות בידיים טובות, נמצאים פה כדי לא להרפות על הנושא הזה, ולהמשיך עד שזה בסופו של דבר יקרה, ותהיה השקעה ממשלתית אמיתית בנושא הזה.
1: מדהים, הלוואי. תודה בינתיים על מה שאתם עושים. ליאת אילה, מנכלית עמותת 121. בשורות טובות.
0: אמן, תודה, להתראות.
1: אז אנחנו בשעתיים האלה נגענו בתחום ההשקעות, באמת בהשקעה אז בזוגיות, בילדים, בעצמנו, בהרבה מאוד, כל מה שהבטחנו שניגע בהם בדברים שקשורים לחיים שלנו, אבל בדיוק כפי שפתחנו שהמילה השקעה תמיד לוקחת אותנו למקום הפיננסי, אז באמת גם בואו, זה גם חלק מהחיים, אז אנחנו רוצים להגיע גם לדבר הזה. אז כשאנחנו מדברים על המילה השקעה, הלב של כולנו רוצה את אותו דבר. שקט נפשי, עתיד בטוח, כמובן לנו, אבל במיוחד לילדים שלנו. בפועל, החשש מטעויות, הפחד להפסיד או המחשבה שאנחנו לא מבינים בזה מספיק, גורמים לרבים מאיתנו לקפוא במקום, להשאיר את העתיד הכלכלי לחיים עצמה, מה שנקרא. על הקו נמצא איתנו מומחה פיננסי, פישל רוזנפלד. בואו ננסה לשאול אותו, איך מנצחים את הפחד, איך משקיעים נכון וחכם, איך בונים ביטחון כלכלי למשפחה. פישל רוזנפלד הוא מאמן ויועץ לכלכלת המשפחה. שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. אז איך באמת כשמשפחה רוצה להבטיח את העתיד של הילדים, בין אם זה לחתונות, בין אם זה ללימודים, זה נקודת זינוק כזאת לחיים, זה לא מתחיל ביום אחד, יום אחד הילד יגיע ללימודים או למשהו שרוצים לתת לו ויופי, זה, אני חושבת שמצריך איזה בניית אסטרטגיה של השקעה נכונה לטווח ארוך, איך בכלל מתחילים להסתכל על זה?
2: טוב, אז את פתחת בזה שאנשים מפחדים להחמיץ הזדמנויות, אני חושב שהפחד הוא, הבעיה היא הפוכה. הבעיה היא שבגלל ש, זאת אומרת שאנשים, בגלל שאנשים יש להם פומו, זאת אומרת תחושת פחד מהחמצה של השקעות מסוימות, הם בעצם נופלים לתוך מקומות פחות מתאימים או פחות נכונים עבורם. זאת אומרת, טבע האדם גורר אותנו בדרך כלל קודם כל לרדוף אחרי הצלחות, לרדוף אחרי מקומות שכל העדר נוער לשם, אבל בדרך כלל אלה דווקא השקעות הפחות מתאימות.
1: ואז אנחנו רואים כותרות בעיתונים על עוד איזה נפילה של משהו שמישהו השקיע או עשה, וכל מיני דברים שהיו נראים לנו טובים.

0: חיים בשביל להיות אמיתיים, ואנחנו ככה ניסינו לשכנע את עצמנו שזה הדבר שיביא לנו את, את המכה הבאה, מה שנקרא, מתגלה כמשהו שגרם לנו לאבד כסף.
1: נכון, אם מישהו היה שואל אותי איזה כלל הייתי נותן לו, היכן לו להשקיע, אז כל מי שמציע לך צורה ספרתית, טוב, כל מי שבכלל מבטיח לך צורה כלשהי, מי שיש לו יכולת להגיד לך שהצורה תהיה X, כנראה שזה לא אמיתי, אוקיי? בואי נתחיל בזה. קיצורות הן בעצם עולם של סיכון וסיכוי, ואנחנו אף פעם לא יודעים כמה, מה יגבר על מה ובאיזה היקף. ולכן כשמישהו יודע להבטיח לי צורה מסוימת, הוא בעצם או שהוא נותן לי כספים של משקיעים אחרים, מה שנקרא בעצם פונזי או פירמידה.
0: הבנתי.
1: או לחילופין, הוא סך הכל משקר, וכי אף אחד לא יכול להבטיח צורות.
0: אז זה בעצם הרגל או תפיסה מוטעת, כי אני רוצה לדבר איתך על, זאת אומרת, מה אתה כיועץ, מאמן ויועץ לכלכלת המשפחה, היית רוצה מהיום כבר, מי ששומע אותנו עכשיו, הורים, אנשים, לא משנה, כדי שבאמת יוכלו לא לדמיין, לייצר עתיד טוב יותר, מה אנחנו צריכים לדעת? איזה תפיסות מוטעות יש סביבנו שאנחנו לא מבינים את החיים כמו שצריך?
1: מה שאנחנו לא מבינים, אני לא חושב שזה לא מבינים, אנשים מבינים טוב מאוד איך העולם עובד, הם צריכים לפעמים קצת יותר חיבור לקרקע, בשביל להבין שהעולם הוא קצת יותר מורכב ממה שזה נראה. מה שאנחנו היינו חשוב לדעת בנוגע להשקעות, זה שיותר מהצורה עצמה, מה שחשוב זה לייצר את הבסיס שממנו נרוויח, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לקחת 10 שקלים ולצפות שהם יהפכו ל100 שקלים.
0: נכון.
1: אנחנו יכולים לצפות אחרי 20 שנה, כן? אפילו יותר מזה, הרבה יותר מזה. אבל בסופו של דבר, הצמיחה הכי גדולה של הכסף הוא קודם כל צבירת העושר האישית. זאת אומרת, כל חודש לייצר הכנסות יותר מהוצאות.
0: הבנתי.
1: זה לפעמים אומר קצת צמצום בהוצאות, או איך שאני קורא לזה עם לקוחות, תקצוב מחדש, אני לא אוהב לקרוא לזה
0: יפה,
1: צמצום.
0: זה יפה מאוד, התודעה הזו של הרחבה ולא של צמצום, היא גם משהו שמייצר לנו שינוי במוח לטובה.
1: נכון, וכשאנחנו מתקצבים נכון, ואנחנו חוסכים, בדרך כלל זה יהיה חיסכון קודם בתחילת החודש, כי מי שישאר ימתין לסוף חודש לא יישאר לו אף פעם, לא משנה אם ההכנסה היא 50,000 שקל או 80,000 שקל. תמיד זה ילך. אז קודם כל זה לחסוך, ואז אחרי שחסכנו את הכסף אנחנו יכולים להתקדם לשלב הבא של מה אנחנו עושים עם זה, ואז ההחלטה שלנו היכן להשקיע היא בעצם תוצאה של מה מטרת החיסכון וההשקעה. ברגע שאנחנו יודעים מה המטרה שלנו, אנחנו אוטומטית נענה גם לשאלה השלישית, שהיא בעצם מה אופק ההשקעה, זאת אומרת כמה שנים יש לנו. אם אנחנו נדע שיש לנו רק 2 שנים, אנחנו נצטרך לשבת על מזומן, זה אומר פיקדון בבנק או קרן כספית, לפחות לשמור על הערך של הכסף. אבל ככל ואנחנו יש לנו טווחים יותר ארוכים, אנחנו יכולים להתחיל להתעניין בהשקעות שמניבות גם מעבר לאינפלציה. זאת אומרת שהכסף מעבר לזה שהוא שומר על הערך הריאלי שלו, זאת אומרת שאפשר לקנות עם זה את אותו מספר תפוחי אדמה שאנחנו קונים עם זה היום, אנחנו גם יכולים לקנות יותר תפוחי אדמה. אוקיי? שזה בעצם מה שאנחנו קוראים לזה צורה חיובית מעבר לאינפלציה. ואז מתחיל עם אפיקי חיסכון לטווח בינוני, שהם בדרך כלל מסיעות צורה של 5-6%. ואם אנחנו חוסכים לטווח ארוך, שבעיניי טווח ארוך זה 10 ומעלה, בדרך כלל זה יהיה חיסכון לחתונות ילדים וכאלה, שם אנחנו כבר יכולים ללכת ממש על מסלולים מנייתיים, ובאמת ללכת על סיכון מוגבר. גם שם חשוב לזכור, אנשים עושים הרבה טעויות שהם מנסים למנף את עצמם, זאת אומרת, הם לוקחים הלוואה כנגד החיסכון שלהם, או שהם בעצם לוקחים משכנתה על הדירה שהם גרים בה, ואת זה הם משקיעים בתוכנית חיסכון כלשהי, מתוך ציפייה שזה יעלה. אממה, הם לא לוקחים בחשבון שזה יכול גם לרדת, אוקיי? לפחות לתקופה מסוימת. ואם אנחנו מתעלמים מהדבר הזה, לפעמים זה מייצר מצב שהם בעצם חייבים למכור את ההשקעה בגלל אותם הפסדים. זאת אומרת, הם מגיעים למצב מעולץ שבו הם חייבים לצאת בהפסד, ואז מה שקורה, הם לא יכולים לחכות לזה שהשוק יתקן חזרה.
0: כן.
1: זאת אומרת, בטווח הארוך גם הנדלן, גם שוק ההון, הכל עולה. זה טבע
0: זהו, מי שלא במודעות או לא מכיר מספיק, יכול להילחץ ולהיבהל, ואז להגיד אוי ואבוי, אבל מי שבתוך העולם הזה, יכול בסוף לבוא ולהרגיע, תשמע, נכון שזה עכשיו ככה? תתעלם. זאת אומרת, אם אני מבינה לסיכום מהשיחה איתך, קודם כל, לא שווה להתעלם. זה לא יוביל אותנו לתוצאות טובות.
1: אני חושב, איך נכון להשקיע, אנשים צריכים לזכור איך

0: שנים שהוא היה בחסר. בסופו של דבר, לאורך זמן, אין השקעה שמייצרת יותר מזה. מי שמציע לכם משהו שמייצר יותר מזה, כנראה הוא נוחל במקרה הטוב, שרלטן במקרה הפחות טוב. אוקיי? זה מה שחשוב לזכור, כי בציבור החרדי, יותר ממה שחשוב לדעת איכן לא להשקיע, איכן להשקיע, זה לדעת איכן לא להשקיע.
1: נכון.
0: העיתונים החרדים מפוצצים במודעות על הזדמנויות, מבטיחים לחצי אחוז לחודש, שזה 12% שנתי במקרה הפחות מעניין, עד למודעות שמציעות 3-4% בחודש, כאילו הכסף תומך על העצים. אז כל חשוב לדעת, העולם הזה הוא עולם טיפה יותר מורכב, טיפה יותר מאתגר, אין מתנות חינם, וכל אחד שידע לבדוק לעומק ובעזרת ייעוץ אובייקטיבי, כל הצעת השקעה שנותנים לו לפני שהוא קופץ למים.
1: חשוב.
0: זה מה שחשוב.
1: בהחלט. פישל רוזנפלד, מאמן ויועץ לכלכלת המשפחה. תודה רבה לך על השיחה החשובה הזאת.
0: בשמחה.
1: בשורות טובות. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב ל הכל שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
5: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
9: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
15: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
16: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
17: עושים לכם אחי.
18: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
19: שיא החשמל והמיזוג.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום

0: חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: אזינו לגאון הגדול הרב אהרון בוטבול.
4: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
3: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
5: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: בשבילך ובשבילי
7: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
8: אז במהלך התוכנית היום דיברנו על השקעות. דיברנו על השקעות בנדלן, בחינוך, בזוגיות, השקעה בעצמנו. התייחסנו ככה במשך כמעט שעתיים לכל העניין הזה, שכולל בתוכו את המושג השקעה. אבל יש עוד משאב יקר ערך שכל אחד מאיתנו מחזיק, והוא הזמן שלנו. זוכרים שדיברנו על זה בפתיח? כשאדם בוחר להשקיע אפילו חצי שעה מהזמן שלו למען אדם אחר, מתרחש קסם. ההשקעה הקטנה הזו מייצרת תשואה ענקית של ערבות הדדית, של שקט נפשי, של ביטחון לכל הדרכים שלנו. על הקו נמצא איתנו היום מאיר סוויסה, דובר ארגון מלאכים בדרכים, ארגון התנדבותי מופלא שמגיע לסייע לנהגים תקועים מפנצ'ר ומצבר ועד ילדים נעולים ברכב. שלום מאיר.
9: שלום וברכה, מה שלומך לך? ושלום וברכה גם למאזינים.
8: שלום וברכה. ובאמת אני חושבת שיש משהו בזה שאומרים לנו בואו תשקיעו, תיתנו זמן, תעשו, תלכו, שמלכתחילה זה יכול אולי להרתיע, אבל ככל שנכנסים לזה ומסתכלים על זה רגע ב... אני נוסעת בדרך, רואה משהו, או עוצרת רגע, זאת אומרת, התודעה שלי משתנה על כל הנושא הזה של זמן, הרבה מהאנשים, לפחות שאני יצא לי לדבר במהלך השנים, הם אנשים שמתנדבים בכל מיני ארגונים, שממש במרכאות מתמכרים לזה, לתחושת ה...
9: באמת.
8: כן? אתה מזדהה עם זה?
9: האמת, אני לא רק מזדהה עם זה, אנחנו מחזיקים אצלנו בארגון מלאכים בדרכים, מאות מתנדבים, שהארגון שלנו כרגע במהלך קליטה שלהן ושלהם, ככה שאני גם פונה גם לגברים וגם לנשים, בואו להתנדב, וזה מתחבר בדיוק למה שאת אמרת על כל הנושא הזה, שזה ממש ככה סוחף אותנו ברגע שנכנסים לזה, אז כן, לא מעט אנשים ש... ככה הגיעו והחליטו לבוא ולומר, אני רוצה לתת מעצמי למען הקהילה, למען החברה, והכל באמת רק בחיוך, רק בשביל לתת, רק בשביל להיות, רק בשביל לעזור לשני, שבאמת מה שהדור שלנו צריך זה ככה לתת יד לשני, ולא משנה דת, מין, גזע או לאום, אנחנו עוזרים לכולם, נותנים לכולם, אוהבים את כולם, ובאמת הכל נעשה תוך כדי אחווה ואהבה לאחר. אז כמובן, אם מישהו שומע אותנו כרגע ושומעים אותנו כרגע, אז באמת, בואו להתנדב בארגון מלאכים בדרכים.
8: אני רוצה לשאול אותך על ההשקעה הזאת באמת. בסוף, בן אדם משקיע, אז יש פה השקעה. השקעה של זמן. אבל מה אתה לפחות כדובר הארגון, שמן הסתם שומע את המתנדבים והם מדברים ומסבירים, מה אתה שומע שההשקעה הזו שווה להם?
9: תראי, ההשקעה בלהשקיע זמן התנדבותי יקר, זה לא משהו שהוא בעצם אפשר לבוא ולומר, אני מקבל תמורה עכשווית.
8: כן.
9: זאת אומרת,

0: בן אדם שבא להתנדב יכול להיות במדה, קאבה, איחוד הצלה, זק המשטרה וכו', כמובן הוא לא מקבל תמורה מיידית. אבל מה? אצלנו בארגון, כשאנחנו מביאים מתנדב, אנחנו באמת דואגים לו למעטפת, זאת אומרת למענה, אם הוא צריך עזרה, אם הוא צריך באמת הרבה גיבוש, יש לנו מתנדבים, יש לנו באמת לא רק את הנושא הזה של הרבה גיבוש, אלא גם זאת אומרת גם רואים בשטח, אתה בעצמך כמתנדב מקבל איזושהי תמורה בעבור הנתינה שלך, כמובן תמורה שהיא מה שנקרא ערך סנטימנטלי, בשביל לתת לך את החשק וההמשכיות לבוא ולהתנדב אצלנו בארגון. אז כפי שאמרת, אין איזשהו שכר מסוים, כי בסוף אנחנו נותנים את הכלים לך כמתנדב ואת כל מה שצריך, ואם נדבר רגע בפן הרוחני, אז את המצוות והשכר שאתה מקבל לאין ארוך, מה שנקרא.
1: כן, יפה. תשמע, ככה לסיום, יצא לכם לשמוע גם מאנשים שנעזרו על ידכם, תגובות שלהם?
0: האמת שכן, יש לנו המון המון תגובות של אנשים, יש לנו גם סרטונים ברשת של זמרים מפורסמים, של הרב יגאל כהן ורבנים נוספים שבאמת מפרגנים על הארגון, ואנשים שנתקעו בדרכים, ויש לנו גם ערוץ בוואטסאפ, מוזמנים לכתוב מלאכים בדרכים, פתח לכם הערוץ שלנו בוואטסאפ, ומי שתקל על הסרטונים יראה לא מעט סרטונים שהם בשעות לא שעות, והנה תקחי מקרה מסוף השבוע האחרון, שבו בעצם מתקשר אדם בשעה 2:30 בלילה לארגון, אני תקוע פה עם רכב שלא מניע לי, מתנדב שפשוט קיבל את הקריאה, בא והציל אותו בשעה כל כך מאוחרת, וכל זה באמת ללא תמורה, וכל זה בחיוך רחב מאוזן לאוזן, רק בשביל לעזור לאחר. מדהים. ויש לנו עוד לא מעט תגובות ברשת על הנושאים הללו.
1: מדהים, אז תמשיכו להשקיע נכון, מה שנקרא, אין ספק, שמי שמוסיף אור בעם ישראל, זה משפיע על כולנו. מאיר סוויסה, דובר מלאכים בדרכים, תודה רבה.
0: תודה לך, אני רק אגיד את המספר של הארגון, כוכבית 8237,

על רקע השיר היפה הזה של יעקב שואקי, שף הרב, אנחנו נסיים את השעתיים שלנו בנושא השקעה. מקווה שנהנתם ולקחתם לכם גם ככה את הכלים והטיפים להמשך החיים. אלף הלך כהן העורכת שלנו, רוני גינדי בהפקה, יאיר כהן עוזר הפקה. אורי בני ישראל היה הטכנאי שלנו, אבנר שרון יועץ הלשון, יונתן פדידה בדיגיטל, על הפיקוח הטכני אחר רפי יוחנה. אני שפרה גרינברג חריטן, מאחלת לכולנו שנדע להשקיע נכון, שנדע להשקיע במקומות הנכונים, בעצמנו, במשפחה, בעולם, שנדע להשקיע נכון ולראות את התשואות הכי איכותיות בחיים. בשורות טובות, נשתמע בעזרת השם ביום שלישי בשעה 10 בבוקר, להתראות.

0: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: פואר, חד וחלק.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע, שתי יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע, שתי יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע, שתי יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
7: להתחדש, להתעצם, להאמין בעצמך. לפתוח שנה ברגל ימין עם היומן נקודות טובות מבית היוצרת הרבנית חדווה לוי, וליצור מעגלים של שפע חדש. להזמנת היומן 0522-780-899 0522-780-899.
8: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
10: כל קום הזה ושמרו, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מכפר על החילולי שבת שהוא עשה?
9: רוצים ברכה לכל מי שיתרום. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
11: סליחה, יש לי שאלה, אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
12: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
13: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג,
12: כפוף לתקנון המבצע.
14: חשבון, כי
15: אושר
14: אמיתי זה נטו חיסכון.
15: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג

0: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הפיגוע בבקעת הירדן. כוחות צהל ממשיכים במצוד אחר המחבל שדקר הבוקר בכפר אוג'ה, ישראלי בן 24, תושב ביתר עילית. מצבו בינוני והוא פונה בהכרה לבית החולים שערי צדק. המרגל לשעבר, ג'ונתן פולארד, הודיע על הצטרפותו למפלגת ישראל תחילה בראשות שרן השכל. בהצהרה שמסר סמוך לכותל המערבי אמר הבוקר, אני מקווה שתהיה ממשלה חדשה שמוקדשת לשמירה על הארץ ועם ישראל. שר החוץ של סוריה אשיבני אומר כי המגעים עם ישראל הופסקו בעקבות תקיפת שדה התעופה בסוריה בשבוע שעבר. עם זאת, בסוכנות הידיעות רויטרס פורסם כי הוא צופה שהשיחות על ההסכם הביטחוני יתחדשו בקרוב וקרא לישראל לבחור בדרך הדיפלומטית. אחרי הכאוס בנתב"ג, ברשות שדות התעופה בוחנים להדיח את יושב ראש הוועד פנחס עידן. יושב ראש הרשות יפתח רונטל פנה לייעוץ המשפטי על מנת לבחון את המהלך. נשיא קולומביה, בלארדו דה לאספריה, הורה לחדש את משלוחי הפחם הטרמי לישראל. זאת לאחר שחודשו היחסים הדיפלומטיים בין המדינות. לדברי הנשיא, ההחלטה נועדה לסיים וטואים והגבלות אידיאולוגיות מהעבר. 100 דיפלומטים שיגרו מכתב נגד ישראל לנשיא צרפת וראש ממשלת בריטניה בדרישה להטיל חרם על ישראל. במכתב הם מאשימים כי ישראל איננה מדינה דמוקרטית וכי היא מבצעת טיהור אתני כלפי פלסטינים. בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בשדרות ירושלים באשדוד נפצעה באורח בינוני אישה כבת 50. היא פונתה לקבלת טיפול רפואי. מוקדם יותר נקבע מותו של הולך רגל בשנות ה-20 לחייו שנפגע מרכב סמוך למחלף נתניה. סו בזהירות. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בצפון. מחר ובהמשך השבוע תורגש התחממות קלה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: מבית ההוראה, עם הרב מצליח חיים מזוז.
1: צהריים טובים לכל המאזינים. אנחנו היום שוב בסייעתא דשמיא, בתוכנית מבית ההוראה. בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שמאויש על ידי תלמידי חכמים מופלגים מישיבת כיסא רחמים המעתירה, עונים לשאלותיכם 24 שעות מיומה משך כל ימות השבוע, למספר הטלפון 03-50-50-550. אני חוזר על המספר 03-50-50-550. זה המספר לקבל תשובות לכל שאלות בית ההוראה. כמו כן, במספר הזה, בקו שנקרא קול התורה, ניתן להזין לשיעורי תורה רבים במגוון נושאים באגדה, בהלכה, שיעורי תורה, גם שיעוריו של מרן ראש הישיבה, רבנו מאיר מזוז זצ"ל, ועוד ועוד רבנים חשובים מרבני הישיבה. כמו כן ניתן להזין לשיעורי הדף היומי בחצי שעה, באותו מספר טלפון, לא רק הדף היומי של הימים האלו, אלא כל המסכתות, ממסכת ברכות ועד עכשיו, כל המסכתות שנלמדו, ניתן להזין כל שיעור בחצי שעה. זה לא תמצית הדף

אלא ממש הסבר מפורט ומבואר היטב היטב על כל שורה ושורה בגמרא במשך חצי שעה, ואדם יכול לשמוע, להבין היטב את הגמרא, לשמוע ולהבין ברמה כזו שהוא יכול למסור שיעור אחרי שהוא שמע את השיעור הזה, והכל זה בחצי שעה. אדם יכול להתמלא ממש, גם כשהוא יושב בבית, גם כשהוא הולך בדרכים, להתמלא בעוד דף של גמרא ועוד דף של גמרא, להתמלא בתורה. הכל באותו מספר טלפון שהזכרתי, 03-50-50-550. אנחנו היום, סייעתא דשמיא, כמובן שנהיה בהלכות של החגים שבאים לקראתן לחיים טובים ושמחה ולשלום. נתחיל בסייעתא דשמיא בשאלה הראשונה. המשפחה מבקשת לצאת לבית מלון לימי ראש השנה. זה יומיים, זה קשה להכין הרבה בישולים, הרבה טרחה, הרבה ארגון, ולכן מעדיפים לצאת לבית מלון. האם הדבר הזה ראוי או שאינו ראוי? זו השאלה. באמת היא שהשאלה הזאת חוזרת ממש מדי פעם, וכדאי מאוד מאוד לדעת באמת הנושא הזה. ובכן, קודם כל נענה בקצרה שהדבר לא ראוי לצאת לבית מלון לימי ראש השנה, אלא אם כן אדם שאין לו היכן להיות, אז בוודאי שילך למלון, או לחלופין כאשר ישנה בעיה רפואית. מעבר לזה, לא כדאי ללכת לבית מלון לימי ראש שנה, ותכף נסביר ונרחיב למה. מרן בשולחן ערוך סימן תף קופצה דיזיין כותב בסעיף א', אוכלים ושותים ושמחים ואין מתענין בראש השנה ולא בשבת שובה. כלומר, היו מנהגים כאלו שהיו מתענים בראש השנה, עושים מה שתענית. אומר מרן, לא, לא עושים כך. אבל משיך מרן וכותב, אמנם לא יאכלו כל סובעם למען לא יקלו ראשם ותהיה יראת השם על פניהם. אומר מרן, אפילו אל תאכל ותסבע, לתאכל קצת פחות. למה? כשאדם אוכל כל סובעו, אז גורם עידי זה לקלות ראש. ועכשיו זה יום ראש השנה, זה יום דין, ולכן אומר מרן, לא יאכלו כל סובעם למען לא יקלו ראשם. אמנם כתוב בנביא מחמיה, יאכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם. נכון? לכן צריך לאכול, לשתות ולשמוח, זה גם כשמחת בחגיך. כתוב, בכסל יום חגנו, תקעו בחודש שופר, בכסל יום חגנו, משמע שגם ביום ראש שנה זה נקרא חג, שמומצא לשמחת בחגיך. מכל מקום, אומר מרן, אלו שני דברים נפרדים, מצד אחד צריך לשמוח, מצד שני, וגילו ברעדה. וגילו ברעדה. ולכן יום ראש שנה אסור, אומר מרן, לאכול, לא יאכלו כל סובעם, כדי שלא יגיעו לידי קלות ראש, ותהיה יראת השם על פניהם. לכן בוודאי, אדם שהולך לבית מלון, הוא רחוק מלהיות ההגדרה הזאת, יראת השם על פניהם, לא יאכלו ראשם, אז זה בעצם כל הרעיון בבית מלון, זה לאכול כמו שצריך, ואווירה כלילה, ואווירה נעימה, לכן בוודאי שלא ראוי לעשות זה. תראה מכך, מרן כותב בסימן תף קוף פא' וסעיף ד', מחבסין ומסתפרין בערב ראש השנה. הטעם לכך, הובא בטור, כתוב, ומי גוי גדול, מי גוי גדול, מדובר על עם ישראל, למה? אשר לא אלוהים קרובים אליו. מה ביטוי הזה גדול? הרי אנחנו בעצם אומה מאוד קטנה, כי אתם המעט מכל העמים, אומר הפסוק. אז למה הפסוק מכנה אותן כאן בשם ומי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו? אומר המדרש, הדבר הזה כמו אומה שנתגדלה כביכול עם אלוהיה. דהיינו, כאשר יש אדם שיש לו איזה מכר, שהוא גדל איתו מאז שהיו ילדים, אפילו שאותו החבר הזה כבר הפך להיות איש גדול, נשוא פנים, איש שכולם מכבדים ומעריצים אותו, בעל מעמד גדול. בכל זאת, זה שמכיר אותו מילדות, הם שוחחים ביניהם כאילו הם חברים. כאילו הם חברים, כאילו אין הפרשי מעמדות ביניהם. למה? מפני שהוא גדל איתו מאז שהוא היה ילד. לכן אומר המדרש, זה שהפסוק אומר, ומי גוי גדול, אשר לא אלוהים קרובים אליו כאשם אלוהינו, וכל קוראינו אליו. אנחנו כביכול נתגדלנו מאז שהיינו כלום, מאז שעברה, כל האומה כולה הייתה בן אדם אחד, אברהם אבינו.

מאז אנחנו עם הקדוש ברוך הוא. אמנם האומה הלכה וגדלה ונהייתה מיליונים ועשרות מיליונים, הקדוש ברוך הוא יגדיל את עם ישראל כהנה וכהנה בכמות ובאיכות, אבל מכל מקום תמיד התחושה שלנו של קרבה לקדוש ברוך הוא. אנחנו תמיד רגילים ובוטחים בהשם יתברך, יודעים שאמרות שלא היינו בסדר, אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו לאורה ביום ראש השנה. הוא יושיע אותנו לגזור לגזירות טובות. זה נקרא מי גוי גדול. ולכן, כדי להראות שאנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא, מחפשים ומסתפרים בערב ראש השנה. כדי להראות שאנחנו בוטחים. כאשר האדם מראה לשני שהוא בוטח בו, אז זה גורם למחויבות למי שבוטחים בו, לנהוג בחסד ורחמים, להשתדל בשלך. אדם אומר לחברו, אתה יכול להביא לי כך וכך? אומר לו, בסדר, אין בעיה, אני אביא לך. אבל תשמע, אני סומך עליך. למה מוסיף את המשפט הזה? כשהוא מוסיף כזה משפט, משמעות הדברים היא, שתשמע, אתה כבר עכשיו צריך לדאוג בכל מצב, כי אני סומך עליך. לכן מחפשים ומסתפרים בערב ראש שנה. ובראש שנה אנחנו בוטחים בך, שתושיע אותנו, שתחמול עלינו, שתרחם עלינו. ולכן זוכים על ידי זה לדין. בא גאון מהרשל, ומובא בתורי זהב, וכל האחרונים מעתיקים אותו. אומרים, נכון, אבל מכל מקום יזהר האדם לא ללבוש בגדי רקמה. מושגים של היום אין בגדי רקמה, אבל זה למשל לא לקנות איזו חליפה חדשה לראש השנה. חליפה חדשה, תשמור אותה לחג סוכות. למה? כי אומר, ברגע שהאדם לובש בגדי רקמה, זה לא מראה רק שהוא בוטח בקדוש ברוך הוא, אלא זה מעבר לכך. זה כבר מראה כביכול שאין לו יראה מיום הדין. הוא כבר מזלזל. אם ככה חילה וחס, אדרבה, התוצאה היא הפוכה. לכן אומר, לא ילבש האדם בגדי רקמה. ללבוש בגד נקי, בגד לבן לכבוד ראש השנה, כן. בגדי רקמה כבר לא. יש גבול בין הדברים. ומזה ילמד לעניין שלנו. להכין ארוחה טובה לכבוד ראש השנה, עם מעדנים. אדרבה, זה כתוב? כמו שכתוב הפסוק במפורש, שאיכלו משמנים ושתו ממתקים. אדרבה, זה דבר טוב, אבל מכאן ועד להגיע לבית מלון, הדבר הזה לא ראוי. אלא אם כן, אדם שמגיע מחול, ואין לו מקום מכאן לעשות את החג, בוודאי שאלך למלון, זה בסדר גמור, אבל ייזהר, לראות, איך אומר מרן, לא יאכל כדי סובעו, כדי שלא יקל ראשם, תהיה יראת שם על פניהם, אז ודאי שצריך להיזהר בזה. או לחילופין, משפחה שיש מישהו משפחה לא עלינו, לרב חל מעם ישראל, שהוא לא מרגיש טוב, מצבים שכאלו, הנה חילמי, אפשר ללכת בית מלון, ושוב להיזהר בדברים שמרן שולחן ערוך כתב לנו. שאלה נוספת, קרובה גם כן לעניין הזה, האם אפשר לאכול פיצוחים ביום ראש השנה, או שלא לאכול פיצוחים ביום ראש השנה? התשובה היא, יש דברים שאסור להביא בכלל, יש דברים שאפשר להביא קצת, ונסביר תכף. הרמה בסימן תפקוף פגימל, כתב בסעיף ב', יש מדקדקים שלא לאכול אגוזים, כוונה ביום ראש שנה, שאגוז בגימטריה ח', ועוד שהן מרבין כיחה וניעם ותלים התפילה. המפרשים כולם שואלים על דברי הרמה. אגוז? גימטריה ח', איך? הרי ח' זה יוצא לנו 18, ואילו אגוז זה גימטריה 17. זה שומרים, נעשה אגוז עם הכולל. אז גם חטא נעשה עם הכולל. איך זה לא כל כך מובן? ראש שיבה תירץ את זה. מרן ראש השיבה זצ"ל אמר, בירושלמי תמיד המילה חטא מופיע חטא ט' בלי האות א'. אז לפי זה יוצא שגם חטא גימטריה 17. גם בתלמוד בבלי, בנדרים, בפרק א', גם כן מופיע שם חטא, מופיע שם בלי א'. אז כיוון שלכתוב כך, לכן יגוז גימטריה חטא. זה טעם האחד. אנחנו עושים ביום ראש שנה סימנים, דברים לטובה, אז לכן נמנעים גם כן מהגוז שזה סימן של לא טוב. לפי זה יכולה דברים אחרים, אולי אפשר לאכול. אבל מביא עוד טעם, מביאות שהם מרבים כיחה וניעה, ומבטלים התפילה. לפי זה, יש פוסקים שאמרו, שזה רק עד יום השני בצהריים. לכן הוא אומר, ביום שני לאחר התקיעות, אין לדקדק בזה. כך כותב בספר יוסף אומץ אשכנזי, הוא בא במשנה ברורה גודש מצליח, אמר זהו עיקר הטעם, ולפי זה הוא אומר, יום שני, אחרי התפילת שחרית, כבר אפשר לאכול אגוזים וכדומה. עם זאת, צריך לשים לב, איזה פיצוחים,

אדם רוצה משהו לברך, אדמה, עץ וכדומה, הוא לא אוהב פירות, או שיש כאלה שאסור להם פירות כי יש סוכר וכדומה, בפרט הם שראש שנה, שני ימים, אוכלים הרבה, אז מלא הוא רוצה לאכול יותר פיצוחים, ששקדים וכדומה, שאין בדברים האלו סוכר, אז הוא יכול, אבל לא לאכול גרעינים וכדומה, פני שגרעינים, שוב פעם, זה דבר שבדרך כלל, דבר של ביטול תורה והרבה קלות ראש, זה משהו כזה של אנשים יושבים, מנשנשים. לכן, לאכול גרעינים ביום ראש שנה, לא ביום הראשון ולא ביום השני, לא לפני צהריים ולא אחרי צהריים, אין לאכול כלל ועיקר. אבל שקדים וכדומה, הנה חינמי שאפשר אדם להקל, בפרט אדם שהוא יש לו איזה סוכר וכדומה, והוא רוצה לברך מצד אחד מהברכות, ומצד שני הוא לא רוצה שיהיה לו סוכר, אז הוא אוכל שקדים וכדומה, אפשר להקל. עוד שאלה נוספת, לגבי שינה ביום ראש השנה. האם צריך לקום מוקדם ביום ראש השנה, לפני עלות השחר, והאם אפשר לישון אחרי חצות או לא? ובכן, נכון, אחרונים כותבים, שעל פי מה שכתב הרמ"א, בסוף סימן תק"ג, נוהגים שלא לישן ביום ראש השנה, ומנהג נכון הוא. למה? בירושלמי כתוב, מאן דדמיך ברש שתה דמיך מזלה. מי שהוא ישן ביום ראש השנה, גם מזל שלו גם כן ישן. ואומנם, באמת, רבנו אריזה הרב שלום כתב, אמר שאחרי חצות מותר לישון, בגלל שהמלאך התעורר כבר על ידי התפילות והתקיעות. יש כאלה שבכל זאת אומרים, שזה מי שיש לו תוקע כמו של רבנו אריזה, אז אין לו מה לחשוש. אבל לאנשים פשוטים כמונו, הדבר לא כדאי. לא כדאי, ולכן גם אחרי חצות היום לא כדאי להקל בדבר הזה. אמרנו ראש הישיבה, זה צהל שידוע בעל חולאים כל ימיו, והוא אמר שהוא שם לב שבשנים כאלה שהוא התאמץ לא לישון אחרי חצות, הייתה השנה לו יותר טובה, השנה עשתה אותה יותר טובה, ולכן הוא אומר מאוד כדאי להשתדל לא לישון גם לאחר חצות. עם זאת, מי שהוא יושב וקורא תהילים, אלא שבתוך כדי התהילים הוא מנמנם קצת, לא צריך להעיר אותו. זה לא נקרא מאן דדמיך. דמיך זה מי שהולך לישון. אז המזל שלו ישן. אבל אחד שנרדם תוך כדי הלימוד על הספר, מנמנם, לא צריך להעיר אותו, תניח לו, זה בסדר. ראיתי בשם חיים קניבסקי, בשמו ראיתי, ככה מופיע משנה ברורה דירשו, שהוא אומר דמיך, הכוונה היא שהוא ישן על המיטה. ככה אומר שזה הפירוש המילה דמיך. טוב, אני לא יודע מה את הירושלמי, לשון הירושלמי, אבל ככה הביאו בשמו, אם הדברים מדויקים באמת, או שככה הבינו, וככה זה פרשנות שלהם, אינני יודע, אבל על כל פנים ככה הביאו בשמו. אבל מכל מקום ודאי, ודאי שיש בזה סברה. אם הדברים מדויקים שבאמת זה פירוש המילה, כמו שאמרת, אני לא יודע. הוא לא כתב את זה, רק אמרו בשמו. אבל על כל פנים, בוודאי שאם האדם יושב וקורא תהילים בראש שנה, והוא מנמנם, ככה נרדם על השולחן, אין שום צורך להעיר אותו, ועד רבה, זה תורה שולמדת מתוך דוחק, מתוך לחץ, ובדי שהשכר שלו הוא הרבה יותר גדול, וזה הרבה יותר מעורר את המזל שלו. לעומת זה, יש כאלה שכדי להתעורר, מה הם עושים? הם הולכים ובאים ומסדרים ועולים ויורדים. צריך לדעת שאחד כזה, שילך לישון יותר טוב בשבילו. למה? כל מה שאנחנו אומרים, זה רק כאשר האדם לומד תורה באותה שעה. שעל ידי לימוד התורה שלו, על ידי זה, אחרי מתעוררים מלאכי הרחמים, אבל אחד כזה שהוא לא יושב ועוסק בתורה, אז המלאך שלו גם כן ישן, בטל כי ישן דמי. מאוד התפלאתי כשראיתי הגריז מבריסק עליו השלום, שהוא ביום ראש השנה לא היה לומד גמרא, אלא היה לומד תהילים. טעם הפשוט שאנחנו מבינים, כן, ככה כל גדולים אומרים, שיש זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. עכשיו ראש שנה זה זמן של תפילה, צריך לקרוא תהילים, לא לעסוק בגמרא. ואכן, ככה כל גדולי עולם, כל הדורות, ישבו ביום ראש שנה, קראו תהילים. למה? כי זה זמן שצריך לעורר רחמי שמיים. גמרת ספר תהילים ביום ראש שנה ראשון, ספר תהילים בראש שנה ביום השני, יש לך עוד זמן, אתה יכול לעסוק בגמרא וכיוצא בזה. אבל לפני שגמרת ספר תהילים, אתה עושה כלום. קודם כל, תלמד, תקרא ספר תהילים, תעורר רחמי שמיים, תהילים, יש בהם כוח גדול מאוד. כתוב, מי ימלל גבורות השם, ישמיע כל תהילתו. ימלל, הכוונה היא, ידבר, יאמר. אבל בעל שם טוב הקדוש,
אומר

0: מי ימלל מלשון, גמרא מסכת ביצה אומרת, מוללין מלילות, כאשר אדם לוקח תחיתים או סעורים, ומולל אותם, פורך אותם בידיים שלו. אומר, מי ימלל גבורות השם? מי הוא זה שיכול לקחת את הגבורות, את הדינים, ולמלול אותם, לפרוך אותם, לשבור אותם בידיים? ישמיע כל תהילתו. הידי זה שהוא קורא את כל ספר התהילים. אז ודאי שזה דבר גדול ועצום, קורא כל ספר תהילים. אבל הגריז, בריסק עליו השלום, היה לו סיבה אחרת שיום ראש שנה היה קורא תהילים ולא לומד גמרא. למה? הוא אומר, כאשר אדם לומד גמרא, פתאום מדי מתעורר בזה קושיה, ואז מחפש תירוץ. אז יש לו זמן שהוא רק מחפש את התירוץ. הוא לא ממש לומד באותו הזמן. הוא ימצא שבאותו הזמן הוא לא מעורר החמש המים. אבל כאשר הוא קורא תהילים, אין קושיות ואין תירוצים. אתה קורא תהילים. לכן בכל רגע ורגע אתה קורא. לכן כל אחד ואחד ישים לב ביום ראש השנה לקרוא תהילים, ולא כדאי ללכת לישון כלל ועיקר. מכל מקום, אם תוך כדי הקריאה הוא נרדם, אין בכך.
1: מיד נשוב מבית ההוראה עם הגאון הרב ריבי מצליח מזוז ובהנחיית אשר ברדה.
2: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
3: תושבי הצפון, תקלטו! רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
5: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
11: פרור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
3: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד.

0: כרטיסקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט ועם ואו פרימיום אקספרס ועם ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: אתם מאזינים למבית ההוראה עם הגאון הרב ריבי מצליח מזוז ובהנחיית אשר ברדה.
1: שבנו אליכם, נמצאים בתוכנית מבית ההוראה, ואנחנו היום עוסקים בהלכות המועדים הבאים עלינו כחיים טובים ולשלום, ונעבור לשאלה הבאה. מי שבא לבית הכנסת ובעת התקיעות האזין יחד עם הקהל לכל השופר, אבל שכח ולא כיוון לצאת ידי חובה ונזכר רק באמצע התקיעות, האם יצא ידי חובה או שלא יצא ידי חובה? תשובה בקצרה היא, כן, יצא ידי חובה למרות שלא כיוון במפורש לצאת, כיוון שהוא נמצא בבית הכנסת ובא מיוחד בבית הכנסת כדי לשמוע את השופר ולשמוע את התקיעות. לכן, אבל פי שלא כיוון במפורש לצאת ידי חובה ברגע של התקיעות, כיוון שמהבוקר הוא יודע שהוא בא לבית הכנסת כדי להתפלל, כדי לשמוע כל שופר, לכן עצם זה שנמצא בית כנסת שמיעת שופר, אנחנו אומרים שאכן הייתה כוונתו לכך, ולא צריך עוד כוונה מיוחדת נוספת באותה שעה. זו התשובה. המקור לכך הוא, מרן שולחן ערוך בסימן תו קוף פתט, בסעיף ח' כותב, נתכוון שומע לצאת ידי חובה, ולא נתכוון התוקע להוציאו. אם השומע התכוון לצאת ידי חובה, אבל מי שתקע לא התכוון להוציא אותו. זה קורה הרבה. יש אדם שבא לתקוע עבור חולה מסוים, ויש שכן. אותו השכן, התוקע הזה לא התכוון להוציא אותו ידי חובה, התכוון להוציא רק את החולה שנמצא לפניו. השכן הזה לא יצא ידי חובה. לכן באמת כדאי שכל אדם כשתוקע בראש שנה תמיד יאמר, אני מתכוון להוציא את כל השומע ידי חובתו. מרן ממשיך, או שנתכוון התוקע להוציאו, ולא נתכוון השומע לצאת. התוקע התכוון להוציא, אבל השומע לא התכוון לצאת ידי חובה. אומר מרן, בשני האופנים האלה לא יצא ידי חובתו, עד שיתכוון שומע ומשמיע. צריכים שניהם, השומע מתכוון לצאת ידי חובה, והמשמיע התכוון להוציא ידי חובה. אומרים בדרך רמז, כאשר השליח ציבור אומר, ברשות מוריי ורבותיי, עונים כולם שמיים. הוא אמר שתבות שמיים, שומע, משמיע, יחדיו מכוונים, ששניהם מכוונים יצא ידי חובה. אבל, מובן הזה שמה במשנה ברורה. אומר המשנה ברורה, שכל זה מדובר, שהוא בא לבית הכנסת סתם. הוא בא למשל לקרוא למישהו, בא לחפש דבר כלשהו. אם השומע הזה לא התכוון לצא ידי חובה, לא יצא. ממשיך המשנה ברורה ואומר, אבל אם בא לבית הכנסת לצאת לחובה עם הציבור, אף על פי שבשעה ששמע לא כיוון ליבו אלא בסתמה, יצא. כלומר, אם האדם קם בבוקר, למה בא לבית הכנסת? מה, יש היום שופר, יום ראש השנה. ממילא, אף על פי שהוא לא התכוון באותה שעה ממש שהוא בא לצאת לחובה, הדינו שהוא יצא ידי חובה. ולכן זה ודאי מצוי באמצע התקיעות שנמצאים כבר באמצע התפילת, העמידה וכדומה. פרט הרבה אנשים בתשע לא מתכנסים לחובה. בכל זאת, כל זה מועיל. אמנם לכתחילה, כמו שכותב

הקף החיים בשמה באות ממדלת, שראוי שממש עד תקיעת שופר יאמר השליח ציבור לכולם, מכוון להוציא את כולם מדי חובתם, וכל אחד ואחד גם כן יכוון מדעתו, אני מתכוון סדר חובה, אבל כל זה בגדר לך תחילה. מכל מקום, גם אם האדם לא כיוון את זה, הרי שהאדם בהחלט יצא ידי חובה. נעבור לשאלה הבאה. מי שאכל תפוח בדבש, האם מברך עליו העץ או שהכל? אז קודם כל אני אומר בקצרה שמברך העץ, ואני חייב להעיר שבכלל לא רצוי לברך על התפוח. הרי מביאים יחד עם הסימנים תמרים ורימונים וכדומה. ולפיכך, כאשר האדם צריך לברך על כמה פירות ברכה אחת, ולהוציא בברכה הזו, לפתור בברכה הזו את כל הפירות שיש כאן, ממילא מברך את זה על הדבר החשוב ביותר. הדבר החשוב ביותר זה שבעת המינים, היות שמביאים גם תמרים, לכן צריך לברך על התמר בורא פרי העץ, ולכוון גם את יתר הפירות, כולל התפוח בדבש, כך שהשאלה בכלל לא מתחילה. עם זאת, יש כאלו שאכן נוהגים, שמביאים הדבר הראשון, זה תפוח בדבש, בזה מתחילים. אלו ישימו לב, שלא להביא את התמרים והרימונים ויתר הפירות על השולחן, ישירו אותם שמה במטבח. ואז לפי ההלכה, מתי אני אומר שאם יש לאדם תמר ותפוח, צריך לברך על התמר ולפתור את התפוח ולא להפך, זה רק כאשר שניהם נמצאים לידך. אבל אם לא שניהם נמצאים כרגע לידך, אלא אך ורק תפוח, אתה לא צריך להמתין עד שיבוא התמר לברך עליו ולפתור את התפוח. אתה יכול לברך על התפוח. לפיכך, כמו שאמרתי, אלו שנוהגים לברך דבר ראשון, זה תפוח בדבש, ישימו לב שהתמרים והרימונים וכדומה יישארו שם במטבח, ואז יבחו על התפוח בדבש בורא פרי העץ, כי הוא העיקר, ואחר כך יביאו את הפירות, ולא צריך לברך עליהם. למה לא צריך לברך עליהם? כיוון שהאדם הזה היה בדעתו שהוא עומד לאכול אותם, אם כן, לא צריך לברך עליהם. אף על פי שמשך ימות השנה מבואר בראשונים, שאם האדם ברך על דבר שהוא פחות, ולאחר מכן הביאו לפניו כמו תמר וכדומה, צריך לחזור לברך עליו, ככה יש דעות רבות בראשונים, מכל מקום, במקרה שלנו לכל הדעות לא. דווקא שמה מפני שאומרים, מן הסתם, האדם לא היה בדעתו לאכול את התמרים האלה, כי אם כן היה מברך עליהם, אבל אם האדם היה ברור לו שעומד להביא תמרים ואף פי כן הוא מברך על תפוח, הדין בזה שלא צריך לחזור לברך, על אותם שבעת המינים בחה נוספת. שאלה דומה, אלה שעושים סימנים לאחר ברכת המוציא ואוכלים סוכריה ואומרים עליה שיתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, האם צריך לברך על הסוכריה או לא? התשובה היא כן, מברכים על סוכריה גם אם זה בתוך הסעודה. ברכת המוציא פותרת אך ורק דברים שבאים להסביע, כגון אורז, בורקסים, זה דברים שבאים להסביע, קוסקוס. כל זה ברכת המוציא פותר. כמו כן, ברכת המוציא פותרת דברים שבאים ללפת את הפת. גם אתה אוכל דלת, קישויים, כל מיני סלטים למיניהם. זה דברים שבאים ללפת את הפת. אז גם כן זה פותר אותם. דברים שבאים לפתוח את התיאבון, זו מחלוקת. הלכה למעשה, סייג ברכות להקל, וגם אותם אכן זה פותר. אבל דברים שבאים להנאה ותענוג והם לא תפלים לפת כלל ועיקר, כמו סוכריה, חמצוצים, כל מיני ממתקים למיניהם שביאים בסעודה, לא מביאים אותם לפת הפת, והם לא באים גם לסובע. אז בוודאי שצריך לברך עליהם ברכת שהכל. ולכן אלו שמביאים סוכריה בתוך הסעודה ואומרים על העיר רצון שחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, צריך בהחלט לברך על זה ברכת שהכל. זה שונה מבשר, שאנחנו אוכלים את הבשר ראש וכדומה, בשר של ריאה, לא מברכים על זה. מפני שכיוון שהדברים האלו בשר, זה דבר שדרכו לבוא ללפת את הפת. לכן, גם כאשר אני אוכל את זה ולא מלפת את הפת, מביאים את זה בתור סימנים. ברכת המוציא פותרת. אבל
סוכריה לעולם אינה באה ללפת את הפת, ולפיכך בהחלט שצריך לברך עליה ברכת שהכל נהיה בדברו, לפני שאדם אומר את הנוסח של היהי רצון. יש כאן עוד שאלה. יש נוהגים להקפיד להחמיר בדברים מיוחדים בעשרת ימי תשובה ובחודש אלול ובשאר ימות השנה, למרות שאינם מתכוונים להמשיך להקפיד כל השנה. האם הדבר הזה נכון או לא? התשובה היא בוודאי שזה דבר חשוב להקפיד גם בדברים שאין דרכו של אדם להקפיד בהם כל השנה, ידע להשתדל. למשל, גם אדם שאוכל במשך כל ימות השנה רבנות, בוודאי שבראש השנה, בעזרת השם, חודש אלול עשרת ימי תשובה, ישתדל לאכול רק בכשרות מהודרת יותר. על פי שכמובן, כל דבר שהוא רבנות, הוא כשר. לא כאלה חלילה וחס שאומרים שדברים של רבנות זה לא כשר. זה לא אמת. זה לא אמת. זה כשר. כל דבר שהוא בכשר רבנות, רבנות ברוך השם בארץ ישראל היא הרבה יותר טובה מכשרויות של, של, של חוץ לארץ. ארץ ישראל ברוך השם, הכשרות היא טובה. אבל הם הרבה פעמים, כדי שבעלי המפעלים הם לא ישווקו מוצרים בלי כשרות, אז הם נאלצים להתגמש ללכת כפי עיקר הדין. אבל בוודאי שמן הראוי לכל אדם ואדם להדר, כמו בעיני העולם הזה אנחנו מהדרים ומשתדלים שיהיינו נוח, ולא עיקר שיהיינו איזה אוטו כזה שישר לנסוע בו. לא, משתדלים שיהיה אוטו נוח ונעים. אותו דבר גם כן צריך האדם להקפיד שגם כן בקשרות יהיה הדבר הקשר והטוב יותר. וראינו מרש חנוך בסימן תבריש ג' כותב, גם מי שאינו נזהר מפת של קוטים בעשרת ימי תשובה צריך להיזהר. מה הכוונה? מי שלא נזהר בפת של גויים אז הוא רשע. מה זאת אומרת הוא לא נזהר? לא ככה הכוונה. הכוונה היא, בוודאי לכל הדעות אסור לאכול פת שהגוי עפה בביתו, אפילו עם התנור הזה אין בו שום חשש של בליעת איסור. תנור נקי שאופים בו רק כמח לחם ומים, אין משהו מיוחד. אבל מכל מקום, חזל אסרו לאכול פת של גויים, שלא יבואו לידי קרבה ולא יבואו לידי התבוילות חלילה. אבל מה הדין בפת של פלטר? פת שהנחתום, שהמאפייה הופעה. האם הדבר הזה מותר או לא? יש מחכמים שסוברים שכל האיסור שחזל אסרו לאכול פת של גויים, זה רק בפת כזו שהיא אכן פת שאפה אותה הגוי בביתו. אבל משהו שהנחתום בעל המאפייה הופה זה משהו ציבורי, אין חשש לידי קרוב הדעת, וממילא הדבר הזה מותר. ויש אוסרים, אז זה מרן שחנוך כותב, גם מי שלא נזהר מפת של קוטים, כלומר מפת שהנחתום שפת של מאפייה של קוטים, ומכל מקום בעשרת ימי תשובה צריך להיזהר. כאן המקום ללמוד מזה לגם יתר הדברים. המקור של הדברים בעצם ירושלמי שאמר לו רבי חייא לרב, אמר לו, אם אתה יכול לאכול כל השנה בטהורה, תאכל. ואם אתה לא יכול, לפחות שבעה ימים בשנה תקפיד בהם. אומר הרביה, מה הכוונה היא שבעת ימים? הכוונה היא אותו השבוע שבין ראש שנה לכיפור. ימי ראש שנה, קל וחומר, ודאי שצריך להחמיר. הכוונה היא אפילו אותו השבוע שעשרת ימי תשובה, כותב הרביה, קיבלתי שזה כוונתו לומר שצריך להחמיר. מכאן למדנו שצריך להקפיד בעשרת ימי תשובה, להקפיד בדברים האלו. מכאן יש להעיר לכל אלו שהולכים לבתי המלון בימי ראש השנה. צריך לדעת שלצערנו הרב, שם בבתי המלון, כמעט אני לא מכיר בתי מלון בהשגחת בדת בית יוסף. אם היה בדת בהשגחת בית יוסף, אז ודאי שהיו מקפידים על בישולי גויים. אבל לצערנו הרב, רוב בתי המלון, גם אלו שבהשגחות מהודרות, הם לא בהשגחת בית יוסף. ואז הם מקילים בדבר שהגוי הוא זה שמבשל, והיהודי שם רק כיסם בלבד. זה ממש לא קל לסמוך על הכולה, זו כולה גדולה. זו דעת הרמה שמקל בכך. אבל דעת מרן שחנרוך שלא מועיל מה שהיהודי מדליק את האש אם אחרי זה הגוי מבשל. לפי דעת מרן שחנרוך הדבר הזה לא מועיל. אמנם מסתמכים בתמלון על ספק ספקה, זה דברים חלשים, ובראש השנה בוודאי ובוודאי שהדבר הזה לא בסדר, ולכן יש לבקש מכל נותני הכשרויות למיניהם האשכנזים שיקפידו בדבר הזה לפחות בימי ראש השנה.

0: בתדר 105.7 FM וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
8: מייפל, גן אירועים.
9: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
10: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
11: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
12: שיא, החשמל והמיזוג.
13: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לקבל סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
14: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מהודרת ומהירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
15: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
16: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: האזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
18: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לכפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
17: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
19: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
20: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
21: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות

0: האות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו, עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות, רק אחרי שרכב ההסעות התרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
1: בשבילך ובשבילי.
2: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בכל ברמה.
3: אתם מאזינים למבית ההוראה, עם הרב מצליח חיים מזוז.
4: שבנו לכם לחלק האחרון של התוכנית, תוכנית מבית ההוראה, סייעתא דשמיא, ואנחנו היום עוסקים בהלכות של הימים הנוראים בעזרת השם. יש כאן שאלה מאדם שהוא חולה, והוא נצרך לאכול ביום הכיפורים. הוא שואל, האם יש עניין באמת לאכול מעט מעט, או שכיוון שהוא בלאו הכי לא יכול לצום וצריך לאכול ביום הכיפורים, אז כן זה לא משנה כמה הוא יאכל, באיזה צורה הוא יאכל. התשובה היא שאכן זה בהחלט חשוב גם לאדם שנצרך לאכול ביום הכיפורים שהוא חולה, וזוהי סכנת נפשות אם הוא יצום. בכל זאת, אם המצב מאפשר, ובדרך כלל גם לחולים המצב מאפשר, לא חייבים לאכול במהירות כמות גדולה, יש להקפיד שלאכול את זה בכמויות קטנות בכל פעם. והסיבה לכך היא, מרן משולחן ערוך סימן טברי שי"ב כותב, האוכל ביום הכיפורים ככותבת הגסה חייב. דהיינו, כאשר אדם אכל שיעור של ככותבת הגסה. ודווקא אומר מרן, אם אכל את זה בשיעור כדי אכילת פרס, אבל אם זה מעבר לכך, אז באמת האדם הזה לא עובר, אינו חייב קראת על כך. מרן ממשיך וכותב, אומר, כל מה שאמרנו שהוא חייב רק כאשר הוא אכל כמות של ככותבת, והוא אכל את זה בתוך כדי אכילת פרס, זה לעניין שהוא חייב קראת, או אם זה משוגג אז קורבן חטאת. אבל איסור? יש אפילו עם אדם טעם טעימה כלשהי, כי חצי שיעור אסור מן התורה. אז אם כן, מרן אומר לנו כך. ביום הכיפורים אסור לאדם לטעום דבר מאכל כלשהו. כלשהו אפילו. אסור לשתות אפילו טיפה אחת כלשהי. עם זאת, יש הבדל בין שני בני אדם. אחד טעם כלשהו, הוא עובר איסור. אבל הוא לא אנוש קרת. לעומת זה, אדם שאכל כמות יותר גדולה ככותבת, בתוך פרק זמן של אכילת פרס, הרי שהעבירה שלו גדולה יותר מפני שהוא בעצם בכך הוא אנוש קרת. עכשיו יש לנו הלכה, אדם שהוא חולה וצריך לתת לו לאכול דבר, דבר כלשהו. אם יש לפנינו דבר היתר, מביאים לו דבר שמותר. אם אין לפנינו דבר של היתר, יש רק דבר של איסור, מביאים לו דבר שאיסור שיוכל, אחרת הוא ימות. אבל משתדלים להביא לו דבר של איסור שהוא יותר קל מאשר להביא עוד דבר שהוא איסור יותר חמור. למשל, אם יש לפנינו נבלה, האיסור שזה איסור לאו, לעומת יש פה איסור חלב. חלב זה סוג שומן, חלקים מסוים בבהמה שנקראים חלב, ומי שאוכל יש בזה עונש קרת. מה נביא לאותו אדם שהוא רעב ויש פיקוח נפש להאכיל אותו? נביא לו איסור קל, נביא לו לאכול איסור נבלה, ולא נביא לו לאכול איסור חלב. אותו דבר ביום הכיפורים, האדם הזה שהוא חולה, הרי שמותר לנו לתת לו לאכול וחובה לתת לו לאכול. אבל אם אנחנו יכולים לעשות שהוא יעשה איסור קל, חייבים לעשות כך ולא יעשה איסור חמור. לפיכך, אומרים לו תאכל פחות פחות מכשיעור. שעל ידי זה, הדבר הזה אפילו אם האדם הזה היה בריא, לא היה בזה עונש של קרת. לפיכך זה איסור קל ועדיף לעשות את זה. ואדם ידע לו, אם אדם אוכל פחות פחות מכשיעור, אם הוא חולה, אפילו מקיים איזה מצווה, תענו את נשותיכם. לא כתוב לא תאכלו, כתוב תענו. כשאדם אוכל מעט מעט בכל פעם, הרי שהוא עדיין מקיים איזה מצווה של עינוי. כמובן שצריך לדעת לאיזה חולה מותר, ואיך צריך להתנהג וכו'. ודרך כלל שאלות כאלו, הן נשאלות בבתי ההוראה, לפני יום הכיפורים,

0: נותנים הנחיות מפורטות, כמה צריך לאכול ואיך צריך לאכול, ומי מותר לו לאכול ומי אסור לאכול. גם אנחנו, בעזרת שנתברך, בבית ההוראה של רדיו קול ברמה, ביום חמישי לפני שבת תשובה, בוו בתשרי, ב-17 לתשיעי, אני חוזר, יום חמישי וו בתשרי, ב-17 לתשיעי, אנחנו מקיימים בית ההוראה, יש לנו כ-15 רבנים שהם יושבים שם עם צוות של רופאים גדול ועונים בשאלות לכל אחד ואחד שנזקק. רופאים מיוחדים שמגיעים לצורך העניין הזה, האמת שתמיד אנחנו צריכים עוד ועוד רופאים, וזה המקום לבקש מכל רופא שמוכן לבוא באותו היום ב-17 לתשיעי, משעה 2 עד שעה 5, בתשלום או בהתנדבות כרצונו. אנחנו מבקשים שיפנה למנהל בית ההוראה, הרב צמח יעקב, מספר הטלפון שלו זה 053-3-121-3-57. אני שוב, כל רופא שיכול לבוא בהתנדבות או בתשלום בתאריך ה-17 לתשיעי, זה היום שבו בית ההוראה עונה לכל אלפי פונים, מהשעה 2 בצהריים עד השעה 5, כל מי שיכול לבוא ולהיות שותף איתנו במיזם הגדול הזה. יש רבנים שהם עונים את הפן ההלכתי, אבל זקוקים לרופאים שהם ייתנו את הצד הרפואי שבעניין. מי שיכול, שיפנה שוב, אני אתן את מספר הטלפון של מנהל של בית ההוראה, הרב צמח יעקב, לפנות אליו, לומר שמוכנים לבוא, הן בהתנדבות, הן בתשלום. מספר הטלפון של מנהל בית ההוראה, הרב צמח יעקב, 053-3-121-3-57. אנחנו נאמר עוד שאלה אחת בנושא הזה של ימים נוראים. האם השנה שראש השנה חל ביום שבת קודש ולא תוקעים ביום ראש השנה, האם מותר לתקוע ביום שישי, שזה ערב ראש השנה, כיוון שבלאו הכי יש הפסקה של יום אחד בין התקיעות לבין היום שתוקעים בו, או שגם השנה אסור לתקוע בערב ראש השנה, דהיינו ביום שישי? זו השאלה. התשובה היא שאין הבדל, גם השנה אסור לתקוע בערב ראש השנה. והסיבה לכך היא, חזל הפוסקים חששו שכאשר האדם יתוקע בכל החודש שלו ותוקע גם ביום ראש השנה, הוא יחשוב שאין הבדל, הכל זה אותו דבר, הכל זה תקיעות של חובה. כדי שאדם ידע אלו תקיעות של רשות וזה תקיעה של חובה, לכן אמרו בערב ראש שנה לא תוקעים. למה? הנה, היום הזה לא תקע. למה? כי אני לא חייב לתקוע. אז בא לי, תקעתי אתמול, תקעתי שלשום, היום לא בא לי, אז אני לא תוקע. ככה זה מבדיל בין התקיעות של רשות של חודש אלול, לבין התקיעות של חובה שכולם ידעו. תקיעות של ראש השנה זה תקיעות שחייבים כולם לבוא לשמוע. זה לא יום רגיל שיצא לך לשמוע, שמעת, לא יצא לך, לא שמעת. לא, ראש השנה זה יום שחייבים לשמוע את התקיעות, כדי להבין את המחויבות שבדבר. יום אחד, זה אחד פגש אותי, אמר לי, הרב, שמעתי אותך ביום ראש שנה ברכת ברכת שהחיינו לפני השופר. מה פתאום? אנחנו שמענו כבר תקיעות בכל החודש שלו, למה ברכת שהחיינו, שהחיינו ואחים רק בתחילת החג? אז אמרתי לו, אשריך, בזכותך הבנתי, הנה, לכן החיים תקנו שלא יתקיעו בערב ראש שנה, כדי שתדע שאלה תקיעות של רשות, בכלל לא תקיעות של מצווה. ראש שנה זה תקיעות של מצווה. לכן, גם כאשר יוצא יום ראשון של ראש השנה בשבת, אין תוקעים בערב ראש שנה. כי מה שתוקעים, מה שלא תוקעים ביום שבת, זה לא מוכיח שהתקיעות האלו שתקן בחודש אלול הן תקיעות של רשות. אלא זה נראה, למה לא תקענו היום? בגלל שהיום שבת, בשבת לא תוקעים גם תקיעות של חובה. לפיכך, יש להשים לב, לא תוקעים בערב ראש השנה, גם כאשר יום ראשון של ראש שנה חל בשבת. עם זאת, מי שהוא לא הספיק להתאמן כדי לתקוע, אז כתוב שיתקע לבדו בחדר סגור, באופן כזה אפשר להקל. נחזור שוב למספר הטלפון של בית ההוראה, 03-50-50-550, 03-50-50-550, ניתן לשאול שאלות, לשמוע שיעורי תורה, בקו הטלפון של בית ההוראה, קו כל התורה. היו ברוכים ושבוע טוב ומבורך לכם ולכולם.
1: התוכנית הבאה, אחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם, גם באזור חיפה והקריות, בתדר.

0: 105.7 FM וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM בשבילך ובשבילי גם בצפון המדינה קול ברמה
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה
2: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות ארבע תבניות איכותיות כולל אירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. פור, חד וחלק.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: אתם או עוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ז תשעה באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כף דלת באלול תשפ"ו שישה בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מרן שר התורה רב חיים קניבסקי זצ"ל.
8: מי שיקח על עצמו לבנות מטר בבית כנסת, מה הוא יזכה בזכות זה?
7: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
9: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. הפיגוע בבקעת הירדן, כוחות הביטחון ממשיכים המצד אחר המחבל שדקר בכפר אוג'ה, יהודי בן 24 מבית הרילית. מצבו של הפצוע מוגדר בינוני והוא מאושפז בבית החולים שערי צדק בירושלים. ברשות שדות התעופה שוקלים מהלך של הדחת יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן. יושב ראש הרשות יפתח רון טל פנה לייעוץ המשפטי על מנת לבחון את המהלך בעקבות עיצומי העובדים בשבוע שעבר והנזק והעיכובים שהשפיעו על

0: נמל התעופה בן גוריון במשך סוף השבוע. שר החוץ של סוריה אומר כי המגעים עם ישראל הופסקו בעקבות תקיפת שדה התעופה במדינה בשבוע שעבר. עם זאת, בסוכנויות הידיעות רויטרס פורסם כי השר צופה שהשיחות על ההסכם הביטחוני יתחדשו בקרוב וקורא לישראל לבחור בדרך הדיפלומטית. המרגל לשעבר יונתן פולארד הודיע על הצטרפותו למפלגת ישראל תחילה, אותה מובילה שרן השכל. פולארד אמר כי הוא מקווה שתקום בישראל ממשלה חדשה שתהיה מוקדשת לשמירה על העם והארץ, כלשונו. פועל בן 25 נפצע באורח קשה לאחר שדוד שמש התפוצץ במהלך עבודתו בירושלים. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים הדסה, כשהוא סובל מכוויות בכל חלקי גופו. בתל אביב נסתלק לבית עולמו הרב בן ציון נשר, מזקני רבני השכונות העיר ואב בית דין לממונות ורב המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון. הרב נשר שימש נחשב לאחד הדמויות ההלכתיות הבולטות בעיר במשך עשרות שנים ושימש בתפקידים במערך הכשרות ברבנות הראשית. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום מורגשת הקלה בעומס החום, מחר וביום שלישי צפויה התחממות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: שבוע טוב לכם. אחת בצהריים, יומן הצהריים של רדיו קול ברמה, פותחים שבוע חדש. נתן משי, שלום לך, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, שלום, שלום, שבוע טוב. אני חושב שבימים הללו, מערכת הבחילות, מערכת, אתה יודע מה?
0: יצא לך טוב. כן, כן, כן, יצא לך טוב.
1: הבחילות.
0: מעולה.
1: מערכת הבחירות יצאה לדרך, הרעיונות, אלו שתוקפים, הסרטונים. זה מתחיל להתבשל, אתה מתחיל להריח הבישול הגדרה הזו של אותה בחילה, כן? אבל מערכת הבחירות בהחלט יצאה לדרך, אתה רואה קודם כל גם את המפלגות החרדיות, במקרה הזה בינתיים שס, כן? דגל יותר, תמיד דגל ויהדות התורה ואגודת ישראל, מה קורה להם? הם תמיד, אתה יודע, אתה רואה אותם שלושה, ארבעה שבועות לפני, קצת לזה, מקימים איזה מטה, סוחרים, שמים שלט,
0: נכון.
1: טיפה בקהילות, שמאלה, ימינה, אין הרבה, מוצאים קצת שעה, הכל בסדר. בשס, האירוע הוא מטבע הדברים, קצת יותר מורכב, יותר מאתגר, ולכן מתכנסים, אז ראינו את שס ביום חמישי האחרון, ואתה רואה גם, הנה מנסור עבאס, אומר מדינה פלסטינית, וזה מגיב, האירוע מתחיל להתבשל, איך אתה רואה את זה?
0: קודם כל, כן, מנסור עבאס נותן אולי לימין את מה שהוא חיפש, את האקדח המעשן, הנה זה השותף לכאורה של אייזנקוט, למרות שהאייזנקוט...

0: פוליטיקות, אגב, אומר, אני לא אלך לממשלה, בטח לא לממשלה צרה שנתמכת על ידי רם. גם הדבר הזה, אגב, מוציא אתמול מאייזנקוט, משהו שעד עכשיו מאוד נזהר מלהתייחס אליו. בסוף אייזנקוט, צריך להבין, אני לא חושב שהוא שמאלן. אם אתה תשאל אותי ברמה האישית, אני חושב שאייזנקוט, אגב, הוא מספר שאימא שלו הייתה מצביעה ש"ס כל השנים, מגיע ממשפחה מאוד מסורתית, לא יודע מה העמדות הפוליטיות, אבל נוטות יותר ימינה לפחות לדעתי. אבל בגלל שהוא מנהיג את גוש ההנטי ביבי, אז הוא מנהיג השמאל, ככה הוא הפך להיות. זה לא משנה אגב מי יעמוד בזה, יכול להיות גם נפתלי בנט, שהוא אדם מכיפה סרוגה, שהיה מנכ״ל מועצת יש"ע, הוא עומד בראש הגוש הזה, שעשוי להחליף את נתניהו, אוטומטי הוא מועמד השמאל. ולכן, הוא מאוד נזהר גם, לא להתייחס לסוגיה הפלסטינית, כי זה אולי העקב אכילס של כל אלו שמתמודדים מול נתניהו. מצד אחד, הם אומרים, אנחנו ימין מדיני ביטחוני. מצד שני, לא רוצים להדליק את השמאל שאמור לתמוך בהם. והרבה מאוד, אגב, שמאלנים, לדעתי, תומכים באייזנקוט. הבעיה שהגיע פתאום מנסור אבס ופוצץ את הבועה.
1: כי זה, אני חושב שזה לא מעסיק את אנשי השמאל באמת, מה קורה עם מנסור אבס, והוא אמר כך או אחרת, כי המטרה שלהם זה באמת להחליף את נתניהו, וכמו שאמרת, מי שבסוף ניצב מול נתניהו, לא משנה עכשיו עמדותיו ובדיוק מה הוא חושב על איזה גבעה הוא משאול ביהודה ושומרון, באותו רגע הוא מגיש, הוא פשוט מאוד מנהיג את הגוש השני, ובגוש השני נמצאים יאיר גולן, ונמצא לחמד, כבר שזה הדמוקרטים, וכל המעטפת שמסביב, הרי שים לב, בשנים האחרונות אין כאן באמת איש שמאל שיכול לעמוד בראשות הממשלה. יש מנהיג אחר, שהוא לא שמאל ארטקור, שדרכו מתלכדים כולם, בדרך כלל, זה אנשי המרכז שמאל, יאיר לפיד, אתה יודע, תגדיר אותו, הוא מגדיר את עצמו מרכז. כן. בסוף, מרכז שמאל, דווקא. יאיר גולן, שמאל,
0: דווקא וכדומה, לפיד.
1: ולכן...
0: כן, לא, אני אומר שדווקא לפיד, זו הסיבה אולי שהוא לא מצליח, הוא באמת מגיע מאזורים השמאלים, ובשמאל יודעים את האמת, יודעים שאין להם סיכוי להביא היום מועמד, הרי היום רוב העם נמצא בימין. אני חושב שאין על זה כמעט חולק. כן. במיוחד אחרי השבעה באוקטובר.
1: נכון.
0: אבל גם בתוך הימין יש אנשים שמתנגדים לנתניהו, ולכן אותו אדם צריך ללכת על חבל דק מאוד, מי שזה לא יהיה, במקרה שלנו זה אייזנקוט, מצד אחד לא להכיס את השמאל, מצד שני להישאר על הטיקט הזה של איש ימין, לא להבריח, נניח אנשים, אתה יודע, גבעת שמואלים כאלה, שלא רוצים לראות את נתניהו, ומבינים שהוא המועמד היחיד שיכול להחליף את ראש הממשלה.
1: טוב, יש סינק אחד קצר, רעיון ארוך, בנט כהן מתראיין המון, לא בכל ברמה, כן? יוצא בכלי התקשורת שהם מאוד אוהבים ומלטפים וכדומה, אבל יש שאלה אחת, בסוף הוא מעד אחרי הרבה מאוד רעיונות, ובסוף אתה יודע, יש לו איזה גיבנת מאחוריו, כן? יש ראש מועצת יש"ע, יש ראש הבית היהודי, כן. ימין ימין, פתאום הפך לחלק מרכזי בשמאל וכדומה. אני רוצה, שאלו אותו, אז מה אתה, פעם יש"ע, ימין, שמאל? שים לב לתשובה, תפילו תוריד את האנדר, שים לי את הסינק שהכנו מת.
2: תיקון מדינת ישראל, אני אגיד לך איפה מאוד השתניתי במשקל, ואני אומר לך שהיום הרבה יותר חשוב לי לתקן את מדינת ישראל, ושנהיה פה מאשר עכשיו להקים עוד יישוב, יותר חשוב לי שהבית השלישי יתקיים. איפה שאני רואה שעמדותיי לא רלוונטיות, אני מאמץ עמדות שתואמות את המציאות.
3: אבל יכול להיות שזה נתפס גם כסוג של אופורטוניזם, גם כסוג של תועלתנות פוליטית. כן, אתה אומר בעצמך בספר שאתה הופך מלהיות ימין קיצוני למתון קיצוני.
2: נכון.
3: אבל אתה לא יכול להיות קיצוני וקיצוני.
2: אז אני יכול בהחלט, כי אני ציוני קיצוני.
1: ציוני קיצוני, מתון קיצוני.
0: אגב, בוא נפשט רגע את הדברים.
1: הוא עצמו בלבל את עצמו, הוא בלבל את עצמו, ומה, הוא מאמץ עמדות עם העמדות שלא נתפס. תגיד לי, מה זה הסממית הזאת? מה זה הדבר הזה?
0: אנחנו רואים את התוצאות בעסקרים.
1: תשמע, אבל זה יוצא בצורה... טוב, בנט תמיד מחרבש לעצמו, תמיד מתחיל גבוה, נחתך עד דק, וזה מעניין מאוד לראות מה
0: יהיה. אמרנו שמנסור אבס מביא את האקדח המעשן, אז עכשיו נפתלי בנט מביא את... כל אחד בתורו מביא את האקדח המעשן.
1: לא, זה יותר פדיחה, כאילו, זה יותר...
0: זה מה שאנחנו כאילו יודעים, אבל הוא נחשף תוך כדי באיזשהו רעיון סתמי.
1: תראה, אדם שבגד בבית שלו, כן, פוליטית אני מתכוון, אדם שבגד בבית שלו, אתה שומע אותי?
0: כן.
1: פוליטית, גם בשמאל, שעכשיו מחבקים אותו, כי הוא לא נתניהו, גם להם יש שאלות, גם הם חוששים ממנו. כי אם היית בימין ועברת לשמאל, כשאתה בשמאל, אולי תעבור חזרה לימין, אז מי אתה? ולכן הוא מאוד אוכל כל הזמן את השאלות האלה, וכל כך הוא מתמודד איתם, עד שפעם אחת יצא לו, אני כל פעם מאמץ עמדות, איפה שאני יכול להשפיע, אז הוא מאמץ עמדות אחרות. טוב, בסדר.
0: טוב, רציתי לדבר איתך במשפט גם על איתמר בן גביר, ראינו את האימות הזה בין העיתונאי הימין, אולי הכי, בוא נאמר, הכי משפיע במדינת ישראל, מול השר

0: בן גביר, וזה מביא את בן גביר, לוקח אותו למקומות של גזענות, והאשכנזים נגדי, בגלל שאני מגיע מאזורי הציונות הדתית, המזרחי. תשמע, אני אגיד משהו שאני חושב נאמר כבר לא פעם, אבל חשוב לומר את זה.
1: כן.
0: איתמר בן גביר באמת עשה דברים מדהימים עבור מדינת ישראל. הבעיה שתמיד הוא נופל למקומות ה... הייתי אומר ילדותיים, אוקיי? עכשיו, באמת יש לך הצלחות מסחררות, קח את נושא המחבלים, עשית שם מהפך אחרי השבעה באוקטובר, מהפך פנומנלי. פעם מחבל היה מוכן לצאת להסתכן ויבצע פיגוע דקירה בשביל להיכנס לכלא ולקבל תארים ולשבת ולנגב פיתות עם חומוס. היום המצב הוא לא כך. ובדיוק לכן, זו הסיבה שמתסכל שאדם כזה פוגע במצבה של מדינת ישראל בקרב אוהדיה ברחבי העולם. אני לא, אתה יודע, בוא, אתה יודע, אני אשאל אותך שאלה. בשביל מה אתה היית צריך בזמנו לכתוב את הציוץ הזה נגד טראמפ? למה?
1: לא
0: למה זה
1: טראמפ,
0: טוב?
1: גם אלה שהגיעו אז במשט, אתה זוכר, והוא יצא אליה ואמר להם.
0: ופרסם, לא, פרסם בזמנו את הסרטון ועשה פיגוע מדיני למדינת ישראל, וכל הסיפור עם החבלי תליה. אתה באמת רוצה לתלות את אותם מחבלי נוח'בה? מעולה, זה מצוין, גם אני בעד. אבל בשביל מה הוגות עם חבלי תליה? זה לא נראה טוב, אנחנו לא ברברים מסומליה. בסדר, אנחנו מדינת ישראל מדינה מתוקנת. ולכן כל הדברים הללו, לדעתי, פוגעים בבן גביר. יכול להיות שאגב, הבני 18 שרואים אותו ברשתות החברתיות, נהנים מכל הקטע הזה, אבל בסוף, מעבר לאותם 20-30 אלף בוחרים, ברשת החברתית יש לנו גם את מצבנו בעולם, ואני חושב שזה חשוב לא פחות.
1: אני רוצה רק לסכם ממש במשפט אחד מהטור שכתב עמית סגל, מה שלאחר מכן עורר הרבה מאוד תגובות, ובן גביר, כמו שאמרת, גם בא והגיב, כאילו, מה, מתגזנים עליי, אני חוזר בתשובה מזרחי וכדומה. אבל עמית סגל כתב משפט אחד, ועל זה אני מאוד מתחבר. 4 שנות הרשה ארטילרית בלתי פוסקת, שעניינה השגת רווח פוליטי קצר טווח כלפי פנים, הסבו נזק אסטרטגי ארוך טווח כלפי חוץ. זה בעצם העניין. בוא, אתה מקבלי ההחלטות היום, אז בוא תנהג, זה לא תמיד שיש משהו, כאילו חייב להגיד הכל ואתה יודע, להשיג מיד את הרווח בבייס, אל מול נזק פוטנציאלי שהסב לא מעט בחוץ.
0: כן.
1: זה האיש לטוב ולרע, ואני חושב שזה עומד, אבל הוא יודע איך לנצל בסוף למקסם.
0: זוכר, כן, אני זוכר אגב את אותה תקיפה באיראן שביצענו באמת, נראה שפעם הראשונה בהיסטוריה שישראל תקפה באיראן, ובן גביר הלך וצייץ תקיפה דרדלה.
1: אף אחד לא התייחס, גם מקביל. טוב.
0: תשמע, זה מטורף, ביטחון מדינת ישראל.
1: אוקיי, תודה לאבי מוסקוב, ידידנו שעורך אותנו, אורי בני ישראל וטכנאי השידור, בהפקה רוני גינדי, על הדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון.
0: אבנר שרון.
1: בפיקוח הטכני.
0: רפי אוחנה.
1: אני נתן משי ואתה.
0: אבי גדלוביץ' ואנחנו מתחילים. טוב, עכשיו אנחנו פותחים עם העניינים הביטחוניים, מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום, שבוע טוב.
2: שלום, שלום, שבוע טוב.
0: הבוקר מחבל מתנפל על צעיר, כמדומני תושב ביתר עילית, סמוך אל הכפר אוג'ה בבקעת הירדן. אגב, אזור שאנחנו פחות שומעים עליו בעניינים ביטחוניים. פוצע אותו באורח בינוני. מה אנחנו יודעים על הפיגוע הזה?
2: נכון, אנחנו מדברים על פיגוע דקירה של בחור תושב ביתר, איש קבע. בצהל היה בדרכו לחופשה בצפון, עצר בחנות נוחות לקנות כמה דברים, ואז המחבל קופץ עליו, דוקר אותו 3 פעמים בכתף, פעמיים נוספות בגב, הוא בורח מהמקום. כוחות גדולים מגיעים למקום הזה ומחפשים אחר המחבל שמבצע את פיגוע הדקירה. צריך לומר, פיגוע די נדיר, זאת אומרת, ברוך השם, בתקופה האחרונה, ירידה של ממש בהיקף הפיגועים. אנחנו יודעים ששר הביטחון ישראל כץ מתהדר שחלה ירידה של 80% במספר הפיגועים, אבל גם אם יש הצלחה מול הקיני טרור ומול הטרור, נקרא לזה הממוסד יותר, במחנות הפליטים, עם כל מיני ארגונים, קטנים או גדולים, בסוף בסוף, כמו שראינו במקרים מעין אלה, אף אחד לא יכול באמת למנוע פיגוע מן הסוג הזה, פיגוע דקירה של...
1: בהחלט מתברר גם שמדובר באזרח תושב ביתר עילית.
2: נכון.
1: חרדי, שהיה שם עשה קניות, ראיתי את אביו כנראה שהיה לצידו. פניו של המחבל, מה שנקרא, נקלטו במצלמות, רואים אותו איתו איך הוא ממתין, איך הוא עורב בעצם לטרף, מה שנקרא, ואז פשוט דוקר אותו בצורה מאוד מזעזעת. אני מניח שכוחות הביטחון ישימו את ידיהם עליו. זה עניין של זמן בסופו של דבר בהקשרים הללו.
0: טוב, מילה מנדי על מה שקורה הלילה בלבנון. התקיפות נמשכות, נכון? אנחנו מתאים לא רואים את חיזבאללה.

0: אוכל ב...
1: עלי טהר, איך נקרא האזור הזה?
2: שוב, לא שמעתי את השאלה, סליחה.
1: אנחנו רוצים לדבר על לבנון, הלילה שוב, צהל תוקף שם באותו אזור, עלי טהר, כמדומני, ששם מסתתרים מחבלים.
2: נכון.
1: נכון? מחבלי חיזבאללה. נכון.
2: אז בסוף השבוע צריך לומר תקיפות לא רק בלבנון, ברכס עלי טהר ספציפית שם, יש שם את אותו כן מחבלים, תת-קרקעי, שבו על פי הערכות יש עשרות מחבלים, בצהל מעריכים שהסיפור שם גמור, כלומר עניין, כבר לפני בערך 10 ימים אמרו לי שזה עניין של ימים או שבועות, כי נגמר להם המזון והשתייה.
1: ולכן צהל לא פוגע בהם גם? נותן להם על...
2: לא, צהל לא פוגע, צהל לא פוגע, כי... האמריקנים לא מסכימים לפעול שם עדיין, אבל צהל פוגע בכל מי שמנסה להימלט.
1: כן.
2: זאת אומרת, הם כל הזמן מנסים להימלט, וצהל נמצא שם למעלה ופשוט כותלת כמו שניסה להימלט. אני כן רוצה, ברשותכם במילה, תקיפה חריגה של צהל בשבת בבית ג'אן שבסוריה. היעד היה מחבל. זה כפר שצהל פעל בו לפני כ10 חודשים, היה שם נפגעים לכוחותינו בחילופי אש. זו הפעם הראשונה, זה חודשים ארוכים שצהל תוקף, נקרא לזה מטרת איש בסוריה. נכון שבשבוע שעבר הייתה תקיפה, אבל זה היה לעבר מבנים, וצהל גם מגביר את התקיפות ברצועת עזה, ושימו לב שטרור הבלונים...
0: טרור עפיפונים, מה שחוזר.
2: עפיפונים, סליחה, חוזר, הסתיים ב-2020-2021, והנה מסתבר שהטרור הפרימיטיבי הזה חוזר, ובעוטף עזה דורשים לנקוט ביד קשה, כנגד הדבר הזה שכבר בפעם השנייה, בתוך כמה ימים, יוצא מהרצוע, בינתיים ללא חומרי נפץ, אבל מניסיון העבר, אנחנו יודעים שגם זה יגיע לעפיפונים, כפי שהיה ב-2018-2019.
1: אוקיי, מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה על הדיווח הזה.
2: תודה לכם, שבוע.
0: תודה, מנדי. עכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם חבר כנסת ווליד טאהא ממפלגת רע"מ. שלום, צהריים טובים לך.
3: שלום, צהריים טובים.
1: שלום, צהריים טובים. תשמע, ראיתי את הסערה סביב האמירה של מנסור עבאס, אבל אני באמת שואל אותך, על מה הדרמה? אתם אף פעם לא אמרתם שאתם נגד הקמת מדינה פלסטינית, נכון? זה לא... אין פה איזה משהו...
0: למה כולם
1: אין
0: מתרגשים?
1: אין פה איזה חידוש.
3: יפה, הגדרת. רע"מ כל הזמן אמרה שהיא בעד פתרון הסכסוך באמצעות הקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, שיקיימו ביניהן שכנות טובה ושיתוף פעולה כלכלי ואחר, ו... העמדה הזו, הפעם לא הסתרנו אותה, גם כאשר היינו חלק מהקואליציה, והיו איתנו מפלגות מהימין, הם ידעו את העמדה שלנו, גם היו מפלגות נוספות.
1: ידעו מראש אגב? זאת אומרת, נפתלי בנט, אמרתם לו מראש, אנחנו בעד הקמת מדינה פלסטינית.
3: כולם ידעו שעמדתנו העקרונית לפתרון הסכסוך...
1: כולל נפתלי בנט, הדגנתם אותו מראש. אמרתם לו, אנחנו בעד הקמת מדינה פלסטינית.
3: אני לא יודע להפריד בקולות מי נתן ומי אריה, אבל נתן ואריה. כולם יודעים שעמדתה של רע"מ מאז ומעולם הייתה בעד לפתור את הסכסוך ולא לנהל את הסכסוך, ולפתור אותו באמצעות הקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל.
0: איך מקימים אגב את המדינה הפלסטינית?
3: שהמדינות יקיימו יחסי שכנות טובה, שיתוף פעולה כלכלי ואחר, ויחיו בשלום ובביטחון.
0: תגיד, מה יש אגב באותה מדינת פלסטינית בחזון שלכם? איך זה נראה?
3: לפי הראייה שלנו זה מתבסס כמובן על גבולות הרביעי ביוני 67 או בכל מסגרת אחרת ששני הצדדים יקבעו ביניהם.
0: החלפת שטחים, אתה מתכוון, אבל בסיס 67.
3: אם שני הצדדים יחליטו שהם מחליפים שטחים, הם מחליפים שטחים, אבל העיקרון המתווה הוא העיקרון שכל העולם מכיר בו. רוב מדינות העולם מכירות במדינה פלסטינית על גבולות הרביעי ביוני ל-67.
0: הבנתי, עכשיו תסביר לי רגע, יכול להיות, אני באמת, כן, התמיעה, אנחנו תמיעים יחד איתך מול כל השאר שפיתחו את זה לאיזה סערה גדולה וכדומה. יכול להיות חבר כנסת ווליד טאהא שבאמצעות מנסור עבאס והחיבוק אולי שאתם מקבלים, באמת צריך לומר
1: אולי בתקשורת שפתאום מצטרף.
0: נכון, נכון מאוד. יכול להיות שכביכול מה, הרדמתם את כולם בשיח יותר על שיתוף פעולה אזרחי שעשיתם אותו בפועל כאמור בממשלת השינוי או בכלל, ועד שפתאום אתם חוזרים למקורות, מזכירים מדינה פלסטינית, שזה באמת, צריך לומר, בראייה שלכם, הוא הדבר...
1: נושא הדגל, אחד מנושאי הדגל.
0: בדיוק. אז לכן כולם פתאום מתעוררים? יכול להיות שקצת הרדמתם אותם?
3: תקשיב, רע"מ נמצאת בכנסת מזה 30 שנה. ומזה 30 שנה אנחנו עוסקים בשוטף בכל העניינים השוטפים של האזרחים הערבים בתוך מדינת ישראל, כפי שהמפלגות החרדיות...

0: הקבוצות שאני בקשר עם כל מנהיגיהם עוסקות בלשרת את הציבור החרדי שלהן, אנחנו כל הזמן עסקנו לשרת את הציבור שלנו, אבל גם הבענו דעה בעניינים מדיניים. זה שמפלגה לא תביע דעה בעניין מדיני, אתה צריך לזרוק אותה לפח. איזה מין מפלגה זו שנכנסת לפרלמנט?
1: לא, לא, הפוך.
0: בפרלמנט מקבלים... כן,
1: יכול להיות שאתה בעד,
0: כי אתה חושב שזה משרת עמדה פוליטית כלשהי, אבל גם
1: לא, ממש לא, אגב, אני חושב שחשוב שכל מפלגה תהיה שקופה, כי אנחנו ראינו כל מיני מפלגות שמספרות במערכת הבחירות משהו אחד, לא אתם.
0: יכול להיות, בגלל שאתה באמת לא עוקב באופן שוטף אחרי הפעילות של הח"כים שלנו,
1: מסכים שלא מספיק.
0: כן, אני מניח שכן, תוכל לשלוח לי קישור, אני אעביר לך נאומים שלי, שעל במת הכנסת אמרתי שאומנם הקמת מדינה פלסטינית היא זכות יסוד של העם הפלסטיני, אבל היא גם אינטרס עליון של מדינת ישראל. כי מה החלופה, רבותיי? החלופה היא האפרטהייד שמתבסס לו היום בשטחים הכבושים. אף אחד מאיתנו לא רוצה שלטון של לבנים ושחורים.
2: רק סליחה, חבר הכנסת ווליד טאהא, מי עושה אפרטהייד בשטחים הכבושים, כמי שאתה אומר, הכוונה ליהודה ושומרון?
0: כיום מתהווה בשטחים הפלסטינים הכבושים משטר של אפרטהייד, תרתי משמע. ואנחנו מכירים
2: על ידי הצבא?
0: על ידי מדינת ישראל כמדינה כובשת. הזרוע שלה בשטחים הכבושים הוא הצבא. על כן אני אומר, מי מאיתנו רוצה משטר אפרטהייד? אתה היית מסכים לחיות במשטר אפרטהייד?
1: אני לא חושב שיש משטר כזה, אבל אני חד משמעית לא הייתי מסכים.
0: כי המשטר הזה מתהווה. גם בעניין הזה אתם לא עוקבים מספיק. אז גם יש שם משטר אפרטהייד מתהווה. אף אחד לא רוצה בו. אנחנו רוצים לפתור את הסכסוך ולא לנהל את הסכסוך.
1: חבר הכנסת ווליד, אתה אומר שזה באמת נושא שהוא מאוד חשוב מבחינתכם. האם זה גם... זו גם תהיה דרישת סף, אם נניח יפנו אליכם ממפלגות גוש השינוי, הגוש שמתנגד לנתניהו,
2: שירצו... רק לומר, מפלגת הרם דוגלת בהצטרפות לממשלה, כדי לבסס.
1: אבל השאלה אם נניח זאת תהיה דרישה שלכם גם, כי אתה יודע, בסוף להגיד את זה בשידור זה נחמד. האם אתם תדרשו כחלק מהסכם קואליציוני?
2: לסיים את האפרטהייד.
1: כן, גם את עניין המדינה הפלסטינית.
0: תקשיב, זה אלו גם עניינים ערכיים, לא רק פוליטיים. תלוי איך אתה רואה אפרטהייד, תלוי אני איך רואה אפרטהייד, אבל כן, אסור לנו להסכים למשטר של אפרטהייד בשטחים הכבושים.
1: אז לא תסכימו במסגרת שותפות פוליטית.
0: עכשיו, לגבי שאלתך, כבר היינו בממשלה, היינו בקואליציה, שמרכביה היו חלוקים ביניהם לגבי הקמת מדינה פלסטינית. אני מכיר חוץ מרעם לפחות עוד שתי מפלגות שתמכו בהקמת מדינה פלסטינית, הם דווקא יהודיות ולא ערביות.
1: מרץ והדמוקרטים, מרץ היום לא קיימת, אבל כן, היום זה מפלגת הדמוקרטים.
0: מרץ והעבודה דאז.
2: כן, נכון. שהיום הם מגופים.
0: היום כן. הם הדמוקרטים. כן. עכשיו לומר שאנחנו נתנה את זה כתנאי סף, מבלי להתחשב במבא הפוליטית הכוללת, זה טיפשות פוליטית.
2: הבנתי, אבל זה שאיפה.
1: תנסו לקדם את זה מתוך הממשלה.
0: כדי לעשות את זה, אתה צריך שותפות פוליטית, של מפלגות שיאמינו בזה, של מפלגות שיודעות לממש את זה. אבל אם יש רוב נגד זה, ואתה מציב את זה כתנאי, זאת אומרת שאתה לא רוצה להיות חלק.
1: אוקיי, מה שאתה אומר עכשיו מבחינה פוליטית זה בהחלט דבר נכון וחכם, אבל אתם כן תנסו לקדם את זה, נכון? זה חלק מהאג'נדה שלכם, אם תהיו חלק מממשלה.
0: אנחנו מייחלים ליום שבו מדינת ישראל תחתום על הסכם עם שכני הפלסטינים, על הקמת מדינה פלסטינית.
1: אבל אתם כממשלה שותפה בקואליציה עתידית, תנסו לקדם את זה?
0: תקיים איתה יחסי שכנות טובים, תקיים איתה יחסי מסחר, יחסי מדע, יחסים מכל הסוגים. העולם כולו מכירים במדינה הזו, נשאר רק אמריקה וישראל, וכנראה שהם יעשו את זה.
2: חבר הכנסת ווליד טאהא, אתם נבחרי ציבור, בסוף זה לא רק להביע כאן תקווה ומשאלה, וזה חשוב מאוד, בסוף אתם פרלמנטרים, ויש לכם שאלות לקדם, שאל אותך אבי שותפי, האם תפעלו לקדם את זה? כן, לא, אקטיבי.
0: עניתי לפני שנייה, אם המצב הפוליטי, המפה הפוליטית במדינת ישראל, לסייע בכיוון הזה, אנחנו נהיה עם אלה שיצדדו בעמדה הזו.
2: הבנתי. טוב, ראיתי אתמול קטע, צריך לומר לא את כל הרעיון, אבל קטע מיושב ראש המפלגה, חבר כנסת מנסור עבאס, בראיון לפגוש את העיתונות,

0: שם בעצם שאלו אותו על אמירות עבר בנוגע למדינה פלסטינית, בנוגע לדברים מסוג הזה, והוא אמר, התפקחתי, היום אני לא חושב, היום אני לא אומר את אותו דבר, ושאלו אותו, אתה לא אומר, ואז הוא אומר, אני גם לא חושב את מה שהוא אמר בעבר. אתה גם התפקחת, או שזו התפקחות שאני אולי לא מבין את השפה? אני יכול להשמיע לך גם את הקטע, הוא קצת פשוט ארוך, אבל על הזמן.
1: יש מלומד שאמר פעם שמי שלא משתכלל ומשבר את עצמו ואת דעותיו, הוא כנראה משהו אחר, אנחנו לא רוצים לנקוב בשם.
0: אז במה שהיא נתן
1: דעתך לדוגמה? כל אחד מאיתנו צריך לשנות דעות, לראות דברים אחרת.
0: במה אתה רואה דברים אחרת כפוליטיקה?
1: אז רעם הוכיחה במעשים. שהיא שברה את המוסכמות שכל הזמן נהגו לפיהם
0: זה צעד פוליטי, נכון, צעד פוליטי
1: מפלגות ערביות וגם מפלגות ציוניות ונכנסה לקואליציה, זו אמירה עבה.
0: זה צעד פוליטי, חבר הכנסת ווליד טאה, לא זה מה שאלתי.
1: לכיוון של שותפות פוליטית, שותפות אחרת. אנחנו חיים ביחד, אנחנו לא חיים בדו-קיום, אנחנו חיים בקיום. זה לא דו קיום, זה קיום. אנחנו ביחד צריכים לשתף עולה ביחד.
0: לא שינה את הדעה,
1: צריכים ללמוד לחיות ביחד, גם פוליטיקה וגם מכל
0: החינות. עשיתם מעשים פוליטיים אמיצים שלא נעשו בעבר, בבקשה אבי.
2: כן, תגיד, חבר הכנסת ווליטה, אמרת שמדינת ישראל מנהלת אפרטהייד בשטחים. איך אתם תשבו עם נניח אביגדור ליברמן, שהוא אני חושב ימני, יש מי שיגיד אפילו אולי ימני קיצוני בעניין הזה, שתומך בהמשך האפרטהייד כלשונך, איך תשבו איתו בממשלה?
1: ישבנו איתו בעבר.
2: נכון. ואיך תשבו איתו בעתיד?
1: היה לו דעות לא נוחות גם לכם וגם לנו.
0: נכון.
1: ידענו להסתדר בכל הנושאים שאנחנו מסכימים.
2: אבל אין לך בעיה עם זה? אין לך בעיה עקרונית?
1: והבנו שאנחנו חלוקים בנושאים האלה.
2: אבל אין לך בעיה עקרונית לשבת עם אדם? אנחנו מדברים פה על איזה עניין העברת כספים.
1: שאלה יפה.
2: מדברים פה על אפרטהייד.
1: שאלה יפה. עקרונית, אין לי בעיה לשבת עם אף אחד שאיננו בוסר לשבת איתי.
2: אם בן גביר לא יפסול אותך, אתה גם תשב איתו?
1: לא, אם זה כבר שאלה היפותטית, זה לא יקרה, בן גביר תמיד יפסול אותי, הוא לא רוצה אותי בחיים, הוא רוצה אותי מת, ועל כן זה תוציא אותו מהמשוואה.
0: טוב, תגיד, אייזנקוט בסוף צריך להרכיב כאן ממשלה, והוא מדבר על סנריו כזה של השבעת ממשלת מיעוט, בתמיכה, רוב ציוני, כאילו הוא מאוד קצת מתבייש בכם, צריך לומר, גם ראיתי את התגובה שלו אתמול, מנסור עבאס, על האמירה בנוגע למדינה פלסטינית, שאנחנו לא נכיר וכדומה, ואצלנו זה לא יקרה. אתם כן בסוף, בשיח אסטרטגי מאחורי הקלעים, יש כן דיבורים יותר מהותיים לקראת היום שאחרי?
1: כן, אתה יודע, אנחנו לא, זה לא מעליב לומר מתבייש בנו, לא מתבייש בנו, אנחנו לא נעלבים בפוליטיקה. בפוליטיקה אנחנו מושיטים יד לשותפות עם כל מפלגה שהיא מוכנה לשתף עולה איתנו כנציגים של החברה הערבית, כדי להביא לפתרונות הנושאים הקרדינליים הבוערים של החברה הערבית בראש ובראשונה, וגם לנהל נושאים אחרים אם זה מתאפשר. עכשיו, אמירות פוליטיות תמיד נשמעות לפני בחירות.
2: כן.
1: אחרי הבחירות כולם מתנהלים אחרת. אז אוקיי, הוא יגיד מה שהוא רוצה. אבל אנחנו ממשיכים להושיט יד כדי להיות שחקנים בתוך המגרש הירוק ולא שחקני ספסל.
0: זאת אומרת, אתם מבינים בסוף שזה לא אמירות לקראת מערכת בחירות, וכל אחד חייב רגע מה שנקרא לומר.
1: כן, נאמרו אמירות יותר גרועות לפני הבחירות שנכנסנו.
0: ואחרי זה כולם יודעים לחזר ולבקש את ידכם, מה שנקרא.
2: תגיד, נתניהו, יכול להיות שתשבו איתו? אתה אומר היפותטי, בסוף נתניהו כבר בעבר רצה אתכם בפנים.
1: נתניהו לא רק רצה אותנו, ישבנו איתו כמה פעמים. מנסור עבאס היה אצלו בבלפור 4 פעמים.
2: זה משהו שעשו לקרות שוב בעתיד?
1: אני ניהלתי איתו שיחות טלפון.
0: אתה ונתניהו?
1: בתיווך של יואב קיש, דיברנו איך תיראה הקואליציה אם תקום. כן, אני לא צריך לפרט יותר, אבל אחרי זה נתניהו התנער מכל זה, ויצא לשקר ולומר שהוא לא היה ולא נברא.
0: האם עדיין הוא אופציה?
2: יש לך אגב הקלטות שיחה כזה? הקלטות שיחה כזה?
1: לא, אנחנו לא מתעסקים בזה, רבותיי.
0: האם הוא עדיין אופציה אבל? נתניהו ביום שאחרי פתאום יגיד, אני לא יודע, אחרי 61, תמצא את זה תרחיש מבחינתכם, האם אתם פוסלים את נתניהו?
1: אנחנו נשב ונדבר על זה, אבל נתניהו בסל אותנו, ובעניין הזה הוא בסל את עצמו.
0: טוב, רק בשביל פה הכתב הפוליטי שלנו, אבי מוסקוב, רוצה לדעת לקראת הבחירות, אתם רצים בנפרד מהרשימה המשותפת שהם לדעתי מתאחדים, אתם רם רצים בנפרד.

0: עד, נכון?
1: כן, הם כבר חתמו על הליכה משותפת, שלושת המפלגות האחרות, אנחנו ברעם רצים לבד.
2: אוקיי, חבר הכנסת ווליד טאה מרעם, תודה רבה לך ששוחחת איתנו.
1: תודה גם לכם.
2: תודה. צהריים טובים. פרסומות ונשוב מיד.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: עושים לכם אחי
9: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
10: שיא, שיא החשמל והמיזוג.
11: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
12: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
13: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
12: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
14: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
15: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל 8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
18: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
19: טוב, חזרנו.

0: או מהפסקת הפרסומות. כן, מה קרה? לקחתי לך את האוזניות, קח אותם, בבקשה, הנה.
1: הכל בסדר. טוב, נמצא איתנו עכשיו על קו הטלפון. כן, שומעים אותי? אוקיי. יועז הנדל נמצא איתנו, יושב ראש הבית הציוני, המילואימניקים, שלום.
2: אהלן, צהריים טובים.
0: טוב, מה קורה? מה שלומך? איך אתה בערכות לבחירות?
2: אני מתרוצץ ממקום למקום, עכשיו בגוש עציון, הרבה מאוד בדרום, בצפון, בכל מקום.
0: כן. טוב, צריך לומר שאתם חלק מהמפלגות, אולי נאמר מפלגות הימין, שעדיין, לפחות לפי הסקרים, לא מגיעים לסף אחוז החסימה.
1: למרות ראיתי סקרים שכן התחילו להעביר אותם.
2: תלוי באיזה סקר. כן. סקרים זה דבר מאוד לא יציב, חלק כן. מהסקרים אנחנו עוברים, חלק לא.
0: ולכן השאלה שלי, כי ראינו פה עוד חברים במפלגות אחרות, שגם חלקן לא עובד חוסר סימן, וכל אחד כאילו די עקרוני בעניין שהוא זה שיעמוד בראש, ולכן אני שואל אותך, יועז הנדל, האם אתם מוכנים להיחוד, כולל פשרות בעניין המיקומים, עם מפלגות אחרות?
2: קודם כל, אני נמצא עם פלגת המילואימניקים כבר הרבה מאוד זמן, ומעולם לא אמרתי שהדבר שהכי חשוב לי הוא המיקום. מה שחשוב לי זה העקרונות. אנחנו צריכים להקים ממשלה ציונית, בלי המפלגות החרדיות והערביות, אנחנו צריכים לוודא שיש חוק גיוס, אנחנו צריכים להחזיר את המשילות, אנחנו צריכים פוליטיקה יציבה כדי להניע מהלכים לטובת מדינת ישראל. אנחנו מביאים נבחרת מעולה, בעצם האנשים הכי טובים שיש, יודעים לעשות דבר או שניים, שלקחו את המדינה הזאת על הכתפיים מאז השבעה okay. באוקטובר, כשהממשלה נעלמה. ונעשה כל דבר כדי שזה יעבוד, אין פה איזה שאלה של מיקומים, שאלה של עקרונות.
0: כן, ובין היתר, מה תעשו בשביל זה?
2: מה נעשה בשביל שנהיה חזקים? תראה, קודם כל נתחיל בסקרים. דיברת עליהם בהתחלה. אנחנו בערך בחצי מהסקרים עוברים, חצי מהסקרים אנחנו על סף אחוז החסימה. אנחנו המפלגה אולי הכי חזקה במרחב, הולך להיות יותר מסובך עכשיו כשווינטר נכנס, אבל עדיין אנחנו שם עם עקביות בתמיכה של כ-200 אלף ישראלים. ואנחנו צריכים לעשות חבירות כמה שיותר כדי שזה יהיה יותר חזק. Okay. ואני מאוד מאמין בזה, ולכן אני שם.
0: טוב, תגיד, יועז, אתם בגוש שמתנגד לנתניהו? שם אתם ממוקמים?
2: אני עם אלה שחושבים שנתניהו צריך ללכת הביתה, כי יש לו אחריות על השבעה באוקטובר. כן. בסדר, mm-hmm. כמו שיש לו אחריות, אגב, על דברים טובים שהוא עשה. Mm-hmm. אבל נתניהו הוא לא נקודת הייחוס שלי בחיים. אני לא קם בבוקר, ממלמל נתניהו, לא הולך לישון ממלמל נתניהו. אני יודע ש-70% מהישראלים, יש להם את זה או רק...
0: אבל אתה פוסל אותו? אתה תשב דחתם?
1: נאלצת להוציא הבהרה בסוף השבוע בגלל הדברים של חילי טרופר, שהוא תפחה על זה שהוא הצהיר בצורה ברורה בקמפיין רשמי, בסרטון קמפיין רשמי, שלא תשבו עם נתניהו, כלומר, מה שלך מסיח לפי תומו, ואז נאלצת להוציא הודעה קצת מפותלת, חברים, זה כי בממשלה הנוכחית של נתניהו, אז אין סיכוי שאנחנו נהיה, אבל זאת אומרת, למה אתם מתחרבשים, מה שנקרא, סליחה, על השפה העממית? כלומר, אתם איתו,
2: אם
1: האפשרות או לא? כן.
2: אנחנו לא מתחרבשים, לא תמצא אף רעיון שלי שאמרתי משהו שונה, וגם לא של חילי, וחילי התראיין לא מעט פעמים, וגם אני, כידוע כן. לך. בכל רעיון אני אומר לך את אותו דבר. נתניהו לא נקודת קו הייחוס שלי, ערכית, אני חושב שצריך ללכת הביתה, אבל אני מתעסק אך ורק בלהקים ממשלה ציונית. ראש ממשלה שיביא הכי הרבה תמיכה של מפלגות ציוניות, הוא זה שאנחנו נתמוך בו גם כנקודה, לא מתעסק במי. מתעסק במה, בעקרונות שלי.
1: הבנתי, החרדים אם הם מגיעים יחד עם נתניהו וצריכים את ה-61, אתה פוסל את החרדים.
2: פוסל לגמרי, לא כי אני נגד אחי החרדים.
1: אתה מדבר לציבור הזה עכשיו, אתה יודע, כן.
2: כן, כן, אני אומר, הציבור הזה, שמבין שהסקנים החרדים מובילים אותו למקום מאוד רע, לא היה, אני לא חושב שיש מפלגה שעשה נזק למדינת ישראל כמו שש"ס עשו בשנים האחרונות. החברה החרדית שרואה מה קורה, שמבינה ויודעת כמוני, שיש אחוז עצום של אנשים שלא מתגייסים לצבא, יושבים על הברזלים, לא משנה אם קוראים להם שבבניקים או משהו אחר.
1: אז גם אתה רוכב על הסיפור הזה, בסדר? אוקיי, זאת אומרת, מבחינתך...
2: אני לא רוכב על שום דבר. אני בניגוד אליך
1: רוכב. אתה בא פוסל את כל המפלגות החרדיות מבחינתך.
2: אני עושה מאות ימי מילואים, אני עושה מאות ימי מילואים, ואני רוצה שהחי החרדים יעשו משהו למען המדינה, אחרת נתפרק פה. נגיע ל-2048, לרוב ציוני, עם אוטונומיות ערביות חסרות חוק וסדר ומשילות, ועם שטייטלים חרדים שאומרים בשלטון הכופרים איננו מאמינים, אני לא מוכן לקבל של גולדנוב ודרי יקבלו החלטות איך אני והילדים שלי מסכנים את חיינו.
1: בסוף אתה מדבר על הסקנים וכדומה, בסוף זה הציבור החרדי, זה הציבור, ולבוא ולהתחבא, ומה שנקרא להתחבא, תחת העסקנים וכדומה, כל מה שנקרא המטאפורות האלה, יועז הנדל, זה בסופו של דבר, לא, זה בסופו של דבר, ניסיון לחבס את האמירה, תגיד, אני

0: אם הציבור החרדי לא רואה אפשרות לשותפות, נראה לי אתה גם די אומר את זה. ואתה יודע...
1: אני מבקש, תקשיב, אל תכניס לי מילים לפה, אני אומר עכשיו ישירות לציבור החרדי. מי שמשרת שירות צבאי, או שמי שלא מסוגל שירות לאומי, הוא שותף שלי. מי שלא משרת לא יכול לקבל פה שקל מהמדינה. אי אפשר גם לבקש לקבל תקציבים, וגם לא להגן על המולדת. לא עובד, אצלי זה לא עובד, לא הגיוני שיקבלו משרות, לא הגיוני ש... לא משנה מי זה אגב, החרדי, הרב...

0: השותף שלך המפלגה פוסלת נתניהו.
1: ואתה בקושי עובר את אחוז החסימה, אני לא מבין.
0: בסדר, אז אתה לא, אתה יודע מה, גדי איזנקוט הרי לא יישב עם נתניהו, ראש הגוש שלכם, אז אני אומר, תגידי, מי נשאר? מי נשאר? מי, משה רדמן, שהלך וניחם משפחות מחבלים? או יאיר גולן שתומך בהקמת מדינה פלסטינית?
2: מי נשאר? בבקשה. אתה רוצה לתת מונולוג או לתת לי לענות?
0: גם וגם.
2: רק לך יש גוש. אתה מחויב לנתניהו, אתה כל מה שנתניהו אומר, אתה אומר אמן. זה האדמור.
1: אתה אומר, אתה אבי ששואל אותך?
0: לא, אבל זה לא נכון. זה לא נכון, שמענו את מרן ראש הישיבה גאון רב דוב לנדו, שאומר שאין גוש עם נתניהו. שמענו דיווחים על כך שרבני ש"ס לא בהכרח כולם הולכים עם נתניהו. זה ממש לא נכון.
2: כל אחד מהמאזינים שלך יודע את האמת. אתם שייכים לגוש, כל מה שנתניהו אומר, אתם אומרים אמן. אני לא שייך לאף גוש, אני עושה מה שטוב למדינת ישראל, רק על עקרונות. מי שלא יקדם חוק גיוס, אני לא יושב איתו. מי שלא יקים שאלה ציונית, לא אכפת לי אם זה גוש המרכז שמאל עם המפלגות הערביות, או הגוש שלכם עם המפלגות החרדיות, אני לא יושב איתו. מי שלא יתעסק במשילות, אני לא יושב איתו. מי שיפגע בהתיישבות, אני לא יושב איתו.
1: אתה צריך במצב הזה לקבל 61 מנדטים, ותקים את צריכה ממשלה, ככה אני חושב.
2: אתה טועה, אתם והמפלגות הערביות.
1: לא, אני לא חושב גם שאנחנו לא ציונים. זה אתה שאתה מגדיר, אתה המשגיח כשרות. אני בטח שאני ציוני. בטח שאני ציוני. אני ציוני בהגדרה שלי חד משמעית, אני ציוני. מי חליט? מה זה הגדרה של ציוני? אני לא רוצה להיכנס עכשיו את כל הוויכוח, ככה בתוכנית רדיו ואוטוטו יש פרסומות, ולכן אני יודע שאי אפשר לפתח את הדיון הזה, וגם להרבה מאוד אמירות שאמרת כאן.
2: תעלה את המפלגות החרדיות, תעלה את פינדרוס לשידור, תשאל אותו אם הוא ציוני, תעלה את גולדקנופ, תשאל אותו אם הוא ציוני. לא, אל תשאל אותי.
0: תגיד.
2: תגיד לי אתה, הם ציונים או לא?
0: מנסור אבס, נראה לי נכון, אתה ישבת איתו, הוא ציוני?
2: לא, הוא לא ציוני. הוא לא ציוני, וגם פינדרוס לא ציוני, וגם גולדקנופ לא ציוני, וגם דרעי שמתגייס לשלושת הנכדים שלו משתמטים מהצבא, לא ציוני. ולכן כן. אני מתייחס אך ורק למפלגות ציוניות.
1: ומנסור עבאס באמת, אני התבלבלתי מקודם.
2: מנסור עבאס לא ציוני, הוא יושב איתי.
0: כי... ישב איתך.
1: הוא לא ישב איתך בממשלה.
0: ישב איתך.
1: לא יישב. נכון, הנה, אתה מדגיש.
2: זאת הייתה טעות.
0: אוקיי. טוב,
2: גם, ישבתי, טוב. גם ישבתי עם ליצמן. ישבתי גם עם ליצמן. טעות גדולה.
0: אני מברך עם כל מי שישבת, כן. טוב, אני לא, אני באמת טועה כאילו מי נשאר. בסדר, אתה מאשים אותנו שאנחנו הולכים עם נתניהו באיזשהו במים, אבל...
2: מפלגות, עוד פעם נצטרך את המתמטיקה, מפלגות חרדיות וערביות זה רק 30 מנדטים. 90 מנדטים
0: ותוסיף את הליכוד? ותוסיף את הליכוד? תוסיף את הליכוד?
2: אני ברור, אני מחשב את כולם.
0: לא, תוסיף את הליכוד, כי זה לא... אבל זה לא מסתדר, כי בסוף אתם...
2: עוד פעם, יש 120 מנדטים בכנסת. 30 מתוכם מפלגות חרדיות וערביות. כל היתר אפשר להרכיב ממשלה, ובתנאי שעומדים בעקרונות. לא מתעסקים, אתם כולם מתעסקים בנגד מי אני. אני מספר לך מי אני. זה קשה לשמוע, אבל אם אתם תתקשו
0: במי אתם... אבל זה לא רק אתה פה במשוואה, נפתלי בנט פוסל את בן גביר, אתה מבין? אז ההוא לא יושב עם ההוא, והוא לא יושב עם ההוא. אבל הוא השותף שלכם.
2: אני מספר לך מה העקרונות שלי, ואני אומר לך שאפשר להקים ממשלה.
1: מעניין איזה מן העקרונות, אם תעבור את אחוז החסימה, באמת יקום כל... זאת אומרת, איזה עקרון אחד אתה צריך להשליך לפח ההשפעה, כן, רק בשביל להקים בסוף ממשלה. אני מנסה להבין איזה תיעדוף אתה נותן. או שמבחינתך זה יצוג ברזל. כל אחד מהעקרונות, גם אם הלכו לבחירות חוזרות, אתה עומד איתן בעמדתך.
2: אתה זוכר את סיפור הטלפונים הכשרים?
1: אגב, זה צרוב בצור. אתה יודע, הסיפור הטלפונים הכשרים, רק נאמר, אני אגיד לך, אתה יודע מה, הנה, אני נזכר תוך כדי, שגדולי האדמו"רים הגיעו ללשכתך, חלילה שאתה תטרח להגיע למעונם, אתה אומר, זה לא מדינה של שטייטל ועסקנים, הגיעו מרן אדמו"ר מוויז'ניץ.
2: מישהו מהאדמו"רים האלה הזמין אותי למעונות? והגיעו,
1: רק אתה אומר, רגע, אבל רק משלים, אבל הגיעו אליך...
2: הם הזמינו את עצמם, הגיעו אליי וכיבדתי אותם.
1: ואפילו כיפה לא שמת על הראש.
2: אני לא הזמנתי אותם,
1: אפילו לא כיפה, אפילו לא שמת על הראש, ולראש את האדם...
2: אני לא שם כיפה באמצע, סיימנו את הפגישה הזאת, למרות שאני, למרות שזה היה בהפתעה, הגיעו אדמו"רים אליי ללשכה, בלי שאף אחד הזמין אותם.
1: אבל בזה התנסות מסוימת הייתה שם.
2: בהפתעה, לא, היה חיבוקים גדולים, אחרי זה הסקנים שלכם, שזו השיטה, וחברי הכנסת, הוציאו בדיוק הפוך מה שהיה, אתם חיים באלמה דשיקרה, שוכחים שזה כפירה בתורה לא להתגייס למלחמת מצווה, ואתם מספרים סיפור לא אמיתי, והמאזינים שאנחנו צריכים לדעת, שהדרך היחידה לחלץ אותם מהדבר הזה, זה אנשים כמוני שאכפת להם מהחברה החרדית ורוצים שהם גם יקבלו לימודי ליבה.
1: החרדים כבר בוגרים מכל אנשים שתמיד אמרו שיש אנשים שרוצים לבוא ולדאוג להם מעל ראשם של העסקנים, כאילו אנחנו גלויים פה באיזה גטו דמיוני. בוא יועז, עם כל הכבוד, אתה חי פה ואתה יודע...
2: בינתיים המפלגות החרדיות, המפלגות החרדיות זה המנוע לשנאת החינם הכי גדולה נגד חרדים בישראל. זה מה שקרה בשלוש שנים האחרונות, הנהגה שכשלה וצריכה ללכת הביתה, לצערי הרבה מאוד חרדים מצביעים להם, אני מקווה שמיעוט גם הצביעו לאנשים כמוני, אוקיי. שדואגים להם באמת.
0: טוב, אני רוצה להפתיע אותך, אני אשאל אותך שאלה שלא קשורה למפלגות החרדיות ולנושא הגיוס.
1: לסיום,
0: אם, בקצרה. אם לא תעברו את אחוז החסימה ולא תחברו לאף מפלגה אחרת.
1: בסקרים.

0: בסקרים כמובן, האם תמשיכו בהתמודדות או שתפרשו מהמרוץ?
1: אני מאחל לך הצלחה, לרוץ על הסוף, אבל לשאול ברמה העקרונית.
2: לעבור או לא לעבור זה בבחירות, אז אין מה להמשיך.
0: לא, סקרים, אתה יודע מה סקרים שאתם תראו, עזוב סקרים שמתפרסמים בתקשורת.
2: לא, אין, אני רץ כדי בסוף, יש לי משימה בפוליטיקה הישראלית, המשימה שלנו היא לייצר ממשלה ציונית. אם לא נעבור ביום הבחירות, אז זה לא רלוונטי.
0: אז אתם רצים עד הסוף, רגע, אז אתה אומר שאתם רצים עד הסוף.
2: אני מתכוון להניע מהלך, כי אני רואה שאם אין את הבית ציוני המילואים ניקים, אין ממשלה ציונית, זה מה שאני רואה.
1: אין סנריו שאתה פורש באמצע, זה מה שאתה אומר, במילים אחרות, עד הבחירות.
2: לא רואה שאני מוותר על עתידה של מדינת ישראל, לא רואה שכשיש, כשאין בית ציוני ומילואים ניקים, יש ממשלה.
0: אוקיי. יועז זנדל, יושב ראש הבית הציוני, המילואים ניקים. תודה רבה, תודה ששוחחת איתנו.
2: תודה לכם.
0: תודה. צהריים טובים. פרסמו.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: גם בבית שלכם שומעים
10: די!
11: די!
12: די!
9: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: היי ליה, מה שלומך?
15: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
14: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
15: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
16: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
17: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של הגאון הגדול רבי אהרון בוטבול.
18: כל מי שיתרום אפילו מעט להחזקת הבניין ידע שהוא מחזיק תורה, מחזיק חסד בצורה בלתי נתפסת. שכרו יהיה גדול מאוד בשמיים, וזכותו של מורנו הרב עליו השלום תעמוד לו ולבנה ביתו.
17: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-580-0058.
19: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
6: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.

0: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: טוב, כפי שפתחנו את התוכנית, צעיר נדקר היום בפיגוע דקירה.
2: צעיר חרדי, נכון, שמתעורר בביתר עילית, נדקר
1: באזור הכפר רוג'ה,
2: שבבקע.
1: בבקעת הירדן. עכשיו אנחנו מדברים
2: עם אחיו יוסף חנניה. שלום יוסף.
3: שלום, ברוכה.
2: מה שלום בן חנן?
3: ברוך השם, היה לו ניסים. הוא מאוד קרוב, מאוד זה בשיקום התושטש, אבל ברוך השם, היה ניסים גדולים. ברוך השם.
2: כן, ובסופו של דבר צריך לומר, כמו שאמרת, מצבו יציב, הוא בהכרה, מדבר. יש גם תיעוד של הרגע הזה, תיעוד מאוד מאוד קשה לצפייה. אם לא ראית, אני ממליץ לך לא לעשות זאת. וראיתי את אבא שלך, אם אני לא טועה, נכון? שישב לידו, ראה ושמע את הכל.
3: זה לא אבא שלי, זה חמיב.
2: חמיב.
3: חמיב נסע את הם
2: נסעו. כן.
3: יש להם יום נסועים היום.
2: וואו.
3: לאח שלי ולאשתו. הם נסעו עם הילדים, שתי הבנות שלהם, ביחד לצפון.
2: כן.
3: לנו לא יודע, חופשה קצרה.
2: כן.
3: מצאו שם בדרך, בביקה, עם מי שמכה את הגביש, שם על הדרך, כל מיני חנויות כאלה, נוחות שעשיתי את הדברים. אנחנו נוסעים שם הרבה, כל פעם מצויים, קונים.
2: זאת אומרת, האישה והבנות היו באוטו?
3: היו באוטו, ובנס, נס, לא יודע איך, הוא עומד ליד האוטו, והוא לא ראה אותם. היה שם נס מטורף, ולא...
2: שמי לא ראה?
3: המחבל לא ראה שיש את האישה והילדים באוטו.
1: כן, תגיד, אתה כבר דיברת עם אחיך? דיברת עם אחיך אחרי הפיגוע? הוא סיפר לך מה קרה? איך זה בדיוק התרחש?
3: כן, הוא יצא מהחנות. כמו שרואים הכל בסרטון גם, ופשוט יוצא מהחנות, והוא בא להיכנס לאוטו, והוא קפץ עליו מאחורה. אח שלי ממש, הוא חשב על אשתו והילדים באוטו, שהוא מחבל לנסה, הוא ממש תקף אותו בחזרה, כמו שרואים, היה לו...
2: ניסה להחזיר לחמה ולהדוף אותו כדי ש...
3: משהו כזה, היה לו כזה משהו שהוא קנה שם ביד, איזה תופת כזה, הוא ממש חמר את זה עליו ומוחם איתו, והמחבל פשוט ברח.
2: תגיד קודם כל השם לתפילה, אלחנן בן?
3: בן בת יחיה.
2: בן בת יחיה, זה אמא. אלחנן בן בת יחיה לרפואה שלמה. אתה יודע לומר לנו רגע שנעשים, אני מניח, מאמצים, כוחות הביטחון, לאתר את אותו מפגע שנראה היטב. בתיעוד, מישהו מדבר איתכם? אתם יודעים שהדבר הזה מתנהל?
3: הדבר מתנהל, ראינו בבית חולים, הייתי איתו עד עכשיו, עכשיו אני פה בחניה, יצאתי דקה, יש שם את גורמים, ראיתי אפילו מהשבק אמרו לנו, ומהמשטרה, באו
1: טוב, מה עם...
3: מישהו עושים את כל המאמצים, ונתים עסוקים, והכל ביחד.
1: כוחות מיוחדים, מה עם האישה והילדות?
3: אישה בהיריון מתקדם, ומה שהייתה בלחוצה, וזה גם אותה עשו אותה לבדיקות דברים, ברוך השם, הכל דקים.
1: ברוך השם. כן, הכי חשוב שבאמת אחיך...
2: והבנות עצמם שהיו נלך צעירות, אבל...
1: ראו את הכל מול העניין.
3: נכון.
2: מה אני אומר לך? אדם יצא רגע לקנות משהו בדרך ל... זה היום נישואים, בדרך לצפון. וקדוש ברוך הוא מחליט אחרת, אבל ברוך השם שזה מסתיים. עדיין אמנם פציעות קשות, אבל הוא בהכרה, מצבו יציב, נתפלל שוב אל חנן בן בת יחיה לרפואה שלמה. אני מודה לך על השיחה הזאת, יוסף חנני, אחיו של חנן.
3: תודה. ועם ישראל חי,
2: הם
3: לא
2: צריכים
3: לפחד מהמנובלים האלה.
2: חד משמעית. הם לא ינצחו אותנו. תודה. תודה רבה.
1: תודה רבה.
3: תודה לכם.
1: תודה. אנחנו מסיימים את התוכנית להיום.
2: תזכורת לארץ ישראל.
1: כן, היה פה ווליטה שדיבר על אפרטהייד ועל זה.
2: אפרטהייד, אתה מבין? הוא דיבר על אפרטהייד. ויועז הנדל, מה?
1: אולי זה, כן, אולי זה, אתה יודע, טוב שאנחנו נסיים את התוכנית עם עניין כזה, שצריך להבין באמת מה המשמעות של חשש ששוב תקום כאן ממשלה עם אותן מפלגות. אולי באמת זה...
2: אתה קושר בין הדברים?
1: חד משמעית.
2: אבל עכשיו יש ממשלת ימין, והם...
1: עכשיו כן, אני אומר, החשש שאנחנו צריכים...
2: אוקיי, סיימנו, תודה לכולם, צורות טובות, להתראות.
1: להתראות.
4: התוכנית הבאה. חידודון, בהגשת עמי מימון.
5: כשמבשלים הרבה, אופים לסוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות, כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ, והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.

0: הבית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: פואר, חד וחלק.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
6: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: סליחה, יש לי שאלה, אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
9: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
10: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
9: כפוף לתקנון המבצע.
11: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
14: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
15: קול ברמה, החדשות.
16: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. הפיגוע בבקעת הירדן, כוחות הביטחון ממשיכים במצוד אחר המחבל שדקר בכפר אוג'ה, יהודי בן 24 מביתר עילית. מצבו של הפצוע מוגדר בינוני ומאושפז בבית החולים שערי צדק בירושלים. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל לנקוט בכל הצעדים הנדרשים למניעת שיגורים מעזה לעבר יישובי הנגב המערבי, כולל עפיפונים שאינם כוללים חומר נפץ. אנו רואים בכל שיגור פעילות מלחמתית לכל דבר, אמר כץ. שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת ההתנהלות שהובילה לעצירת הפעילות בנמל התעופה בן גוריון ביום חמישי האחרון. במקביל, ברשות שדות התעופה שוקלים מהלך של הדחת יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן. יושב ראש הרשות יפתח רונטל פנה לייעוץ המשפטי על מנת לבחון את המהלך בעקבות עיצומי העובדים בשבוע שעבר והנזק והעיכובים שהשפיעו על נמל התעופה. שר החוץ של סוריה אומר כי המגעים עם ישראל הופסקו בעקבות תקיפת שדה התעופה במדינה בשבוע שעבר. עם זאת, בסוכנות הידיעות רויטרס פורסם כי השר צופה שהשיחות על ההסכם הביטחוני יתחדשו בקרוב. הוא גם קרא לישראל לבחור בדרך הדיפלומטית.

0: אדם זר חדר הלילה למשכן הכנסת והצליח להגיע לתוך המבנה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי הוא נתפס לא הרחק מלשכת יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. ילד בן 7 שרכב על אופניים נפצע קשה מפגיעת אוטובוס ברחוב עזרא בבני ברק. צוות מגן דוד אדום חילץ אותו כשהוא מחוסר הכרה ופינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. בתל אביב נסתלק לבית עולמו הרב בן ציון נשר, מזקני רבני השכונות בעיר, אב בית דין לממונות ורב המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון. הרב נשר נחשב לאחת הדמויות המרכזיות ההלכתיות הבולטות בעיר במשך עשרות שנים, משמש בתפקידים בכירים במערך הכשרות ברבנות הראשית. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום מורגשת הקלה בעומס החום, מחר וביום שלישי צפויה התחממות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

טוב חברים, יום ראשון בשבוע, יש כמו יום ראשון, חבל לכם על הזמן, איזה כיף זה יום ראשון. טוב, והרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים, תודה רבה לשניאור גרפלד שעורך אותנו, אלי בן חמו על הגעים האלקטרונים, ויחיאל צולמן הנסיך, אני איתכם עמי מימון, מה נשמע חברים, איך עברה לכם שבת, כי תצא למלחמה קראנו, יוצאים למלחמות, עניינים, לא צריך מלחמות, מי שלא למתן השבוע שעבר, הוא לא מבין מה הוא מפסיד. הפרק של השכילך בינה, שאומר שהכל מהקדוש ברוך הוא, הכל לטובה, אין רע יורד מלמעלה, ומי שלא מאמין בזה ויודע את זה, הוא לא מונח בכלל. כאן המקום לברך את כל המאזינים שלנו, וזאת השם בכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה מתוקה, עם כל העניונים. וגם חברים, הולכת להיות תוכנית אימא לב ואבא לב. טוב, פותחים את הקווים ב-079-9800-921. נשחק על קסם מזומן. נעשה ונצליח, מוירה ורבויסאי, נעשה ונצליח. היום בערב כמדומני לולדת הבן איש חי.

0: טוב, אז השבוע בעזרת השם, מאזינים, זה ביום י' ההילולה של י' ג' סליחה, רבנו יוסף חיים, זה ביום רביעי, סליחה, ביום רביעי בעזרת השם, אבל פתרנו משיר לכבוד יוסף חיים, הבן איש חיים, כל הדברים האלה. שכל דברי התורה בשידור הזה יהיו לעילוי נשמת מור זקני, סבא שלי יקר, שאני קרוי על שמו, חמוס, עמוס, בן בובה, ארוך השם תנחנו בגן עדן, ובכל בני ישראל השוכבים עמו בכלל החיים וסליחות, וכן ירצו ולומר אמן. אני מאמין שמהשמיים הוא מבסוט שיש לו נכד כמוני, יש לו הרבה נכדים, אבל אני חושב ממני הוא מבסוט די ויותר. אז השידור הזה מוקדש לעילוי נשמתו, יוצאים לדרך כסף מזומן. אליה, יא אליה, שלום אליה.
1: שלום רבי
0: אמי. מה שלומך יקירי? גם זה ליעבור. אליה, כסף גדול או קטן?
1: קטן, אם אפשר קצת בגמרא, קצת משנה.
0: יאללה, בכיף.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: רוצה גמרא, רוצה משנה, רוצה הלכה, רוצה דברים. מי חיבר?
1: לא, קצת הלכה, קצת נביא נגיד, וכן.
0: אני אנסה להרבב לך את החומוס, בוא נראה מה שיצא לנו. אתה מוכן גם לשלם לעצמך את הפרס, כי יש לך את כל הבקשות האפשריות. שאלה ראשונה, באיזה מסכת רש"י באמצע פירושה נפטר?
1: מי חיבר?
0: בבטרה, נראה לי, יאללה, 20 שקלים, תשובה נכונה. האם מותר למכור ספר תורה ישן לצורך קניית ספר תורה חדש ומהודר?
1: לדעתי זה
0: גמרא במגילה שמותר. אין פה שום שאלה במגילה, יש פה שאלה בהלכה, שולחן ערוך.
1: אולי לא
0: להסתורים, בקניסטה דבני, בקניסטה חיבה. האם מותר למכור ספר תורה ישן לצורך קניית ספר תורה חדש ומהודר?
1: עדיף קודם כל לקנות החדש ואחרי זה למכור את
0: הישן. לא, שאלתי, זאת לא השאלה שלי.
1: אם יהיה בעיה שהוא לא יקנה, אז יש בעיה,
0: אבל
1: אם הוא ודאי יקנה, אז
0: מותר. לא יודע, השאלה מותר או אסור?
1: מותר.
0: מותר, טעות. אסור, תודה. כסף גדול או קטן, נסיך?
1: גדול,
0: הכל גמרות.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: כל שאלה היא 100 שקלים, הגעת ל-1,000, לוקח את הכסף, נפלת באמצע, כסף אצלי. מי אמר, הרי אני כבן 70 שנה. הלו. אתה לא באזור קלידה, עדיף שתבוא לאזור קלידה, תשובה נכונה, 100 שקלים, אלעזר בן עזריה. כן. הגמרא בברכות אומרת, מה נאמר על מי שמעריך באחד?
1: מעריכים לרמה בצלותיו.
0: תשובה נכונה, 200 שקלים שלך. שאלה הבאה, הגמרא בברכות, למדתי את זה בשבת האחרונה, מסרתי את השיעור הזה בבית הכנסת אצלנו. מי הציל 101 אנשים בבית המרחץ ביד אחת?
1: רבי אבאו.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד, 300 שקלים שלך. אין ספק שאתה מדובר בתלמיד חכם. הגמרא בפסחים אומרת, מה שמו של שר הברד?
1: שר הברד.
0: לא שר הנתניהו, שר הברד. מה קרה, הכל בסדר? מה זה הטיל הזה שנחת לך? האם הוא יענה את שאלת ה-300 שקלים, שאלה קלה? עוד לא הכנסנו לשטייגן, כי הוא ב-300 שקל בסך הכל, 300 שקלים, אפשר ללכת לבית של רוני גינדי שבת, תשים לו 300 שקל במעטפה, אתך ארוחת דגים
1: לשינה. משהו שם כמו גינדי?
0: לא גינדי, לא. לא גינדי, גינדי זה לא שר הברד, גינדי זה שר הקובה חמוסטה עם כל הצוגס. אני ישראל, לא. תודה נסיך, תמדי.

0: על הקו, גם הם איתנו חולצה של דיימונדס חדשה לבנה לכבוד שבת קודש, גם אני שם חולצות של דיימונדס, מתפנק ומתפנן איתם. יצחק שלום, שלום לך יצחק. קיבי יצחק יקרא לך זרה. יצחק, מאיפה אתה נסיך?
1: אלעד.
0: כסף גדול או קטן יצחק?
1: קטן עם ישראל גמרות.
0: קטן גמרות? יאללה בוא נשחק.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: הגמרה בשבס אומרת לנו, איזה בעל חיים מאיים על פיל?
1: עכבר.
0: לא, נפלת בשנייה. איזה בעל חיים מאיים על פיל?
1: יתוש.
0: 20 שקלים שלך. גמרה בשבת, איזה יום היה קשה לישראל כיום חטא העגל?
1: היום
0: שמתו בו נדב
1: האביו?
0: לא. לא. אני יכול להחליף לך רק חיף מאזין, להחליף שאלה זה בלתי אפשרי. תודה לך נסיך, קבל מאיתנו חפתים, מתנת דייביס, אופנת איכות לגברים. שלום וכל צהריים טובים למאזין הבא. שלום מאיתנו. שלום לך, כן.
3: הלו.
0: כן, מה שמך?
3: כן, דניאל.
0: דניאל, מאיפה אתה נסיך?
3: מהמרכז.
0: מרכז זה טוב. גדול או קטן? כן, חפתים.
3: יאללה, קטן.
0: קטן, בוא נשחק.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: יאללה, כסף קטן, שאלות פשוטות, בוא נצא ככה בכיף. האם מותר להריח בשבת משחה לפתיחת דרכי הנשימה? הלו?
3: תלוי איזה משחה.
0: משחה שפותחת את דרכי הנשימה. האם מותר להריח אותה? לפתוח את דרכי הנשימה.
3: אפשר.
0: תשובה נכונה. האם הבעל יכול להתיר לאשתו כל סוג נדר בשבת?
3: יכול.
0: תשובה נכונה. 40 שקלים, אתה רואה? שאלה הבאה. מהו איסור בורר בשבת?
3: איסור בורר זה דבר שהוא לא לצורך, כמו פסולת,
0: ובשבילך
3: הוא פסולת,
0: אסור
3: לך להתאפק איתו.
0: זה רק חלק מאיסור בורר. אתה אומר לי, הוצאת פסולת, דבר טוב מפסולת זה בורר.
3: כן, גם למיין, אוקיי?
0: יופי, מיון והפרדה של דברים מעורבים, זה איסור בורר, 60 שקלים שלך.
3: אחלה.
0: יופי, אתה בדרך הנכונה. שאלה הבאה, מהו כלי שני?
3: כלי שני זה כלי שאירוע עליו מכלי ראשון.
0: יפה, תשובה נכונה. יפה מאוד, תשובה נכונה. שאלה הבאה, האם השומעים חייבים לשתות מכוס הקידוש?
3: לא חובה, זה חיבוב מצווה.
0: 100 שקלים. אתה יכול לקחת את 100 שקלים להתקדם, או אתה יכול להמשיך את יאללה ל-250?
3: יאללה, אנחנו מתקדמים.
0: מתקדמים ל-250, אנחנו ממשיכים הלאה. שאלה הבאה. בואו נראה.
3: לא משהו קשה, עמי.
0: לא, לא, לא. שאלות לפי הסדר. מי כתב את מגילת איכה?
3: התקלתי
0: אותך. היה בוא נתקלת, אח שלי.
3: איכה.
0: איך בעצמו כתב את זה, אל תשאל, שאלתי אותו, התקשרתי לך, הוא אמר לי, אני לא הייתי פה. מי כתב את מגילת איכה, יודע?
3: תן, תן משהו אחר.
0: לא, הגעת ל-100 שקלים, זה שירת 150, אתה מבין, 50 שקל. אתה הפסדת את 100 שקל, כאילו, בקטע הזה עכשיו אמרת לי, תמשיך, הפסדת את 100 שקל, אם אתה לא עונה תשובה נכונה פה.
3: לא, לא, לא, רגע.
0: מה זה לא? מי אמר? מי אמר ומי ידע שכך יהיה, שבכמה לילות... מי אמר למי? מה דעתך על גדול החסה בשטחים? הוא היה אחד מהנביאים.
3: אחד מהנביאים? רגע, רגע, רגע. ירמיה?
0: ירמיה הנביא, תשובה נכונה. 150 שקלים שלך. מי כתב את ספר דניאל, אבל תן גז?
3: ספר דניאל?
0: כן.
3: רגע, רגע.
0: מי כתב את ספר דניאל? למה אתה חייב לענות לי תשובה?

0: או שאתה משחק במחשב שם?
1: אתה שואל אותי, אתה שואל אותי כקוראים לי דניאל?
0: גם, בגלל זה, נו. מי כתב את ספר דניאל? הוא שאלת 200 שקלים, האם הוא לוקח את הכסף, הכסף נשאר אצלי. קבל מאיתנו פרס תנחומים, תמונה של רונן בוסטן לסלון. מה אתה אומר?
1: תן רמז, רמי. איך הרמז?
0: הרמז זה לא בן אדם אחד כתב את זה.
1: אוה.
0: מי הוא גם השותפים? 10-9-8-7-6-5-4-3-2 2
1: מה התשובה?
0: תשובה אנשי הכנסת הגדולה.
1: איי, איי, טוב. פנק אותנו באיזה
0: ארוחה
1: זוגית משהו,
0: תראו, משהו. אין בעיה. עלינו, ארוחה זוגית, תן לו, פנק אותו, משהו בשרי לפנדרון. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, שלום איתנו. אוריאל, שלום אוריאל.
2: שלום.
0: אוריאל, מאיפה אתה נסיך?
2: יש את פיסה.
0: אבל מאיפה אתה בארץ קודם כל? מירושלים, זה דבר ראשון.
3: משחקים על כסף מזומן.
0: טוב, שאלה ראשונה, אמרת לי כסף קטן, נכון?
2: כן, כן.
0: שאלה ראשונה, כמה זמן נמשכה בנייתו של בית המקדש השני? דיינו, כמה זמן בנו את בית המקדש השני? זאת השאלה שלי, כאילו. בוא נה, זה שאלה קלה של המדינה, מה יש לך אתה? מה? אני לא שומע אותך בכלל, לא שאתה לא באיזור קלידה, שאתה לא מדבר לפרומית, יש הטלפון שלך. מה אתה אומר?
2: 3 חודשים.
0: לא, 5 שנים. תודה נסיך. יצחק, שלום.
4: שלום, ברכה.
0: מה קורה יצחק?
4: ברוך
0: השם, מצוין. אחלה פרשה, אתה שייך לפרשה שלנו, אתה יודע.
4: חייב.
0: כסף גדול או קטן?
4: גדול.
0: בואו נשחק, הכל מהגמורס.
3: משחקים על כסף מזומן.
0: מראה בסוקה, מי קנה את רוק באלף זוז?
4: רבן דניאל.
0: תשובה נכונה, איזה מורה היה צולע?
4: לוי.
0: פגז, 200 שקלים. מה שמו של המלאך הממונה על הגשמים?
4: מלאך הממונה על הגשמים.
0: גמרא בתענית.
4: תענית. מלאך
0: כבודו ידבר לפומית, לא שמעתי, סליחה.
4: מדיה.
0: תשובה נכונה. כל הכבוד. מי מאומות העולם עובדים לאש? זה תלמיד חכם עצום רבותיי שמשחק איתי פה, בקיא בכל השס אחורה קדימה, בן פה לסב עליך.
4: קוטים.
0: קוטים, תשובה נכונה. יפה מאוד, 300 שקלים שלך. שאלה הבאה, למי קראו אבי זנוח? שמשון.
4: לא, אבי זנוח, משה רבנו.
0: תשובה נכונה, 400 שקלים. איזה אמורה התלבש כולו בשיראין?
4: זה גמרא במגילה, בחסכת, שהלבישו אותו
0: בשיראין,
4: שנייה דקה נמצא. לך
0: קטעתי
4: זה למטה סופה, מו, דף חזיין עמוד ב' למטה,
0: זה היה,
4: קראו לו רבא ברדר
0: אבונה. אז מי זה היה?
4: רבונה, סליחה.
0: אבונה, תשובה נכונה, 500 שקלים. בוא נה, אתה אלוף. אלוף, 500 שקל רבותיי. וואי, וואי, הלב פה דופק על 200. מי טיפס על העץ כדי לא לקבל מכות?
4: רבי עקיבא, זה גם נוער המגילה בחפש.
0: נכון, נכון. כל הכבוד. 600 שקלים כבר. שאלת ה-700 שקלים, לאיזה אמורה היה זוג תאומים וזוג תאומות?
4: אמורה. רבי חיה, יהודה וחזקיה,
0: היו בני רבי חיה. אלוף! מה בתאומות זוכר?
4: השם של התאומות זה גמרא בסמך ג' סוף פרק, אבל אלבים את השנייה דקה, אני פותח. השם של יצחק, אני פותח.
0: חבר'ה, פה כולם הדופק שלהם על 200 בו. וואי, וואי, חבר'ה, הבן אדם הזה אלוף. וואי, נו, אז מה השם של הבנות? אחת מהם שם של אשתי, שתדע, סתם שתדע.
4: פזי וטבי.
0: חזי וטלי, יפה מאוד. בואי נעלו פתא. שאלת 800 שקלים. בסדר?

0: כן.
1: איפה מצינו בשס את הביטוי פשיטת רגל?
0: כתובות. הפוסק מאות שנייה דקה, פוסק מאות לחתנו, כן. שנייה דקה, אני פותח כתובות, קופק.
1: לא יודעת הגמרא בעל פה, חבר'ה.
0: רק דקה, אני קורא את זה בשמי. הפוסק מאות לחתנו, הוא פשט אותה רגל, כן, לקוף חתנו בו.
1: תשובה נכונה, 900 שקלים שלך. שאלה אחרונה. שאלה אחרונה לך, אביך, שאלה קשה, למה אני לא רוצה שתקרא את הכסף, אבל אתה יודע מה? מה אני אגיד לך? השאלה רצה. על מי נאמר שפתיים יישק?
0: יש דברים נכוחים. גמרא בגיטין דף ט עמוד א', גמרא אומרת את זה על רבי שמעון בר יוחאי.
1: אלוף! אלוף, אלוף, אלוף, אלוף, אלוף. אלוף, אלוף, אלוף, אלוף. בואי נה אחי, אתה אלוף האלופים. איפה אתה לומד? איפה אתה לומד?
0: אני לומד בכולל.
1: לומד בכולל, חבר'ה, תראו מה זה. לומד בכולל, לקח כתב פה מעמי מימון, 1,000 שקל מזומן.
0: תודה רבה.
1: ירבו כמותך בישראל, עליכם עומד העולם, על לימוד תורה שלכם, ואין לי הנאה גדולה מזו לתת לך את הפרס. תבורך.
0: תודה.
1: חברים יקרים, אין דברים כאלה. תותח על חלל. הוא זכאי לכסף הזה במזומן.
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.

0: דיימונדס.
1: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
2: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: תפסיקו לחבס מילים! תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
11: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
12: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
11: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
13: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה ב-1,000 בתי כנסת בישראל בחינם. כן כן, שמעתם טוב, החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השיעור פרטים והמשלוח בדרך עליכם. 1,000 בתי כנסת, 10,000

0: כי אין כמו זיכוי הרבים. חייגו כעת, כוכבית 2867 שלוחה 7.
1: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
2: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
3: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
4: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.

0: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון. צוחק מי שצוחק בחידודון עם יהודה מויאל.
1: שלום וברכת צופים יקרים, רדיו קול ברמה, תענוג להארח את גדול הסטנדאפיסטים בארץ ובעולם, יהודה מויאל!
2: עמי, איזה כיף!
1: שתבר שם עולד, אין כמוך יהודה להם, תמיד לדעלו.
2: עמי, קפה זה מעורר או לא?
1: קפה מעורר? כן.
2: אמר לי קורדין, קפה מעורר, שמתי קפה כל הלילה ליד הראש, עד עכשיו לא צלצל. איזה מעורר?
1: אתה שם שעון מעורר?
2: מה?
1: אתה בבית שלך שם שעון מעורר?
2: לא.
1: אתה קם לבד?
2: בטח, שאתה בר שבע.
1: בשעה אתה קם כל בוקר?
2: אני שבע.
1: באמת?
2: כן, שבע ורבע.
1: שבע ורבע אתה קם?
2: שבע וחצי.
1: שבע וחצי?
2: רבע לשמונה גג.
1: וכן?
2: כן, ואם אין עלות לתורה גם שמונה השתבש. עמי.
1: למה אתה עובד בערבים?
2: כן, מה נעשה? לא, שמונה. יש תפילה ב8:30, מה?
1: שמונה וחצי מתפלל?
2: כן.
1: בשבת זה שעה?
2: שבע ורבע אני חייב לקוק, יש תהליך חצי שעה.
1: למה אתה חזן?
2: אני חייב, כאילו.
1: באמת?
2: לא שום, אתה עבוד רבי זה שבת.
1: באמת?
2: כן, בטח.
1: חזן אתה? כמה שאני לך?
2: לחודש 2500, לא הרבה.
1: לא הרבה.
2: אבל מזה אתה יודע, יוצא לך, אתה יודע שאתה מציבור.
1: כן.
2: זה ואתה בא, זה עלי על התורה, זה בסדר.
1: אה, יופי, בסדר.
2: עמי, איזה תימניה בתחנת אוטובוס. מכיר זה?
1: לא.
2: בוכה. אמרו לו, הנהג, למה אתה בוכה? אמרו, אין לי כסף לשלם. אמרו לו, תעלה בחינם. הנהג מסתכל כל הדרך על הבמה, בוכה. אמרו לו, מה אתה בוכה? אמרו לו, כולם מקבלים עודף, אני לא.
1: זה פעם, רב גב, איזה... מהו המקום הכי חי בעיר העתיקה בצפת?
2: איפה?
1: בית הקברות.
2: רואה צור מה הווס שלו?
1: מה?
2: GPS. פעם אמרו לי, זה מישהו מרוקאי, יש איזה עשיר מסין הגיע לבית חולים?
1: כן.
2: עומד למות, לך תוציא ממנו כמה מילים, לך תדע, אולי יוריש לנו איזה כמה מיליונים. הלך אצלו, מתקרב לאוזן שלו, מה הוא צועק לו?
1: מה?
2: דרוך אינפוז. דרוך אינפוז מת. אמר, לא יודע, דרוך אינפוז, לא יודע מה הוא צג, משהו בסינית, ירושה. אמר, לא תהיה בני, דלכת לו על אינפוזיה.
1: איי, איי.
2: וואי, וואי, וואי. רבי אמי, למה משפחה ליטאית אוהבת להכניס USB למחשב?
1: למה?
2: כתוב, זו אתה חומרה חדשה.
1: איך נקרא היום שלפני שבת?
2: ערב שבת.
1: ואיך נקרא תלמיד הלומד הלכות של רבנות?
2: מה?
1: ערב רב.
2: לפני. פעם ישאלה לקחת האוטו של בעלה. אחרי שעה בעלי אל תשאלה, עשיתי תאונה. הוא לא כפה עליך, תשמע אותו, אבל מה עם האוטו? הוא לא יודע, יש פה איזה שוטר תנועה מלישים של זמר יווני, טוטלוס. עמי, היית מהיה באשדוד.
1: מה?
2: והוא גר בגיל 90 בלים. נשתזף קצת. בשעה 6 בערב בא אליו המציל, אמר לו, אדוני, אני סוגר, תצא. לא כפה עליך, מה, אני רוצה צבע. אמר לו, נשמע לפני הצבע, קודם כל פחחות. עמי, שמעת על ביל גייטס? אחד העשירים הגדולים. הוא ישן כל לילה על מזרן מלא דולרים. ברוב העושר, אבל מסכים בבוקר גם כאבי גב. כי בלילה הדולר עולה ויורד.
1: איי, איי, איי, לא משנה כמה נמוך ירד הדולר, תמיד שווה להתכופף להרים אותו.
2: אין פינה בעולם, אין, שיש תימני נדבן. אבל מה זה שהעולם עגול? אין פינות. זה אחד בא לחנות של תימני. אמר לו, סליחה, כמה עולה בקבוק עולה קטן? אמר לו, 20 שקל. אמר לו, מה 20 שקל? אמר לו, 10 על הבקבוק ו10 על השירות. אמר לו, סדר. הביא לו 20 שקל, מחזיר לו

0: 10, אבל לא ב-10, אמרת 20, אמר לו אין קולה. חמי, איזה אחד בא לידיד, אמר לו, שמעתי חם אותך בבית חולים, כמה זמן? אמר לו, עוד 5 חודשים יהיה 5 שנה.
1: יש אנשים מסכנים, נשרף עליהם הבית, אז מה אומרים להם? אומרים כבר לצעני הדור שאחרי שריפה מתעשרים, אבל זה רק למבוטחים.
0: עמי, פעם רצו לספר בדיחות, אבל במספרים. כבר יודעים את המספרים לבד.
1: כן.
0: 48. 50. באיזה אחד אמר ננסה את מזלי. 102. כולם מכות. הוא לא מכות, אמר בלי בדיחה לטריפולטיים.
1: אז אחד פגש את הרבה שלו ותגיד לי, מה אתה עובד? אומר לי, מפעל לנרות. הוא אומר לי, יפה, איך הגעת לזה? אומר, חיפשתי עבודה בנרות.
0: ומצאתי בנרות.
1: איי, איי. אחד שאל את הרבה שלו, מה אתה עושה לפרנסה? הוא אומר, אני עוזר לאח שלי. ומה אחיך עושה? הוא מחפש עבודה.
0: עמי, יש אחד בלחנות, שלום, תביא לי פפוזים. אבל לא אין מילה כזאת, פפוזים. תפוזים, פפוזים, תפוזים, פפוזים. יום, יומיים, שבוע, שבוע, מה הוא מבקש?
1: פפוזים.
0: אמרו לו, עוד פעם אתה בא מחריש פפוזים, אני תולו אתכם מסמרים על הקיר.
1: פפוזים?
0: כמה אני יכול? למחורת בא חוץ פעם, בוקר טוב, יש לך מסמרים? אמרו לו, לא, אז תביא לי פפוזים. עמי, איזה חבריך בא לחבות השלום, אמרו לו, תשאל, חמי נפטר. אמרו לו, מה היה לו? אמרו לו, כולה דירת 2 חדרים.
1: בדרך כלל שאתה הולך להופעות, אתה עושה להם דברים ברצף שמונים
0: צריך. בטח.
1: אז מה אתה עושה?
0: אני עם אנשים.
1: אז מה אתה עושה?
0: מה זה? שירה. שירה ובדיחותה.
1: ואז בדיחותה אתה עושה, איך אתה מתחיל?
0: קודם כל על השמות של החתן והכלה, ואז זוגיות, תלוי איזה אירוע זה. כן, זוגיות, עדות, יש פה תימנים, יש פה זה, כל. עמי, עוד מעט בעזרת השם בחירות, בעזרת השם, וכל הפוליטיקאים עכשיו, פוליטיקאים מתחילים לטייל, איזה אחד הגיע פוליטיקאי לירוחם, שלום, מה אתם צריכים? אנחנו צריכים את הקולות שלכם, אמרו לה, אנחנו צריכים 2 דברים, דבר ראשון רופאים, אין פה רופאים בכלל, לא לדאוג, רוצים טלפונים? שעה של מה? של טלפונים? מראה יש לכם 15 רופאים כאן. מה הבעיה השנייה? הוא לא, נגיד לך את האמת, אין לנו פה רשת סוללרית. למה ראש הממשלה, ככה שמעתי, לילה לפני הבחירות מחתן את הבת שלו?
1: למה?
0: אתה יודע למה?
1: לא.
0: כתוב כולם שמח, חתן וכלה זוכה למה?
1: 5 קולות.
0: עוד 5 קולות בקלפי.
1: 5 קולות. טלפון שלך, יהודה ליגר.
0: 0533-13-38-39.
1: רגע, לאט לאט, 0533-13-38-39. תעשה חיים, אחי.
0: אמן, תודה רבה רבי עמי. אין עליך נשמה.
1: תבורך.
0: תודה, כל ברמה.

0: פרסומי.
1: שלום לגיא היקר, ביקי אורלזר. גיא, מה נשמע? חודש אלול מבורך.
2: שלום לעמי, שלום למאזינים. חודש מבורך.
1: חודש אלול, תודה, זה אני לדודי ודודי לי, איש לרעהו מתנות לאביונים. זה חיבור בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, וגם אחד לשני. ולכן אנחנו פה במיזם מטורף, לעזור אחד לשני. איך אני יכול לעזור ליהודי? על ידי זה שאני אספר לו על המכשיר האדיר הזה, שנקרא ביקיור לייזר, מכשיר שפיתוח ישראלי, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה בגוף, שהגוף גורם לעצמו לריפוי. אבל איך אנחנו יכולים לגרור שהגוף ירפא את עצמו בצורה יעילה יותר וטובה יותר? ואתם חשבתם על הפטנט הזה. לייזר רכה שחודרת לתוך הרקמות, לתוך מקומות שבצורה רגילה הבן אדם לא יכול להגיע אליהם, ועל ידי גירוי פנימי, הגוף גורם לעצמו לריפוי, וזה אף לב אפלה. זה מבשרי חזה אלוקה. זה הפסוק אומר, מבשרי חזה אלוקה. מהבשר שלנו אפשר לראות את האלוקות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אז בואו תן לנו את המבצעים, והבנתי שהיום יש גם מבצע מטורף לטובת המאזינים של עמי מימון, אז אני רוצה שאתה תספר על המבצע, אבל מאידך בוא נדבר קצת על המכשיר הביקיור שכבש את העולם.
2: אז באמת, מאזינים יקרים, אם יש מישהו שמכיר ביקיור לייזר יותר טוב ממני, נראה לי זה עמי מימון. מכיר, יודע ואוהב את ביקיור לייזר, ובהחלט זאת בשורה. ואני הגעתי למסקנה שהטכנולוגיה שעומדת, אני תמיד אומר, הטכנולוגיה מאחורי המכשיר זה לייזר רך, אבל אתה אמרת נכון, המכשיר גורם לגוף לרפא את עצמו, ובעצם הטכנולוגיה שעומדת מאחורי המכשיר הזה זה הקדוש ברוך הוא, כי בעצם הגוף שלנו יודע לרפא את עצמו, והביקיור לייזר פשוט גורם לגוף לעשות את העבודה שהגוף צריך לעשות בצורה טובה יותר, גם משפר את זרימת הדם לאזור הטיפול והכאב,

0: סליחה, גם מטפל בדלקות, גם מפחית כאבים, ובאמת, אני חושב שזה הגיע הזמן שזה יהיה מכשיר בכל בית, כי הרבה פעמים אנחנו יודעים לתפוס את הכאב שהוא קטן, לא צריך לחכות שהברך תהיה נפוחה וכאובה ודלקתית, אפשר הרבה פעמים לתפוס את זה קטן, והביקיור לייזר עושה באמת עבודה נהדרת, ואנחנו עם באמת מכשיר נהדר, ביקיור לייזר פרו, הדגם הכי עוצמתי, הכי מתקדם, מכשיר שעבר 7 מחקרים קליניים, מונגש לכם במחיר חסר תקדים. היום אנחנו עושים מבצע משוגע לראש השנה. עוד רגע ראש השנה, ועוד רגע חגי תשרי, אתם מקבלים היום חבילה של 3 מכשירים. גם ביקיור לייזר פרופשיונל, גם מכשיר להסרת שיער, אבל לא סתם מכשיר להסרת שיער, מבית אמפרטק ארצות הברית, משולב בטכנולוגיית קירור, מה שהופך את הטיפול של הסרת שיער להרבה יותר כיף ונוח ונעים ופחות כואב. גם מכשיר דרמה אייליפט, מכשיר קוסמטי לקעויות של העיניים, מי שלומד המון המון שעות, קם בבוקר לסליחות, העיניים נפוחות, המכשיר הזה בעצם מטפל בקעויות של העיניים, גורם למראה הרבה יותר רענן, ובהחלט יש פה חבילה שאם קונים אותה, כל מכשיר בנפרד דמי זה 5,400 שקלים.
1: וואי.
0: למאזינים שלך, 3 מכשירים ב-1,990 שקלים.
1: רגע, רגע, רגע, אתה בטוח שעוד היית במחיר בו?
0: בטוח. אתה יודע, אני בטוח, ואני בטוח שיתקשרו לקוחות ויבדו את זה. אז חברים, מאזינים יקרים, 3 מכשירים עם פתרונות שונים, גם פתרון לקרויות של העיניים, גם פתרון להסרת שיער לכל המשפחה במכשיר מטורף, גם ביקיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם שלנו, 3 המכשירים האלה, ב-1,990 שקלים, מלאי מוגבל.
1: זאת אומרת, אתה יודע, בן אדם יכול לעשות את זה קנייה, לכבוד ראש השנה להורים שלו ולחמותו, ולצאת ידי חובת, ולשאיר את הביקיור לייזר אצלו, זאת אומרת, תשמעי, חמותי,
0: תשמעי, או שמישהו כבר שומע אותנו, נכון, או שמישהו עכשיו שומע אותנו וכבר יש לו ביקיור לייזר, אבל הוא רוצה מכשיר להסרת שיער ולפנק את ההורים עם ביקיור לייזר. יש פה באמת פתרון, מתנות מדהימות, איכותיות מאוד, ברמה מאוד מאוד גבוהה. לביקיור לייזר יש לכם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים אלינו טלפון כוכבית 3414, לפנק, להתפנק, לפנק את המשפחה, לפנק את ההורים. מלאי מוגבל של המכשירים, אנחנו כבר עשינו אצלך כמה מבצעים שהמתנות נגמרו לנו באמצע, תנצלו את זה, כוכבית 3414. אפשר אפילו לשלם בצ'קים לשלח ובלי לתפוס מסגרת. צ'ק ראשון, שים לב, דחוי לאחרי החג. אז
1: תשמע,
0: יש לכם פה מבצע שגם לא כואב בכיס.
1: יצאת מגדרך, איך שאומרים. חברים, כוכבית 3414, 3 המכשירים במחיר אימאלה ואבאלה, לדעתי תקנו את המכשירים, תמכרו אותם בפי 3, אבל אני חושב ביזנס וחוץ מהבריאות, ואתם, זה מתנה ייחודית להורים, אתם יודעים, כל פעם קונים איזה צלחות, יש פה מתנה אמיתית שגורמת לריפוי, זה מכשיר שחובה בכל בית לדעתי, כוכבית 3414, כוכבית 3414, כוכבית 3414. תודה גיא.
0: תודה רבה אמריקה.
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: עכשיו, 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, יאלוהים.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות אוף 400 גרם.

0: חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
1: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לקבל סגולה של אנחות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אנחות ימים?
2: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומהירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית כוכבית 6495.
3: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבע שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
5: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.

0: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון. מה נשמע? מה הוא עלול בשבילך? אלול בשבילי. אומנים וזמרים מדברים על אלול שלהם.
1: טוב, אלול בשבילי רבותיי, בשבילי, בשבילכם, בשביל עם ישראל. עכשיו איתנו הזמר הענק, שאני אוהב אותו אהבה גדולה. שמואל, מה קורה נסיך?
2: מה נשמע? מה העניינים?
1: על הגאולה. תגיד לי איך נהיית כישרון כזה בשנים האחרונות, כבשת את כל המדיה. כולם דלוקים על השירים שלך.
2: וואלה, טוב לדעת. תשמע, סייעתא דשמיא, אתה יודע, אין אדם שאין לו שעה. יום אחד זה, יום אחד זה אני. ככה מחליפים, עושים משמרות.
1: טוב, איך היית? הייתי נותן לך נקודות, אבל זה לא... תגיד לי, מה זה אלול בשבילך?
2: תשמע, אלול בשבילי זה קודם כל כל השנה. כל השנה זה זמן להתעורר בתשובה ולהיזכר שהמלך ממש פה איתנו ומצפה שנתקרב אליו ונדבר איתו ונספר לו על החיים שלנו, שנכניס אותו לחיים שלנו. אז אלול כבר מתחיל בתשרי, אתה יודע. אבל אלול זה זמן עוד יותר שהכל מקבל עוד איזה בוסט כזה, מתכוננים לטיסה לראש השנה, ממש מריחים את המלך בשדה, באוויר, וכל התפילות מקבלות איזו חיות חדשה.
1: אתה חסיד ברסלב, לא?
2: אני משתדל מאוד, זה תואר גדול, אני עושה כמיטב יכולתי.
1: טוב, טוב, אז אלול שלך זה אומן, הכנות לאומן, החיבור לקדוש ברוך הוא.
2: כן, תמיד, איך שראש חודש אלול מגיע, אני מתחיל להרגיש את הלב דופק לקראת הטיסה לראש השנה, את בודק את המחירים בטיסות.
1: תגיד לי, זה כל שנה אתה טס?
2: כל שנה, כן.
1: ומה אומרת הרבנית?
2: הרבנית היא מעודדת את זה. אני הייתי טס פעם 3 פעמים בשנה, אבל כשהתחלתי לטוס גם להופעות בחול ודברים כאלה, אז נהיה לי קצת רחמנות על הרבנית, באמת.
1: איזה בעל ג'נטלמן, נהיה לי קצת רחמנות עליה, לא צריך...
2: ממש, אני ממש ג'נטלמן. תקחו ממני דוגמה, חברים.
1: תגיד לי, זה זיכרונות מבית אבא או שאתה בעל תשובה?
2: אני סוג של חצי, לא יודע אם בעל תשובה. אני גדלתי בבית דתי, דתי לאומי. והתקרבתי לחסידות בתקופת הישיבה, פחות או יותר.
1: יפה. ומה זוכר מבית אבא?
2: זיכרונות מבית אבא... טוב, יש את הזיכרונות, אתה יודע, של הכיתל הלבן פתאום.

0: פתאום אתה בבית הכנסת פי שתיים ממה שאתה אי פעם זוכר את עצמך. אבל איך שאתה שורד את זה ומרגיש איזה גאווה כזאת בלב כשאתה יוצא בסוף התפילה. ותמיד, אתה יודע, זה פלא איך פתאום כל בית כנסת אתה שומע את החזן בוכה ואת האנשים מתעוררים בתשובה. עם ישראל זה עם מדהים, ובילדות זה נכנס מאוד חזק ללב. כמובן, תפוח ודבש, איך שכחתי.
1: לא, זה לא זיכרונו בבית אבא, זה זיכרונו בבית כולנו. תגיד לי, עכשיו שאלה הכי רצינית. השיר הזה נקודות שהוא, באמת, אני אומר לך, זה רץ את כל הילדים, זה הטרמפולינה של אז. זה, מי כתב את זה? מי עשה את השיר הזה?
0: זה שיר שאני כתבתי. היה לי איזשהו יום ממש, שהיה לי קצת קשה, ונכנסתי לכולל שהיה אז איפה שגרתי, וזה מישהו ראה את הפנים שלי והבין כנראה שאני לא במיטבי. והוא כאילו זרק לחלל החדר, הוא היה באמצע ללמוד, והוא פשוט אמר לאוויר החדר, יש בנו הרבה נקודות, אפילו בי. כאילו הוא לא מדבר אליי.
1: טוב, אבל עכשיו...
0: אבל לי זה נכנס ללב.
1: תשמע, אני מאוד אוהב את השיר הזה, למה אני שומע את הילדים סביבי שרים את זה, ואתה יודע, אחד צועק אחד, וכולם עונים לו, שתיים, וכולם עונים לו. השיר, זה נהיה להיט, השיר הזה, נהיה להיט. נהיה להיט, אבל בוא נדבר על השיר חדש שהוצאת לך לבדך. מה זה לבדך? עם ישראל יהודי אף פעם לא לבד, מה זה הדבר הזה?
0: הליכה לבדך זה, הכוונה היא שבעצם היהודי צריך לרוץ ישירות לקדוש ברוך הוא, אל השם יתברך לבד. לא לחפש הסכמות אצל אנשים אחרים, ללכת ישר לתורה, ישר השם יתברך, ושם למצוא את התשובות שלו.
1: במיוחד בזמן הזה שהמלך נמצא בשדה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. הוא מראה פנים שוחקות. אגב, שמעתי איזה וורט יפה על זה, אגב, לטובת המאזינים. המלך נמצא בשדה כל הזמן. רק בין כסל לעשור, הקדוש ברוך הוא עולה לבית הדין של מעלה, יושב על בבית משפט, כל הדברים שצריכים. אבל מאידך, בחודש אלול, המלך לא רק נמצא בשדה, אלא מראה פנים שוחקות לכל יהודי ויהודי, וזה, לא אני אומר את זה, זה הבעל שם טוב אומר את זה. אז אם הבעל שם טוב אומר, מי אני שאני אחלוק עליו? אז הקדוש ברוך הוא מחייך, ואם יהודי מחייך אליך, וכמה עם הפנים לפנים, לב האדם לאדם, אז אנחנו גם צריכים לחייך לקדוש ברוך הוא.
0: כן, שמעתי איזשהו וורד חסידי כזה, אני לא יודע מאיפה זה, שמי שדנים אותו בבית דין של מעלה, תמיד יצא חייב, כי אתה אף פעם לא יצא ידי חובה כלפי השם יתברך. אבל מי שהשם יתברך בעצמו דן אותו, הוא תמיד יוצא זכאי. כי השם יתברך אוהב את עם ישראל יותר ממה שהוא אוהב את המשפט.
1: ענק.
0: אז לכן תמיד לרוץ לשדה, לרוץ להשם יתברך ישר, לעקוף את כל המערכות, ותמיד נצא בטוב.
1: תגידי, למה לא מופיע שם המשפחה שלך רק שמואל, שמואל, שמואל?
0: קודם כל זה סוד של המקצוע.
1: לא, אתה צריך להגיד לי, שאני אגיד לך, תודה רבה לשמואל רבינוביץ', תגיד לשמואל ז'יבוטרו.
0: ז'יבוטרו זה טוב, זה היה צריך להיות המיתוג המקורי, אבל השם שמואל פרדניק, אבל אני יכול להתערב איתך שרוב המאזינים ישכחו את זה עוד 5 דקות.
1: תשנה את זה.
0: שיבואו להופעות ויגלו באמת
1: שאני פרדניק. לא, פרדניק זה דיינן שעקשנות, עקשנות היא קדושה.
0: או, יפה.
1: כמו הפרד, עקשנות היא קדושה. בכל הכוח.
0: שאני מקבל פה חידושים.
1: יאללה. שמואל, לא אוהב אותך, הצלחה גדולה, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
0: תודה רבה, שנה טובה ומתוקה לך ולמאזינים.
1: אמן, תודה. יש בך הרבה נקודות. אחלה שמואל.

0: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
1: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: פואר, חד וחלק.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
4: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
5: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
8: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
1: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במיקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.

0: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה באלף בתי כנסת בישראל בחינם. כן כן, שמעתם טוב, החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השיעור פרטים והמשלוח בדרך עליכם. אלף בתי כנסת, 10,000 חומשים, כי אין כמו זיכוי הרבים. חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7.
1: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מזכה הרבים הרב זמיר כהן.
2: ירצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כל העוזרים והמסייעים לבניית בית הכנסת על שם מרן זכר צדיק לברכה, שיתברכו בכל מילה דמתיו, ברוחניות, בגשמיות, פרנסה טובה, נחת מכל יוצאי חלציהם בעזרת השם.
1: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
3: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140, 050-363-1140, בהמלצת גדולי ישראל.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
9: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
10: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
11: קול ברמה, החדשות.
12: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. הפיגוע בבקעת הירדן, כוחות הביטחון ממשיכים במצוד אחר המחבל שדקר בכפר אוג'ה, יהודי בן 24 מביתר עילית. מצבו של הפצוע מוגדר בינוני והוא מאושפז בבית החולים שערי צדק בירושלים. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צהל לנקוט בכל הצעדים הנדרשים למניעת שיגורים מעזה לעבר יישובי הנגב המערבי, לרבות אפיפונים שאינם כוללים חומר נפץ. אנו רואים בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר, אמר כץ. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הורה לשס להסיר את סרטון הבחירות, בו נראה צעיר הלבוש כחייל חרדי, מגיע לבית משפחתו. זאת בעקבות תלונה שהגישה מפלגת ישר של גדי אייזנקוט נגד הסרטון. שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת ההתנהלות שהובילה לעצירת הפעילות בנתב"ג ביום חמישי האחרון. במקביל, ברשות שדות התעופה שוקלים מהלך של הדחת יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן שהוביל את ההשבתה. אדם זר חדר הלילה למשכן הכנסת והצליח להגיע לתוך המבנה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי הוא נתפס לא הרחק מלשכת יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. ילד בן 7 שרכב על אופניים נפצע קשה מפגיעת אוטובוס ברחוב עזרא בבני ברק. צוות מגן דוד אדום חילץ אותו כשהוא מחסר הכרה ופינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. בתל אביב נסתלק לבית עולמו הרב בן ציון נשר, מזקני רבני השכונות בעיר ורב המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון. הרב נשר נחשב לאחד הדמויות ההלכתיות הבולטות בעיר במשך עשרות שנים ושימש בתפקידים בכירים במערך הכשרות ברבנות הראשית. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.

0: מדי במחסני חשמל.
1: היום מורגשת הקלה בעומס החום, מחר וביום שלישי צפויה התחממות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
0: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

טוב, שעה שנייה, מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 143, 157 FM. איך אתם מרגישים? משתבח שמו בורא עולם, שעה שנייה, יום ראשון בשבוע, כולם בשוויזה ביום ראשון. הם בשוויזה עצובים יום ראשון. אתם יודעים למה? סיפרתי את זה בספר חידודון, שבקרוב יוצא גם חלק ב'. אז בספר חידודון כתבתי, מכיוון שזה יום שלישי לבריאה. כל משהו ביום השלישי הוא קשה, והיא ביום השלישי באותם כואבים. היום השלישי זה הכואב יותר. מתי בפועל הייתה יצירת האדם? ביום שישי, אז זה שישי, שבת ראשון ויום ראשון, אז כולם כאלה, אתם יודעים, יש בעזק הזה. קרדיטים להסכים המלאכה, שניאור גרפלד, עורך אותנו, יחל צולמן, וכמובן אלי בן חמו, הנסיך על חלל. פותחים את השעה השנייה, כסף מזומן, 079-9800-921, 079-9800-921, תוכנית עמוסה וקדושה, כיפית ואנרגטית, תורת המאזינים שלנו, העיקר שיהיה לנו טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, שיר ומתחילים!

0: בואו נשחק על כסף מזומן. שלום וצהריים טובים לכם שממתינים איתנו. בנימין, שלום.
1: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: גם לך בנימין, מאיפה כבודו?
1: אני מנתיבות, ברוך השם.
0: אחלה, כסף גדול או קטן?
1: כסף קטן, אם אפשר הערכות.
0: בואו נשחק.
2: משחקים על כסף מזומן. בחסות.
0: האם מותר לשחק בציציות כגון לתנם באוזן האדם שזה גורם לצחוק?
1: האם מותר לשחק בציציות? מה?
0: לקחת את הציצית, לשים אותה על האוזן של הבן אדם, אני יודע מה, לדגדג אותו, או לגרום לו לצחוק.
1: זה דבר שהוא ביזוי ואסור.
0: תשובה נכונה. זה ביזיון ואסור לעשות כן. ככה מביא הרב. אדם שמתעטש, כיצד יש לומר לו לבריאות, וכיצד המתעטש יענה להם.
1: שוב?
0: אדם שמתעטש, יש כאלה אומרים מסוטה, שקוראים לו לבריאות.
1: כן.
0: אז צריך להגיד איזה משהו מסוים. מה כתוב בחזל שאומרים, ומה הוא עונה?
1: מה כתוב בחזל? יש רבינו חננאל בגמרא בברכות שהוא מביא להגיד הסוטה. אתה מתכוון להגיד מה החברים שלו מתעטש צריכים להגיד לו ומה הוא מחזיר להם?
0: כן. חזון עובדיה מביא את הדברים, אני לא מביא לכם איזה מדרשים מהגמרא.
1: חזון עובדיה איפה?
0: חזון עובדיה מביא את הדברים, רבותיי. איפה הוא מביא את זה? בט"ו בשבט.
1: חזון עובדיה, לא זוכר לי, מעניין. חזון עובדיה מביא את הדברים, עשית מה יגיד לו כנגד. טוב, אם אפשר שאלה אחרת, אם לא, אז ירדתי.
0: לא, מה התשובה? בן אדם מתעטש, מה אתה אומר לו?
1: בן אדם שאומר לי להתעטש, אני אומר לו לבריאות. זה ברור.
0: אז זהו, לא אומרים לבריאות.
1: אני יודע, לא אומרים לבריאות, זה אני יודע. אומרים לו עשו את זה ודאי, אם נמצא בבית המדרש, רבנו חננאל כותב את זה בגמרא בברכות.
0: כן.
1: מה הוא מחזיר להם?
0: מה הוא עולה?
1: אומרים פה תודה רבה, אבל זה לא נכון.
0: טוב.
1: מה הוא עונה להם?
0: היית מצוין, נותנים ללק הפרס בדרך אליך. הוא אומר להם רפואה בחיים, הם אומרים לו רפואה בחיים, הוא עונה להם ברוכים תהיו, לישועתך קיוויתי אדוני. ככה מביא את זה מרן. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יעקב, שלום.
3: מה נשמע, עמי?
0: חסדי השם יתברך עלינו. רק שפע לעם ישראל. כסף גדול או קטן?
3: כסף קטן.
0: בוא נשחק.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: אישה שיושבת בעזרת נשים של בית הכנסת בקומה שנייה. רואה את אבא שלה נכנס לבית הכנסת בקומת קרקע. האם היא צריכה לעמוד מפניו?
3: אם הוא עובר ב-400 שלה, כאילו מתחתיה לכאורה, כן.
0: זה לא השאלה שלי. היא נמצאת למעלה. אתה יודע איפה שאנשים זורקות סוכריות ופוגעות בול.
3: כן, כן.
0: היא נמצאת למעלה. אבא שלה רזה בית הכנסת, האם היא צריכה לעמוד בפניו או לא?
3: כן, צריכה לעמוד.
0: טעות. היא לא צריכה לעמוד, כיוון שלא ניכר שהיא עומדת מפני אביה. ולכן התשובה שלך לא נכונה. אבל מה זכית? שמעו עכשיו מאות אלפים את ההלכה הזו, ואמרו, וואי, החכמתנו, עמי מימון. למרות שאם זה היה תלוי בי, הייתי משנק בו את ההלכה קצת, והייתי אומר שבת תעמוד, חברותיה יגידו, למה את עומדת? למה שהיא נכנס? אז בכבוד הזה, אז חברותיה הראות שהיא מכבדת את אביה, וירבה כבוד אביה גם בעזרת אנשים. אבל זה לא תשובתי, אני לא פוסק, ופוסקים פה הביאו את הדברים אחרת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אחיה, שלום.
4: שלום.
0: שלום, איפה אתה?
4: אני עמנואל.
0: וואי, תשמרו על עצמכם, הבנתי שאתם עוברים גם דרך קדומים שם.
4: כן, שם הפונדו, כל הערבים שם.
0: טוב, שם יעזור, הצלחה גדולה. כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: בואו נשחק.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: הילקוט יוסף מביא את ההלכה הזאת. האם הרב מנוחין פה יש לו עושה רקמות למגבות, לספרי תורה, לפרחות וכן הלאה. האם מותר לצייר ציור של אריה על הפרוכת של ארון הקודש? ומה הדין בדיעבד?
4: רגע, הציור של אריה ממש כאילו? או לא לכתוב?
0: האריה הזה, כשאומרים אריה, אתה יודע, שיש אריות על ההיכל.
4: אסור לחתחילה, אבל בדיעבד מותר.
0: ואם כבר תרמו דבר כזה לבית כנסת, מה יעשו?
4: בדיעבד מותר.
0: לא, מה יעשו? מה בדיעבד?
5: לא,
4: לא התפללו כנגד זה, זה בעייתי.
0: אז מה יעשו, מה?
4: לא התפללו עם זה, כאילו זה לא, אי אפשר לפרום את זה, זה לא...
0: מה דומר המנוחין?
5: בית כנסת ספרדי, יכול להיות שיחסו את זה או ש...
0: חברים יקרים, כותב הלכות יוסף הלכות תפילה ככה, א' עמוד ר' י' ז', אסור לתלות פרוכת שהם צוערים בעריות על ההיכל של ארון הקודש מבחוץ. אם כבר תרמו פרוכת כזאת לבית הכנסת, יש להסיר את צורת העריות מעליה. אפשר לעשות את זה ברקמה?
5: קשה.
0: מה?
5: זה ישבש את כל הפרוכת, תראה...
0: אצלנו בבית הכנסת יש לוחות הברית עגולות. אני רוצה לעשות את זה עם רובעים.
5: זה לא ילך.
0: לא ילך?
5: קשה. צריך לעשות מחדש.
0: אה?
5: לעשות מחדש.
0: מחדש לעשות? בתרמו פרוכת שלמה, צבע לבן, הכל, הצגה.
5: אפשר לנסות קצת לכוון את המכונה לשם.
0: הבנתי. בסדר, נחשיב לך את התשובה שלך, בסדר?
4: טוב, בסדר, תודה.
0: מה מברכים על שלגון ארטיק שנעשה מיין? ארטיק שנעשה מיין, מה מברכים עליו?
6: שלגון
0: ארטיק שנעשה מיין. כן? יש לי שם ועד חכמים, אני שומע. ארטיק, עשיתי ארטיק מיין. הלו? חבר'ה, אתם איתי או שאתם לא איתי, מה?
4: זהו. לכאורה, אם זה ניכר, אז אני חושב שכן.
0: מה כן? מה לא?
6: בורא פרי הגפן, אומר.
4: בורא פרי הגפן.
0: תשובה נכונה, בורא פרי הגפן. מה הסתבכתם? שאלה קלה.
4: אנחנו פה פותחים ספרים.
0: טוב, יש מחזיק מפתחות. פעם היינו, יש לנו מחזיק מפתחות כאלה, שאתה שורק למחזיק מפתחות, הוא מצפצף. אם בן אדם שוכח איפה המחזיק מפתחות, שריקה, אז המחזיק מפתחות עושה דדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד לשרוק לו.
6: ישי, מה נראה לך, ישי? זה נראה שכאילו לכל...
0: חזון עובדיה מביא את זה במפורש, רבותיי, לא אני, זה לא ממני כאילו. זה לא ממני, רק ממרן. מרן, הרב עובדיה, הביא את השאלה.
4: לפי מה שנראה לנו, נראה לנו זה מותר.
0: אז אני לא יודע מה זה, מה נראה לכם, אני רוצה תשובה, נראה לנו. אתה שומע, מה אם זה נראה לנו, תשמע, אתה נראה לנו מה זה עשר.
6: קודם כל זה בטריה, זה כבר דרבנן. לא, זה דרבנן קודם כל, מה אתה?
4: טוב, אנחנו חושבים שזה מותר.

0: זה מותר לפה.
1: למה, מה?
0: כי זה דרבונו.
2: יש לך מחזיק מפתחות שיש בה בטריות. עכשיו אם אתה שורק למחזיק מפתחות זה מצפצף. ואז אתה יודע איפה מחזיק מפתחות.
1: אבל אין לך חשש, אין לך חשש השמעת קול פה, מה?
0: שריקה עצמה זה תלוי,
1: לא, שריקה מותר לשרוק בשבת, מותר לשרוק בשבת, תרגע.
2: נכון,
1: אבל
2: זה לא...
0: יופי, אז אם הוא לא מתכוון לממש מכשיר עצמו, למחזיק מפתחות...
1: אני מתכוון, אני רוצה למצוא את המפתחות.
2: הוא רוצה,
1: תכנס
2: את זה.
0: אסור,
1: טוב,
0: אסור, החלטנו
1: שאסור. מי זה החלטתם? כמה...
2: אנחנו שלושה חבר'ה. שתי
1: אברכי
2: כולל ואחד
1: מחור ישיבה. אוי, וואי, מה אתם תותחים אבל, חייב להגיד לכם. טוב, לכו לפתוח חזון עובדיה, שבת, היי, עמוד רש למת זין בהערות. מותר. ואין בזה חשש לשמעת קול. חייבה, אנחנו עושים פה שטייגן, לומדים תורה פה. כיף, תן להם פרס, הם היו בסדר. תן להם פרס, מה אתה רוצה? חידוש עולמי, אתה אומר. תשמע, אתה בחידושון, עם חידודון, עם אמי מימון. הבנת? זה לא פשוט. יאללה, שלום. שלום למאזין הבא. ארז, שלום.
3: נכון, שלום ארז.
1: ארז, מאיפה אתה?
3: מבני ברק.
1: אחלה. כסף גדול או קטן?
3: קטן.
1: בואו נשחק אלה.
4: משחקים על כסף מזומן.
1: כאשר אליהו הנביא יורד לארץ, הגיע למניין פה לכל ברמה. הוא מגיע בלבוש בן אדם. שלום, אני אליהו הנביא. אהלן מברוק. התחלנו מנחה, אנחנו 9 אנשים. האם אליהו הנביא יכול להצטרף?
3: לא.
1: נכון, אליהו הנביא לא מצטרף, הוא לא נכלל עם בני האדם. תשובה נכונה. שאלה הבאה, האם יש חיוב לחבר חולה למכשיר הנשמה, כאשר על ידי החיבור שלו למכשיר הוא יחיה, אבל עם איסורים ומכאובים קשים?
3: כן.
1: חייבים לחבר אותו?
3: כן.
1: טעות, אדם כזה אין חיוב לחבר אותו למכשיר הנשמה, אבל חייבים לספק לו כל צרכי האדם השגרתיים, כגון חמצן ואוכל, אבל לחבר אותו למכשיר הנשמה, אין לנו חיוב. זה שאנחנו רוצים שהוא ימשיך הלאה ודפקד, זה בסדר גמור. שלום לשימון, שלום שימון.
5: שלום ברכה, ממה אם הוא נעקר?
1: תבורך מפי עליון פי מיליון. כסף גדול או קטן?
5: כסף קטן.
1: בוא נשחק.
4: משחקים על כסף מזומן.
1: מהי הסגולה לתינוק, שהתינוק הזה יהיה תלמיד חכם? ילקוט יוסף מביא בסוף הסמכות, אם אתם רוצים שהילד הזה יהיה תלמיד חכם, תעשו ככה וככה. בברית שלו. מה אתה אומר?
5: יעשו ברית יצחק.
1: אבל ברית שלו, לא ברית יצחק. ברית יצחק זה בלילה. אני דיברתי על הברית עצמה. ברית יצחק, אגב, רגע, ברית יצחק, אגב, זה לשמור אותו מהמזיקים. ברית יצחק זה לא... לא עושים אותו סתם, עושים אותו שקוראים זוהר, לשמור על התינוק, שחב שלום, המזיקים, חרוב ריבית מילה שלא יפגעו בו. מה אומר?
5: יביאו כהנים ויעשו עליו ברכה?
1: לא. כותב סוף הסמכות גרחבט בהערות שמה שבסעודת הברית שלו יגישו לאורחים לאכול בשר. שמעתם? מי שעושה סעודת ברית עם גבינה או בבעיה. פרסומות.
4: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178. מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור.

0: חד וחלק.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
6: סי סי

0: הכל.
1: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרא דאתרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
2: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מזכה הרבים הרב זמיר כהן.
7: ירצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כל העוזרים והמסייעים לבניית בית הכנסת על שם מרן זכר צדיק לברכה, שיתברכו בכל מילה דמתיו, ברוחניות, בגשמיות, פרנסה טובה, נחת מכל יוצאי חלציהם בעזרת השם.
6: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
8: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140, 050-363-1140, בהמלצת גדולי ישראל.
9: חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: עכשיו בחידודון. מחשבות טובות, דיבורים טובים. עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, יקירי, מה נשמע מותק?
2: שלום שלום הרב עמי, מה מה שלומך? תודה רבה על התוכנית, ותודה רבה לכל מאזיני רדיו קול ברמה, שלקחו על עצמם להתחיל ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון. אני בטוח שאתם רואים רק עושר בחיים וברכה, ומה שהכי חשוב זה שאנחנו מסמכים את הקדוש ברוך הוא כשאנחנו שומעים על הפה שלנו. היום הרב עמי מיימן, אני רוצה לספר לך סיפור מאוד מפחיד ששמעתי מחזקי מנשה, שקרה כאן באמריקה לפני 2023, זאת אומרת לפני שלוש שנים, שלוש וחצי שנים. הוא סיפר שהיה לצערנו הרב בן אדם אחד שלא נבלו עליכם, היה לו את המחלה, והוא מיד הלך וקנה 10 ספרים

0: לחפץ חיים. והוא חילק את זה לאנשים שהוא יודע בוודאי שילמדו את הספר יום יום, לא סתם יקחו ספר חינם, אלא ממש ילמדו את הספר טוב טוב. אז הוא אמר להם, הנה הספר חינם, תעשו לי טובה, תלמדו את זה בזכות רפואה שלמה, שיהיה לי רפואה שלמה. ואותו בן אדם סיפר לרב מנשה, וככה רב מנשה מספר ומפרסם את זה, שאותו בן אדם, ברוך השם, ברוך השם, אנחנו כבר שלוש שנים קדימה, הוא בריא ושלם ושמשיך לה בבריאות עד 120 שנה. ורבותיי, אני רוצה לספר לכם עוד סיפור מעניין שקרה לחבר שלי. אני לא זוכר אם פרסמתי את זה כאן ברדיו, אבל אפילו אם פרסמתי את זה, הוא הוסיף לי עוד נקודה בסיפור שזה מאוד מאוד חשוב. היה לי חבר כאן בניו יורק שהוא מלמד איתי בבית הספר, שהיה לו כאבים ברגליים כבר כמה וכמה שנים, והוא הלך לכמה רופאים והם לא יודעו מה להגיד לו. רופא אחד אומר לו ככה, עוד רופא אומר לו ככה, אחד עושה פותח את ידיך, אף אחד לא יכול לתת לו את הסיבה מאיפה כאבי הרגליים שלו מגיעים. נתנו לו תרופות, נתנו לו כדורים להרגעה שלא יהיה לו צער, אבל הוא רוצה רפואה שלמה. אז פעם אחת לפני כמה וכמה חודשים היינו במטבח של הישיבה, שם אחת את עצמי כוס קפה, הלכתי לה ואמרתי לו, תקשיב, שיחה שאני אומר לך זה קצת לא נעים, אבל אתה יודע, יש צדיק בליכוד, קוראים לו יחזקאל מנשה, שהוא מספר הרבה הרבה סיפורים, ממש סיפורים מדהימים של ישועות על אלו שהתחילו ללמוד את הספר חפץ חיים. סליחה שאני שואל, יכול להיות שזה לא מקומי, אבל אני יודע, אני אשאל אותך, האם אתה לומד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון? האם אתה ואשתך לומדים את הספר? הוא אמר לי לא. אמרתי, תקשיב, אני אתן לך שני ספרים בחינם. נתתי לו, הלכתי ברכב שלי, יש לי מלא ספרי חפץ חיים. יום אחד אני אפגוש אתכם כאן בניו יורק, כל הישראלים, אתן לכם ספר חינם. אז נתתי לו שני ספרי חפץ חיים. בסדר, המשכנו הלאה. רבותיי, fast forward, תלכו קדימה, כמה וכמה חודשים, ישבנו ביחד בארוחת צהריים בישיבה, זה כבר לקראת סוף השנה. הוא אומר לי, הרב יעקב, רוצה לספר לך משהו. אתה יודע שאני ואשתי התחלנו ללמוד הספר חפץ חיים. כבר אחרי חודשיים הלכתי לרופא אחד מומחה, והוא אמר לי בדיוק מה הבעיה של הרגל שלי, והייתי צריך לעשות לזה ניתוח וטיפול, והכל עבר בשלום. אמרתי לו, באמת? הוא אמר לי, כן. וזה אחרי 40 יום שהתחלתי ללמוד את הספר חפץ חיים, אחר כך פגשתי את הרופא ועשיתי ניתוח, הוא קבע לי תור לעוד חודש. בקיצור, רבותיי, הוא התחיל ללמוד את הספר חפץ חיים, והבעיה של הרגל שלו, ברוך השם הלכה, והוא בריא ושלם, והוא הולך בבריאות עד 120 שנה. בסדר. עוד חודשיים הבתי תלכו קדימה, אנחנו יושבים בשולחן עוד פעם, אנחנו מלמדים באותו בית הספר. אז אותו רבי בא אליי ואומר לי, אני רוצה להגיד לך עוד דבר, אני ואשתי המשכנו ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון בכל יום, ואני כבר כמה וכמה שנים מנסה לקנות בית כאן בברוקלין ניו יורק, שזה דבר לא קל, כל בית זה מיליון דולר או יותר, קצת פחות, זה לא קל לאברך או למלמד לקנות כאן בית. הוא צריך למצוא את המקום הנכון של, שיש שם רק חרדים, וגם במחיר שיכול למכור לקנות את זה. אז הוא אומר שהם למדו את הספר חפץ חיים, שבזכות זה הם גם ימצאו בית. הוא אומר לי שביום ה-80 של לימוד ספר חפץ חיים, זאת אומרת הוא לומד את זה 80 יום, 80 days, ביום ה-80 מתקשר לב חבר שעובד בדירות בברוקלין, שיש עוד דירה בשבילו. הם הלכו באותו שבוע לראות את הדירה, ותוך חודש הם חתמו על הדירה בברוקלין ניו יורק במחיר שלהם, באזור שלהם. והוא אמר לי לפרסם את הסיפור הזה. רבותיי, זה סיפור שמישהו אמר לי כאן אישית בברוקלין ניו יורק. תראו כמה שפע של ברכה מגיע לאנשים ששומרים את הפה שלהם, לא לדבר לשון הרע, בריאות ברגל, דירה כאן בניו יורק, סייעת דשמיא, מי שלמד את הספר יהיה רק ברכה. תודה רבה רב עמי.
1: אדיר, תודה רבה רב יעקב חימי, נמשיך ונתחזק בנושא לשון הרע, ונקבל עצמנו תמיד לדבר טוב. רב יעקב חימי, תבורך.
2: תודה רבה רב עמי.

0: תוכן פרסומי.
1: טוב, חברים יקרים, חייב לומר לכם שבשעה הקודמת נראה לי שעזלו המכשירים. שלום גיא מביקיר לייזר, הייתה הצפה של טלפונים.
2: שלום, הייתה הצפה של טלפונים, אבל הפעם הכנו את עצמנו קצת טוב יותר, עם מלאי יותר גדול ממה שעשינו בקיץ, לפני כחודש, ובהחלט יש פה טרפת.

0: מאז שאני בביקור לייזר 12 שנה, לא זוכר חבילה כזאת משוגעת.
1: רבותיי, בשעה הקודמת גיא פה חשף חבילה משוגעת לכבוד חג ראש השנה הקרב ובא. אנחנו בשבוע מטורף, יחד עם ביקור לייזר, דואגים לבריאות שלנו. אגב, בריאות, ראשי תיבות, בולם רוגזו, יפחית אוכלו ויגביר תנועתו. ואיך בן אדם יגביר את התנועה שלו ברגע שיש לו איזה כאבים בחלק פנימי, פנימי, פנימי של הרגל? אז הם ייצרו מכשיר שנקרא ביקור לייזר, לייזר רכה, שחודרת לתוך הרקמות, מגיעה עד למקור הבעיה, וגורמת לו לגירוי פנימי. על ידי הגירוי הזה, הבן אדם נרפא בכוחות עצמו. זאת אומרת, זה משהו אדיר, זה לא לקחת איזה כדורים שיפגעו בכבד ולא כלום. המכשיר הזה מומלץ אצל טובי המומחים, ויש פה עוד איזה מסר למאזינים שלנו, הבאת הסרת שיער, ואלה שיש להם עיניים שקועות כאלה, עם שחור סביב העיניים, בעקבות בעיה כזו או אחרת, יש איזה טיפול, אתה אומר.
0: נכון, אז באמת אנחנו עם חבילה מטורפת, גם ביקור לייזר, גם מכשיר להסרת שיער, וגם מכשיר שנקרא דרמה אייליפט, מבית אמפיירטק ארצות הברית. קצת ביקור לייזר תיארת, אני כבר לא צריך להגיד כלום, אתה מכיר ביקור לייזר בצורה מדהימה, ובאמת מכשיר שהוא חובה בכל בית. היום מאזינים יקרים, ב-1,990 שקלים אתם מקבלים גם את הביקור לייזר פרו הדגם מתקדם, גם מכשיר להסרת שיער שנקרא סילק וייף פרו מבית אמפיירטק ארצות הברית, מכשיר שמשולב בטכנולוגיית קירור, מכשיר חדשני ללא מגבלה של פולסים, מכשיר, אפילו יש לו אפליקציה חכמה, אומנם באנגלית, אבל אפליקציה חכמה לניהול הטיפולים, מכשיר מטורף. כנסו, תבדקו אותי, המכשיר הזה לבדו עולה 1,600-1,700 שקלים ברשתות, הביקור לייזר עולה 2,500 שקלים, הדרמה אייליפט עולה 999 שקלים. דרמה אייליפט זה מכשיר לטיפול בקירויות של העיניים, למי שיש מראה עייף, שקיות כאלה מתחת לעיניים, המכשיר הזה ממצק את האור, משפר את זרימת הדם, מגביר את ייצור האלסטין והקולגן, ועושה אתכם יותר רעננים ויותר צעירים. החבילה הזאת עולה לבדה 5,400 שקלים, למאזינים של עמי לקראת ראש השנה, 1,990 שקלים בלבד.
1: יואו!
0: 1,990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים, לא לאחד, לשלושת המכשירים.
1: בוא
0: חשוב נע. לציין, מלאי מוגבל, ביקור לייזר, תתקשרו כל השנה, יש ביקור לייזר. אבל המתנות האלה שהבאנו לפה, לתוכנית של עמי, למאזינים של עמי, זה מלאי מוגבל, תנצלו את זה, מי שרוצה ביקור לייזר לעצמו, ולתת מכשיר להסרת שיער למישהו מבני הבית, בכיף או ההפך, מי שכבר יש לו ביקור לייזר. יש פה מבצע חסר תקדים, כוכבית 3414, מספר פתרונות בחבילה אחת במחיר חסר תקדים, ויש לכם אפילו 30 ימי ניסיון לביקור לייזר. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לפנק, להתפנק, להרים אלינו טלפון, לשריין את המתנות האלה לחגים, כוכבית 3414.
1: גיא, אתה אלוף, תודה, תודה, תודה בשמי, תודה בשם רדיו קול ברמה, בשם כולם. חבר'ה, חבילה משולשת, לא היה דבר כזה מעולם. גם המחיר הזה, אפשר למכור את זה לחנויות.
0: כוכבית
1: זה תונאי, כוכבית 3414, כוכבית 3414, גיא, תודה.

0: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל אירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי.

0: עכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים

0: קטנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: מייבל, חייגו עכשיו, 03-677-7772.
2: מייבל, עכשיו ברמי לוי, קטשופ, 750 גרם שבמבצע, ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע, רק 19 שקלים ו80. נקניקיות אוף, 400 גרם שבמבצע, 2 יחידות, ב12 שקלים ו90. אורז בסמטי, קילוגרם אחד שבמבצע, 2 יחידות, ב14 שקלים ו90. שלישייה טונה שבמבצע, 2 יחידות, ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
4: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
5: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
6: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה באלף בתי כנסת בישראל בחינם. כן כן, שמעתם טוב, החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השירו פרטים והמשלוח בדרך עליכם. אלף בתי כנסת, 10,000 חומשים, כי אין כמו זיכוי הרבים. חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7.
5: האזינו לרב יגאל כהן,
7: תיקון הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם, אמן כן יהי רצון.
5: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: שימו לב, מיזם חדש.
11: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
6: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
12: בשבילך ובשבילי כל
13: ברמה. אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
14: פינת התניא היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
15: שלום עליכם, תורה וברכה הרב נדב.
16: לך לכל המאזינים, מתחילים עוד שבוע עם איגרת התשובה. איך עושים תשובה? אנחנו בחודש אלול, אני לדודי ודודי לי, רוצים להתקרב אל המלך, איך עושים את זה? אומר לנו אדמור הזקן, מאוד מאוד פשוט, אל תסתבכו, לא צריך עכשיו תעניות, לא צריך סיגופים, שום דבר. הוא אומר משפט אחד, והנה מצוות התשובה מן התורה היא עזיבת החטא בלבד. תפסיק לעבור עבירות, זה הכל. פשוט תפסיק לעבור עבירות, באותו רגע אתה רצוי ומקובל אצל הקדוש ברוך הוא. והוא גם מסביר מה הכוונה עזיבת החטא, דהיינו שיגמור בליבו בלב שלם לבל ישוב עוד לכסלה. אל תחזור לטעויות שלך, תחליט את זה אבל מכל הלב.

0: החלטה חיצונית. אתה יודע, ממחר אני מפסיק לעשן, ורגע אחרי מדליק סיגריה. ממחר אני מפסיק לעשות עבירות, רגע אחרי מנושא. לא, בלב שלם, שמה, מה הבעיה אומר? שלא למרוד במלכותו יתברך, ולא יעבור עוד מצוות המלך. חס ושלום, גם במצוות עשה, וגם במצוות לא תעשה. פשוט תחליט, לא רק העבירה הספציפית שאתה רוצה לתקן, על כל העבירות חס ושלום שיש לבן אדם, ברגע אחד להחליט, זהו, אני גמרתי עם זה, ואני מחליט את זה בלב שלם, מכל הלב, אני לא עושה את זה עוד הפעם, אני לא חוזר לזה, באותו רגע זה נקרא שחזרת בתשובה. יש פה מצד אחד, הקלה מאוד גדולה, כולה מאוד גדולה שאדמו"ר הזקן נותן לנו, עזיבת החטא בלבד, זהו, לא צריך את כל התוספות מסביב. אבל יש פה גם חומרה מאוד גדולה, עזיבת החטא, לא חטא אחד, עזיבת כל החטאים, כי אדמו"ר הזקן יסביר בהמשך, מה בעצם הבעיה בזה שאדם עובר עבירה? זה לא רק העבירה עצמה, זה עצם היכולת שלו לפרוק עול, עצם זה שהוא בפריקת עול, זה הבעיה, ולכן התיקון זה לא רק במצווה הזאת. התיקון של פריקת עול, שיקבל עצמו עול, כל המצוות, לא רק המצווה הזאת מחדש.
1: אבל הרי תמיד יקפיד לא לקרוא לזה עול, כי זה עול זה דבר קשה, מצוות זה כיף, צוותא וחיבור.
0: מצוות עול בכיף, זה קבלת עול בכיף, ברוך השם, כשיודעים מה זה העול הזה, אז מקבלים אותו בשמחה, וכמו העבד הנאמן, עבד של המלך, הוא שמח להיות עבד של המלך, כי הוא יודע מי זה המלך הזה.
1: אין על המלך.
0: הוא מרגיש כל רגע שזה זכות להיות עבד של המלך.
1: אין על המלך, תודה רבה רב נדב, אין עליך. יום ראשון, סיימנו מאזינים יקרים, מיד לאחרינו המבוקשים, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. לי קוראים עמי מימון, אתם עם סגולה.

0: התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם, גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי, או שנמכרות במקומות לא מורשים, עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה ב-1,000 בתי כנסת בישראל בחינם. כן, כן, שמעתם טוב, החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השירו פרטים והמשלוח בדרך עליכם. 1,000 בתי כנסת, 10,000 חומשים, כי אין כמו זיכוי הרבים. חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7.
6: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבע שליטה גאה להציג. מחלקת השידוכים עם מיטב השדכנים והשדכניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: פואר, חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: תפסיקו לחבס מילים!
13: תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס

0: מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת. לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363. 052-610-6363.

0: Panorama. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, הנה החדשות לשעה זו. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל לנקוט בכל הצעדים הנדרשים למניעת שיגורים מעזה לעבר יישובי הנגב המערבי, לרבות עפיפונים שאינם כוללים חומר נפץ. אנו רואים בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר, אמר השר כץ. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הורה לש"ס להסיר את סרטון הבחירות, בו נראה צעיר, הלבוש כחייל חרדי, מגיע לבית משפחתו. זאת בעקבות תלונה שהגישה מפלגת ישר של גדי אייזנקוט נגד הסרטון. מש"ס נמסר, הרדיפה המשפטית נגד הימין המסורתיים ושומרי הדת כבר אינה מפתיעה. אתם יכולים למחוק את הסרטון, אבל לא תוכלו למחוק את תומכי המפלגה. לשון הודעת ש"ס. שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת ההתנהלות שהובילה לעצירת הפעילות בנתב"ג ביום חמישי האחרון. במקביל, ברשות שדות התעופה שוקלים מהלך של הדחת יושב ראש ועד העובדים, פנחס עידן. ילד בן 7 שרכב על אופניים נפצע באורח קשה מפגיעת אוטובוס ברחוב עזרא בבני ברק. צוותי מגן דוד אדום חילצו אותו כשהוא מחוסר הכרה ופינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. בתל אביב הסתלק לבית עולמו הרב בן ציון נשר, מזקני רבני השכונות בעיר, אב בית דין לממונות ורב המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון. הרב נשר נחשב לאחת הדמויות ההלכתיות הבולטות בעיר במשך עשרות שנים, ושימש בתפקידים בכירים במערך הכשרות ברבנות הראשית. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מורגשת הקלה בעומס החום, מחר וביום שלישי צפויה התחממות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

מאזינים יקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים היום, יום ראשון בשבוע? י' באלול, י' באלול, תשפ"ו. מתקדמים בצעדי ענק לקראת ראש השנה, יום הדין. אך, אך, אך, בעזרת השם שנזכה שבורא עולם יכתוב את כולנו לחיים טובים ולשלום. לשנה טובה, לשנה של שמחה, לשנה של בריאות, אושר ואושר, כל אחד משהו זקוק. הלוואי, הלוואי, אמן, בורא עולם ייתן לנו את השנה הכי טובה שרק יכולה להיות. שנה של גאולה ושמחה, ושנזכה להתקדם ולהיות באמונה שלמה ולהגיע טובים לראש השנה בעזרת השם. טוב, אנחנו בתוכנית שלנו כמדי יום, גם היום, גם השנה, משתדלים לעשות פה שמח, וזה מה שנעשה בעזרת השם גם היום עד לשעה 5, מוזיקה טובה, נהיה פה גם עם שירים ללב ולנשמה, ונשתדל להיות טובים. איתכם עד לשעה 5, איתנו בצוות יחיד צולמן שעורך ומפיק אותנו, טכנאי השידור שלנו אלי בן חמו, אני אמירם בן לולו. החברים ביקשו גם השנה חיים בר, אז גם השנה, הנה זה בא, בבקשה.

גם השנה כולנו באים, בעזרת השם שנזכה להגיע, אשריכם כל הנושאים לאומן ראש השנה. אני האמת חזרתי לא מזמן, אבל זה לא אותו דבר, לא אותו דבר. אומן ראש השנה שלי עולה על הכל, אמר רבנו הקדוש. אז אשריכם כל מי שמצליח לנסוע, בעזרת השם תיסעו לשלום, תחזרו לשלום, שלא יהיה לכם בלגנים בגבולות. השם מלך, השם מלך, משפחת אלבז.

השם אליך, השם עליך, השם ימלוך לעולם ועד, קבלת עול מלכות שמיים, רק השם יתברך. איי, איי, איי, כיף כזה לפעמים לזכה בשירים שפעם היינו שומעים אותם הרבה ופתאום קצת פחות, נכון? יפה מאוד, אנחנו ממשיכים לשיר חדש ויפה יפה של חיים ישראל, בן של מלך העולם, ואותו אני מקדיש לכולכם.

0: שלום לו לבד, אתה בן של מלך העולם, ואם שמעת את השיר הזה עכשיו, זה לא סתם, ככה השם כיוון את זה, שתשמעו ותזכרו שאתם בנים של מלך העולם. הפסקת פרסומות, מיד חוזרים.
1: מיד נשוב ל...

0: עברתם את גיל 55? מזל טוב. אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו. כוכבית 2930.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל-על.
7: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: האזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
10: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לכפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
9: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

אלעד שער, איזה ביצוע מהמם. חצות וזוכרי על משכבי, כמה שזה מרגש, נוגע ללב, מתוך הסליחות. טוב, מעבר חד, כמו שיש אצלנו בתוכנית, מדי יום ביומו, מדי דקה בדקה. אנחנו עכשיו רוצים קצת לשנות את האווירה ולהרים את המצב רוח עם איזה מוואל במקם רס של אופיר סלמון, ונזכר שאנחנו עשירים באמונה. אין לי יהלום לבן, אין לי נכסי נדלן, אני גם לא בנקאי, אבל עשיר באמונה. הנה זה בא.

0: אני רוצה לכתוב את השיר הזה מחדש. אין לי פה באולפן מזגן, כי אותו קיבת צולמן. כי למה אתה מחבל לי את המזגן, יחיאל צולמן? למה אתה מחבל לי את המזגן? מה אני עשיתי לך רע, תגיד לי? מה נשמע? מה שלומך? שבוע טוב.
1: שבוע מבורך, מה נשמע? איך אתה מרגיש?
0: אני ברוך השם מצוין. איזה אנרגיות. קצת חם לי חוץ מזה, הכל מושלם. קצת, טיפה חם לי עד, מקודם היה נעים,
1: עכשיו קצת חם. איזה אנרגיות, איזה אנרגיות.
0: כן, אהבת? כן. זה שלום ראשון.
1: תדע לך שאני לא מכיר אותך ככה מלפני שעה.
0: נכון.
1: זה איך, משהו איך, אחר, כאילו...
0: ספר להם, פתח עליי, בוא הנה, אתה
1: לא,
0: אתה ב-GPT,
1: לא
0: יכולים לפתוח עליי כל הזמן.
1: לא, לא צריך כלום.
0: מה, ספר,
1: אומר,
0: ספר.
1: לפני שעה הגעת, אמרתי לך, תגיד לי, אתה קמת עכשיו משינה? אתה אומר לי, איזה קמתי משינה? אני קמתי משש בבוקר לסליחות. אבל אתה אומר לי, אני מאוד עייף משבת. אמרת לי, איך שאני נכנס לשידור... אני כאילו הופך להיות מישהו אחר.
0: אנחנו לוחצים פה את הפליי, הכל נדלק, הכל נפתח, הכל...
1: אני עכשיו רואה אותך, כאילו זה מישהו, כאילו, יש לך איזה כפיל, או אולי תאום מדומה.
0: תדע לך, זה הסוד של מזל תאומים. אתה יכול להיות ככה וככה, בו זמנית. אתה יכול להיות...
1: תאומים.
0: בדיוק, בו זמנית. אתה יכול להיות גם וגם. זה מעלה וחיסרון. טוב, אנחנו עכשיו, בעזרת השם, ניקח רגע רציני. אנחנו לומדים הלכה פה כל יום, מקדישים אותו, את ההלכות, להצלחת כלל עם ישראל, להצלחתם של כל חיילי צבא הגנה לישראל, שבורא עולם ישמור את כולם, שאף אחד לא יהיה רע, לא שום רע. רפואה שלמה לפצועים, הצלחה גדולה לבחורי הישיבות, לאברכי הכוללים, ולכל אדם באשר הוא, שלכולם יהיה טוב, לכולם יהיה שפע, לכולם יהיה שמחה, תהיה להם ברכה, ויהיה לכולם רק טוב, אמן, אמן, אמן, אמן, וגם לך, שיתמלו כל משאלות לבך לטובה ולברכה.
1: גם לך.
0: יאללה,
1: עכשיו
0: בכבוד.
1: מבחן קצר.
0: מה, התחיל עם המבחנים שלו, בבקשה, מה?
1: אתה זוכר איזה הלכות למדנו ביום רביעי?
0: תראה, אני מאז למדתי עוד מלא הלכות, אז קצת זה...
1: תגיד לי, לא הקשבתי, תגיד.
0: למה אתה אומר ככה? אם אני אפילו שיתפתי פעולה בשיעור, אני מקשיב, אני שואל, אני מקשיב.
1: אז מה, איזה הלכות למדנו?
0: אז תזכיר לי רק את הנושא, אני אגיד לך מה היה שם.
1: משהו ש...
0: חכי, אני עוד אסבך לך, אתה עושה לי פה...
1: משהו שקשור ל... משהו שהזכיר לך נוסטלגיה של ילדות בבית.
0: מה זה היה?
1: משהו עם פתק קטן שהיו מכניסים מבפנים.
0: הכותל?
1: לא.
0: אבל פתק שמים בכותל.
1: יופי, יש עוד מקומות שהיו שמים. שאימא שלך הייתה שמה שם פתק.
0: בחנוכיה.
1: לא. דומה, האזור שמה.
0: נו, תזכיר, נגמרה לי התוכנית עכשיו במחידון שלך.
1: נו, צדקה, צדקה.
0: נכון, שהם לוקחים כמה שקלים, שמים פתק בקופת צדקה.
1: יופי, נכון.
0: אתה יודע כמה הלכות למדתי מאז?
1: בסדר, עזוב, נפלת.
0: כן, טוב, בסדר.
1: כולם חייבים את הפדיחות שלך.
0: אין בעיה.
1: טוב, אנחנו עדיין בלכות...
0: אנחנו נפגש אחרי השידור, כן, אנחנו בלכות.
1: אנחנו עדיין בלכות צדקה, ואנחנו נמשיך עוד שתי הלכות שקשורות לנושא הזה. מה קורה אם אתה קיבלת יום אחד מעמותה קופת צדקה לשים בבית, וכל פעם, אתה יודע, אתה שם לפני הדלקת נרות, האיש שלך שמה, אתה רוצה למצוא איזה משהו, אתה שם, עוברת תקופה, אתה שומע שהעמותה הזאת נסגרה.
0: יואו!
1: או שהקופה הזאת לא עובדת, או שהן כבר לא נסגרה, אבל הרבה זמן הם לא באו לקחת את הכסף, וזה מצטבר ומצטבר, ואמירם, השם ישפוך עליו עוד יותר, אבל יש לו בלי עין הרע כמה שצריך, והוא כל פעם שם מטבע ועוד ועוד ועוד, כבר אין מקום. מה עושים?
0: מה עושים?
1: אדם שמחזיק קופת צדקה בביתו ונסגר המוסד בעל הקופה, רשאי בעל הבית לשנות את הצדקה למוסד אחר שהוא פעיל.
0: רגע, אבל זה צריך להיות באותו הקשר כאילו?
1: לא כתוב פה יותר הקשר, הכל זה בסוף עניין של צדקה.
0: זאת אומרת ככה, יש לי שאלה, האם עכשיו נגיד זה היה מיועד...
1: טוב, אתה עכשיו רוצה כאילו להחזיר לי, אני לא יודע, לא, אני
0: לא,
1: אומר לך מה...
0: לא, אנחנו דנים בהלכה, רגע.
1: מה זה היה מיועד? זה היה מיועד לקופת צדקה שעוסקת לגבי עניים.
0: יופי.
1: ואיך תביא את זה לקופה אחרת שעוסקת בעניים?
0: ואני יכול לתת את זה נגיד לקופה של כולל?
1: גם שם עניים. אברכים הם כמו עניים.
0: אוקיי, אני יכול לתת את זה לקופה של כולל שיש להם מלא כסף?
1: אני לא מכיר כולל שיש מלא כסף. אתה סתם מנסה להפיל משהו שלא קיים. עכשיו, מה קורה אם המוסד כן פעיל, אבל...

0: אבל הם לא באים לבעלי הקופה לרוקן את זה.
1: זה אומר שהם הסתדרו.
0: אז מותר שאתה תעשה אתרה, ועל מה שתרמת ותעביר את המעות למוסד אחר. הלכה נוספת ואחרונה ליום זה. מי שיש לו סכום כסף לצדקה, הוא שואל, מה אני עושה? האם אני נותן את כל הכסף לעני אחד, 1,000 שקל, בום, שילך לקנות אוכל לשבת?
1: כן.
0: או שאני אתן, נגיד מה, לשלושה אנשים, לארבעה אנשים, כל אחד 200 שקל?
1: שאלה.
0: 5 אנשים.
1: שאלה טובה.
0: מה עדיף? לא ייתן אדם כל צדקותיו לעני אחד בלבד, וטעם הדבר שכשנותן לכמה עניים, הוא כופה את יצרו כל פעם לתת עוד ועוד
1: וואי,
0: ועוד.
1: וואי, וואי,
0: זה
1: וואי.
0: לא יאללה, נתתי פעם אחת וזהו, אתה עוד פעם 200 שקל, מה, אני אתן עוד 200 שקל, עוד 200 שקל, וככה אתה כל פעם נותן זה, וגם, שים לב שכשנותן לעני אחד, ייתכן שהעני הזה הוא לא כל כך הגון, אבל אם הוא נותן להרבה עניים, בטוח שאחד מהם הגון וקיימת את מצוות צדקה. לכן תמיד עדיף לפזר את הכסף בין כמה עניים, שגם כל פעם כפית את היצר לתת עוד פעם את הצדקה, וגם
1: יפה.
0: יכול להיות שבטוח נפלת על עני מהדרין.
1: יפה מאוד, יישר כוח. טוב, כותב לי חבר תימני, רק בגלל שהוא תימני, אני מרשה לעצמי להגיד את מה שהוא כתב, כי זה כן, חבר תימני. כן. הוא כותב לי איך מפזרים הפגנה של תימנים, שמים להם קופת צדקה באמצע. לא, אני לא אמרתי את זה. טוב, דיברנו על צדקה, אז גם עכשיו אנחנו נשמע פה שיר על צדקה, בעצם המחוזת של אבישי ישל, מתחילה עם שיר, בשועתך הבטח אבי, וזה שיר שמדבר על צדקה. אז גם נעשה פה שמח, נרים את האווירה כמו שצריך, עד כמה שאפשר ביום ראשון כזה ככה, לקום על הרגליים. ויאללה, אחלה שיר, תודה יחיאל.

0: אבישי של מחוזת מזרחית, כמה שזה יפה וכמה שהייתי רוצה להמשיך ולשמוע את זה עוד, אבל מה לעשות, התוכנית שלנו היא לא כל היום, אני חייב לצאת לפרסומות, מיד חוזרים.
1: מיד נשוב ל...
2: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
4: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה.

0: מיוחדים, כוכבית 3569.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.

0: מבטחכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו החיות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
1: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
2: מוביל

0: بس ابي جيا ما
1: اسمع ابي بوربيت عليها يوتر
0: امين امين امين تجي لي ما كوره ما حدث ماين وشامرو بو سبر لي كצת
1: اي راك لهودوت لهودوت على كل مكل كل ما كوره نحن عشان متبيتين متبيتين على الشبات של ראש השנה وولخيم نعسوت افצה גדולה שכל מי שרוצה וחייב למען כל עם ישראל לשמור את השבת הזאת של ראש השנה. מלבד זו שאנחנו מחודש אלול ברוך השם זוכים להגיע לכנסים ולהציע את מרכולתנו שכל מי שרוצה לשמור שבת, הנה יש לכם פה ערכות, תיקחו. אין רב או רבנית היום שלא יודעים מה זה ארגון ושמרו, ויודעים שבני נוער מתכנסים לאמירת סליחות, וזה הזמן, איך אומרים, זה הזמן שהברזל חם מקים בפטיש, שהמלך בשדה, אתה רואה ברוך השם הרבה בני נוער, בנות נוער, סקנים, מבוגרים, ילדים, צדיקים, צעירים, זה לא משנה, באים למעמדי הסליחות, ושם ברוך השם אנחנו זוכים שהרבה מתקרבים לקדוש ברוך הוא, והיה זה שכרנו לעולם בעזרת השם.
0: בהחלט, תשמע, שאני שומע את המיזם הזה, זה באמת כל כך כל כך מרגש, כי אתה יודע, הכל הולך אחרי ההתחלה, ושאנחנו מתחילים את השנה, ושכל העולם בעזרת השם, כמה שיותר אנשים ישמרו את השבת, מה יש לנו בעולם יותר משבת, תגיד לי אבי, מה יש לנו בעולם?
1: אין שום דבר חוץ מהשבת, נקודה, אין שום דבר, מלבד זאת, אני זוכר שהקמנו את הארגון, באנו לרב חיים קניאבסקי, ואמרנו לו, מי שרוכש ערכה, האם זה כפרה על אבון חילול שבת? ואמר בוודאות כן. זה מידה כנגד מידה לא באת לה, זה תשובת המשקל. יהודי שדואג שמשפחה תשמור שבת, יש דבר יותר גדול מזה בעולם? תגיד לי אתה אמירן.
0: אין בעולם, אין בעולם דבר יותר גדול מזה, ובדיוק בשביל זה אנחנו, אתה יודע, אני מרים את זה להנחתה, אני רוצה באמת לפנות למאזינים שלנו, כי אנחנו רוצים...
1: זה לא תרומה, זה לא תרומה.
0: אני אגיד לך, רגע, אני רוצה להסביר רגע משהו מאוד מאוד חשוב. אנחנו עכשיו מחפשים כולם להרבות זכויות כמה שיותר, מחפשים איפה לתת, איפה לתרום, וכמו שאתה אומר, זה לא תרומה, זה רכישה, הכל נכון. אבל רגע, אפשר כמובן מכספי תרומות, אבל אני רוצה באמת להסביר למאזינים שלנו. לפעמים שומעים כל מיני פרסומים על כל מיני ארגונים כאלו ואחרים, עכשיו אני לא מדבר על אף אחד, לעולם אנחנו לא נדבר דברים לא טובים, אבל באמת אנחנו רוצים, אני רוצה שאנשים ידעו, כי אני מכיר אישית את ארגון ושמרו, אני מכיר את אבי, אני מכיר את הצוות, אני רואה, אני מבטיח לכם, אתם תורמים כמה זה, 770 שקל עדיין לערכה? אתם תורמים
1: כן,
0: את הסכום
1: לא
0: הזה
1: תורמים, את, לא,
0: לא תורמים,
1: רוכשים
0: רוכשים ערכה, בסדר, רוכשים. אבי יחב נהיה נגד המילה תרומה, והאמת בצדק.
1: אנחנו לא, יש, עזוב, יש ביוקרטיה מהרשות השנייה, חושבים שזה עטפה דתית וכפייה דתית, לא. אנחנו רוכשים ערכה, מי שרוצה יכול לבוא לקבל אותה ברחוב בערי 11 בבני ברק ולתת אותה למי שהוא רוצה. מי שרוצה משאיר את הערכה אצלנו, ואנחנו מעבירים אותם למשפחות. תבין, היום כבר, אני כבר בערכה השמינית היום, ברוך השם. ובאים, ויש לי עכשיו לשלוח עוד 4 ערכות, ברוך השם, השתבח הבורא והתעלה יותר.
0: אשריך ואשרי חלקך, אבי בן ישראל, תגיד לי טלפון, אמר שלנו לפרסם או מה, אני כבר לא יודע מה.
1: 05, לא,
0: אל תגזים, אתה אומר.
1: 054-7-58-0058, 054-7-58-0058. שלחתי לך הודעה בפרטי, לא התייחסת. אבל לא משנה, בדיל ביעבור.
0: רגע, אנחנו סוגרים חשבונות רוצה... בשידור עכשיו.
1: אני כן, אני ככה.
0: אני לא ראיתי, אבל חכה רגע. בוא נפתח נקרא.
1: פתח אותה.
0: מה? אני לא מאמין מה שאני רואה.
1: מממיה.
0: עכשיו,
1: מממיה.
0: תקשיב. אין סיכוי שהייתי רואה את זה ולא מתייחס. מזל טוב, מזל... להקריא את זה?
1: תודה.
0: לא, בלי פרטים, מה? בלי פרטים. מזל טוב, מזל טוב. איזה מרגש. סבא, אבי.
1: ברוך השם. כן, אני הסנדק ביום שלישי, נברך את כל עם ישראל לישועות מעל הטבע. זה נס הניסים, עוד נספר אותו. זה לא, תשמע את ההקלטה שם ואז תבין.
0: אני אשב על זה עכשיו. תודה רבה, אבי, שימחת אותי, ריגשת אותי, ובעזרת השם ניפגש, זה לא שאלה אפילו. להתראות. תן לי עוד פעם שפע, הפרעתי לך?
1: שפע!

0: תוכן פרסומי.
1: אני רוצה להגיד שלום לחבר ואח יקר, מה זה, התגעגעתי אלה, אבי בן ישראל, מה העניינים?
2: שלום, שלום לך, אמירם, שלום כל המאזינים.
1: אני בבוקר, התפללתי.
2: שבוע טוב,
1: אמן, אמן, התפללתי לבורא עולם, אמרתי, מחכה ל...

0: לך בעולם, אבי, תודה, שבוע טוב, להתראות. תודה רבה ליחיאל צולמן, תודה רבה לילי בן חמו, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם למי מי שאמר בעיה עולם מלך מלכי המלכים אבא שבשמיים, אני אמירם בן לולו, אם ירצה השם גם אחר בארבע להתראות, או כמו שאומר אבי, שפע! יאללה ביי.
1: התחנה הבאה, סליחה, התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. פור. חד וחלק.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
4: סאנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סאנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון בשקל אחד בלבד, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
7: סי סי

0: הכל.
1: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל, חזון עובדיה, בחיקובו של אופר הלוי, תתקיים ביוצאין באלול 30 באוגוסט, בשעה 8:30 בערב, בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול, במעמד המרה דאטרה, כבוד הרב אברהם יוסף שליטה. ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
2: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 60-83. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של שר האמונה רבי שלום הרוש.
5: השכן נשמע כזה בשורה טובה בתנסת השם מרן, ודאי כל מי שיסייע יזכה שמרן ימניס טוב עליו, על בנים שלו בנים צדיקים חסידים, אמן.
4: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי 3 בספטמבר כ"א באלול. כך ביום הבחירות לכנסת ה-26 ב-27 באוקטובר 2026 תזיין במרחשבן תשפז תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.

0: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: להתחדש, להתעצם, להאמין בעצמך. לפתוח שנה ברגל ימין עם היומן נקודות טובות מבית היוצרת הרבנית חדווה לוי, וליצור מעגלים של שפע חדש. להזמנת היומן 0522-780-899 0522-780-899.
3: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לקבל סגולה של הלכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של הלכות ימים?
4: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית כוכבית 6495.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
6: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה החדשות.
7: שלום רב, השעה 5, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס לאיום הרחפנים בזירה העזתית. ההנחיה שלי ברורה, לפגוע ברחפנים, במפעילים ובמקורות השיגור ולעשות הכל כדי להגן על אזרחי ישראל, דברי נתניהו. מוקדם יותר הנחה שר הביטחון ישראל כץ את צה"ל לנקוט בכל הצעדים הנדרשים למניעת שיגורים מעזה לעבר יישובי הנגב המערבי, לרבות עפיפונים שאינם כוללים חומר נפץ. אנו רואים בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר, אמר כץ. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הורה לשס להסיר את סרטון הבחירות בו נראה צעיר הלבוש כחייל חרדי מגיע לבית משפחתו. זאת בעקבות תלונה שהגישה מפלגת ישר של גדי אייזנקוט נגד הסרטון. משס נמסר, הרדיפה המשפטית נגד הימין המסורתיים ושומרי הדת כבר אינה מפתיעה. אתם יכולים למחוק סרטון, אבל לא תוכלו למחוק את תומכי המפלגה, אמרו בשס. שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת ההתנהלות שהובילה לעצירת הפעילות בנמל התעופה בן גוריון ביום חמישי האחרון. במקביל, ברשות שדות התעופה שוקלים מהלך של הדחת יושב ראש ועד העובדים, פנחס עידן. שבעה בני אדם נפצעו בתאונה בין שלושה כלי רכב בכביש 20 סמוך למחלף שמריהו. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בפצועים ופינו אותם לבית החולים מאיר בכפר סבא. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: היום מורגשת הקלה בעומס החום, מחר ויום שלישי צפויה התחממות.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת, או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה עריבה.
1: וואו, וואו, וואו, איזה חם, אורי.
2: איזה מטורף, חום אימים. תקשיב, אני לא זוכר דבר כזה, הקיץ הזה.
1: זקני צפת לא זוכרים חום כזה.
2: בצפת קר נראה לי.
1: לא, אומרים שהם סובלים מדימנציה.
2: הם לא זוכרים שקר...
1: הם לא זוכרים שהם חיים בצפת בכלל.
2: בדיוק, הם לא זוכרים שהם בצפת. מוזר להם פתאום, תקשיב, עכשיו, לנו חם, תחשוב.
1: נו. מודיעין עילית, מה היה שם השבת?
2: בני ברק, בני ברק
1: וחלקים
2: גדולים.
1: מסוימים.
2: היה זה, וזה מדהים אותי. נופל לחשמל בעיר, שבת שלמה.
1: גם רכסים?
2: גם רכסים.
1: מלא ריכוזים חרדים שנפל לחשמל, וכמובן גם אף אחד לא פונה לחברת החשמל לטפל בבעיה.
2: מסכנים התושבים ברכסים, גם גרים ברכסים עכשיו וגם אין חשמל. ואיכשהו זה קידם אותם 50 שנה קדימה. תקשיב.
1: למה הם בשורה אחת עם בני ברק ומודיעין עילית? הם באותה כותרת.
2: פתאום הם נכנסו לאותה שורה בזה, מבחינת היחס.

0: אליהם, בני ברק, מודיעין, אליט ורכסים. סתם, אין לנו שום דבר נגד הרכסים, שכחתי ששומעים אותנו עכשיו בצפון.
1: כן.
0: פעם ראשונה הם קונים רדיו, פעם ראשונה הם פותחים את הרדיו, דבר ראשון הם שומעים טינוף עלה.
2: זה הסגנון, זה הקונספט של התוכנית, אנחנו מטנפים.
0: מדהים אותי שחצי מדינה בלי חשמל.
2: נו.
0: וכאילו בערך עברת חשמל, כאילו התגובה שלהם זה... אירוע נקודתי, עומסים נקודתיים, זה כמו שמישהו שורף לך את הבית, עומד מול הלהבות, ואומרת, נרשמה התחממות קלה, יש יותר חם עכשיו בזה, אבל...
2: כן.
0: אנחנו לא זכינו, אתה נפל לך החשמל בבית?
2: לא, האמת שלא.
0: מי שנפל לו החשמל בבית, זכה להרגיש סוף סוף מה זה מעין עולם הבא, שבת. החלק של הגיהנום, אבל עדיין, התחושה של עולם הבא. יש את ה...
2: יפה.
0: ולסיום, קראתי שתושבי מודיעין אליט זעמו על ראש העיר גוטרמן, ובבחירות הבאות הם מתכוונים ללכת להצביע לו רק בצהריים ולא בבוקר, מיד על הבוקר. הם יענישו אותו.
2: הם יגרמו לו קצת לנו.
0: הם יצביעו לו בכל הכוח בצהריים.
2: האמת מצדיק.
3: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
2: שלום לכם, אתם בפול גז איתנו עד השעה 7. מה שלומכם, איך עבר סוף השבוע? אנחנו מקווים שממש היה לכם נחמד וטוב וכיף ביחד עם המשפחה והחברים והעניינים. גם היום אנחנו משחקים איתכם חודש טוב, המשחק שלנו החדש שהשקנו כאן בשבוע שעבר, שבוע לתוך זמן אלול, שבוע לתוך סליחות, חודש הרחמים והסליחות, מתקרבים בצעדי ענק ליום הגדול והנורא, יום הדין, ראש השנה, אוספים זכויות, משתדלים להיות טובים יותר. ובקיצור, יש לנו גם משחק שנקרא חודש טוב, ככה שיאחל לנו גם חודש טוב ובעיקר שנה טובה. מה נשנה השנה. את זה לשנה טובה אפילו, הייתי
0: לא,
2: אומר.
0: זה, חודש כזה שחותם לנו את
2: ה... העניין הוא ששם יש מוקש באחד מהחודשים.
0: נכון.
2: כן, בגדול המשחק למי שיצטרף אלינו היום, המשחק שלנו מורכב בצורה כזו, אתם עולים לשידור שניים, נכנסים למכרז, כל אחד מכם צריך להקריא כמה שיותר חודשים, להתחייב יותר נכון, על כמה שיותר חודשים, חודשי השנה. כל חודש מזכה אתכם בפרס, אבל היריב שיתחייב על מעט חודשים, יכין לכם מוקש באחד מהחודשים. לדוגמה, אתם תתחייבו על 7 חודשים, היריב שממולכם יחליט שחודש סיוון, הוא חודש שיש בו מוקש. ואתם תתחילו להקריא ותגידו תשרי ותאספו פרס בתוך העגלה ותגידו עוד חודש ועוד פרס. כמובן שצריך להיות, צריכים להיות החודשים בסדר אקראי ולא בסדר עודף. ואם תאמרו את חודש סיוון, תאבדו את כל הפרסים. מי שיקבל פרס הוא זה ששם לכם את המוקש. ואם בא לכם לעלות לשידור ולשחק איתנו, 079-9-800-921, 079-9-800-921, אם בא לכם להשאיר הודעה, 03-7176-921, שלוחה 1 ואז 4. כן, אנו מודעים לכך שחלק מהקווים הקשרים חסומים בקו הזה, זה בטיפול. חוץ מזה, רציתי עוד לומר, הסתפרת, מזל טוב.
0: כן.
2: סליחה, זה באמת אירוע שקורה פעם בחצי שנה.
0: לא. פעם קודמת שזה...
2: נו.
0: היה לפני 3 שבועות.
2: אופה, מה? משהו קורה, תהליכים.
0: ראית מה זה?
2: אני רואה, אתה בשינוי.
0: בגלל שהתחלתי להופיע בערוצי הקודש.
2: כן.
0: אתם חשבתם שלא יצליחו לשבור אותי מההרגלים שלי להזניח את עצמי.
2: נו.
0: בסוף 3% רייטינג?
2: מה, יש סיכוי שאתה גם...
0: 3% רייטינג גרמו לי להסתפר. אני הרבה יותר רך ממה שחושבים.
2: יפה, תכף גם יגרמו לך לקנות בגדים. ואז בכלל, גרמו לך כבר?
0: לא.
2: אבל אתה בדרך לשם.
0: אני מתחיל לחשוב על זה שבונה, אני נראה לי צריך בגדים. עברה לי מחשבת.
2: אתה לא יכול להיות כל יום במסך עם אותה חולצה ואותה זה.
0: אותה חולצה כן, אני שחור לבן.
2: אוקיי, סבבה.
0: אוקיי.
2: זה חוסך לך.
0: חוסך, אני כל השבוע אותו...
2: יפה, אותה חולצה.
0: אותה...
2: תקשיב.
0: לא, סתם, יש לי שתי חולצות.
2: גם אני הסתפרתי היום, באופן מקרי.
0: כן, זהו, אני רואה.
2: ואתה שם לב שיש לי סוג של קוס כזה?
0: אחי, אני ראיתי אותך, אני

0: יצא לי בונז'ור.
1: אני נראה חכם קפקזי או צרפתי, אני יודע. בכל אופן, לא סטיקוס ממש, אבל כאילו, אני איתך משהו.
0: מה הסיפור מאחורי זה?
1: המכונת זקן שלי, קודם כל הלכתי לספר, סיפר אותי וזה, וקיצץ לי, ופתאום ראיתי שיש הבדל מאוד משמעותי בין השיער לבין הזקן, אז אמרתי, אני צריך לסדר את זה, ואז קלטתי שאין לי מספיק זמן להתארגן, ואין לי הרבה סוללה במכונת זקן. אז זה או שאני מסדר את הצדדים ונשאר עם איזה כוס קטנה, ואחרי זה אני אסדר אותה, או שאני אחכה שהיא פשוט תגדל, או שאני נשאר ככה, והעדפתי לסדר, אוקיי, אני מסדר, ואז אני נכנס כאילו, ואז...
0: לבד, לא ספר.
1: לבד, סידרתי את זה. ואז רעייתי שתחי אומרת לי,
0: מה עשית בזקן?
1: מה עשית בזה, זה, אתה נראה, לא משנה, איזה בן עדה כלשהו.
0: אוקיי.
1: ואמרתי לה, מה בעיה לראות אותו בן העדה? כאילו, לי בכיף לראות ככה.
0: אני מנסה לחשוב איזה בן עדה.
1: ואז התחיל דיאלוג קטן, ואז סבבה, ואז אמרתי, החלטתי שככה, אין לי זמן להתין, הכל טוב, זה הלוז, זה הלוק היומי שלי. זה לא מטריד אותי עכשיו במיוחד. זה גם לא כזה דרמטי, זה דרמטי?
0: לא, ממש לא.
1: יופי. אבל מי ששמע את השיח, זו הייתה הבת שלי בת השבע.
0: אוקיי.
1: שהתחילה לבכות שאני יוצא ככה. מה אתה יוצא ככה? ואז אמרתי, פרינציפ אני לא עושה את זה, כדי לחנך אותה, שאנחנו לא עושים משהו בגלל שמישהו עלול לראות אותנו באיזו צורה מסוימת. לא. אנחנו צריכים להאמין שמה שאנחנו רואים במראה, אנחנו אוהבים, ואם יש למישהו הערות על זה או משהו או עניין, יכול להעיר אותם, יכול לומר אותם, ואם אנחנו רוצים, אנחנו נעשה עם זה משהו, אם אנחנו לא רוצים, אנחנו ממש ממש לא נעשה עם זה משהו. והסברתי לה את זה. אבא רוצה להיראות ככה, ואם אבא ירצה עכשיו להיות עם כובע של ליצן, או עם, עם סירטוק, או אם לא יודע מה, אבא יעשה את זה. זה לא, אנחנו לא מונעים מדעות של אחרים. וזהו. ואני רוצה להעביר את המסר הזה לכולנו. בכל יום שעומדת להיגמר לכם הסוללה, במכונה, פשוט תעשו כוס, הילד שלכם יכול לבכות, אולי האישה גם תעיר הערה, אבל אם אתם מאמינים בזה, אז כאילו שיהיה.
0: קרה לי כמעט את אותו סיפור פעם.
1: מה?
0: לא, הלכתי עם חד קרן כזה, והילדה שלי התחילה לבכות, לא משנה, נו, בכיוון זה. יפה, איזה סיפור. כמה מסרים חינוכיים.
1: לא, מה, זה לא מסר חינוכי מה שאמרתי?
0: תשמע, לא, אני אגיד לך איך לחנך את הילדים שלך, אני אבל...
1: מה? אתה מחנך אותם להקשיב לדעת, לדעת הרוב, כאילו?
0: לא.
1: יופי.
0: לא, אבל אני קיצוני. אני אצלי בבית, לדעתי זה מאוד מאוד מאוד... לפני הכל ברור שלא מקשיבים. אני הרבה פעמים צריך להזין שקצת כן תקשיבו. לא ללכת עם זנב עכשיו, אוקיי? כאילו זה לא, לא שם.
1: לא, ברור שאל תפרוש עם הציבור והכל, אבל אתה יודע, ברמת, אם זה לא נוגד את ההלכה ולא נוגד את הענייני הזה, אז לא...
0: הנורמות הכלליות...
1: נכון, ברור שאני כמובן לא אומר עכשיו, לא קורא עכשיו לבחור ישיבה לנחות פתאום עם כיפה תור ולהגיד למשגיח שלו, זו הכיפה שלי מהיום.
0: תסתדר, תתמודד, זו הכיפה.
1: לא?

0: כן, ילד טרמפולינה המעולה של שמחה פרידמן ושי וינר. טוב, מיד יהיו איתנו מאזינים, יש איתנו כבר? 079-9800-921, 079-9800-921, זה מספר הטלפון שלנו, אם בא לכם לעלות לשידור, לשחק, לגרוף כספים, לגרוף פרסים יותר נכון, כספים פחות. אפילו אנחנו לא גורפים פה כזה. אפילו אנחנו לא גורפים פה כספים.
1: אנחנו אבל גם לא גורפים פרסים.
0: נכון. גם לא פרסים וגם לא כספים, אתה אומר.
1: חוץ ממני, עם הקוביה שיחקתי.
0: איי, איי, איי, איזה קוביה. טוב, מה, נפל לנו גם קו אחד? תודה. יש לנו בשורה ענקית היום, לא יודע, אני אסור לנו להגיד, אנחנו נספר אותה מחר.
1: כן, כן, משהו בסדרי גודל...
0: מה זה? זה כאילו, אתה יודע... אני ממש התרגשתי.
1: גם אני.
0: 3:00 לפנות בוקר אני מדבר איתו על זה, אני וואו, כאילו. התרגשתי במקסימום. באמת, הרבה זמן לא התרגשתי מדבר כזה.
1: כן?
0: כן. כאילו לא הרגשתי... הרבה זמן זה לא קרה למישהו במעגל הקרוב שלי, אז זה לא... בגלל זה. טוב, שלום למי, מה השם?
2: שלום, סער מנציאנו.
0: סער, מאיפה אתה, יקירי?
2: מחולון.
0: אה, דיברנו איתך, רק אתה האדם היחיד בחולון, שאומר
1: חולון, אחי, ואתה.
2: מה, כולם אומרים חולון?
0: בטח.
1: מכיכר הדמעות, נכון?
0: ומולך נמצא אליעזר?
3: כן.
0: האם המשפחה שלך יפה?
3: לא.
0: אוקיי.
1: תקשיב, יפה אין לו זמן אלינו, נראה לך היה עולה לשידור.
0: מאיפה אתה בארץ?
3: יבניאל.
0: יבניאל. אגב, יפי הולך להיות איתנו השבוע בשלישי, רביעי, חמישי.
1: כן?
0: כן, יבניאל, בוא נה, אתה מאזין לנו דרך הצפון, מה, אתה מאזין חדש לתוכנית או שאתה...
3: יחסית, כן.
0: איזה יופי.
1: דרך התדרים, מה שסידרו לכם?
3: קווים.
0: מה אתה אומר?
3: הייתי מנסה דרך קווים לשמוע אותם, אבל עכשיו באופן
0: רדיו. איזה כיף, תענוג. איך קרמיאל?
1: לא קרמיאל, יבניאל אמר.
0: יבניאל או קרמיאל?
3: יבניאל.
0: יבניאל, איך יבניאל?
3: ברוך השם, מצוין.
0: איזה כיף. טוב, יאללה, אנחנו יוצאים לדרך מיד. יאללה, תתחילו להתחייב על כמות חודשים, חברים, שנוכל
1: להתחיל. אנחנו מתחילים.
2: יכול 4.
1: 4 חודשים.
0: בונה, אתה הגזמת לגמרי.
1: שר.
0: שר. תשמע, הוא בא עם תעופה.
1: כן.
0: אני לוקח, זה כמו ההוא שמוריד כאילו, אתה יודע.
1: על השולחן, את כל הקופה, אולין.
0: אולין.
2: אז אם שאני אתחיל עם הרבה שירו, לא? זה לא הכל הקודם זוכה.
1: לא בדיוק, זה לא ממש מדויק, כי יכול להיות שהוא פתאום יגיד לך פה יותר, ויכול להיות שהוא יגיד בונה, לא רוצה שהוא ילך עם הארבעה.
0: מה אתה אומר, אליעזר?
1: אליעזר, כמה חודשים אתה לוקח על עצמך?
3: אני חושב שאני אקח 3.
1: אבל הוא לקח 4, אנחנו יכולים...

0: לא. רק יותר.
1: איך יותר?
2: מכרז, כפה.
3: אם אתה רוצה לשחק. רק חמישה חודשים. שר, האם אתה רוצה לעבור יותר?
4: שיהיה לו בהצלחה.
2: אוקיי.
3: שיהיה לו בהצלחה. שר, אתה יורד מהשידור ואומר ליחיאל מה החודש אתה ממלכד. אנחנו מיד מתחילים את המשחק.
0: לבינתיים נזכיר שמה שקורה זה, אתה אומר אליעזר חודשים, לא לפי הסדר, רק בסדר רנדומלי. כל חודש שהחבר שלך לא מלכד, אתה מקבל עליו פרס.
3: בדיוק.
0: אבל יש באחד החודשים מוקש, אם אתה תגיד אותו, אתה תפסיד את כל הפרסים, ומי שיקח את הפרס הוא שר, החבר שלך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז אתה צריך להגיד לנו עכשיו חמישה חודשים כדי חודשים תקינים, עוד בפרסים שצברת. מה החודש הראשון שלך?
1: החודש הראשון הוא
3: תמוז. תמוז, זה חודש מעולה.
0: יפה, מה החודש השני?
1: שבט.
3: אוי ואבוי! מי שמקבל פרס במקרה הזה זה סער. סער מלכד לך את חודש שבט. סער, שלום לך שוב.
4: שלום, זה היום הולדת שלי חודש שבט, יצא לי טוב.
0: גם היום הולדת שלי בשבט.
3: אגב, גם היום הולדת שלך זה גם סוג של מלכוד, מה אתה אומר?
4: לא, ברוך השם,
3: ימי השובבים,
4: זמן
3: לתיקונים. ברוך השם, ברוך השם. יאללה, טוב, מאזיננו, קודם כל שר, אתה תקבל מאיתנו פרס כמובן, וגם אני רוצה לתת פרס תנחומים למאזיננו מאבניאל. בוא נו, מאזיננו מאבניאל, בתדרים שלנו, כל הכבוד, מגיע לך. יאללה, נפנק אותך פרס תנחומים שיהיה לך. פרסומות, מיד אנחנו שווים, אם בא לכם לשחק, 0799-800-921.
5: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו. נכון, פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178. מגן מומחים.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל 03-92-36-353.
1: כל אחד יכול אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
2: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד אמרה דאטרה כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות.

0: והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
1: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
4: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במיקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
9: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
10: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
9: כפוף לתקנון המבצע.
11: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
13: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
14: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין. ועכשיו, פלוס גז.

0: אוקיי, טוב, אתם על פלוס גז. שלום לחברי הפאנל שלנו העיקרים. שלום לך אורי צייטלין.
1: מה העניינים?
0: ברוך השם מצוין. שלום לך יחיאל צולמן, הפלסטר.
2: שלום, אני פתח את המיקרופון, אז ישמעו אותי, אדם,
0: הפלסטר אמור לפתוח את עצמו, אני מצטער.
1: בטח, אני גם לא שומע את עצמי, זה בסדר. מדהים שכל פעם ישראל מפיל את זה עלינו, כשהוא לא פותח את זה, אתה צריך לפתוח את המיקרופון לעצמך.
2: אני לא שומע את עצמי, אני אגיד לך את האמת.
0: אבל אתה רצית שאני אנמיך לך.
1: תהנה מזה שאתה לא שומע את עצמך. תהנה, אחי.
2: לא.
0: אנחנו שומעים אותך.
1: אנחנו סובלים, לוקחים את זה עלינו.
2: טוב, בסדר, יאללה.
0: טוב, כותרת ראשונה אחרי השביתה בנתב"ג בסוף השבוע. נתב"ג עולה למקום הראשון במדד השיבושים העולמי. בנמל התעופה יש כמובן כאמור עוד עיכובים, מה דעתכם, מה השנקל שלכם בנושא?
1: אני אומר סוף סוף ישראלים לא צריכים לטוס לאפריקה כדי להיות במדינת עולם שלישי. זה גם מגשים את החלום של הרצל, הוא התלבט אם אנחנו נהיה בנקי מדינה בישראל או באוגנדה, כן. הלכנו על שילוב של שניהם.
0: יפה.
2: תראה שהתקשרו למירי רגב ואמרו לה, היא עכשיו הרי לא בארץ,
0: היא במרוקו.
1: במרוקו, כן. כן.
2: בטיול שורשים אולי או משהו כזה.
1: או פשוט הלכה לבית הקבע שלה.
2: אמרו לה מזל טוב, אנחנו במקום הראשון, נתב"ג במקום הראשון. היא אמרה, יש! נתקע את הטלפון. עוד לא הספיקו אפילו להגיד לה, במקום הראשון...
1: בשיבושים. לא, מה שאתה אומר, זה מדהים שאנחנו תמיד מקום ראשון בדברים שאנשים לא רוצים להיות בהם. שיבושים בנתב"ג וג'וד.

0: אגב, אני שמעתי שסי גינס רצו להגיע לישראל לתת מדליה, להעניק לנו איזה משהו מיוחד לכבוד זה שאנחנו מקום ראשון, אבל בסוף הטקס נדחה בגלל עיכובים.
1: יפה. אני רואה בכל העיכובים בנתב"ג שהיו וזה, אני רואה בזה אירוע ניסי. 9 שעות נתב"ג היה סגור, אוקיי? 100,000 איש, מה הסיכוי שהרב סורוצקין לא ייתקע?
2: הרב סורוצקין כבר טס שוב, הבנתי.
1: חזר לארץ.
2: חזר לארץ.
1: יום לפני השביתה, יום אחרי זה כבר טס שוב.
2: מדהים. טוב, בחורים בישיבה חסידית בבני ברק התעצבנו על כך שהמעורר, המעורר בשפת עולם הישיבות, כל בוקר דופק להם על הראש, שהתעוררו, אז החליטו למנוע זאת בדרך מעניינת. הם שמו דוקרנים של הרחקת יונים. אני לא הצלחתי להבין איך זה, איפה הם שמו את זה, כאילו, על הראש?
0: ליד הראש.
1: לא, ליד, על המיטה יש תמונה, נכון, תסביר את זה, אתה טוב יותר בהסברה.
0: במיטת קומתיים, יש שם, הרי קשה לך להגיע לבן אדם, ואם אתה שם דיקט כזה, היה בחורים שהיו שמים דיקט על המיטה בצד.
2: אוקיי.
0: כאילו כמו מעקה שלא לא, לא ליפול מהמיטה, אז היו, הם שמים שם דיקט,
1: דיק, ועל הדיקט הם, דוקט, הם, הם דוקרנים.
2: אה, הבנתי.
1: שאותי זה מדהים שסוף סוף יונה מסתכלת על בני אדם ואומרת, בוא נה, מבינים אותי.
0: אתה יודע, מה שהוא שכח, הוא עשה רק חצי דיקט. מה שהוא שכח, שאומנם אולי אי אפשר להגיע אליו לראש, אבל המשגיח המאיר יכול למשוך לו את ה... למשוך אותו מהרגליים, ואז יותר כואב.
1: אני חושב שהסיפור הזה עם הדיקט בדיוק משקף את השיטה החינוכית החסידית.
2: מה?
1: אם יש לך בעיה, אל תתמודד איתה, תבנה גדר.
2: יפה.
1: אני חושב כבר על השלב הבא, אוקיי?
2: כן. כן.
1: אם זה לא יעבוד, כמו שחיאל אמר, אפשר למשוך מהזה.
0: מהרגליים.
1: הדבר הבא שאפשר לעשות זה לשים עורב מפלסטיק, שהמוירר יחשוב שזה אמיתי.
2: יפה. אגב, לי היה מוירר, אם כבר מדברים, היה לנו מוירר בישיבה, ואין דבר יותר קשוח מלהתעורר, הוא היה מגיע עם מצקת וסיר.
1: אוי, ודופק?
2: ודופק על הסיר, על תחתית הסיר, כשכל העד עליך.
1: אוי.
2: ואז אתה גם קם, וחצי שעה אתה שומע צלצולים.
1: אני אגיד לך משהו, יש, אתה עברת אותנו ברמת הסבל, אוקיי? והמאורר שלנו היה מאיר אותנו עם טייזר.
0: אני לדעתי, המאורר של ישראל כהן, דבר איתך לפני סיפור של כמעט אולי 10 שנים, אפילו יותר.
2: יותר,
0: אפילו, יותר, כן. 12 שנה. לדעתי הוא המשגיח היום בישיבה ההיא, שסיפרנו שבוע שעבר, שעשר כלי נגינה. זאת אומרת, הוא לא הביא פעמון לדוגמה כמו אצלנו. הוא היה צריך להביא כלים...
1: סיר.
0: ומצקת כדי לא להביא כלי נגינה.
2: טוב, באמברגו הם מפורסם שבסין החלו להציב, אני אוהב את זה שהקבוצות הפכו להיות כאילו איזה שם דבר. ארינג פריילך, יעני המוזיקה, ארינג ברנג'ה, הפרגוד מיוזיק.
1: פתאום מקצועי.
2: אמברגו, דסק החוץ, בואו חבר'ה, זה שני בחורים עם שני טלפונים, מריצים כל היום הודעות וואטסאפ, שחררו אותנו מכל הדסק הזה, מה זה?
0: אז מה הם מפרסמים?
2: בכל אופן, הם מפרסמים שבסין החלו להציב בצמתים שוטרי תנועה רובוטיים, אין להם נשק או סמכויות מעצר, אך הם מכוונים את התנועה לפי הרמזורים ומשמיעים אזהרות למי שרוכב בלי קסדה או חוצה באדום, או בקיצור, מחליפים את השוטר התנועה הישראלי הממוצע.
1: לא, אני אומר, כאילו, אין לו סמכויות לא לחלק דוחות ולא לעצור אנשים ולא לעזוק אנשים. בונה, קוראים לזה המתנדב של המשמר האזרחי. זה מה שהם עושים, אחי.
0: תדע מה שאני לא מבין בסין, הרי היה תקופה שגם אסרו להביא יותר מדי, לכל משפחה היה אסור להביא יותר מדי ילדים, כי בגלל ריבוי האוכלוסין. ומדינה עם כל כך הרבה אנשים, וכל הם מחפשים להחליף את האנשים ברובוטים. אז מה תעשו עם כל האנשים שקיימים?
1: יפה.
0: הבעיה שיש עם הסיפור הזה עם הרובוט, עד היום, בסין לדוגמה, או במדינות כמו סין, אתה נותן לשוטר כמה רובלים, כמה כסף, ופתרת את הבעיה. עכשיו מה, אתה לא יכול
1: לשחד רובוט. תקשיב, מדהים.
2: אתה משחט אותו כזה בקבל טייפ C. אתה אומר לו, אני נותן לך מתן מהיר, אני אומר לך, אתה לא תעמוד פה כל כך הרבה שעות.
1: יפה. תקשיב, אני אומר, אם הרובוט הזה מגיע פה למדינה, ורואה את העבירות תנועה של שליח וולט ממוצע, מהבית שלו נשרף תוך

0: ארבע שניות. אין את הרובוט, אחי, כמה שגיאות רצות לו במעבד, אחי. על מה אני מאיר לו קודם? איך אני... זה הלך לפח, ואני אומר משהו אחרון, אם יורשה לי.
1: כן.
0: שאם המשטרה מתחילה עכשיו לדפוק בארז, שולחים רובוטים במקום שוטרים, גם אנחנו יכולים להתחיל לשלוח את האי-רובוט שלנו לרינון נהיגה במקום את עצמנו.
1: יפה.
0: לכולם מותר, כלל זה כלל.
1: יש תחליפים גם לכולנו כנראה.
0: נכון.
2: אתה יודע, אומרים שבתי הקברות מלאים באנשים שאין להם תחליף.
0: נכון.
1: חוץ מהפלסטר. שלפלסטר עם תחליף אף
0: פעם. לא נמצא מישהו שנוכל לנצל אותו בכל כך הרבה תחומים.
2: תודה, תודה. אני אקח את זה כמחמאה פעם.
1: טוב, ראש הממשלה לשעבר, או המתמודד לעתיד.
0: העתידי.
1: נפתלי בנט יצא עם תוכנית עבודה מסודרת ומפורטת מול איראן לדאוג שהמשטר ייפול לפני שיגיעו לפצצה. בואו נשמע את דבריו.
0: תוכנית גאונית, מה שאנחנו צריכים לעשות?
1: כן, הנה זה.
3: תמצית האסטרטגיה שלנו מול איראן היא מאוד פשוטה. עכשיו אני רוצה לרכז בארבע שניות את כל האסטרטגיה שלנו מול איראן. אנחנו צריכים לדאוג שהמשטר האיראני ייפול לפני שהוא מסתדר.
0: תשמיע שוב, לא שמו בגלל שזה צריך שייפול.
3: אנחנו צריכים לדאוג שהמשטר האיראני ייפול לפני שהוא משיג גרעין.
0: מה שמדהים אותי זה שהוא משתמש שם בטקטיקות שאתה מרכז אנשים בהרצאה. אני מרכז בארבע שניות. תהיו איתי מרוכזים רק לארבע שניות. כולם מאמצים את הראש שם. בואו נחשיב רגע מה האסטרטגיה הכבדה שהוא מדבר עליה. נקלוט את החומר, נתקדם, אומר משהו שהילדה שלי לא הייתה מעזה להגיד.
1: תקשיב, אבל אולי אני חושב שהאסטרטגיה הזו כן יכולה לעבוד אולי לקורונה. כאילו, לנצח את הקורונה אולי אפשר עם האסטרטגיה הזו.
0: לדאוג שלא...
1: עוד לא הבנתי אותה, אבל נראה לי שבקורונה
0: אפשר.
1: זה...
0: אפשר.
2: אומרים תמיד, זה אב טיפוס. אנחנו באמצע לבנות את זה.
0: יפה.
1: טוב, חברים יקרים, בגלל שאתם כל כך גאונים, ואנחנו רוצים לראות איך בנט פותר בעיות, בגלל שהוא מקווה להיות ראש ממשלה, אז אני רוצה לשאול אותך, אורי, איך בנט היה פותר מינוס בבנק?
0: זה קל, הוא היה... מה שהוא עושה פשוט גורם לבנק לפשוט רגל, לפני שמגיעים למינוס. המאזן הזה, כשהוא על החמישה שקלים, אז מקריסים את הבנק.
1: אתי אלון סטייל.
0: כן.
1: טוב, יחיאל, איך בנט היה פותר את בעיית הטילים?
2: תראה, לפתור את בעיית הטילים זה קל מאוד. פשוט מפילים את הטיל לפני שמשגרים אותו.
1: טוב, אורי, איך בנט היה פותר טיפול שיניים צפוי?
0: מה שאנחנו צריכים לעשות זה ללמד את הרופא שיניים כדרות, שילך לתחום הכדרות, לפני שהוא מרים את המקדחה לפה שלי. זה מה ש...
1: פתרת את הבעיה. יחיאל, איך בנט היה פותר את בעיית הפקקים?
2: פשוט מאוד. לסגור את הכבישים לפני שהמכוניות יוצאות לכביש.
1: אורי, איך בנט... מטפטף בסלון?
0: איך הוא היה פותר את טפטוף בסלון? טפטוף
1: בסלון.
0: זה מה שאתה...
1: הוא מטפטף בסלון גם ככה.
0: מה שצריך לעשות... זה נכון. מה שצריך לעשות זה לבטל את כוח הכבידה רגע לפני שהטיפה מגיעה לרצפה.
1: יחיאל, איך בנט היה פותר את בעיית הפקקים? אמרנו כבר.
0: אמרנו.
1: אבל איך הוא היה פותר את בעיית הגיוס?
2: תראה, לא מגייסים אף אחד, ואז אין מי שמסרב להתגייס.
1: מה, רעיון גדול.
0: לבטל את חוק, את חובת הגיוס.
2: לא מגייסים אף אחד.
1: ועד כאן, חברים יקרים מפלוס גז.
2: זהו, אני יכול לפתור לך את כל הבעיות שבעולם, אתה לוקח לי פתירה כאן שלושה.
0: תיתן, בוא ניתן להכריל עוד בעיות, עוד בעיות.
1: תן לי, איך אני פותר בעיה של יותר מדי פרסומות?
2: לא משדרים פרסומות לפני שהן מתחילות להיות משודרות.
0: סוגרים את העסקים
2: לפני שהם נפתחים.
0: מביאים את הלקוחות לפני שהם משתכנעים. משאירים אותם בחנות לפני שהם עוברים למתחרים.
1: תודה לכם, תודה לכם.
0: הנה, איך מבטלים את המחסני חשמל, את הפרסומת של המחסני חשמל. משאירים את המחירים גבוהים. כל פעם.
2: מדהים.

0: אני רוצה שינוי, אני מאמין.
1: חדש של יונתן ישראל, להיות אחר, מאוד יפה.
2: פול גאס רדיו שואו. בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
12: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישיית

0: שתי יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: חדש, מבצע מתנות של שיח חשמל.

0: חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
1: סי סי סי החשמל והמיזוג.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
4: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ועשיתם, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
3: חייגו כעת 0547-5800-5800 0547-5800-5800.
5: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
7: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
3: אתם מאזינים לפול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
8: טוב, אנחנו מיד רוצים לשחק איתכם את המשחק שלנו חודש טוב, ואגב גם להכניס אתכם לתוך רשימת המתנה למי שרוצה לשחק איתנו. אז בכלל זה ההזדמנות לחייג אלינו 0799-800-921 0799-800-921. זהו, פשוט מאוד, חייגו אלינו 0799-800-921. זהו מספר הטלפון שלנו, מוזמנים.
9: ומוזמנים כמה שיותר, תתקשרו, גם אם נראה לכם שאין לנו זמן וזה אולי ככה נספיק על הקסקס וזה, תתקשרו, כל מי שרוצה לשחק, תחילת שבוע, אנרגיות טובות, זה הזמן.
8: נכון מאוד. עכשיו...

אוי ידיד, אתה יודע, מתוך אלבומו של חורף, רגע של ניצחון קוראים לאלבום, לא? לא זוכר כבר, רגע של ניצחון, כן. אתה יודע.

0: אוקיי, אם אתם רוצים לשחק איתנו עכשיו, 0799-800-921, 0799-800-921, גם אם אתם רוצים להיכנס לרשימת ההמתנה, מה זה? רשימה שמקצרת לכם המתנה, כי אנחנו פשוט נחייג אליכם. ויהיה הכי קל ונוח, כי במשחק הזה אנחנו מצוותים נשים לנשים וגברים.
1: ולכן יש לנו רשימת המתנה, פתאום חסר לנו מישהו.
0: גבר עכשיו, יש לנו אפשרות לשאר לזה, אבל יש לנו עכשיו שתי מאזינות על הקו דווקא. שלום למה השמות, אם אתה יכול לתת לנו פלסטר? אפרת, שלום.
2: שלום.
0: מאיפה?
2: ירושלים.
0: ירושלים. מולך עוד היה שלום.
3: שלום.
0: מאיפה?
3: קריית גת
1: מול ירושלים.
0: כמה אתן מסוגלות להמר?
1: מינימום שלושה חודשים.
0: להמר זה לא מילה טובה, אני לא יודע, לא אומר.
1: אפרת, כמה את מוכנה יותר משלושה?
2: יותר משלושה?
0: כן. שלושה זה המינימום.
2: ארבע.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: קריאת גת, כמה את נותנת?
3: חמש.
1: אוקיי, חזרה אלייך ירושלים. את רוצה לשחק על יותר מחמישה חודשים?
2: אוקיי, טוב.
0: כמה? שישה חודשים?
2: על חמש, כן.
1: לא, יש יותר.
0: היא אמרה חמש.
1: את יכולה יותר רק.
0: שישה חודשים.
2: על שש.
1: אוקיי, קריאת גת, חוזרים אלייך כמה חודשים?
3: זהו.
1: אז את נותנת לה להתמודד על שישה חודשים?
3: כן.
0: יאללה.
1: אז נוריד אותה.
0: את יורדת, ואפרת נשארת איתנו, נכון?
1: כן, אפרת נשארת איתנו על הקו, אפרת מירושלים, ולבינתיים...
0: אפרת על הקו איתנו?
1: אפרת, את...
2: כן.
1: אפרת, את על הקו?
2: כן, על הקו.
1: אוקיי.
0: יאללה.
1: אז יש לנו כבר את החודש, קריאת גת מלכדה לך.
0: ואנחנו יוצאים לדרך. שישה חודשים, זה כל מה שיש. כל חודש מזכה אותך בפרס. נתחיל עם החודש הראשון.
2: טבת.
1: איי.
0: לא מאמין, זה היה על הוואן. על הוואן. אוי. קריית גת מלכדה את חודש טבת.
1: למה מלכדה דווקא את טבת?
3: היום הולדת שלי.
0: כולם בוחרים את היום הולדת.
2: גם שלי.
0: איי, איי, איי.
1: בגלל זה התחלתי עם טבת?
0: חודש המזל. חודש המזל.
1: אפרת, בגלל...
2: תורי פרס, תנחומים.

0: קריית גת מקבלת פרס, ירושלים לא מקבלת פרס.
1: תעלה רגע את אפרת, מעניין אותי. מעניין אותי.
2: פרס תנחומים.
1: פרס תנחומים במשחק הזה אין, יש משחקים שאנחנו נותנים יותר. במשחק הזה זה משחק של הכל
0: הכל או כלום, יכולת לתת כאן עם שישה פרסים.
1: אבל מעניין אותי אם את בחרת בטבת להתחיל איתו בגלל היום הולדת שלך.
2: כן.
1: את יודעת מה הפרס שקיבלת או המאזינים האחרים קיבלו? אל תלכו עם חוקיות, זה לא עובד.
0: נכון, אין לדעת.
1: זה משחק ניחושים, תלכו על ניחושים.
0: 0799-800-921, אם בא לכם לשחק איתנו, 0799-800-921. מה, אורי?
1: אני ממש ממש בטוב,
0: אני שמח, אני ממש... תראו אותך ככה...
1: אני רוצה לספר לך משהו.
0: ספר לי מהר, למה נכנסת לי כאן פרסומת.
1: לפני חצי שנה משהו כזה, אח שלי שבר את הרגל, קפץ מאיזה סלע, שבר את זה.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: בחופש הגדול, אח אחר, נסע על קורקינט, שבר את הרגל, אוקיי?
0: נו, אוקיי.
1: ומישהו המליץ לנו...
0: להסיר עין הרע?
1: לא, לבדוק מזוזות בבית.
0: נו, ומה גיליתם?
1: שהמזוזה קצת גבוהה ואף אחד לא מוכן לטפס על סולם. Full Gas Radio Show.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
0: פור, חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
2: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
5: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
6: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: השתלות שינה

0: ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
1: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: בתוכנית הבאה ייתכן שישולב תוכן פרסומי.
4: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
5: כל ברמה, החדשות.
6: ערב טוב ושלום רב, השעה 6, הנה החדשות. כוחות צהל אחדו את המחבל שביצע הבוקר פיגוע דקירה בבקעת הירדן ופצע ישראלי באורח בינוני. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי המחבל נלכד לאחר מרדף בכפר בו ביצע את הפיגוע ונלקח לחקירת כוחות הביטחון. ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב לאיום הרחפנים בזירה העזתית. ההנחיה שלי ברורה, לפגוע ברחפנים, במפעילים ובמקורות השיגור, ולעשות הכל כדי להגן על אזרחי ישראל, דברי נתניהו. מוקדם יותר הנחה שר הביטחון ישראל כץ את צה"ל לנקוט בכל הצעדים הנדרשים למניעת שיגורים מעזה לעבר יישובי הנגב המערבי, לרבות עפיפונים שאינם כוללים חומר נפץ. אנו רואים בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר, אמר כץ. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הורה לשס להסיר את סרטון הבחירות בו נראה צעיר הלבוש כחייל חרדי מגיע לבית משפחתו. זאת בעקבות תלונה שהגישה מפלגת ישר של גדי אייזנקוט נגד הסרטון. משס נמסר כי הרדיפה המשפטית נגד הימין, המסורתיים ושומרי הדת כבר אינה מפתיעה. אתם יכולים למחוק סרטון, אבל לא תוכלו למחוק את תומכי המפלגה. לשון תגובת שס ממנה הביא כתבנו אבי מוסקוב. שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת ההתנהלות שהובילה לעצירת הפעילות בנמל התעופה בן גוריון ביום חמישי האחרון. במקביל, ברשות שדות התעופה שוקלים מהלך של הדחת יושב ראש ועד העובדים, פנחס עידן. שבעה בני אדם נפצעו בתאונה בין שלושה כלי רכב בכביש 20 סמוך למחלף שמריהו. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בפצועים ופינו אותם לבית החולים מאיר בכפר סבא. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: מחר וביום שלישי צפויה התחממות, ביום רביעי וחמישי תורגש הכבדה בעומס החום.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: פול גאס רדיו שואו. שלום לכם מאזינים, שעה שנייה שלנו בפול גאז. מה שלומכם? איך אתם? מה שלומכם? היום אנחנו בתוכנית בשעה מיוחדת עם הרב דוקטור בני כהן. שלום לך, מה שלומך? מה איתך?
1: שלום וברכה, ברוך השם, הכל מצוין.
0: כיף, כיף שאתה איתנו. הגעת, מתי הייתה התוכנית הקודמת שלנו? לפני כמה חודשים טובים.
1: כן.
0: ואתה כבר עם 37 שנות ניסיון, ידוע כממציא הסילונית, ויש לך שיטה מיוחדת לשתלים. תספר לנו עליה, מה מיוחד, מה מיוחד בשיטה שלך, ולמה כדאי לבוא אליך.
1: קודם כל, אני רוצה להגיד כמה דברים בהקדמה.
0: כן.
1: שתלים

0: עדיף לא להגיע לזה. קודם כל, צריך להציל את השיניים.
1: איך לא מגיעים לזה?
0: איך לא מגיעים לזה? קודם כל, לא מסכימים לעקור שיניים בקלות. צריך ממש שאין ברירה אחרת בשביל לטפל בשיניים. וצריך תמיד, תמיד, תמיד לשמור כמה שאפשר ולא לעקור. אם אומרים לך, צריך לעקור שיניים, תודה רבה, ולא לעקור. עד שאתה באמת, אתה הולך לכמה רופאים, כולם אומרים, אין מה לעשות. עדיף לבוא גם אליי, כי אני בדרך כלל, בעזרת השם, מציל את השיניים משתלים, מהקירה. צריך קודם כל לשמור על הפה. עכשיו, איך אנשים ביומיום מטפלים בעצמם, עם הצחצוח, עם הסילונית, עם היגיינת הפה, עם ניקויי אבנית כל תקופה שצריך, אז באמת שומרים על השיניים. אבל אם אין ברירה, אין מה לעשות, זה באמת עקירה ואין משהו אחר, כי לפעמים נראה שצריך לעקור, כי לא נשאר רק שורש. אפילו אם נשאר שורש, אפשר להציל הרבה פעמים. אז לא לרוץ, לעקור, אפילו שאם נשאר רק שורש לשן. הרבה פעמים אפשר לבנות את השורש הזה, ולבנות על השורש הזה. עכשיו, אין ברירה באמת שהשורש שבור, הכל הלך, אין מה לעשות, אז עושים שתן. השיטה שאנחנו משתמשים בעזרת השם במרפאה שלנו, זה שיטה בלי ניתוח. מה זאת אומרת? לא צריך לחתוך את החניכיים. אם אין ברירה לעשות שתל, לא חותכים את החניכיים, לא תופכים אחרי הטיפול, כלום. עושים קידוח קטן איפה שצריך, ומכניסים את השתל בהברגה, בלי כאבים, כמובן עם הרדמה, עם שוחק כאבים לפני הטיפול, כדי שכשזה יתעורר לא יקב כלום, ובעזרת השם ככה אפשר לעשות את השתלים בלי כאבים, בלי ניתוח.
1: אז בעצם השיטה הזאת היא משהו חדשני, היא משהו שבעצם מתי בן אדם יודע שהוא צריך לעשות השתלה באמת?
0: קודם כל, האם זה חדשני? לא, יש את השיטה הזאת מזמן, אבל לא הרבה יודעים להשתמש בה, כי צריך הרבה ניסיון של שתלים בשביל להתחיל להשתמש בשיטה הזאת. עכשיו, מתי בן אדם יודע שהוא צריך לעשות שתל? מתי שהשן, שהשיניים שלו חסרות, או כשבאמת אומרים להם, אני אומר להם, אין מה לעשות, צריך לעקור, וזה מאוד נדיר. רוב המקרים מצילים שיניים, בעזרת השם.
1: מדהים, מי שרוצה כבר עכשיו לחייג אליכם, 03-616-2299, נכון? זה המספר.
0: כן, זה בשביל בדיקה חינם, כן. עם צילום פנורמי, בלי התחייבות לטפל אצלנו. בדיקה חינם, בלי התחייבות, וצילום פנורמי.
1: זה באמת מטורף. אגב, מה באמת היתרון של השיטה שאתה עושה בעצם לעומת שתלים רגילים?
0: היתרון שזה לא כואב, שזה לא פולשני, שזה לא ניתוחי. זה פחות טראומה. אם אין פתיחה של החניכיים ואין דפרים, אין צורך לתפור. אז ברור שזה הכי קל, הכי טוב. עכשיו, לפעמים צריך לעקור את השן, אז עוקרים את השן, ומיד עושים גרידה, להוציא את כל הבשר הדלקתי, ומיד משתילים שן חדש, שתל ושן על זה. מיד, כאילו לא צריך לחכות שזה יתרפא, זה גם חלק מהשיטה שלנו בעזרת השם.
1: כמה זמן לוקח טיפול כזה? בדרך כלל.
0: תראה, אנשים באים לפעמים, כל לסת הם באים, תוך פעם אחת הם חוזרים הביתה עם כבר גשר זמני, ואחרי זה הם חוזרים למידה, ואחר כך באים להרכבה.
1: אז בעצם זה שני ביקורים מדובר?
0: שלוש.
1: אוקיי. כאילו ביקור אחד שאתם בודקים.
0: לא, אז אם אתה לוקח גם את הבדיקה בחשבון, אז זה ארבע. בדיקה.
1: כן.

0: שעושים תוכנית טיפול והכל.
1: כן. טיפול עצמו. בבדיקה כבר אתה יודע לומר מה...
0: כן, הכל. הפציינט יודע מה הוא צריך וכמה זה יעלה לו, ויש לנו גם שיטות תשלומים, שיטות עם חברות...
1: מימון.
0: מימון והכל, שיהיה אפשרי, שלא יהיה חלום רק.
1: ופעם אמרת לי שאת הריבית אתם סופגים?
0: נכון, נכון.
1: זאת אומרת, הוא מקבל מימון בגדול ללא ריבית, כל האופציות הטובות לרשותו.
0: בדיוק.
1: לקבל שיניים טובות, בריאות. אני רוצה רק לקחת אותך ככה לחוויות של אנשים שבאמת טיפלת בהם בשיטה הזו. איך הם מרגישים, מתי הם חזרו לשגרה.
0: פשוט, הם שולחים לי מלא פציינטים. כל המשפחה, כל החברים, כולם.
1: אתה פתאום רואה שחבר מביא חבר, אז אתה מבין שקרה משהו טוב.
0: כן, איך אני יודע ככה, הם שולחים את הבת, את הבן, את השכן, את כל המכרים שלהם הם שולחים.
1: והחזרה לשגרה היא מהירה בשיטה הזו יותר מ...
0: למחרת חוזרים לעבודה.
1: מה אתה אומר?
0: למחרת אין צורך להישאר במיטה, אם עושים את השיטה הקודמת, כן. שיטה ישנה, כן, צריך יומיים שלוש במיטה לנוח, זה כלום. השיטה הזאת היא כלום.
1: יש איזו אחריות או ליווי שיש לכל מטופל?
0: יש לכל... כל פסיינט יש לו מלווה. יש לו בעיה, הוא מתקשר למלווה, הוא אומר, יש לי בעיה כזאת וכזאת. מה עושים? המלווה יוצר קשר איתי, מספר לי, או שאני חוזר לפסיינט, או שאני אומר לו מה להגיד לו.
1: מדהים. אז... למי בעצם אנחנו קוראים? לכל מי שיש לו בעיות בשיניים?
0: כן.
1: לכל מי שלא נבדק כן. בשנים האחרונות?
0: ו... מי שיודע שחסר לו שיניים שלא אוכל טוב, ברור שהוא צריך אותנו. ושיבואו לבדיקה חינם. ובלי שום...
1: איפה אתם יושבים?
0: אנחנו יושבים בבני ברק בשיקוני.
1: כן.
0: ויכול לבוא בבדיקה חינם. עם צילום פנורמי ועם תוכנית טיפול, הצעת מחיר, הצעה של החברת מימון, בלי ריבית.
1: מטורף. כל קורה במקום אחד, במרפאה של דוקטור בני כהן, שהוא בעצם גם המציא הסילונית וגם מבחינתי הוא דוקטור הרב בני כהן, שמטפל כבר שנים בהמון מתושבי העיר בני ברק, והרבים מכירים ויודעים, והטלפון הטלפון שאנחנו רוצים ככה לתת לכם הוא 03-616-2299 03-616-2299 אני גם כתוב לי כאן. טוב, רציתי לשאול אותך סתם שאלה שבאמת מעניינת אותי, איך בכלל הגעת לתחום רפואת השיניים? אתה כל כך הרבה שנים בזה, כבר 40 שנה כמעט.
0: כן, תראה, אני, יש לי דוד שהיה רופא שיניים, מצא חן בעיניי איך הוא עובד, מה הוא עובד. אחר כך אח שלי הגדול, גם כן היה רופא שיניים, גם אהבתי את זה.
1: בצרפת זה קרה?
0: ברור.
1: כן.
0: אני למדתי בצרפת, פתחתי מרפאה בצרפת, כמה שנים, והיה לי... היה לי רופאים שעובדים איתי במרפאה. עכשיו יום אחד אשתי אמרה לי זהו אני רוצה לעלות לארץ, אז סגרתי, אפילו לא מכרתי, כי למכור לוקח המון זמן. סגרתי את המרפאה ועליתי לארץ.
1: והיה ברור לך שכאן בארץ אתה פותח שוב מרפאה?
0: ברור. מה?
1: לא, כי בסוף אתה מגיע לארץ ישראל ושינוי, ועכשיו להתחיל הכל מההתחלה ועברית וכל העניין הזה.
0: לא, עברית, תמיד דעתי עברית, אני לומד תורה מגיל צעיר, אז עברית זה פשוט. אבל לא, זה פשוט, אני מכיר את הכל, תראה, אני עושה שיקום פה מההתחלה. זאת אומרת, מההתחלה שאני רופא שיניים, אני עושה שיקום הפה. מה זה שיקום הפה? זה כתר עם כל הפה, זה שתלים, איפה שצריך. היה לי את השיטה.

0: זה הקודמת כמובן, אז פחות...
1: אתה משתמש בה עדיין?
0: לא.
1: בכלל?
0: לא.
1: מאז שגילית את השיטה הזו שהיא ללא חתכים, ללא עניינים?
0: כן, כן.
1: אתה לא נוגע ב...
0: לא.
1: וואה. אין מקרים מסוימים שהשיטה הקודמת היא יותר טובה להם?
0: יכול להיות, אבל אני מסתדר עם השיטה החדשה, בעזרת השם.
1: אז שיטה מאוד מאוד מיוחדת. אגב, איך הגעת לזה בעצם? למה לא המשכת בשיטה הראשונה? איך הגעת בכלל לשיטה הזו?
0: אני אגיד לך.
1: פתאום גילית אותה?
0: אני אגיד לך, ברפואת שיניים,
1: כן.
0: הכי פשוט זה הכי טוב. הכי פשוט. והכי פשוט... השיטה הזאת היא בשביל לעשות שתלים, זה השיטה הכי פשוטה שיש. והכי לא כואבת, לא כלום. זה, הפסיינט אחרי ההרדמה לא מרגיש כלום. הוא כל כך טוב. יש אולי מקרים מאוד נדירים שהפסיינט מרגיש. זה נדיר, אבל זה גם קורה. אבל 99% מהמקרים יש אפס כאבים.
1: למה אנשים כל כך מפחדים משתלים מניסיונך?
0: בגלל זה משהו פולשני, זה ברור שאנשים מבינים שזה פולשני. השיטה הזאת היא לא פולשנית כל כך, כי אתה לא צריך לחתוך, לא צריך לפתוח, לא צריך כלום. אתה קודח קטן ומכניס את השתל כאילו לא קרה כלום. מתעורר, חלמת.
1: אתה אומר לא צריך קונגו.
0: לא צריך כלום, ממש ככה.
1: היו מטופלים שהיה להם קשה להיכנס לחדר וכזה, אתה חווה דברים
0: יש,
1: כאלה?
0: יש כל מיני פחדנים, אבל מסתדרים בעזרת השם.
1: מה השיטה להרגיע?
0: אני שם מוזיקה מרגיע, אני מרגיע אותם, אני מסביר להם.
1: אתה מדבר גם בזה שלך, לדעתי זה גם כבר...
0: יש לי ביטחון עצמי לא קטן, כי אני בתחום הרבה שנים. אז בשבילי הכל מאוד פשוט.
1: מדהים, הטלפון שלכם, שוב אנחנו ככה ניתן, 03-616-2299, 03-616-2299, זה הטלפון שבו אתם בעצם מקבלים בדיקה חינם, כולל צילום פנורמי, עם כמובן השיטה המיוחדת, שתלים ללא ניתוח, בלי תפרים, בלי התנפחות, חזרה מהירה לשגרה, הכל קורה בצורה טובה עם הדוקטור הרב בני כהן, עם 37 שנות ניסיון, ממציא הסילונית, שנמצא איתנו כאן באולפן, ככה בשעה מיוחדת. אז שוב, הטלפון הוא 03-616-2299, 03-616-2299. מה טווח הגילים של המטופלים ברוב המקרים? אני מדבר על מטופלים של השתלות בעיקר, השתלות שיניים.
0: תראה, יש אנשים שלצערנו הרב עקרו להם בגיל צעיר הרבה שיניים. יש גם כזה דבר. אז אין הגבלות, יש לי צעירים, יש לי עד אפילו...
1: מה זה צעירים? באיזה גיל?
0: 25.
1: 25 שכבר צריכים השתלה?
0: לא כולם, מי שעקרו להם. אני לא הייתי עוקר, אבל לא משנה, עקרו כבר, מה לעשות. אז מגיל 25, אבל אין גיל. אין גיל, את כל הגילים. עד גיל 85, אפילו 90 עשיתי.
1: וואו.
0: כן, תראה, היום אנשים יודעים שאפשר לחיות הרבה שנים. הם לא, אנחנו לא מוגבלים, ברוך השם.
1: ברוך השם שיהיה רק בבריאות. אז שוב, 03-616-2299, פרסומות, אנחנו מיד שווים וממשיכים.
2: פול גאס רדיו שואו,
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: נועם שלוש ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות

0: בחרו נכון. פור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פור, חד וחלק.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
4: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
5: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
6: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל, חזון עובדיה, בחיכובו של אופר הלוי, תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט, בשעה 8:30 בערב, בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול, במעמד אמרה דאתרא, כבוד הרב אברהם יוסף שליטה. ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
5: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
7: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: נעולה חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
13: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
12: כן.
13: רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
12: שבא. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
14: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
15: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיו לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.

0: פול גאס רדיו שואו. חזרנו, אנחנו עם דוקטור בני כהן, דוקטור הרב בני כהן, שוב שלום לך, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
0: אז אנחנו דיברנו כאן על, על העניינים של באמת השתלים והשיטה המיוחדת שלך, ושוב נזכיר שאצלכם יש בדיקה חינם, כולל צילום פנורמי במרפאה הידועה שנמצאת בשיקוני בני ברק. באיזה רחוב בדיוק?
1: ברויר 24,
0: אצל הרב דוקטור בני כהן, ש 37 שנות ניסיון או 38?
1: 38 כבר.
0: תוך כדי התוכנית זה כבר עלה. טוב, אתה ממציא הסילונית, קודם כל איך חשבת באמת על הסילונית? והבנתי ששדרגת אותה פלאים.
1: לא, היום יש סילונית חשמלית, שאנחנו עשינו, לא עשינו אותה בארץ, כי זה כבר מאוד מאוד יקר לייצר את זה בארץ. עשינו פה את התוכניות, שלחנו את זה למי שעושה את זה כמו שצריך, והיום תמיד התנגדתי למכשיר סילונית חשמלית, כי כל החשמליות שניסיתי הן לא טובות, או שהן חלשים ביותר, או שהן לא מספיק חזקים, או שיותר מדי חזק וזה עושה נזקים לפעמים. אז טיפלתי בזה בלייצר בסין את הסילונית האידיאלי החשמלית, ואנחנו היום משווקים גם את החשמלית. כמובן בשבת אין אפשרות, החג שלנו אפשר בשבת, אם משתמשים יותר משבועיים פעמיים ביום אז אין דימומים, אז מותר, אבל החשמלית בשום פנים באופן.
0: כן, זה ודאי. מה שונה בעצם החשמלית מהרגילה?
1: היתרון של החשמלית, אתה לא רוצה להתעייף עם הסיפור של החיבור לברז, זה כל העניין. אתה רוצה בלי ברז, אז יש אפשרות גם אצלנו.
0: אתה ממלא מים בעצם לתוך?
1: כן, המחל שלנו הוא יותר גדול ממה שיש בשוק בדרך כלל, זה 300 מיליליטר. אפשר לשים את הקפסולה.
0: מספיק כדי לנקות את השיניים בצורה טובה.
1: בדקה. אחרי דקה צריך למלות עוד, אם מרגישים שזה לא מספיק. ויש אפשרות לשים את הקפסולה שלנו בתוך המחל של הסילונית, אותה תוצאה, בתנאי ששמים את זה יום אחד לפני עם המים. אז ביום, בתוך 25 שעות, 24 שעות, זה מתמוסס בתוך המים, אז זה בסדר, אפשר להשתמש גם בקפסולות.
0: יפה. אז מי שרוצה להזמין גם בתוך הבקו?
1: כן, 03-616-2299, 03-616-2299, גם שם אפשר להזמין את הסילונית, כי לא, לעשות שיניים, לעשות הכל טוב ויפה, אבל אם לא שומרים עליהם, אז לא עשינו כלום. מאוד חשוב התחזוקה של הפה. מה זה התחזוקה של הפה? זה פה נקי לחלוטין. לא להשאיר שיריות מזון בפה, בשום פנים באופן. זה מה שגורם לכל הבעיות, חורים בשיניים, דלקות בחניכיים, אבנית, כל זה בא משאריות מזון בפה.
0: איך אתה מסביר שיש אנשים שהם פחות שומרים על ההיגיינה ופחות סובלים מהשיניים, ויש אנשים שיחסית, כי לא יודע אם שומרים על כל כלל ההיגיינה עכשיו, אבל כן, מצחצחים שיניים בוקר וערב, ומשתדלים אפילו חוד דנטלי לפעמים, ועדיין הם יסבלו מבחורים ו...
1: זה נכון מאוד מה שאתה אומר, יש בזה הרבה פרמטרים. חומצה של הרוק, חומציות של הרוק, מה הם אוכלים, מה הם שותים. יש אנשים לא מסוגלים לשתות מים, הם שותים קולה. הם שותים שטויות שגורמים לחומציות בתוך הפה כל הזמן. אז יש חורים חדשים, ויש יש כל מיני, גם אוכלים כל מיני דברים שלא לא מומלץ בשביל השיניים.
0: כמו מה?
1: כמו כל דבר שהוא מתוק. כל דבר שהוא מתוק, אפילו לא מתוק. נגיד כל מיני ממתקים מלוכים, אז יש בזה קמח לבן. הקמח לבן גם עושה חורים לא פחות מכל מיני בומבוניירות, שוקולד וכל, זה אותו דבר. זה אותו דבר. רק מה? זה קצת מחוסה עם המלח, אבל זה גם עושה נזקים.
0: אז מה? צריך פחות לצרוך את המתוקים?
1: צריך לאכול את הסעודה, וזהו, לא לאכול כל מיני שטויות אחרי הסעודה, שאוכלים כל מיני ממתקים, שוקולדים ו...
0: אז אנחנו לא צריכים לאכול שוקולדים? הרב לא אוכל לפעמים שוקולדים וגלידות?
1: האמת?
0: נו.
1: לא. כמעט ולא. רק בשבתות אני מרשה לעצמי כל מיני דברים מתוקים. רק בשבתות. בשבוע לא. ממש לא. לא רק בשביל השיניים. גם בשביל הבריאות הכללית. כשאוכלים יותר מדי מתוק, זה עושה... המתיקות, הסוכר, הגוף מחליף אותו לשומנים שממלאים את הכבד, את העורקים, זה לא טוב. אם יש אוכלים יותר מדי מתוק, אז זה עושה רק נזקים בכל הגוף, לא רק בשיניים. מתוק ומלח, סוכר ומלח, זה דברים שצריכים להיזהר מאוד עם זה. מלח, כזה מרים את המעלה, את הלחץ דם.
0: כן.
1: והסוכר, זה עושה כל מיני מחלות. זה עושה... הסוכר בגוף, הוא מתחלף לשומנים. והשומנים האלה הולכים לכל מיני מקומות, כמו הכבד, לכל כל הגוף. בטן כזה בולט. זה דבר קטסטרופלי. זה גורם לכל המחלות. לא כדאי לאכול יותר מדי דברים מתוקים שבסוף הופכים להיות שומנים.
0: טוב, נחזור רגע גם לזה, אבל למה לדעתך אנשים דוחים טיפולי שיניים?
1: פחדנים, גם מפחדים מהעלויות. אצלנו אנחנו פותחים את כל הבעיות. למה? כי אצלנו זה לא כואב, עושים הרדמה מאוד טובה, נותנים... משקרי כאבים לפני הטיפול, שלוש סוגים, כדי כשזה יתעורר, אין כאב בכלל. זה מה שאנחנו עושים. ואת העניין של הכסף, יש לנו חברות מימון, אנחנו לוקחים עלינו את הריביות. חברות מימון, ואפשר לשלם בהרבה הרבה תשלומים, לא מרגישים.
0: איזה יופי. טוב, זה גם כמובן, אתם צריכים להבין שזו מרפאה בהנהלה חרדית, בהנהלת הרב בני כהן, שבאמת, באמת, באמת מבין את רוח הקהל והציבור, והטלפון הוא 03-616-2299, 03-616-2299, כמובן בדיקה חינם, כולל צילום פנורמי, ושיטה חדשה וטובה שבעצם עושה שתלים ללא ניתוח, בלי תפרים, בלי התנפחות, חזרה מהירה לשגרה.
1: בלי חתך.
0: בלי חתך.
1: אין לנו סכין.
0: מדהים, מדהים, מדהים. וסיפרת לי בזמן הפרסומות שיש לך רופא שהוא אפילו עם ותק יותר ממך בתוך המרפאה.
1: נכון, יש לי את המזל שמצאתי את הרופא הזה שהוא עולה חדש.
0: חיפשת אותו שנים? הוא גם צרפתי?
1: הוא גם צרפתי, למד באותה אוניברסיטה. יש לו שנה ותק יותר ממני.
0: אוקיי.
1: והוא מדהים לדברים שאני לא עושה, כמו לדוגמה לעשות עקירות כירורגיות, עקירות שיני בינה, עקירות שן כלואה. הוא אלוף. אלוף, אני נהנה רק לראות אותו איך הוא עובד, בלי כאבים, גם בלי, ממש עם יד מיוחדת.
0: הוא עובד גם בצורה מסוים?
1: לא, הוא לא עושה את השתלים בלי ניתוח, אבל הוא יודע לעשות, אני חושב שאם הוא ינסה, הוא יתחיל, הוא ידע לעשות, אבל הוא לא עושה בלי ניתוח.
0: אתה תלמד אותו? הוא בעצם אמון על העקירות
1: עקירות קשות, עקירות של שיני בינה כלואות, של כל מיני ניב כלוי, כלואה
0: כן.
1: כלואה וכל מיני שיניים שקשה מאוד איתם, הוא יודע לעקור אותם בלי בעיות, בלי כאבים.
0: אז גם זה אצלכם, כמובן כמו שדיברנו על המימון, עניין שיכולים בעצם להתאים לכל אחד.

0: עד בהתאם לרמת ההחזר שהוא יכול, וכמובן שהם מקבלים את הבדיקה חינה. אני חייב להתעכב איתך על העניין הזה. באחת התוכניות שעשיתי איתך, סיפרת לי שלא אכפת לך שאדם ייקח את ה... את הבדיקה שלך וילך.
1: נכון.
0: לאן שהוא רוצה, נכון, אתה רוצה זה. תחזור אליי, אתה רוצה תעשה אצלי.
1: בגלל זה אני אומר, זה בלי התחייבות. אנשים באים, עושים צילום, יותר מזה, יש אנשים באים רק בשביל הצילום.
0: באמת?
1: באמת, ואני נותן להם את הצילום. אני נותן כל
0: אתה
1: אחד.
0: אתה יודע מראש?
1: לא, הוא אומר, אני צריך, אני באתי בשביל לעשות צילום, כאילו...
0: לא,
1: הוא...
0: אבל זה לא גזל ללכת
1: ל... ממש לא, אני בשמחה. בשמחה נותן להם את הצילום.
0: כן, אבל כל מה שאתה עושה את זה, זה אתה לוקח בינם שבא מראש, כי נניח הוא
1: אין
0: סגר...
1: אין לי שום בעיה עם זה. אין לי שום בעיה. זה גמח. אצלי בדיקה חינם עם צילום פנורמי, זה גמח. כל אחד, לא בשביל השתלים, לא בשביל הטיפולים, זה גמח. לדעת גם תוכנית טיפול או הצעת מחיר, להגיד לו כמה אתה אמור לעלות לו הטיפול, אפילו בכל מקום, הוא יכול להשוות, והוא הולך עם התוכנית טיפול ועם עם הצילום.
0: כל כמה זמן אנחנו צריכים ללכת לרופא השיניים?
1: תלוי. נשים שמביאות עוד ילדים כל פעמיים בשנה, כל חצי שנה. ילדים פעמיים בשנה. מבוגרים שכבר לא מביאים ילדים, או גברים פעם בשנה. מה שחשוב זה לעשות ניקויי אבן מתי שצריך, כי אם...
0: מה זה מתי שצריך? פעם בשנה? פעם בחצי שנה?
1: מתי שהפציינט מרגיש שיש לו הסתברות של אבנים, של אבנית מאחורי השיניים הקדמיות, התחתונות. בדרך כלל זה המקום
0: העיקרי.
1: העיקרי ש...
0: אתה עושה את זה גם אגב אצלך או שלא?
1: לפעמים כן, לפעמים. אם אני עושה את כל הפה, אני אעשה לו הכל, אפילו את הסתימות. בדרך כלל אני לא עושה סתימות, יש לי רופא אחר שעושה את הסתימות.
0: אבל אצלכם במרפאה עושים שיננית ועושים...
1: כן, כן, אני עושה, אם יש צורך. לא באים בשביל זה, כי אני לא אעשה את זה, אבל אם יש טיפול שיקום פה, והוא צריך גם ניקוי אבנית, אני עושה לו גם.
0: מעניין. 03-616-2299 03-616-2299. מה אתה אומר על זה שאני כבר יודע את המספר שלך בעל פה? טוב, אם אתם רוצים כמובן לחייג ללכת לרב דוקטור בני כהן, שיש לו את המרפאה באמת באמת באמת הטובה בארץ לענייני השיניים, וזו הנהלה חרדית, ורב, זו זכות שרב, רב שבאמת יש לו כולל, מטפל באנשים ועושה את זה בחסד גמור, ואת העניין של, אתם שומעים אותו כאן בשידור, הטלפון הוא 03-616-2299, 03-616-2299. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואני וזה נדבר בינתיים על הבנים של הרב. בינתיים כשהם מחייגים למרפאה אנחנו נדבר. למדתי עם הבנים של הרב, של הרב דוקטור בני כהן בישיבה עם שניהם. יאללה, פרסומות, מיד שווים.
2: פול גאס רדיו שואו. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.

0: כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פור, מותג החולצות העולמי.

0: בירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
2: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ועוברים עם אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
8: החשמל והמיזוג.
9: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
10: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
11: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
13: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יסה? למה תזכרו ואז ייתם, ביתם קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
12: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
14: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
12: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
15: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבס שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השדכנים והשדכניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
16: כל אחד יכול אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
17: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה וחיכובו של עופר הלוי תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד האטרה כבוד הרב אברהם יוסף שליטא, ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50 23-001.

0: פול גאס רדיו שואו.
1: שלום לכם שוב, אנחנו עם הרב דוקטור בני כהן, מרפאת השיניים, כבר 38 שנים. שלום לך שוב.
2: שלום וברכה.
1: אז ככה לציבור המאזינים שלנו שהצטרף אלינו כעת, אנחנו דיברנו כאן בתחילת השעה על...

0: על האופציה הזו של בעצם השתלה, הכל בסדר. שתלים בעצם ללא חתכים, ללא ניתוחים, ללא התנפחויות, ללא בעיות. תספר לנו ככה על השיטה הזו שוב.
1: בשביל המאזינים שעכשיו נכנסים,
0: הצטרפו אלינו, כן.
1: הצטרפו.

0: בלי שתלים. אבל אם אין ברירה, הקרו כבר ואין מה לעשות, אז אנחנו עושים שתלים בלי ניתוח, פשוט בלי חתך, בלי דברים, בלי טראומה, חירוגי. עושים קידוח קטן, עושים הרדמה כמובן, עושים קידוח קטן, ומכניסים את השתל דרך הקידוח הקטן הזה, אפילו שתלים גדולים, זה לא משנה, זה לא שתלים קטנים, אבל זה לא כואב. ולפני הטיפול נותנים משקחי כאבים, כדי שכשזה יתעורר, לא ייקב. למחרת אפשר ללכת לעבודה, באופן רגיל, כאילו לא קרה כלום, לא מתנפח ולא כואב.
1: מדהים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג ל-03-616-2299, 03-616-2299, המרפאה שלכם בעצם מתמחה בהכל, אתם עושים צילום, בדיקה, נותנים לפציינט בעצם את כל תמונת המצב שלו.
0: נכון, ובלי התחייבות. פשוט אין מה לפחד, אפשר ללכת בכל מקום, ועם הצילום, ועם התוכנית אפילו.
1: מטורף. אתה מהנדס הכל, אתה אומר, ואפשר ללכת לאיזה קבלן שרוצים. אז אין כאן כאילו מה, איפה ליפול, פשוט חייגו עכשיו 03-616-2299, 03-717-1, אני אומר, 616-2299, ופשוט בואו למרפאה הנכבדה שממוקמת לה בשיקון A, ולא חושב שיש עוד מרפאת שיניים שנותנת כאלו תנאים, של בדיקה, לא, כולל צילום וכולל אפשרות לקחת את זה בלי התחייבות, אם אתה...
0: אני לא יודע. מה שכן, אנחנו עוזרים לאנשים לעשות את התוכנית עם חברת מימון בלי ריבית. זאת אומרת, אנחנו לוקחים עלינו את הריביות. ואנשים אין להם שום סיבה לא לעשות, אלא אם כן מפחדים. אנחנו מנסים גם לעזור.
1: פחד זה הדבר היחיד.
0: תראה, יש לנו, אנחנו נותנים גם צמחים, אני למדתי צמחים.
1: כן.
0: מי שמפחד מאוד מאוד, אני נותן לו צמחים לקחת לפני הטיפול, והוא בא רגוע.
1: שמה עושים? מרגיעים?
0: מרגיעים, מרגיעים פשוט, זה מרגיע ולא מרגיש כלום, ולא מפחד, לא כלום. אבל זה צריך ללחצות. זה אני לא יכול בשביל הפסיינט.
1: אז אם אתם לא בדקתם את השיניים, ואתם יודעים או לא יודעים, מה קורה לכם בחלל הפה, זה הזמן לחייג למרפאה בשביל לבדוק את זה ולטפל בזה, 03-616-2299. זה גם הזמן לומר לכם שאם אתם מעוניינים בסילונית, יש כמובן את הסילונית המסורתית שבעצם מחוברת לזה, לברז.
0: ויש גם סילונית חשמלית שלנו עכשיו, אז זה משהו חדש, לפני חודש לא היה. זה סילונית בלי ברז. והיא...
1: מיכל, בעצם חוסכת את העניין הזה של
0: כן, ה... כן, אבל למה לא עד עכשיו לא עשינו? כי זה היה או לא מספיק חזק, ממש חלש, או יותר מדי חזק ועושה נזקים. עשינו את את הלחץ הכי טוב, הכי ראוי בשביל לעשות את הניקיון בלי לעשות נזק. ואפשר גם לשים את הקפסולות גם במכשיר החדש.
1: הקפסולות בעצם מה הן עושות?
0: הקפסולות זה חומר חיטוי שקוטל חיידקים ופטריות. אפשר להשתמש בחומר הזה כל הזמן. זאת אומרת, אם זה היה רק נגד חיידקים, חייבים להפסיק שבוע ולהחזיר עוד פעם את החומר, עוד כן, שבוע כן, שבוע לא.
1: כי יש חיידקים טובים.
0: כי זה קוטל גם רק את החיידקים הזה, זה יש סכנה של פטריות. עם החומר שלנו, עם הקפסולות שלנו, אין. זה גם נגד חיידקים, גם נגד פטריות, אז זה לא עושה...
1: זה לא משאיר רק את הפטריות עכשיו.
0: זה לא, כן, זה לא עושה איזון בפלורה של הפה, ואז אפשר להשתמש כל הזמן.
1: יפה. אז שוב הטלפון 03616 2299 03-616-2299. אין, אני תקע על 71, אז זה המספר שלנו פה באולפן. עוד ככה מילה לסיום, אנחנו בדקות האחרונות, קודם כל יש לך איזה מסר שאתה רוצה להעביר ככה לציבור המאזינים ששומע אותך עכשיו, הרב בני?
0: כן.

0: ברור, צריך לשמור על היגיינת הפה. זה הסוד לבריאות הפה.
1: כמה אנשים חושבים שהם חוסכים עכשיו כסף ולא עושים סתימה או לא מטפלים בפה או דוחים ובסוף זה עולה להם ביוקר?
0: תמיד, הפה, אם לא מטפלים בזמן, זה עולה פי כמה. לדוגמה, סתימה. בהתחלה זה סתימה. נגיד שסתימה יעלה כמה מאות שקלים, 300, 500, לא משנה. אם אתה לא מטפל, זה יהיה טיפול שורש מבנה וקטר, אתה כבר מגיע לפי 10. ואם אתה לא מטפל, אתה צריך לעקוב ולעשות שתל. או אם אפשר, אי אפשר שתל, לפעמים אין עצם, אז זה גשר. עוד הרבה כסף. שיניים צריך לטפל במצב שזה הכי קטן, הסתימה קטנה, החור קטן. מתחיל לחוב, אל תישאר ככה. כי תשלם ביוקר. לך מהר לעשות בדיקה למה כואב. כי אם אתה לא מטפל, השן תטפל בך.
1: יש מחיר. יש מחיר לדחייה.
0: אז היגיינת הפה. איך היגיינת הפה? צחצוח נכון. אפשר להיכנס באתר של הצילונית. רואים, אני מראה שם איך מצחצחים נכון. או אפילו בהידברות, באתר הידברות, אני נמצא שם, אני מסביר לאנשים היגיינת
1: הפה. בצורה עגולה, נכון?
0: אני מסביר בדיוק לדקור את החניכיים, בין החניכיים לשיניים, לסבב את היד. הכל מוסבר, רואים אותי, רואים איך אני עושה. ואם לא מצחצחים כמו שצריך, אפשר לעשות אפילו נזק. לעשות נסיגת חניכיים, חותכים את החניכיים ומגלים את השורשים, וזה רגיש לקור, וזה רגיש למגע ולמתוק, כמו חור. אז צריך ללמוד איך לצחצח נכון, ולהשתמש בסילונית, אם אפשר, עם הג'ל, שזה הג'ל חיטוי שעושה ממש שמירה של
1: של הפה. כן. מדהים. אז שוב, נחזור ככה על הפרטים. שמציעים לכם במרפאה של דוקטור בני כהן, 38 שנות ניסיון, ממציא הסילונית שמציג לכם את השיטה המיוחדת שלו להשתלים ללא ניתוח, בלי תפרים, בלי התנפחות, בלי חתכים, חזרה מהירה לשגרה. הבדיקה היא חינמית, בדיקה חינמית, כולל צילום פנורמי, כולל תכנון, כולל חברת מימון, שאין לכם ריבית, אתם לא צריכים להיות מודאגים, הריבית בעצם נספגת על ידי החברה, על ידי המרפאה, והטלפון הוא 03-616-2299, 03-616-2299, תגידו שבאתם דרכנו, ופשוט תשמרו על הפה שלכם ועל ההיגיינה, וזה חשוב מאוד, 03-616-2299, תודה ליחיאל צולמן שהפיק אותנו, תודה לכם שהזנתם, תודה לך, דוקטור בני כהן.
0: בשמחה. בשמחה.
1: שוב, 03-616-2299. אחרינו, המהדורה המרכזית.
2: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה. הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה

0: עינית, והסטייל? לינדברג.
1: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. פור, חד וחלק. מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו 03-67-77-772. מייפל, גן אירועים. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
3: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
2: האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא.
5: אשריכם כל מי שיעזור לבנות את בית הכנסת, בית המדרש, שמשתדל, ידיד יקר ואהוב, אבי בן ישראל, השם ישמרהו ויחיו, שעושה לשם שמיים, ולעילו נשמת מרן, איזה זכות, שאין לה שיעור ואין לה גיבול. אני מברך, אין לכם הרבה זכויות, כל מי שישותף, אשריו ואשרי חלקו. הקדוש ברוך הוא ישפיע עליכם, השפעות גדולות, שפע רוחני, שפע גשמי, בריאים ושלימים, נחת בקדושה מכל יוצא חלציכם, וזכות אבותינו הקדושים תגינו בעדכם.
2: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה, ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026, לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
9: בשבילך ובשבילי, כל
10: ברמה.
2: המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש

0: Яков Грудка.
1: ערב טוב, אתם על המהדורה המרכזית. הבוקר עניד קר, צעיר חרדי כבן 24 בכפר אוג'ה שבבקעת הירדן. צעיר פונה לבית החולים שערי צדק שמצבו מוגדר בינוני. הרבה מאוד ניסים היו שם, מיד נהיה עם אביו, מבית החולים. לאחר שיושב ראש שס, אריה דרי, העביר לידי מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף את הנהגת תנועת שס, העביר לו מכתב של מרן הרב מאיה אמש, השתתפו חברי הכנסת של התנועה בשיעור ביזדים, אבל ביציאה כל מיני פורים קראו קריאות גנאי, אחד מהם צעק מלכיאלי רוצח, אנחנו נהיה גם עם הקולות וגם עם השר לשעבר, מיכאל מלכיאלי, מיד כאן במהדורה המרכזית. נדבר גם על מעצרו של בחור הישיבה מוטי מיז'קובסקי בליל שישי על ידי המשטרה הצבאית. נהיה כאן עם אמו שתספר לנו מה הרע ומה עבר למשפחה מאז. הרבה מאוד עניינים מעניינים לפנינו. עורך אותנו ישי חסון, טכנאי השידור אלי בן חמו, בהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטלי יוני פדידה. יועץ הלשון שלנו אבנר שעון, אני יעקב גרודקה, אנחנו מתחילים.
0: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
1: אתמול ביזדי מרן הרב יצחק יוסף ככה בשיעור הקבוע ומגיעים בגלל התקופה הפוליטית הרבה מאוד פוליטיקאים, גם השר לשעבר מיכאל מלכיאלי כשהוא מלווה את מרן החוצה, כל מיני חבר'ה, כנראה מהפלג ירושלמי או קנאים ירושלים, צועקים למלכיאלי כינויי גנאי, מלכיאלי רוצח, דברים קשים אחרים. בואו נשמע. כשמרן ממש נכנס לרכב מול הפנים שלו, הרי אותם אלו שצועקים לא רוצים הרי לכבודה של תורה, כי הם מבזים את מרן, ותוך כדי שמרן נכנס לרכב הם צועקים מלכיאלי רוצח. ואיתנו ממש עכשיו בקו הטלפון השר לשעבר חבר כנסת מיכאל מלכיאלי משס, שלום ערב טוב.
2: שלום וברכה, ערב טוב.
1: ערב טוב, אז לא קל להיות חבר כנסת, אני רואה את אותם אלה שצועקים רוצח, שאתה ליד מרן, ומרן מתכווץ שם, הרב יצחק יוסף מתכווץ, וככה הקהל מתחיל לשיר שירים הפוכים, מה קרה שם אתמול?
2: קודם כל, כשאתה נמצא ליד גלימתו של מרן, ונאחז בה, כמובן, בצורה הרוחנית שבדבר, אתה לא חושש מכלום, אתה יודע שאתה נציג ציבור, ויש לך משלח, שזה מועצת חכמי התורה, ומרן שמדריכים ומטווים את הדרך על כל מה שאתה עושה. אז נכון, יש אנשים שלא אוהבים את האחדות בשעס, לא אוהבים ששעס חזקה, וזה בא לתת ביטוי על ידי כל מיני פורים. אומר לך את אמת, אנחנו בשלנו והם בשלהם, ובשם השם נעשה ונצליח.
1: אבל מה זה אותם פורים? מי הם? מה, זה ספרדים? זה דתיים? זה נטורי קרתא? פלג? כי אני רואה... מי הם אותם?
2: כנראה גם מהסוג שאתה דיברת, שלא אוהבים שאנחנו שש"ס חזקה, ורוצים את הבית מתפורר, ולא רוצים שהמורשת של הרב עובדיה תלך ותגדל. ואתה יודע מה, וגם היום קיבלתי חיזוק עצום ממרן הראשון לציון, הרב יצחק, ששלח לי מכתב עם ספר, עם מילות ברכה, מילות חיזוק. אתה יודע מה, שאתה איש את הדבר, אתה מבין מי המשלח שלך, אתה מבין שמולם עומדים אנשים שלא רוצים את באמת מהפכה עצומה בשירותי הדת ובעולם התורה, אתה בוחר לעצמך צד, והצד הוא איפה שהגדולי התורה נמצאים.
1: יפה, יכול להיות שהכל היה קנוניה רק כדי שתקבל את הספר?
2: הייתי מוותר על החילול השם הזה. ליד מרן בצורה כזאת נבזית, אבל בסדר, מה נעשה?
1: לא, אני מנסה כן להבין. יכול להיות שעדיין בתוך, זה לא בתוך שס, יש ציבור ספרדים מסוים, שהוא מחובר לרבנים שהם יותר עם דעות אחרות, והם מנסים לחבל בתוך שס, והם לא הולכים להפסיק עם זה, והם באו וצעקו לך רוצח?
2: קודם כל, זה לגיטימי. אדם הולך על פי רבותיו, ויש רבותיהם שאומרים דברים אחרים בסדר גמור. רק אני לא חושב שרב כזה או אחר, גם אם הוא לא מסכים עם שס, מסכים לבוא לאט שיעור תורה אחרי הסליחות, ימים הנוראים, לעשות כזו פרובוקציה. זה מהלך שאני לא גדול בתורה שיאשר אותו.
1: ומה זה רוצח? למה התכוונו רוצח? אתה יודע, בדקתי את ההיסטוריה שלך, לא...

0: אין לך משהו בהקשר הזה.
1: זה אני גם באמת לא הבנתי איך הגיעו למילה הזאת.
0: כן.
1: אני חושב שלא צריך להתחמק בדברים שלהם, כמו להבין את המטרה. אני חושב שנחשף לא מעט תמים על גורמים, הרבה מאוד כסף, שרוצים להחליש את ההצבעה. אז פעם אחת זה בדמות מפלגה חדשה שתקום, פעם אחת בדמות אנשים שרוצים מעורבות כזו או אחרת, ורק בשביל להחליש את הרתמות הגדולה מאוד של הציבור אחרי רבותינו, וצריך לא לתת להם את התענוג הזה.
0: נכון, אתה מדבר על כך שקמו וצצו כל מיני מפלגות שונות, אחד הציבור החרדי, לא יודע מפלגות, אבל כל מיני קבוצות, כן? עוד אחד האקל או הקהל, אני לא יודע שם הניקוד, וכל מיני כאלו שבסוף אתה אומר, הם נועדו למה? להוריד את ההצבעה החרדית ולגרום לכישלון למפלגות החרדיות בכלל?
1: אני לא יודע מי עומד מאחוריהם. דבר אחד ברור, הם עצמם לא מאמינים שידעו להביא מנדטים לכנסת, אלא מה, כל המטרה הזאת פה היא בסוף תחליש למפלגות החרדיות. אני לא מדבר כרגע רק על ש"ס, גם על יהדות התורה. וצריך להבין, מי אם באו כמו גדולי תורה ורוצים להקים מפלגה חדשה, אז אני לא מדבר בכלל. אקדמיה, איך שזה נראה, והמימון, וכל מה שמסביב, אני אין לי מידע. זה נראה שיש גורמים שעשויים, הרי הם לא באים להגיד מה טוב אצלם. הם אומרים מה רע אצל האחרים. זאת אומרת, אדם בא להכפיש את האחרים, זה ההבנה ברורה, שקוראים למצבים לא הולכת להצביע. וצריך להבין, להצביע למפלגה שלא עוברת אחוז החסימה, זה להצביע ללזימי וגילת קריב ומנסור עבאס, בגלל שבסוף לוקחים את הקולות ומחלקים אותם שווה בשווה.
0: כן.
1: אז לא להצביע, או להצביע למפלגה אחרת, כלומר, כן. כל הקבוצה שצריכים להרוס את הדת ואת שירותי הדת.
0: יש, אתה יודע, בשבוע שעבר, בתוכנית הזירה כאן ברדיו, דובר שס, מדינה, אמר שמי שעומד מאחור אותם מפלגות חדשות שקמו, זה אנשי שמאל שיש להם אינטרס וכו', והם אימו עליו בתביעה, אתה גם חושב שגורמים מהשמאל עומדים לכאורה מאחורי ההתכנסויות האלו כדי באמת להחליש את המפלגות החרדיות?
1: אני רק יצטט דברים שפורסמו בעבר בכמה כלי תקשורת, שבתוך קבוצות קפלניסטיות יש שם מישהו שמודד בפיו מול המצלמה ואומר, אנחנו הכנסנו גורמים כאלה או אחרים גם לבתים של רבנים, הצלחנו לעשות רפיון בתוך הציבור, אנחנו משקיעים על ידי גורמים בתוך המגזר החרדי. הם אומרים את זה, ואני חושב שהם גם סותקים.
0: כן, אני רוצה רגע להבין, בתחילת הדברים שלך דיברת על כך שיש לך באמת, מה זה כבוד, אתה יודע, תחושה של קדושה להצטופף בצילו ותחת גלימתו של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, ואני רוצה שתסביר לנו, לאדם כמוני שלא בעניינים, לא בנייס בתוך שס, מה בעצם היה מאחורי הקלעים כשיושב ראש המפלגה הרב אריה דרעי הגיע אל מרן בשבוע שעבר והגיש בפניו מכתב מזקן המועצת הרב מאיה, מה בעצם היו צריכים את המכתב, מה קרה מאחורי הקלעים? כי צריך לומר שיש הרבה אינפורמציה וגם דיסאינפורמציה, יכול להיות שזה אותם מחרחרי ריב ומפיצים שכביכול היה ויכוח, ואני מנסה רגע להבין, ובסוף גם חברו אותה, נכון? מה נכון ומה לא נכון? עליך אני סומך. בוא תניח את הדברים על השולחן.
1: אני אומר ככה, קודם כל להיות רגועים, אין אינפורמציה, יש דיסאינפורמציה. כלומר, 99.9 מהדברים שפורסמו בחוץ לא היו ולא נברו, אפילו למשל לא היו.
0: כן.
1: צריך להבין פה באנשים שעשרות שנים של הרבתה התורה, עמדת תלמידים, חיבורים של עשרות ויחד מאות ספרים וסיכוי הרבים שאין כמותו, מדובר על גדולי תורה שעליהם נאמר ייזהרו בגחלתם, שאין להם בעולמם כלום, חוץ מאשר זיכוי הרבים והגדלת שמו יתברך.
0: אתה מדבר על מרן הרב יצחק יוסף.
1: ודאי, ודאי, ודאי. וכמובן גם המכתב שמגיע מהרב מאיה. זאת אומרת, ובכל המועצת שאיך היא מתנהלת, ואנשים שלא דורשים לעצמם כלום, אנשים שלא מבקשים, מבינים מה זה עבדות אמיתית, כשאדם לוקח על עצמו להורות את הדרך, זה לא שרה. זה באמת שיבוד אמיתי, זה עול, זה אחריות, זה להבין שאדם יש על הכתפיים החלטות.
0: כן, אבל למה היו צריכים מכתב? בוא תסביר לנו מאחורי הקלעים. יכול להיות שהיו דיונים, לא ויכוחים, אבל פולמוס סביב חוק הגיוס, דברים אחרים שאריה דרעי כפוליטיקאי שיודע מה קורה בפנים, הייתה לו דעה, מרן הרב יצחק יוסף דעה שונה. היה משהו כזה?
1: עלייה בכל השנים האחרונות, בכל בתים של המועצת, ושלח את מי שצריך שלח, אם זה הרב אריאל אטיאס, הרב אילון אזולאי, לכל בתי המועצת, לקבל את ההנחיה ואת העזרה, כן? בכל שלב. אבל בסוף יש את השיח בין גדולי התורה, והם יכולים לעשות את זה בלהיפגש, בטלפון, במכתבים, זה הם יחליטו לכם להביא.
0: אבל הייתה, היה איזה מינוי מסוים, זה הוגדר שרבי ירי אמר לו, רב מאיה ביקש, אתה תהיה מה? אז היום מרן הרב יצחק יוסף הוא מנהיגה רוחני של ש"ס, מה ההגדרה?
1: יש, אבל ההנהגה, מי שהקים את תנועת ש"ס, זה מרן הרב עובדיה.
0: כן.
1: ובסוף, לא, שמנחה על פי תורתו של מרן, הרי כל הספרים של מרן הראשון לציון זה על פי תורתו ופסקיו של הרב יצחק, של מרן הרב עובדיה זצ"ל. הוא ייבדל לחיים טובים, שמכיר את ההשקפה ואת הדרך. אתה יודע, אני פעם שמעתי סיפור, ייקח לי מקום אחר, שפעם שאלו את הרב שך על איזושהי החלטה, הוא אמר, אני לא מקבל החלטה, אני חושב מה החזוני שמה בלסקרו היו מקבל
0: החלטה באותו דבר.
1: זאת אומרת, בסוף יש את הדרך, וזה מה שגם הרב מאיה אמר לרבי יצחק, אבל מה שחשוב זה בסוף שמועצת חכמי התורה, ואנחנו כמובן כשליחים שלהם, יוצאים לדברים ביידישקייט של עם ישראל, על עולם התורה, ואנשים אומרים, אז אנחנו לא נצביע, אוקיי, אז מי יביא חוק להסדרת עמד עובדי התורה? מי? קהילת קריב? מי? גולן? איידן? מי יביא? מי יביא? על הליכוד? מי יביא?
0: רגע, אם אני רוצה, השר לשעבר מלכיאלי, אם אני רוצה רגע לחדד, אתה אומר שבסוף ש"ס של היום זה כמו חב"ד וברסלב, שאין אדמו"רים חדשים, אין מנהיגים חדשים, אלא כל ההנהגה היום היא על בסיס ההנהגה הקודמת. זאת אומרת, כמו בחב"ד, אפילו לא המשיחיסטים, כן, גם חב"ד האחרים, בסוף אחרי הרבי אין כלום. בסוף אנחנו כרגע מבררים וממשיכים את תורתו של הרבי, כנ"ל בברסלב, הכל זה רבי נחמן מברסלב, זכר צדיק לברכה. אתה אומר גם בש"ס היה מרן, ואנחנו עדיין שואבים מהכוח של מרן, ומרן הרב יצחק יוסף כממשיך דרכו של מרן, זאת אומרת הוא לא עומד בפני עצמו, הוא בעצם בנה קרד האבוה, יודע אריכתה של האבא.
1: אתה עושה לומדס עצום, אני אומר לך, אם אתה היית ראש ישיבה,
0: נו הגיע הזמן, אף אחד לא רוצה אותי,
1: אנחנו נארגן,
0: תסדר לי, אני עוזב את הרדיו, אני עוזב את הכל רק כדי להרביץ תורה לעדרים. אבל ישיבה אשכנזית, ספרדית, תקבל אותי? תקבל ראש ישיבה אשכנזי?
1: במסגרת האחוזים, למה לא?
0: כראש ישיבה. טוב, חפרנו בעניין הזה. אני רוצה כן לדבר איתך דווקא על הנושא של על סוגיית האפליה, בסדר? אפליות של בנות ספרדיות, אשכנזיות. הרגע מה שדיברנו בשבוע שעבר, ראיינתי פה אחות של תלמידה ספרדיה מהעיר ביתר עילית, שלא התקבלה לסמינרים אשכנזים, צריך לומר, למרות שחשבו גם הרבנים שם שהיא מתאימה לשם. הגיע דודי זלץ, סגן ראש העיר שם, מחזיק תיק חינוך, כן? נלחם אחרי הקלעים, והרדיו עשה את שלו גם, הפעלנו פה לחץ גדול, ואני מבשר עכשיו, המאזינים עוד לא יודעים, שהילדה התקבלה לסמינר. אנחנו נראיין בהמשך גם את האימא ואותה ואת הכל. אני שואל, יש פה שאלה שאני באמת רוצה לברר איתך, כי אתה מכיר גם את העולם האשכנזי ליטאי וגם את העולם הספרדי. האם נכון בכלל שבת ספרדיה תרצה בכלל להתקבל לסמינר אשכנזי, כי יש היום מוסדות ספרדים כל כך טובים, ואני מדבר גם על בחור ספרדי, שמתעקש על ישיבה אשכנזית, למה? והאם, שלא מקבלים אותו, האם זו אפליה עדיין?
1: תראה, אני חושב שהנושא הזה, שעד השאלה קצרה, אבל מאוד מאוד עמוסה וגדולה, היא לא רק שאלה פילוסופית, יש פה שאלה גדולה מאוד, אני חושב שהיה אפשר להקדיש פעם שעה שלמה, לדבר רק על זה. עכשיו, אני אגיד לך אבל מלמעלה, כאן דברים שאני מאמין, ואני חי אותם גם. תראה, אם היו נפגשים לפני 15 שנה, 20 שנה, הציבור הספרדי לא היה הרבה מוסדות, לא אומר ניחותים תמיד היה, אבל ודאי לא גם בכמויות. כשאני סיימתי ישיבה קטנה, אינני טועה, אולי היה 5, אולי 6 ישיבות ספרדיות,
0: כן.
1: עם מעל 150 בחורים. זה המספרים שהיה. היום מי שמכיר את עולם התורה הספרדי, יודע שיש כמעט 10 ישיבות עם מעל 500 בחורים. זאת אומרת, נמצאים בסדר גודל גדול, עכשיו זה לא רק כמות, זה גם איכות, איכות תמיד היה ברוך השם, אבל גם כמו היכלי ישיבות ענקיות, גם אדם שרצה ללמוד בישיבות ענקיות, מה שנקרא בית מדרש של מאות ואלפי בחורים, נושקים לאלף, פעם לא היה, היום ברוך השם זה קיים. עכשיו, התהליך הזה הביא את אותותיו גם לתלמודי התורה, מי שמכיר את המהפכה הגדולה ביותר, תלמודי תורה, של בני תורה, של אברכים שלמדו בישיבות, ספרדיות, אשכנזיות, הולכים לתלמודי תורה, באמת, של בני תורה, של... בסוף צריך להבין, יש אנשים למדו בישיבות, רוצים את הילדים שלהם באותה מסגרת פחות או יותר, נקרא לתלמודי תורה, בני תורה, חניכי ישיבות, לא משנה את ההגדרה,

0: כן.
1: והיום ברוך השם קמו ודאי בירושלים כמעט בכל שכונה ובהרבה מאוד ערים. הדבר הזה קורה בשנים האחרונות גם בבנות. עכשיו, זה נכון, זה יותר, לוקח יותר זמן מהסיבה שבבנות, בבתי הספר של החינוך העצמאי הזה, יש אחוזים גבוהים של ספרדיות, דבר שהוא כאילו התחיל מגיל צעיר, ואז הקושי קורה בגיל המבוגר יותר, שאז לא נעים להגיד את זה, אחוזים הם קטנים. אז נתון צריך, זה עובדה, כן? עכשיו, אני חושב שאנחנו היום, באמת בזכות, באמת, העמידה האיתנה של, זוכר, זה התחיל מהרב עובדיה, וחם שלום, כמובן בשעס, כנושא שהולכים אחרי הדרך שלהם, להקים מוסדות, נכון? זה לקח זמן, זה לוקח זמן, ויש שעים נמצאים היום במקום הרבה הרבה...
0: אז אי אפשר לדבר על אפליה היום שבנות ספרדיות, או שעדיין זה קיים?
1: כשאדם, כשילדה, כן, שהיא שבע בלימודים, מתקבלת, ואחת תשע לא מתקבלת,
0: אז אתה אומר כל דבר לגופו, אתה אומר, צריך לבדוק כל דבר, אבל אני חייב לשאול אותך משהו, אתה יודע, דווקא כשיחת השקפה, ואתה צריך לומר, למדת בחברון, אצל רב דוד כהן, נכון? ואצל עוד ראשי ישיבות שם. השאלה הגדולה, השר לשעבר מלכיאלי, האם יגיע היום שאנחנו כציבור חרדי, מיינסטרים, נפסיק לדבר במונחים של ספרדי ואשכנזי, או שזה טוב לנו? ואפשר להסביר זה גם על פי קבלה, אריזל מסביר על נוסח התפילה שיש, זה הזוהר הקדוש כמובן, שיש 12 מסלולים, צינורות בשמיים, שכל תפילה צריכה את הנוסח שלה, כל אדם צריך למצוא את השבט שלו. זאת אומרת, השאלה אם יגיע יום שנפסיק אנחנו לדבר בסגנון של ספרדי אשכנזי, כמו למשל בקהלים אפילו הציבור החילוני, כן? לא שאני בא ללמוד ממנו, או שלא, או שזה נכון רוחנית, השקפתית, כל אחד בהלכות שלו, בקף שלו, במנטליות שלו אולי. מה אתה חושב?
1: קודם כל, יהיה תמיד בית כנסת ספרדים שהולך על פי השולחן ערוך, הרב עובדיה לצה"ל, ויש אשכנזי. אני לא מצפה שאני אתחיל להתפעל בעברה חסידית, או בעברה ספרדית. כל אחד הולך רבותיו. זה, אין לזה דיון אפילו.
0: בנוסח התפילה, כן.
1: כן. נוסח הניגונים, העברה, דברים פשוטים.
0: בניגוד לדתיים לאומיים שעשו איזה נוסח אחיד, ששם הכל כאילו התכנס ביחד. שזה לדעתי על פי האריזל והזוהר הקדוש בעיה חמורה, ולמדתי את הדברים בפנים.
1: אני לא אהב את זה, אני יודע. את הנוסח האחיד הזה, אם זה גדולי תורה שקיבלו החלטה, אז מי אמרה,
0: אוקיי.
1: אבל עוד הפעם, צריך לזכור שה... אז זה על הסיפור של, אתה תמיד יהיה ספרדים אשכנזים בתי כנסת, אין מה לעשות. ההלכות, אנחנו פוסקים, יש לנו הרבה הרבה מחלוקות, שולחן ערוך ורמ"א, וחולקים, כאילו, לא הולכים לבטל את השולחן ערוך ולא את הרמ"א, בסדר? עכשיו, האם זה נכון להביא את זה עד מקום נידח, שיש שנה תלמוד תורה אחד, הם מסננים לך את האנשים? ודאי שלא. האם יקיע היום שבמקומות האלה זה לא יהיה? בוא נצפה שהמשיח יגיע קודם.
0: הבנתי. עכשיו בוא נדבר על השאלה הכי קשה בסוגיה הזו, שהנה מזינים, יגידו, הנה לא שאלת אותו את השאלה הזו, הנה גם אתה פחדן. למה חברי כנסת משס, כולל יושב ראש המפלגה ואחרים, דווקא הם מעדיפים שהילדים שלהם ילמדו במוסדות אשכנזים? בוא תסביר לי.
1: אומר לך שתי תשובות. תשובה אחת, אני חושב שיש היום, אני לא עשיתי לא טבלה ולא זה, ולא ספרתי, יש כבר כמה שנמצאים גם בישיבות ספרדיות, בישיבות ובתי ספר, אגב, צריך לזכור שהראשון ששם את הבנות שלו בבית ספר ובסמינר ספרדי היה אריה דרי, כן? כשמרן הרב עובדיה הקים את סמינר מרגלית, אם אינני טועה לאחר פטירת הרבנית, זכרה לברכה, אז הוא עושה את הבנות שלו. ככה אני זכור, זוכר איזה שנה נובע, זה אחד. שתיים, תראה, בסוף אתה צריך לדון על העשייה הגדולה כתנועה, לאן אתה לוקח, כאילו, איפה אתה משקיע את הכוח כתנועה, במה כזה. ואני חושב שמה ששעת היום זה בעיקר ברשויות המקומיות, פחות ארצי, בגלל שברשויות המקומיות שמה ההקצאות עוברות.
0: אני שומע שהגעת ליד. אנחנו הולכים, לא זה טוב, אנחנו הולכים איתך ברחבי הארץ, אני מדמיין, עכשיו אקו, אפול, איפה אתה, ופתאום אני שומע ש...
1: לא, דווקא עכשיו אני משכונה לשכונה בתוך ירושלים.
0: ירושלים של היום הפכה להיות, משה ליאון יושב שבעה, זה אפשר ללכלך, כן, אבל תקשיב, פקקים ובלגה, לא יודע אם זה טוב או רע, אבל...
1: תראה, כי אחת אני מסתובב בכל הארץ, אני חושב שבכל מקום יש פקקים, אני חושב שזו מטלה לכל ממשלה. לא יודע איך פותרים את זה מהרגע להרגע,

0: אבל אני לא רוצה להגיד שהעברנו נושא, אבל כמו שכבר אתה פתחת את העניין,
1: נחזור, אל תדאג, אני אחזור לשאלה הגדולה.
0: כן, כן, כן, הציינתי, שלא נשכח. הסיפור של הפקקים הוא באמת דבר שהוא נורא מזעזע. אבל אתה יודע מה, כשאני עברתי עכשיו בכמה שכונות בירושלים, ואתה רואה את המהפכה הגדולה מיותר שש"ס עשתה בקהילות של בתי כנסת, בתמודי תורה.
1: מה, בכביש ראית את זה? שנסעת בכביש, ראית את המהפכה של ש"ס?
0: כן, כן, כן, כי אתה עובר בתור שכונות ואתה רואה את הדברים, כן.
1: אתה רואה פה בניין,
0: שם זה. עכשיו אתה רוצה להבין דבר אחד, בסוף זה מעגלי. בסוף כשיש בית כנסת וקהילה גדולה של ספרדים, אני אפתח את בעקבותה בדרך כלל גם תמות תורה. וזה תהליך שקורה בשנים האחרונות.
1: רגע, אני רוצה עוד מילה לתחבורה, שהיית שר, כן? היית נוסע עם צ'קלקות כמו אחרים כדי לעקוף פקקים, או שאמרת אני יושב בתוך עמי ואני עומד בפקק?
0: לא, לא, אתה יודע מה, הייתי הרבה מאוד בפקקים ו... ובסדר, כאילו, וחלק מהעניין זה גם להרגיש מה, ואגב, אני הבאתי לא מעט טעמים את, את ההרגשה הזאת של השעות בפקקים, והתסכול שלנו כמדינה, איך מנהלים תחבורה. נכון. אני לא בא, אגב, לא בא מביקורת לאף אחד, כי אין לי את הפתרונות היותר טובים, זה לא שאני אומר, תבלו דעתי. ובשורה האחרונה, היום אתה נוסע ממקום למקום, לוקח לך פי שלוש זמן מאשר אתה נוסע בלילה.
1: אתה יודע, אפילו אני, הרבה פעמים מאזינים פונים אלה, אומרים לי, בוא, דבר לתחבורה הציבורית בערים החרדיות, קטסטרופה, ולך ברמות, לא יודע, יש קווים מבית וגל לרמות, מארנוף לרמות, מלא אברכים דחוסים, זה...
0: נורא והיום, נורא והיום, אגב, בדיוק בשבת פנה לאברך, ודבר שעד הרבה, אם תיקח לטפל בו, משטרת ישראל עוצרת אוטובוס של ישיבת מיר, מבני ברק לירושלים, כן. עולים שתי שוטרים, נותנים שמונה דוחות על חגורת בטיחות.
1: הזוי.
0: באוטובוס. אוקיי. אני לא חושב שעצרו אוטובוסים אחרים, אני לא יודע
1: לא
0: אם יש...
1: לא קרה בתל אביב.
0: יפה, זה לא קרה במקומות אחרים. אגב, התחבורה הציבורית, מי שרואה בתוך השכונות החרדיות, יש הרבה מאוד מה לשפר, גם בתדירות וגם
1: בעיה. לא, ואז אני מעלה את מקלב, ותיזהר לא להגיד שלא תפגע בו, שלא יהיה
0: בריב ביניכם. לא, לא, הוא עשה עבודה, לא, לא, לא.
1: ומקלב עשה מהפכה, אבל מה אומרים לי? אין נהגים, אין זה. לא, מאשימים. אז את מי? מי? מירי רגב? מי אשם בזה?
0: אני לא מאשים, אני לא אוהב להאשים אנשים. אני רק אומר, כנתון, כנתון, אתה לא יכול לדרוש מהאנשים היום, אגב, אנשים נמצאים בתחבורה הציבורית, והם לוקחים, שורפים, אין צריך להיות יצירתיים. יש רעיונות יצירתיים, אפשר להביא מהעולם כל מיני פתרונות, ובשורה האחרונה, מקלב זה הוא סגן שר שעשה באמת דברים גדולים מאוד, אבל זה ברמה של מדינה צריכים לפתור את זה, זה לא ברמה של משרד. אגב, זה נכון שבנו הרבה מאוד כבישים, בנו קשרים, עשו דברים, עדיין...
1: עדיין הציבור החרדי, השר לשעבר מלכיאלי, סובל בתחבורה הציבורית, אוטובוסים. עכשיו, מקלב אומר לי, הבעיה זה הנהגים הערבים. אין נהגים נורמליים. עכשיו, הם מחליטים מתי לבוא, מתי... אין בעיה של אוטובוסים, אין... ואז הוא קורא למאזינים. לבוא, הוא אומר, עכשיו מנדלוביץ', העוזר שלו, אמר לי, מזכורת של נהג אוטובוס, 20,000 שקל. למה החרדים לא יכולים להשתלב בדבר הזה? מה הבעיה?
0: אגב, לפני כמה שנים אני התפניתי למשרד התחבורה שישקיעו קמפיין יהודי בתוך הציבור החרדי, ומצאו, עשו קמפיין גדול מאוד, השקיעו הרבה כסף והציעו גם זה, ולא נרשמו אנשים להיות נהגים. אני לא אומר אנשים לאיכות להיות נהגים, אני רק נותן עובדות. ומה שהתשובות שאמרו לך זה תשובות נכונות. אין נהגים, נכון?
1: מה רע להיות נהג? שמים מוזיקה, לא מוזיקה, קול ברמה, שמים, שומעים קצת דברי תורה, חיזוק וזה. טוב, בוא נחזור ברשותך. הייתי בנקודה של למה דווקא הפוליטיקאים מש"ס מעדיפים לשלוח את הילדות להם למוסדות אשכנזים? רק מה הסיכום של הדבר הזה? אתה אומר, זה נכון, רק זה משתנה?
0: לא אמרתי זה יישתן, אמרתי כבר נתון בנוסף להיום, יש כבר הרבה מאוד שלא ככה, זה אחד, ודאי ברשויות המקומיות אבל גם בכנסת, ואני אומר שיש פה כאנשים שמבוגרים, שיש ילדים גדולים יותר, אולי בשכונות שהם היו, אז לא היה, אפשר לדון כל דבר לגופו, כמפלגה, כתנועה, יש מהפכה גדולה מאוד, גם בבנים, גם בבנות, וצריך פיילסים שזה ימשיך בדרך הזאת.
1: יש לי עוד שאלה שתיים או שזהו?
0: כמה שאתה רוצה, מה שלך?
1: לא, אני לא רוצה לעכב אותך, אנחנו מדברים כבר 23 דקות.
0: אני, תראה, לדבר עם מאות אלפי המאזינים שלך, לא זוכים בזה כל יום, ותמיד נעים לשוחח איתך.
1: אתה אומר, זה לא אני, זה המאזינים, ואתה צודק, אנחנו כולנו שלוח חדר הבונון.
0: האורחים זה על פי, האוכל נעשה על פי האורחים. בוא, אראה, על פי
1: המערך. יפה. טוב, אני רוצה לדבר דווקא על הסרטון הראשון של ש"ס, שככה נוגע בעצב הרגיש, משפחה ש"סניקית, שיש לה גם בן חייל, גם בן תורה, וביחד, ואז אומרים, רגע,

0: אתם, זאת אומרת, אני מדבר עליו ברמת הקמפיין, יש פה אוילים מיוצרי ואוילים מיצרי, נכון? מצד אחד, יש לשס קהל ענק, ענק, שעושה צבא ומסורתי ומחוברים, מצד שני, אתם הובלתם גם את המאבק למען בחורי ישיבות, נגד צהל בסוף, שמענו את הדברים שמענו על יצחק יוסף, של דרי, של אחרים, איך זה עובד ביחד?
1: אין פה לא אוי מיוצרי ולא אוי מיוצרי, יש פה את האמת שלנו, שזה שס.
0: גם וגם.
1: שזה מרן הרב עובדיה זצ"ל, שבני הישיבות זה שבט לוי. ואנחנו אומרים את זה, אנחנו לא נכנס לממשלה, לא נשב בקואליציה, שלא יסדירו את מעמד לומדי התורה. דברים ברורים. יחד עם זה, כולם מכירים את הסרטונים של מרן זצ"ל, על האהבה הגדולה לחיילי צה"ל, והכבוד הגדול שיש לנו אליהם, והערכה. שאנחנו מתפללים להצלחתם, ואנחנו בבתים מזרחים, מסורתיים, יש ילד אחד שהוא חייל, וילד אחד שהוא תלמיד ישיבה, והם מחובקים ביניהם, אנחנו יודעים, מעריכים הזה שבט לוי, חונכנו, מחנכים את ילדינו
0: לך על הישיבות. לא, קשה להסביר את זה, תדע, לי לא צריך להסביר. אני יודע שאנחנו אפילו פה ברדיו, עושים פרויקטים למען חיילי צה"ל שבמילואים, ועזרנו המון לחיילי מילואים חילונים, כן, בתקופת המלחמה, פרויקטים, מצד שני.
1: בסוף כולנו אחים.
0: נכון, מצד שני אני יכול לדבר נגד צהל, שאני מביא דברים שגדולי ישראל, שצהל מכריח, אבל איך מסבירים את זה למצביעים שהם לא כמוני?
1: קודם כל אני חושב שיש הרבה מאוד בציבור עמך בית ישראל שיודעים את העובדה הזאת, לצערנו זה לא בא לידי ביטוי בכלי תקשורת הכללים שמנסים להשחיר אותנו לכאן ולכאן. אתה יודע מה, אותם אנשים ש... רצו אחריי אתמול וקראו לי רוצח, זה אותם אנשים שמתפרים בכל מיני מקומות, ואני צריך אחרי זה להסביר אותם גם, אתה מבין? זה אותם אנשים שגם רוצים אותנו. אני חושב שאנחנו נלך עם האמת שלנו, אנחנו יודעים מהי באמת המורשת של הרב עובדיה, שזה עולם תורה, וגם עמך בית ישראל.
0: אוקיי.
1: ולא מזגזגים.
0: שאלה אחרונה, אני קורא פה שבשל משבר תקציבי, משרד הדתות, שאתה היית, שעמדת בראשו, וגם המנכ״ל של משרד הדתות, שאתה מינית, יהודה אבידן, הורה לסגור את מערת המכפלה, תסביר לנו את הרציונל, מה שאתה יודע.
1: לא, נושא בהסדרה, רק הכוונה היא, שנכון, בית המשפט עיכב את הכסף. שבר ועדת כספים, ואתה לא יכול להחזיק כאלה מקומות בלי סדרנים, בלי ניקיון, בלי תאורה, בלי מים. הם עשו מה שהם עושים, הם יושבים כמה שופטים, ועל דעת עצמם מחליטים לעכב כספים, הם מייתרים את הכנסת, מייתרים את הוועדות, אז כן, אם אין כסף, אין מי שיתפל את המקומות האלה, ואז יבואו אנשים, ושהשופטים יבואו לעשות סדר שם.
0: אוקיי, השר לשעבר, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אני מקווה שהנמנו לך את הפקקים הירושלמים. לפחות אתה אינמת לנו. תודה רבה.
1: יישר
0: כוח. צורות טובות.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
7: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
8: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
9: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
12: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה.

0: לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
1: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
0: כפוף לתקנון המבצע.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
3: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לקבל סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
4: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית. כוכבית 6495.
5: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
6: פיגוע הבוקר, מנדי ריזל כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום, ערב טוב לך מנדי.
7: נכון, אנחנו מדברים על תושב ביתר עילית, אגב איש קבע במילואים, הוא יוצא הבוקר לטיול משפחתי בצפון, עובר באזור הבקעה, ושם בכפר אוג'ה הוא יורד לקנות כמה דברים קיוסק, אבל מתברר שמחבל שמחכה לו שם, עורב לו שם, מזהה את העובדה שמדובר ב, כמובן ביהודי, בישראלי, קופץ עליו ודוקר אותו 6 פעמים גם וואו. בגב וגם בכתף. נאמר בסוגריים כמה מסוכן וכמה אסור להתפתות למחירים זולים בכפרים ברשות הפלסטינית, למקומות עוינים, זה לא שווה. הקופסת סיגריות בפחות 10 שקלים את הדקירות האלה, המחבל מצליח להימלט, כוחות גדולים מחפשים אחריו, והפצוע ברוך השם לא בסכנה. מצבו קל עד בינוני, בנס גדול, זה היה יכול להסתיים אחרת לגמרי. צריך לומר שהדבר הזה מתנהל במקביל לפעילות מאוד קשה של צהל כנגד הטרור ביהודה ושומרון. ביום חמישי בלילה, אגב, אירוע מאוד מעניין בג'נין, כאשר כוח צבאי נכנס לעצור שם מחבל, והמחבל הזה מנסה לתקור את אחד החיילים, הם יורים בו ומחסלים אותו, ואז מסתבר שהברנש הזה שניסה לדקור את המחבל וחוסל, הוא מוכר מאוד למערכת הביטחון. הוא היה אלוף משנה לשעבר במנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית. שמו, רגע נעלם לי שמו, אבל בכל מקרה, קוראים לו פתחי יזם, בנו רעד חזם, אני לא יודע אם השם מוכר, זכור לך יעקב, אבל בנו היה מחבל בפיגוע בדיזנגוף לפני 4.5 שנים, שרצח בעיריות 3 ישראלים, ואז אותו אב של אותו טרוריסט שחוסל בליל שישי, הוא אז יצא לתקשורת והתרברב ודיבר נגד ישראל ובעד הג'יהאד ובלה בלה בלה, ומאז הוא היה עסוק בהימלטות, וביום חמישי בלילה אחרי 4.5 שנים, צהל מנסה להגיע אליו, הוא מנסה כאמור לדקור ונורא למוות. בוא נאמר שמערכת הביטחון הרבה נשמו לרווחה, רצו לחסל אותו כבר מזמן. אני חושב שהוא בוודאי מהבחירים ביותר ברשות הפלסטינית לשעבר, שעסקו בטרור וחוסלו, וזה כחלק מהניסיונות לגדוע את הטרור
6: ברשות הפלסטינית. מילה על עזה ברשותך, גם מחבל חי ללכד על ידי צהל, הובא לישראל לחקירה מה הסיפור שם, וגם שר הביטחון ממש היום בצהריים משגר ככה הודעה ומספר על הנחיות ברורות. כן, סביב דווקא טרור העפיפונים שממש עושה לנו דז'ה-וו לפני כמה שנים, לפני הטבח הנורא, ששם תושבי מחבלי חמאס בעזה היו משגרים עפיפונים וכאלה ובלונים לאזור הדרום.
7: נכון יעקב, אז אנחנו מדברים קודם כל על 4 פעולות של חיסול בשישי ובשבת קודש כנגד מחבלים בתוך רצועת עזה, חלק מהם חצו את הקו הצהוב, אחרים עסקו בהתחמשות, אבל אחד מהמחבלים, צהל עוקב אחריו, הוא מתקרב עם סכין לקו הצהוב, מנסה לחצות אותו, והוא למעשה נעצר, נלקח לחקירה, והמטרה היא שהוא יזמר והוא יספר על ההפרות של חמאס את הסכם.

0: עם הפסקת האש, האם זה משהו מאורגן, מי מארגן את הדבר הזה וכולי. אבל מעבר לזה, ביום שישי, 4 עפיפונים נוחתים בשטחים פתוחים סמוך לנחל עוז במועצה האזורית שער הנגב, והדבר הזה כמובן מפנה את תשומת הלב למזכיר לנו את טרור הבלונים מ-2018-2019. נכון. ואני אומר לך, אני זוכר כתושב שדרות אז, כמה שזה כאילו היה נראה טרור דרדלה, זה הייתה תחושה נוראית לראות את השדות עולים באש, ואת הריח של השן כל היום וכל הלילה, והיה גם, זה השתדרג אחר כך לבלוני נפץ וכדומה. שורה תחתונה במועצת שער הנגב, יוצאים בחריפות נגד הדבר הזה, אומרים, היה 7 באוקטובר, אנחנו לא מכילים את הדבר הזה יותר, ושר הביטחון ישראל כץ אומר בצהריים את הדבר הבא, אני מורה שלפגוע בכל מי שאחראי על השיגור של העפיפונים הללו, ולהרוס בתים ושכונות אם צריך שמהם
1: משגרים את העפיפונים הללו. צריך לומר שבזמנו, אני רק מזכיר למאזינים, ישראל הכילה את הטרור הזה של העפיפונים, וראינו את ההמשך הנורא.
0: בוא, אתה יודע מה, אני אספר לך סיפור בקצרה בהקשר הזה. ראיינתי בעבר אז ברדיו דרום את אחד משרי הממשלה, חבר בליכוד, ידרדר מאוד בפריימריז האחרונים, והוא, ואתה יודע, אני שואל אותו, תקשיב, מה עושים טרור הבלונים? הוא אומר, תקשיב, טרור הבלונים זה לא כזה גרוע, סך הכל מציטים שדות. ואז התחיל להתפרסם, הכותרת הזאת התחילה להתפרסם, והדובר שלו השתולל, התקשר אליי ואומר לי, מה אתה מרמה? הוא לא אמר את הדבר הזה. אמרתי לו, תקשיב להקלטה. קיצור, הוא התקשר לכמה כלי תקשורת שאלו מה שנקרא פולו-אפ, כתבות המשך מאותה כותרת, שכנע אותם להוריד את הכתבה. אותו דובר פוגש אותי לפני שנה, אומר לי, מנדי, אני חייב לך התנצלות. אתה צדקת, אני עשיתי את העבודה שלי, כך הוא אומר לי, אבל אתה צדקת, והציטוט הנכון, והייתה לנו טעות. אז בעבר הייתה טעות לפני השביעי באוקטובר, אמרו סך כל טרור, קצת בלונים, קצת עפיפונים, לא נורא, לא קרה שום דבר.
1: אני מחפש מי הוא אותו בכיר בליכוד.
0: אבי דיכטר.
1: לא, אני מחפש את הכותרת, כן, אבי דיכטר.
0: הוא הוריד אותה, הוא הוריד אותה מכל האתרים.
1: אז הגיע הזמן להעלות אותה, לסגור חשבון. תגיד לי, סוריה, אני מבין שישראל ככה וסוריה באיזה נתק בעקבות התקיפה הישראלית האחרונה שם.
0: נכון, אני מזכיר לך שלפני הנתק, על פי פרסומים זרים, וגם כאן בישראל, הייתה מדינה מסוימת במזרח התיכון, או באזור המזרח התיכון שלנו, הייתה קשרים שיצאה למדינה אחרת, ללכת להסכם שלום עם ישראל, כדי להטות אותנו ולהתכונן למלחמה. כלומר, גם בלי התקיפה, מבלי להזכיר שמות של מדינות, כי אנחנו לא יכולים להזכיר שמות של מדינות, גם אם סוריה לצורך העניין תיבוא ותגיד אנחנו רוצים שלום, אף אחד עכשיו לא יקנה את זה ויפול לתוך מלכודת, וצהל ממשיך לתקוף בסוריה. בשבת מותקף רכב בכפר בית ג'אן. בית ג'אן זה בדרום רמת הגולן הסורית, 11 קילומטרים מהגבול עם ישראל, והשם הזה לא בכדי מצלצל, כנראה מוכר לחלק מהמאזינים, כי לפני 9 חודשים, כוח קומנדו ישראלי נכנס לשם, לאותו כפר, מנסה לבצע פעילות של מעצרים, זה היה בחודש כסלו השנה, נתקל שם באש מן המערב, נהרגו בקרב הזה 20 מחבלים, נפצעו לנו 6 לוחמים, חלקם באורח קשה, והכפר הזה כנראה מבעבע בטרור, ולכן צהל תוקף טנדר עם מחבל בתוכו אתמול בסוריה. זאת תקיפה ראשונה זה כמה חודשים שתוקפים מטרת איש. כלומר, התקיפה שבוע שעבר בסוריה לעבר אותו בסיס שהטורקים ניסו לשקם, זה היה לעבר מבנים ותשתיות. אבל כאן היה תקיפה כנגד מחבל, מה שמראה שכל הזירות, אבל כל הזירות פתוחות, ואתה יודע, צהל עם עיניים okay. פתוחות ועם יד על ההדק, וכמובן שהקדוש ברוך הוא. ימשיך ללוות אותנו מול כל האתגרים.
1: מדי ריזה כתבינו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
0: תודה יעקב.
1: כל טוב. איתנו עכשיו בקו הטלפון הרב דני חנני, אביו של אלחנן, בן בתיה, חיה, שנתקר הבוקר, ממש המקרה ששוחחנו עליו עכשיו. שלום, ערב טוב לך. שלום וברכה. בוא תתן לנו לפני הכל, מה מצבו של בנך?
2: ברוך השם, ניסים ונפלאות. כל התלית של אדם, כולו ממש הוא עצר את הסכין עם הידיים שלו ממש, כמה שלא סקירות עמוקות, הרופאים אומרים ממש, זה פשוט ניסים, זה לא יכול להיות, פשוט נשבר לו הכתף מהעוצמה של המכה עם הסכין, נשבר לו הכתף. תראו לכם איזה מכה הוא נתן לו שם ממש, באמת, הוא אומר פשוט, סכין ארוכה, בקבית היה מגיע ללב. וממש ניסי ניסים של בעולם, אני אומר לך, יום שישי הוא בא לקח לי את האוטו, עשה לי ריפודים לאוטו, אבא מה אתה צריך, גיבוד הוואים שלו, איזה ילד, אין דברים כאלה, הוא... אין דברים כאלה, ממש, רק כנסת, רק לעשות מצוות, מעשים טובים, אין, השם שמר עליו.
1: רגע, אתה מספר שמדובר בנס ממש, המחבל דקר אותו הרבה מאוד קיר.

0: ועוד,
1: ממש שלוש סקירות חזקות מאוד, ממש הרופאים אנחנו לא מבינים איך זה רק דם אחד נקרא ולא זה לא הגיע עד הלב בגודל של הסכין, ממש רואים את הסכין, מטו את הסכין לגודל של חרב ממש, ענק פשוט ניסים ונפלאות, פשוט הרופאים אומרים זה רק ניסים ממש ניסים ונפלאות, אתה יודע, אנחנו מודים לשם, אמרנו הוא התובב על הערבים, הוא התובב על הערבים, היה לו משהו ביד, הוא זרק לו את זה על הראש ונלחם איתו פשוט הוא ממש נלחם עם הערבי, פשוט המחבל הזה ממש קיבל בך מכות וברח פשוט הוא עצר את הסכין, הוא בא לתת לו את הסכין על הראש אלא הוא עצר את זה מעדיין, כל האצבעות שלו חתוכות, שברים באצבעות
2: וואו
1: כולו חתוך, כולו מכל הממש, ניסים ונפלאות, השם שמר עליו, זה לא עושה את טבע ממש,
2: כרגע
1: הגענו לבית חולים, כל הרופאים עכשיו הוא בשער לצדק ברוך השם, הרופאים עוד כמה ימים יהיה בסדר בזמן השם יכול להיות שתכף איזה ניתוח קטן, אבל מקווים שגם זה לא מקווים שגם ירמות יתפללו, יכול להיות שגם את הניתוח הזה לא יצטרך אולי נצליח לעשות לו איזה משהו ככה בזמן השם, בלי ניתוח אנחנו רק מתפללים, מודים לשם על השמירה, שהשם יציל את הבן שלנו ושמר עליו, שהשם ישמור את כל עם ישראל ויעבד את כל שונאינו, מבקשי לעתינו, שנעבד אותם מהעולם בזאת השם.
2: וואו, אתה דיברת עם הבן? דיברת איתו? הוא סיפר
1: מה היה שם? עד עכשיו אני הייתי איתו בבית חולים, עכשיו אני נצאתי ממש כמה דקות לקבל אוויר.
2: מה אתה אומר?
1: אנחנו מהבוקר איתו ברוך
2: השם. אנחנו מפריעים
1: לך פה. הוא אומר ברוך השם, הוא אומר שבו, לא, לא, הכל בסדר. השם ישמור אתכם, תודה רבה, וברוך השם הרבה יותר טוב.
2: מה הוא מספר אבל? מה הוא מספר? איך הוא קלט שהוא מחבל?
1: הידה רצתה לשתות, כן, ומצאת אותו. הידה רצתה לשתות מה זה, הלך לבגל ואותי לה משהו פשוט. איפשהו הלך לבגל, זה התקופף, הוא התחיל לראות בו עם העסקים להקות בו.
2: אבל ראיתי כתוב שזה יום נישואים שלו, הוא נסע עם המשפחה?
1: כן, יום נישואים שלו, כן, הם רצו לנסוע עם המשפחה לכינר. לנוח קצת, הוא לא יצא לו, הוא בצבא, יש לו תפקיד בצבא. וזהו, ברוך השם, השם שמר עליו, הציל אותו, ותודה רשים.
2: אני אומר את השם שלו לחנן בן בתיה חיה. אתה יודע, ראיתי גם כתוב שהוא נכנס לכפר ערבי לקנות סיגריות, אתה רוצה לדייק את הפרטים?
1: לא, לא, לא, לא, הוא רוצה לתת לשתות, הוא לא נכנס
2: לסיגריות. זאת אומרת, מה, הוא לא נכנס לכפר ערבי או שהוא נכנס לקנות שתייה לילדה?
1: כן, כן, משהו כזה, אני לא יודע בדיוק מה היה, משהו כזה.
2: אתה אומר, הרופאים לא מאמינים, הרופאים לא מאמינים, אומרים
1: לא מאמינים, לא מאמינים, פשוט לא מאמינים,
2: וואו, אנחנו מאחלים לו בעזרת השם רפואה שלמה ובריאות איתנה ושיהיה מזל טוב. כמה שנים הוא נשוי?
1: אני חושב שיש משהו כזה.
2: לא, אני אומר, הוא קיבל את החיים במתנה וגם אתה קיבלת
1: ממש מתנה, ממש מתנה, כן, קיבלתי ילד מתנה,
2: לא יאומן, לא יאומן,
1: ממש מתנה.
2: נמשיך להתפלל עליו, אלחנן בן בתיה חיה.
1: אמן, תודה רבה לכם, אתם לשמור אתכם.
2: אמן, הרב דני חנניה, אביו של אלחנן שנפצע הבוקר, נתקר הבוקר, תודה, יישר כוח, רק רפואה שלמה.
1: תודה לכם, תודה לכם, תודה.
3: מיד נשוב למהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
4: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: זקוקים להשתלות שיניים?

0: השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.

0: דמיינו עבודה בה החיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
2: עכשיו אנחנו למקרה אחר, עוד מעצר של בן ישיבה. הפעם מדובר בנכדו של הגאון הגדול רב נוסן זוכובסקי, ראש ישיבת גאון יעקב ויושב ראש הוועדה הרוחנית של העיתון יתד נאמן, ואיתנו בקו הטלפון אמו של הבחור מוטי, הרבנית נחמה משקובסקי. שלום, ערב טוב לך.
3: ערב טוב ומבורך.
2: שלום, אז חשבת פעם שתדברי ברדיו על הבן שלך שנעצר? דמיינת את זה פעם?
3: האמת, לא דמיינתי, אבל אני חושבת שאחרי מעשה, אני מרגישה שפשוט הקדוש בחור בחר בנו להיות מוטי היקר. השם בחר בך להיות פשוט שליח ציבור. אני מרגישה שזה השליחות שלי, ולכן באמת חרקתי ממנהגי, והסכמתי להתראיין ברגעים הקשים האלה.
2: כן, עד כמה...
3: יכולה להוסיף עוד...
2: לא, אני אומר, עד כמה מדובר ברגעים קשים? כי בסוף, את יודעת שהעשרות או מאות כבר עצורים, נעצרים, משתחררים. כאילו, בואי, אני רוצה שתכניסי אותנו ללב של אמא, שהבן שלה נעצר, רק באבון לימוד תורה.
4: התחושה היא, זה מלווה בשתי דברים. מצד אחד אני באמת מרגישה שזה שליחות, שהנה הגיע הזמן של בקרובי הקדש, והנה אתה מוטי, הבן שלי, נבחרת לקדש שם שמיים. אז מצד אחד באמת זה שליחות, כי אני יודעת שמוטי יעשה קידוש שם שמיים, והוא יישב וילמד שם, והוא יחזק אנשים, והוא יתפלל, ושלחנו לו ספרי אמונה וביטחון. אז זה באמת התחושה של השליחות, ואני גם רוצה להוסיף שברגע שעצרו את מוטי, ומשמיים לא הגיעו הרבה אנשים למנוע את המעצר, אבל לאלה שהיו, מוטי אמר, אל תדאגו, אני הולך לעשות חשבון נפש ושטייגן, אני מגיע לראש השנה טהור. אז בעצם התחושה הזאת היא נותנת לי הרבה הרבה כוח, אבל אני עודה ולא אבוש, שאני כולי בחרדה, בחששות, לא שומעת מה איתו, לא יודעת, לא מאחלת לאף אמא שהבן שלה יתפס באבון לימוד תורה בארץ הקודש, והיא תשב כבר 48 שעות ולא תשמע את הקול שלו. אני מסתכלת עכשיו תוך כדי שיחה על הפרחים שמוטי קנה לי להם הולדת לפני שבוע, ואני אומרת, הנה אני מריחה את הפרחים. מוטי, מה, אתה ידעת שאתה הולך לעצר? איך אתה רק זכרת את המולדת שלי? ואתה נמצא, ואני יושבת, נמצאת באספת מורות, מקשיבה להרצאות חיזוק, יוצאת כל רגע לראות אולי מוטי צלצל, ואין טלפון. אז אני חוזרת למה שאמרתי. מצד אחד זה באמת תחושה של וואו, נבחרת, וואו, באלול, אתה יכול לחזק את כל העולם, אתה גדול מהחיים. אבל שוב אני אומרת, אני מזילה הרבה דמעות, וזה ימים לא פשוטים. מוטי, שבוע הבא בי"ח באלול, יש לך יום הולדת. התאריך הזה מוזרח, אנחנו רוצים לחשוב שעד אז תשתחרר, אבל אף אחד לא הבטיח לנו שום דבר. אף אחד לא אומר לי מה הולך להיות. אין לי מושג מה קורה, מנסים לצצל אליי מכל מיני ארגונים, ובאמת, הרבה ארגונים עוטפים אותנו, ונותנים לי כל מיני הוראות ועורכי דין. אני יכולה לומר אבל שאני מיום שישי בשעה 10 בבוקר לא שמעתי את מוטי עד לרגע זה. זו תחושה לא פשוטה,
2: כן.
4: אבל אני, כמו שאמרתי, נבחרתי, כנראה שיש לי את הכוח הזה עם השם בחר.
2: את יודעת, אני מצד אחד מאוד מתחבר לכאב, כאב של אמא ובן, כן. באמת שכולו תורה ורק מעניין אותו תורה, והוא נעצר רק על זה שהוא למד תורה, אנחנו מכירים את זה. מצד שני, כאילו, אני מנסה לחשוב, אפילו

0: אנשים ששומעים אותנו שהילדים שלהם אפילו בצבא, לא חרדים, בסדר? ושם יש גם פחד כזה שאולי הבן לא יחזור. את יכולה להבין גם את הפחד ההוא?
1: אני בוודאי יכולה להבין כל אמא בכל מצב, שאמא שולחת את הבן שלה לצבא, בוודאי שהיא חוששת, בוודאי, בוודאי.
0: שם זה חשש שהוא ימות, לא שהוא ייעצר, יישב במעצר.
1: נכון, אבל אני רוצה להסביר, אנחנו חיים במדינה שלנו, בארץ ישראל, הגיע אלול, כל הבחורים שלי, ויש לי הרבה עריקים בבית, אני לא יודעת אם מותר לי להגיד כדי שלא יתפסו לי את כולם. אני חושבת שזה היה באקריות, אז זה לא נראה לי, אבל הם יצאו שבוע שעבר במוצאי שבת כולם, והם אמרו, אנחנו חוזרים אחרי יום כיפור. אמרתי להם, אמן, אמן, ואני מלווה כל אחד בדמעות לישיבה, ולא האמנתי שהשבוע, פשוט מאוד ביום שישי, חיכו לי, אף אחד לא רצה להודיע לי באמצע הלילה, כי ידעו שאני ממש לא יעמוד בזה. ואני קיבלתי את הבשורה רק ביום שישי בבוקר. זה לא קל, אני בפירוש אומרת עוד פעם. זה ניסיון של אמאות ששולחות הבנים שלהם ללמוד תורה, כי התורה היא מגינה ומצילה, ובסוף שולחים אותם כמו אחד העבריינים לכלא, אפילו לא נתנו לו לדבר, לא נתנו עורך דין, כלום. גזרו עליו 20 ימים. רק תרשו לי להוסיף משהו. מוטי, קוראים לו מרדכי שמואל, הוא לא סתם נכד של רב, הוא לא סתם, שום דבר לא סתם, אבל אתם אמרתם נכד של רב נוסן זוכוסקי, אז אני רוצה להוסיף. הוא נכד של רבלה משקופקי זצל, והוא נין של רביצה לבלזר. אז כל מאזיני כל ברמה, אני בטוחה, יודעים מה זה אלול בשביל רביצה לבלזר. אני מרגישה שזה כאילו משמיים, שבדיוק מוטי, הנין של רביצה נתפס באלול. יכול להיות שזה באמת יריד את כולם. יכול להיות שזה יעשה משהו שיבינו שלימוד התורה של הבחורים שלנו יקר, ולא עוצרים בחורים באבון לימוד תורה.
0: מזכירה לי שלא, סבא שלי, תלמיד ישיבת נוברדוק, נעצר ונשלח לסיביר לכמה שנים, בעצם חטפו אותו וזהו, והרבה מתו שם, והוא מסר נפש, ועם רביאנקה לגלנסקי וכל החברים, השאלה אם זה המצב של היום, או שאנחנו קצת תופסים את זה ככה. אני מנסה לברר את הסוגיה הזו דווקא איתך, כי את כואבת את הכאב.
1: אז זהו, אז אני כואבת, ומנסים כל מיני חברי כנסת, באמת, חברי כנסת מדגל התורה ומשס, ופה תצל אליי סגן ראש העיר שלנו, הרב בני סיטלקיל, ומשס, אנחנו משפחה, מה אני יכולה לעזור לך? באמת מנסים לעטוף אותי ולהרגיע אותי שהוא לא סובל והוא לא סובל. עדיין אני חושבת שיש לי סדרת בחורים בישיבות, שכל המטרה שלהם ללמוד תורה, והם בחרדות? הם פשוט בחרדות? אנחנו נמצאים בארץ הקודש בבחורים חרדים ללמוד תורה. התחושה שלי של כן. אמא היא קשה, היא קשה, יש לי גם בנים אברכים עריקים, היא קשה, אני רק אומרת, אמאות בדרך כלל נוטות אולי קצת ככה לחשוב, וואו, אולי הוא רעב, אולי אין לו שמיכה, אולי... אנשים מנסים להרגיע אותי, אני לא קיבלתי ממנו היום טלפון, אני לא שמעתי ממנו מיום שישי בעשר בבוקר, אז אני לא יודעת לענות באמת מה התנאים שם. אין לי שמץ של מושג.
0: אנחנו מקווים שהפוליטיקאים שומעים אותנו וידאגו לו, כי בעבר זה עבד.
1: אני מאוד הייתי רוצה.
0: כן.
1: אני רוצה מאוד מאוד, אם אפשר.
0: בבקשה.
1: אני מורה. זה באמת משמיים שבחודש חשוון, כשהבחורים חזרו לישיבות, חשבתי שאני... נכנסתי לכיתת חינוך שלי, מחנכת ב-י"ד, ואמרתי להם שיש לי תחושה כזאת ששלחתי ארבעה בחורים לישיבות, אני רוצה להקריא לכם תלמידות יקרות משהו. אני יכולה אולי לשתף אתכם שזה מאוד מאוד יחזק.
0: כן,
1: או
0: כן.
1: זה,
0: אפשר כן? בקצרה, כן, יכולים לסיים.
1: לא, זה כמה שורות של
0: בבקשה,
1: מלל.
0: בבקשה, כן.
1: אז הכותרת הייתה, זה עוד לפני שהוא נעצר בחשבן, רחשי לב של אמא. לשלוח ארבע בנים לישיבות, בתוך ים של מחשבות, כשהלב מחיש הפעימות, החשש מפני הפעימות, הדפיקות, כשהאוזן ממהמת להשיב לכל שיחה לא מזועה, אולי זה מהצבא, אה? לענות בטעות לכל קשוח, הבן של החריק, בטוח, ולדעת שהנה עוד רגע יבואו לחפש את אחד הבחורים שכאילו חופש. אז זהו, נגמר, כן. נחו, אגרו כוח, הלכו כולם לישיבות, סביבה טובה לשמוח. שם זה הבית המבצר, לשם לא יגיע הצער. אני יכולה לסיים את המשפט סיום?
0: כן, כן.
1: אז אני עוד אמשיך עוד קצת רע. אולי עכשיו אצליח לתפוס תנומה. תפסיקי כבר לדאוג, גברת נחמה. יש עשרות אלפי בחורים, בכל מקום בארץ, כן, בחורים. כולם יודעים שאין הגנה.

0: מצווה מלבד התורה, שיש דרך אחת ברורה. כל דף של גמרא מציל מכל רע, אני מסיימת. וכן, כל חשש שלך שמביא תפילה לשמיים ישר עולה. בוקעת שערים, חוצה רקיעים. אם תפסיקי לחשוב אם ואם, תחיי באמונה שמשיח מגיע בזאת השנה. שאלו זה רק רגעי בלבול, טרם בו היום. ויגלנו.
1: בעזרת השם שמשיח יבוא, הרבנית מישקובסקי. ושנזכה לגילוי השם אמיתי, הרבנית מישקובסקי.
0: אמן ואמן.
1: אמו של מוטי שנצר בליל שישי האחרון, בעזרת השם ישתחרר בקרוב, יהיה רק קידוש השם. תודה רבה, ישר כוח לשיחה הזו.
0: אמן, אמן, אז נעשה חגיגת
1: שחרור. בעזרת השם, תודה רבה שלית לשידור, תודה רבה לך. כל טוב. זהו, אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית, מהדורה עמוסה אבל מקוצרת. תודה רבה לישי חסון, אלי בן חמו, יחיאל צולמן, יוני פדידה ואבנר שרון. תודה רבה גם למנהלנו פה, רפי אוחנה. אנחנו בעזרת השם ניפגש מחר. היו שלום.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
5: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.

0: ניצחון. כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל 8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: פור, חד וחלק,
6: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
5: קול ברמה, החדשות.
7: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. צהל ושירות הביטחון הכללי חיסלו את המחבל איסמעיל אבו פול, מפקד אתר לייצור אמצעי הלחימה במטה הייצור של ארגון הטרור חמאס בתקיפה ברצועת עזה. לפי הודעת דובר צהל, המחבל נטל חלק פעיל בייצור מטענים וטילי נונטט עבור ארגון הטרור וחוסל להסרת האיום. אתר הייצור שהותקף הוקם סמוך לנקודת חלוקת סיוע של ארגון בינלאומי. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מסרו בהודעה משותפת כי קיימו הערכת מצב בנושא איום שיגור הרחפנים, בלונים ועפיפונים מרצועת עזה לעבר ישראל. בדיון השתתפו הרמטכ"ל, ראש המועצה לביטחון לאומי ובכירי צה"ל. נתניהו וכץ מסרו כי ישראל מזהירה את ארגון הטרור חמאס שאם השיגורים לעבר ישראל לא ייפסקו לאלתר, צה"ל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים לשיגורים ויפנה אוכלוסייה מאזורים שמהם ישוגרו עפיפונים, רחפנים ובלונים. דובר צהל עדכן כי לוחמי יחידת דובדבן עצרו 4 מחבלים מבוקשים שפעלו לקידום פעילות טרור, ובהם 2 מחבלים המזוהים עם דאש ומחבל נוסף המזוהים עם ארגון הטרור חמאס. זאת במסגרת פעילות הכוחות בחטיבת בנימין בסוף השבוע, שבמסגרתה הוחרמו 3 נשקים מסוג M16. כוחות צהל לקדו את המחבל שביצע הבוקר פיגוע דקירה בביקת הירדן ופצע ישראלי באורח בינוני. כתבנו מנדריזל מוסר כי המחבל נלקד לאחר מרדף בכפר בו ביצע את הפיגוע ונלקח לחקירת כוחות הביטחון. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הורה לשס להסיר את סרטון הבחירות בו נראה צעיר הלבוש כחייל חרדי מגיע לבית משפחתו. זאת בעקבות תלונה שהגישה מפלגת ישר של גדי איזנקוט נגד הסרטון. משס נמסר כי הרדיפה המשפטית נגד הימין, המסורתיים ושומרי הדת כבר אינה מפתיעה. אתם יכולים למחוק סרטון, אבל לא תוכלו למחוק את תומכי המפלגה. לשון תגובת שס, ממנה הביא כתבנו אבי מוסקוב. התחזית מיד.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מחר וביום שלישי צפויה התחממות, בימים רביעי וחמישי תחול מכבדה נוספת בעומס החום.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
1: שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים דברי תורה, לעשות נחתו על הקדש ברוך הוא, שנתחזק בתורה ובצוות המעשים טובים, שנזכי לשנה טובה ומבורכת, לעלוי נפש ונשמה של האחים הקדושים שלי, מרן ראש הישיבה במאיר מזוז ומורחי ברחמים מזוז, זכר צדיקים לברכה, וזכותם תעמוד לנו ולכם ולכל ישראל. פרשת השבוע, והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, וירשתה וישבת בה. התורה בקטע הזה מלמדת לנו על מצוות ביקורים. אמנם מצוות ביקורים, התורה כבר אמרה את זה בחומש שמות, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוהיך, אבל עם זאת התורה חזרה על זה עוד פעם כאן בשביל ללמד לנו שני דברים. כמה פרטים שלא כתובים שמה בפרשה הקודמת, דבר שני, ללמד לנו עוד מצוות עשה נוספת. קריאת הביקורים, כמו שנקרא בהמשך, לא מספיק שמביאים את הביקורים, אלא יש פסוקים שצריכים לקרות כאשר מביאים את הביקורים. אם שמים לב, התורה מדגישה כי תבוא לארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה. אנחנו יודעים, אדם תמיד אוהב לשכוח, אדם תמיד רוצה לחשוב ולומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כן, ירשנו את הארץ מפורת יוסף, נכנסנו 600,000 גברים חזקים, גיבורים, ואז בכוחנו ירשנו את הארץ. בתורה לשלול מאיתנו? לא, כל פעם התורה חוזרת וחוזרת וחוזרת כדי שיכנס לנו.

לנו בראש. ויהיה כי תבואו לארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה. זה לא בכוחנו ולא בגבורתנו. רש"י כותב בקטע הראשון של פרשת בראשית, אומות העולם חושבים גזלנים אתם שלקחתם לנו את הארץ. וכן באמת לפני שנה באנו לציון של הסבא כמה רכבים, הרכב שלי הגיע יותר מוקדם, חיכיתי בכניסה למטה, עוד לא עליתי להר הזיתים למעלה. עבר איזה ערבי אחד באוטו וצעק, גנבים, גנבים, לקחתם לנו את הארץ, לקחתם לנו את העיר. שתקתי, נזכרתי במילה שהיה אומר לנו מורנו הרב, הרב הראשי לתוניסיה, אבי מרדכי, עמי יסי כהן, זכר צדיק לברכה. אמר, כתוב בפסוק, הבנים של ישמעאל הוא משמע ודומה ומסע. אומר, שמעת, מתעשה, דומה, תשתוק. וידום אהרון. ומשמע, תשמעת, גוי, ערבי, חרף אותך, תשתוק, אל תענה לו. ומסע, תשים את זה על הכתפיים שלך ואל תחזיר לו. לא רציתי לענות לו, מה אני אביא אם לענה לו? אבל התורה שלנו, שהיא תורת אמת, אומרת לנו, ברצונו ניתנה להם, ברצונו לקחה מהם ותנה לנו. ככה הלשון של רש"י. הקדוש ברוך הוא נתן ברצונו את ארץ ישראל לשבעת עממים. אחתי מורי פבזים ויבוסי, וברצונו לקח אותה מהם ונתן אותה לעם ישראל בזמנו של יהושע ובזמן בית שני. וגם כן, זה גם עלינו. כאשר אנחנו היינו לא בסדר, אחרי 850 שנה מזמן יהושע עד חורבן בית ראשון, עם ישראל התבסס, חזק, גדל בארץ ישראל. בגלל העוונות שלנו נזרקנו מארץ ישראל, מפני חטאינו גלינו מארצנו. הקדוש ברוך הוא אומר לנו בפרשת אחרי, ולא תקי הארץ אתכם בתמאכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לבניכם. ארץ ישראל קדושה, היא לא סובלת טומאה, לא סובלת עוונות. הקדוש ברוך הוא כביכול מתחנן לנו, ושמרתם את חוקותיי ואת מצוותיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ולא תקי הארץ אתכם. צריכים לדעת, אנחנו נמצאים היום בארץ ישראל בזכות אותם בני תורה, אותם היהודים שהם עובדים, מתפרנסים ושומרים על מצוות השם קלה כי בחמורה. עוד מצווה ועוד מצווה, עוד מצווה ועוד מצווה, והקדוש ברוך הוא שוקל את הכל. בזכות זה אנחנו חיים ונמצאים כאן. והיה כי תבואו לארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה. התורה מדגישה פסוק שאחריו, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארסך אשר השם אלוהיך נותן לך. עוד פעם התורה חוזרת על זה, צריך לחזור ולחזור ולחזור, להכניס את זה בראש. הכל של הקדוש ברוך הוא והוא נותן לנו. התורה אומרת, המצווה הראשונה כאן מצוות הביקורים. מהפירות הראשונים שצמחו משבעת המינים, שהם חיטה וסעורה, גפן, ענבים,
תהנה.

נא רימון זיתים ותמרים. אלו השבעה פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. צריכים להביא כאן את הפירות הראשונים שצמחו, להביא אותם לבית המקדש. זה נקרא ביקורים. הרמב״ם כאן כותב, המשנה, מסכת ביקורים, פרק ג', כשרד מפרישים הביקורים, יורד אדם בתוך שדהו, ורואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, רימון שביקר, חושבו ברמי, ואומר, הרי אלו ביקורים. כל התרומות והמעשרות, דווקא אחרי שגדלו, אז אפשר להגיד, הרי זה תרומה, הרי זה מעשר. אבל הביקורים, מזמן שהתחיל פרי קטן, אתה מפריש ואומר, הרי אלו ביקורים. כמובן, תולשים אותם, קוצרים אותם, אחרי שהתבשלו שיהיו ראויים לאכילה. ובטל הכהן, אשר יהיה בימים ההם. תורה מדגישה אשר יהיה בימים ההם. מה היית חושב? נבוא לכהן שכבר היה לפני 100 שנה? רש"י כאן כותב, אין לך לכהן שבימיך כמו שהוא. הרבה פעמים אנשים חושבים, פעם היו לנו איזה רבנים גדולים, איזה כהנים צדיקים, מה יש לנו היום? לא. אין לך לכהן שבימיך, זה הכהן איש היום, תבוא אליו. אתה חייב בכבודו של אותו כהן, למרות שאתה חושב שהדור הקודם היה הרבה מאוד יותר טוב. אין לך לכהן שבימיך. ואמרת אליו, הגדתי היום לשם אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. מה זה הגדתי? תרגום יונתן בן עוזאל ותרגם, באתי להודות לקדוש ברוך הוא. אני מודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו, נשבע לאבותינו לתת לנו, והקדוש ברוך הוא קיים את המילה שלו ונתן לנו. וענית ואמרת לפני השם אלוהיך. יש כאן ארבעה פסוקים שאנחנו כולנו קוראים אותם בליל פסח בהגדה, שהם תמצית של יציאת מצרים. וענית ואמרת, מה זה וענית? ענית או מישהו שאל אותי, אתה עונה? רש"י מסביר כאן, וענית לשון הרמת קול. אל תקרא את הפסוקים האלה בלחש, תורה תאמר אותם בקול, כל אחד ואחד שישמע אותם. מה כתוב בפסוקים האלה? היסטוריה של עם ישראל. ארמי עובד אבי. מי זה הארמי הזה? זה לבן הארמי. לבן הארמי עובד אבי. הוא לא איבד את אבינו עוד, יעקב אבינו נשאר בחיים, יעקב אבינו סיים את החיים שלו. אבל אבותינו אומרים, אומות העולם, הם חשבו לעשות דבר רע, אפילו שלא עשו, נרשם עליהם כאילו עשו. ואנחנו, הבנים של הקדוש ברוך הוא, בכיוון ההפוך. אם חס וחלילה אדם חשב לעשות דבר רע ובסוף התגבר על יצר הרע שלו ולא עשה, קדוש ברוך הוא לא מחשיב לו. ואם אדם חשב לעשות מצווה והוא לא הספיק לעשות אותה, קדוש ברוך הוא מחשיב לו שהוא עשה. ארמי, לבן ארמי, הוא רצה להרוג את יעקב אבינו. ארמי עובד אבי. מזמן יעקב אבינו עד היום, למעלה מ-3,500 שנה. עוד הפסוק הזה נרשם, פסוק רע על לבן הארמי, בגלל שחשב לעשות רע ליעקב אבינו. יעקב אבינו, הוא ירד מצרימה, הוא יגור שם במתי מעט. יעקב אבינו גר שם עם הבנים שלו מתי מעט. מה זה מתי מעט? מעט אנשים. ב-70 נפש ירדו אבותינו מצרימה, ועתה שמך השם אלוהיך ככוכבי השמיים לרוב. מה פירוש מתי? פירוש אנשים.

אנשים מועטים. מאמרנו שישיבה אומר, חידה, עומדים, חיים, שוכבים, מתים. מה פירוש? אפשר להגיד, כן, מי שעומד או חי, זה לא... אבל הפירוש נחמד והמתוק של מאמרנו שישיבה. אם מתה, המם מנוקדת בשווה, השווה, שתי נקודות עומדות. פירושו אנשים. ויהיה שם במתי מעט, מעט אנשים חיים. אבל אם מתי המם צבעי, שתי נקודות האלה שוכבות ככה, פירושה אנשים מתים. ויהי שם לרוי גדול עשום רביו, באנו לספר את חסדי השם. ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. מה עושים כאשר יש בעיות? ונשחק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, ויאהב את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחסנו. יש לנו כתובת, קדוש ברוך הוא, צועקים, מתפללים אליו. ואז הקדוש ברוך הוא שמע את קולנו, ויאהב את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחסנו. ויוסענו אדוני ממצרים ביד חזקה, בזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ומופתים. כל המילים האלה קוראים אותם, דורשים אותם רבותינו, וקוראים את זה בהגדה של ליל פסח. ממשיך מי שהביא את הביקורים, ויביאנו אל המקום הזה. נודים לקדוש ברוך הוא, היינו עבדים, היינו עבדים, המצרים עשו בנו מה שרוצים לעשות. הקדוש ברוך הוא לא רק הוציא אותנו, הביא אותנו למקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ, זבת, חלב ודבש. ועתה נאבתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי אדוני. עד כאן קורא כל מי שהוא מביא את הביקורים. כמו שאמרנו, אלו שתי מצוות נפרדות, מצוות הבאת הביקורים, מצוות קריאת הביקורים. מה המטרה של שני המצוות האלה? אבותינו אומרים, הבאת הביקורים זה כמו הרבה מצוות שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, הראשון לקדוש ברוך הוא, כל חלב לשם. הקדוש ברוך הוא נתן לך ילד, בן בכור, לשם. בגלל שהבכורות חטאו בעוון העגל, אז אנחנו חייבים לתת לכהן דמי פדיון בכור 5 סלעים. עד היום המצווה הזאת שייכת וקיימת, וכל מי שהוא בכור, אבא שלו צריך לתת לכהן 5 סלעים, ויש על זה ברכה. אותו דבר, תרומות, מעשרות, פדיון בהמה, בהמה שילדה בכור, קודש לשם, כל הדברים שהם הראשונים שאדם חומד, זה הראשון. אדוני, זה לא שלך, זה שייך לקדוש ברוך הוא. לכן התורה ציוותה לנו גם הביקורים, הפירות, הטעימים שמחכים לטעום, לאכול אותם. סליחה, זה לא שלך. בשביל שנדע שיש בעל הבית לעולם, והוא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לתת לו את הפירות הראשונים, והוא נותן אותם לכהנים. כמו שהתרומה קודש לכהן, אסור למי שהוא לא כהן לאכול, אותו דבר גם הביקורים. ודבר שני, צריכים מקרא ביקורים, הקריאה הזאת. הדיבור משפיע על הבן אדם. הדיבור משפיע על הבן אדם, שנדע להודות לקדוש ברוך הוא. איך היו עושים בזמן שבית המקדש חיים? המשנה ממשיכה ממש משהו מעניין מאוד. כיצד מעלין את הביקורים? כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעיר של מעמד. מה זה מעמד? יש לנו הלכה, מי שמביא קורבן צריך לבוא ולעמוד על הקורבן שלו.
השתנו חובה.

קורבן תמיד בוקר וחב צהריים, קורבן תמיד זה בשביל כל עם ישראל. אז מה אי אפשר כל עם ישראל יבוא כל יום בוקר וחב צהריים לבית המקדש? לכן תקנו הנביאים נציגים מעם ישראל שיבואו לבית המקדש בזמן קורבן התמיד של בוקר ושל חב צהריים. קוראים לזה מעמד. חילקו אבותינו את העם ישראל, אנשים מובחרים מעם ישראל, 24 מעמדות. כמו שגם בכהנים יש 24 מעמדות. אלו עובדים בשבוע הזה ואלו בשבוע הזה ואלו בשבוע הזה. אז זה המועמד של אותה העיר, אז כולם העיירות שמסביב באות, כולם מתכנסים לעיר של מעמד. ולנין ברחובה של עיר. אמנם אבותינו מפרשים ואומרים לנין ברחובה, רחוב, לא נכנסים לבתים. פני שאולי חס וחלילה ימות מישהו שמה, ואז הביקורים יתמעו. אבל יש בזה גם עוד רעיון. בשביל לעשות פרסום בחוף, יש שם אלפי אנשים דנים, פרסום למצווה. הקרובים מביאים התאנים והענבים, והרחוקים מביאים גרוגרות וצימוקים. מי שמצאים קרוב לירושלים מביאים ענבים טריים, תאנים טריים, אבל מי שגרים רחוק, קריית שמונה, גרים בנגב, בדרום, בצפון, אז מי יביאו זה כבר יחמישו הפירות האלה, יתקלקלו. אז מביאים גבוגרות וצימוקים. השור הולך לפניהם. היו מביאים איתם שור. שור יפה, השור הולך לפניהם. וכבניו מצופות זהב ועטרה של זית בראשו. זית וענן. מי שמכיר, עץ זית, העלים שלו, תמיד, בחורף, בקיץ, תמיד ירוקים. החליל מקיא לפניהם, עד שמגיעים קרוב לירושלים. הגיעו קרוב לירושלים, שלחו לפניהם, שולחים שליח לבית המקדש. נו, הקבוצה שלנו מגיעה. ואז, התמות ביקוריהם, הפחות, הסגנים והגזברים, אלו אנשי מפתח, אלו אנשים המכובדים שבירושלים, יוצאים לקראתם. לפי כבוד הנכנסים היו יוצאים, וכל בעלי אומנויות שבירושלים עומדים לפניהם ושואלים בשלומם, אחינו אנשי המקום פלוני בתם לשלום. המשנה ממשיכה, החליל מקיא לפניהם עד שמגיעים להר הבית. הגיעו להר הבית, אפילו אגריפס המלך נוטל אסל על כתפו ונכנס. אגריפס המלך היה מכבד את עצמו, היה מלך שהיה מכבד הרבה את עצמו. בדרך המשרתים, המשפחה נושאים את אסל של הביקורים. מגיעים להר הבית, עד כאן גם אגריפס המלך לוקח את הסל ושם אותו על כתפו ונכנס. עד שמגיע לעזרה, שואלים הפרשים, למה זכתה המצווה הזאת של הביקורים, שגם בעלי אומנויות צריכים להפסיק את העבודה לקבל את האורחים? יוצאים כל בעלי מעמד, הגזברים, הכהנים, יוצאים לקראת אנשים האלה. לכאורה במשך השנה נותנים הרבה מאוד יותר. הלוי מקבל מעשה ראשון, מעשה ראשון, מי שצמח לו בשדות שלו 100 טון חיטה, הוא נותן ללוי 10,000 טון חיטה, כמות גדולה. ואילו כאן בביקורים מספיק תאנה אחת, מספיק רימון אחד, מספיק תמרה אחת. למה זכתה המצווה הזאת של הביקורים שעושים לה כל כך מאוד רעש?

דבר שני, המשנה קראנו עכשיו, אפילו הגריפס המלך נוטה לסל על כתיפו. אם הגריפס המלך רוצה לתת את המעשר שלו, עשיר גדול, אולי יותר מ10,000 טון ללווה, הוא לא צריך לתור על כתיפו. למה רק מצוות הביקורים? מסבירים המפרשים רעיון נפלא. משה רבנו מכיר את עם ישראל. יש לנו בעיה, אנחנו שוכחים הכרת הטוב. מי שעשה לנו טובה אנחנו שוכחים, לא יודעים לזכור. סיפרתי שבוע שעבר, חממנו שישיבה זכר צדיק לברכה, סיפר הגאון הרב חפותא, אומר כאשר עשו לו מסיבה של גיל 80, חודשיים לפני הפטירה של ראש הישיבה, שהיה מאוד חלש, הלך למסיבה הזאת, למרות שהייתה בעיר אחרת. אמר, אני מכיר תודה לרב חפותא שהכניס אותנו ברשימה לקבל תחייה של הצבא. אבל רוב האנשים לא כאלה. ידע משה רבנו שאנשים אוהבים להיות כפויי טובה. למה? אם זוכרים, הם זוכרים, כן, אנחנו חייבים לזה, אז צריכים תמיד להגיד תודה, צריך תמיד להתחשב בו, ואדם רוצה להיות חופשי, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, אני לא חייב לאף אחד. אנשים מנסים להיות כפויי טובה. ולכן, במצווה הזאת של הביקורים, מצוות הביקורים היא לא דומה למעשר. המעשר, כל יהודי שנותן את המעשר ללווה, הוא שמח בזכותי. הלווה הזה יושב, לומד תורה, עמד בתורה, בזכותי, הוא חי. אז כל אחד שמח לתת. אבל התורה כאן במצוות הביקורים, אל תביא הרבה, אתה רוצה להיות, נוסיף, תוסיף. חובתך רק אחד, רימון אחד. בשביל הרימון הזה הוא צריך לטרוח מקריית שמונה ועד לנגב, בכל מקום, בשביל להביא את הרימון הזה. אז אדם, אם לא עושים לו הרבה כבוד, אבל הוא יטרח להביא. המטרה של ביקורים, לזכור חסדי השם, היינו בשפל, היינו עבדים במצרים. עוד שאלה, פשוט מאוד, למה עכשיו בביקורים אני צריך לזכור אנחנו היינו עבדים וירד מצרימה ולבן רצה להרוג אותנו? בשביל מה? המטרה היא, כמו שאמרנו, לזכור בשביל לדעת חסדי השם. חסדי השם, כמה הקדוש ברוך הוא עשה לנו, הוציא אותנו ממצרים, הציל אותנו מידי לבן הארמי ומכל אלה שזוממים וחושבים להשמיד אותנו. תודה לך בון העולמים שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אם לא היו עושים הרבה כבוד לאנשים האלה, בסדר, אני על רימון אחד, אני צריך לנסוע לירושלים, האם בשביל התאנה? לא, המטרה היא כאן לא כדי לתת לכהנים לאכול. המטרה היא כדי שנדע את חובתנו, נשפיל את עצמנו, נזכור את החברים שלנו, מי שעשה לנו טובה, נזכור, חייבים לו, כל החיים שלנו עשה לנו טובה, אנחנו חייבים לזכור. בשביל זה באה כאן מצוות הביקורים ומצוות הקריאה הזאת. גם הגריפס המלך, גם הוא צריך להביא את הסל של הביקורים על הכתפיים שלו. ואחר כך, מה עושים כולם? משתחווים. משתחוויה, בראשו אדם משתחווה כולו על הרצפה של בית המקדש. השתחוויה, אדם יוריד קצת מהגאווה שלו. הקדוש ברוך הוא ככה מחנך אותנו, שנזכה בעזרת השם לקיים מצוות השם,
מתוך ענבה, מי שמוריד את עצמו, הקדוש ברוך הוא מעלה אותו. יהיה רצון שקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו לדרך הטובה והנכונה. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל קהל השומעים, כל קהל קוראים בגיליונות, כל מי שמקבל עליו ענווה, יראה, כבוד לקדוש ברוך הוא, שלא נשכח אותו, וודאי קדוש ברוך הוא, ביום ראש השנה, יום הכיפורים, יזכור את כולנו לטובה, לברכה, לשנה טובה ומבורכת, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.

0: אמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו, הרב ליאור כהן.
1: ערב טוב, מאזינים יקרים, אור הנאמן, תורתו המופלאה של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה. נפתח קודם כל בדין אמירת קטעי סליחות שנאמרים בארמית, כמו רחמנה, מחה ומסה. מה הדין כאשר אין ציבור בבית הכנסת שנמצא ואומר יחד את הקטעים הללו? עדיין לא הגיעו ציבור. האם ניתן לאומרם בלא ציבור, או שאי אפשר לומר אותם כאשר אין מניין וצריך לחכות שיגיעו מניין, או פשוט לדלג אותם? נשמע כעת את דברי מרן, ולאחר מכן נאמר כמה דברים לאורו.
2: בסליחות יש לנו כמה בקשות בלשון ארמי, כמו מחה ומסה, כמו רחמנה, ולדעת הרב עובדיה עליו שלום, אומרים אין מניין בבית הכנסת, הרבה פעמים אין מניין, לא כולם יכולים לקום באשמורת, אז אומר לדלג אותה, לדלג אותה. לא אומרים רחמנה, כל היוף יש ברחמנה, כמה בקשות יש שם, הכל לדלג. יש לו מקור לזה, מראה בשבת י' ב', מר ביוחנן, אין היחד רשאי לשאול שרחה בלשון רמי. סבור, אין דבר. אבל אדם, אין אדם שאול שרחה בלשון רמי. ככה פסח מראה מסמן קופה א'. אבל מנהג בכמעט בכל עדות המזרח, שאומרים כל הבקשות גם כשאין מניין. קוראים רחמנה, קוראים אחי ומסיר, קוראים תקון. רק לא אומרים מדיר ויעבור. כי אין לנו מניין אומר ויעבור. ויעבור אומר מחר כך בטעמים בלבד. מנהג הזה חשבתי רק אצלנו. חוזר ככה בנהג. פעמים מניין, מרחמנה ועונים אמן. קום בדיר ויעבור. גם בג'רבה ככה נהגו. גם בתורה לשמה, סימן ממתית, כותר ביוסף חיים, שאפשר לומר את הסליחות בלשון רמית גם ביחיד. גם קבעים אומר אותו דבר, תמן תקפה, תקפה פי א' סעב עוד כפווה. אבל מסרנו שכבר כמראש צורים ראינו, ומגבעות השורינו, ישנה תשובה שכתבו בה רב שרילה גאון ורב היי גאון, אב והבן שלו. ותשובה נכתבה בשנת 4,000 תשמז, לפני 1,029 שנים. אומרים, אנחנו לא תופסים כדעת רבי יוחנן. וכי אדם בקש, בקשה מהמלאכים, יש כן בקשה מהמלאכים. יש נוסח, מכניסי רחמים, מכניסו דמעותינו. ומקבלי תפילת, תעבירו דברינו למעלה. זה באמת לא מתאים. אם אתם בקשה מהמלאכים, אנחנו לא מבינים הרמית. ככה כתוב בגמרא. יש הסביר לזה, למה לא מבינים הרמית? תפסות שאלו, המלאכים מבינים אפילו מחשבות בני אדם. לא מבינים הרמית? מי אמר להם שמבין מחשב בן אדם? הגובה קשיה, שעזי בכוח. אבל, מתבקש מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה לראות את המלאכים. כי מי כאוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו, כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו. וגם הרמב"ם ככה סובר. ראית אחר כך אחד אמר בתימן, אנחנו אומרים גם ביחיד. את כל הבקשות האלה בארמית, כי הרמב"ם השמיט את זה. והרמב"ם לא אמר את זה מליבו, יש לו כבר גאונים. התשובה הזו של רב שרב ורב היי נשארה בכיתובים 1,000 שנה ושנתיים. התפרסמה פעם ראשונה בספונות תשמ"ט. תעשו חשבון. חדש ברוך שומר על התשובה הזאת. ברוך שמסר עולמו לשומרים. מ-4,000 תשמ"ז, 5,000 תשמ"ט. נמצאת בספונות ניסן תשמ"ט. ויש עוד תשובה אחרת בשר הגאונים, בנוסחת יותר מאוחרת. אז יש לנו רב היי, רב שרילה והרמב"ם. גם לפי דעת מרן שפסק רבי יוחנן

0: שאין אדם שישרח בלשון רמי, אומר, ויש אומרים, שאם זו תפילה קבועה לסבור, מותר. תפילות אלה קבועה לסבור. אני לא בא לדבר תפילה שלי, תפילה קבועה לסבור. רק לכאורה יש כמה סתם ויש, יש לנו כלל, סתם ויש אומר לך סתם. אבל יש כלל שכתב אותו רבי דוד, חכם גדול מסלוניקי, ושמו רבי דוד יוסף. הספרו נתפס בתו קוד, תו קוף תזיין, תחתוס. רבי דוד יוסף כותב, אם הרן כתב מתחילה דין של הגמרא, כמו תשיבו. כך אמר בשומרים, לא מוכרח שסתם חולך מה שומרים, לא. אלא, תחילה כתב דין הגמרא, ויש שומרים כך וכך, כי זה לא כולם אמרו את זה, יש שומרים. בעולם הוא מסכים בזה. אז יש ויכוח. אבל אם נתפוס כמו דעת בדוד, תחילה מראה נביא דין הגמרא, שדר בשעס רחב לשון הרבי, רח בשעון הקודש, ויש שומרים לא, התפילה של יחיד, התפילה קבועה לסבור, מותר לומר אותה אפילו ביחיד. אבל גם אם נאמר, כדעת ערך השולחן שחולך על בדוד, הוא אומר, יש מחלוקת בין הסם, ויש שומרים. יש פה עוד סברה. באותה שעה שהיחידים אומרים את הכנסת רחמנה, באותה שעה שאלפים רובבות אומרים רחמנה. כי כולם קמים במנחה, שהרבה קמים באשמורת, הרבה אומרים בחזות. לכן תפילתי לא עולה לבד, תפילתי נשמעת עם כולם. כיוון שנשמעת עם כולם, אין בעיה. אפילו שאין מניין, יכולים לומר בלשון ארמית. ככה כותב גם בבני הוידה, סוטה למדגימת. ויש לנו דוגמה פשוטה, בליל שבת, אחרי שקוראים את הביוטים, שמה קטע בעיר אהבה. יש מניין בבית? איזה מניין יש בבית? רבה, אומרים זה ברמית, אומרים את זה. לכן מי שסומך על זה יכול לסמוך, אבל מי שרוצה לא לומר בשון הרמית, תרגם לו לא את הנוסח הזה בעברית. יש סליחות חדש שעומד להופיע, שעושה אותו רבי אדיר עמרוס לשיהי, זה שלוש פעמים. ונחטף עכשיו, נוצא מהדור הרביעית, משום מה מתעכב, תוך שבוע ימים יופיע, עם פירוש אדיר ונאור. אדיר זה השם שלו, ונאור זה השם שלי, כי אני הכנסתי לו הרבה הערות. ושם תורגמו כל התפילות של הרמית, תורגמו לעברית. כשרוצה לומר אותם בעברית, יאמר אותם, עשית דעת כולם. רחמנה זה הרחמן. אבל גם תאמר בעברית, אסור לומר אחר כך, ויעבור רק בטעמים, כי אדם קורא בתורה.
1: כן, כפי ששמענו, מקור האיסור לומר דברים בארמית ביחיד, זה בגמרא במסכת שבת דף י"ב, שם היה רבי אלעזר, כאשר היה מגיע לבקר חולה, היה פעמים אומר לו בעברית, המקום יפקודך לשלום, המקום זה כינוי לקדוש ברוך הוא, גם כי הוא מקומו של עולם, כביכול, כמו אדם יושב במקום מסוים, המקום הזה מכיל אותו, מחזיק אותו, כך הקדוש ברוך הוא כביכול הוא מקומו של העולם ואין העולם מקומו, הוא מכיל ומחזיק את העולם. וגם בדרך רמז יש המילה י' כו' כ', אם נכפיל אות כפול עצמה, י' כפול י' זה 100, ה' כפול ה' זה 25, ועוד ה' כפול ה' זה עוד 25, זה כבר 150, ועוד ו' כפול ו' 36, 186, בדיוק גימטריה מקום. רואים שי' כו' כרומז למילה מקום. אז המקום יפקודך לשלום. ופעמים שהיה אומר לו בארמית, רחמנה ידקרינך לשלם. שואלת הגמרא, איך הוא היה אומר בארמית? הרי, אמר רב יהודה, אדם לא ישאל צרכיו בלשון ארמי, כיוון שאמר רבי יוחנן, ש... מלאכי השרת אינם מבינים בלשון ארמי ולכן לא לדבר בלשון הזאת. עונה הגמרא, חולה שני, כיוון ששכינה למעלה ממרעשותיו של חולה. כמו ראינו אצל יעקב אבינו, כתוב, השתחו ישראל על ראש המיטה, ששכינה למעלה ממרעשותיו של חולה. אז מקום שיש שכינה, איננו זקוקים למלאכי השרת ולכן אפשר לברך בארמית. גמרא מעין זה יש במסכת סוטה דף למד ג', שם המשנה אומרת שאחד הדברים שאפשר לומר בכל לשון זו תפילה. שואלת הגמרא, איך אפשר לומר תפילה בכל לשון? הרי אמר רב יהודה שאדם לא ישאל צרכה בלשון ארמי. על פי דברי רבי יוחנן, עונה הגמרא, הא ביחיד, הא בציבור. ציבור יש שכינה ולכן לא צריך מלאכי השרת, ביחיד היחיד.

0: יחיד נזקק כביכול למלאכי השרת לשירות שלהם שיעלו את התפילות ולכן לא יאמר בארמית. שואלת הגמרא, הן מלאכי השרת מבינים בלשון ארמי? הרי שמעון הצדיק, לפני כן יוחנן כהן גדול, כאשר נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, קיבל מסר מלמעלה. נשלחו אז כמה בחורים שהיו עשו איזה מלחמה באנטיוכיה, מלחמת קודש. קיבל פקס מלמעלה, נצחו תליד אזלו לאגחה קרבה באנטיוכיה. ניצחו הבחורים שנשלחו לעשות מלחמה באנטיוכיה. וגם שמעון הצדיק שמע בתלתה עבידתה, דאמר סנאה להייתה על היכלה. כל החיילים שהיו צריכים לבוא על ההיכל, הגזרה הזאת התבטלה. אתה רואה שהם מדברים בארמית? אומרת הגמרא, דעה ראשונה, תירוץ ראשון, שזה בת קול, זה לא מלאך. תירוץ שני, מדובר במלאך גבריאל, שהוא כן מבין ארמית, שהרי הוא לימד ליוסף הצדיק 70 לשון. האמת שהעניין הזה של מלאכי השרת אינם מבינים בלשון ארמית, הראשונים קצת התלבטו בעניין. הראש כותב למשל שהם בוודאי כן מבינים מה יעשו מלאכים שהם כותבים מעשיהם של בני אדם, דיבוריהם של בני אדם. אם אדם מדבר בארמית, אז זהו, זה לא יעבור, אף אחד לא ידע לכתוב מה הוא דיבר. לכן אומר הראש, לשון ארמית היא שפה מאוסה בעיני המלאכים ואינם נזקקים לה. כיוון שהיא דומה לעברית, אז היא כביכול מחכה את העברית, השפה הזאת מאוסה, שפה אחרת לגמרי, אין בעיה. כך כותב הראש, וכך גם מופיע בזוהר הקדוש. יש פירוש מעניין של הראב"ד בספר תמים דעים, הוא מסביר פירוש דרך אחרת לגמרי. הוא אומר, הטעם האמיתי זה לא זה, זה טעם מולבש על הטעם האמיתי. הטעם האמיתי שחז"ל אמרו לא לומר בלשון ארמי, כדי שהעם ילמד עברית, ילמד לשון הקודש. אם תגיד להם רק ללמוד המון העם בשביל תורה, יגידו תורה זה לחסידים, לצדיקים, לבחורי הישיבות. אבל כשהם נזקקים להתפלל בלשון הקודש, אין להם ברירה, צריכים ללמוד לשון הקודש, וכך לא תשכח לשון הקודש, כך יוכלו גם כן תהיה להם גישה לתפילה. אז ראינו, כפי שהביא מרן, את דברי הגאונים, שקודם כל אמרו, אולי לא נתקבלו דבריהם של רבי יוחנן ורב יהודה להלכה, כפי שמעידים, לא ראינו ולא שמענו מעולם שהחכמים נמנעו מלשאול צרכיהם בלשון ארמית. דברי הגאונים הם דברי קבלה, כך כותב הראש, פרק ד' מהלכות ברכות, סימן י' ד', על דברי בהג, גם הרן הרב עובדיה במאור ישראל, ברכות דף ח', כותב שדברי הגאונים הם דברי קבלה, בפרט שמעידים הם שזה דברי קבלה. ולכן יש לנו עדות נאמנה של הגאונים, ומעל הכל המנהג שנמשך עד לדורות האחרונים וכל העדות, שכך אדם יכול לומר בקשות בארמית גם כאשר אין מניין. מי שרוצה לחוש לדעת מרן מאור ישראל רבן עובדיה, אז יכול לומר אותם בעברית כפי שמובא תרגום מתחת לארמית במחזורים הנפלאים איש מצליח. כעת ניגש לכמה הגאות בסליחות. אני רוצה לומר דבר כללי לפני שנשמע את הדברים מפי קודשו של מרן. הגאות ותיקונים הם לא דברים זרים. מי שרואה בדברי האחרונים לדורותיהם, מרן החידה מעיד בגודלו שהיו משנים המדקדקים לפי דקדוקיהם והמקובלים לפי קבלתם, וכן ליפוי הלשון היו מתקנים, וכדי שהלשון תהיה ברורה יותר, בפרט כאשר יש פוסקים ויש סיבות חזקות. צריך לדעת שמרן לא היה מגיע בקלות. יש הגאות שישבו בדעתו כמה שנים עד שהכריע בהם. נשמע ותחי נפשנו.
1: מסליחות, וזה דבר שכל שני וחמישי אומרים, מה נאמר לפניך שמרון? על כך אין כל דבר נעלם ממך בנצם דעניך. העולם אומרים, אין כל דבר נעלם ממך. יש פה שתי שגיאות. שגיאה ראשונה, לא לומר כל. הליבוש אומר סמן תברי זין, אל תאמר כל. אם תאמר אין כל דבר נעלם, משמע, לא כל הדברים נעלמים, קצת נעלמים. יש דבר שנעלמים, הכל יפרחו. לכן אומרים, אין דבר נעלם. לא אין כל דבר. יחשו עליו, הרבה יחשו עליו, אבל חילה מכבודם, לא הבינו אותו. אמרו, התורה אמרה, לא תעשה כל מלאכה. כל מלאכה שתרו לעשות, קצת מלאכות מותר. כתוב,

הממני יפלא כל דבר. לא יפלא ממך כל דבר, בירמיה, בהפטרה של בהר סיני. והיה דבר השם אליי לאמור, הנה אני השם אלוהי כל בשר, הממני יפלא כל דבר. אפשר לומר יפלא כל דבר, אבל מעט דברים יפלא, אין דבר כזה. אלא יש הבדל אם אתה אומר אין על יד כל, או אם אתה אומר כל לבד. אם אתה אומר אין כל דבר, לא הכל אלא מעט. אבל אם אתה אומר כל דבר,

כלומר, אין דבר נעלה ממקה. בלשון התורה, תמיד ממקה. אין ממך. היה אומר, מי שאומר ממך, ממך זה עני. וממך הוא מערכך. עני יש לו שישה שמות. סמה שלהם מאדם רע. כדי אומר, ברוך שתצילנו היום, חולים היום, מאדם רע. מסכן, אביון, דל, מח. זה מאדם. מסכן, אביון, דל, מח. ורע, ראשית יבוט רעש עני. שישה שמות של העוני. תצילנו אותו מאדם רע. תצילנו אותנו מעניות. מה אתה אומר, אין דבר על הממך? המסכן העני הזה לא נעלה ממנו שום דבר. מה אתה מדבר? מה זה ממך? וזה, אומרים, זה תלוי בכוח השני שאנחנו אומרים, תורתך, מטובך ושועתך. ורוב העולם אומרים, לא, תורתך, טובך ושועתך. אומרים, לא, מה זה משנה? זה צורה רמית. אבל אם זו צורה רמית, למה אומרים, השיבינו אבינו לתורתך, חרבינו מכל עבורתך, למה בתפילה פעם ככה ופעם ככה? תקח תמיד אותו נוסח. אבל גם אם נאמר בכל המקומות, תגיד בשעתך, בתורתך, כאן במיוחד, כאן צריכים לומר ממקה ולא ממך. זה כתב אחד מהראשונים, רבי יצחק דמן עכו. זה חכם שהיה בעכו, נפגש עם הרמב"ן. הרב חידה קורא לו איש סודו של הרמב"ן, כי היה מקובל גדול. איש סודו של הרמב"ן, בא אחר כך לספרד. טוב, אז הוא כתב ספר אוסר הכבוד, היה בכתב יד, הנה יודע בינתיים נתפס, לחם וקוראים הביא אותו, רבי אברהם חלפון מביא אותו, אומר שהוא ראה אותו, אמר כל פעם שיש כתוב מח, אל תגיד מח, כי מח זה לשון עני. לכן הנוסח הנכון לומר, אין דבר נעלם ממכה. יש עוד דבר שנפלת עוד סופר בנוסח רחמנה. ברוב הספרים כתוב, רחמנה סעיד וסמיך הבילה. מי שאומר סעיד וסמיך הוא לא יודע ארמית. סעיד וסמיך פירושו נסעד ונשמח. בואו נסעוד אותך. אנחנו בין מסעודת השם או שהוא סועד אותנו. מאיפה יודעים שהפירוש הנכון הוא ככה? זה אבא שמע בשם תלמיד חכם זקן אחד, שוחט בתוניס, חד 90 שנה. שמור בישוע כהן. אבי הוא היה תלמיד האחרון של משמורת קונה. משמורת קונה זה ספר נפלא לגמרה, עמוק עמוק ממצאינו. נפטר בתפרש קפה. תלמיד האחרון שלו היה אבא של בישוע כהן. הוא היה מדחדק גדול. אומרים בתוניס היה 4 מדחדקים. בישוע כהן, עוד אחד רבי אברהם סמאג'ה, שהבקי בכל התנך בטעמים שלו. אי אפשר להאמין. אבל אומר, זה הבקי בתנך כולו. עם אחד דיברתי איתו בלווין, בצרפת, והיה מורי ורבי שלמד דקדוק בגיל 8, רבי דייד ברדה, ואחרון אבא. אבא גם כן דקדוק גדול. מה טען, חכם הזה? אמר, יש לנו פסוק בישעיה למד א', וחשל עוזר ונפל עזור. עוזר ועזור באו אחד על יד השני. התרגום שלהם, תרגום יונתן, עוזר מתרגים סעיד. ועזור מתרגים סעיד. למדנו ממנו כלל נפלא. יש פועל ופעול. בעברית אתה אומר שומר שמור. עוזר עזור. בארמית אומרים פעיל פעיל. מי שעושה את הפעולה פעיל פחמאס. דהיינו סעיד. ומישהו נעזר פעיל. לכן צריך לומר סעיד וסמיך הבילה. הרבה לא תפסו את זה. התחילו להתבלבן. למה סעיד וסמיך הבא בשרוך, וכאן וסמיך הבא בשבה? פשוט מאוד. אם תאמר סמיך בשבה, אפשר להיות שני שבעים בראש המילה. לכן, השבה של הבב, רב החיבור, השתנה לשרוך. אבל כאשר אתה אומר סמיך, אבל תשאר בשבה. לכן נוסע נכון, סעיד וסמיך הבילן. פעם אמרו לנו, שככה נמסע בסדור העבס. אני יודע בסדור התימנים איך נמסע. הנוסח הזה מזמן הגיוני. היה פיוט, יונת אחד שערי מוות הגיע, יושב הקרובים הופיע. אבל היה לו עזרת מסר, חדש ימינו בגלות ישן, הנה לא ינום ולא ישן. זה הנוסח הנכון. הנוסח הישן לא יקח. חדש ימינו בגלות ישן, עור עלמת ישן. אבא אומר, בזה ענפי כף החיים, לא כדי לומר עור עלמת ישן. כי הסבור, המוני העם חושבים, שהשם לפעמים ישן. אנחנו כאן נעשה עוד ישן, עורה, נו קום, קום. ככה אומרים, סורו מה דבר כזה. בפסוק כתוב כך, וגמר אומר, שעה שנמצאים, ישראל בסעקה ויחור, כאילו ישן, כאילו מתעלם מהם. אבל יש לנו פסוק הרבה יותר יפה. הנה לו, ינום ולא ישן, הולך החרוז יפה מאוד. חדש ימינו בגלות ישן, הנה לו, ינום ולא ישן. ולכאורה זה אומר בגלות ישנה. אבל בזמן הראשונים, לא שמו לב לזה. אומרים, תלית קטן, קום תלית קטנה. בלשון למשנה, תלית קטנה. שמעזים בתליז, אני מסרטע וכולי. ולאחר שאמרו תליז חתן, אמרו, לא אכפת לנו, תו, אפשר לומר לשון זכר. ככה כתב בן טיבון בהקדמה למורה נבוכים. אמר, אני משמש לכל לשון זכר. הדעת הזה, המסיעות הזה, והדביקות, כל לשון זכר. אז אמרו בגלות ישן. אבל אנחנו לא

0: مار عورا لما تشانش زي علو القروم تعود مار هني لي أنا بليش أربا بدا على بشر مقشا عزي أمار التاو مير حد يشان لما بيقالوت يشان لشو نوخح بتوم هني لي أنا بليشان لشو نستار يتطب عورا لما تشان أبال إيش أنا بيمشيخ ده برضو ميل أزي هابا لانو عزرات مصار هيا ده شين تقصار هابا لانو لنوخح هيا ده شين تقصار لنستار مش معلون ورا كما شان يرى شان بسوق أكون مبان شمي مدعين תעיינו, לא נראה, לא קרה כלום. לכן עדיף לומר אני לנו מלאש.
1: כן, לא נשאר לנו לה להוסיף דבר קטן על דברי תוספות בברכות דפי עמוד ב' על מה שהזכיר מרן שאין כל דבר כאשר אין סמוך למילה כל, אז המשמעות היא שלא כל דבר. האמת שכך גם בדיבור שלנו. אם אני אומר לא כל דבר אתה מסכים, לא כל דבר אתה מסכים, אבל חלק כן. אבל אם אני אומר אתה כל דבר לא מסכים, משמע שום דבר אתה לא מסכים. אבל תוספות בברכות דפי עמוד ב', כתוב בגמרא, לא כל אדם זוכה לשני שולחנות. שם כך אומר רבי יוחנן, אומר לרבי חנינה, לא כל אדם זוכה לשני שולחנות. תוספות אומרים, יש גורסים, אין אדם זוכה לשני שולחנות, וזה לא נכון, כי יש כאלה שזכו, כגון רבי יהודה הנשיא, ולכן נכון לומר, לא כל אדם זוכה, אבל חלק מבני אדם זוכים, אז לכן רואים שכאשר לא כל אדם זוכה, אבל חלק כן, ולכן אין כל דבר, יש בזה משמעות, כל הדברים לא, אבל חלק חלילה כן, ולכן נכון לומר, אין דבר נעלם ממכה. ולקראת סיום נשמע דברי זיכרונות מהסליחות בתוניס, כפי שהיה בילדותו של מרן.
0: בחוץ הארץ היינו הולכים לסליחות בשעה 3:00. היום אני לא יכול. 3:00 הלכנו עם אבא, חופשי דיבוחדיד, וישם מהעטלף. לא, אני לא יודע עטלף אחד, מידע, אולי הרבה עטלפים. רומזים אחד לשני, עושים רעש. אבא אומר לנו, זה עטלף. בערבית נקרא טיר לין. עוף הלילה. עוף הלילה זה שונא אור. הבוקר שעולה עמוד השחר הוא בורח, וזה מסעתי בגמרא. הוי המתווים את יום השם. למה זה לכם יום השם? הוא חושך ולאור. מה זה? יום השם זה חושך ולאור? נשאל תרנגול בעטלף, שהיו הולכים בדרך לפני עמוד השחר. והם מחכים לאור, אמרו תרנגול בעטלף, אני מחכה לאור, שהאור שלי הוא. אבל אתה, אתה רוצה חושך, מה אתה עושה בזה? ואני זוכר עוד בתו שאין כפה עלית, היינו בית הכנסת על שם רבי משה דרמון, יעברה מכל מקום. עכשיו נסתם נסגרה לגמרי. הייתה פעם באיזה רחוב. עברה, הרס בורגיבה, הרס לנו את כל הרחובות, 3-4 בית הכנסת, הרס אותם כליל. הרס כל הרחוב. עברנו למקום אחר. עברנו למקום אחר, בעלייה. והבעיה, חזן בסליחות, וליל אחד מהסליחות, הייתה בססה, נכון זה בית הכנסת. איפה הבססה הזאת הגיעה? הגיעה מהמלחמה בין צרפת ובין טוניס. למה הייתה מלחמה? אחרי שטוניס קיבלה את כל העצמאות שלה, נשארה עיירה אחת, שמה בנזרט. בנזרט הזאת, צרפת לא מוכנה לוותר עליה. אז היו ויכוחים, היו מלחמות, ואני זוכר אז, היה מטר חדד, יהודי שהיה נושא קהילה במרסה יותר מאוחר, ונושא קהילה בתוניס. הלך לבדוק את ההריסות בבנזרט, מסע בית אחד שלא נהרס. אז אמר לגוי, אמר בוא תראה, בוא תראה. אולי שדרות. אמר, כל הבתים מכאן וכאן נהרסו, כאילו שאין בהם מזוזה. זה שהוא מזוזה, זה שם השם, לא נהרס.
1: לא נשאר לנו אלא לבקש מבורא העולם, שיתקבלו כל תפילות וסליחות עמו ישראל ברחמים וברצון, נזכה לפתוח את ליבנו בבקשות. פתיחת הלב עושה פתיחת שערי שמיים. פתח שערי שמיים לתפילותינו, תחיש לגאולנו גאולת עולמים, אמן ואמן.
2: בשבילך ובשבילי
3: שהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100...

0: אלף שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
2: סי החשמל והמיזוג.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. מייבל, גן
7: אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מייבל, גן אירועים.
8: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
9: לא צריך להיות עילוי בגמרה כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי קסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים קסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן ייעודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
10: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
11: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
13: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
15: קול ברמה החדשות.
16: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. צה"ל ושירות הביטחון הכללי חיסלו את המחבל אסמאעיל אבו פול, מפקד אתר לייצור אמצעי לחימה במטה הייצור של ארגון הטרור חמאס, בתקיפה ברצועת עזה. לפי הודעת דובר צה"ל, המחבל נטל חלק פעיל בייצור מטענים וטילי נ"ט עבור ארגון הטרור וחוסה להסרת האיום. אתר הייצור שהותקף הוקם סמוך לנקודת חלוקת של סיוע של ארגון בינלאומי. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מסרו בהודעה משותפת כי קיימו הערכת מצב בנושא איום שיגור הרחפנים, בלונים ועפיפונים מרצועת עזה לעבר ישראל. בדיון השתתפו הרמטכ"ל זמיר, ראש המועצה לביטחון לאומי ובכירי צה"ל. נתניהו וכץ מסרו בהודעה משותפת כי ישראל מזהירה את חמאס שאם השיגורים לעבר ישראל לא ייפסקו לאלתר, צה"ל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים לשיגורים ויפנה אוכלוסייה מהאזורים שמהם ישוגרו עפיפונים, רחפנים ובלונים. צה"ל עדכן כי לוחמי יחידת דובדבן עצרו 4 מחבלים מבוקשים שפעלו לקידום פעילות טרור, ובהם 2 מחבלים המזוהים עם דאש ומחבל נוסף המזוהה עם ארגון הטרור חמאס. זאת במסגרת פעילות הכוחות בחטיבת בנימין בסוף השבוע, שבמסגרתה הוחרמו 3 כלי נשק מסוג M16. כוחות צה"ל לכדו את המחבל שביצע הבוקר פיגוע דקירה בבקעת הירדן ופצע ישראלי באורח בינוני. כתבנו מנדריזל מוסר כי המחבל נלחם

0: נלכד לאחר מרדף בכפר בו ביצע את הפיגוע ונלקח לחקירת כוחות הביטחון. באותה כבת שנה ששעתה בעגלה נפגעה מאוטובוס בסדרות נהר הירדן בבית שמש. צוות מגן דוד אדום טיפל בה ופינה אותה לבית החולים הדסה עין כרם בבירה. מצבה מוגדר בינוני. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר ויום שלישי צפויה התחממות במזג האוויר, בימים רביעי וחמישי תחול הכבדה נוספת בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
1: ערב טוב, מאזינים יקרים, מאזיני הרדיו נפלא, כל ברמה שמאיר מזלכם, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, סוף השמחות, בריאות, שמחה ונחת. ערב לפני, ערב הילולתו של בן ישחי הקדוש, בעצם יש חייזה י' ג', אנחנו ליל י' א', זכות גדולה מאוד, ימים כל כך גבוהים, השבוע השני של חודש אלול, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ממלא משאלות לבכם ולבנו עמכם לטובה ולברכה, משפיע עליכם שפע, טובה, ברכה, חיים ארוכים, בעזרת השם כולנו, עם כל בית ישראל אחינו, לשנה טובה, ניכתב וניחתם לאלתר, בספרה של צדיקים, אמן כן יהי רצון. שבת נזכה לקרוא פרשת כי תבוא, והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. אלול זה החודש שחותם את השנה, לא רק לתקן את השנה שעברה, אלא באותה מידה גם לבנות את האדם שבתוכנו, את האדם של השנה הבאה. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי אלול הקדושים והטהורים, עוד מעט ראש השנה, פחות מ-20 יום, עוד מעט יעמוד כל אדם לפני מלכו של העולם ויאמר ריבונו של העולם, אבא אני רוצה שנה טובה, שנה שחיים טובים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים, שנה של חיים, שנה של בריאות, שנה של תורה, שנה של קדושה, של יראת שמיים, של פרנסה טובה, של נחת מהילדים, של שלום בבית, של הצלחה, של סייעתא דשמיא. אבל פרשת כי תבוא באה ושואלת אותנו שאלה אחרת לגמרי. אתה מבקש שנה טובה, אבל מה אתה מתכוון לעשות עם השנה הטובה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך? אתה מבקש עוד חיים? מצוין, נפלא ביותר. מה תעשה בעוד החיים שתקבל? אתה מבקש שנה עם הילדים? מה תעשה עם הילדים העיקריים? איזה אבא תהיה השנה הזאת? איזה אמא תהיה השנה הזאת? אתם מבקשים עוד שנה יפה בבית? איזה בית תבנו? אתה מבקש פרנסה? מה תעשה עם הברכה של הפרנסה? אתה מבקש סייעתא דשמיא? לאן תיקח אותה? זה בעצם רבותיי היקרים אולי אחד המסרים הגדולים של חודש אלול. אנחנו רגילים לחשוב שאלול הוא חודש שמסתכל אחורה. מה עשיתי, במה נכשלתי, מה צריך לתקן. אכן, אכן כן. הכל אמת. אבל אלול באמת הוא לא רק החודש שבו מתקנים את העבר. הוא יותר סולל דרך לעתיד. אלול הוא החודש שבו מחליטים מי אנחנו רוצים להיות בעתיד. ראש השנה זה לא רק המשפט של השנה שהייתה. ראש השנה בעצם הוא גם המלכת הקדוש ברוך הוא על העולם, על כל השנה שעומדת להיוולד. לכן פרשת כי תבוא, לשון ביה, והיה כי תבוא אל הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה וירושה.

ישת וישבת בה. רבותינו אמרו, כל מקום שנאמר והיה לשון שמחה, כך אמרו בראשית רבה מבית, אולי גמרא מגילה, גם בגמרא מגילה יוד יוד א' שמה, דבר אמר רבי לוי, דבר הזה אסור בידן באבותינו, כל ויהי צער והיה שמחה. והיה כי תבוא, הפרשה פותחת מתוך והיה כי תבוא. מה זה והיה? תבוא מתוך שמחה, תבוא מתוך תקווה, תבוא מתוך אמונה. יהודי לא נכנס לאלול כשאדם התפרק כבר, כמו אדם שנגמר. יהודי נכנס לאלול כמו אדם שמסוגל ויכול להתחיל מחדש, עם כוחות מחודשים, עם רצון מחודש, עם פעולה מחודשת. וזה הסוד שכי תבוא אל הארץ. ביאת ארץ העליונה כתוב מדבר. בדרך העבודה יש לומר, העבודה הפנימית, יש את ארץ ישראל, כפשוט ארץ הקודש, ארץ הצבי, ארץ חמדה, ארץ קודש, ראשי תיבות יצחק, ישראל, צבי, חמדה, קודש. ארבע שמות וכינים של ארץ ישראל. הארץ אשר עיני ה' לך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. אבל גם יש ארץ בתוכנו. יש בתוכנו ממלכה שלמה של נפש עם 70 כוחות. שיונקים 70 כוחות משבע ספירות, כל ספירה תחתונה. חגת נעים, חסד גבורה, תפארת נצחות, יסוד מלכות, מורכבת מ-10, הרי 70 כוחות. יש בתוכנו שטחים שלמים שעדיין לא כבשנו. יש בתוכנו מידות שעדיין לא תיקנו. יש בתוכנו כוחות שעדיין לא גילינו. יש בתוכנו גם את החלק של האבא, של האמא, שעוד לא נהיינו. יש בתוכנו תמיד חכם, שעוד לא גילינו, שעוד לא נהיינו, עוד לא זכינו לגלות אותו. אז אומרים, ותן חלקנו בתורתך, לא חלקך, חלקנו, כל אחד החלק שלו. יש בתוכנו בעלי חסד שעוד לא, עוד לא גילנו, עוד לא נהיינו. יש בתוכנו עובדי השם שעוד לא נהיינו. יש בתוכנו עולם שלם של מידות, של תורה, של קדושה, של שמחה, שמחכה ומצפה שניכנס אליו. וזה סוד, והיה כי תבוא לארץ, אלול אומר לך, תבוא. בטח תבוא, אל תעמוד כל החיים בגבול של עצמך. אל תגיד ככה אני, אל תגיד זה האופי שלי, אל תגיד ניסיתי, אל תגיד מאוחר מדי, לא, לא, לא, ממש לא. כל עוד הקדוש ברוך הוא נתן לך חיים, הוא אומר לך, יש לך עוד ארץ לכבוש, עוד יעדים להציב, הציבי לך ציונים, אומר הרמח"ל, ציונים ולכבוש. וכאן צריך לדייק מאוד, הביטוי ביאת ארץ העליונה, הוא דרש בדרך העבודה. זה לא כפשוטו של מקרא, כי פשוטו של מקרא מדובר בכניסה לארץ ישראל, במצוות הביקורים. אבל דווקא מתוך הפשט אפשר לבנות מהלך שלם בעבודת הנפש, כמו שהביא עטרת ראשון אור החיים הקדוש על אתר. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו דרך ואופן כיצד אדם נכנס למקום שעונק לו מן השמיים, ומה הוא עושה עם המתנות האדירות האלו. החינוך הראשון של פרשת כי תבוא, אומרים לך, אל תגדל ילדים שמרגישים שהכל מגיע להם. מה הדבר הראשון שיהודי עושה שיש לו אדמה? צמח לו פרי, תאנה הראשונה הבשילה, האשכול הראשון. איך כתוב במשנה? יורד אדם לתוך שדו ורואה אשכול שביקר, תאנה שביקרה, כורך עליו גמי. לכאורה יכול לומר, עמלתי, חרשתי, זרעתי, השקעתי, התאמצתי, הצלחתי. אני כתוף את זה לעצמי, אבל התורה אומרת לו, עצור. קח נשימה עמוקה, קח את הראשית, קח את הראשון, קח את המובחר, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, ושמת בתנה, לך לבית המקדש, ותאמר לפני הקדוש ברוך הוא, הגעתי היום לאדוני אלוהיך, כי באתי אל הארץ, שנשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. מה מלמד אותנו התורה הקדושה? לפני שאתה מלמד את הילדים להצליח, תלמד אותם ממי קיבלתם את הכוחות להצליח. אחד ממשברי החינוך הגדולים של הדור שלנו, אנחנו נותנים לילדים כל כך הרבה, לפעמים שוכחים ללמד אותם, לומר תודה.
ילד מקבל חדר, מיטה, קרית, שמיכה, מצעים יפים, בגדים יפים, אוכל, לימודים, הסעות, דאגה, חופשות, עזרה, טלפון, מקלחת, צרכים מיוחדים. דואגים ליום ולילה, מקיפים אותו, מתפללים עליו, מזילים עליו דמעות, משתדלים למענו, מתאמצים למענו. הוא עלול לגדול בתחושה, זה מגיע לי. פרשת הביקורים באה לעקור את המילה הזאת מהנפש, לא הכל מגיע לי. מה זה בא לי? לא הכל מגיע לי, הרבה מאוד ניתן לי. איזה הבדל בין ילד שגדל על מגיע לי לבין ילד שגדל על תודה? זה לא מובן מאליו. אבא התאמצת, אמא התאמצת, השתדלתם, לא הכל קל. לפעמים קל להביא את המשכורת, לפעמים זה עולה בדם. ומביאים אותה עם חיוך כדי שהילדים יהיו שמחים. אם היינו חושבים רק על עצמנו, הרבה מאוד דברים היינו מוותרים בדרך. אבל למענם ולכבודם, שיוכלו ללמוד תורה בשמחה, להתעלות, מתאמצים. הראשון, מסתכל תמיד זה שמגיע לי, תמיד מה חסר לו. הוא לא מתאמץ בכלל לומר תודה, הכל מגיע לו, הוא נראה לו בוס. השני יודע לראות כמה יש. הראשון יודע לקבל 99 דברים ולחוס על הדבר המאה שלא קיבל. השני קיבל דבר אחד ממאה והוא אומר תודה, ברוך השם, השתבח שמו לעד. בעצם רוצים לקבל איזה קבלה טובה לחודש אלול, לא רק לומר לילדים, צריך להתחזק, להתפלל, ללמוד תורה, להתאמץ, להתקדש. אולי ללמד את עצמנו ואת הילדים והתלמידים מה זה הכרת הטוב. שולחן שבת ישאל את הילדים היקרים, מה הקדוש ברוך הוא נתן לנו השבוע? על מה אנחנו מודים? מה הוא עשה בשבילנו השבוע? קודם כל, אלוהי, נשמה שנתת בי תאורה, נשמה שנפח באפנו, שאנחנו לא פגרים מתים חס ושלום, ועל בריאות, ועל ראיית העיניים, ועל שמיעת האוזניים, ועל חסדים בלי סוף, ועל פרנסה, לכם לאכול וגד ללבוש והרבה מעבר לזה. וזיכר אותנו גם ללמוד תורה ולהתפלל, והבחורים העיקרים והקדושים שחזרו לישיבות הקדושות ולמלות סדרים שלמים בבית המדרש, והאברכים הקדושים שחזרו לכוללים ולמלות שעות בבית המדרש, לדרוש מעצמם. זה לא מובן מאליו. ילד שלומד לזהות חסד גדל אחרת. זה נכון גם כלפי ההורים. אל תדרוש הכרת הטוב באמצעות תלונות. תלמד הכרת הטוב באמצעות דוגמה אישית. ילד רואה איך אבא מודה לאמא על האוכל. ילד רואה איך אבא מכבד את רבותיו. ילד רואה הורים שמודים לאדם שעזר להם. ילד רואה אדם, רואה אבא שמברכת המזון בכוונה, ביראת שמיים, מתוך סידור, מילה במילה. מכיר שהמזון מתנת שמיים. לומד מהי תודה בלי הרצאה אחרת. ילד שורך אבא מעביר על המידות, הוא מבין שזה כוח. בעצם החינוך החזק ביותר זה לא מה שאומרים לילד, זה מה שילד רואה על חי, הדוגמה האישית שלנו. כאן אולי גם לגשת במבט נוסף, לא לתת לילדים רק עתיד, גם לפעמים עבר. זה שמביא את הביקור עומד בבית המקדש, יש לו פירות חדשים, הוא נמצא בארץ, יש לו הצלחה, יש לו ברכה. מה תורה דורשת ממנו לעשות? לספר היסטוריה. ארמי עובד אבי וירד מצרימה. למה עכשיו לדבר על לבן? מה אכפת לי מלבן הערבי? על מצרים, על השיעבוד, על הצעקה, על הגאולה, על הצרות. זהו, מספיק, חלס. עברנו. תחיל האדם נכנס לשירותים, הוריד מים, מתחיל לחפש מים לפני? לא, עבר, ירד, ירד, נגמר. אתה רוצה לחנך דור? תספר לו מפובה. תספר לילד על הסבא, על הסבתא, על המסירות הנפש, על גדולי ישראל, על הישיבה שבה גדלת, תספר לו על רבותיך, תספר לו על התפילות, תספר לו על הניסיונות שהמשפחה עברה, תספר לו איך הקדוש ברוך הוא החזיק אתכם. התורה עצמה מציבה במרכז מקרא הביקורים, את סיפור ירידה למצרים, את הצעקה, את הגאולה, את ההגעה אל הארץ. דור שלא יודע מאיפה הוא בא, לא תמיד יודע לאן ללכת. אנשים שגדלו מלמטה ושכחו אותה למטה, התנהגו מאוד לא יפה בדרך. אבל אלו שאף פעם לא שוכחו מאיפה באו, תמיד נשארו עם אותה ענווה והכנעה. הסוד של דוד המלך,

המלך. אמרו במדרש שכל יום נכנס רבע שעה, גם שהיה מלך גדול ונורא, נכנס רבע שעה לחדר סגור שאף אדם בעולם לא יכל להיכנס אליו, והיה לובש בגדי רועי צאן עם החליל והסירחון של השטח והזיעה, וחוזר לזהות הקודמת שלו ועמד מול הראי ומסתכל לרועי צאן, מאיפה יצאת? היית רואה, נשארת רואה, היית רואה שכבשים, היום רואה צאן ישראל, צאן קדושים, תנהג איתם בענווה. שימו לב, אחי ובניי, דבר נפלא מאוד, מביא הביקורים מספר, היה קשה, הייתה גלות. מביא הביקור מספר לנו, היה קשה, היה גלות, היה שיעבוד, היה צרות. אבל הוא לא מסיים במצרים, הוא ממשיך, ואני צעק אל אדוני אל אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, ואחר כך וירת עוניינו. ויוציאנו אדוני ממצרים, הוציא אותנו מהמיצרים. הוציא אותנו מהצרות, והביאנו אל המקום הזה. זה בעצם יסוד עצום בחינוך. יש הורים שמעבירים לדור הבא את כל הפצעים שלהם. כמה היה קשה, מה עשו לי, מי פגע, מי לא נתן, מי יחזב, ולמה וכמה. אז הם היו שרוטים, וגם עכשיו הילדים שרוטים. היה דור אחד שרוט, הרווחנו שלוש דורות שרוטים. מה התועלת בזה? אבל התורה מלמדת אותנו, מותר לספר על מצרים. אתה יודע מה? חובה לספר על מצרים. אבל גם תספר לילד, וישמע אדוני בקולנו, ויראת עוניינו, ויוציאנו אדוני ממצרים, והביאנו אל המקום הזה. גם תספר על הרפואות, על הגדולה, על התפארת, על העוצמה. תן לילד שורשים, אבל גם תן לו כנפיים לעוף בשמיים. תן לו לדעת שהמשפחה עברה דברים, אבל הקדוש ברוך הוא היה איתה, לעולם אנחנו לא לבד. אל תוריש לילדים את הטראומות של הדור הקודם. תוריש את האמונה שבזכותה הדור הקודם שרד. תוריש את הכוחות והיכולות. ואז התורה מסיימת ושמחת בכל הטוב. יהדות שאינה שמחה, היא לא יכולה לעבור לדור הבא. אני רוצה לספר כאן סיפור מטלטל. שמעתי מרבותיי לפני הרבה שנים. זה סיפר אבא. התרטור שלפני כ-30 שנה. בימי השואה היו שתי משפחות, שתיהם חרדים, בני תורה, דלת להדלת, שניהם עם 10 ילדים. תקופה קשה, מיותר לציין, שהם חייבים אותם, הגויים בדווקא, לעבוד בשבת. ובטח שיהודי קדוש לא יעבוד בשבת, אז כל יום ראשון היו מפוטרים. שתיים משפחות היו חריפות מאוד, עירי שמיים מאוד. זוג אחד, כל יום ראשון, כל הילדים בבית, אבא חוזר מצוברח, עוד מכתב פיתורין. ראית עוד פעם, בגלל השבת פיתרו אותו. בבית השני אבא חוזר עם חיוך מאוזן לאוזן ורוקד, השתבח, שמולד, זכינו למסור נפש עוד פעם על השבת. איזה זכות, הוא פותח בריקוד. כל שבוע מכתב פיתורין, ריקוד. זכינו למסור נפש על השבת. חלפו ימים, חלפו שנים, עברה המלחמה. המשפחה שהיו מתלוננים כל שבוע על הפיתורין, 10 ילדים, כולם התנצרו. לא חילונים, התנצרו. עולם אחר, זהות אחרת. בר מינן. המשפחה שעושים ריקוד ושמחים, 10 ילדים, כולם גדולי ישראל, צדיקי אמת, תמידי חכמים, ראשי ישיבות, גדולי עולם. לימים נפגשו ההורים, דיברו ביניהם, והסיקו מסקנה. כל אחד מההוריש. זה הוריש את התלונות, קיבל 10 נוצרים. זה הוריש את ההודעה להשם, קיבל 10 גדול העולם. זה בעצם איך מורישים, מה מורישים לדור הבא. אז זה אומרת לנו התורה הקדושה, בעצם יסוד עצום, ושמחת בכל הטוב. אשר נתן לך אדוני אלוהיך ולביתך. שימו לב למילים ולביתך. התורה לא רוצה רק יהודי שמח, היא רוצה בית שמח. כאן אנחנו מגיעים לנקודה מאוד מאוד רגישה בדור שלנו. אנחנו רוצים שהילדים יאהבו תורה, אבל מה הם רואים אצלנו? אם שבת בבית היא לחץ, אם תפילה היא לחץ, אם מצוות הן רק אסור אסור אסור, אם אלול הוא רק פחד וחרדה, אם ראש השנה הוא רק מתח,

כל שיחה על יהדות עטופה בעצבים. בוא'נה, זה רפלקס. אל תתפלא אם ילד אומר בלב שלו, אם זה עבודת השם, למה שאני רוצה אותה. הילד צריך לראות, אבא חזר מהשיעור, תראה איך הפנים שלו כמו פרוז'קטור. אבל אין לו קשה בעבודה, אבל תראה איך התורה משמחת אותו. תראה כמה קשיים יש, ותראה איך הוא שמח, תראה איך אמא שמחה. לא כל היום פנים קודרות של תשעה באב. לא כל המטפחת מכסה את העיניים ואת האף. המטפחת לא צריכה לגלות שערה אחת. אבל גם כל המצח צריך להיות מאיר. מצח רצון. כשאני רואה אישה באה, מטפחת מכסה את המצח, אני מזה או בעיה נפשית חמורה, או שהיא לפני זה התקף ברמינן. חמנה לסלן, שמר נפשי רחק. היא צריכה לחסות כל השיער, לא סנטימטר ולא רבע סנטימטר גלוי, אבל מצח רצון. מצח רצון. אבא חוזר מהשיעור, מאיר כמו פרוז'קטור. אבא לומד תורה נהיה נעים. אמא שמחה, אבא מתפלל והוא מכיל, סבלן. תורה שולחן שבת מלא מתיקות, ערגה, כיסופים, תפילה. איזה נעימות, חשק, אהבה, יראת שמיים, וואו. אבא מתחזק, איזה כיף להיות לידו, איזה אנרגיה חיובית לידו. אם התורה שלך אמיתית, היא צריכה להפוך אותך לאדם שטוב יותר לחיות לידו. זה בעצם מבחן אדיר לאלול. אדם אומר, אני מתחזק באלול. מצוין. השאלה היא, האם גם הבית מרגיש את ההתחזקות? האם בגלל שאתה מתחזק, כולם צריכים ללכת לקצות האצבעות לידך? צריך לבדוק את צורת ההתחזקות. אם אתה מוסיף חצי שעה של לימוד, אבל מוריד חצי שעה של סבלנות, משהו דורש איזון. אם אתה מקפיד יותר בתפילה, אבל פוגע יותר באנשים, בוא הנה משהו ישתבש בך. אם אתה מקבל קבלות אבל נעשה כאוס יותר, טעון יותר, דרוך יותר, כמו פצצה שהולכת להתפוצץ עוד הרגע, בוא, נחשב מסלול, זה לא תקין. זה לא תקין. לפעמים דווקא אותם ילדים שהיו רגישים יותר, אלו הם שפרקו עול. למה? כי במקום להעביר להם את המתיקות, העבירו להם את הביקורת. הנפש לא יכולה לקבל ביקורת, קשה לה לקבל ביקורת. לא לכל אחד יש מספיק ענווה והכנעה וכלים לקבל ביקורת. אין ברירה. צריך לעטוף אותה, אתה עטוף אותה טוב. עם הרבה אהבה ואהבת אמת, הרבה פרגונים ומילים טובות ומחמאות נכונות אבל. הקדושה לא אמורה להפוך אותך לקשה יותר. קדושה אמיתית אמורה להפוך אותך להיות זך יותר, כמו זכוכית, שקוף יותר, ברור יותר, נקי יותר, סבלן יותר, מכיל יותר, מדויק יותר, זורם יותר. וזה מתחבר בעצם לתורת הנפש, כמו שמלמדים מהמאיר לארץ. ואתם מוזמנים להקשיב לשיעורים של אמיר לארץ מדי שבוע, מדי יום, להתחבר לאמיר לארץ. אתם מוזמנים גם להתחבר לפדיון של אמיר לארץ, לא ראש השנה. כוכבית 29-10, כדאי לכם. זה דף חדש. זה שינוי תפיסה בחיים. זה ברכה לכל השנה. גם עכשיו תחיו כוכבית 29-10, שיתפללו עליכם, שיזכירו אתכם. אל תוותרו לעצמכם. שלא יוותרו לכם באמיר לארץ, שיכתבו את השמות שלכם, שיקחו אותם לברכה לפדיון של ראש השנה, של כיפור, של כפרות, של שנה רבה. להיות שותפים בהפצת תורה, בזיכוי הרבים, בסלם מזון למשפחות, שיפתח לכם פתח חדש בחיים. זה מתחבר לתורת הנפש של אמיר לארץ, יש באדם כוחות רבים. יש רצון ויש שכל, יש רגש ויש דמיון, יש זיכרון, יש יראה ויש אהבה, ויש רחמים, ויש משמעת, ויש גבורה, ויש התמדה. יש דמיון. השאלה, לא רק אם כוח מסוים פועל, השאלה מי מנהיג את הממלכה. יש בתוכך ממלכה של 70 כוחות. גם יראת שמיים צריכה הנהגה. גם רצון טוב צריך גבולות. גם שאיפה רוחנית צריכה דעת. עבודת אלול זה לא להשתיק את הנפש. עבודת אלול היא להחזיר את כל כוחות הנפש למקומם תחת הנהגת הנשמה. המלצה טובה, כדאי להיכנס לאמיר לארץ, אולי לאתר, לרשת, למערכות. יש, לבינתיים נכון לשנה יצא 4 פרקים על אלול שיעור, פרק, אלול פרק א', אלול פרק ב', אלול פרק ג'.

יום חמישי היה אלול פרק ד', גישה אחרת לאלול, לחשבון הנפש, לעבודה של אלול. זה כאן בעצם גם מסר לחיי הבית. הברכה שלך מתחילה במה שקורה בבית. התורה לא אומרת רק ושמחת בכל הטוב, היא מוסיפה, שנתן לך אדוני אלוהיך ולביתך. אדם יכול להיות אהוב בחוץ ומריר בבית. סבלני לתלמידים, קצר רוח לילדים. מחייך לאנשים בבית כנסת, נכנס הביתה עם פנים חתומות, כמו תשעה באב. מקשיב שעה לאדם זר, אבל הילד שלך אין לך 3 דקות. אומרת לנו פרשת כי תבוא, רגע, רגע, אבא למותק. אומרת לנו פרשת כי תבוא, אל תראה לי רק מה אתה בחוץ. תראה לי מה קורה לך בביתך. האם בני הבית שמחים שאתה נכנס? אור הגיע הביתה, שמחה הגיע הביתה, ברכה הגיע הביתה. ילדים יכולים לדבר איתך, ניגשים אליך חופשי, יש בבית מילים טובות, מחמאות, אתה יודע לפרגן, אתה יודע לבקש סליחה, אתה יודע להודות בטעות, אתה יודע להעניק. יש לך עין טובה, אתה יודע להכיל את האדם עם החסרונות שבו. אלו לא רק נכנס בן אדם למקום, אלו נכנס לסלון, לשולחן שבת, למטבח, לחדר השינה, נכנס למכונית בדרך, למוסדות הלימוד בבוקר עם הלחץ ובצהריים. אלו נכנס לטון איך אבא ואיך אמא מדברים לילד. בעצם כאן ההוראה לדורות, לא רק לחנך, רק להתנהגות, אולי לחנך לזהות. אחד הפסוקים העצומים בפרשה אומר, את אדוני האמרת היום להיות לך לאלוהים, אבל באותה נשימה ואדוני האמירך היום להיות לעולם סגולה. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אתן עשיתוני חטיבה אחת בעולם, אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. יש כאן יסוד אדיר בחינוך. אל תגיד לילדים רק מה לעשות. תגיד לכל ילד קודם כל מי הוא. כמה הוא גדול, כמה הוא ענק, כמה הוא קודש קודשים, כמה הוא חידוש שאין דומה לו. קודם כל בן של אברהם, יצחק ויעקב, חלק מעם סגולה, יש לו גם נשמה, חלק אלוה ממעל. ויש לו שליחות שאין לאף אחד בעולם. גם מצפים ממנו, זקוקים לך. מצפים ממך, זקוקים לך. אתה מאור עינינו. אתה תקוות חיינו, אתה חוליה בשרשרת של אלפי שנים. אתה אמנם יכול להיות ננס, אבל אתה על גבי הענק. סיפרתי לכם שנים עברו. יש גג גבוה 500 מטר. במרכז הגג יהלום שווה מיליארד דולר. אומרים מי שיגיע ליהלום יקבל אותו. באים המנופאים הגדולים ביותר בעולם, הגיעו ל-498 מטר. לא הצליחו יותר. באדם אומר, הוא תולה את עצמו, תלה את עצמו בין החיים למוות. חסור לו 30 סנטימטר. יורד למטה, לוקח ילד קטן, שם אותו על הכתפיים. והילד הקטן מגיע ליהלום, מחזיק את היהלום, אומר לו, אבא, הנה היהלום אצלי ביד. אנחנו ננס על גבי ענק, מה אנחנו ליד רבנו הרי הקדוש, מה אנחנו ליד מרן הבית יוסף, ליד אביי ורבא, ליד רב דימי, רב סחור, רב פאפה, ליד רב שמעון ברוך הי, רב אלעזר בנו, רב אמנון הסבא, ליד בן איש חי, מי אנחנו, מה אנחנו, מה חיינו, ליד בעל שם טוב הקדוש, אדמו"ר הזקן בעל תניא, רבי נחמן, מה אנחנו ליד ראשונים כמלאכים? מה אנחנו ליד הרבי מלובביץ'? מה אנחנו? גם לא אזובי הקיר. אבל אנחנו כן לומדים את התורה שלהם, דבקים באורחותיהם. אנחנו ננס על גבי ענק, רוכבים על הכתפיים שלהם. חינוך שמבוסס רק על פקודות, נשבר ברגע שאין מפקח. אבל חינוך שבונה זהות, ממשיך לעבוד גם שאבא לא בחדר. ומכאן ניקח משפט מחץ, משפט מפתח, והוא יסוד בחינוך בתורתו של אבא עטרת ראשי המאיר לארץ, רבי יורם מיכאל זכותי הגן עלינו. זה כדאי לכם לעצור ולכתוב. חינוך אינו אילוף, חינוך הוא הולדת רצון. שימו לב, בישיבות הקדושות קוראים משגיח. בחיל המשגיח גם על עופות יש, וגם בבדצים, גם המשחטות. ויש, בישיבות החסידיות קוראים לזה משפיע. מה ההבדל? משגיח מבקר כל הזמן את הסור מרע. למה לא היית?
למה איחרת?

עוף מכאן, לך מכאן, זרוק לך כמה עקיצות, חי להציק לך איזה יומיים ככה, שורף בלב, מבזה אותך, משפיל אותך, מקמת, מראה לך כמה אתה כלום, מטיל עליך אימא, בסדר. אשור נמצא, טען וטען, בשעה שהוא לא נמצא, סתכל מה קורה. משפיע מה עושה? מוליד את הטוב שבבחור. הוא לא מתעסק עם הלא טוב. הוא מעצים את הטוב שבו. וואו, איזה בחור מדהים אתה. איזה רוממות. איזה נכבדות יש לך, זירת שמיים. איזה אציל נפש, איזה אציל מידות, איזה שקדן, איזה מתמיד, איזה דיוק יפה בזמנים. שמע, השתבח, שום אפשר לכוון את העולם על פיך. איזה מדויק אתה, איזה נפלא, איזה מבריק, איזה חשיבה בריאה, איזה יופי. אתה זרוק לו 300 מחמאות מהשרוול. זה עצמה מחייבת. זה מבט אחר. המטרה היא לא שהילד יעשה טוב כי אתה עומד מעליו. המטרה היא שיום אחד יבוא ויעשה טוב גם שאתה לא תהיה לידו. אתה יודע למה? כי הטוב עומד בתוכו. אז זה אמרתי, חינוך אינו אילוף, חינוך הוא הולדת רצון. הכללות לא מתחילות רק בחטא. הן מגיעות עד שאלת השמחה. ואז מגיעים הפסוקים הקשים ביותר, שמרעידים את הלב. תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה, עבדו לבב מרוב כל, ועבדת את אויביך. צריך לקרוא את הפסוק הזה באלול, לא רק בפחד, אלא כמו תביעת חיים. קדוש ברוך הוא אומר, נתתי לך כל כך הרבה, למה אתה לא רואה? אדם אומר, שיהיה לי, אז אני אהיה שמח. התורה אומרת לו, אתה טועה, תתחיל לראות מה כבר יש לך. אתה חי, אתה לא מת, אתה נושם, ברוך השם. תראה כמה אנשים צריכים מכשיר הנשמה כמו גודל החדר. אתה נושם לבד, אתה רואה בעיניים כמה אנשים לא רואים. אתה שומע באוזניים כמה אנשים לא שומעים. ידיים ברגליים זזות, בלי עין הרמחת העיכול עובדת מצוין, מיקסר ים סוער, הקיבה שלך כמו ים סוער, תוכנת בלי הפסקה, בלי עין הרבה מפורט יוסף. פורט יוסף, איפה הים קטן עליך? לא מפסיק ללעוס, אוזניים תמיד זזות, ברוך וברוך שמו, תראה כמה אנשים סובלים. תראה כמה אנשים שלהם בעיות רגשיות שמתבטא להם בקיבה, בקושי לעכל, לעכל מצבים ולעכל רגשות, כמה אנשים סובלים ממיגרנות שנובעים מהתלבטויות, מכל מיני חוסר ודאות בכל מיני תחומים בחיים. השם שואל אותך, למה אתה לא רואה? אל תגיד שיהיה לי, אני אשמח. התורה אומרת לך, תתחיל לראות מה כבר יש לך, אתה חי, אתה נושם, אתה יכול להתפלל, יכול ללמוד, יש לך עוד יום, יש לך עוד אפשרות לתקן, אמר בישראל מסלט, כל עוד שהנר דולק, אפשר לתקן. אתה שואל אותך שחר שמש, עוד הנשמה בוערת בתוכך, היא דולקת, אתה חי, אתה לא מת, נצל את הזמן. יש לך אפשרות להתקשר למי שלהגיד, סליחה ידידי, אני חטאתי, טעיתי, אני לא בסדר, אני מבקש סליחה, אני כעסתי עליך, אני ביזיתי אותך, אני החלמתי אותך, אני לא בסדר, אני מבקש סליחה. זה לא בושה, זה נפלא. זה נפלא, זה נפלא. אדם אחד מאלף מצאתי, אישה בכל אלה אלף מצאתי. אחת לאלף נשים לא יודעת לבקש סליחה באמת. חסר לה מרכיב של סליחה בנפש. מה יקרה אם היא תתקין אותו? מה יקרה אם תתקין את הג'יגה הזאת שנקראת סליחה, לבקש סליחה ולהכיר בטעות? היא תבכה לבעלה ותפרק חבילה של טישו שלמה ותביא את כולם לנקיפות מצפון רק היא. הכל בסדר, יאללה, כפרת עוונות. מותר לבקש סליחה שמעלת בבעלך ולא חיבדת הרצון שלו ותפסת המקום שלו וביזית אותו ליד הילדים וגם ביניכם. הוא דיבר את דברי תורה בשולחן שבת והתאמץ עליהם. לא רק שלא פרגנת לו, גם היית ככל המסוגד לדבר באמצע והתבדח עם זה וזאת, והוא נפגע מזה, כי הוא התאמץ על זה, זה לא בא לו קל. זה לא בא לו קל. הוא אף פעם לא אומר לך לא. אף פעם את לא שומעת לא, כמעט. את מגייצת חופשי, אף פעם לא מגבילים אותך, לא מצמצמים אותך. למה לא לכבד? מה הבעיה לומר סליחה? מה הבעיה לפתוח דף חדש? אומר רמח"ל הקדוש מסילת ישרים מעלת השמחה בעבודת השם. מביא את הפסוק הזה עצמו כראיה לכך שהשמחה היא תנאי משמעותי בעבודה. תראו במסילת ישרים פרק י"ט, תראו בספרנו חלב הארץ חלק ג' כרך שלם רק על השמחה, על השורש שלה בנפש, המעלות שלה, הסכנות שהיא נהדרת, על הגנאי העצבות, הקושי שלה. איך כל הרפואות על ידי השמחה, איך כל המחלות מעצבות, איך מרפאים אותה, איך קונים אותה.

דרך הקניין השמחה, ואולי כאן המסר החריף ביותר של פרשת כי תבוא. יש אנשים שלא חסרה להם ברכה, אבל חסרה להם היכולת לזהות את הברכה. הם חיים בתוך נס ומתלוננים על האריזה, מוקפים בחסדים ורואים כולם את החסרונות, מחכים כל החיים שהחיים יתחילו. כשהתחתן, שיהיו ילדים, שיקנה בית, בר מצווה של הבן, אצל הבת, בחתונות, אצל נכדים, שמסיימים חובות, שנצליח, שיהיה לי זמן, שיהיה שקט, וכך חולפות שנים, ועוברים הזמנים, פרשת כי תבוא אומרת, ושמחת בכל הטוב. בכל הטוב, לא רק בטוב שהיה, בטוב שעכשיו, בטוב שנמצא. וכאן התורה מלמדת אותנו את הפרק המרכזי שלנו. בעצם הברית של אלול היא לא התעוררות, אלא שינוי. אולי יותר משהתעוררות, נקודת שינוי. אז כאן פרשת כי תבוא בעצם עשה לנו איזה שינוי בתפיסה. אז יש כאן מצד אחד ביקורים, שזה מסר על התודה, על ה- ושמחת בכל הטוב, על הבית, על הילדים, על החינוך לדורות הבאים. אבל פתאום התורה משנה פאזה, ובאה מעבירה אותנו למעמד אחר לגמרי. היום הזה אדוני אלוהיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, אבל בבקשה, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. שימו לב למילה, היום הזה. משה רבנו עומד בסוף 40 שנה, עם ישראל שומע תורה, רואה ניסים, עובר את ים סוף, עומד בהר סיני, אוכל מן, שותה מבארה של מרים, משיג השגות אלוקות, רואה נבואה, שומע כל אלוהים מדבר מתוך האש, זוכים למראות אלוהים חיים, לנבואה, למדרגות עליונות. משה רבנו אומר להם, היום הזה, אומר רש"י בשם רבותיו, בכל יום יהיו בעיניך חדשים, כאילו בו ביום נסתווית עליהם. גם רבי תנחומה גם מביא כאן, זה בעצם אלול. אלול זה לא חודש שבו הקדוש ברוך הוא שואל אותך רק מה עשינו בשנה שעברה, אלא שאלה הרבה יותר גדולה, מה אתה מוכן לעשות ולהתחיל מהיום. יש אדם שסוחב על הגב 20 שנה, אומר לך, אני כזה, נולדתי כזה, זה האופי, כבר ניסיתי, זהו, אני מכיר את עצמי, כל מיני משפטי ייאוש, משפטי צמצום והגבלה. אומר לך כמה פעם קיבלתי קבלות, נפלתי. אומרת לנו התורה, היום הזה אל תיתן לאתמול ושלשום להחליט על היום. אתמול זה לא גזר דין למחר. העבר שלך הוא חומר ללימוד, הוא לא גזר דין להווה ובטח לא לעתיד. גם אם היה לך סנדק גרוע בתוואים בין דורים שירשת, אפשר לנתק אותם, לרכב הלאה ולטפס לקומה הבאה. כזמן שהקדוש ברוך הוא מחזיר לך את הבוקר, את הנשמה, הוא בעצם אומר לך, אני עדיין מאמין ביום הבא שלך. אם הוא לא היה מאמין, הוא לא היה מחזיר לך את הנשמה. הוא מחזיר לך את הנשמה, אתה יודע למה? כי הוא מאמין בך. אלול בעצם זה לא חודש הרגשות בלבד. יש אנשים חושבים שבאלול מתרגשים, שומעים שופר מתרגשים, הולכים לסליחות ב-11 בלילה, אבל השם לא אוהב את הסליחות ב-11 בלילה. זה לא נקרא מברך, זה נקרא מנעץ. תלך בחצות, מינימום, רבע לאחד, לפני זה לא חצות. יראה שמיים הולכים ב-4 בבוקר, ב-5 בבוקר. שומעים סליחות, מתרגשים, שומעים דרשה, מתעוררים, שומעים ניגון, אולי עוד איזה התעוררות, עוד איזה דמעה. מגיע ראש השנה, עוד התרגשות, כיפור, עוד איזה בכי. עד מוצאי כיפור מרגישים מלאכים, ואחרי שבועיים מה? אותו בן אדם, אותה עמידות, אותם כעסים, אותו ביטול זמן, אותה נייס, אותם קלקולים, אותם תפילות יבשות, אותה חיצוניות, אותו סדר יום מבולבל, אותו יחס לבני אדם. אז מה היה כאן? הייתה התעוררות, אבל עוד לא נבנה השינוי. אומר רבנו הרמח"ל בפתיחה למסילת ישרים, תכלית העבודה שיתברר ויתאמץ אל האדם מה חובתו בעולמו. מה חובתו בעולמו? למה אדם צריך לשים מבטו מגמתו בכל אשר עמל כל ימי חייו? זה לשון הרמח"ל. לא מספיק להרגיש.

לדעת לאן אני הולך. זה ההבדל בין אדם שמתעורר לבין אדם שמשתנה. התעוררות אומרת, איזה שיעור, וואו, שמע, באמת התורה של ימיר לארץ נדירה. נכון, אמת, לא חשבנו אחרת. התורה של ימיר לארץ זה אחד, שמש יש רק אחת. פרוז'קטורים יש בלי סוף. שמש יש אחת. שינוי אומר, מאחר בבוקר משהו מלוח הזמנים שלי יראה אחרת. ההתעוררות אומרת, אני חייב להתחזק. שינוי אומר, קבעתי זמן, קבעתי מקום, והספק. התעוררות אומרת, אני חייב לעבוד על הכעס. השינוי אומר, פעם הבאה שאני רותח, אני לא מגיב מיד. באה התעוררות ואומרת, אני צריך להיות אבא טוב יותר. השינוי אומר, יש בכל יום זמן שבו הילד שלי מקבל ממני פנים, הקשבה, מילה טובה. כן, ההתעוררות אומרת, השנה אני אדם אחר. השינוי שואל, מה הדבר אחד שאני אעשה אחרת כבר היום? זה אלול. אלול זה בנייה, לבנות, אבל לא לבנות מגדלים באוויר. תניח אבן. תניח אבן ועוד אבן, ועוד אבן ועוד נדבח, עוד קומה. ככה בונים בניין. אז זה רומזת לנו התורה, והקימותה לך אבנים. אל תשאיר את התורה באוויר. זה בדיוק מה שמופיע במשך הפרשה, עם ישראל עומד להיכנס לארץ, אשר רבנו מצווה. והיה ביום אשר תעברו את הירדן, אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. הקימותה לך אבנים גדולות, אבל נשאת אותם בסיד. איזה פסוק נפלא לעבודת הנפש. אתה רוצה לעבור את הירדן? אתה רוצה להיכנס לארץ חדשה? תקים אבנים. תן לה התעוררות צורה. תן לה רצון כלי. תן לה קבלה זמן. תן לה כל שאיפה כתובת. רצון בלי כלי מתעדה. התלהבות בלי סדר נעלמת. קבלות טובות תלושות, זה להחזיק. קבלה בלי גבול ברור נשכחת. כן, אחת השאלות החשובות ביותר שאדם צריך לשאול את עצמו באלול, לא רק מה אני רוצה להיות בשנה הבאה, אלא איזה אבן בי אני מקים עכשיו. איזה מציאות חדשה אני מתחיל ליצור בתוכי. פעם זה סדר הלימוד שלא זז. אולי ברכת המזון מתוך סדרות, אתה יודע מה? אשר יצר בכוונה מתוך הכתב. אבל מה שיצר אתה לא הולך, אתה לא זז, תעמוד במקום, תשלב ידיים, תעצום עיניים, תברך. פגז. אל תיגע בטלפון בשעת התפילה. ברכת המזון בסדר, אולי שמירת הפה יותר, אולי 5 דקות ביום של חשבון נפש. אולי להפסיק לאחר לבית כנסת, להפסיק לאחר ללימודים. אולי להפסיק לעמוד בתוך כעס. אולי להרים טלפון לאבא ואמא, להגיד שלום אבא, שלום אמא, כל הכבוד לכם, תהיו בריאים. מה אנחנו בלעדיכם? אתם האור שלנו, תהיו בריאים, שמצליח אתכם. לפעמים זה ללמוד עם ילד כמה דקות, להשלים עם היהודי שאתה סוחב עליו קפידה כבר כמה שנים. נכון שהוא פגע בך, נכון שהוא עשה לך, אבל הוא בעל תבנית קיימת. אם אתה תנקי את זה, אתה ממילא סותר את כל התבנית הקודמת. וזה מפתח מאוד מאוד גדול. זה המקום שאנחנו צריכים להיות מאוד ברורים בו. מאוד מאוד ברורים. אדם שיודע לנצל את הזמן, דבר גדול מאוד. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו קבלות חדשות. אבל קבלה נכונה. התלהבות בלי סדר נעלמת. קבלה בלי גבול נשכחת. חייב גבול ברור. לכן אחת השאלות החשובות ביותר שאדם צריך לשאול את עצמו באלול, לא רק מה אני רוצה להיות בשנה חדשה, אלא מה אני מתחיל מעכשיו? איזו קבלה טובה. אפילו אבן אחת, קבלה אחת, כבר ברכה, של להזוז, ברכת המזון אחד מתוך סידור, שמירת הפה, לשון, 5 דקות של תורה, אולי להיות יותר סבלן, יותר מסביר פנים, לכבד יותר את אבא ואמא, אולי 5 דקות נוספים של לימוד תורה עם הבן, עם הבת, לשחרר את הלב מכל מיני קפידות. וכאן התורה אומרת לנו, ארור אשר להקים, התורה צריכה לקום. כאן מופיע בהר עיבל, ארור אשר להקים מדברי התורה הזאת לעשות אותם. אומר הרמב"ן, דברי רבותיו, בר שיש כאן אחריות, אחריות עצומה להעמיד, לקיים את התורה.

לא רק לדעת אותה. כאמור בירושלמי, סרטה פרק זין. אפשר לדעת תורה, אפשר לדעת הרבה תורה, אבל לא להקים אותה. לאפשר מהדבר נפלא על תפילה, אבל לא להתפלל כראוי. היה בעטרת ראשי רבי יוראי מיכאל אומר, אם אחרי התפילה אתה נראה כמו לפני התפילה, אז מה פעלה בך התפילה? אפשר לחנך אחרים, אבל את עצמך לא לחנך. אפשר לדעת בדיוק מה צריך לעשות ולא לעשות.

ירדה למעשה, עדיין לא השלימה את דרכה בנפש. המחשבה צריכה לרדת לדיבור. הדיבור צריך לרדת למעשה. הידיעה צריכה להפוך להרגל. ההרגל להפוך לחיים. הברכות מתחילות בדבר קטן, לשמוע. ואז מגיעה פרשת הברכות, והיה אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך. לפני כל הברכות הגדולות מן האחת, תשמע, תשמע, תשמע. אתה יודע מה חסר לפעמים לאדם? לא עוד שיעור, לא עוד ספר, לא מידע, לא. פשוט לשמוע. הדבר שהכי, הכי חסר בדור שלנו, אוזן קשבת. כמה עשרות אלפי בתים לא היו מתפרקים אם היה אוזן קשבת. כמה מאות אלפי ילדים לא היו פרקים עול אם היה להם אוזן קשבת. לפעמים שווה להפסיק לרגע את הרעשי רקע, להפסיק לענות לעצמו, להפסיק להסביר את הרוסים למה כולם אשמים. לשאול אבא לריבונו של העולם, מה אתה רוצה ממני? מה התורה אומרת לי? מה הרב שלי אומר לי? מה המציאות מנסה ללמד אותי? מה בני הבית מנסים לומר לי כבר זמן רב כל כך ואני לא מצליח לשמוע? למה הפרודוקס, על מה הוא יושב, מה הילד שלי אומר בלי מילים? מה הנשמה שלי צועקת כבר שנה ואני משתיק אותה? ואז בבעיה אם שמוע תשמע. לפעמים הגאולה של האדם מתחילה ברגע שבו הוא מפסיק לדבר ומתחיל לשמוע, ואז ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך. ויש כאן מילה פלית. ובא עליך כל הברכות האלה והשיגוך. מה זה והשיגוך? מה, כאילו הברכה רודפת אחריך, אתה רץ ומשיגה אותך? זה חיזוק עצום לאלול. אנשים רודפים כל החיים אחרי הברכה, רודפים אחרי כסף, אחרי כבוד, אחרי תפקיד, אחרי הצלחה, אחרי פוליטיקה, אחרי אנשים, אחרי כל מיני הזדמנויות. התורה אומרת, יש דרך אחת, אחת, אחת. והיא דרך אחרת קצת לחיות. אל תרדוף אחרי הברכה. תחיה באופן שהברכה תרדוף אחריך. במקום שאתה תרדוף אחרי הכסף, תגרום לכסף לרדוף אחריך. תגרום לחומר לרדוף אחריך. והיה אם שמוע תשמע, תעשה את שלך, תלמד, תתפלל, תתאמץ, תעבוד ביושר, תהיה נאמן, נאמן להשם, נאמן לתורה, ישר נאמן, נאיתן נאמן, שמור על הפה, תכבד בני אדם, תהיה נאמן, תהיה ישר, תעמוד במילה שלך, ואז הוא באו עליך כל הברכות האלה והשיגוך. איזה חיים רגועים. אני לא צריך להחזיק את כל העולם בידיים, יש בורא לעולם. אני צריך לעשות את חובתי, על זה מה, ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך. תורה אומרת, ברוך אתה בצאתך, אומרים חדש שתהיה יציאה מן העולם, כביעה. תראו, מציאה אולי קוף זין. דרך העבודה אומרים, איך אתה בא, איך אתה יוצא. אתה נכנס לבית, מה נכנס איתך? נכנס לבית המדרש, מה נכנס איתך? נכנס לעבודה, מה נכנס איתך? נכנס למכונית, מה נכנס איתך? כשאדם נכנס לחדר, והחדר כולו מתכווץ, הבית מדרש כולו עובר טלטלה, כולם נזהרים, כולם בודקים, מה המצב רוח שלו, קריזיונר, לא הגיע בעין טובה, לא סבלנות, לא מילה טובה, ביטחון, אמונה, שמחה, הפוך. ברוך אתה בבואך. תגרום שכולם ישתוקקו לכניסה שלך, שישמחו בך, כל כך יאהבו אותך. אז השאלה של אלול זה לא רק כמה דפי גמרא למדתי, כמה ברכה נכנסה לעולם בגלל שאני הייתי בו השנה. כמה לבבות הרמתי, כמה יהודים עודדתי, כמה חיזוקים חיזקתי, כמה מריבות עצרתי, כמה צדקה נתתי, כמה תורה הוספתי, כמה שמחה הבאתי. זה בעצם הסיום של השיעור שלנו היום. נאמר עוד ימים אחדים, היום מרת עולם. כאילו העולם נולד מחדש. השאלה הגדולה היא, האם גם אני מוכן להיוולד מחדש? התורה אומרת, יש לך ארץ, יש לך חלק בתורה, יש לך חלקים בנפש, במידות שלא גילת, לא זיקחת, עוד לא התפללת, עוד לא הגעת אליהם. אל תגיד, זה אני אקסיומה. לא, לא, לא, לא. תתחיל לפתח את העולם הפנימי שלך. רב הנסתר על הגלוי.

0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
7: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
9: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של הגאון הגדול רבי אהרון בוטבול.
10: כל מי שיתרום אפילו מעט להחזקת הבניין ידע שהוא מחזיק תורה, מחזיק חסד בצורה בלתי נתפסת. שכרו יהיה גדול מאוד בשמיים. בזכותו של מורנו הרב עליו השלום תעמוד לו ולבנה ביתו, אמן ואמן.
9: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
11: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
12: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
13: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
14: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
13: כפוף לתקנון המבצע.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
15: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
16: זה קל. ימינה בכביש תרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במיקום הטוב ביותר בגבעת הפרסים.

0: הגבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל. דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן. בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה. כוכבית 3569. הפסגה ירוקה רכסים. עכשיו בתנאי השקה מיוחדים. כוכבית 3569.
1: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: שימו לב, מיזם חדש.
6: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
7: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. צהל ושירות הביטחון הכללי חיסלו את המחבל ישמעיל אבו פול, מפקד אתר לייצור אמצעי לחימה במטה הייצור של ארגון הטרור חמאס בתקיפה ברצועת עזה. לפי הודעה דובר צהל, המחבל נטל חלק פעיל בייצור מטענים וטילי נונטט עבור ארגון הטרור וחוסל להסרת האיום. אתר הייצור שהותקף הוקם סמוך לנקודת חלוקת סיוע של ארגון בינלאומי. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מסרו בהודעה משותפת כי קיימו הערכת מצב בנושא איום שיגור הרחפנים, בלונים ועפיפונים מרצועת עזה לעבר ישראל. בדיון השתתפו הרמטכ"ל, ראש המועצה לביטחון לאומי ובכירי צה"ל. נתניהו וכץ מסרו כי ישראל מזהירה את חמאס שאם השיגורים לעבר ישראל לא ייפסקו לאלתר, צה"ל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים לשיגורים ויפנה אוכלוסייה מאזורים שמהם ישוגרו עפיפונים, רחפנים ובלונים. דובר צהל עדכן כי לוחמי יחידת דובדבן עצרו 4 מחבלים מבוקשים שפעלו לקידום פעילות טרור, ובהם 2 מחבלים המזוהים עם דאש ומחבל נוסף המזוהה עם ארגון הטרור חמאס. זאת במסגרת פעילות הכוחות בחטיבת בנימין בסוף השבוע, שבמסגרתה הורמו 3 כלי נשק מסוג M16. צהל עדכן כי המטרה החשודה שנצפתה ערב באזור ניר יצחק הייתה זיהוי שווא. לפני זה התקבל דיווח על זיהום מטרה אווירית חשודה במרחב דרום עוטף עזה. מדובר בזיהוי שווא ואין חשש לאירוע ביטחוני, נמסר בהודעת דובר צה"ל. הפלג הירושלמי יקיים הפגנה מחר בשעה 4 באזור המרכז בעקבות מעצר תלמיד ישיבה. לפי ארגון העם קדוש, בשעות האחרונות נחטף לכלא הצבאי אסיר עולם התורה, תלמיד ישיבת בית מדרש עליון בבני ברק. עוד לפי ההודעה, הוא נעצר על ידי המשטרה בחיפה על תקלה בכרטיס הרב-קו והוסגר למשטרה הצבאית. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי ההפגנה צפויה להתקיים ככל הנראה בכביש 4 בכניסה לעיר בני ברק. רוכבת אופניים נפגעה באורח בינוני מפגיעת מכונית סמוך למחלף נתניה. צוות מגן דוד אדום טיפל בה ופינה אותה לבית החולים הלל יפה בחדרה. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר וביום שלישי צפויה התחממות במזג האוויר, בימים רביעי וחמישי תחול הכבדה נוספת בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שיחת חולין של תלמידי חכמים עם האב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, ערב טוב ומבורך. אנחנו כדרכנו נפגשים שוב בתוכנית שיחת חולין, שאלות ותשובות במרכז החיים, שאלות שמטרידות, שאלות של שאלות גם באמונה, שאלות בביטחון, הרבה שאלות של דעת תורה, השקפה תורנית, בכל בעיה ובעיה. כאן אנו נמצאים לשירותכם, ובסייעתא דשמיא נקווה שאכוון לאמיתה של תורה ושלא תצא תקלה על ידי. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור, אנא רשמו לפניכם, המספר, לא המספר הרגיל, אלא מספר שונה, ופה להדגיש, 0799-800-921. אחזור על המספר, 0799-800-921. איתנו באולפן נמצאים עלומי שם. תגידו לי בבקשה את שמכם. טוב, אינני יודע. יחיאל צולמן ואורי בני ישראל. יפה מאוד. ותמיד דרך כלל תמיד יוצרים איתי קשר קודם, פשוט הייתה בעיה, וברוך השם עכשיו אני מזכיר אותם, אני מברך אותם בכל טוב סלע, בשורות טובות, אמן ואמן. טוב, ציינתי כבר את מספר הטלפון, אמרתי את הקונספט של התוכנית שלנו, ומיד נוכל לעבור לשואל הראשון, בבקשה.
2: שלום הרב.
1: שלום, ערב טוב, בבקשה.
2: ערב טוב, רציתי לשאול בבקשה, הייתי בחנות ורכשתי שתי מוצרים, ואז מסתבר ששני המוצרים שרכשתי לא הייתי צריכה אותם, טעיתי כאילו במידה שלהם, ובעצם רציתי לבטל. ואז כשבאתי לבטל, אז המוכרת התקשרה לעובד, והעובד דיבר איתי והוא אמר ש... מתי שהוא מבטל עסקה, אז הוא מפסיד 5 שקל. אז כאילו הוא מפסיד 10 שקל, והוא אמר שזה נחשב כגזל וזה. השאלה מה אני עושה, כאילו, אמרתי לו ש... טוב, אז אני אוסיף 10 שקלים, אז אמר לא, אני רק העובד, אני לא מנהל. השאלה אם זה נחשב כגזל?
1: רגע, אני רוצה להבין, היית מוכנה לספוג את 10 שקלים האלה?
2: העיקר שלא יהיה גזל, כאילו אני...
1: רגע, אז אם ככה, תתני לו את 10 שקלים, אני מבין שהם מורידים ממנו, מהחשבון שלו הפרטי, מורידים ממנו 5 שקלים לכל עסקה שבוטלה. נכון? זה בעצם מה שהוא אמר. נכון?
2: כן.
1: כלומר, הוא מקבל, כן, נגיד, מזכורת 500 שקל ליום, למשל, אז באותו היום יורידו לו 10 שקלים בגלל שני הביטולים. אז תפצי אותו, תני לו עכשיו את 10 שקלים, שהכל יהיה בסדר. אבל זכותך לבטל. זה מנהג המדינה, ברגע שהחוק קובע שאפשר לבטל, אז זה ההלכה שאפשר לבטל, מה השאלה?
2: אז זה לא נחשב כגדל, כי זה לא מהמשכורת שלו, זה מהחברה יורדת, החברה מפסידה, זה לא הוא עצמו, כאילו. החברה? הוא פשוט עובד. ככה הוא אמר.
1: אז אל תתחשבי, אם ככה, זאת אומרת, לא מורידים לו, אלא הוא אמר שההנהלה אמרו שמפסידים 5 שקלים. את לא צריכה להתחשב בזה.
2: אוקיי.
1: לזכותך.
2: בסדר.
1: לזכותך המלאה. על דעת זה הם מכרו. הם מכרו על דעת זה שיכולה להיות ביטול, והם יספגו, אינני יודע מה הסיפור של 5 שקלים האלה, נראה לי קצת מוזר, אבל שוב אני חוזר, על דעת זה הם מכרו והם לקחו את הסיכון. אבל דעתך הייתה באמת לקנות, את לא התכוונת באותו רגע לקנות ולבטל, את התכוונת לקנות באמת. רק אחר כך התברר לה שזה לא היה לך טוב. בסדר, זכותך.
2: אוקיי.
1: בבקשה.
2: אפשר עוד שאלה קטנה?

0: לגבי ילדה בת 3, אם היא צריכה לשים חציות אחרי הברך, או אפשר קצת לפני הברך, כאילו איך...
1: תראי, בדברים האלה אני חושב שכדאי לקחת את את המנגנון של מסגרת של בית יעקב. מה קורה היום בגנים של בית יעקב בבנות בנות 3? דורשים מהם חצאית אחרי הברך? אני חושב שלא. לכן מצד הדין לא צריך. נעשות כמו המסגרת של בית יעקב. אני חושב שכבר בכיתה א' דורשים את זה. אז ללכת לפי זה, לא פחות ולא יותר. בבקשה, חזקי ואמצי. כן, נעבור לשואל הבא.
2: הלו.
1: כן, שלום, בבקשה.
2: שלום, כבוד הרב. דבר ראשון, תודה רבה על כל התוכניות, מאוד חזקות, אנחנו מאוד מחכימים. רצינו לשאול, אנחנו עכשיו מדברים לגבי תקליטן, ליזי לבר מצווה, ואנחנו כאילו בירדנו על תקליטן מסוים, שמאוד מאוד אהבנו את הביצוע שלו, אבל לפי מה שהתברר לנו, הוא גם עושה... כאילו הוא עושה גם הוא עושה אירועים לא מעורבים, אבל הוא עושה גם אירועים כאילו בת מצוות, הוא גם דיג'י לבר מצוות וגם לבר מצוות. אז שאלה, אם בגלל שהיה מטרות את הביצוע או לפי הלכה, כאילו אני מודע לנו להשתמש בו.
1: אני רוצה להבין, זאת אומרת, הטענה של הביקורת עליו היא שהוא מנהל גם בת מצווה, זאת אומרת, בת מצווה שהיא לנשים, הוא גם מנהל אותה, וזה לא נראה דרך של חרדים. זו הטענה, נכון?
2: בדיוק, אנחנו לא יודעים, זה מותר
1: לפי ההלכה, כאילו שגם... אני חושב שאפשר לקחת, אפשר לקחת אותו, כן. אם הוא לא מרקיד מעורב, ולא מרקיד מעורב, אפשר לקחת אותו. מה שהוא לא שם לב ורואה ריקודי נשים, ויש נשים שרוקדות ושם לב, נו, זה עניין שלו כבר. מבחינתי, את יכולה לקחת אותו. בסדר? בבקשה.
2: זה לא כל
1: ספק,
2: נכון?
1: כן. אפשר.
2: תודה רבה
1: לך. בבקשה, חזקי ואמצי. כן, נעבור לשואל הבא.
3: שלום, קשר למעשר כספים. אני כבר לא איש עובדת. היה מכיס בתניחות, והייתי צריך לעשר.
1: אז התשובה היא, בעיקרון...
3: אני גם אלמנה, גם...
1: בסדר. התשובה היא, אם אדם קשה לו, הוא לא חייב. זה לא חובה אישית. זה מומלץ. לכן, אם קשה, לא חייבים. בסדר? מצד הדין לא חייבים.
3: ועל זוכן ברכה, שיר לי גם אישיר חובות. ואנשים עוד לא חזירו, מה אני עושה עם זה? צ'קים, כל מיני...
1: מי אישיר חובות? מי אישיר חובות?
3: זוכן ברכה, אבל בבנק הזה שילמתי. ויש צ'קים שאנשים, הם נגמחים, אנשים לקחו צ'קים ולא חזירו.
1: אני רוצה להבין, בעלך היה המלווה או הלווה?
3: מלווה.
1: הבנתי, בעלך היה מלווה. כלומר, יש אנשים שחייבים לו כספים. נו, מה השאלה? אז מה השאלה? ודאי שחייבים להחזיר.
3: זה
1: נגיד
3: לפני 10-15 שנה. זה הרבה שנים.
1: לא קשור, אם יש תר ויש... אם יש תר ויש צ'קים, צריך לתבוע גם אחרי 10 שנים, מה זה קשור? חובה זה חובה.
3: אנחנו 20 שנה.
1: בוודאי.
3: בוודאי. אז איך אני הולכת בדין או שאני אשלח להם בדואר?
1: תנסי, תתחילי בהתחלה בדרך רגילה, תצרי קשר. ואם רואים שזה לא הולך, אז תלכי לבדין.
3: לא עונים בטלפון, לא לשלוח בדואר, תצ'קים, תצילום צ'ק.
1: כן, תעשי את זה, תעשי מה שאת יכולה, כן, בהחלט, השם יהיה בעזרך. כן, בהחלט.
3: קודם לשלוח בדואר, אחר כך בדין,
1: התשובה היא, כן.
3: משפחה,
1: זה משפחה חייבים. ואותו
3: אחד נפטר גם. עכשיו נפטר, הוא חייב כסף.
1: ולא,
3: גם להם הוא חייב, מה נעשה? כל אחד הוא היה חייב, אין מאיפה לקחת.
1: אין. לפחות להשתדל, אין מה לעשות. אם אין מאיפה לקחת, אין, מה לעשות? אנחנו לא יכולים ליצור, יש מאיפה.
3: יש מאיפה לקחת, כמו החייב לכל אחד. יש לו קרנות ששחררו. ולא ראשי אמרו משהו חייב. הוא חייב לכל אחד, אז כל אחד
1: רוצה להם את החלק
3: שלו.
1: השאלה אם לקחת את זה בדין. תראי. יש בדבר הזה של גביית חובות, הלכות מיוחדות בשולחן ערוך, אם יש הרבה בעלי חובות, מה עושים? אז בית הדין מתכנס, כונס נכסים, ויוצר חלוקה של בעלי החובות, לפי הסדר של החוב. החוב הראשון נקבע ראשון, החוב השני נקבע שני, החוב השלישי אחריו, וכן על זה הדרך. אני לא יכול עכשיו ברגל אחת להגיד לך את כל הפתרונות, אבל אם יש בעיה כזאת, צריכים לפנות לבית הדין, ובית הדין יעשה סדר. אני...

0: אחלך הרבה הצלחה. אני לא יכול יותר, אני מצטער. תודה רבה. חזקי ואמצי. כן, נעבור לשואל הבא.
1: הלו.
0: כן, בבקשה, שלום.
1: שלום הרב, תודה רבה על כל התוכניות, בימי שישי, ראשון, מחכימים, ישר כוח. השאלה שלי כזו לגבי איפור קבוע, אני ביום שישי הפסדתי את התשובה המלאה, הדלקתי את הרדיו רק אחרי שהרב ענה על רוב השאלה, ואני רוצה לדעת באופן...
0: התשובה היא כזו, אני רוצה לחזור. אם באמת, כמו שעכשיו התברר, שהאיפור הקבוע אינו דוהה לחלוטין ברוב הזמן, אלא תמיד נשאר רושם של צבע, אמנם הוא דוהה בחלקו, אבל בחלקו האחר הוא לא דוהה, יש לאסור להשתמש באיפור קבוע. זאת התשובה. בסדר? אין להתיר. כל ההיתר של הרב, שהוא דחו, גם הרב אומר שזה בדוח הקרב, מבוסס על הידיעה שאמרו לו שהאיפור הזה בסוף דוהה לחלוטין ולא נשאר ממנו זכר. אבל העובדות היום מראות אחרת. ולכן, אם באמת, אפשר לשאול, תשאלי אחת שעשתה איפור אחרי 3 שנים, נשאר לה או לא נשאר לה? מה שאני בררתי התברר שנשאר. אם אכן נשאר רושם, הדבר אסור, כמו כתובת קעקע. אין שום הבדל בין זה לבין כתובת קעקע רגילה, שזה לאו מן התורה. אין להתיר את זה. טוב, אני מודה לך מאוד. תודה, חזקי ואמצי, ערב טוב. נעבור לשואל הבא.
2: הלו?
0: שלום, בבקשה.
2: שלום הרב. יש לי שתי שאלות, אני לפני שנה נפטרה אמא שלי, ויש לי בעיה שאבא שלי נפטר בצד אחד עם אחים שלי, ואמא שלי עם סבתא שלי בצד שני.
0: את מתכוונת קבורה, הקבורה את מתכוונת. לזה את כן, מתכוונת?
2: כן, כי יש בתלמין אחד, רק מחולק. לכמה כניסות. הכניסה של אבא שלי זה 1, והכניסה של אמא שלי זה 3.
0: יפה, אז מה השאלה?
2: השאלה שלי, אם אני, איך עושים, אם הולכים רק לאבא ולאחים, או אני צריכה, אם אני רוצה רק ללכת לאמא שלי ולסבתא, מה הדין?
0: אז אני רוצה להבין, כדי לפקוד באותו היום, גם את הקבר של אמא, וגם את הקבר של אבא, את צריכה לצאת מבית הקברות ולחזור ולהיכנס בשער השני?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני נכנסת בשער אחד, ובתוך הבית קברות אני מטיילת כל השערים בתוך בין הקברות, ואני הולכת לאמא שלי.
0: מצוין.
2: אם אני הולכת לאמא שלי, אני חייבת ללכת לאבא שלי באותו יום?
0: את לא חייבת. אם את שואלת אם את חייבת, את לא חייבת. החובה לפקוד את הציון הוא ביום הפטירה.
2: כן, ואני הולכת עכשיו עברה שנה.
0: עברה שנה, את לא חייבת לפקוד את הציון. את לא חייבת. אם עברה שנה, את לא חייבת.
2: ורוצים להתפלט.
0: אז בסדר.
2: כי אמרו בישראל אומרים לא לבוא כל השנה.
0: טוב, אם את שואלת אם את חייבת, התשובה היא לא חייבת. אם את שואלת אם את רוצה להתפלל, את תתפלל לי. זה לא קשור, אבל אין חובה. זאת התשובה. טוב, בבקשה.
2: כן. לא, השאלה שלי, אם זה בעיה ללכת רק לאבא או רק לאמא,
0: התשובה היא לא.
2: או יכולים ללכת רק לאמא.
0: עניתי לך שזה לא בעיה.
2: אם מתי אני הולכת לאבא שלי, יש לי 3 אחים ליד.
0: את יכולה ללכת רק לאמא, את יכולה ללכת רק לאבא, כרצונך. בסדר? בבקשה. כן. יש לנו היום שואל נוסף, בבקשה? כן? הכל בסדר? כן, יש לנו שואל נוסף, בבקשה? כן? שלום.
3: עובדת בסוג של פיקוח, ורציתי לתת לעובדות איזה סוג של מחווה ככה לקראת סיום השנה, וקניתי להם שוקולד. מי שיסב את תשומת לבי, שיות שאני לא יודעת,

0: לדעת אם יברחו על השוקולד או לא, שזה יכול להיות מבחינתי בעיה.
1: טוב.
0: האם יש מזה בעיה?
1: התשובה היא לא.
0: וגם נגיד ישיבות צוות.
1: התשובה היא לא. השאלה הזו מוזכרת בפוסקים. יש הלכה שאסור לסייע בעוברי עבירה, ביד עוברי עבירה, וגם אם הוא עושה איסור דרבנן, אסור לסייע בידו, אבל ההגדרה לסייע ביד עוברי עבירה, לגבי ברכה למשל, היא רק כאשר אני נותן לו את החפץ ביד. אם אני מניח את החפץ על השולחן, והוא נוטל אותו מאליו, אין דין מסייע ביד עוברי עבירה. אם העבירה הייתה איסור דאורייתא, למשל, היה דין של מסייע ביד עוברי עבירה, גם אם אני מניח את זה על השולחן. אבל כיוון שהאיסור לאכול בלי ברכה הוא רק איסור דרבנן, לכן בכזה מקרה אפשר להקל, להניח על השולחן, ושהוא ייקח את זה כרצונו ויוכל גם בלי ברכה. כנ"ל אותו דבר אם מגיע אליי אורח הביתה, הוא מבקש לשתות, לא לתת לו ביד, לתת לו על השולחן. ואז אם הוא נוטל ולא מברך, אין בזה איסור. כך פסק הרב, בספר חזון עובדיה, ארבע תעניות. בסדר? בבקשה.
0: אז נגיד המוציא זה יכול להיות יותר בעיה, למשל.
1: למה?
0: לעשות אורחה עם המוציא.
1: למה?
0: כי דאורייתא, זאת
1: אומרת,
0: יש לי את
1: ברכת
0: המזון שהיא
1: דאורייתא. טוב, את שואלת על לחם. אבל התשובה היא, זה שונה. גם לחם מותר, ולמה? כי מתי יש את העבירה שהוא לא מברך ברכת המזון, אחרי האוכל, לא לפני האוכל. לעומת זאת, העבירה שלפני המזון היא קיימת קודם, שהוא אוכל בלי ברכה. זאת אומרת, כשאדם אוכל ולא מתכוון לברך ברכת המזון, העבירה שלו היא אחר כך, למה לא ברכת ברכת המזון? אבל לא בזמן שהוא אוכל. לכן זה עדיין לא נקרא מסייע ביד עוברי העבירה, גם אם העבירה לא לברך ברכת המזון, היא דאורייתא. לכן, מותר להגיש לחם על השולחן, ואני אפילו שאני יודע שהוא לא יבטול ידיים ולא יברך. טוב, בבקשה, נצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב.
2: מיד נשוב לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, חייגו 0799-800-921. 0799-800-921. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
8: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. תיכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות.

0: ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
1: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, חייגו 0799-800-921 0799-800-921.
3: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
4: אני אומר לך, בלי להגזים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלו, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי בערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
3: תקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
5: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
6: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של אופר הלוי תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד אמרה דאתרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
5: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
7: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבס שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
9: השתלות שיניים ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות ועם הרכבת שיניים באותו יום על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם ללא התחייבות התקשרו 03-616-2299 03-616-2299.
10: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: פור, חד וחלק.
12: בשבילך ובשבילי, כל בר.
2: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, חייגו 0799-800-921 0799-800-921.
13: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבור.
14: שבנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא. שלום רב.
15: שלום כבוד הרב,
14: טוב. כן, הרב טוב, בבקשה.
15: יש חדר שירות כזה שיש שם מקפיאים ומצווחים, וזה עובר, הפתח שלו דרך שירותים באמבטיה. עכשיו יש לו גם את הפתח שלי חלון דרך החדר. השאלה אם אפשר להעביר דרך השירותים באמבטיה, או שצריך פעם להעביר את זה מהחדר.
14: טוב, תראה, אתה נכנס לשאלה המפורסמת, האם היום השירותים שלנו יש להם דין של בית הכיסא, ונותנים דין רוח רעה על כל החדר או לא. יש איזה מחלוקת בפוסקי דורנו, הרב עליו השלום מחמיר בזה, הרב בן ציון הקל. יחד עם זאת, תמיד יש כמה וכמה צירופים להקל, יש לנו דעת הרמב״ם והמורדכי, שהיום בדורנו אין רוח רעה. יחד עם זאת, אני שוב חוזר, הרב לכתחילה החמיר, ואמר בספרו יביע עומר, שאם עבר אוכל, שלא כלי בתוך כלי, אם הוא הפסד קטן, ראוי שלא יאכל אותו. אם הוא הפסד מרובה, אפשר לצרף את כל מה שאמרתי קודם, שזה בית הכיסא של פרסיים, וגם אפשר לצרף דעת המורדכי והרמב״ם שאין רוח רעה, ואפשר להקל. בסדר, זה המסקנה. כלומר, זה לא 100% רוח רעה, אבל ראוי להחמיר. יחד עם זאת,

0: תמיד, אני גם עשיתי אצלי בבית דבר כזה, שאם יש שלוש מחיצות סביב האסלה, אם האסלה נמצאת בתור גומחה, ויש לה שלוש מחיצות, אז אם עושים במחיצה הרביעית צורת הפתח, זה כאילו מבודד את האסלה מחוץ לאמבטיה. אבל, בחוץ לחדר אמבטיה. אבל זה לא לכל אחד יש. צריכים לבדוק שיש שלוש מחיצות אמיתיות, לא דמיון. מחיצה רביעית יכולה להיות דמיון מצד רוח צורת הפתח. זהו, זה ההלכה. בסדר? אבל אם לא, צריך להחמיר בזה ולא להעביר את האוכל. אם יש לך דרך אחרת להעביר, תעביר דרך אחרת. כן. דרך אגב, יש אפשרות להעביר גם בתוך השירותים לכולי עלמא, אם אתה שם אותו בשתי שקיות. אז הוא לא מקבל רוח רעה. בסדר? בבקשה. טוב?
1: אפשר שאלה נוספת?
0: כן.
1: לגבי הסליחות, שאומרים את כל הרחמנה, התקרן כאן לעבור רחימה, ואומרים בדיל ויעבור, וכן נבינו הרחמנה, ושום למען שמך, הוא דענה לענה, עניין. אז הציבור צריך להגיד גם את החלק הראשון, או רק לענות את זה?
0: טוב, התשובה היא, תראה, מה אני אגיד לך? זה לא ממש, זה לא ממש הרי חיוב. סליחות זה בקשות. זה לא תפילה. אז אם קשה, אפשר להסתפק בבדיל ויעבור. אפשר להסתפק כמו שאומרים. אם כי אני מוכרח לומר שיש כמה, אני ראיתי כמה שכן אומרים הכל. טוב.
1: אז מה כדאי לעשות?
0: תראה, אם תגיד, יותר טוב. אבל מצד שני, תאר לך שכולם יגידו. אם כולם יגידו, אז איך ייראה? טוב, תאר לך שיש 100 איש עכשיו במניין. וכולם יגידו, אז לא ישמעו את החזן. בסדר, אפשר כך ואפשר כך. בסדר? בבקשה, חזק ואמץ. טוב, ערב טוב, נעבור לשואל הבא.
2: שלום.
0: שלום, בבקשה.
2: כבוד הרב, ערב טוב. אני רוצה להתייעץ עם הרב איך נכון לפעול... לגבי אישה מבוגרת שאני מאוד מכבדת, ככה בת בית של המשפחה, היא אישה בודדה ללא בעל וללא ילדים, נמצאת רוב היום בבית ואין לה כמעט תעסוקה, אני פשוט מרגישה שהיא, בגלל שהיא חסרה תעסוקה, הרבה פעמים היא מעבירה את הזמן בדיבורים על אנשים וחסרונותיהם, גם כשהיא מתארחת בבית מסוים, אז היא לאחר מכן מספרת לאחרים מה היה שם, אני מאוד משתדלת ככה לכבד אותה, לארח אותה אצלי, לעזור לה, לענות לכל הבקשות שלה, לפעמים שזה לא קל, ואין לי כוחות, אבל בגלל שאני מאוד מכירה את המצב הרגיל, שזה אני באמת עושה בשבילה המון. גם בשיחות איתי, לפעמים היא מתחילה לדבר על אנשים אחרים, ואני תמיד עוצרת אותה, ואני אומרת לה שזה לשון הרע, ושכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, פשוט אני לא אתערב לכל אחד בחיים שלו. השבוע היא דיברה בטלפון עם בדו דתי, כשהטלפון היה על רמקול, והיא לא ידעה שאני שומעת. במהלך השיחה היא סיפרה עליי ועל ילדיי, על המשפחה שלי הגרעינית, כל מיני דברים, ממש כאילו חלק מהמקרים והסיפורים זה גובל בהוצאת שם רע. אני ממש נפגעתי ובכיתי והיה לי ממש ממש כואב, כי כאילו מצד אחד היא מראה לי אהבה ושולחת לי הודעות ומתעניינת, מבקשת שאני אבוא איתה לקניות ומבקשת את העזרה שלי, ומצד שני אני פתאום רואה שהיא מדברת עלינו מאחורי הגב. עכשיו, מאז ששמעתי את השיחה הזאת, אני מרגישה שאני לא מסוגלת לראות אותה ולהיות בקרבתה, כי קשה לי מאוד עם התחושה הזאת של הצביעות. עכשיו, אני חוששת שאם אני לא אעיר לה, היא תמשיך לדבר עליי ועל משפחתי, יש לי ילדים, אני לא רוצה שהם ייפגעו מכך. מצד שני, אני גם לא רוצה לפגוע בה או להיקשה בבן אדם לחברו, במיוחד בחודש אלול, ואני גם לא רוצה לפעול מתוך נקמה וכעס, אז רציתי לדעת באיזה דרך הכי נכון לי לפעול איתה, אם לדבר איתה ישירות ולבקש להפסיק לדבר, או שעדיף פשוט להציב גבול להתרחק ממנה, או בלי לומר לה, מה הכי נכון לעשות כאילו מבחינת בן אדם לחברו, כדי שאני לא אתשל בפרט בפודש הזה.
0: טוב, אז התשובה היא ככה, קודם כל הרבה הרבה גבורה יש לך על מה שאת עשית עד כה, אני חושב שאת חייבת, אבל חייבת לשוחח איתה ולהגיד לה את כל הסיטואציה, ואת כל מה שאת מרגישה. עכשיו, באותו רגע שאת אומרת לה, היא תבקש סליחה והכל והכל והכל, תראי אם את יכולה לסלוח או לא יכולה לסלוח, זה כבר עניין שלך, אבל קודם כל את צריכה להביא אותה למצב שהיא מבקשת סליחה. ואז, תצאי ידי חובה שלא יהיה לך שנאת חינם. הרי במצב הנוכחי שאת אומר, שנאת חינם. הרמב״ם אומר, שההגדרה של שנאת חינם, שנחרב בית המקדש על שנאת חינם, זה בדיוק המצב הזה. שאדם פוגע בחברו, והוא שונא אותו וכועס עליו, ולא אומר לו כלום. אבל אומר הרמב״ם, אם אני נפגעתי, ואני בא ואומר לך שאני נפגעתי ממך, ואתה לא מרצה אותי, זהו, מכאן ואילך מותר לי לסנוע אותך, כי אני בן אדם. אני בן אדם, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני לא חייב. זה, בעצם הרמב״ם נותן לגיטימציה לכעס ולזה שאדם נפגע. אלא מה? אז מה השם כעס עלינו? כעס עלינו שלא אמרת. למה לא אמרת? עכשיו, כשאומרים, צריך להגיד את זה בצורה לא להטיח. להגיד את זה בצורה כמו שדיברת עכשיו. זה מה שאת מחזירה לי? זה התודה רבה שלך? זה כפיות טובה? מותר להגיד ככה. לא בצורה של התחה ואלבונות, לא להעליף בכלל. עצם הצגת הדברים כמו שהם, עכשיו, מכאן ואילך, זכותך המלאה להתרחק ממנה. אם את רוצה להיות גיבורה וגם להמשיך להביא אותה אלייך, טוב, ההיגיון שלי אומר, טוב, כמה את יכולה להאמין שהיא לא תדבר עלייך? הכל תלוי באמונה שאת מאמינה בה. ופה מכאן ואילך היא לא תקרה תקלה כזו שתשמעי אותה מדברת עלייך. אבל השאלה אם היא יכולה להמשיך לדבר עלייך. זה כבר שאלה אחרת.
2: אנשים לא מוכיחים אותה, אז בגלל זה היא מרשה לעצמה, אולי באמת אם אני אבוא ואוכיח אותה.
0: אני לא יודע, זה כבר שאלה של אמון, אם את מאמינה בה או לא, זה עניין שלך, אני לא רוצה להגיד את דעתי, כי אני טיפוס מאוד מאוד, בדבר הזה, מאוד קיצוני. אבל אני מאוד מעריך את זה, הגדלות נפש שלך היא מיוחדת במינה, וכולי, זה זכותך, אבל אני אמרתי לך את גבולות ההלכה. מה שאמרתי לך עכשיו זה גבולות ההלכה. תראי, חפץ חיים, גם לא היה כואב לו. חפץ חיים היה מלמד זכות. אבל אנחנו לא חפץ חיים. חפץ חיים היה מסוגל בדיוק במצבך, ללמד זכות עליה. ולא לחוס באמת. לא להעמיד פנים. כי מי שמעמיד פנים זה שקר, הוא עושה שקר עם עצמו. אין דבר כזה למחול ולא למחול. אם אתה לא מוכר, אז אתה חייב להגיד לו. ואני חושב שזה המצב היום, שאת לא יכולה למחול. ואת צריכה להגיד, שוב, להגיד את זה יפה, להגיד את הדברים הדיוקה, קודם כל, כל הזמן, קודם כל תגידי, וזו ההזדמנות כבר להגיד, אם את תבואי אליי, לעולם אל תדברי על אף אחד. זו ההזדמנות להגיד, עד עכשיו דיברת איתה בעדינות, עכשיו יצא המרצע מהסק, אפשר לדבר על זה, מעכשיו, אם תבואי אליי, לעולם לא תדברי. פה לא תדברי על אף אחד. וכמובן עליי, לעולם לא תדברי, כי זה סתם כפיר טובה. לא מגיע לי ממך. זהו. גמרת את השיחה, השיחה תיגמר, בואי נראה איך שזה יתפתח. נילה, לחזר אחרייך קצת, לפייס אותך. כבר המטלה עליה, היא צריכה עכשיו להראות לך נכונות ופיוס. הכל תלוי באופי שלה. בואי נראה איך היא תגיב. זה שהיא בודדה, זה לא אומר שמותר לנו, שאנחנו לא חייבים להעמיד אותה על מקומה, כמובן, כמו שאמרתי, בלי להתלהם, בלי להגיד מילים קשות, אלא להציג את העובדות כמות שהן. טוב, שם יעזור לך.
2: כן.
0: חזקי ויצי.
2: תודה רבה.
0: לומדים הרבה, הסיפור שלך מלמד המון היום. מלמד קודם כל על הגבורה שלך, על החסד שאת עושה, זה מיוחד במינו, ועל זה ש... כן, מיוחד, כל הסיפור פה מיוחד מאוד. טוב, חזקי ויצי, השם יעזור לך.
2: אמן, אמן, אמן.
0: בבקשה, בבקשה, ערב טוב, נעבור לשואל הבא.
3: הלו.
0: שלום רב, ערב טוב.
3: שלום הרב, אבי נפטר ואני רוצה לשאול שאלה לגבי הנושא של הכיתוב על המצבה.
0: נו.
3: רציתי בבקשה לשאול אם אני יכול לרשום את, כלומר בראשי תיבות את השם שלו, כלומר אם זה א' למד י' א' ו', כלומר לרשום אוהב אדם לכל אדם עיר פנים, ידיד נעים אל הבריות, כלומר כל מיני שבחים כאלה שהם באמת היו בו.
0: עכשיו
3: כאילו מה
0: הגדר
3: ומה
0: הגבול. התשובה היא ככה. הרב עליו השלום כתב על זה תשובה מפורשת בספרו חזון עובדיה אבלות, והוא לא רק כתב ככה, אלא גם הבנים יישמו את זה על המצבה של הרב. בטח ראית את המצבה של הרב, ובמצבה של הרב אין שבחים. הדבר היחיד שכתוב, הספרים שהוא הוציא. כי זו אמת, אי אפשר להתווכח. אספר לך סיפור נוסף. רב שלום זמן אוירבך, אמר בשיעור בכל תורה, לפני, בסוף ימיו, וכך יישמו, שהוא מבקש שלא יכתבו שום תואר כבוד במצבה שלו, אבל יכתבו דבר אחד. מרביץ תורה בישיבת כל תורה למעלה מ-50 שנה.

0: וזה באמת מה שעשו. אני אומר לך בתור תלמיד שאמר לי את הדברים כהווייתן. למה? אמר, כל השבחים האחרים אף אחד לא יודע כלום. אבל שאני לימדתי בשבט כל תורה, אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. זה מציאות. ותאמינו לי, כך הוא אמר, שזה מספיק ללמד זכות בשמיים. עכשיו, אני אגיד משהו. צריך מאוד מאוד מאוד להיזהר, מאוד להיזהר, לא להפריז בשבח, כי הפרזה בשבח גורמת לנפטר צער שאין כדוגמתו. כי כל הזמן המקנטריגים אומרים לו, הנה תראה מה כתבו עליך ונראה מה אתה. תראה מה כתבו עליך ונראה מה אתה. כך כתוב בזוהר הקדוש וכך כתב הרב בשם המקובלים. וזה צער שאין לו אח ורע. לכן צריך להיזהר.
1: בסדר,
0: אני לא אמרתי כלום, לא אמרתי כלום. הכל נכון. אתה צריך לראות את הדברים כהווייתם, אם ברור לך כשמש בצהריים, שזה הדברים כהווייתם, ואין לך צל של ספק שזה ככה, תכתוב. תשתדל גם במה שאתה כותב, לא להפריז, אתה מבין איך כותבים. גם זה חשוב. זהו. זה מה שאני רוצה להגיד. מותר לכתוב שבחים.
1: איך, מה?
0: מותר לכתוב שבחים. אבל שזה יהיה במאה אחוזים אמת, בלי שום הפרזה.
1: כן, ברור.
0: זהו, אז הכל בסדר.
1: זאת אומרת שאם בחיוכו הוא עיר פנים, עיניים הליכות, זה אני יכול לכתוב?
0: כן, אם זה מה שהוא היה, אתה יכול לכתוב את זה. כן, אם זה מה שהוא היה.
1: או שאני נמנע מהכל וזהו.
0: טוב, התשובה היא ככה. אם באמת זה היה מאפיין אותו בצורה מיוחדת במינה, יותר מהסטנדרט, זה מה שאני רוצה שיהיה. כשאתה כותב דבר כזה, זה אומר שהוא יותר מהסטנדרט. הוא לא נתן יחס רגיל כמו אנשים רגילים. הערת פנים שלו הייתה דבר חריג לטובה, אז אתה יכול לכתוב את המילים האלה. טוב?
1: כן.
0: אני הייתי במקומך, אולי שואל עוד מישהו, אתה הבן שלו. תשאל עוד שניים, שלושה אנשים. מה מאפיין את אבא? אם כולם יגידו לך את המילים האלה, אתה רשאי לכתוב.
1: זה המודד. זה המודד. הבנתי. עכשיו, אם אבא כל חייו היה בשם משפחה מסוים, האם הרב דיבר על נושא של שינוי שם משפחה?
0: לא, זה ממש לא משנה. שינוי המשפחה, שם המשפחה לא מעלה ולא מוריד. בכלל לא צריך לכתוב אותו אפילו.
1: כלומר, אז אני רושם את השם של האבא.
0: שם שלו ושם אביו.
1: יעקב בן שושנה וזהו?
0: בדיוק, כן, כן. כן, שימו השם.
1: בלי שמשפחה לא פרץ.
0: אפשר לכתוב.
1: לא את השם שהוא שינה למשל להראל.
0: זה בכלל לא חייבים לכתוב משפחה. במצוות הישנות, בכלל לא כתבו משפחה. תשים לב. המצבות הישנות, תראה, מצבות בהר הזיתים. לא כתבו משפחה. היום התחילו לכתוב משפחה. בסדר, זה בשביל להזכיר למשפחה וכו', שידעו, פלוני. אבל אם יש בעיה מסוימת בשינוי השם שעשו, ויש לך בעיה מה לכתוב, אז אפשר לא לכתוב. טוב, בסדר גמור.
1: אז אני יכול לשאול רק את השם של האבא, ואת השם של אבא שלו ושל האמא,
0: שם אבא ואמא, בין אבא ואמא, בין אבא ואמא, כן, בדיוק.
1: וזהו, בלי שמשפחה בכלל?
0: בדיוק, כן, בהחלט.
1: וואו.
0: טוב, חזק ואמץ, הרבה הצלחה, נסתפק בזה, נצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב.
2: מיד נשוב לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
3: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, חייגו 0799-800-921 0799-800-921
4: תושבי הצפון, תקלטו!
5: רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם, גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
6: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.

0: דיימונדס. דיימונדס, כל חולצה יהלום. ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: מייבל,

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-922-36-353.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
5: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
6: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונושאים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
11: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.

0: 1299. בשבילך ובשבילי כל
1: ברמה. אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
2: שבנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום רב, בבקשה.
3: שלום כבוד הרב.
2: כן, ערב טוב, מה שאלתך?
3: ערב טוב.

0: הם מחליפים אחרי תפילת 18 את הבגדים. טוב. או לפני ההבדלה.
1: תראה, כיוון שקשה מאוד, קשה מאוד לעשות את זה, מצד הדין היה צריך להחליף בגדים מיד בתחילת, לפני ערבית, שאומרים ברכו את השם המבורך. כך כתב הרמ"א. אני יכול להעיד שהרב עליו השלום, כשהיה אבל על אחיו אברהם, אני זוכר, הייתי איתו בשבת, ואז כיוון שהרב היה לו חדר ליד בית הכנסת, ממש סמוך בית הכנסת, חדר פרטי, אז הוא ביקש ממני שאני אביא לו את הנעליים של האבלות ואת הבגדים. אני זוכר, הבאתי לו את זה לחדר, הציבור אמר ברכו את השם המבורך, ואז הוא נכנס לחדר, החליף בגדים, נעליים, בגדי אבלות, ונכנס להתפלל ערבית עם הציבור. אבל זה באופן, מה שהכי טוב לעשות, אבל קשה. מהניסיון אני יודע שקשה. המנהג לעשות את זה אחרי, מיד אחרי ערבית, אפילו לפני הבדלה. ממש אחרי ערבית. אם לא לחכות להבדלה. כמו שברגע שאמרו, אתה חוננתנו, בוודאי יצא שבת לכל דבר, והם לא יכולים להישאר עם בגדי השבת, חייבים לעבור לבגדי אבלות ובגדים קרועים, לכן לעשות זאת מיד לאחר תפילת ערבית. בסדר? כך צריך לעשות.
0: לאחר תפילת 18, הוא עדיף אחרי עלינו שבח.
1: אני אסביר שוב. אפשר, תראה, כמו שמגיעים ציבור, שהם לא אבלים, אין להם זמן לחכות לציבור. אז מתחשבים בהם, אז נעשה... אם, אתה מבין, הרב, עליו השלום, זה היה הרב, אז הציבור חיכה, לכן אמרתי שזה בלתי אפשרי. לכן, במצב כזה, שהציבור מחכה, והציבור בא לעשות להם עניין, צריך לכבד גם אותו. לכן, אפשר לגמור את התפילה, עלינו לשבח, הציבור נפרד לשלום, אומר להם מילות ניחומים, וכל האבלים נכסים ומחליפים בגדים. ואחר כך את ההבדלה יעשו, כבר בבגדי יום חול, בבגדי אבלות. בסדר? בבקשה. חזק ואמץ. כן, ערב טוב, נעבור לשואל הבא.
2: שלום לכם, הרב, ראשית כל להודות לרב על השיעורים בכל רחבי הארץ וגם בליל שישי. אנחנו ממש ממש נהנים.
1: תודה, בבקשה.
2: יש עוד הרב שני שאלות, אחת בהשקפה ואחת בהלכה. אני אתחיל בהלכה. לגבי הבדלה, אדם שקשה לו לשתות את ההבדלה, לעשות הבדלה למיץ ענבים או יין, ממש ממש קשה לו ברמה ש... מאוד מאוד קשה, יש לו אפילו פחילות מהדבר הזה. ייתכן אולי מצדה שלישית שהוא אוכל סמוך לשקיעה, או שהוא אוכל מדי, אבל איך שלא יקרה, הוא מאוד מאוד קשה לו עם הנושא של מצנבים וגם יין, וגם בירה. השאלה אם על קפה, הוא יכול, על נס קפה, אם הוא יכול לברך על זה ולעשות על זה הבדלה.
1: לא, לא, לדעת, אכן הוא, טוב, התשובה היא, אכן הוא אשכנזים מקלים בזה, הרב החמיר בזה מאוד, והרב טען שדין חמר מדינה הוא רק דבר שיש בו אלכוהול.
2: אז אפילו לא על קפה שחור.
1: בדיוק, כן. יש בשבט הלוי פסקי תשובות שהתירו, אבל הרב כותב בפורש, רק דבר שיש בו אלכוהול, לכן בירה לבנה אפשר. טוב, אז מה שאפשר לעשות, ששכן יעשה, תבקש ממישהו שהשכן יעשה, אין ברירה. טוב, בבקשה.
2: השאלה השנייה לגבי השקפה, לגבי אישה שרוצה לעשות רישיון נהיגה. בעצם אנחנו יודעים שהיום בדור שלנו התרבה הדבר הזה, ובאמת השאלה היא עמוקה, מה שונה היום מלפני 40 שנה, 30 שנה, עם כל הצורך בהבאת ילדים מגנים וכדומה, האם בעצם יש איזשהו עניין יותר כן לתת לאישה לעשות רישיון נהיגה?
1: אז התשובה היא גם לפני 40 שנה, שפה בארץ, החרדים לדבר השם נשותיהם לא היו מוציאות רישיון נהיגה, גם זה, בארצות הברית, כל החרדים הכי קיצוניים כן היו מוציאות ראשון נהיגה. זה הפשט, אז תמיד אמרו אמריקאים אמריקאים, ללמדך שזה לא עניין של הלכה, זה עניין של מנהג. פה נהגו להחמיר, אבל היום אין מנהג כזה. לכן פשוט ברור שאישה היום יכולה להוציא ראשון נהיגה, אין בזה שום בעיה של חוסר צניעות, בלבד שתלמד אצל מורה ולא אצל מורה, והכל יבוא על מקומו בשלום. טוב, בבקשה. חזק ואמת, תודה לך. טוב, תוכניתנו פה הגיעה לסיומה, אני אודה למפיק, לטכנאי, אודה לכם על ההזנה. ניפגש שוב ביום שישי בתוכנית הליכות עולם. בינתיים, שלום לכולם וערב טוב.

0: הבאה, לקראת חצות עם נועם זיגמן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
4: שיא

0: הכל.
1: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד התרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
0: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
2: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבש שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
3: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
4: יליד נפשי ואהובי, הרב אברהם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות הפתטיים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
3: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
5: בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
6: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: החמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
1: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
2: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
4: כל תחום הזה ושמרו, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
3: חייגו כ-0547-580-0058-0547-580-0058.
5: חד וחלק.
6: בשבילך ובשבילי,
7: קול ברמה. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
8: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. צה"ל ושירות הביטחון הכללי חיסלו את המחבל איסמעיל אבו פול, מפקד אתר לייצור אמצעי לחימה במטה הייצור של חמאס, בתקיפה ברצועת עזה. לפי הודעת דובר צה"ל, המחבל נטל חלק פעיל בייצור מטענים וטילי נ"ט עבור ארגון הטרור וחוסל להסרת האיום. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ מסרו בהודעה משותפת כי קיימו הערכת מצב בנושא איום שיגור הרחפנים, בלונים ועפיפנים מרצועת עזה לעבר ישראל. בדיון השתתפו הרמטכ"ל, ראש המועצה לביטחון לאומי ובכירי צה"ל. נתניהו וכץ מסרו כי ישראל מזהירה את חמאס שאם השיגורים לעבר ישראל לא ייפסקו לאלתר, צה"ל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים לשיגורים ויפנה אוכלוסייה מאזורים שמהם ישוגרו עפיפונים, רחפנים ובלונים. פרצה לתקן כי לוחמי יחידת דובדבן עצרו ארבעה מחבלים מבוקשים שפעלו לקידום פעילות טרור, והם שני מחבלים המזוהים עם דאש ומחבל נוסף המזוהה עם ארגון הטרור חמאס, זאת במסגרת פעילות הכוחות בחטיבת בנימין בסוף השבוע, שבמסגרתה הוחרמו שלושה כלי נשק מסוג M16. ראש שירות הביטחון הכללי דוד זיני התייחס הערב לדבריו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג, לפיה זיני הוא בעל הסמכות על הבטחת יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, ומסר כי ההחלטה על אי הבטחתו של מר אייזנקוט התקבלה על ידי ראש שירות הביטחון הכללי, והוא הנושא באחריות הבלעדית לעניין זה. תרם קבלת החלטה בנושא, ראש השירות קיים סדרת התייעצויות עם גורמי מקצוע, ובהם גם כבוד השופט סולברג, כך נמסר. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו הנחה ערב את ראש השב"כ לוודא שגדי אייזנקוט מקבל הבטחה ברמה נאותה על פי הצורך. נמסר לו שהשב"כ עושה את המקסימום ופועל בהתאם לכללים על פי החוק. הפלג הירושלמי יקיים הפגנה מחר בשעה 4 באזור המרכז בעקבות מעצר תלמיד ישיבה. לפי ארגון עם קדוש, בשעות האחרונות נחטף לכלא צבאי אסיר עולם התורה תלמיד ישיבת בית מדרש עליון בבני ברק. הוא נעצר על ידי המשטרה בחיפה על תקלה בכרטיס הרב-קו והוסגר למשטרה הצבאית. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי הפגנה צפויה להתקיים ככל הנראה בכביש 4 בכניסה לבני ברק. ולסיום, חודש אלול בקול ברמה. סמוך לחצות הלילה נעביר את משדר הסליחות מבית הכנסת זכור לאברהם בשכונת קריית מנחם שבירושלים, בהשתתפות הרב הגאון מיכאל עמוס שליטה והפייטן נתנאל כהן. התחזית מיד.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מחר וביום שלישי צפויה התחממות במזג האוויר, בימים רביעי וחמישי תחול הכבדה נוספת בעומס החום.
9: עכשיו במחסני

0: בני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: קול ברמה 105.7 FM.
1: לקראת חצות, סיכום אירועי היום עם נועם זיגמן.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום ראשון, י' באלול, תשפ"ו. הם תמיד רצו לראות חיילים חרדים, הם תמיד דרשו שיגויסו חיילים חרדים, אך כשמראים להם את המציאות בעיניים, זה לא נוח להם, ובמקרה הנוכחי, זהו השופט נועם סולברג. אמש פרסמה סיעת ש"ס סרטון ראשון, האמת, סרטון מוצלח מאוד. הופק בצורה נכונה, נגע בדיוק בנקודה האמיתית של מי הם מצביעי ש"ס. האחד יכול ללמוד בישיבה ובכולל, ובאותה עת אחיו משרת בצבא. הבימוי היה שהמשפחה מחכה לחייל החרדי לקידוש ביום שישי, וברגע האחרון הוא נכנס כשהוא בעצם שב מהצבא. ש"ס פרטה על הרגש הספרדי, שמצד אחד נותן מעצמו רבות לעולם התורה, ומצד שני גם נותן למדינה. ואלו ואלו חיים בבית אחת, בכפיפה אחת. למען הסר ספק, לאותו מציג בסרטון, לא היה מדהים שכתוב עליהם צהל, גם לא קומתה או סמל של יחידה כלשהי בצבא. הוא היה עם גופייה צבאית ונשק, וכן, בסאבטקסט היה ברור שזהו חייל, וזו גם הייתה מטרת הסרטון. ומה שקרה מיד, זה שמפלגתו של אייזנקוט, אלו שדורשים לגייס חרדים, מיהרו לוועדת הבחירות להגיש תלונה. ומי שעוד מיהר, היה יושב ראש הוועדה, נועם סולברג, שקיבל החלטה להסיר את הסרטון מיידית. אז כן, 500,000 כבר הספיקו לראות את הסרטון, ורבים מהם גם התרגשו, ואם מישהו חשב שבאמצעות צו כזה או אחר אפשר לשנות לאנשים את הדעה, כדאי לו שיחשוב שוב. והצעה קטנה נוספת לאייזנקוט וחבר מריאב. מכונת העתירות שלכם, שעובדת שעות נוספות, מלמדת יותר מכל כמה אתם ריקים מתוכן. תפסיקו עם זה. לקראת חצות של יום, שנפתח עם פיגוע בביקה, אברך חרדי מביתר עילית שנסע עם משפחתו ועצר בכדי לקנות לביתו שתייה, נתקר מספר פעמים על ידי מחבל ונפצע באורח בינוני. הוא גם פונה לאחר מכן למרכז הרפואי שערי צדק, מצבו מוגדר בינוני כאמור, נשמע על מה שהיה שם ועל אותם רגעי חרדה. אחר הצהריים ובתום מרדף בין מספר שעות, נעצר מחבל ונלקח לחקירת שבק. גם על הטרור העזתי שמרים את ראשו, הפיפונים החלו להיות משוגרים בימים האחרונים לעבר יישובי עוטף עזה. תושבים ביישובים חוששים כאלו הפיפוני ניסוי שהמטרה שלהם לחזור אל הימים שלפני השבעה באוקטובר. הערב ראש הממשלה ושר הביטחון עם הרמטכ"ל מקיימים דיון מיוחד בו הם מחליטים לתת ימים בודדים לשנות את המצב, ולא ישראל תתקוף בעוצמה. היום ממשיכים גם בצהל לחסל מחבלים בעזה. צהל ושבק תקפו במרחב אל-מאזי שברצועה. הם חיסלו את המחבל ישמעיל אבו פול. מדובר במפקד אתר לייצור אמצעי לחימה במטה הייצור של ארגון הטרור חמאס. נשמע כמובן גם על הנעשה בפוליטיקה. במפלגה הערבית רע"מ מנסים לקרוץ לחלקים בציבור הישראלי, אבל באותה נשימה מדברים על מדינה פלסטינית. היום כאן בכל ברמה, מקום שתיים במפלגה, מדבר על מדינה פלסטינית ומגדיר את ישראל כמדינת אפרטייד. נשמע גם על הנעשה עמוק בפוליטיקה. היום יושב ראש ועדת הבחירות כאמור, השופט סולברג מורה לש"ס להסיר את סרטון התעמולה שלה שפורסם אמש. זאת לאחר שמופיע בו צעיר שמציג חייל. בש"ס מגיבים ואומרים, השמאל מפיץ ללא הרף תעמולה נגד ש"ס בסוגיית הגיוס, אך כשש"ס מציגה את האמת, מיד מתערבים. מה עשה היום ראש הממשלה נתניהו שהביא להצפה של שיחות רבות מצד אזרחים? נשמע על המספר שפרסם נתניהו, גם על השיחות שקיבל וענה להם, נשמע אותם ואותו מדברים. לקראת חצות של יום ראשון, פותחים את השעה שסוגרת את היום. מוי שרלינגר עורך בהפקה ובדיגיטל, יחל צולמן, אורי כהן הטכנאי, אבנר שרון העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן.

0: ואנחנו פותחים עם הפיגוע שראה היום הבוקר בביקה בכביש 90 בכפר אוג'ה. אברך תושב העיר ביתר עילית עצר את רכבו, ירד לקנות באחת החנויות שתייה לביתו הקטנה. בינתיים חמיו, אשתו והילדים נותרו ברכב. כשיצא מהחנות התנפל עליו מחבל ודקר אותו מספר דקירות. האברך החל להתעמת עם המחבל וגם הצליח להדוף אותו. האברך נפצע באורח בינוני. כך היו נשמעות השניות הראשונות לאחר הפיגוע, כשרעייתו מתקשרת למוקד מגן דוד אדום, ובהמשך גם חמיו מקבל הוראות מהמוקדנית כיצד לטפל בחתנו.
1: אוידה, אנחנו נצא באוידה, בכביש הביקה, אחרי יריחו.
2: יש אמבולנס בדרך אליכם? הוא כרגע ער?
1: כן, דקות מהאגף.
2: אוקיי, תקשיב, אני רוצה שתיקח בד ותלחץ על המקום.
1: אני לוחץ, לוחץ, אבל יוצא הרבה גם.
2: הוא כרגע ער?
1: כן.
2: יופי, מצוין. ואתם במקום בטוח שמה?
1: כן, כן, כן, יש פה גם חבר'ה עם אקדחים.
2: לוחצים לו על המקום של הדימום?
1: אני לוחץ לו.
2: יופי, מצוין, מצוין. בן כמה הוא?
1: בן 4.
2: עכשיו הדימום מספיק קצת על לוחץ?
1: כן, אני אמבולנס הגיע, שלום לחצו.
2: יופי, מצוין.
0: כן, כך הרגעים הראשונים, השניות הראשונות, כמו ששמעתם, ממש רגעי חרדה. כאמור, כוחות ההצלה של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי, פינו אותו באורח בינוני כשהוא דקור בפלג גופו העליון. הנה פרמדיק מד"א ואם נחום מספר על הטיפול באברך.
3: קיבלנו קריאה על גבר בן 24 שנדקר, חברנו במקום לכוחות צבא ומשטרה. הוא היה בהכרה מלאה במצב בינוני וסבל למספר דקירות בגופו העליון. פצוע סיפר שעצר בצד הדרך לקנות לבת שלו שתייה והותקף כאשר חזר לרכב. תוך טיפול מציל חיים, פינינו אותו לבית החולים להמשך טיפול.
0: ובהמשך הוא גם פונה למרכז הרפואי שערי צדק, ושם הוא הגיע ליחידת הטראומה וקיבל טיפול. דוקטור אלון שוורץ, מנהל יחידת הטראומה, מעדכן על מצבו.
4: ליחידת הטראומה של המרכז הרפואי שערי צדק התקבל פצוע מאירוע דקירה בבקעת הירדן בשנות ה-20 לחייו. הפצוע סובל מפציעות דקירה בפלג גופו העליון. הוא הגיע במצב יציב בהכרה מלאה, ועבר להמשך טיפול ובדיקות דימות בבית החולים.
0: ובמשך מספר שעות, כוחות הביטחון ערכו חיפושים אחר אותו מחבל, הרבה מאוד כוחות השתתפו בסריקות, גם שבק נכנס לתמונה, לבסוף הוא הותר, אז הוברר כי מדובר במחבל בן 16, שכאמור הוא עבר לחקירת שבק. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי והביטחוני של מעריב, שלום, לילה טוב אבי.
5: לילה טוב חברים.
0: מה אנחנו יודעים על פרטי המחבל, מי הוא, מה הוא, מפגע בודד, כמו שאומרים, מחבל בודד, או שיש מאחוריו התארגנות כלשהי?
5: תראה, גם אחרי כל מחבל בודד יש תמיד התארגנות של הסתה, התארגנות של דחיפה כזו או אחרת. לא תמיד זה מישהו שבא ואומר, עכשיו אנחנו מוצאים אותך לפיגוע או משהו כזה, אלא יש עידוד כזה או אחר, בין אם זה ברשתות החברתיות, בין אם זה במסגד או בכל מקום אחר, וזה אנחנו כבר מלמדים מהעבר. אגב, זה לא הפיגוע היחיד שהיה היום, היה את הפיגוע גם נוסף בצומת רימונים בבנימין, כאשר מחבל ניסה לחטוף נשק
0: מנוחת
5: ונורא ונפצע בעניין הזה, וגם הוא עובר לחקירת שבק. אבל כשאנחנו מדברים על הנער הזה, גם מחבל באוג'ה, נער כבן 16 וחצי, מגיע לאזור שם שזה כביש 90, בשולי הכביש הזה יש שם לא מעט בסטות צרכות כאלה, שבהם יש גם חנויות וגם כל מיני מן מסעדות דרכים כאלה ואחרות. אנחנו מבינים שהאזרח עצר את רכבו יחד עם בני משפחתו, ירד כדי לקנות מוצר מה, וכששב לרכב ראים לפי הסרטונים את המחבל כשהוא עורב ממתין, וכשהוא עם הגב, כשהאזרח הוא עם הגב למחבל, הוא שולף סכין ודוקר אותו באזור הכתף, מתפתח שם מאבק, ובסופו של דבר המחבל נמלט מן המקום.
0: אבי, תגיד, רק שנייה, זה בעצם ממה שאנחנו רואים שם, זה משהו שהוא מאוד מתוכנן, מאוד מדוקדק מבחינתו של אותו מחבל, כי הוא רואה אותו יורד מהרכב, נכנס לחנות, ופשוט עורב לו, מחכה שהוא יחזור חזרה, ואז יפתיע אותו.
5: חד וחלק. ממתין לשעת כושר כדי לפעול, ורואים את זה איכשהו פועל. ושוב, עכשיו השאלה היא לא ברמה טקטית, איך הוא הכין את המערב לתקוף את הישראלי הזה או אחר, מי שמזמן אל הדרך, אלא מי עומד מאחורי התשתית שגרמה לו לעשות את זה. כלומר, מי עודד אותו ברשתות החברתיות, מי עודד אותו בכפר, ביישוב, שם באיפה שהוא גר, כדי לבצע את המעשה. ואנחנו רואים בתקופה האחרונה עלייה חדה בהיקף של הסתות, בהיקף של הדרבון הזה, שזה מגיע אגב מארגונים חיצוניים, כלומר מחמאס חול ומהג'יהאד, אותם ארגונים שנמצאים בטורקיה, בקטר, בלוב, מעבירים את האינפורמציות האלה ואת העידוד הזה לאותם מפגעים ביהודה ושומרון, לאותם צעירים ביהודה ושומרון, לעודד אותם לבצע את הפיגועים. אגב, מי שעומד מעל כל האופרציה הזאת זה איראן, משמרות המהפכה, שהם אלה שמדרבנות את חמאס וג'יהאד איסלאמי באותם מדינות כדי לגרור את אותם מחבלים לבצע את הפיגועים. מעבר לזה, אנחנו...
0: כלומר, רגע, אבי, זה מעניין מה שאתה אומר. אתה בעצם אומר, איראן עומדת מאחורי משלוח כזה או אחר לחמאס, ואז חמאס בא ויוצר את ההסתה שלו, כך שבסוף, בסוף, בנקודת קצה, אותו מחבל בן 16 מופעל בסוף על ידי איראן.
5: הוא מופעל... לא מופעל על ידי איראן, הוא מופעל... בסוף איראן היא הכוח ש... מניע את חמאס וג'יהאד איסלאמי שם לעשות את המהלכים האלה, היא זאת שמדווה, היא זאת שמעודדת, היא זאת שאומרת, אתם תעשו ככה וככה, השפעות חיצוניות, וכיוצא בזה. בסוף, אותו מחבל, שהוא מפגע בודד, הוא נכנס לאינטרנט, נכנס לכל מיני אתרים כאלה ואחרים, נחשף למידע, שבעצם מופץ ומוכן על ידי ג'יהאד או חמאס, וכמובן, אמרתי בעידוד פן, ובשורה התחתונה הוא עובר איזה סוג של שטיפת מוח כדי לבצע את הפיגועים האלה. עכשיו צריך להסתכל גם על התמונה הרחבה. יש פה בתקופה הקרובה, יש לנו פה דברים מאתגרים. יש לנו גם את הבחירות כנסת ישראל, אבל יש גם את הבחירות לרשות הפלסטינית שקוראים כמעט במקביל. אנחנו רואים את הפעולות שעושה חמאס בעניין הזה כדי לעורר את השטח ביהודה ושומרון. אנחנו רואים גם את האירועים שקוראים בתוך יהודה ושומרון של החוסר בשירות של אותם נערי גבעות ואותם אירועים של פעולות חבלניות כאלה ואחרות שמתבצעים בכפרים ערבים, פעולות חיכוך וחבלניות כמובן, בעניין הזה שזה שריפת בתים, הסתה של כל מיני כלים הנדסיים וכיוצא בזה, ועד טיולים, טיולי חיכוך שקוראים לזה בצהל, וכל הדברים האלה מטפיעים בסופו של דבר בין היתר גם על מה שקורה ביהודה ושומרון. למתיחות הזאת אנחנו מדברים על 100 מאחזים בתיחותישים שנבנו, אנחנו מדברים על התיישבות שהולכת...
0: כן, אבל אבי, בוא, בכל הכבוד, לא הם אלה שיוצרים את כל הכאוס הזה שאנחנו רואים, בוודאי לא אלה, המחבלים לא צריכים את העידוד מהתיישבות כזו או אחרת, חוקית או לא חוקית, כדי לבוא ולפגע, ואנחנו רואים זאת לאורך כל השנים.
5: קודם כל, לאורך השנים, תמיד המחבלים יש את האידיאולוגיה שלהם, הם מחפשים כל הזמן את הקטליזטורים שיוציאו אותם, בדיוק כמו הסתות.
0: אז זהו, שאני לא בטוח שמחפשים כזה, אני לא בטוח שמחפשים את התירוץ בשביל זה, לפי איך שזה נראה, אין להם שום כוונה לחפש את התירוץ, הם מחפשים את היהודי כדי לפגע בו. אבל בוא נשים את זה רגע בצד, אני רוצה לשאול אותך רגע על החקירה עצמה של אותו מחבל. בסוף הם משתמשים בכל מיני אמצעים, גם טכנולוגיים בין היתר, כדי להגיע אליו, איפה מוצאים אותו?
5: לא רחוק מהזירה של הפיגוע, בכפר לא רחוק מהזירה של הפיגוע, הוא מסתתר, הוא מיד נעצר, הוא מיד מודה במעורבות שלו בפיגוע, ומיד מובא לחקירה של השבת. אין פה יותר מדי תחכום. בסוף, בסוף, בסוף, אין פה יותר מדי תחכום. יש פה גם מעצר של בני משפחה, היה חיפוש בתוך הבית שלו, הם מנסים להבין מי מהם ידע, מי מהם שמע, מי מהם נחשף למידע שהוא צרח בתקופה האחרונה. אלה בערך הרוח הדברים. צריכים להבין, האזור

0: של הפיגוע הוא אזור הביקה. אנחנו רואים את הזליגה שיוצאת כל הזמן מאזור ג'נין וכפרי המשולש הזה, מה שנקרא, המחומש, יותר נכון, בצפון השומרון לכיוון הביקה, וזה כל הזמן, אנחנו רואים את, אחד לכמה זמן גם את האירועים האלה שקוראים בביקת הירדן.
1: כן, על אף שצריכים לומר, אנחנו אומרים ביקה ואומרים כפר רוג'ה, אבל זה ממש לא רחוק מיריחו, כלומר, המרחק בין שם לבין ירושלים הוא סדר גודל של 20-25 דקות נסיעה, זה כל הסיפור המדובר, כן? כי כשאנחנו אומרים, מדברים ביקה, זה תמיד נשמע לנו, נתפס לנו כמו למטה שם מתחת לשומרון, במרחק של שעה וחצי פלוס מירושלים. טוב, אז בכל אופן הוא מזמר כרגע, אני מבין בחקירות, נכון?
0: אני לא יודע אם הוא מזמר, אבל הוא מוסר גרסה, כן, ובסוף, תראה, בסוף אין פה מחבל מתוחכם יותר מדי. זה נער ב-16 מחבל שצריך מידע כזה ואחר, כאילו מה שנקרא, לקח סכין וחליט לבצע פיגוע.
1: כן.
0: אין פה יותר מדי תחכום יותר מדי.
1: טוב, בוא נעבור לזירה אחרת, שעדיין קשורה זו בזו, רצועת עזה, צהל ושבק תוקפים במרחב אל-מאזי שברצועת עזה, מוקדם יותר, מחסלים שם מחבל בשם ישמעיל אבו פול, מדובר במפקד שהוא בעצם היה אחראי לייצור אמצעי לחימה במטה הייצור של ארגון הטרור חמאס, וזה מעלה לי את השאלה, האם בצהל, במערכת הביטחון, יודעים לומר שיש ניסיונות כאלו ואחרים לבוא ולייצר עכשיו אמצעי לחימה?
0: קודם כל כן, שתיים, היו, זה לא המקרה היחיד שהיום חיסלו, אנחנו מדברים על שלושה חיסולים שמתבצעים היום על ידי צהל ברצועת עזה, גם חיסול במרכז העיר עזה וגם חיסול בחאן יונס במהלך הערב המוקדמות, שעות הערב המוקדמות, וכן, אנחנו רואים כל הזמן ניסיונות של חמאס לנסות לשקם את עצמו במספר פרמטרים, אחד במשילות, שתיים גיוס ובניין הכוח של היחידות שלו, ושלוש, כמובן בנושא של התחמשות ויכולת לבנות מעצמו מחדש ארסנל של אמצעי לחימה. חלק הוא מנסה להבריח את זה באמצעות רחפנים וכל מיני הברחות דרך המסעיות, עד כמה שהוא יכול לתוך שטח הרצועה. חלק זה מגיע בשיטת החטא הגדול, מה שנקרא, שזה מגיע ממצרים לשטח ישראל, לאזור הנגב, ומשם מהנגב ברחפנים למצרים, באותם כנופיות שמבריחים בדואים שפועלים בעניין הזה. אנחנו רואים כל הזמן את אחד לכמה זמן תפיסות של הכמויות נשק הגדולות האלה, אבל גם יש מה שנקרא ייצור מקומי. הם לוקחים את הנפלים שהם מצאו במהלך המלחמה שכמעט 3 שנים, יש להם מספיק פלדה שם, נשארו שם גם מחרטות, יש שם עדיין יכולות טכניות לנסות ולייצר אמצעי לחימה ממתעני גחון ועד לנסות ולבנות סוגי רקטות כאלה, לשפץ רקטות שניזוקו ואפשר להשמיש אותם, ועד מקלעים ואמל"ח שהם אוספים ומנסים לבנות איזשהו רמה של ארסנל של אמצעי לחימה. זה מאתגר את המודיעין הישראלי, זה מאתגר את צה"ל, וכן, צריכים להתמודד כל פעם שמזהים את הדבר הזה. צריכים
1: תגיד, מעבר... מעבר לאפיפונים שאנחנו עוד מעט אנחנו נדבר על זה כאן אצלנו, יש ככה איזה סוג של תחושה שיש איזו עליית מדרגה שם באזור הרצועה. זאת אומרת, מקודם חשד לאירוע פחה בכיסופים, אני מבין שהחשד הזה הוא זם, אבל היה שם חתך בגדר. היה, כן, לפני כן היה איזה דיווח על זיהוי מטרה אווירית חשודה במרחב הדרום של העוטף, אחר כך אמרו גם כן זיהוי שב, אבל זה סוג של מתיחות שכזו שיש כרגע באזור כולו. את יודע ממה הוא נובע?
0: קודם כל זה טוב, סימן שיש לנו דריכות, סימן שברגע שאנחנו שומעים ומזהים כמעט כל דבר ואנחנו נדרכים, אז זה סימן טוב, שגם אם זה היה נדמה שקרה משהו ואנחנו עדיין לוקחים את זה ברצינות ודרוכים, ככה צריך לנהוג, אני חושב ככה צריך לתפוס הצבא, אין מה שנקרא לזלזל בשום דבר. אגב, גם הסיפור של האפיפונים בסוף, זה מדובר פה באירוע שהוא יחסית בגדול, לא אירוע משמעותי, זה אירוע שאנחנו כנראה מבינים שזה ילדים שמשחקים עם אפיפונים, יכול להיות שיש מישהו שמפעיל אותם, יכול להיות שיש מישהו שמנסה לגרות אותם, אבל זה לא...
1: אתה יודע מה, כבר אי אפשר להגיד כבר לדברים האלה לא משמעותי, גם אם ילדים באמת הם אלה שמעיפים אותם, כי אנחנו זוכרים היה לפני 7 באוקטובר, בדיוק עם הקטע הזה של ילדים, וגם ילדים שהיו על הגדר.
0: אנחנו זוכרים הכל, אבל שים לב, אנחנו צריכים להיות מאוד חכמים בעניין הזה. אנחנו צריכים להכניס את הדברים לקונספט הנכון.

0: מה שהיה לפני השביעי באוקטובר זה דברים שהיו גם עפיפונים, היו גם דברים נוספים, היו עפיפוני תברה, היו עפיפונים עם מטעני חבלה, היו הפגנות על הגדר כל שישי בשבת, אבל אל תשכח שגם חלק מהפעילות של העפיפונים הייתה להשיח את דעתם של צה"ל, להתעסק בעפיפונים כשבפועל הם חופרים לך את ה... מכינים לך את המתקפה כן. הגדולה, מה שנקרא. ולכן חשוב מאוד, גם כשאתה מסתכל על מה שקורה כרגע, זה שזה לא איזה משהו שמנסה כרגע להסיט אותנו מתשומת לב למשהו אחר. ולכן צריכים להיות חכמים, ולהסתכל על זה בצורה רחבה, ולא להגיד, וואי, יש עכשיו שישה עפיפונים או חמישה עפיפונים, אנחנו כולנו נחרדים, אנחנו צריכים עכשיו לך לחדוף אחרי כל עפיפון. עצרו שנייה, תראו מה עומד מאחורי זה, ואחרי זה תחליטו מה שאתם רוצים לעשות עם זה.
1: אבי אשכנזי, הכתב לענייני צבא וביטחון של מעריב, תודה רבה, אבי, לילה טוב.
0: תודה לכם, לילה טוב.
1: אז כאמור, אפשר לקרוא לזה טרור העפיפונים, גם עם ילדים הם אלה שמשלחים זאת, כי הנה, זה לא קרה לפני חודש ולא קרה לפני שנה, זה קורה עכשיו וזה קורה בקצב, קצב שכמו שאבי הזכיר קודם, בפעם השישית בתוך שבוע, עפיפון נוחת ביישובי העוטף, אמנם לא מדובר בעפיפון תברה ולא עפיפון נפץ, אבל בהחלט זה מזכיר את הימים שלפני השבעה באוקטובר. כאמור, ביישובי העוטף טוענים שהבטיחו לנו ביטחון, ועפיפונים זה לא ביטחון. קצין הביטחון של המועצה האזורית שדות נגב, רפי ביביאן, אומר לי הערב, אנחנו לא מקבלים את האירועים האלו כאירועים תמימים, ולא מסתפקים בדיבורים, מצפים לצהל למעשים.
2: בימים האחרונים אנחנו עדים למספר עפיפונים שהגיעו מרצועת עזה. נכון לעכשיו כל העפיפונים האלה היו ריקים מתוכן ללא משהו חריג, כאילו עפיפונים במרכאות תמימים. אנחנו לא מקבלים את האירוע הזה כאירוע תמים, אנחנו עם היד על הדופק, צהל מתעסק עם זה, שר הביטחון היום הודיע שדין עפיפון זה דין רקטה. אנחנו לא מסתפקים רק בדיבורים, אנחנו מחכים ומצפים שיהיו גם מעשים. במידה והעפיפונים ימשיכו, שצהל יגיב. אנחנו אחרי חזרה של כל התושבים, חזרה ליישובים, לא פשוט, הבטיחו לנו והבטחנו לתושבים ביטחון, ועפיפונים זה לא ביטחון. בתקווה שהאירוע הזה היה חד פעמי והסתיים, במידה ולא, אנחנו מצפים שצהל יגיב לעניין הזה.
1: אז כבר חד פעמי זה לא, שש פעמים בשבוע האחרון. בערב ראש הממשלה נתניהו ושר ביטחון קץ מקיימים מערכת מצב בנושא, באותו נושא של איום שיגור עפיפונים לצד הרחפנים ובלונים מרצועת עזה לעבר ישראל. בדיון הזה משתתפים הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, ראש המל"ל ובכירי צה"ל. בלשכת נתניהו וקץ מוציאים הודעה משותפת לפיה ישראל מזהירה את חמאס שאם השיגורים לעבר ישראל לא ייפסקו מיידית, צה"ל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים לשיגורים ויפנה אוכלוסייה מאזורים שמהם ישוגרו העפיפונים. ראש הממשלה הבהיר שלא נחזור למציאות שלפני 7 באוקטובר וכי ישראל לא תאפשר לארגון הטרור חמאס או לכל גורם אחר ברצועת עזה לשוב ולאיים על יישובינו ולערער את תחושת הביטחון של אזרחינו. הערב נתניהו התייחס לאיום העפיפונים והרחפנים מעזה ואמר ההנחיה שלי ברורה, לפגוע ברחפנים, במפעילים וגם במקורות השיגור.
3: זה כמה שנים שאנחנו עובדים על פתרון לבעיית הרחפנים. אנחנו הכי מתקדמים בעולם, אבל זה בעיה עולמית. ראינו את זה באוקראינה, ראינו את זה בלבנון, ראינו את זה באיראן, ועכשיו מנסים לחדש את זה ולהכניס את זה לעזה. הנחיה שלי למערכת הביטחון ולצהל זה לעשות הכל נגד הכלי הקטלני הזה. לפגוע בו, לפגוע במפעילים שלו, לפגוע מהמקום שזה שוגר, לעשות הכל כדי להגן על אזרחינו, בעוטף, בכל מקום אחר.
1: ואם בציבוריות הישראלית יש אחרי 7 באוקטובר כמעט קונצנזוס נגד הקמת מדינה פלסטינית, היום במפלגת רע"מ מתחילים להדד שוב את הרעיון האווילי הזה. בצהריים עולה כאן אצלנו אצל משי וגדלוביץ' חבר הכנסת ווליד טאהא מרע"מ ואומר כי מפלגתו מעולם לא הסתירה את רצונה למדינה פלסטינית כמו גם עכשיו, ואם לא די בכך, את ישראל הוא מגדיר כמשטר אפרטהייד ביהודה ושומרון.
4: כולם יודעים שעמדתה של רע"מ מאז ומעולם הייתה בעד לפתור את הסכסוך ולא לנהל את הסכסוך ולפתור אותו באמצעות הקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. כי מה החלופה רבותיי? החלופה היא האפרטהייד שמתבסס לו היום בשטחים הכבושים. כיום

0: מתהווה בשטחים הפלסטינים הכבושים משטר של אפרטהייד ידי מדינת ישראל כמדינה כובשת. הזרוע שלה בשטחים הכבושים הוא הצבא.
1: עכשיו קצת יותר לפוליטיקה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הורה היום למפלגת ש"ס וליושב ראש המפלגה חבר הכנסת אריה דרעי להסיר סרטון תעמולת בחירות שפרסמו אתמול בערב, שבו נראה צעיר שמציג חייל חרדי ואת אחיו בחור הישיבה. בהחלטתו כתב סולברג כי סיכויי העתירה מצדיקים לתת את הצו הארעי המבוקש. הוא הורה לש"ס ולחבר הכנסת דרעי להסיר את הסרטון מכל חשבונותיהם ברשתות החברתיות ולהשיב לעתירה תוך יומיים. אבי מוסקו, כתבנו הפוליטי. שלום, לילה טוב, אבי.
2: שלום ולילה טוב, נועם. כן, הסרטון של ש"ס שפרסמה המפלגה במוצאי שבת אתמול בלילה ממשיך להסעיר את המערכת הפוליטית, כאשר היום יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הורה למפלגת ש"ס ולחבר הכנסת אריה דרעי להסיר את הסרטון תעמולת הבחירות. רק נאמר, בסרטון רואים מישהו שנראה כמו חייל דתי שהולך בדרכו הביתה בערב שבת, בליל שבת, ומשפחתו ממתינה לו לקידוש. כלומר, איזשהו, הרעיון היה בעצם לחבר איזשהו מסורת יהודית. וגם בנוסף, בסוף הסרטון יש איזשהו כיתוב שמופיע בכיתוב ש30,000 חיילים הצביעו לש"ס בבחירות האחרונות, ואז יש גם פתק של ש"ס, פתק ובאותיות של ש"ס. לפי מפלגת ישר של אייזנקוט, היא טענה שמדובר בהפרה של איסור של שימוש של צה"ל, של חיילים, וגם איסור להשתמש באותיות של רשימה לפני היום ה-42 שלפני הבחירות. המפלגה ביקשה צו ארעי. כאמור, יושב ראש ועדת הבחירות קבע שהסיכויים לקבל את העתירה הזו גבוהים, ולכן הוא מורה לש"ס ואריה דרעי להסיר את הסרטון מכל החשבונות הרשמיים ברשתות החברתיות, ולהשיב לעתירה בתוך יומיים. כך ש"ס עשתה, באופן מיידי הסירה את הסרטון הזה. רק נאמר, אני חושב שככה בפן הפוליטי, מפלגת ש"ס, אני חושב שיכולה להיות מההיבט הזה לפחות יחסית מרוצה. הסרטון עורר סערה מאוד גדולה ברשתות החברתיות ביממה האחרונה, כאשר היו מתקפות רבות על דרעי וש"ס בכך שהם מציגים פה חיילים, והם אלו שקידמו כביכול את חוק ההשתמטות כפי שהם מכנים. הסרטון זכה לתהודה רחבה, להדים רבים, והוגשה עתירה מהשמאל על ידי אייזנקוט, ואז שופט שהוא גם דתי, שופט סולברג, פוסל את את הסרטון הזה ומורה לש"ס להסיר. אז זה בעצם יוצר דלק, זה מתדלק את הקמפיין. אני חושב שמבחינת ש"ס כולם דיברו על הסרטון הזה, זה יכול היה להיות סרטון יבש ועצוב, אבל בסוף מדבר בסרטון שבזכות ההתקפות והעתירות והפסילות זכה לתעודה הרבה יותר רחבה. אבל באופן כללי במערכת הבחירות הזו רואים כבר שסולברג מאוד נוקשה עם הסרטונים ושימוש ב-AI וכדומה. סרטונים נפסלים בזה אחר זה. הפעם הגיע תורה של ש"ס.
1: כן, ובש"ס מגיבים ואומרים, הרדיפה המשפטית נגד הימין המסורתי ושומרי הדת כבר לא מפתיע. אתם יכולים למחוק סרטון, אבל לא תוכלו למחוק את מאות אלפי המשפחות שתומכות בש"ס. הנה דובר ש"ס אשר מדינה בשיחה עם מי מגיב להחלטתו של סולברג.
3: לא מפתיע שהשופט סולברג מיהר להיענות למפלגת השמאל בראשות אייזנקוט ולפסול סרטון של ש"ס שאין בו שום סמל או אלמנט צהלי. השמאל מפיץ ללא הרף תעמולה נגד ש"ס בסוגיית הגיוס, אך כשש"ס מציגה את האמת, מיד מתערבים ופוסלים. הרדיפה המשפטית נגד הימין והמסורתיים ושומרי היהדות כבר אינה מפתיעה. אתם יכולים למחוק סרטון, אבל לא תוכלו למחוק את מאות אלפי המשפחות התומכות בש"ס.
1: ואותה עת שבשמאל יוצאים נגד ש"ס, גם מהצד השני, חברי המפלגה מותקפים. אמש היה זה חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, שהותקף בעת שיצא מהשיעור ביזדים על ידי גורמים קיצוניים שהפגינו נגד גיוס בכלל לצה"ל. הערב המהדורה המרכזית עם יעקב גרוטקה התייחס לתקרית הזאת מלכיאלי, שהוא אמר, יש אנשים פורים שלא אוהבים את האחדות בש"ס, ואת זה שש"ס חזקה, הם לא רוצים את מורשתו של מרן זצ"ל.
4: אתה יודע שאתה נציג ציבור, ויש לך משלח שזה מועצת חכמי התורה ומרן שמדריכים ומתווים את הדרך על כל מה שאתה עושה. אז נכון, יש אנשים שלא אוהבים את האחדות בש"ס, לא אוהבים שש"ס חזקה, וזה בא לתת ביטוי לידי כל מיני פורים, ולא רוצים שהמורשת של הרב עובדיה תלך ותגדל. ואת יודע מה, וגם היום קיבלתי חיזוק עצום ממרן הראשון לציון הרב יצחק, ששלח לי מכתב עם ספר, עם מילות ברכה, מילות חיזוק. אתה יודע מה, שאתה יש לך את הדבר, אתה מבין, יהיה המשלח שלך, אתה מבין שמולם עומדים אנשים שלא רוצים את באמת מהפכה עצומה בשירותי הדת ובעולם התורה, אתה בוחר לעצמך צד.

0: הצד הוא איפה שהגדולי התורה נמצאים. אומר לך את אמת, אנחנו בשלנו והם בשלהם, ובשם השם נעשה ונצליח.
1: והשר לשעבר יועז הנדל, שמתמודד עם מפלגה שכלל לא בטוח שתיכנס לכנסת הבאה, תוקף היום את ש"ס ועל הדרך מבהיר שהוא פוסל לגמרי את החרדים, אך כבר לא פוסל לגמרי ישיבה עם נתניהו. הנה דברים שהוא אמר למשי וגדלוביץ' היום בצהריים כאן אצלנו ברדיו קול ברמה.
2: אבל אני מתעסק אך ורק בלהקים ממשלה ציונית. ראש ממשלה שיביא הכי הרבה תמיכה של מפלגות ציוניות, הוא זה שאנחנו נתמוך בו גם כנקודה. לא מתעסק במי, מתעסק
3: החרדים במה,
2: בעקרונות שלי.
3: הבנתי.
1: אז חרדים הם לא אפשרות מבחינתו של יועז הנדל. וראש הממשלה נתניהו פרסם היום את מספר הטלפון שאפשר להשיג אותו. זה קרה בסרטון שעשה יחד עם יועצות, הפועז לוק, שהציע לו לפרסם את המספר. תחילה נתניהו צחק ואמר, מה פתאום? לאחר מכן הם פרסמו את הסרטון, ובו על גבו הם כתבו את המספר 054-470-0047. אתם פשוט לא תשמעו את זה בסרטון, אז אמרתי לכם את המספר אם אתם מעוניינים להתקשר. הנה.
4: כן, תביאו לזה
5: ראש הממשלה, אפשר לפרסם את מספר הטלפון שלך?
4: תגיד, טופז, אתה יצאת מדעתך? אתה רואה, עכשיו ברצינות. ועוד איך תפרסם את המספר שלי? כי אני מעוניין לשמוע אתכם. אני מעוניין לשמוע את ההצעות שלכם, את השאלות שלכם, את הכאבים שלכם. אני רוצה לשמוע. ותשאירו לי הודעה. אני לא מבטיח שאני אענה לכולם, אני אענה לכם שאני יכול, ואני מבקש לשמוע מכם.
1: אז כצפוי, לא מעט אנשים מיירו להתקשר, חלקם עשו שיחות וידאו גם עם ראש הממשלה. הנה כך זה היה נשמע.
6: רגע, ראש הממשלה.
4: שלום. כן, שלום לך.
7: שלום,
4: שלום, שלום, שלום, שלום.
7: זה
4: ראש
7: הממשלה?
4: לא, זה טופז, הוא
7: מחכה אותי. יום, ביטי, המלך.
8: יום,
7: המלך, אני מתה עליך.
4: אה, תודה רבה לך. תודה.
7: יום, ביבי. תקשיב, תשמור על עצמך, שאני משמור עליך. באמת, כל כך הרבה, כל כך הרבה אומס יש עליך, ואני לא מבינה מאיפה יש לך את הכוחות. אלוהים, אלוהים פשוט, רגע, אלוהים פשוט נגע בך, באמת. ביבי, אתה חייב לשמור על עצמך. תביא אותו, אתה חייב לשמור על עצמך. אתה חייב לשמור על עצמך בשבילנו.
4: איך קוראים לך? איך קוראים לך?
7: מאיפה יש לך?
4: אתם יודעים מה זה?
9: רק מאכל, לא רק שמצביעים מאכל, אתה יודע מה אנחנו עושים? אני עושה רשימה כל בחירות ולוקח איתי אנשים להצביע לליכוד.
4: כל הכבוד לך, כל הכבוד לך, כל הכבוד.
1: כן, אז היו שם לא מעט, אגב, אני חייב לומר, ניסיתי לאתגר את המספר הזה גם כן, מיד כשקיבלנו את ההודעה, וניסיתי להתקשר גם, להתקשר בטלפון הרגיל, אבל זה היה תפוס, תפוס לגמרי. אני מניח שגם אם אתם תנסו עכשיו להתקשר, סביר להניח שתקבלו את הצליל של תפוס, הרבה מאוד מאוד שיחות, אבל בסוף היו גם כאלה שכן הצליחו לדבר עם ראש הממשלה נתניהו. גימיק נחמד מאוד לבחירות, וסביר להניח שטופז לוקה היועץ שלו עוד יוציא עוד לא מעט גימיקים עד לבחירות, איך לגעת בציבור. עכשיו לשיר חדש של יעקב שווקי, לשיר קוראים אלול.

0: נועם זיגמן, מיד שווים. נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים. כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
7: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של אופר הלוי תתקיים ביוצאין באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרא דאתרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
5: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
1: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של הגאון הגדול רבי אהרון בוטבול.
8: כל מי שיתרום אפילו מעט להחזקת הבניין ידע שהוא מחזיק תורה, מחזיק חסד בצורה בלתי נתפסת. שכרו יהיה גדול מאוד בשמיים. בזכותו של מורנו הרב עליו השלום, תעמוד לו ולבנה ביתו. אמן ואמן.
1: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
0: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
9: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083, ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
12: החשמל והמיזוג.
13: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר.

0: אמריקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקע.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבש שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
0: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
3: 16 דקות לקראת חצות. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ הודיעו היום שצה"ל לפנה אזורים ברצועת עזה שמהם יופרחו עפיפונים לישראל, ככל שהתופעה הזאת תימשך. כמו שהזכרנו קודם לכן, גם דיון נערך היום עם ראש המל"ל ועם הרמטכ"ל. עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם אחד האנשים שנמצאים שם בשטח ומרגיש וחש את זה ממש, קב"ט המועצה האזורית שער הנגב, אייל חג'בי. שלום, לילה טוב אייל.
4: אהלן, לילה טוב לך ולכל המאזינים.
3: תגיד, זה מחזיר אותך לאחור, 3 שנים לאחור?
4: קודם כל אני חייב להגיד לך שאנחנו מתראיינים המון איתכם. אני 15 שנה נמצא בתפקיד הזה של קטין הביטחון של מועצה האזורית שער הנגב, מועצה מאותגרת. אנחנו כבר סוגרים 3 שנים משביעי לאוקטובר, השבת הקשה שעברנו כאן בעוטף, וכעת מתארגנים להזכרות ולהעברת הקברים, ואנחנו נמצאים בתקופה מאתגרת, כמו שאמרת.
3: מה, זה, מה אמרת חיים. להעברת הקברים?
4: בוודאי, אנחנו מחזירים אנשים שקברנו אותם מחוץ ליישובים, חזרה ליישובים. האנשים שקברנו אותם בעת של שביעי לאוקטובר, כשהם נרצחו, קברנו אותם מחוץ למועצה. ואנחנו מחזירים אותם חזרה לקברים בקיבוצים.
3: מה, זה משהו שכבר החל?
4: התחלנו, בטח. את אופיר ליפשטיין החזרנו ראש המועצה לכפר עזה. ואת הרפשץ פיורנטינו החזרנו לכפר עזה. מהלכים שהמועצה כרגע עובדת.
3: ואתה אומר לי את זה בעצם כדי לומר, יש אמירה מאוד משמעותית בזה שאנחנו מחזירים את הנקברים ומביאים אותם לקבורה אצלנו במקום שלנו, במקום הזה שהם בו גדלו כל הזמן, כדי לומר חזרנו לכאן חזרה ואנחנו מתכוונים גם להמשיך להישאר. ודווקא לנוכח האירועים האחרונים נשאלת השאלה, האם אתם לא טועים בתפיסה שלכם?
4: אני אגיע לזה כי אנחנו נמצאים בתקופה מאתגרת. התושבים חזרו כאן ליישובים, הקיבוצים שעדיין לא חזרו, אחד זה קיבוץ כפר עזה שנמצא בכלל בקיבוץ רוחמה, ו-80% מקיבוץ נחל עוז חזרו עם המון המון המון אתגרים. המצב כאן הוא נמצא במתח רב, כאשר בתקופה הנ"ל אנחנו עוסקים ברידוד של כוחות בסדק, שים לב, ברידוד ולא בפירוז החמאס. אנחנו עדיין מחזירים את האימון בין הצבא לאזרחים. אנחנו מבינים שיש המון דברים שמשפיעים עלינו בכלל, ובטח שזה מאוד משפיע גם הסוגיה של אולי הבחירות. אבל בימים האחרונים אנחנו מזהים שחזרו העפיפונים. עכשיו העפיפונים לכאורה עשו לנו טרור של הבלונים והעפיפונים, הם חזרו לעוטף. בדרך כלל זה יכול להיות משהו מאוד יפה, אבל זה איום ממשי. המסר שלהם שאנחנו עדיין כאן. אנחנו מבינים מה שאמר שר הביטחון לעשות, אבל זה ההזדמנות שלנו לעשות, כי אנחנו לא יכולים להכיל. כי במשך ה-15 שנה שישבתי פה גם כסגן אלוף בצה"ל, אנחנו הכנו את הדבר הזה שנקרא חמאס. היום הצבא נמצא בקו הצהוב, 50-60% מהגזרה בעזה, זה שייכים שם על המגננים. זו הזדמנות, ואני אומר שזו הזדמנות, אל לנו לחזור להגנה יותר.
3: תגיד, אייל, מעבר להזדמנות ומעבר לעובדה שצריכים לטפל, יש חשש אצלכם? משהו מקנן בלב ואומר משהו לא טוב פה קורה?
4: אני אומר לך,

0: סמוכי היישובים, ואחד נפל גם בתוך יישוב. אז אני אומר, אין טעם בלהשאיר את זה למטרת ההגנה. אנחנו חייבים ליצור מגע בכל זמן, כי אחרת זה באוכרנו.
1: אתה יודע, אחד הדברים שמאוד מאוד מעניינים אותי, מאוד מאוד מעניינים אותי, מה אומרים הילדים? כי בדרך כלל הם אלה שמרגישים הכי את המצב. מה הם מרגישים לנוכח האפיפול שהוא בדרך כלל משחק ילדים, כשהם רואים אותו והם שומעים מה המבוגרים מדברים, מה הם אומרים בימים האחרונים?
0: ולכן אני אמרתי שבלון זה דבר יכול להיות יפה לאירוע ולכל זה. עכשיו, כשאנחנו מתחילים לדבר על שיח של הפלסטינים, החמאס התחילו להפריח אפיפונים, אז הילדים שלנו מתחילים לתהות, האם זה כך, האם זה כך, והם ישאלו, כי היום זה רק יומיים, ואתה רואה את השיח כרגע שמתנהל בתוך כל קרב התושבים, זה חמור מאוד, וצריך לסגור את זה במיידי, ולא להמתין עם הדבר הזה, כי אם אנחנו נמתין עם הדבר הזה, אחרי 15 שנים, אני אומר לך שאנחנו נחזור לימים ההם. כי איך התחיל הטרור הבלונים?
1: כן, כולנו זוכרים.
0: 65,000 דונם.
1: אני מאוד מקווה, מאוד מאוד מקווה שאנחנו לא חוזרים לימים ההם, ובוודאי שאנחנו כאן ניתן את כל הגיבוי לכם ולתושבים, ונהיה איתכם לגמרי, בתקווה שלא נצטרך להגיע למלחמה הזאת, גם בתקשורת, כנגד הדרג המדיני, כדי שיגדעו את זה עוד לפני שזה קורה. קב"ט המועצה האזורית שער הנגב, אייל חג'בי, תודה רבה שהיית איתנו, לילה טוב.
0: תודה ולילה טוב לכם, תודה.
1: עכשיו, אמן, אמן. עכשיו לחדשות הטובות עם מוישה ארלינגר.
2: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות.
1: לילה טוב, שבוע טוב, מוישה.
3: לילה טוב, מה שלומך?
1: ברוך שם, אתה יודע, השיחה הזו איתו החזיר אותי ככה כמה שנים לאחור לתוכנית שהייתה לנו בבוקר.
3: כן, נכון.
1: בשעות הבוקר.
3: האמת שיצא לנו לדבר איתו לא מעט, ואז...
1: כן, ואז היו אפיפונים ששרפו את כל השדות, וזה, ואנחנו לא ראינו לנגד עינינו מה שקורה מאחור בעצם, שזה רק הסבעה.
3: נכון, אייל ידיד המערכת, באמת יהודי.
1: כן, הוא גם הזכיר זאת.
3: כן, ברור. אתה יודע מה, אם אנחנו מדברים על העוטף, אז בוא נדבר על חדשות טובות בעוטף, יש גם...
1: לא, יאללה, מצוין.
3: אני אקח אותך לכרם שלום. אחד הסמלים הגדולים של מלחמת חרבות ברזל זה הרב עמיחי שינדלר, אם אתה זוכר, שהיד שלו נקטעה כשהוא הגן על הממד.
1: ממד, שם שהוא תפס את הממד,
3: כן. לפני כשנה בערך הבאנו חדשות טובות שהוא התחיל לשקם את הבית שלו, אם אתה זוכר, עם הדפיקות על המסמרים, עם
1: הפרוטזה. כן.
3: אז היום הוא זכה לעשות חנוכת הבית.
1: נו, איזה יופי.
3: כן, חנוכת הבית בהשתתפות, תשמע, הרב שמואל אליהו והרב דוד לאו היו שם, ואנשי ציבור ועוד הרבה אנשים שהגיעו לשם. בוא נשמע כמה שניות מהרב עמיחי שינדלר מברך על קביעת מזוזה.
4: מלך העולם אשר קידשנו במשרותיו וציוונו לקבוע מזוזה.
3: כן.
1: איזה יופי. אתה תמיד יודע לקחת את הרגעים האלו שמרגשים כל כך ומביאים לנקודת הרגש.
3: משתדלים, אתה יודע, זה העבודה שלי, בשביל זה משלמים לי.
1: כן, בסדר, אני מקווה שמשלמים טוב.
3: אז אני ממליץ להעלות את השכר, כי אם אתה אומר שאני עושה עבודה טובה. בכל מקרה, אנחנו מאחלים למשפחת שינדלר שבאמת הם שווים עכשיו הביתה, ושהם לא יצטרכו לצאת משם יותר, אתה יודע, זה באמת... דבר מחריד שאנשים צריכים לעזוב את הבית שלהם, ומדהים שאנשים כמו מצליחים גם לטעת אמונה וגם לטעת עצים ובתים ולבנות פה בארץ ישראל במקום שממנו הם נאלצו לברוח, לעזוב בגאווה גדולה בראש מורם.
1: יפה, שיהיה להם, אומרים תמיד בשידוכים שיהיה בניין עדייד, אבל גם פה שיהיה להם בניין עדייד, שיהיה להם רק אושר ואושר בבית הזה. איזה שיר אתה שם להם?
3: חוזר על הבית של אודי דודי.
1: איזה יופי.
3: כן.
1: יפה. משה, תודה רבה. לילה טוב. לקראת חצות, הגענו לסיומה של השעה. גם לסיומו של יום ראשון בשבוע. מוישה ארלינגר, בהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן, אורי כהן, הטכנאי, אבינו שרון, עורך הלשוני, ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית.

0: קול ברמה 104.3 FM.
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
2: נועם שלוש ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
4: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: אזינו לרב יגאל כהן,
7: כול הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
6: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
10: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
11: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
12: אז אני בערך שנה אחרי לידה, כי הוא תמיד הייתי כזה חלשה. לקחתי יום אחד, באת לבא לי תקציב, יש לי כוח לסדר, יש לי כוח לתקתק, לא הייתה תמה עובר עליי. אחר כך אני הזכרת, אמרתי לו, יו, לקח לי את הכדור הזה.
11: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
13: כל אחד יכול... אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
14: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרא דאתרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50 23-001.

0: הבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: פור, חד וחלק.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
5: כל ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. צהל ושירות הביטחון הכללי חיסלו את המחבל איסמעיל אבו פול, מפקד אתר לייצור אמצעי לחימה במטה הייצור של ארגון הטרור חמאס בתקיפה ברצועת עזה. לפי הודעת דובר צהל, המחבל נטל חלק פעיל בייצור מטענים וטילי נונטט עבור ארגון הטרור וחוסל להסרת האיום. אתר הייצור שהותקף הוקם סמוך לנקודת חלוקת סיוע של ארגון בינלאומי. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מסרו בהודעה משותפת כי קיימו הערכת מצב בנושא איום שיגור הרחפנים, בלונים ועפיפונים מרצועת עזה לעבר ישראל. בדיון השתתפו הרמטכ"ל, ראש המועצה לביטחון לאומי ובכירי צה"ל. נתניהו וכץ מסרו כי ישראל מזהירה את ארגון הטרור חמאס שאם השיגורים לעבר ישראל לא ייפסקו לאלתר, צה"ל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים לשיגורים ויפנה אוכלוסייה מאזורים שמהם ישוגרו עפיפונים, רחפנים ובלונים. דובר צהל עדכן כי לוחמי יחידת דובדבן עצרו 4 מחבלים מבוקשים שפעלו לקידום פעילות טרור, ובהם 2 מחבלים המזוהים עם דאש ומחבל נוסף המזוהים ארגון הטרור חמאס. זאת במסגרת פעילות הכוחות בחטיבת בנימין בסוף השבוע, שבמסגרתה הוחרמו 3 כלי נשק מסוג M16. ראש הממשלה נתניהו הנחה ערב את ראש שירות הביטחון הכללי דוד זיני לוודא שיושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט מקבל הבטחה ברמה נאותה על פי הצורך. נמסר לו ששירות הביטחון הכללי עושה את המקסימום ופועל בהתאם לכללים על פי החוק. מוקדם יותר ראש השירות קיים סדרת התייעצויות עם גורמי מקצוע, ובהם גם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. הפלג הירושלמי יקיים הפגנה מחר בשעה 4 באזור המרכז בעקבות מעצר תלמיד ישיבה. לפי ארגון עם קדוש, בשעות האחרונות נחטף לכלא הצבאי אסיר עולם התורה תלמיד ישיבת בית מדרש עליון בבני ברק. עוד צויין בהודעה כי הוא נעצר על ידי המשטרה בחיפה על תקלה בכרטיס הרב קו והוסגר למשטרה הצבאית. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי ההפגנה צפויה להתקיים ככל הנראה בכביש 4 בכניסה לבני ברק. ולסיום, חודש אלול בכל ברמה, סמוך לחצות הלילה נעביר את משדר הסליחות הישר מבית הכנסת זכור לאברהם בשכונת קריית מנחם שבירושלים, בהשתתפות הרב הגאון מיכאל עמוס שליטה והפייטן נתנאל כהן. זמני היום בהלכה למחר בבוקר, על פי אופק תל אביב, הנצח חמה 6:15 דקות, זו זמן קריאת שמע למגן אברהם 8:51 ולשיטת הגרא 9:27. זו זמן תפילה למגן אברהם 10:08 דקות ולשיטת הגרא 10:32. שקיעת החמה, על פי אופק תל אביב, ב-7:15 דקות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר היחסות.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מחר וביום שלישי צפויה התחממות במזג האוויר, בימים רביעי והחמישי תחול הכבדה נוספת בעומס החום.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים

0: בחשלות מעודרת.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אלה החדשות לערב זה בצוות אורי בני ישראל, לילה טוב ובשורות טובות.

חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום. סי, סי.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
2: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
3: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבס שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השדכנים והשדכניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
4: אזינו לגאון הגדול הרב אהרון בוטבול.
5: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
4: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
6: כל אחד יכול אם ייתן
7: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי תתקיים ביוצאין באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד אמרה דאטרה כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
6: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
3: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי 3 בספטמבר כ"א באלול. כך ביום הבחירות לכנסת ה-26 ב-27 באוקטובר 2026 תזיין במרחשבן תשפז תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.

לילה טוב, מאזינים יקרים, לילה טוב, אנחנו ככה רגע לפני סליחות, והיא נועם השם אלוקנו עלינו מעשה עדינו, קורנה עלינו מעשה.

סייעתא דשמיא, יהי רצון שבאמת סייעתא דשמיא, והדברים האלה יצאו מהלב, ייכנסו אל הלב, יזכו כל המאזינים שלנו, כל עם ישראל, באמת לתשובה שלמה. צריך לדעת ככלל, הקדוש ברוך הוא רוצה שתצליח במסע של החיים, שתצליח במסלול של החיים. לפעמים שרוצים שמישהו יצליח באמת, מנסים להטיב לו, להקל עליו, להשפיע לו, ולתת לו גם מתנה גדולה מאוד, מתנה גדולה מאוד, והמתנה הזו שנבראה עוד לפני בריאת העולם, ולמתנה הזו כתוב, קוראים תשובה. ואמרנו את זה בפעמים הקודמות, בתנא דבי אליהו, בפרק למד א' כתוב, שהקדוש ברוך הוא יוצא, יושב ומצפה להם לישראל, שיעשו תשובה יותר ממה שמצפה האב לבנו והאישה לבעלה, כדי שיגאל אותן ויבנה להם בית המקדש. יותר ממה שאבא מצפה לילד שלו, שהילד נחטף על ידי החמאס, והוא לא יודע מה עלה בגורלו, ויותר ממה שאישה מצפה לבעלה, היא לא ראתה את בעלה 10 ו-20 שנה, הלך למדינת הים, ומדי פעם ששמעה ממנו איזה עוד חיים, יותר מזה מצפה הקדוש ברוך הוא מעם ישראל שיעשו תשובה. וכתוב בפירוש, כי לא יחפוץ במות הבית, חי אני נאום השם אלוקים. אם יחפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. וצריך לדעת, הקדוש ברוך הוא רוצה שתצליח במסלול. הקדוש ברוך הוא רוצה שתתקן את מעשיך. הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה אדם אחר. והרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו מדמה את העולם הזה לאדם שנמצא כמו שאצל המלכים יש מבוך. היום פחות מכירים את זה. יש מבוך, יש כזה גינות מיוחדות מאוד עם מבוך. וזה לוקח ימינה וזה שמאלה ונכנסים לפתח אחד ובכלל מתחילים להסתבך ולהתרחק. ובמרכז המבוך נמצא שם גג. יש שם גזוסטרה, מרפסת. ומי שנמצא בקומה העליונה צועק לאנשים, תיקח כאן ימינה, תיקח. אבל לא, אני חושב שעכשיו זה הדרך הנכונה. אדוני, זה נראה דרך קצרה, אבל היא דרך ארוכה. אם אני אקח את המשל של הרמח"ל, שרבי משה חיים לוצאטו, לפני מאות בשנים, ואני אתן אותו היום, היום יש ווייז. לפעמים אתה רוצה לצאת, ויש לך, אתה רוצה להגיע לבית שען, אתה רוצה להגיע לטבריה. ואתה מכניס את הכתובת, אני רוצה להגיע לטבריה. יפה. והוא אומר לך, יש לך 3 מסלולים. יש לך מסלול שנראה כל כך קצר, הוא הכי קצר, אולי צריך לשלם איזה אגרה מסוימת, אבל לא כדאי לך להיכנס אליו. למה? אבל זה מה שנראה לי. לא, עכשיו זה קצר. אבל מהצומת של כפר קסם, עד הצומת של אין תות, יש לך פקק שלא תוכל לצאת ממנו 3 שעות. ומהמקום הזה יש לך דבר כזה, ומקום הזה יש לך דבר אחר. כדאי לך לבחור במסלול הזה. עכשיו, המסלולים האלה מושגחים בהשגחה פרטית. במסלול הזה יהיה לך כך וכך קילומטר, במסלול הזה יהיה לך אירוע כזה ואירוע אחר, אבל אתה צריך להחליט באיזה מסלול של החיים אתה רוצה. ראה נתתי בפניך, הקדוש ברוך הוא נותן לך את הדרכים, את דרך הטוב, את דרך הרע, את דרך האמת, את דרך השקר, את דרך החיים, את דרך המוות, ובחרת בחיים. אין הקדוש ברוך הוא חליל וחס חפץ שאדם לא יצליח. ומי שיסתכל בספר שערי תשובה, בחלק השני של שערי תשובה, יש שם 6 דרכים שבסוף הקדוש ברוך הוא בכוח מנסה להשפיע על בן אדם שיתקן את מעשיו. אחד זה האיסורים שהוא עובר. האיסורים האלה נועדו לומר לבן אדם, עצור, תחשב מסלול מחדש. נסעת ואתה רואה שאתה לא מגיע ליעד. נסעת והמכשיר מתחיל להסתבך. יש דבר שנקרא מחשב מסלול מחדש, מחשב מסלול מחדש. אתה יכול לקחת את אותו דבר, אותו פעולה שאתה עושה, זה המצווה הכי גדולה שיכולה להיות. ואותה פעולה שאתה עושה, זה יכול להיות העבירה הכי גדולה שיש, ועליה נאמר יעריק ועל יעבור. אותה מציאות. והדבר הכי נכון, זה שיש לך ציווי אלוקים. אני חייב לעצמי, את חייבת לעצמך. אני רוצה להיות אדם חדש. אני לא אותו האיש, אני לא אותו האיש. ולפני שאתה מגיע לסליחות, אתה אומר לעצמך, אני עכשיו הולך להתפלל, אני אשים לב לכל מילה שאני מוציא מהשפתיים. ושאני מתחרט, ואני עושה וידוי, ואני מקבל עצמי תשובה, אני באמת אקבל עצמי תשובה. כמו שקראנו את מה שמביא הפה ליועץ. ומדרגות, מדרגות יש גבוה מעל גבוה. ואין אדם דומה לחברו. ולפי מה שהיה מוכן, שהיה כלי מוכן לקבל בימים האלה,

כך נמשך עליו ההערה לשאר ימות השנה להתנהג בסדר קדושה. ואפילו מי שהוא עם הארץ ואינו יודע מה שמוציא מפיו. אפילו בן אדם, היום אנחנו לא מבינים מה זה עם הארץ. פעם אנשים לא ידעו קרוא וכתוב. פעם אנשים גם היו בחוץ לארץ, היו מדברים ערבית, היו מדברים גרמנית, היו מדברים רוסית. היו מדברים בעברית את הסליחות, הם לא היו מבינים מה הם מוצאים מהשפתיים שלהם. בתימן, במרוקו, באלג'יר, בכל מיני מקומות, לא תמיד הבינו את העברית. אומר הפלו יועץ, אפילו מישהו עם הארץ, ואינו יודע מה שמוצאים מפיו. הוא אומר את הדברים, הוא אומר אותם בכל, אף על פי כן יאמר הסליחות אות באות, טבע בטבע, בכל בכי, כל תחינה, ביודעו הכוונה, שהוא מבקש לפני המלך השם צבקות. על אשר חטא על הנפש וחרדה ילבש, ואם כה יעשה יפתח בשם אלוקיו, כי אל חנון ורחום הוא מרבה לסלוח. אדם יבוא ויתפלל ויגיד, אני לא מבין מה אני אומר אפילו, ואפילו עם הארץ. אבל יגיד, אני מתפלל כי אני רוצה שקדוש ברוך הוא יסלח לי על מה שחטאתי. אני לא אותו איש. אני מבקש סליחה על המחשבות שלי, אני מבקש סליחה על הדיבורים שלי. אני מבקש סליחה על המעשים שלי. אני לא אותו בן אדם, אני איש אחר, אני איש אחר, אני לא אותו בן אדם. יש הבן אדם, הוא כבר לא אותו בן אדם. הקדוש ברוך הוא נתן לו אפשרות להשתנות מהקצה אל הקצה. אומר הרמב״ם, האדם קיבל בחירה חופשית להיות צדיק כמו משה רבנו או להיות רשע כמו ירובעם בן נבט. אתה קיבלת בחירה חופשית להשתנות. איך אני אומר לבחורים צעירים? הגאון מווילנה, אף אחד לא אמר להיות הגאון מווילנה. מרן הרב עובדי, אף אחד לא אמר להיות הרב עובדי. הרמב״ם, אף אחד לא אמר לו להיות רמב״ם. אף אחד. איך מספר מרן הרב עובדיה? זכותו יגן עלינו, אמן. פעם נולד ילד בקורדובה, קראו לו משה, בברית. יקרא שמו בישראל משה. גדל משה, קראו לו מוישלה. גדל, קראו לו חכם משה. גדל, קראו לו רבי משה. גדל, קראו לו משה. גדל, קראו לו הרמב״ם רבי משה בן מימון. הוא לא ידע שהוא יהיה רמב״ם. הבבא סאלי לא ידע שהוא יהיה בבא סאלי. רבי שמעון בר יוחאי לא ידע שהוא יהיה רבי שמעון בר יוחאי. הוא לא ידע את זה. הרב עובדיה, הרב מרדכי אליהו, הרב בן ציון אבא שאול, כל גדולי העולם, הם לא ידעו שהם יהיו. אז מי כן ידע? ידע את זה הנשמה שלהם. וכל פעם שהם היו הולכים בדרך השם, הם הרגישו שהנשמה נותנת להם אישור על מה שהם עושים. כשאתה מרגיש אישור על הדרך שלך, אתה מרגיש מאושר. מאושר זה לקבל אישור מההנהגה האלוקית, מהקדוש ברוך הוא, על מה שעשית. ואדם שמתפלל, אומר, אני רוצה לחזור בתשובה, אני לא אותו האיש. כמו שאדם לובש חולצה, לבש חולצה אדומה, הוריד אותה, שם חולצה כחולה. זה תכסית, זה לא אני, זה מישהו אחר. הוא חטא. אני קיבלתי עצמי תשובה. הרמב״ם מביא, בלשונו אמש, אתמול בלילה, היה משוקץ, מתואב, סנוי לפני המקום. יש כל כך, תיאור כל כך קשה, הקדוש ברוך הוא לא רצה להסתכל לכיוון שלו לכאורה. אבל בשנייה שהוא קיבל עול מלכות שמיים, הוא הופך להיות אהוב, נחמד, ידיד, חבר לקדוש ברוך הוא. איך אנשים גאים. אומר לך, תשמע, אני מקורב לראש הסיעה הזאת. אני מקורב לראש הממשלה. הנה, תראה, אני מרים טלפון, נשיא המדינה עונה לי. אני מכיר את ראש הוועדה הזה, אני מכיר את המנהל הזה, אני מכירה את מנהלת הסמינר הזה, אני, טלפון אחד, היא חוזרת אליי. כל הכבוד, מחיאות כפיים. אלה בשר ודם. היום אחראים, מחר הם לא אחראים. אני יכול לקחת אותך לבתי אבות של מבוגרים מאוד, אני אגיד לך, זה היה מנכ״ל זה, וזה היה חבר כנסת הזה, וזה היה שר הזה, והבן, אף אחד לא בא לבקר אותו בכלל, וזה היה רמטכ״ל במקום. אז מה הם הוא היה? מי הוא בכלל? זה בן אדם. כמה אדם גאה ושמח שהוא מקורב לבן אדם. הוא ראש ממשלה, הוא כך וכך. מה אתה גאה בזה? אתה יודע מה זה אומר הרמב״ם? שאתה הופך להיות חבר של הקדוש ברוך הוא, ידיד של הקדוש ברוך הוא. כשדנים את האדם, דרך אגב, אמרתי זה לבחורים צעירים, לא רק מסתכלים עליכם עכשיו, אתם 20, 30, 40, 50 בחורים בישיבה. זה קם להתפלל, זה לא קם, זה למד כך וכך שעות, זה למד קצת פחות, זה למד בעיון, זה למד בבקיאות, זה למד בהתמדה, זה נרדם באמצע, לא מסתכלים רק עליכם. מסתכלים על כל האנשים שיש בעולם בגיל שלכם. הקדוש ברוך הוא דן את כל

לעולם. איזה נחת רוח יש להשם יתברך, שאנשים עוצרים את השטף המטורף של החיים שלהם, ובאים ומבקשים סליחה ואומרים, אנחנו רוצים להיות אנשים אחרים. הוא מודה ועוזב ירוחם. אומר בעל הפה ליועץ, ואפילו מישהו עם הארץ ואינו יודע מה שמוציא מפיו, על כל פנים יאמר הסליחות, אות באות, תיבה בתיבה, בכל בכי, כל תחינה, ביודעו הכוונה. אם הוא לא מבין את העברית בכלל, אז מה הוא מבין? הוא יבין את הכוונה שהוא מבקש לפני המלך השם צבקות, על אשר חטא על הנפש וחרדה ילבש, הוא מבקש סליחה על כל החטאים שהוא עשה. ואם כה יעשה, יפתח בשם אלוקיו, כי אל חנון ורחום הוא, הוא מרבה לסלוח ולא יחפוץ במות המת, ואינו בא בטרוניה עם בריאותיו. רק שעשה אשר בכוחו לעשות, הוא מודה ועוזב ירוחם. הוא צריך לומר לעצמו, זהו, אני מקבל על עצמי תשובה. ספר הצדיק הירושלמי, הגאון הרב ניסים יגן זצ"ל, זר צדיק קדוש לברכה. הוא סיפר שהוא פעם הגיע בחודש הסליחות לארצות הברית. הוא התארח אצל משפחה. והוא שאל את בעל המשפחה, בעל הבית, מתי סליחות מחר בבוקר. אמר לו, יש בבית כנסת כזה וכזה, וכמובן, אני אקח אותך, כבוד הרב. היה לו בן קטן, קראו לו ישראל, השם הבבא סאלי. והוא ככה השתולל ואמר, אבא, אני גם רוצה לבוא לסליחות, אני גם רוצה, אבא, אל תשכח לקחת אותי לסליחות, אבא, אל תשכח. הרב ניסים יגן אמר, אני התפעלתי מהילד הזה, ילד קטן, בן 5, אולי בן 6, אל תשכח להעיר אותי, אבא, אל תשכח, אני רוצה לבוא איתך לסליחות. שאל אותו, איך קוראים לו? קוראים לו ישראל, השם הבבא סאלי. אמר לו הרב יגן, הוא באמת נראה צדיק, כמו הבבא סאלי הקטן הזה. טוב, קמו בבוקר, השעון מעורר מצפצף, ב-4, הרב קם, בעל הבית קם, הוא מרחם על הבן שלו, אבל הבן אמר שאני אעיר אותו. טוב, הוא אומר לו, ישראל, קום, אני קם. קם, נעל נעליים, נטל ידיים, התפלל, הכל. עלו לאוטו, והוא היה עייף, ילד קטן. הגיעו לתפילה. עכשיו, הרב יגן חשב, בטח הילד הזה כל כך רוצה לבוא לסליחות, למה ברוך השם, הרבה ילדים, וכך צריך לחנך אותם, יודעים את הפיוטים, אדון הסליחות, ענינו, עם שרים ככה, מקמים, מתלהבים, אדיר ושרים, טוב מאוד. כל הקהל ביחד. הוא מתיישב, ועם פה כזה פאור, בואה. מתפללים, אשר יושב ביתך, לא אומר כלום. ומתחילים, אולי, אמר הרב יגן בליבו, אולי עכשיו הוא יתחיל לשיר את השירים האלה, ויעבור השם, ויעבור השם על פניו, כולם עוברים על פניו, והקטן הזה יושב בספסל. טוב, הוא אמר, אולי באדון הסליחות, סוף סוף הוא יתעורר, שרים את זה בתלמוד תורה, אדון הסליחות, גם באדון הסליחות. נגמרה התפילה, הילד כבר נרדם בתפילת שחרית. נגמרה התפילה, הוא שמח, ישב ברכב, ונסעו הביתה. הוא התיישב ליד הרב ניסים יגן זצ"ל. אמר לו הרב, ישראל, כן אב. איך היה? היה שמח מאוד. אומר לו, קמת על הסליחות? כן, כן, הרב, קמתי. ונסעת לבית כנסת? כן, כן, נסעתי. ונכנסת לבית הכנסת? כן. והיית בסליחות? כן. והתפללת סליחות? ועד המתוק הזה מספר הרב יגן, אומר לי, סליחה, שכחתי, שכחתי, שכחתי. ואבא צחק, והרב צחק, ואמר לו, את הילד חמוד, הילד צדיק. אבא, שכחתי להתפלל סליחות. אמר הרב יגן, אל תצחקו על הילד הזה. אנחנו מתנהגים כמו הילד הזה. באת לבית הכנסת? כן. עשית סליחות? כן. שמעת קול שופר? כן. אכלת תפוח בדבש? כן. עשית תשובה? שכחתי. שכחתי לחזור בתשובה. איך נשארתי אותו בן אדם? אני רב עם החברים שלי שנים, אני רב עם השכנים שלי שנים. אני לא מכבד הורים, לא מכבד מורים, לא מכבד את האישה, לא מכבד את בעלי. אני שנים נשארתי אותו בן אדם. עשית תשובה? סליחה, שכחתי. על זה נאמר, הוא מודה ועוזב ירוחם. אדם מוכיח לקדוש ברוך הוא, אני לא אותו בן אדם, אני אדם אחר. אני מקבל על עצמי שאני באמת רוצה לחזור בתשובה. אתם יודעים ש
שמעתי שיחה שאחד הרבה

בנים נפגש עם ראש המל"ל, ראש המרכז לביטחון לאומי. והוא דיבר איתו על המלחמה שהייתה עכשיו, עוד מעט זה 3 שנים למלחמה. מי ניצח או מי לא ניצח, מתווכחים. הצבא אומר, הוא ניצח. החמאס אומר, אנחנו ניצחנו. איראן אומרים, בכלל, אנחנו ניצחנו את אמריקה. אמריקה רועדת, כל אחד מייחס לעצמו את הניצחונות. החמאס אומר, מה, עם כל הטנקים שלכם, עם כל המטוסים שלכם, הנה אנחנו עדיין קיימים. חשבנו, תשמידו אותנו בשעתיים. הנה אנחנו קיימים. אנחנו אומרים, מה פתאום? אנחנו ניצחנו אתכם. זה שאנחנו מרחמים עליכם ופתחנו מסדרון הומניטרי, רק בגלל שניצחנו אתכם. אלה אומרים כך, אלה אומרים כך. בלבנון חיזבאללה אומר, לא, אנחנו ניצחנו. מתווכחים. גם מלחמת יום הכיפורים, חרבל אוקטובר, מלחמת אוקטובר, אומרים המצרים, אנחנו ניצחנו. הסורים, ואנחנו אומרים, אנחנו ניצחנו. אמר פעם אחד הרמטכ"לים, עוד ניצחון אחד כזה, ועבדנו. טוב, אז זה מכנה משותף לכל הערבים. אבל אמר ראש המל"ל, הקודם, יש דבר אחד שראו כל הערבים, ועל זה הם מדברים, אחד עם השני. כולם ראו שהקדוש ברוך הוא נמצא עם היהודים. כולם ראו שהקדוש ברוך הוא נמצא עם היהודים. בימים האלה, אריה ישאג מי לא יירא. אריה אלול, ריש ראש השנה, יוד יום הכיפורים, היי הושענא רבה, מתנה גדולה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא לתקן את מעשינו, מתנה גדולה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא לקחת את האדם איפה שהוא נמצא ולהפוך להיות הצדיק הכי גמור שיכול להיות, להשתנות בשנייה אחת. ואם יש לנו עוד זמן, אני רוצה לספר סיפור שסיפר אותו הרב שלום שבדרון. דיבר את זה על כך שיש הרבה אנשים שעוברים הימים האלה והם לא חזרו בתשובה, הם לא התקרבו לקדוש ברוך הוא. משל, למה הדבר דומה? משל לבן שאבא שלו היה כל כך משקיע בו ונותן לו ומפנק אותו ומשפיע עליו שפע טוב. והבן הזה אמר לו, אבא, אני רוצה לנסוע לחוץ לארץ, רוצה לנסוע לאמריקה, למדינת הים. אמר לו, טוב, נתן לו כסף, נסע למדינת הים. יום אחד הוא כותב מכתב לאבא ואומר לו, אבא, פגשתי אישה, אני רוצה להתחתן, אבל האמת, כבר התחתנתי, שכחתי להזמין אותך. ואבא נחמץ ליבו, הוא לא היה בחתונה. ואחר כך הוא שולח לו עוד מכתב ואומר לו, אבא, אני נולד לי בן ונולדה לי בת, ואני גם צריך לבן ולבת גם כסף, תשלח לי כסף. ואבא כל כך התגעגע. אז גם לא היה מכתבים כמו היום, לא היה תמונות כמו היום, היה כן מכתבים. ונולד לו בן ונולדה לו בת. אמר לו, אני רוצה לבוא לבקר אותך. אמר, אני חייב להגיע. אני רוצה להכיר את הקלה שלי, אני רוצה להכיר את הנכדים, אני רוצה לראות מה עם המכתב שלי. המכתב הוא לא מספיק. אני רוצה לבוא פיזית. והוא כתב לו, אמר לו, בני, אני רוצה לבוא לבקר אותך. אמר לו, תבוא לבקר אותי. אבל אולי תבוא אתה אליי, אומר לו האבא. אומר לו, אני לא יכול לבוא עכשיו. טוב, אז אולי תבוא שבוע הבא, אני מבוגר, אני לא בגיל שלך. תבוא, אני משלם לך על האונייה, אני משלם לך על כל מה שצריך. לא מסתדר עכשיו, לא מסתדר עכשיו. אבא אמר, אין דבר כזה. אני רוצה לבוא בעצמי. לקח מזוודה, מילא אותה כל טוב. ואמר, אני אפתיע את הבן שלי, אני אבוא אליו. אני לדודי ודודי לי. אני אמרתי לבן, פיתחו לי פתח כפיתחו של מחד, שהוא יתקרב אליי, הוא לא רוצה, אני אבוא. בסדר. עלה לו אונייה. הפליק באונייה כמעט חודש ימים. והוא כתב לבן שלו, תשמע לך, אני באלף באלול, אני אמור להגיע. תחכה לי בנמל. הוא מגיע לנמל. הוא רואה דבר מאוד מרגש. באים כל מיני משפחות, מחכים לאהובים שלהם, כל אחד עם שלט אחר, דיוויד, מחכים לך דיוויד פה בנמל, ואבא פה מחכה לילד שלו, נו, איפה הבן שלי? הוא לא מחכה לו, הוא מסתכל, בטח הוא הגיע עם הקלה, בטח הוא הגיע עם הילדים שלו, בטח כולם מחכים לסבא שהגיע, אף אחד לא מחכה. טוב, אמר, טוב, בטח המצב קשה, הוא לא זה. הוא עלה ועלה על רכבת. אמר, בטח אני אפגוש אותו, אני יודע איפה אני אפגוש אותו. אני יודע, אני אפגוש אותו בתחנת הרכבת. הגיע לעיר שלו, הוא לא בתחנת הרכבת. אמר, טוב, בטח אני אפגוש אותו בכניסה לבית.
הגיע לכניסה לבניין, בטח אני רואה בלונים, אבא ברוך הבא.

0: לא ראיתי אותך שנים. שום דבר. טוב, בטח אני רואה אותו, לא בכניסה לבניין, בדלת. אני רואה איזה, כמו ששמים שלט על הדלת, יום הולדת לאבא, לאמא, מזל טוב לאמא, חזרה מחדר לדם, סבא הגיע לבקר אותנו, שום דבר. הוא דופק בדלת, טק, טק, טק, טק, טק. מי זה? זה אבא שלך. מי זה אבא שלי? אבא שלך הגיע מישראל לבקר אותך. אבא, אבא אני ישן. אבא אני ישן, אני באמת ישן. תבוא מחר, תבוא מחר. יש בית מלון בצד השני של הבניין. תבוא מחר. ואבא, אתם בטח יודעים איזה צער היה לו. הוא הסתובב והגיע לבית המלון. ואמר בליבו, שנים חיכיתי לבן הזה שיבוא לבקר אותי. הוא לא הגיע לא לנמל, הוא לא הגיע לתחנת הרכבת, לא לכניסה לעיר. המונית הראשונה שהוא תפס בבוקר, הוא נסע לתחנת הרכבת, עלה לאונייה, הגיע לנמל וברח משם. כותב הרב שבדרון, כך הקדוש ברוך הוא אומר, אני התגעגעתי לך כל השנה. אתה שנה שעברה ביקשת, תן לי שערי ברכה, שערי פרנסה, שערי בריאות, שערי זיווג, אני חייתי אותך כל השנה. אני בא אליך עכשיו, אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק, הקדוש ברוך הוא מאותת לבן אדם. הבן אדם אומר, פשעתי את כותונתי, חיכל בשינה. רחצתי את רגליי, חיכלתי נפם, הקדוש ברוך הוא, אתה הגעת, נכון, אבל אין לי כוח לקום, לא לסליחות, לא לתפילה. תלך לבית מלון אחר, אני מצטער, אני לא עכשיו. ושהבן אדם סוף סוף יתעורר, הבן הסורר הזה יתעורר, איפה אבא שלי? הוא רץ לבית המלון, איפה אבא שלי? נפשי יצא בדברו, ביקשתי ולא מצאתי, הוא קריאתי ולא ענני. איפה אבא? והכל נגמר. כך היה אומר הרב ניסים יגן, Don't miss the train. אל תפספס את הרכבת. הימים האלה קצרים, הימים האלה לא יחזרו, הדקות האלה, לא יהיה עוד לילה כזה של סליחות, לא יהיה את התאריך הזה, לא ח' ולא ט' ולא י' ולא י' א' ולא י' ב', הימים האלה עוברים מהר מאוד, שעון החול אי אפשר לעצור אותו. ירצון שבאמת נזכה לראות עין בעין בשוב השם ציון, יראו עינינו ונשמח ליבנו, ניכנס בחרדת קודש, להתפלל תפילת הסליחות, עזכו כולכם, כולנו נזכה יחד, להיחתם לחיים טובים, לשנה טובה, אמן ואמן. תודה רבה לכם. בבקשה, נעבור לסליחות.
1: שלום, שלום לכם וערב טוב, מאזיני רדיו קול ברמה, 92.1, 105.7, 104.3, וגם באפליקציה, וגם בעידן פלוס, ואני באמת מזכיר את התדרים, כי אנחנו עכשיו נתחבר לאמירת הסליחות בירושלים, ואלו שהתחברו אלינו דרך תדרי ה-FM, יוכלו לצאת ידי חובה לכל הדעות, באמירת הסליחות כאן דרך קול ברמה. הערב הזה, יום ראשון, י' באלול, אנחנו נהיה בבית הכנסת זכור לאברהם, ברחוב שדרות קולומביה 7, שדרות קולומביה 7, בהשתתפותו של הרב הגאון אמרה דאתרא, הרב מיכאל עמוס שליטה, שאנחנו נשמע ממנו גם דברי תורה וחיזוק, החזן והפייטן רבי נתנאל הכהן, אחד מהפייטנים הטובים שבדורנו. זה הזמן להודות לצוות שעוסקים במלאכה, נודה ליוסף חיים חיימוב שמעביר את הקולות מהסליחות, לחברנו היקר אורי כהן, איזה זכות יש לנו אורי שאתה איתנו, אנחנו בעזרת השם דרכך נעביר את הסליחות למאזינים. ואני רוצה לתת תודה מיוחדת לסגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הרב צביקה כהן, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבו לטובה, וכמובן משתתפים עדיין בתנחומים לרגל פדירת נכדתו באופן טרגי, אז אנחנו כמובן משתתפים לצערו. אנחנו גם נודה לרב דוד אמיניאן על הארגון המיוחד הזה, ונודה גם לרב שלום יוחנן, נהנה איתכם רב יוחנן, בואו נתחבר לקולות.

כי מנך פשוטה שבים אליך בכל לב ברחמך רבים בנו לפניך דלתך דפקנו רחום וחנון מלפניך מלכנו נקמל תשיבנו

נשים, כי רבו משובותינו, התנועים אבותינו, באנו מה לפניך, אנו מה אלוהינו, באנו מה לפניך יושב מרום,

זלתך חלם על חילוך, כי שמך נקרא לי רחב על עמיך, שבין אמרי לך ונשובה. חדש שמין וכקדם שבט יהודה בדוח הקופסר. מקווים ישועתך אבות ובנים, עמוד בפרס בליל לשחוק. יונת חדשר המוות הגיע, הבא לנו עזרת מנצר. חדש שמין

פתח שמיה לסלוטין. רחמנא צלות נקבל ברעבן, רחמנא קבל לסלוט ולמועדין ועידן הקטין. רחמנא רחם על נשמתין, רחמנא שאתה תפתעית תעלן, רחמנא טוב מרוגזך, רחמנא ונדרקה מן כמך. ויעבור אדוני על פניו ויקרא.

الدين والحلدان وانشيم ونفادو باي بخوق معزيم جيبورين لعمود ببيرس نوحي من الجزيروت היו לנו לחומה ולמחסה ביום זעם זועחים הבלחשכים עשו משווים תרם כי ראו חניתם כי אבו יחד למעננו השיבו דפי למריקם מרוב אבוננו עבדנו נסו מנו בחטאינו סעו המלים נוחות עזבו אותנו לנחות פסו גודל לגדל צומתו משיבי חיימה כמי בפרס עין ראו לרסות החפשו שוטטנו בארבע פינות תעופה לא מסענו שבנו אליך שחר החל בעיס אל יחתנו אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות זה חורלה

הנגדך שמן מסיף לך אל תמח גישתך לך כל מוסר לחמיך יקדם ונוגזך דלות מעשי משורך קרם סדק מאליך אורן וזעקן ולך צם ישועתן ומפגיע את השישבות העולתם וכל העם תעלו לי שכח מפי זרוח אותם תעודת תעדיר סודי חסים בלימודך תבור הרנסה

ליבי ואין אלא חטאותו. שערי ורי לעשות הרע ביניך התלחשו, ויען אשר עמדת על מזרות הזה ועל מזרות לא תעשה. אולי ישמע כל מכינור עלילה, קרא יומה וערים כולי על פי שיעור מעלים, עד מקצת התאי.

שאנו מכל אב, בושנו מכל גוי, גלה ממנו מסות ולבנו חטאינו, חבלי ונפרפרנו, זבול מקדשנו, חרבעוונינו, תירתנו הייתה לשמה יופי, אדמתנו לזרים כוחנו, לנוכרים, לעלינו השקוע מעלינו, שחום מולת ממנו, נתנו עולם עלינו, סבנו על שכמנו, עבדים אשר הובנו, פורכת מידם, שרות לבוס ובונו, קרנו חנו אלוהינו, ריחקת ממנו בעבוננו, שנו מאחריך תנו קצון ואהבנו, עדיין לא שבנו. מתעייתנו והכנעיז פנינו לקשי עורפנו, לומר לפניך אדמו אלוהים אלוהים אותנו צדיקים אנחנו. אדמו אלוהינו.

אמוני מעלה אומרים אדוני, ידוני, נו ישראל בצערתם ובגלות המעוני ואומרים

ותן שער כמענקים נמתחו, ואלו מאורות זלחו, והארץ כבגד ושמיים כערשנים לחו, ועד לו עשרת וחוסות, ובאחינו יצורים עלי הארסות, ועד יקבס למוזים הרבה תפוסות, מיוחד בישר יהיה ויבוא ובוא יהיה, הוא ממית ומחיה לפניו נוסר ואחריו לא יהיה אחד אלוהינו גדול עלינו קדוש ואין לו השמו כי גדול מעל השמיים וחסדך ואשחקים אמיתך כי גדול אתה עושה נפלאות אתה אלוהים לבדיך שפוך עמדך אל הגויים אשר לידוך ועל ממחדו שמש עמך לא קרם לקדושה שמעשה ולא לנו לא לנו רואים כי לשמך אתן כבוד על החסדך על אמיתך לא היום מרוק ומעין האלוהים אלוהינו בשמיים אחד אלוהינו בשמיים ידעתם יכולים פעמים חווי קיים מלא רחמים מלא זכיות כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ אין מיומן ומה תעשה ואין יומן ומה תפעל כי הכל מעשה ידיו אלוהינו שבשמיים שמה כל מקבל תפילתנו ברצון אלוהינו שבשמיים אתה הבדם ואורך גלותנו הבד כל הקמים עלינו לרע אלוהינו שבשמיים בריתך זכו ואל תשכחנו ברכת לחמנו ואת ממנו בשרנו בשורות טובות בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות אלוהינו שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות אלוהינו שבשמיים גלה כבוד וחלת לנו גלה כבוד מלכותך עלינו מהרר אלוהינו שבשמיים דרשנו חיים עשה לנו דרוש דמנו מיד חמנו אלוהינו שבשמיים מעטר לנו היום ובכל יום בתפילתנו חזרן מתשובה שלמה לפניך אלוהינו שבשמיים אל תמישנו מספרנו ונקרא ואתה תעננו אלוהינו שבשמיים זוכרנו וזכרנו מלפניך זכינו בדיננו אלוהינו שבשמיים חמול עלינו אל תבן מעלעול עלינו חוס ורחם עלינו אלוהינו שבשמיים תארנו מעבוננו תארנו מתומותינו, אלוהינו שבשמיים אמון הרחמך עלינו, אלוהינו שבשמיים כבוד את כובשנו, כלל תעשי מנו, אלוהינו שבשמיים למען הרסינו למעננו, לחסד לא חסינו, לחמת לא חמנו, אלוהינו שבשמיים מלא משאלות ליבנו לטובה לעבודתך, אלוהינו שבשמיים נקום את תקמתנו, אלוהינו שבשמיים סמוך נפילתנו סמוך סוג הדוד הנופלת אלוהינו שבשמיים ענית עתירתנו עננו ביום קוראנו לך הנמה עננו אלוהינו שבשמיים בדינו מדי כל אויבינו בדינו מדי ישראלנו הרע אלוהינו שבשמיים צווה איתנו ברכותיך צווה איתנו ישועתך צדיקנו במשפטיך

אלוהינו שבשמיים, קרב לנו קץ הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרב לנו לעבודתך. אלוהינו שבשמיים, קרב לנו גלינו, ראה בעוני עמך ישראל, רפא כל חולי עמך ישראל, ראה בדוח הקשה. אלוהינו שבשמיים, ששבתנו, ששלום בינינו, ששלווה בארמנותינו. אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ, תן סבא בעולם, תן שלום במלכות, תן תר ומתן וחוויתו בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי עטף לשובע. אלוהינו שבשמיים, תיקון לפילתנו כתורת לפניך. אלוהינו שבשמיים, עשה עמנו עוד טובה, עשה עמנו עוד ישוע, עשה עמנו לרחמי וסונן ויבושו, יחזו אויבן ויקלו, כי אתה לא יעזרתנו ונחמתנו. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקידה תזכור, ברוגז סימות תזכור, הבית לברים אל תפר בריתך איתנו, עננו בית ובעונה הזאת. עננו אבינו, עננו בורנו, עננו גואלנו, עננו דורשנו, עננו עוד ואדר, עננו ותיק בנחמות, עננו זר וישר, עננו חי וקיים, עננו טהור עיניים, עננו יושב שמיים, עננו כביר כוח, עננו לא לחפץ ברשע, עננו מלך מלכי המלכים, עננו נורא ונשגם, עננו סומך נופלים, עננו עוזר דלים, עננו פודה ומסיל, עננו סדיק ומסדיק, עננו קרוב לכל קוראה באמת, עננו רב וניסה, עננו שוכן שחכים, אני

אדוני סלימן אברהם מזרח תמי מיכן אדוני סלימן יצחק נעיקד בעולמיכן אדוני סלימן יעקב נענה בסולם מרומיכן אדוני סלימן משה נאמן מכל ביתיכן אדוני סלימן אהרון כיהן בעולך ותומיכן אדוני סלימן זכות יוסף אסיר צדיקיכן אדוני סלימן דוד נעים זמירותיך אדוני סלימן פינחס זך כנה לשמך אדוני סלימן מלך שלמה בן הבית ישמך

יחוקנו שם שמך. אז הוא יעשה למען שמך. מחוזה לישראל עמיך, עשה למען שמר, עשה למען המתר, עשה למען בריתר, עשה למען גודלר, עשה למען דדר, עשה למען הדרך.

סודר סלימן, מלכותה סלימן, נשאר סלימן, סודר סלימן, עוזר, סלימן פירח, סלימן סדקתר, סלימן קידושתר, סלימן נחמנותר, סלימן שכינתר, סלימן תורתך, סלימן אברהם, יצחק ויעקב, סלימן משה ואהרון, סלימן יוסף דוד ושלמה, סלימן ירושלים עיר הקודש, סלימן ציון משכן כבודך, סלימן חורבן ביתך, סלימן שמותך לך, סלימן ישראל העניים, סלימן ישראל הדלים, סלימן ישראל השרויים בצרות, הסלימן יתומים ואלמנות, הסלימן יוניקי שדיים, סלימן גימולי חלם, סלימן תינוקו של בית רבן, שלא חת, הסלימן אחינו למענו, סלימן אחווה אושינו, שנובענו היום וכונים את תפילתנו כתהילתנו. אתה דנה לעניין, דנה לעשיקין, דנה לדבירי ליבן, דנה לשפלי דעתן, דנה למקיחי רוחה, דנה לאברהם בנו בהר המוריה, דנה ליצחק על גבי מטבחה, דנה ליעקב בבית אל, דנה ליוסף בבית הסירים, דנה למשה ואבותינו על ים סוף, דנה לאהרון במחתר, דנה לפינחס בשיטים, דנה ליהושע בגלגל, דנה לעלי ברמה, דענה לשמואל במספר, דענה לדוד ולשמור בנו בירושלים, דענה לאליהו בהר הכרמל, דענה לאלישע ביריחו, דענה לחזקיהו בחלותו, דענה לעונה בימי הדגה, דענה לחנה משלמה עזר בגואתו נורא יקדתה, דענה לדניאל

20 ans. דענה למרדכי ואסתר בשושן הבירה, דענה לעזרא בגולה, דענה לחולי במעגל, דענה לצדיקים וחסידים ודברים לכל דר ועידן. ענינה נחמנה, ענינה נחמנה, שזיו נחמנה פירו, נחמנה להתמלא, רחמים רחמים עליהם על כל ששמתנה, ועל כל ישראל לחן וחשבון נורא פי חינן בדין שימך. רבה זיכרו לפניך בשחק, לעד בספר יוחק, ברית עולם בל יומחק את אברהם ואת יצחק, עוריך באים לקום, ושרח ידה תשקוד, ושונחה ברחמים תפקוד פני אסון אל הקוד, עורך הגבורתך להכסל דמין, למענך דבדי חרדים נדהמים, להמשיך רחמך ועזדיך משמי מרומים, אל מלך יושב על כיסא רחמים, אל מלך יושב. זכור לה

فيقرا. لا منين وحتى تينو والحلتان.

דרך ענבים משפט ואלה מידן להבין הכל הנחות ונחסה ובינו עושה רבי יכתוב ועד אותנו מנשים חייד ומסלחת עליו כי רב הוא מי זה האיש הרי אדומה יורן ומדריך חנשו וטוב תלים וזהו ישר יסול אדומה אלי רב תולי אותם מנתם ינו כי הוא עושים אלה שאלה רפינה אלה וחולים כי יחיד ועני ענזון אדומה אינו עשר שמורנו לפחים לכם על הרע לעמך אדומה יחיד לבוקטו מנת המחוקר חוב ריני לך להם סוכים לך בני עקובה ודך ויהיה זו גם השני ידודי הקשת תארינו לך שמי תלבדקים אלו וזכו נקיר מכל בן ונתן מנסוע ביום השני יתדון לך לתפילת עמיך ושלנו שירי נסיד לך יחם נקיר וקובה ולפניך את הכי פתחת בבוקי ותקטה שני חזק ליבים על קיום האלה אין לך שקיעים לסתר את הלכי הסליחה נעלה עובדך ביום השני שוב נחום לבחים נחם על הרעלה מיכל תקסוף אדומה יד מאוד ואללה תזכור עבון נביא דמך כולנו לסעד עם אנשים לך אל תנבל כיסך בדרך כלל זכור איתך איתנו עם עבוננו לנו בנו וסלם עשר גיר אבום שובות אליך חתנו אדון סלח לנו אמא של הכתול העדים אדומה את המון אחת נמענה מצול מקדים גירות ומקסדים אהבת עוד חוי יום לנו כי רבו משובות אליך חתנו אדון סלח לנו אם חתנו בנו רצון אדומה יגלה לנו את רצון למען דגול נגד כסון מאלה שאת גופרו לרצון הכי דזרחו היום לנו כי רבו משובות אליך חתנו אדון סלח לנו ירבינו בשבא ורד מוי נוסל בעת יראה למטה מחדר סלם ויראה ולאן במקום הנורא תומתו זכור היום לנו כי רבו משובות אליך חתנו אדון סלח לנו אתנו לחלות

חמים פשוטים מקשנו ממקי רבים החמים ימחזה לכם החסן סיימן למען שמך נגו אלו לאבותינו סלמנו ומתינו ואתם כל עמך בישראל בכל מקום שם דבר מחרב ורע ורע ושבור מזר ומשחיד ומגיף המסדן ויסר וכל האמרה עם ישר מעמה חיים טובים שלו ממקי מכל חיים עמה

אבינו אברהמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מסר לנו קרנוך, גלגל לנו המון רחמך, דרש לוחה אימס אלינו, יעתר לנו יום בכל יום ומתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו, זוכרנו מזרדו מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מתומות עווננו, יהמון הרחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלת החוסנה, קרוב רחמך חורננו מלכנו, ועלינו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אחים עלינו, אם יטבנו פועל, ואם הרענו מעל,

זכרו כי אנחנו חומר. אם לך חטאנו, אדון סלח לנו. לך אדוני קיווינו, כי אתה אבינו. לך פרסנו שעל, המסלנו טל. חושן של אחמשיח, וציצישה תפריח. אבינו מלכין, אבינו את, אבינו מלכין וחילת, אבינו מלכין ורחם עלינו. אבינו מלכין, אבינו את, אבינו מלכין וחילת, אבינו מלכין ורחם עלינו. אבינו מלכין וחוננו וענינו, כן בנו מעשים, עשה עמנו סדקה וחסד למען שמך הקדוש ושם אנחנו נעשה מעשה כי עליך עינינו. זכור רחמך ורחמך עשה כי מעולם המה יחסדך ויעלם כאשר חלנו לך. אל תזכור לנו עבור ראשונים ונקדמנו רחמך כי דלנו עוזר משמד ועשה שמי וארץ. חוננו אז מי חוננו כי רב סבנו בו ברוגז רחם תזכור ברוגז אהבה תזכור ברוגע כדה תזכור ברוגז תמימו תזכור אז מי יושע מלכי העלמי וכן כי יודע יצרנו זכור כי עפר אנחנו עוזרנו

של המדבר כמו שרצינו חבל חטותינו למען שמך שומר ישראל שמור שירית ישראל ואל יובד ישראל האומרי בכל יום שומר גוי אחד שמור שירית גוי אחד ואל יובד גוי אחד האומרי בכל יום שומר

0: תענו ותעטו ברחמים מן השמיים, תכובל צעקתכם, תשמע תפילתכם ברצון, ויענה כל עתירתכם, ויקיים בכם מקרה שכתוב בנו אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר ידעים בלכם, וכן ירצון ונאמר אמין. תקבל סלוטנה ובעותנה עם סלוטנה ובעותנה כל בית יסוד קודם עבור נדיב ישמעיה ואם הוא אמין יש אל המעלה באמין שמעיה חי וסבא וישוע ונחמה משדרבה ופועה וגולה וסבך פרה ורבע והצלה לנו לכל עמו ישראל ואם הוא אמין עושה שלום במרומה וברחמה ויעשה שלום עליהם על כל עמו ישראל ואם הוא אמין
1: ובכן, שמענו את אמירת השיחות מכאן, מבית הכנסת זכור לאברהם בירושלים, ברחוב קולומביה 7, יחד עם אמרה דאטרה הגאון, הרב מיכאל עמוס, שליטה והחזן והפייטן, וחזני בית הכנסת, רבי נתנאל הכהן. אנחנו מחר, בעזרת השם, נהיה בבית הכנסת תפארת ציון שרה, יחד עם הרב הגאון, הרב ירון בן אבא.

איתה, עם החזן והפייטן דניאל שאלתיאל, וזה יהיה בשדרות מן ההר 20 בשכונת הר חומה בירושלים. אז אנחנו נודה לרב צביקה כהן, נודה לסגן ראשר כמובן הרב צביקה כהן, נודה למי שהיה כאן באמירת הסליחות רבי יוסף חיים חיימוב שהעביר את הקולות. אני איתכם, הייתי רפי יוחנן, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, שיתקבלו התפילות ברצון, אמן ואמן. תודה.

0: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
2: מששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: ובשבילי כל ברמה.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
0: עושים לכם מחיר.
2: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
3: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
2: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.

טוב חברים, יום ראשון בשבוע, יש כמו יום ראשון, חבל לכם על הזמן, איזה כיף זה יום ראשון. טוב, והרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים, תודה רבה לשניאור גריפל שעורך אותנו, אלי בן חמו על ההגעים האלקטרונים, ויחיאל צולמן הנסיך, אני איתכם עמי מימון. מה נשמע חברים, איך עברה לכם שבת, כי תצא למלחמה קראנו, יוצאים למלחמות, עניינים, לא צריך מלחמות. מי שלא למתן השבוע שעבר, הוא לא מבין מה הוא מפסיד. הפרק של השכילך בינה, שאומר שהכל מהקדוש ברוך הוא, הכל לטובה, אין רע יורד מלמעלה. ומי שלא מאמין בזה ויודע את זה, הוא לא מונח בכלל. כאן המקום לברך את כל המאזינים שלנו, וזאת השם בכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה המתוקה, עם כל העניונים. וגם חברים, הולכת להיות תוכנית אימא לב ואבא לב. טוב, פותחים את הקווים ב-079-9-8-9-2-1. נשחק על כסף מזומן. נעשה ונצליח, מוירה ורבויסאי, נעשה ונצליח. היום בערב כמדומני לולדת הבן איש חי.

0: טוב, אז השבוע בעזרת השם, מאזינים, זה ביום י' ההילולה של י' ג', סליחה, רבנו יוסף חיים, זה ביום רביעי, סליחה, ביום רביעי בעזרת השם, אבל פתרנו משיר לכבוד יוסף חיים, הבן איש חיים, כל הדברים האלה. שכל דברי התורה בשידור הזה יהיו לעילוי נשמת מור זקני, סבא שלי היקר, שאני קרוי על שמו, חמוס, עמוס, בן בובה, רוח השם תנחנו בגן עדן, ובכל בני ישראל השוכבים עמו בכלל החיים והסליחות, וכן ירצו לומר אמן. אני מאמין שמהשמיים הוא מבסוט שיש לו נכד כמוני, יש לו הרבה נכדים, אבל אני חושב ממני הוא מבסוט די ויותר. אז השידור הזה מוקדש לעילוי נשמתו, יוצאים לדרך כסף מזומן.
1: אליה, יא אליה, שלום אליה.
2: שלום רבי
1: יני. מה שלומך יקירי? גם זה ליעבור. אליה, כסף גדול או קטן?
2: קטן, אם אפשר קצת בגמרא, קצת משנה.
1: יאללה, בכיף.
3: משחקים על כסף מזומן.
1: רוצה גמרא, רוצה משנה, רוצה הלכה, רוצה דברים. מי חיבר?
2: לא, קצת הלכה, קצת נביא נגיד, וכן.
1: אני אנסה להרבב לך את החומוס, בוא נראה מה שיצא לנו. אתה מוכן גם לשלם לעצמך את הפרס, כי יש לך את כל הבקשות האפשריות. שאלה ראשונה, באיזה מסכת רש"י באמצע פירושה נפטר?
2: מי חיבר? אבא בבטרה, נראה לי בפרק.
1: יאללה, 20 שקלים, תשובה נכונה. האם מותר למכור? האם מותר למכור ספר תורה ישן לצורך קניית ספר תורה חדש ומהודר?
2: לדעתי זה גמרא במגילה שמותר.
1: אין פה שום שאלה במגילה, יש פה שאלה בהלכה, שולחן ערוך.
2: אולי לא לפתורים יש בכניסת הדבני בכניסת החיפה?
1: האם מותר למכור ספר תורה ישן לצורך קניית ספר תורה חדש ומהודר?
2: עדיף קודם כל לקנות החדש ואחרי זה למכור את הישן.
1: לא, שאלתי, זאת לא השאלה שלי.
2: אם יהיה בעיה שהוא לא יקנה, אז יש בעיה, אבל אם בוודאי יקנה, אז
1: מותר. לא יודע, שאלה מותר או אסור?
2: מותר.
1: מותר, טעות. אסור, תודה. כסף גדול או קטן, נסיך?
2: גדול.
1: גדול, הכל גמרות.
3: משחקים על כסף מזומן.
1: כל שאלה היא 100 שקלים, הגעת ל-1,000, לוקחת הכסף, נפלת באמצע, כסף אצלי. מי אמר, הרי אני כבן 70 שנה. הלו. אתה לא באזור קליטה, עדיף שתבוא לאזור קליטה, תשובה נכונה, 100 שקלים, אלעזר בן עזריה. הגמרא בברכות אומרת, מה נאמר על מי שמעריך באחד?
2: מעריכים לעמה בשנותיו.
1: תשובה נכונה, 200 שקלים שלך. שאלה הבאה, הגמרא בברכות, למדתי את זה בשבת האחרונה, מסרתי את השיעור הזה בבית הכנסת אצלנו. מי הציל 101 אנשים בבית המרחץ ביד אחת?
2: רבי אבהו.
1: תשובה נכונה, כל הכבוד, 300 שקלים שלך. אין ספק שאתה מדובר בתלמיד חכם. הגמרא בפסחים אומרת, מה שמו של שר הברד?
2: שר הברד.
1: לא שר הנתניהו, שר הברד. מה קרה? הכל בסדר? מה זה הטיל הזה שנחת לך? האם הוא יענה את שאלת ה-300 שקלים? שאלה קלה. עוד לא הכנסנו לשטייגן, כי הוא ב-300 שקל בסך הכל. 300 שקלים, אפשר ללכת לבית של רוני גינדי שבת, לשים לו 300 שקל במעטפה, את איך ארוחת דגים
2: בשינה. משהו
1: כמו גינדי? לא גינדי, לא. לא גינדי. גינדי זה לא שר הברד. גינדי זה שר הקובה, חמוסטה, עם כל הצוגס.
2: מוריאל?
1: אין ישראל, לא.

0: לא. לא. תודה נסיך, תמדין על הקו, גם אם ניתן לו חולצה של דיימונדס חדשה, לבנה, לכבוד שבת קודש, גם אני שם חולצות של דיימונדס, מתפנק ומתפנן איתם. יצחק שלום, שלום לך יצחק. קיבי יצחק יקרא לך זרה. יצחק, מאיפה אתה נסיך?
1: אלעד.
0: כסף גדול או קטן יצחק?
1: קטן עם ישראל גמרות.
0: קטן גמרות? יאללה בוא נשחק.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: הגמרה בשבס אומרת לנו, איזה בעל חיים מאיים על פיל?
1: עכבר.
0: לא, נפלת בשנייה.
1: לא,
0: איזה בעל חיים מאיים על פיל?
1: יתוש.
0: 20 שקלים שלך. גמרה בשבת, איזה יום היה קשה לישראל כיום חטא העגל?
1: לא.
0: היום
1: שמתו בו
0: נובב האביו? לא. אני יכול להחליף לך רק חיף מאזין, מחליף שאלה זה בלתי אפשרי. תודה לך נסיך, קבל מאיתנו חפתים, מתנת דייביס, אופנת איכות לגברים. שלום וכל צהריים טובים, המאזין הבא. שלום מאיתנו. שלום לך, כן.
3: הלו.
0: כן, מה שמך?
3: כן, דניאל.
0: דניאל, מאיפה אתה נסיך?
3: מהמרכז.
0: מרכז זה טוב. גדול, גדול או קטן? כן, חפתים.
3: יאללה, קטן.
0: קטן, בוא נשחק.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: יאללה, כסף קטן, שאלות פשוטות, בוא נצא ככה בכיף. האם מותר להריח בשבת משחה לפתיחת דרכי הנשימה? הלו?
3: תלוי איזה משחה.
0: משחה שפותחת את דרכי הנשימה. האם מותר להריח אותה? לפתוח את דרכי הנשימה.
3: אפשר.
0: תשובה נכונה. האם הבעל יכול להתיר לאשתו כל סוג נדר בשבת?
3: יכול.
0: תשובה נכונה. 40 שקלים, אתה רואה? שאלה הבאה. מהו איסור בורר בשבת?
3: איסור בורר זה דבר שהוא לא לצורך, כמו פסולת. בשבילך הוא פסולת, אסור לך להתאפק איתו.
0: זה רק חלק מאיסור בורר. אתה אומר לי, הוצאת פסולת, דבר טוב מפסולת זה בורר.
3: כן, גם למיין, אוקיי?
0: יופי, מיון והפרדה של דברים מעורבים, זה איסור בורר, 60 שקלים שלך.
3: אחלה.
0: יופי, אתה בדרך הנכונה. שאלה הבאה, מהו כלי שני?
3: כלי שני זה כלי שאירוע עליו מכלי ראשון.
0: יפה, תשובה נכונה. יפה מאוד, תשובה נכונה. שאלה הבאה, האם השומעים חייבים לשתות מכוס הקידוש?
3: לא חובה, זה חיבוב מצווה.
0: 100 שקלים. אתה יכול לקחת את ה-100 שקלים להתקדם, או אתה יכול להמשיך את יאללה ל-250?
3: יאללה, אנחנו מתקדמים.
0: מתקדמים ל-250, אנחנו ממשיכים הלאה. שאלה הבאה. בואו נראה.
3: לא משהו
0: קשה, עמי. לא, לא, לא. שאלות לפי הסדר. מי כתב את מגילת איכה?
3: התקלתי
0: אותך. היה בוא נתקלת, אח שלי.
3: איכה.
0: איכה בעצמו כתב את זה. אל תשאל, שאלתי אותו, התקשרתי לאיכה. הוא אמר לי, אני לא הייתי פה. מי כתב את מגילת איכה, יודע?
3: תן משהו אחר.
0: לא, הגעת ל-100 שקלים, זה שירת ה-150, אתה מבין? 50 שקל. אתה הפסדת את ה-100 שקל, כאילו בקטע הזה עכשיו אמרת לי, תמשיך, הפסדת את ה-100 שקל אם אתה לא עונה תשובה נכונה פה.
3: לא, לא, לא, רגע.
0: מה זה לא? מי אמר? מי אמר ומי ידע שכך יהיה, שבכמה לילות... מי אמר למי? מה דעתך על גידול החסה בשטחים? הוא היה אחד מהנביאים.
3: רגע,
0: ירמיה? ירמיה הנביא, תשובה נכונה. 150 שקלים שלך. מי כתב את ספר דניאל, אבל תן גז?
3: ספר דניאל?
0: כן.
3: רגע.
0: מי כתב את ספר...

0: Έλα.
1: Λάβα τα κάβρα νότι τσουμπά που κόμψε τα ψαράκι με μαχαίρι σάμα.
2: Τα ξέρω ότι η κορή μου Ντανιέλ.
1: Μη καζένω. Μη κατά βετσέφερ Ντανιέλ, ουσιαλά τα ματάει ψκαλί μου, έμολο κάρτα κάσε φακάσε με σάρι τσλί. Καμπέμ ήταν ο πάσταν χωμίμ του μουνά σε λεγονέν μποστάν ασταλόν. Μα τα ομέρ. Αρέμες
2: זה
1: לא בן אדם אחד כתב את זה. מי הוא גם השותפים? 10-9-8-7-6-5-4-3-2 2
2: מה התשובה?
1: תשובה אנשי הכנסת הגדולה.
2: איי, איי, טוב, פנק אותנו באיזה
1: ארוחה
2: זוגית משהו,
1: אין בעיה, עלינו, ארוחה זוגית, תן לו, פנק אותו, משהו בשרי לפנתיאון. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, שלום איתנו, אוריאל, שלום אוריאל.
3: שלום,
1: אוריאל, מאיפה אתה נסיך?
3: יש לי שיטה.
1: אבל מאיפה אתה בארץ קודם כל, מירושלים, זה דבר ראשון.
4: משחקים על כסף מזומן.
1: טוב, שאלה ראשונה, אמרת לי כסף קטן, נכון?
3: כן, כן.
1: שאלה ראשונה, כמה זמן נמשכה בנייתו של בית המקדש השני? דיינו, כמה זמן בנו את בית המקדש השני? זאת השאלה שלי, כאילו. בוא נה, זה שאלה קלה של המדינה, מה שלך אתה? מה? אני לא שומע אותך בכלל, או שאתה לא באיזור קלידה, שאתה לא מדבר על הפרומית, יש הטלפון שלך. מה אתה אומר?
3: 3 חודשים.
1: לא, 5 שנים. תודה נסיך. יצחק שלום.
5: שלום, ברכה.
1: מה קורה יצחק?
5: ברוך השם, מצוין.
1: אחלה פרשה, אתה שייך לפרשה שלנו, אתה יודע.
5: חייב.
1: כסף גדול או קטן?
5: גדול.
1: בואו נשחק, הכל מהגמורס.
4: משחקים על כסף מזומן.
1: ברה בסוקה, מי קנה את רוג באלף זוז?
5: רבן דניאל.
1: תשובה נכונה, איזה מורה היה צולע?
5: לוי.
1: פגז, 200 שקלים. מה שמו של המלאך הממונה על הגשמים?
5: מלאך הממונה על הגשמים.
1: גמרה בתענית.
5: תענית. מלאך הממונה.
1: כבודו ידבר לפומית, לא שמעתי, סליחה.
5: מדיה.
1: תשובה נכונה. כל הכבוד. מי מאומות העולם עובדים לאש?
5: קוט, גמרא בתענית דף דלת.
1: זה תלמיד חכם עצום רבודה שמשחק איתי בו. בקיא בכל השס אחורה קדימה. בן פה לסב עליך.
5: קוטים.
1: קוטים, תשובה נכונה. יפה מאוד, 300 שקלים שלך. שאלה הבאה, למי קראו אבי זנוח? שמשון.
5: לא, אבי זנוח? אבי זנוח, משה רבנו.
1: תשובה נכונה, 400 שקלים. איזה אמורה התלבש כולו בשיראין?
5: זה גמרא במגילה, בחסחת, שהלבישו אותו
1: בשיראין,
5: שנייה דקה
1: נמצא. נכון.
5: למטה סוף עמוד, דף חזיין עמוד ב' למטה, זה היה, קראו לו רבא ברדר אבונה.
1: אז מי זה היה?
5: רבא ברדר אבונה, סליחה, יש
1: מי זה אבונה. אבונה, תשובה נכונה, 500 שקלים. בוא נת, אלוף. אלוף, הוא ב-500 שקל, רבותיי. וואי, וואי, הלב פה דופק על 200. מי טיפס על עץ כדי לא לקבל מכות?
5: רבי עקיבא, זה גם נורא במגילה וחפש.
1: נכון, נכון. כל הכבוד. 600 שקלים כבר. שאלת 700 שקלים, לאיזה אמורה היה זוג תאומים וזוג תאומות?
5: רבי חייה, יהודה וחזקיה, מי בני רבי
1: חייה? אלוף! מה בתאומות זוכר?
5: השם של התאומות זה גמרא בסמך ג' סוף פרק, אבל זה שנייה דקה, אני פותח. השם של פותח.
1: חבר'ה פה, כולם הדופק שלהם על 200 בו. וואי, וואי, חבר'ה, הבן אדם הזה אלוף. וואי, נו, אז מה השם של הבנות? אחת מהם שם של אשתי, שתדע, סתם שם.
5: פזי וטבי.
1: חזי וטלי, יפה מאוד. בואי נעלו פדה. שאלת השאלה.

0: 800 שקלים. בסדר?
1: כן.
0: איפה מצינו בשס את הביטוי פשיטת רגל?
1: כתובות. הפוסק מאות לחתנו,
0: אני פותח כתובות. רגע, דקה, אני קורא את זה
1: בשמי. הפוסק מאות לחתנו, הוא פשוט את הרגל, כן, לא כל
0: כך. תשובה נכונה, 900 שקלים שלך. שאלה אחרונה. שאלה אחרונה, לא חייב לך שאלה קשה, למה אני לא רוצה שתקרא את הכסף. אבל אתה יודע מה? מה אני אגיד לך? השאלה רצה. על מי נאמר שפתיים יישק?
1: משום דברים נכוחים. גמרא בגיטין דף ט עמוד א', גמרא אומרת את זה על רבי שמעון בר יוחאי.
0: אלוף! אלוף, אלוף, אלוף, אלוף, אלוף. אלוף, אלוף, אלוף, אלוף. בואי נה, אחי, אתה אלוף האלופים. איפה אתה לומד? איפה אתה לומד?
1: אני לומד בכולל.
0: לומד בכולל, חבר'ה, תראו מה זה. לומד בכולל, לקח, כתב פה מעמי מימון, 1,000 שקל מזומן.
1: תודה רבה.
0: ירבו כמותך בישראל, עליכם עומד העולם, על לימוד תורה שלכם, ואין לי הנאה גדולה מזו לתת לך את הפרס. תבורך.
1: תודה.
0: חברים יקרים, אין דברים כאלה. תותח על חלל. הוא זכאי לכסף הזה במזומן.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון. צוחק מי שצוחק בחידודון עם יהודה מויאל.
0: שלום וברכה צופים יקרים, רדיו קול ברמה, תענוג לארח את גדול הסטנדאפיסטים בארץ ובעולם, יהודה מויאל!
3: עמי, איזה כיף!
0: שתבר שם עולד, אין כמוך יהודה לה, תמיד את האלוף,
3: מה אתה אומר? עמי, קפה זה מעורר או לא?
0: קפה מעורר? כן.
3: אמר לי קורדין, קפה מעורר, שמתי קפה כל הלילה ליד הראש, עד עכשיו לא צלצל. איזה מעורר?
0: אתה שם שעון מעורר?
3: מה?
0: אתה בבית שלך שם שעון מעורר?
3: לא.
0: אתה קם לבד?
3: בטח,
0: שאתה בשבע. בשבע אתה קם כל בוקר?
3: אני שבע, אני שבע.
0: באמת?
3: כן, שבע, שבע ברבע.
0: שבע ברבע אתה קם?
3: שבע וחצי.
0: שבע וחצי?
3: רבע לשמונה גג.
0: וכן?
3: כן, ואם אין עלות לתורה גם שמונה ישתבע. אבי!
0: למה אתה עובד בערבים?
3: כן, מה נעשה? לא, שמונה. יש תפילה בשמונה וחצי, מה?
0: שמונה וחצי נתפלל?
3: כן.
0: בשבת זה שעה?
3: שבע וריב אני חייב לקוק, יש תהליך חצי שעה.
0: למה אתה חזן?
3: אני חייב, כי לא.
0: באמת?
3: לא שום, אתה מדברים את השבת.
0: באמת?
3: כן, בטח.
0: חזן אתה? כמה שנים לך?
3: לחודש 2500, לא הרבה.
0: לא הרבה.
3: אבל מזה, אתה יודע, יוצא לך, אתה יודע שאתה מציבור.
0: כן.
3: זה ואת הבא, זה עלי על התורה, זה בסדר.
0: אה, יופי, בסדר.
3: עמי, איזה תימניה בתחנת אוטובוס. מגיע זה?
0: לא.
3: בוכה. אמרו לו, הנהג, למה אתה בוכה? אמרו, אין לי כסף לשלם. אמרו לו, תעלה בעינם. הנהג מסתכל כל הדרך על הבמה, בוכה. אמרו לו, מה אתה בוכה? אמרו לו, כולם מקבלים עודף, אני לא.
0: זה פעם רב גב, רב גב, איזה... מהו המקום הכי חי בעיר העתיקה בצפת?
3: איפה?
0: בית הקברות.
3: רואה צור מה הווס שלו?
0: מה?
3: GPS. אמרו לי, זה מישהו מרוקאי? יש איזה עשיר מסין הגיע לבית חולים?
0: כן.
3: עומד למות, לך תוציא ממנו כמה מילים, לך תדע, אולי יוריש לנו איזה כמה מיליונים. הלך אצלו, מתקרב לאוזן שלו, מה הוא צועק לו?
0: מה?
3: דורך אינפוז, דורך אינפוז. דרוך אינפוז מת. הוא אמר, לא יודע, דרוך אינפוז, לא יודע מה הוא צג, משהו בסינית, ירושה. אבל לא תהיה בני, דרכת לו על האינפוזיה.
0: איי, איי.
3: וואי, וואי, וואי. רבי אמי, למה משפחה ליטאית אוהבת להכניס USB למחשב?
0: למה?
3: כתוב, זו אתה חומרה חדשה.
0: איך נקרא היום שלפני שבת?
3: ערב שבת.
0: ואיך נקרא תלמיד הלומד הלכות של רבנות?
3: מה?
0: ערב רב.
3: לפני. פעם ישאל לקחת האוטו של בענה, אחרי שעה בעלי אל תשאל, עשיתי תאונה. הוא לא כפה עליך, תשמע אותו, אבל מה עם האוטו? הוא לא יודע, יש פה איזה שוטר תנועה מלישים של זמר יווני, טוטלוס. עמי, היית מהיה באשדוד?
0: מה?
3: והוא גר בגיל 90 בעל הים. נשתזף קצת. בשעה 6 בערב בא אליו המציל, אמר לו, אדוני, אני סוגר, תצא. לא כפה עליך, מה, אני רוצה צבע. אמר לו, נשמע לפני הצבע, קודם כל פחחות. עמי, שמעת על ביל גייטס? אחד העשירים הגדולים. הוא ישן כל לילה על מזרן מלא דולרים. ברוב העושר, אבל מסכים בבוקר גם כאבי גב. כי בלילה הדולר עולה ביורד.
0: איי, איי, איי, לא משנה כמה נמוך ירד הדולר, תמיד שווה להתכופף להרים אותו.
3: אין פינה בעולם, אין, שיש תימני נדבן. אבל בוא נעזר שהעולם עגול. אין פינות.

0: זה אחד בא לחנות של תימני. אמר לו, סליחה, כמה עולה בקבוק כל הקטן? אמר לו, 20 שקל. אמר לו, מה 20 שקל? אמר לו, 10 על הבקבוק ו-10 על השירות. אמר לו, בסדר. הביא לו 20 שקל, מחזיר לו 10. אמר לו, לא מה 10, אמרת 20. אמר לו, אין קולה. חמי, זה אחד בא לידיד, אמר לו, שמעתי חמותך בבית חולים. כמה זמן? אמר לו, עוד 5 חודשים יהיה 0.5 שנה.
1: יש אנשים מסכנים מסרף עליהם הבית, אז מה אומרים להם? אומרים כבר לצעני הדור שאחרי שריפה מתעשרים, אבל זה רק למבוטחים.
0: עמי, פעם רצו לספר בדיחות, אבל במספרים. כבר יודעים את המספרים לבד.
1: כן.
0: 48. 50. בא איזה אחד אמר לנסה את מזלי. 102. כולם מכות. או לא מכות, אמר בלי בדיחה לטריפולטיים.
1: אז אחד פגש את הרבה שלו ותגיד לי מה אתה עובד, אומר לי מפעל לנרות, אומר לי יפה, איך הגעת לזה, אומר לי חיפשתי עבודה בנרות.
0: ומצאתי בן.
1: איי איי, אחד שאל את הרבה שלו, מה אתה עושה לפרנסה? אומר לי אני עוזר לאח שלי, ומה אחיך עושה? הוא מחפש עבודה.
0: עמי, יש אחד בלחנות, שלום, תביא לי פפוזים. אבל לא אין מילה כזאת, פפוזים, תפוזים, פפוזים, תפוזים, פפוזים, יום, יומיים, שבוע, שבוע, מה הוא מבקש?
1: פפוזים.
0: אמרו לו, עוד פעם אתה בא מחליש פפוזים, אני תולו אתך עם מסמרים על הקיר, כמה
1: אני יכול? פפוזים?
0: כמה אני יכול? למחורת בא חוץ פעם, בוקר טוב, יש לך מסמרים? אמרו לו, לא, אז תביא לי פפוזים. עמי, איזה חבריך בא לחבודה שלו, אמרו לו, תשאל, חמי נפטר. אמרו לו, מה היה לו? אמרו לו, כולה דירת שני חדרים.
1: בדרך כלל שאתה הולך להופעות, אתה עושה להם דברים ברצף שמונים
0: צריך. בטח.
1: אז מה אתה עושה?
0: אני עם אנשים.
1: אז מה אתה עושה?
0: מה זה? שירה. שירה ובדיחותה.
1: ואז בדיחותה אתה עושה, איך אתה מתחיל?
0: קודם כל על השמות של החתן והקלה. ואז זוגיות, תלוי איזה אירוע זה. כן, זוגיות, עדות, יש פה תימנים, יש פה זה. כל. עמי, עוד מעט בעזרת השם בחירות.
1: כן.
0: בעזרת השם. וכל הפוליטיקאים עכשיו, פוליטיקאים מתחילים לטייל. איזה אחד הגיע פוליטיקאי לירוחם. שלום, מה אתם צריכים? אני צריך את הקולות שלכם. אמרו, אנחנו צריכים שני דברים. דבר ראשון, רופאים, אין פה רופאים בכלל. לא לדאוג, רוצים טלפונים? שעה של מה? של טלפונים? מראה יש לכם 15 רופאים כאן. מה הבעיה השנייה?
1: כן.
0: אמרו, נגיד לך את האמת, אין לנו פה רשת סוללרית. למה ראש הממשלה, ככה שמעתי, לילה לפני הבחירות מחתן את הבת שלו?
1: למה?
0: אתה יודע למה?
1: לא.
0: כתוב כולם שמח, חתן וכלה זוכה למה?
1: 5 דולר.
0: עוד 5 קולות בקלפי.
1: 5 קולות. טלפון שלך, יהודה להיגר.
0: 053-313-3939.
1: רגע, לאט לאט, 053-313-3939. תעשה חיים, אחי.
0: אמן, תודה רבה רבי עמי. אין עליך נשימה.
1: תבורך.
0: תודה, כל ברמה.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון. מה נשמע? מה הוא עלול בשבילך? אלול בשבילי. אומנים וזמרים מדברים על אלול שלהם.
1: טוב, אלול בשבילי רבותיי, בשבילי, בשבילכם, בשביל עם ישראל. עכשיו איתנו הזמר הענק. שאני אוהב אותו אהבה גדולה. שמואל, מה קורה נסיך?
3: מה נשמע? מה העניינים?
1: על הגאולה. תגיד לי איך נהיית כישרון כזה בשנים האחרונות כבשת את כל המדיה. כולם דלוקים על השירים שלך.
3: וואלה, טוב לדעת. שמע, סייעתא דשמיא, אתה יודע, אין אדם שאין לו שעה. יום אחד זה, יום אחד זה אני. ככה מחליפים, עושים משמרות.
1: טוב, ראיתי, הייתי נותן לך נקודות, אבל זה לא... תגיד לי, מה זה אלול בשבילך?
3: תשמע, אלול בשבילי זה קודם כל כל השנה. כל השנה זה זמן להתעורר בתשובה ולהיזכר שהמלך ממש פה איתנו ומצפה שנתקרב אליו ונדבר איתו ונספר לו על החיים שלנו, שנכניס אותו לחיים שלנו. אז אלול כבר מתחיל בתשרי, אתה יודע. אבל אלול זה זמן עוד יותר שהכל מקבל עוד איזה בוסט כזה, מתכוננים לטיסה לראש השנה, ממש מריחים את המלך בשדה, באוויר, וכל התפילות מקבלות איזו חיות חדשה.
1: אתה חסיד ברסלב, לא?
3: אני משתדל מאוד, זה תואר גדול, אני עושה כמיטב יכולתי.
1: טוב, טוב, אז אלול שלך זה אומן? הכנות לאומן, החיבור לקדוש ברוך הוא,

0: כן, תמיד, תמיד, איך שראש חודש אלול מגיע, אני מתחיל להרגיש את הלב דופק לקראת הטיסה לראש השנה, את בודק את המחירים בטיסות.
1: תגידי, זה כל שנה אתה טס?
0: כל שנה, כן.
1: ומה אומרת הרבנית?
0: הרבנית היא מעודדת את זה. אני הייתי טס פעם 3 פעמים בשנה, אבל כשהתחלתי לטוס גם להופעות בחול ודברים כאלה, אז נהיה לי קצת רחמנות על הרבנית, באמת.
1: איזה בעל ג'נטלמן, נהיה לי קצת רחמנות עליה, לא צריך...
0: ממש, אני ממש ג'נטלמן. תקחו ממני דוגמה, חברים.
1: תגיד לי, זיכרונות מבית אבא או שאתה בעל תשובה?
0: אני סוג של חצי, לא יודע אם בעל תשובה. אני גדלתי בבית דתי, דתי לאומי. והתקרבתי לחסידות בתקופת הישיבה, פחות או יותר.
1: יפה. ומה זוכרון מבית אבא?
0: זיכרונות מבית אבא... טוב, יש את הזיכרונות, אתה יודע, של הקיטל הלבן פתאום, ופתאום אתה בבית הכנסת פי 2 ממה שאתה אי פעם זוכר את עצמך. אבל איכשהו אתה שורד את זה ומרגיש שזה גאווה כזאת בלב כשאתה יוצא בסוף התפילה. ותמיד, אתה יודע, זה פלא, איך פתאום כל בית כנסת אתה שומע את החזן בוכה ואת האנשים מתעוררים בתשובה. עם ישראל זה עם מדהים, ובילדות זה נכנס מאוד חזק ללב. כמובן, תפוח ודבש, איך שכחתי.
1: לא, זה לא זיכרון בבית אבא, זה זיכרון בבית כולנו. תגיד לי, עכשיו שאלה הכי רצינית. השיר הזה נקודות שהוא, באמת, אני אומר לך, זה רץ את כל הילדים, זה הטרמפולינה של אז. זה... מי כתב את זה? מי עשה את השיר הזה?
0: זה שיר שאני כתבתי. היה לי איזשהו יום ממש שהיה לי קצת קשה, ונכנסתי לכולל שהיה אז איפה שגרתי, וזה מישהו ראה את הפנים שלי והבין כנראה שאני לא במיטבי, והוא כאילו זרק לחלל החדר, הוא היה באמצע ללמוד, והוא פשוט אמר לאוויר החדר, יש בנו הרבה נקודות, אפילו בי. כאילו הוא לא מדבר אליי.
1: טוב, אבל עכשיו...
0: אבל לי זה נכנס לדעת.
1: תשמע, אני מאוד אוהב את השיר הזה, למה אני שומע את הילדים סביבי שרים את זה, ואתה יודע, אחד צועק אחד, וכולם עונים לו, שתיים, וכולם עונים לו. זה שיר, זה נהיה להיט, השיר הזה, נהיה להיט, נהיה להיט. אבל בוא נדבר על השיר החדש שהוצאת לך לבדך. מה זה לבדך? עם ישראל יהודי אף פעם לא לבד, מה זה הדבר הזה?
0: לך לבדך זה, הכוונה היא שבעצם היהודי צריך לרוץ ישירות לקדוש ברוך הוא, אלא שם יתברך לבד. לא לחפש הסכמות אצל אנשים אחרים, ללכת ישר לתורה, ישר השם יתברך, ושם למצוא את התשובות שלו.
1: במיוחד בזמן הזה שהמלך נמצא בשדה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. הוא מראה פנים שוחקות. אגב, שמעתי איזה וורט יפה על זה, אגב, לטובת המאזינים. המלך נמצא בשדה כל הזמן. רק בין כסל לעשור, הקדוש ברוך הוא עולה לבית הדין של מעלה, יושב בבית משפט, כל הדברים שצריכים. אבל מאידך, בחודש אלול, המלך לא רק נמצא בשדה, אלא מראה פנים שוחקות לכל יהודי ויהודי. וזה, לא אני אומר את זה, זה הבעל שם טוב אומר את זה. אז אם הבעל שם טוב אומר, מי אני שאני אחלוק עליו? אז הקדוש ברוך הוא מחייך, ואם יהודי מחייך אליך, וכמה עם הפנים לפנים, לב האדם לאדם, אז אנחנו גם צריכים לחייך לקדוש ברוך הוא.
0: כן, כן, כן, שמעתי איזשהו וורד חסידי כזה, אני לא יודע מאיפה זה, שמי שדנים אותו בבית דין של מעלה, תמיד יצא חייב, כי אתה אף פעם לא יצא ידי חובה כלפי השם יתברך. אבל מי שהשם יתברך בעצמו דן אותו, הוא תמיד יוצא זכאי. כי השם יתברך אוהב את עם ישראל יותר ממה שהוא אוהב את המשפט.
1: ענק.
0: אז לכן תמיד לרוץ לשדה, לרוץ להשם יתברך ישר, לעקוף את כל המערכות, ותמיד נצא בטוב.
1: תגידי, למה לא מופיע שם המשפחה שלך רק שמואל, שמואל, שמואל?
0: קודם כל זה סוד של המקצוע.
1: לא, אתה צריך להגיד לי, שאני אגיד לך, תודה רבה לשמואל רבינוביץ', תגיד לי שמואל ז'יבוטרו.
0: ז'יבוטרו זה טוב, זה היה צריך להיות המיתוג המקורי, אבל השם שמואל פרדניק, אבל אני יכול להתערב איתך שרוב המאזינים ישכחו את זה עוד 5 דקות.
1: תשנה את זה.
0: שיבואו להופעות ויגלו באמת
1: שאני פרדניק. תשנה, לא, פרדניק זה דיינן שעקשנות, עקשנות היא קדושה.
0: או, יפה.
1: כמו הפרד, עקשנות היא קדושה. בכל הכוח.
0: אני מקבל פה חידושים.
1: יאללה. שמואל, אוהב אותך, הצלחה גדולה, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
0: תודה רבה, שנה טובה ומתוקה לך ולמאזינים.
1: אמן, תודה. יש בך הרבה נקודות. אחלה שמואל.

טוב, שעה שנייה, מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 104, 3, 105, 7, FM. איך אתם מרגישים? השתבח שמו בורא עולם, שעה שנייה, יום ראשון בשבוע, כולם בשווזה ביום ראשון. הם בשווזה עצובים יום ראשון. אתם יודעים למה? סיפרתי את זה בספר חידודון, שבקרוב יוצא גם חלק ב'. אז בספר חידודון כתבתי, מכיוון שזה נהיה יום שלישי לבריאה. כל משהו ביום השלישי הוא קשה, והיה ביום השלישי באותם כואבים. היום השלישי זה הכואב יותר. מתי בפועל הייתה יצירת האדם? ביום שישי, אז זה שישי, שבת ראשון, ביום ראשון, אז כולם כאלה, אתם יודעים, יש בזה כזה. קרדיטים להסכים מהמלאכה, שניאור גרינפלד, דורר אותנו, יחל צולמן, וכמובן אלי בן חמו, הנסיך על חלל. פותחים את השעה השנייה, כסף מזומן, 079-9800-921, 079-9800-921, תוכנית עמוסה וקדושה, כיפית ואנרגטית, תורת המאזינים שלנו, העיקר שיהיה לנו טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, שיר ומתחילים!

0: איתנו, בנימין, שלום.
1: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: גם לך בנימין, מאיפה כבודו?
1: אני מנתיבות, ברוך השם.
0: אחלה, כסף גדול או קטן?
1: כסף קטן, אם אפשר להרחות.
0: בואו נשחק.
2: משחקים על כסף מזומן, בחסות.
0: האם מותר לשחק בציציות, כגון לתנם באוזן האדם, שזה גורם לצחוק?
1: האם מותר לשחק בציציות, מה?
0: לקחת את הציצית, לשים אותה על האוזן של הבן אדם, אני יודע מה, לדגדג אותו, או לגרום לו לצחוק.
1: זה דבר שהוא ביזוי ואסור.
0: תשובה נכונה. זה ביזיון ואסור לעשות כן. ככה מביא הרב. אדם שמתעטש, כיצד יש לומר כן. לו לבריאות, וכיצד המתעטש יענה להם.
1: שוב?
0: אדם שמתעטש, יש כאלה אומרים כן. מסוטה, שגרום לו לבריאות.
1: כן.
0: אז צריך להגיד איזה משהו מסוים. מה כתוב בחז"ל שאומרים, ומה הוא עונה?
1: מה כתוב בחז"ל? יש רבינו חננאל בגמרא בברכות שהוא מביא להגיד הסוטה. אתה מתכוון להגיד מה החברים שלו מתעטש שצריכים להגיד לו ומה הוא מחזיר להם?
0: כן. חזון עובדיה מביא את הדברים, אני לא מביא לכם איזה מדרשים מהגמרא.
1: חזון עובדיה איפה?
0: חזון עובדיה מביא את הדברים, רבותיי. איפה הוא מביא את זה? בט"ו בשבט.
1: חזון עובדיה, לא זוכר לי, מעניין. חזון עובדיה מביא את הדברים, עשיתם, מה יגיד לו כנגד? טוב, אם אפשר שאלה אחרת, אם לא, אז ירדתי.
0: לא, מה התשובה? מה, בן אדם מתעטש, מה אתה אומר לו?
1: בן אדם שאומר לי להתעטש, אני אומר לו לבריאות. זה ברור.
0: אז זהו, לא אומרים לבריאות.
1: אני יודע, לא אומרים לבריאות, זה אני יודע. אומרים לו, עשו את זה ודאי, אם נמצא בבית המדרש, רבנו חננאל כותב את זה בגמרא בברכות.
0: כן.
1: מה הוא מחזיר להם?
0: מה הוא עולה?
1: אומרים פה תודה רבה, אבל זה לא נכון.
0: טוב.
1: מה הוא עונה להם? כן.
0: היית מצוין, נותנים אליי כפרס בדרך אליך. הוא אומר להם רפואה בחיים, הם אומרים לו רפואה בחיים, הוא עונה להם ברוכים תהיו, לישועתך קיוויתי אדוני. ככה מביא את זה מרן. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יעקב, שלום.
3: מה נשמע עמי?
0: חסדי השם יתברך עלינו, רק שפע לעם ישראל. כסף גדול או קטן?
3: כסף קטן.
0: בוא נשחק.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: אישה שיושבת בעזרת נשים של בית הכנסת בקומה שנייה, רואה את אבא שלה נכנס לבית הכנסת בקומת קרקע, האם היא צריכה לעמוד מפניו?
3: אם הוא עובר ב-400 שלה, כאילו מתחתיה לכאורה, כן.
0: זה לא השאלה שלי, היא נמצאת למעלה. אתה יודע איפה שאנשים זורקות סוכריות ופוגעות בול.
3: כן, כן.
0: היא נמצאת למעלה. אבא שלך רז לבית הכנסת, האם היא צריכה לעמוד בפניו או לא?
3: כן, צריכה לעמוד.
0: טעות. היא לא צריכה לעמוד, כיוון שלא ניכר שהיא עומדת מפני אביה. ולכן התשובה שלך לא נכונה. אבל מה זכית? שמעו עכשיו מאות אלפים את ההלכה הזו, ואמרו, וואי, החכמתנו, עמי מימון. למרות שאם זה היה תלוי בי, הייתי משנק בו את ההלכה קצת, והייתי אומר שבת תעמוד, חברותיה יגידו למה את עומדת, אבא שהיא נכנס. אז בכבוד הזה, אז חברותיה ראות שהיא מכבדת את אביה, וירבה כבוד אביה גם בעזרת הנשים. אבל זה לא תשובתי, אני לא פוסק, ופוסקים פה הביאו את הדברים אחרת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אחיה, שלום.
4: שלום.
0: שלום, איפה אתה?
4: אני עמנואל.
0: וואי וואי, תשמרו על עצמכם, הבנתי שאתם עוברים גם דרך קדומים שם.
4: כן, שם הפונדו, כל הערבים שם.
0: טוב, שם יעזור, הצלחה גדולה. כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: בואו נשחק.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: הילקוט יוסף מביא את ההלכה הזאת. האם הרב מנוחין פה יש לו, הוא עושה רקמות למגבות, לספרי תורה, לפרחות וכן הלאה. האם מותר לצייר ציור של אריה על הפאורת של ארון הקודש, ומה הדין בדיעבד?
4: רגע, הציור של אריה ממש כאילו, או לא לכתוב?
0: האריה הזה, כשאומרים אריה, אתה יודע, שיש אריות על ההיכל.
4: אסור לכתחילה, אבל בדיעבד מותר.
0: ואם כבר תרמו דבר כזה לבית כנסת, מה יעשו?
4: בדיעבד מותר.
0: לא, מה יעשו? מה בדיעבד?
5: לא,
4: לא, לא התפללו כנגד זה, זה בעייתי.

0: מה יעשו, מה?
1: לא יתפללו עם זה, כאילו זה לא... אי אפשר לפרום את זה, זה לא...
0: מה אתה אומר, רב מנוחין?
2: בית כנסת ספרדי, יכול להיות שיחסו את זה או ש...
0: חברים יקרים, כותב הלכות יוסף הלכות תפילה כך, א' עמוד ראש י"ז, אסור לתלות פרוכת שמצוירים בעריות על ההיכל של ארון הקודש מבחוץ. אם כבר תרמו...

0: חדש.
1: אה?
0: לעשות מחדש.
1: מחדש לעשות? ואתה אמור פרוכת שלמה, צבע לבן, הכל, הצגה.
0: אפשר לנסות, לנסות, קצת לכוון את המכונה לשם.
1: הבנתי. בסדר, נחשיב חייזה את התשובה שלך, בסדר?
2: טוב, בסדר, תודה.
1: מה מברכים על שלגון ארטיק שנעשה מיין? ארטיק שנעשה מיין, מה מברכים עליו?
3: שלגון ארטיק שנעשה מיין.
1: כן? יש לי שם ועד חכמים, אני שומע. ארטיק, עשיתי ארטיק מיין. הלו? חבר'ה, אתם איתי או שאתם לא איתי, מה?
3: זהו.
2: לכאורה, אם זה ניכר, אז אני חושב שכן.
1: מה כן? מה לא?
3: בורא פרי הגפן,
2: הוא אומר. בורא פרי הגפן.
1: תשובה נכונה, בורא פרי הגפן. מה הסתבכתם? שאלה קלה.
2: כן, אנחנו פה פותחים ספרים.
1: טוב, יש מחזיק מפתחות. פעם היינו, יש לנו מחזיק מפתחות כאלה, שאתה שורק למחזיק מפתחות, הוא מצפצף. אם בן אדם שוכח איפה המחזיק מפתחות, שריקה, אז המחזיק מפתחות עושה עד שהוא מצא אותו.
3: צפצף,
1: צפצף. צפצף, כן. האם מותר בשבת לשרוק למחזיק מפתחות?
2: בוודאי שלא.
1: אני חוזר על השאלה. ישנו מחזיק מפתחות שורק. כאשר אדם שוכח איכן הוא הניח את המפתחות, הוא שורק. מחזיק המפתחות, רגיש לשריקה, משמיע בחזרה צליל של שריקה. ככה האדם יודע איכן נמצא עם המפתחות שלו. האם מותר בשבת לשרוק לו?
3: ישי, מה נראה לך,
1: ישי?
3: זה נראה,
1: נראה
3: שכאילו
1: לכל... חזון עובדיה מביא את זה במפורש, רבותיי, זה לא ממני, כאילו. זה לא ממני, רק ממרן. מרן, הרב עובדיה, הביא את השאלה.
2: לפי מה שנראה לנו, נראה לנו, זה מותר.
1: אז אני לא יודע מה זה, מה נראה לכם, אני רוצה תשובה, נראה לנו. אתה שומע, מה אם זה נראה לנו, תשמע, אתה נראה לנו מה זה עשר.
3: קודם כל זה בטריה,
1: זה כבר
3: דרבנן. לא, זה דרבנן קודם כל, מה אתה...
2: טוב, אנחנו חושבים שזה מותר. זה מותר.
1: למה, מה?
2: כי זה דרבנן.
3: יש לך מחזיק מפתחות שיש בה בטריות. עכשיו אם אתה שורק למחזיק מפתחות, זה מצפצף. ואתה יודע איפה
1: המחזיק
3: מפתחות.
1: אבל אין לך חשש השמעת קול פה, מה?
2: השריקה עצמה זה תלוי.
1: לא, השריקה מותר לשרוק בשבת. מותר לשרוק בשבת, תרגע.
3: מותר
1: לשרוק
3: בשבת, נכון, אבל זה לא...
2: יופי, אז אם הוא לא מתכוון לממש מכשיר עצמו למחזיק מפתחות...
1: אני מתכוון, אני רוצה למצוא את המפתחות.
3: הוא רוצה,
1: תלכה
3: לזה.
2: אסור, אסור, החלטנו שאסור.
1: מי זה החלטתם? כמה?
3: אנחנו שלושה
1: חבר'ה,
3: שתי
1: אברכי
3: כולל ואחד
1: בחור ישיבה. וואי, וואי, מה אתם זאת אחים, אבל חייב להגיד לכם. טוב, לכו לפתוח חזון עובדיה, שבת, היי, עמוד רש למד זין בהערות. מותר. ואין בזה חשש להשמעת קול. חבר'ה, אנחנו עושים פה שטייגן, לומדים תורה פה. כיף, תן להם פרס, הם היו בסדר. תן להם פרס, מה אתה רוצה? חידוש עולמי, אתה אומר. תשמע, אתה בחידושון, עם חידודון, עם אבי מימון. הבנת? זה לא פשוט. יאללה, שלום. שלום למאזין הבא. ארז, שלום.
4: נכון, שלום, ארז.
1: ארז, מאיפה אתה?
4: מבני ברק.
1: אחלה. כסף גדול או קטן?
4: קטן.
1: בואו נשחק אלה.
5: משחקים על כסף מזומן.
1: כאשר אליהו הנביא יורד לארץ, הגיע למניין פה לכל ברמה. הוא מגיע בלבוש בן אדם, שלום, אני אליהו הנביא, אהלן מברוק. התחלנו מנחה, אנחנו 9 אנשים, האם אליהו הנביא יכול להצטרף?
4: לא.
1: נכון, אליהו הנביא לא מצטרף, הוא לא נכלל עם בני האדם. תשובה נכונה. שאלה הבאה, האם יש חיוב לחבר חולה למכשיר הנשמה, כאשר על ידי החיבור שלו למכשיר הוא יחיה, אבל עם איסורים ומכאובים קשים?
4: כן.
1: חייבים לחבר אותו?
4: כן.
1: טעות, אדם כזה אין חיוב לחבר אותו למכשיר הנשמה, אבל חייבים לספק לו כל צרכי האדם השגרתיים, כגון חמצן ואוכל, אבל לחבר אותו למכשיר הנשמה, אין לנו חיוב. זה שאנחנו רוצים שהוא ימשיך הלאה ודפקד, זה בסדר גמור. שלום לשימון, שלום שימון.
6: שלום ברכה, ממה אם הוא נעקר?
1: תבורך מפי עליון פי מיליון. כסף גדול או קטן?
6: כסף קטן.
1: בוא נשחק.
5: משחקים על כסף מזומן.
1: מהי הסגולה לתינוק.

0: שהתינוק הזה יהיה תלמיד חכם. ילקוט יוסף מביא בסוף הסמכות, אם אתם רוצים שהילד הזה יצא תלמיד חכם, תעשו ככה וככה. בברית שלו. מה אתה אומר?
1: יעשו ברית יצחק.
0: אבל ברית שלו, לא ברית יצחק, ברית יצחק זה בלילה. אני דיברתי על הברית עצמה. ברית יצחק אגב, רגע, ברית יצחק אגב, זה לשמור אותו מהמזיקים. ברית יצחק זה לא... לא עושים אותו סתם, עושים אותו שקוראים זוהר, לשמור על התינוק, שחב שלום, המזיקים, חרוב ריבית מילה שלא יפגעו בו. מה אומר?
1: יביאו כהנים ויעשו עליו ברכה.
0: לא. כותב, סוף הסמכות גרבט, בהערות שמה, שבסעודת הברית שלו, יגישו לאורחים לאכול בשר. שמעתם? מי שעושה סעודת ברית עם גבינה, או בבעיה. פרסומו.
2: אתם מאזינים לחידודון עם אמי מימון.

0: עכשיו בחידודון. מחשבות טובות, דיבורים טובים. עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, יקירי, מה נשמע מותק?
2: שלום שלום, הרב עמי, מה עם שלך? תודה רבה על התוכנית, ותודה רבה לכל מאזיני רדיו קול ברמה, שלקחו על עצמם להתחיל ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון. אני בטוח שאתם רואים רק עושר בחיים וברכה, ומה שהכי חשוב זה שאנחנו מסמכים את הקדוש ברוך הוא כשאנחנו שומעים על הפה שלנו. היום הרב עמי מיימר, אני רוצה לספר לך סיפור מאוד מפחיד ששמעתי מחזקי מנשה, שקרה כאן באמריקה לפני 2023, זאת אומרת לפני שלוש וחצי שנים. הוא סיפר שהיה לצערנו הרב בן אדם אחד שלא נבלו עליכם, היה לו את המחלה, והוא מיד הלך וקנה 10 ספרים של החפץ חיים, והוא חילק את זה לאנשים שהוא יודע בוודאי שילמדו את הספר יום יום, לא סתם יקחו ספר חינם, אלא ממש ילמדו את הספר טוב טוב. אז הוא אמר להם, הנה הספר חינם, תעשו לי טובה, תלמדו את זה בזכות רפואה שלמה, שיהיה לי רפואה שלמה. ואותו בן אדם סיפר לרב מנשה, וככה רב מנשה מספר ומפרסם את זה, שאותו בן אדם, ברוך השם, ברוך השם, אנחנו כבר 3 שנים קדימה, הוא בריא ושלם ושמשיך להיות בבריאות עד 120 שנה. ורבותיי, אני רוצה לספר לכם עוד סיפור מעניין שקרה לחבר שלי. אני לא זוכר אם פרסמתי את זה כאן ברדיו, אבל אפילו אם פרסמתי את זה, הוא הוסיף לי עוד נקודה בסיפור שזה מאוד מאוד חשוב. היה לי חבר כאן בניו יורק שהוא מלמד איתי בבית הספר, שהיה לו כאבים ברגליים כבר כמה וכמה שנים, והוא הלך לכמה רופאים והם לא יודעו מה להגיד לו. רופא אחד אומר לו ככה, עוד רופא אומר לו ככה, אחד עושה פותח את ידיך, אף אחד לא יכול לתת לו את הסיבה מאיפה כאבי הרגליים שלו מגיעים. נתנו לו תרופות, נתנו לו כדורים להרגעה שלא יהיה לו צער, אבל הוא רוצה רפואה שלמה. אז פעם אחת לפני כמה וכמה חודשים היינו במטבח של הישיבה, שם אחד את עצמי כוס קפה, הלכתי לה ואמרתי לו, תקשיב, שיחה שאני אומר לך זה קצת לא נעים, אבל אתה יודע, יש צדיק בליכוד, קוראים לו יחזקאל מנשה, שהוא מספר הרבה סיפורים, ממש סיפורים מדהימים של ישועות על אלו שהתחילו ללמוד את הספר חפץ חיים. סליחה שאני שואל, יכול להיות שזה לא מקומי, אבל אני יודע, אני אשאל אותך, האם אתה לומד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון? האם אתה ואשתך לומדים את הספר? הוא אמר לי לא. אמר לו, תקשיב, אני אתן לך 2 ספרים בחינם. נתתי לו, הלכתי ברכב שלי, יש לי מלא ספרי חפץ חיים. יום אחד אני אפגוש אתכם כאן בניו יורק, כל הישראלים, אתן לכם ספר חינם. אז נתתי לו 2 ספרי חפץ חיים. בסדר, המשכנו הלאה. רבותיי, fast forward, תלכו קדימה, כמה וכמה חודשים, ישבנו ביחד בארוחת צהריים בישיבה, זה כבר לקראת סוף השנה. הוא אומר לי, הרב יעקב, רוצה לספר לך משהו. אתה יודע שאני ואשתי התחלנו ללמוד הספר חפץ חיים. כבר אחרי חודשיים הלכתי לרופא אחד מומחה, והוא אמר לי בדיוק מה הבעיה של הרגל שלי, והייתי צריך לעשות לזה ניתוח וטיפול, והכל עבר בשלום. אמרתי לו, באמת? הוא אמר לי, כן. וזה אחרי 40 יום שהתחלתי ללמוד את הספר חפץ חיים, אחר כך פגש את הרופא ועשיתי ניתוח, הוא קבע לי תור לעוד חודש. בקיצור, רבותיי, הוא התחיל ללמוד את הספר חפץ חיים,